0: Cường sẽ cùng đồng hành trong 60 phút của chương trình ngày hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Giữ tiếng quê hương, giữ mạch nguồn Việt là nội dung được bàn luận trong chuyên mục Tiêu Điểm Mở hôm nay.
0: Đà Nẵng cụ thể hóa nghị quyết 80 của Bộ Chính trị biến văn hóa truyền thống thành động lực phát triển bền vững. Thông tin chi tiết sẽ có trong chuyên mục Góc nhìn cuộc sống.
1: Chuyên mục Năng lượng mới ở phần cuối chương trình với câu chuyện về drone dưới nước hỗ trợ cứu người.
0: Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, mời quý vị nghe một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc và Phu Nhân, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Phu Nhân, đúng 7 giờ sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu Nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 9. Đây là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Hàn Quốc sau 5 năm. Đối với Mông Cổ là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 23 năm kể từ năm 2003. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng góp phần triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các định hướng thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao với hai đối tác, khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc và đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững lâu dài.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chỉ đạo các đơn vị giải ngân đầu tư công dưới 70% thì thủ trưởng không được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm. Phóng viên Lệ Hằng thông tin.
2: Đến hết tháng 8, giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh đạt tỷ lệ 57,7%. Theo Bộ Tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt với khối lượng vốn lớn, đạt trên mức bình quân của cả nước là 49,8%. Tuy nhiên, tỷ lệ này không đồng đều giữa các địa bàn, đặc biệt là ở cấp phường xã, khi tại một số nơi giải ngân đầu tư công mới đạt khoảng 46%. Tuần tới, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ có văn bản gửi các địa phương để xử lý những trường hợp không hấp thụ được vốn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu
3: giao cho các cái xã phường, các cái sở ngành, nếu mà giải ngân đầu tư công và không đạt 70% thì cái đánh giá là không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tốt của xuống.
1: Năm học mới, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đã đạt 99,39%, tạo nền tảng quan trọng để tiến tới hiện thực hóa mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Cùng với việc mở rộng diện bao phủ, các chính sách hỗ trợ mức đóng, chăm sóc sức khỏe ban đầu và đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp tục góp phần thiết thực bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên, giảm gánh nặng tài chính cho gia đình khi không may phát sinh chi phí điều trị.
0: Liên đoàn bắn súng Việt Nam chính thức công bố mức thưởng nóng nhằm khích lệ tinh thần các vận động viên trước thềm ASEAN 2026 diễn ra tại Nhật Bản. Theo đó, mỗi tấm huy chương vàng sẽ được thưởng 200 triệu đồng, huy chương bạc là 100 triệu đồng và huy chương đồng là 50 triệu đồng. Đội tuyển bắn súng chốt danh sách 15 xạ thủ là 7 nữ 8 nam. Niềm hy vọng tiếp tục được đặt lên vai bộ ba chủ lực Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang. Mục tiêu của toàn đội là giành ít nhất một huy chương vàng, lặp lại thành tích từng đạt tại kỳ ASEAN 19. Môn bắn súng tại ASEAN 20 này dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10.
1: Xung đột Nga-Ukraine có diễn biến bất ngờ khi Tổng thống cả hai nước đều tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5 tháng 9. Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh ngừng tấn công Kiev, sau đó nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky cũng đưa ra thông báo tương tự. Lý do được cả hai bên tuyên bố là chuẩn bị tiến hành các cuộc tiếp xúc với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại hai thủ đô. Trước đó cùng ngày, hai đặc phái viên của Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã đến Moscow nhằm thúc đẩy tiến trình hòa đàm vốn đang bế tắc.
0: Pháp lại đứng trước một đợt nắng nóng mới với nhiệt độ có thể lên tới 38 độ C. Không chỉ Pháp, nhiều khu vực châu Âu cũng đang đối mặt với nguy cơ nhiệt độ cao bất thường cho thấy mùa nắng nóng đang ngày càng kéo dài và khó dự đoán. Đợt nóng đầu tháng 9 không đơn thuần là sự trở lại bất thường của mùa hè mà tiếp tục cho thấy ranh giới giữa thời tiết cực đoan và điều kiện khí hậu mới đang ngày càng khó phân biệt. Với Pháp nói riêng và châu Âu nói chung, bài toán quan trọng không chỉ là chống chọi với từng đợt nóng, mà là chuẩn bị cho một thực tế trong đó những đợt nóng kéo dài và xuất hiện muộn trong năm có thể thành một phần ngày càng thường xuyên của đời sống.
1: Israel đã tiến hành các cuộc tấn công trên diện rộng tại Liban nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah, khiến hàng chục người tại Liban thương vong. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc tấn công của Israel vào miền nam và miền đông nước này đã khiến 4 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương, bao gồm một số phụ nữ và trẻ em. quân đội Israel tuyên bố các cuộc tấn công nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah hôm 4 tháng 9 nhằm vào binh sĩ Israel tại miền nam Liban, đồng thời cho biết đã nhắm mục tiêu vào các thành viên, cơ sở hạ tầng và kho chứa vũ khí của Hezbollah.
0: Tàu vũ trụ robot Linh của công ty Catalyst Space Technology đã tiến đến cách kính thiên văn suýt của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA khoảng 15 km. Chụp ảnh và thu thập dữ liệu về thiết bị này, song không thể thực hiện mục tiêu ban đầu là tiếp cận, giữ và nâng suýt lên quỹ đạo cao hơn do không còn đủ nhiên liệu. Đây là phần tiếp theo của một vụ nhiệm vụ thử nghiệm công nghệ được NASA tài trợ với kinh phí 30 triệu đô la Mỹ.
1: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế và diễn biến thời tiết các vùng miền trên cả nước hôm nay có gì đáng chú ý. Ngay sau đây, biên tập viên Xuân Ninh sẽ thông tin tới quý vị và các bạn.
5: Thưa quý vị, nhiều khu vực tại ba miền ngày hôm nay có mưa rào và dông rải rác. Đáng chú ý là ở khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 70 mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền đông Nam Bộ với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 60 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Bây giờ là thời tiết tại một số phường xã và đặc khu. Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội trời nắng ít mây, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Sapa, Lào Cai có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 24 độ. Phường Hạ Long, Quảng Ninh có mưa rào và rông, nhiệt độ cao nhất 29 độ. Phường Nha Trang, Khánh Hòa có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 24 độ. Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 32 độ.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
8: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
7: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
8: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
7: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
8: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
7: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
6: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
7: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
6: sao hả chị?
7: Là u xơ tử cung.
6: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
7: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
8: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
10: Ơ, tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Góc nhìn cuộc sống.
12: Góc nhìn cuộc sống.
13: Thưa quý vị và các bạn, từ những ngày hội không dàn dựng, không sân khấu đến hành trình 30 năm phục dựng văn hóa gần như mất trắng của một nghệ nhân, các xã miền núi thành phố Đà Nẵng đang từng bước cụ thể hóa nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, biến văn hóa truyền thống thành động lực phát triển bền vững. Đây là nội dung bài viết của phóng viên Long Phi, thường trú khu vực miền Trung.
14: Lúa rẫy vừa gặt xong, hơn 4.000 bà con bơ non khắp các thôn ở xã Phước Chánh, thành phố Đà Nẵng rủ nhau về trung tâm xã vui hội. Không dàn dựng, không sân khấu, ngày hội chỉ đơn giản là những vật dụng sinh hoạt đời thường của đồng bào bơ non. Nhà sàn, nhà kho, nhà bếp dừng lại y như ở bản. Lò rèn đỏ lửa, khung dày lách cách bên hiên. Gần như cả một ngôi làng bơ non được bê nguyên về giữa sân xã. Nghệ nhân Lê Thị Oanh, xã Phước Chánh, chia sẻ.
15: Đến với ngày hội văn hóa bơ non thôn của chúng tôi cũng mong muốn quảng bá nét đẹp văn hóa của thôn mình, chiêng, trống, quần áo thổ cẩm, tấm dù, cái nét đẹp văn hóa riêng của người bơ non.
14: Giữa những gian hàng rộn tiếng cười, có một cô gái trẻ tất bật bên khung dệt, tay thoăn thoắt như đã quen việc từ lâu. Người bơ non mang trong mình cả một kho tàng văn hóa nương tựa vào rừng nguồn. Từ nghề rèn, nhà sàn, nhà kho đến cách trĩa lúa, tra hạt trên nương rẫy, tất cả đều được tái hiện sống động, chân thực đến từng chi tiết nhỏ. Không phải một triển lãm, đây là cả một ngôi nhà bơ non thu nhỏ. Và điều khiến người ta ấm lòng nhất là giữa những gian hàng ấy không chỉ có người già. Nghệ nhân trẻ Hồ Thị Trang, xã Phước Chánh, tâm sự.
15: Bản thân em thì cảm thấy rất là vui vì cảm thấy tự hào thế hệ trẻ bảo tồn được cái văn hóa của địa phương mình.
14: Kho tàng văn hóa giàu bản sắc là vậy, nhưng mỗi khi một nghệ nhân lớn tuổi khuất núi cũng là lúc một phần ký ức cộng đồng có nguy cơ mai một. Từ ngày chính quyền địa phương hai cấp vào vận hành, giữa bộn bề công việc,
16: lãnh đạo các xã miền núi thành phố Đà Nẵng dành nhiều tâm huyết cho gìn giữ văn hóa. Từng chiếc đàn đá, từng chiếc chiêng tré cổ nằm rải rác trong dân đã được rà soát thống kê, có phương án gìn giữ trước nạn săn lùng mua bán cổ vật. Với chính quyền nơi đây, văn hóa không phải là thứ để trưng bày mà là gia sản, là của để dành cho cả cộng đồng. Ông Lê Đình Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Chánh chia sẻ.
17: Xác định văn hóa là một cái động lực rất quan trọng trong cái việc phát triển kinh tế xã hội bền vững. Cụ thể hóa được cái nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam thì xã Phước Chánh là xác định lấy văn hóa là động lực để phát triển. Cho nên là phải dành cái nguồn lực để tổ chức cái ngày hội văn hóa truyền thống.
16: Văn hóa truyền thống của đồng bào Co ở miền núi thành phố Đà Nẵng từng có lúc tưởng phai mờ qua bao biến động. Vậy mà hôm nay, cứ đến mùa lễ hội, Tết mùa lan lõi trong những ngôi nhà Co, người ta lại thấy chàng trai, cô gái khoác trang phục truyền thống, say sưa trong tục đấu chiêng đầy khí thế. Đằng sau sự hồi sinh ấy là nghệ nhân ưu tú Dương Lai, sống tại xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng. Hơn 30 năm ròng, ông lặng lẽ đi khắp bản trên, bản dưới, bỏ thời gian, công sức, có khi cả tiền túi, chỉ để nhặt nhạnh, phục dựng từng làn điệu dân ca, từng loại nhạc cụ tưởng chừng đã thất truyền. Từ một tộc người từng mắt trắng văn hóa của mình, đến nay kho tàng văn hóa Co đã sống lại gần như nguyên vẹn. Nghệ nhân ưu tú Dương Lai bồi hồi.
18: Bản sắc văn hóa là của mình. Tôi cố gắng là tuyên truyền vận động cho bà con gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của mình.
16: Những người như ông Dương Lai trở thành điểm sáng ở vùng cao Đà Nẵng, lấy nghệ nhân làm hạt nhân, cả một vùng văn hóa đang dần được thắp sáng, hồi sinh. Câu chuyện ấy không chỉ nằm trong tay các nghệ nhân mà đang được chính quyền đồng hành, tiếp sức. Vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Đà Nẵng không chỉ lo cơm áo cho người dân miền núi mà còn quan tâm nhiều hơn đời sống tinh thần. Thành phố Đà Nẵng sẽ hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, nhiều xã phường vùng đồng bằng đã kết nghĩa, sẻ chia, hợp tác với các xã miền núi, vừa giúp nhau phát triển kinh tế, vừa giao lưu kết nối những vùng văn hóa các dân tộc lại gần nhau hơn. Những lễ hội truyền thống được khôi phục ngay trong lòng cộng đồng. Không gian diễn sướng, không gian bảo tồn được ưu tiên xây dựng, đưa văn hóa về tận cơ sở để người dân vừa là chủ nhân, vừa là người thụ hưởng chính di sản của mình. Đó cũng chính là tinh thần của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa dân tộc hướng đến. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đà Nẵng khẳng định.
19: Thành phố Đà Nẵng cũng rất là quan tâm, chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị. Trong thời gian vừa qua thì nhiều xã cũng đã chủ động triển khai cái nghị quyết này rất là cụ thể.
16: Sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng không chỉ lớn hơn về diện tích mà đang mang trong mình một gia tài văn hóa đồ sộ, hai di sản văn hóa thế giới, một di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, 28 di sản phi vật thể quốc gia, 4 di sản quốc gia đặc biệt. Riêng miền núi có hát lý, nói lý, múa tung tung gia giá, nghề dệt thổ cẩm của người Cơ Tu hay nghệ thuật trang trí cây nêu của người Co. Tất cả đều đang được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Từ những bản làng nhỏ ở vùng cao, một khát vọng lớn đang được nhen lên, đưa Đà Nẵng trở thành thành phố di sản, sáng tạo, giàu bản sắc, nơi mỗi người dân đều là chủ thể, là chủ nhân đích thực của chính di sản mình đang gìn giữ.
20: Thông tin quảng cáo.
21: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
22: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
21: có hại tóc, hại da đầu không bà?
22: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
21: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
23: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: ơi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
4: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Studio mở.
7: Quý vị và các bạn thân mến, với người Việt Nam ở nước ngoài, một câu chào bằng tiếng Việt, một tiếng gọi mẹ, gọi cha hay một câu hát quen thuộc cũng có thể gợi nhớ về quê hương. Tiếng Việt vì thế không chỉ là ngôn ngữ mà còn là tiếng nói của gia đình và nguồn cội.
8: Vậy làm thế nào để người trẻ vừa hội nhập tốt với xã hội sở tại, vừa giữ được tiếng Việt, văn hóa Việt và sự gắn bó với quê hương? Đây là nội dung được bàn luận trong studio mở ngày hôm nay với chủ đề Giữ tiếng Việt quê hương, giữ mạch nguồn Việt. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Hoài bắt đầu cuộc trao đổi.
9: Thưa quý vị và các bạn, với khoảng 6,5 triệu kiều bào ở nước ngoài, tình yêu và sự gắn bó với quê hương được tiếp nối theo nhiều cách, và một trong những cách giản dị mà bền bỉ nhất là giữ tiếng Việt cho thế hệ trẻ. Nhưng trong môi trường đa văn hóa, khi mà tiếng Việt không phải ngôn ngữ của đời sống hàng ngày, làm thế nào để những người trẻ vừa hội nhập với xã hội sở tại, vừa giữ được tiếng Việt, văn hóa Việt và sự gắn bó với quê hương? Đó không chỉ là câu chuyện của mỗi gia đình, mà cần sự đồng hành của cộng đồng và những chính sách từ trong nước. Đây cũng là nội dung chúng ta cùng trao đổi hôm nay với hai vị khách mời đặc biệt. Trước hết là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền, đang sinh sống và làm việc tại Đan Mạch. Chị Hiền thì hiện là Giám đốc Mạng lưới Y tế của Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu và là một trong 8 sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2016. Xin chào chị Thu Hiền ạ.
10: Xin chào Thu Hoài và xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình ạ.
9: Và đồng hành cùng chị Hiền hôm nay là cô con gái 11 tuổi của chị, bé Bảo Hân. Xin chào Bảo Hân, con có thể tự giới thiệu một chút về mình với các thính giả đang nghe chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam được không?
11: Cháu tên là Bảo Hân ạ, và sống ở Đan Mạch.
9: Bảo Hân có thể chia sẻ thêm ví dụ như là về sở thích của mình chẳng hạn?
11: Xem phim.
12: Con thích xem phim à?
11: Dạ.
9: Cảm ơn Bảo Hân nhé. Chị Hiền thì có nhiều năm sống và làm việc tại Đan Mạch. Vậy thì chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình mỗi dịp trở về Việt Nam được không ạ?
10: Mỗi lần trở về Việt Nam thì cảm xúc của tôi vẫn rất là đặc biệt. Dù tôi đã sống ở nước ngoài hơn 20 năm, nhưng mà đó không chỉ đơn giản là một chuyến đi mà thực sự là cảm giác được trở về nhà.
9: Năm nay thì chị lại có một lần trở về rất đặc biệt khi được vinh danh là một trong 8 sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026. Vậy với chị thì cái danh hiệu sứ giả tiếng Việt này thì có ý nghĩa như thế nào ạ?
10: Cái danh hiệu sứ giả tiếng Việt khiến tôi cảm thấy vừa hạnh phúc nhưng mà cũng biết ơn. Nó cho tôi thêm một cái niềm tin rằng là những cái điều rất nhỏ mà cha mẹ kiên trì làm mỗi ngày, nói tiếng Việt với con, kể cho con nghe về quê hương, đưa con về Việt Nam để con được sống trong văn hóa Việt, rồi một ngày thì sẽ trở thành một phần căn tính của con. Và có lẽ đó cũng là cái thông điệp tôi muốn gửi tới những gia đình Việt Nam đang sống ở nước ngoài. Dạy tiếng mẹ đẻ cho con không phải là một gánh nặng, đó là một món quà. Bởi khi trao cho tiếng Việt cho con thì chúng ta không chỉ trao cho con một ngôn ngữ mà còn trao cho con một cái con đường để trở về với gia đình, với cội nguồn và về với Việt Nam.
9: Vâng, có lẽ với những người sống xa quê hương, tiếng Việt không chỉ là một ngôn ngữ mà còn là một cách để giữ lại sợi dây kết nối với Việt Nam. Và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện thì chúng ta hãy đến với câu chuyện về một cậu bé sinh ra ở Hà Lan nhưng vẫn coi Việt Nam là quê hương của mình.
12: Sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, có bố là người Hà Lan và chỉ mang trong mình một nửa dòng máu Việt Nam. Nhưng với Than Cô Ninh Lê, Việt Nam vẫn luôn là một phần rất gần gũi trong cuộc sống.
13: Năm nay con 11 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở Hà Lan. Dù bố con là người Hà Lan và con chỉ có 50% là người Việt thôi, nhưng con vẫn thấy Việt Nam chính là quê hương của con và con cảm thấy rất gần gũi với Việt Nam.
12: Có thể nói được 4 thứ tiếng, mỗi năm chỉ theo mẹ về Việt Nam 1 đến 2 lần. Nhưng Than Cô Ninh Lê lại dành một tình yêu đặc biệt cho tiếng Việt và những gì về quê hương của mẹ. Từ ẩm thực, văn hóa, lịch sử đến âm nhạc. Và tình yêu ấy được cậu bé thể hiện bằng chính tiếng Việt của mình.

0: Điều khiến mẹ của cô Ninh bất ngờ là qua mỗi lần trở về Việt Nam, cậu bé 11 tuổi ngày càng trở nên gắn bó với quê hương, như thể Việt Nam đã trở thành một phần tự nhiên trong con người mình.
1: Tôi cảm thấy rất là xúc động và rất là vui bởi vì đã cảm thấy cháu đã không phụ công sức mình bỏ ra và cảm thấy cháu đúng là một phần của Việt Nam. Cháu luôn luôn là hướng về Việt Nam và luôn hòa nhập. Và cháu rất là cởi mở với tất cả các văn hóa, tiếp cận các văn hóa Việt Nam.
0: Với cô Ninh, tình yêu tiếng Việt không bắt đầu từ những bài học trên lớp mà từ những câu chuyện, lời ru và những kỷ niệm gia đình.
2: Thực ra là tiếng Việt đến với con một cách rất tự nhiên và con không bao giờ nghĩ là con phải học tiếng Việt cả, con chỉ muốn học tiếng Việt thôi. Từ bé mẹ và ông bà đã kể cho con những câu chuyện, đã hát bài hát ru cho con và con còn nhớ ông bà mua bộ chữ cái cho con để con vui chơi bằng tiếng Việt và con cũng rất thích nó. Và con nghĩ là vì vậy mà con lại yêu tiếng Việt và Việt Nam như thế ạ.
0: Từ những câu chuyện ông bà kể, những lời ru mẹ hát và bộ chữ cái ngày nào, tiếng Việt đã lớn lên cùng cô Ninh một cách thật tự nhiên. Để hôm nay, mỗi lần trở về Việt Nam, cậu bé Hà Lan ấy lại tìm thấy ở đây một điều gì đó rất thân thuộc. Có lẽ quê hương đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị như thế, một tiếng ru, một câu chuyện và những con chữ được gìn giữ qua mỗi thế hệ.
2: Mực in dấu quân dân nhà Trần, lợi hiệt con vàng sấm truyền.

0: vững tuyên ngôn độc lập, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, đời đời Nga mua nắm nó.
1: Việt Nam chính là quê hương của con. Có lẽ điều thú vị trong câu chuyện của cô Ninh là với một cậu bé mà sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, tình yêu với Việt Nam và tiếng Việt không bắt đầu từ những bài học bắt buộc mà từ chính gia đình, từ những câu chuyện ông bà kể, những lời ru của mẹ và những kỷ niệm về quê hương. Chị Hiền này nghe câu chuyện của cô Ninh, chị có thấy mình bắt gặp hình ảnh của Bảo Hân trong đó không? Và với chị thì cái điều gì quan trọng nhất để một đứa trẻ lớn lên ở nước ngoài vẫn cảm thấy tiếng Việt là một phần tự nhiên trong cuộc sống của mình ạ?
2: Dạ, trong gia đình của chúng tôi thì rất là may mắn, hai vợ chồng cũng sinh con khi mà tuổi đời cũng khá là chín chắn rồi. Thì chúng tôi cũng đã bàn với nhau là nếu mình sinh con ra thì mình sẽ phải dạy tiếng Việt cho con. Và chúng tôi duy trì một cái không gian là khi các con ra ngoài thì các con có thể nói tiếng Đan Mạch hay nói tiếng Anh, bất kỳ ngôn ngữ nào. Nhưng khi về nhà thì đấy là cái văn hóa Việt và các con nói chuyện một cách rất là bình thường như là hơi thở của cuộc sống hay là cái ăn uống.
3: Bảo Hân này, còn với con thì con có thích Việt Nam và thích nói tiếng Việt không?
0: Dạ có ạ. Nói tiếng Việt thì cháu nói được cùng ông bà và các bác và các cô chú.
3: Không chỉ nói tiếng Việt trong gia đình thì như cô được biết thì năm ngoái thì hai mẹ con thì còn cùng viết và xuất bản một cuốn sách bằng tiếng Việt mang tên là Cuộc phiêu lưu của Bella và Harry này. Thì cô tò mò một chút là Bảo Hân cùng với mẹ thì viết cái cuốn sách này trong cái thời gian bao lâu và con được thấy vui không?
0: Dạ, cháu có thấy vui và làm việc cùng mẹ mỗi ngày đấy cũng rất là thấy thích. Xong rồi làm cái sách đấy chắc là một năm mới xong ạ.
3: Thế Bảo Hân có thể đọc cho cô cũng như là thính giả đấy tiếng nói Việt Nam nghe một cái đoạn trích mà con thích trong cái cuốn truyện đấy không?
0: Ok. Bà ấy giống ông Casper, thế bọn mình có được trốn trong đuôi của bà khi chơi trốn tìm không? Thì mình vẫn trốn trong đuôi ông Casper đấy thôi. Ý cậu là mình được trốn trong đuôi của bà ấy phải không? Cậu đi mà hỏi bà ấy, tôi cá bà ấy có họ hàng hay là anh chị em gì của ông Casper đấy.
3: Cảm ơn Bảo Hân nhé. Thực ra là rất là thú vị bởi vì là một cô bé mà sống ở Đan Mạch này, học tập bằng tiếng Đan Mạch này, nhưng mà lại chọn tiếng Việt để viết sách. Thế thưa chị Hiền, có khi nào mà chị cảm thấy là Bảo Hân sử dụng ngôn ngữ của nước sở tại nhiều hơn và việc duy trì tiếng Việt trở nên khó khăn? Khi đó thì chị sẽ làm gì để con mà vẫn muốn sử dụng tiếng Việt?
2: Tôi nghĩ là có một giai đoạn không chỉ có Bảo Hân đâu mà các cái gia đình khác mà sống ở nước ngoài là cái giai đoạn mà các bé bắt đầu đi nhà trẻ thì đi học nữa. Cái khoảng thời gian mà các bạn ở trường học hay là nhà trẻ thì nhiều hơn là thời gian ở nhà 8 tiếng để nói tiếng bản địa. Thì đó, khi đó thì các bạn về các bạn sẽ có xu hướng là các bạn nói tiếng Đan Mạch. Thì khi đấy tôi nghĩ là khá là khó khăn, nhưng mà cha mẹ thì cần phải kiên nhẫn. Thì chúng tôi kiên nhẫn lắng nghe con, rồi tạo các cái buổi ăn cơm dài hơn, nói chuyện về đủ các cái chủ đề chậm để các cháu có một cái môi trường. Và trên quá trình mà đưa con đi học cũng thế, nói chuyện với con bằng tiếng Việt tỉ tê rồi đọc sách thêm cho các cháu thì nó cũng qua những cái giai đoạn đấy.
3: Có thể thấy là gia đình thì là nơi đầu tiên mà gieo tiếng Việt vào một đứa trẻ, nhưng mà để tiếng Việt ở lại thì có lẽ là cần nhiều hơn thế. Một đứa trẻ thì sinh ra ở nước ngoài mỗi ngày đi học bằng một ngôn ngữ khác này, giao tiếp với bạn bè bằng một ngôn ngữ khác và sống trong một cái nền văn hóa khác. Thì vì thế là cái điều quan trọng là tạo ra những nơi mà ở đó các em có lý do để sử dụng tiếng Việt, có người để nói tiếng Việt và có những trải nghiệm khiến các em yêu tiếng Việt. Mời quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời nghe phóng sự sau để hiểu hơn cách mà cộng đồng người Việt ở nước ngoài gìn giữ tiếng Việt và lan tỏa văn hóa Việt.
4: Đầu năm 2024, ngay trong nhà hàng Bến Hà Nội của chị Đào Hồng Hải ở thủ đô Bruxelles, một tủ sách Việt được mở ra. Những cuốn sách tiếng Việt nằm giữa không gian đậm chất quê nhà, bên cảnh trúc và ấm trà xanh. Đây là một phần của dự án Tủ sách Việt trong nhà hàng Việt, do kênh Việt Happy Station phối hợp với Tổng hội Người Việt Nam tại Bỉ thực hiện, nhằm đưa sách tiếng Việt và văn hóa Việt đến gần hơn với cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế. Chị Đào Hồng Hải chia sẻ.
5: tôi hy vọng rằng nó sẽ là phát triển bền vững, không chỉ bên Bỉ và có thể lan tỏa đến nhiều nước khác trên thế giới trong cộng đồng người Việt. Và cũng có một cái mà tôi cảm thấy rất là vui, tại vì nhà hàng thì có rất là nhiều khách bản địa hoặc là khách của nước khác đến. Thì trong thời gian mà các con, các cháu đợi đồ ăn ý, thì các cháu ra xem cái tủ sách và các cháu rất là thấy thú vị. Cái tiếng Việt của mình rất là phong phú, đó là có cái vần alpha b, và các cháu thấy là tự thử đánh vần xem là có biết đánh vần có đúng hay không. Thì từ cái đó nó cũng là một cái hình thức lan tỏa cái văn hóa Việt và cái ngôn ngữ tiếng Việt.
4: Từ nhiều thập kỷ qua, các hội đoàn người Việt ở nước ngoài đã trở thành nơi kết nối cộng đồng, duy trì những hoạt động văn hóa và tạo môi trường để tiếng Việt được sử dụng, trao truyền. Từ những buổi gặp gỡ, ngày Tết, lễ giỗ tổ, những lớp tiếng Việt cũng dần được hình thành. Ban đầu chủ yếu do chính các gia đình và cộng đồng tự tổ chức. Tại Cộng hòa Séc, những lớp tiếng Việt đầu tiên được mở từ đầu những năm 2000. Đến nay, nhiều lớp vẫn được duy trì, không chỉ giúp trẻ em học được tiếng mẹ đẻ mà còn trở thành nơi kết nối các gia đình người Việt. Chị Nguyễn Thị Hồng Nga, người nhiều năm tham gia giảng dạy tiếng Việt tại Cộng hòa Séc cho biết.
6: Ở thành phố chúng tôi ở là thành phố Plzeň, Cộng hòa Séc, thì chúng tôi cũng có một cái lớp gọi là nói thân thương là lớp tiếng Việt. Đấy là cái nơi để mà các cháu vừa là có thêm bạn và phụ huynh cũng có thêm bạn để trao đổi về kinh nghiệm, về cuộc sống, về các thứ, và từ đó có cái lòng yêu tiếng Việt hơn và học tiếng Việt. Người ta vẫn nói rằng là ngôn ngữ là cái cầu nối, cho nên là cái tiếng Việt là phương tiện để cho, ta nói đơn giản nhất là đấy, phương tiện để cho cha mẹ và con cái để trao đổi tình cảm, trao đổi kiến thức, là cái cầu nối để cho những cái người Việt sống ở nước ngoài có giữ được cái sợi dây đối với đất nước của mình.
4: Một tủ sách, một lớp học cuối tuần, một bài hát hay một câu chuyện gia đình, những điều giản dị ấy đang tạo nên không gian để tiếng Việt được sử dụng, được yêu mến và được tiếp tục truyền lại.
3: Qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là từ một tủ sách trong nhà hàng Việt ở Bỉ đến những cái lớp học tiếng Việt cuối tuần tại Cộng hòa Séc, cộng đồng người Việt thì đang tạo ra nhiều không gian để trẻ em được đọc, được nói và sử dụng tiếng Việt. Nhưng mà một câu hỏi lớn hơn là làm thế nào để các em không chỉ biết tiếng Việt mà còn muốn sử dụng tiếng Việt? Thế thưa chị Hiền, là từ thực tế của một gia đình Việt đang sống ở Đan Mạch, theo chị thì đâu là cái khó khăn lớn nhất và đâu là điều quan trọng nhất để tiếng Việt có thể ở lại với thế hệ trẻ?
2: Với tư cách là một người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, có con phải nói tiếng Việt, và tôi cũng hơi đứng ở một tư cách là một giáo viên dạy tiếng Việt, thì tôi nhận ra có bốn cái điều khó khăn khi mà các bé phải nói tiếng Việt. Điều thứ nhất là cái không gian để mà thực hành tiếng Việt. Tại vì nếu mà mỗi một tuần cái lớp tiếng Việt đấy chỉ dạy 1 đến 2 tiếng thôi, sau đấy thì con về con cũng không nói chuyện với bố mẹ hay là không có một cái môi trường giao tiếp thì nó rất là khó khăn. Cái khó khăn thứ hai thì tôi nghĩ là quan trọng nhất là cái động lực cho đứa trẻ. Bởi vì là nếu như mà trẻ phải nói tiếng Việt và cũng không hiểu tại sao mình phải nói tiếng Việt thì rất là khó. Thế thì cái mà cha mẹ muốn trẻ con nói được tiếng Việt thì phải tạo cho các con một cái động lực từ bên trong. Cái thứ ba nữa tôi nghĩ là cái sự kiên trì của mỗi một cái gia đình, cái đấy là một cái điểm rất là quan trọng. Bởi vì đôi khi thì mỗi một gia đình khác nhau thì có những cái khó khăn khác nhau. Ví dụ bố mẹ phải đi làm khá là vất vả, không có thời gian giao tiếp với con, rồi nói chuyện, có những cái giai đoạn mà bé nói tiếng Đan Mạch cho nhanh chẳng hạn thì cha mẹ không có đủ kiên nhẫn. Thế thì cái động lực thứ ba nghĩa là cha mẹ phải xác định rằng là ngôn ngữ nó là một cái sợi dây mà gắn kết, thì cha mẹ sẽ phải duy trì cái điều đấy và cam kết về cái việc thực hành đấy. Điểm cuối cùng tôi nghĩ là tiếng Việt nó cũng khá là khó, thì đôi khi nó cũng khó dạy, thì mình phải tìm những cái cách tiếp cận khác nhau, và mỗi một đứa trẻ khác nhau thì sẽ có một cách nói chuyện.
3: Vâng, rõ ràng để tiếng Việt được duy trì thì rất cần sự chủ động của mỗi gia đình và cộng đồng. Nhưng mà để những cái nỗ lực ấy có thể đi xa và bền vững hơn, chính sách hỗ trợ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Ngày 2 tháng 8 năm 2026, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đồng thời là một trong những cái nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Trong cái cách tiếp cận đó thì gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa không chỉ là câu chuyện văn hóa mà còn liên quan đến việc duy trì sự gắn kết của cộng đồng người Việt với đất nước. Vậy thưa chị Hiền, chị đánh giá thế nào về sự hỗ trợ từ trong nước hiện nay đối với cái việc gìn giữ tiếng Việt? Và theo chị thì điều gì là thiết thực nhất để các gia đình có thể duy trì tiếng Việt cho con em mình?
2: Theo tôi đánh giá thì hiện tại Ủy ban Người Việt ở nước ngoài cũng như là Bộ Ngoại giao rồi nhà nước mình cũng có rất là nhiều các cái chính sách hỗ trợ cho cái việc học tiếng Việt ở nước ngoài. Ví dụ như là vừa rồi thì chúng tôi tham gia cái chương trình Sứ giả tiếng Việt và có đến giao lưu với cả các cái giáo viên dạy tiếng Việt ở nước ngoài. Thì hàng năm nhà nước mình thì cũng có những cái khóa học tại chỗ, tại Việt Nam, ví dụ như mời có gần 50 thầy cô ở các cái quốc gia khác nhau về để học, rồi cũng có các cái khóa online, thì đấy là cái sự hỗ trợ về mặt giáo viên, rồi cũng có những cái trại hè cho thanh thiếu niên, người Việt Kiều đi về nước để trải nghiệm văn hóa, thì tôi nghĩ là những cái hỗ trợ như thế nó cũng rất là thiết thực. Nhưng mà đứng trên cái khía cạnh là với những cái gia đình mà đang sinh sống ở nước ngoài ấy, thì tôi nghĩ là với cá nhân chúng tôi thì may mắn là chúng tôi có làm trong môi trường giảng dạy, nhưng với các cái gia đình khác ấy, thì tôi nghĩ là họ sẽ gặp khó khăn lớn nhất là thiếu nguồn tài liệu chuẩn hóa hấp dẫn để mà có thể dạy ngôn ngữ cho con, rồi thiếu một cái động lực để mà dạy con tiếng Việt.
3: Như chị vừa chia sẻ thì chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà đến được với đời sống của từng gia đình. Vậy nếu mà nhìn về phía trước thì chị mong muốn cái việc hỗ trợ tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài sẽ thay đổi hoặc là mở rộng theo hướng nào để phù hợp hơn với thế hệ trẻ?
2: Tôi nghĩ là có 3 cái hướng hay là 3 cái hình thức hỗ trợ mà thiết thực từ trong nước. Thứ nhất là chúng ta phải có một cái kho học liệu số miễn phí và dễ tiếp cận nhất. Chúng ta cần phải phát triển các cái ứng dụng học tiếng Việt qua trò chơi, âm nhạc và chuyện kể. Rồi chúng ta cũng cần phải số hóa các cái sách giáo khoa, truyện tranh lịch sử, văn hóa và các cái giao diện thân thiện với trẻ em nước ngoài. Và các cái nguồn này nó phải miễn phí và dễ tiếp cận. Thì tôi nghĩ là cái điểm đấy là cái điểm đầu tiên và quan trọng nhất. Điểm thứ hai nữa là chúng ta cũng phải bồi dưỡng giáo viên cộng đồng. Nhà nước chúng ta thì đã làm cái việc đấy rồi, nhưng mà không chỉ là giáo viên cộng đồng mà chúng ta cần phải bồi dưỡng thêm cái cách mà cha mẹ tạo động lực rồi dạy con tại nhà. Rồi chúng ta phải cung cấp những cái giáo trình chuẩn, cập nhật theo một cái tư duy tiếp cận ngôn ngữ mới. Và cái cuối cùng thì tôi nghĩ là chúng ta cũng phải mở rộng các cái chương trình trại hè văn hóa, rồi tạo điều kiện cho các cái thanh thiếu niên kiều bào về thăm quê và giúp trẻ trải nghiệm thực tế để tự hào và tự nguyện sử dụng tiếng Việt thay vì là bị áp lực.
3: Một cái vấn đề khác cũng rất đáng chú ý đó là giữ tiếng Việt không có nghĩa là khuyến khích người trẻ tách mình khỏi cái môi trường nơi các em đang sống. Các em vẫn cần là học tốt ngôn ngữ của nước sở tại, hòa nhập với bạn bè, tiếp nhận những cái giá trị mới. Cái vấn đề là làm thế nào mà để trong cái quá trình ấy các em vẫn có một cái điểm tựa để biết mình là ai và mình đến từ đâu. Đây cũng là vấn đề được đặt ra khi nói về bản sắc của thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cho rằng:
7: đối với những cái người mà lớn lên ở ngoài đất nước Việt Nam thì một điều rất là quan trọng là phải sớm cùng với gia đình định hình được cái tôi, cái con người văn hóa của mình. Phải xác định được là cái giá trị Việt của nằm trong mình nó phải hòa nhập một cách hài hòa với cái con người mà nơi mà con người trẻ đấy sinh sống. Chúng ta lớn lên ở đâu chúng ta rõ ràng là phải là một phần con người ở đấy. Tuy nhiên trong mình, thông qua tiếng mẹ đẻ, thông qua văn hóa của mẹ, thông qua dòng sữa mẹ, là phải có xác định được cái yếu tố Việt. Và phải hiểu rằng là cái yếu tố Việt đấy nó luôn luôn hài hòa, bổ sung chứ không hề xung đột với cái yếu tố văn hóa mà nơi mình sống. Chính cái nền tảng vững vàng đấy là một cái tài nguyên vô cùng quý báu cho một con người trước cái bão táp của cuộc đời. Đấy. Thì cái nền tảng vững vàng ấy nên sớm được định hình là cái nền một phần trong con người là cái văn hóa Việt.
3: Tôi rất là thích một cái ý trong cái chia sẻ của Nguyễn Trung Kiên, đó là yếu tố Việt không phải là thứ đối lập với văn hóa nơi các em đang sống mà có thể là hài hòa và bổ sung cho nhau. Vậy theo chị Hiền là chị có đồng tình với quan điểm này không, và rằng bản sắc Việt có thể trở thành một điểm tựa để người trẻ tự tin hội nhập thay vì khiến các em cảm thấy mình khác biệt?
2: Thực ra thì tôi hoàn toàn đồng ý với chia sẻ của ông Nguyễn Trung Kiên, bởi vì là cái chìa khóa quan trọng nhất để giúp trẻ có thể hòa nhập với cái nơi sở tại và vẫn nói được tiếng Việt, đấy là chúng ta sẽ phải tích hợp hai cái nền văn hóa này và nó là bổ trợ lẫn nhau chứ nó không phải là một cái sự triệt tiêu. Với gia đình chúng tôi thì dạy tiếng Việt để cho con nhận được cái mình là ai một cách rõ ràng nhất, cái nguồn gốc mình đến từ đâu. Và chúng tôi luôn dạy con rằng là trong văn hóa Việt của mình có rất là nhiều những thứ tốt đẹp thì chúng ta chọn lựa. Trong văn hóa Đan Mạch cũng thế, có rất là nhiều những cái thứ tốt đẹp. Vậy thì chúng ta tích hợp hai cái sự tốt đẹp của nền văn hóa thì chúng ta sẽ luôn luôn phát triển rất là mạnh mẽ và nó cũng không loại trừ nhau.
3: Có lẽ đến đây thì chúng ta có thể thấy là giữ tiếng Việt không chỉ là giữ một cái phương tiện giao tiếp. Một đứa trẻ biết tiếng Việt thì có thể trò chuyện với ông bà này, có thể đọc một câu chuyện về lịch sử dân tộc, có thể hát một bài hát Việt Nam, có thể hiểu vì sao gia đình mình gói bánh chưng ngày Tết, vì sao có ngày giỗ tổ, vì sao mẹ vẫn gọi một nơi cách mình hàng nghìn cây số là quê hương. Và khi những điều ấy được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tiếng Việt trở thành một trong những cách rất tự nhiên để tình yêu quê hương được tiếp nối. Vậy thưa chị Hiền, chị là một trong cái 8 sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026. Vậy nếu mà chị có thể gửi một cái thông điệp ngắn tới các gia đình Việt Nam ở nước ngoài đang cố gắng dạy con tiếng Việt, chị muốn nói điều gì ạ?
2: Cái điều đầu tiên tôi muốn truyền tải cái thông tin là khi mà chúng ta dạy tiếng Việt cho con cái của mình thì chúng ta đừng nghĩ đấy là một gánh nặng, mà nên nghĩ đấy là cái món quà để mà dạy cho con mình xác định được cái nguồn gốc của mình, cái bản sắc của mình. Và chúng tôi nghĩ rằng là bản sắc Việt nó là một cái giá trị văn hóa cần phải bảo tồn, mà nó có thể giúp cho trẻ nó có một cái lợi thế cạnh tranh. Với những cái đứa trẻ mà biết được là chúng ta là nguồn gốc Việt thì các bạn ấy thường cũng sẽ kiên cường hơn này, rồi các cái khả năng thích ứng tốt hơn so với các bạn bản địa. Thì cha mẹ mình cũng phải nên tự hào về cái nguồn gốc đấy để dạy cho con, rồi các bạn có trí tuệ cảm xúc nó sẽ nhanh hơn, các bạn ấy chuyển đổi ngôn ngữ, rồi các bạn biết thích ứng với từng trường hợp. Và một cái điều nữa thì chúng tôi nghĩ rằng là trẻ con thì sẽ không làm theo những gì cha mẹ nói và cha mẹ dạy, mà trẻ con sẽ làm theo những gì mà cha mẹ làm và cha mẹ hành động. Thế vậy thì nếu như mà cha mẹ vẫn muốn giữ tiếng Việt, yêu tiếng Việt rồi yêu quê hương với một cái tình yêu nồng thắm thì bằng một cách nào đó tôi nghĩ rằng là con mình nó sẽ nhận được cái tình yêu đấy và nó cũng yêu Việt Nam như cha mẹ của nó.
3: Còn Bảo Hân này, con có muốn chia sẻ điều gì với những cái bạn nhỏ người Việt đang sống ở khắp nơi trên thế giới không?
0: Là lúc nào cũng phải nhớ đến Việt Nam.
3: Thế con có muốn về Việt Nam thường xuyên không?
0: Có.
3: Cảm ơn Bảo Hân. Những tủ sách, lớp học và sinh hoạt cộng đồng thì có thể bắt đầu từ những cái điều rất nhỏ, nhưng đang góp những cái sợi dây bền bỉ nối thế hệ trẻ với quê hương. Bởi mỗi người trẻ Việt Nam sinh ra ở nước ngoài cũng như một cánh diều, có thể bay xa đón những luồng gió mới của thế giới nhưng vẫn cần một sợi dây nối với nguồn cội. Và tiếng Việt chính là một trong những cái sợi dây ấy, để dù đi xa đến đâu vẫn biết mình là ai và quê hương mình ở đâu. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền và bé Bảo Hân đã đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Mời quý vị tiếp tục nghe chương trình với một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
9: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký quyết định phê duyệt quy hoạch chung khu vực cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045. Mục tiêu của quy hoạch nhằm xây dựng khu vực cửa khẩu chính Chi Ma thành một khu kinh tế phát triển năng động, hiệu quả, có tầm quốc tế, là một cực tăng trưởng quan trọng phía đông tỉnh Lạng Sơn. Phát triển cửa khẩu Chi Ma theo hướng cửa khẩu thông minh, hiện đại, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong quản lý, kiểm soát và thông quan hàng hóa nhằm tăng hiệu quả xuất nhập khẩu, tạo việc làm và thu nhập cho người dân khu vực biên giới, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực cửa khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.
8: Đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 tại phường Vũng Tàu với chủ đề Đối ngoại địa phương, động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững. Sự kiện hướng đến tăng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương, tổ chức và các đối tác quốc tế, thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đầu tư, thương mại, nguồn nhân lực, cảng biển và logistics. Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Dứt Điểm cho biết, sự kiện dự kiến quy tụ gần 500 đại biểu trong và ngoài nước. Đến nay, 36 đoàn địa phương và đối tác quốc tế đến từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương đã xác nhận tham dự.
9: Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Theo dự thảo, nghị định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2027. Một trong những nội dung đáng chú ý là điều chỉnh mức ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng. Trong đó, người khuyết tật nhẹ thuộc hộ gia đình cận nghèo được đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đối với học sinh, sinh viên, mức hỗ trợ được đề xuất nâng tối thiểu 50% hiện nay lên tối thiểu 70% mức đóng.
8: Hôm qua, ngành đường sắt chính thức mở bán rộng rãi vé tàu Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trên toàn quốc. Theo ghi nhận của phóng viên Hà Khánh, trong ngày đầu tiên mở bán vé tàu Tết, ga Sài Gòn khá thông thoáng do phần lớn hành khách chuyển sang mua vé trực tuyến hoặc qua các kênh khác. Hoạt động bán vé diễn ra thuận lợi, không xảy ra tình trạng quá tải. Anh Lê Đình Trường, quê ở Quảng Ninh, mua vé khứ hồi cho gia đình 4 người đến ga Hà Nội với tổng số tiền là gần 26 triệu đồng. Theo anh Trường, mức giá này khá cao nhưng gia đình vẫn lựa chọn đi tàu.
10: Năm nay lên mua vé thấy thông thoáng hơn mọi năm. Mình thấy giá vé này thì nó cũng gần với máy bay thôi, nhưng mà mình thích đi tàu hơn, tại vì đi máy bay là dịp Tết nó hay bị delay lắm.
8: Dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi, ngành đường sắt dự kiến sử dụng 57 toàn tàu với tổng cộng 800 toa xe, cung ứng khoảng 300.000 vé đi tàu suốt. Thời gian vận tải cao điểm kéo dài từ ngày 16 tháng Chạp đến ngày 20 tháng Giêng. Mỗi khách hàng được đặt tối đa là 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về. Giá vé năm nay được ghi nhận tăng từ khoảng 4 đến 8% so với năm trước.
9: Tin thế giới, Ba Lan và Cộng hòa Séc ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng các nhà máy sản xuất thiết bị trí tuệ nhân tạo quy mô lớn do Liên minh châu Âu hậu thuẫn, củng cố nỗ lực của Warsaw trong việc trở thành trung tâm điện toán AI hàng đầu Trung Âu. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Trung Đông Âu thông tin.
11: Thứ trưởng Bộ Kỹ thuật số Ba Lan Darius Tadensky cho biết, thỏa thuận này đưa ra một số các mô hình khả thi tùy thuộc vào kết quả đấu thầu của EU. Một là dự án chung giữa Ba Lan và Cộng hòa Séc, hai nhà máy khổng lồ riêng biệt có liên kết chặt chẽ, hoặc sự tham gia của cả hai quốc gia trong một dự án được lựa chọn duy nhất. Ông Stadensky cho biết, kịch bản lý tưởng là việc tạo ra hai khu vực kết nối với nhau của nhà máy sản xuất AI khổng lồ, một ở Ba Lan và một ở Cộng hòa Séc. Hai chính phủ cũng đang đề xuất các doanh nghiệp tham gia cân nhắc theo hướng này. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Séc Karen Havlicek vừa cho biết, Séc có kế hoạch xây dựng một nhà máy AI khổng lồ trị giá gần 5 tỷ đô la Mỹ. Các dự án của Séc thì vẫn cần sự chấp thuận của EU.
8: Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vừa công bố nền tảng quản lý dịch vụ chăm sóc trẻ em 6S, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn tại các cơ sở trông giữ trẻ từ 0 đến 3 tháng tuổi. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
12: Nền tảng 6S tương ứng 6 khía cạnh an toàn được thiết kế để cung cấp công cụ quản lý tiêu chuẩn hóa, số hóa cho các cơ sở chăm sóc trẻ em, qua đó thúc đẩy hoạt động chuẩn hóa trong ngành. Hệ thống tập trung vào 6 nội dung gồm an toàn thiết bị, an toàn điện, an toàn hành vi, an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh và an toàn môi trường. Bà Hồ Diễm, Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn Dịch vụ Chăm sóc Trẻ dưới 3 tuổi thành phố Quảng Châu cho biết, mô đun an toàn hành vi của nền tảng sử dụng AI để nhận diện các hành vi rủi ro như trẻ bị ngã, rơi, từ đó đưa ra cảnh báo thời gian thực. Đến nay, thành phố Quảng Châu đã hoàn thành giai đoạn thí điểm nền tảng 6S tại hơn 30 cơ sở chăm sóc trẻ em. Dự kiến từ tháng 10 tới, hệ thống này sẽ từng bước được triển khai phủ kín gần 2.000 cơ sở chăm sóc trẻ em trên toàn thành phố.
9: Ít nhất 22 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một phòng tiệc nơi đang tổ chức lễ cưới ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo vào rạng sáng ngày 5 tháng 9. Phó Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Congo kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sabani đã tới hiện trường và gọi vụ việc là một thảm kịch. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân vụ cháy, trong đó có khả năng hệ thống điện gặp sự cố và các vật liệu trang trí cho lễ cưới đã bắt lửa.
8: Ngọn lửa Olympic dành cho Đại hội Thể thao Olympic Trẻ Dakar 2026 sẽ bắt đầu hành trình qua toàn bộ 14 vùng của Senegal từ ngày 14 tháng 9, mở màn cho hoạt động quảng bá quy mô toàn quốc trước sự kiện Thể thao Olympic đầu tiên được tổ chức tại châu Phi. Ngọn lửa sẽ được thắp sáng tại thủ đô Athens của Hy Lạp ngày 10 tháng 9 trước khi đến Dakar vào ngày 12 tháng 9. Sau đó ngọn lửa sẽ bắt đầu hành trình xuyên Senegal từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 30 tháng 10 với chủ đề trao truyền năng lượng. Trong hành trình kéo dài hơn một tháng, ngọn lửa sẽ đi qua cả 14 vùng của Senegal. Tại các thành phố lớn dọc đường, ban tổ chức dự kiến triển khai nhiều hoạt động thể thao, văn hóa và giáo dục, giới thiệu những nét đặc trưng về di sản và truyền thống địa phương.
9: Lễ hội đèn lồng hoa đăng Việt Nam năm 2026 khai mạc ngày hôm qua tại thành phố Darwin thuộc vùng lãnh thổ Bắc Australia. Sự kiện thu hút khoảng 5.000 người tham dự. Với chủ đề hướng về miền Nam Việt Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long, lễ hội năm nay đã tạo ra không khí lung linh sắc màu hoa đăng, thu hút du khách tham quan tới xem màn thả hoa đăng trên mặt nước và nhiều tiết mục nghệ thuật, thưởng thức món ăn truyền thống Việt Nam hay tham gia các hoạt động dành cho các gia đình mặc thử các trang phục truyền thống Việt Nam. Sự kiện ghép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ.
13: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thụy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Năng lượng mới.
7: Năng lượng mới.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhắc đến drone, nhiều người thường nghĩ tới những thiết bị bay không người lái hoạt động trên bầu trời, phục vụ ghi hình, quan sát hay tìm kiếm cứu nạn từ trên cao. Nhưng tại thủ đô London của Anh, một loại drone đặc biệt lại đang được đưa xuống dưới mặt nước để thực hiện nhiệm vụ cứu người. Thay vì bay trên không, thiết bị này có thể lặn sâu, truyền hình ảnh trực tiếp, tìm kiếm và kéo người gặp nạn trở lên bờ, mở ra một phương thức mới trong ứng dụng công nghệ vào cứu hộ, cứu nạn.
9: Dịch vụ cứu thương London đang triển khai

0: đèn giúp thiết bị hoạt động tại những khu vực có tầm nhìn hạn chế. Ngoài ra, drone được kết hợp với thiết bị sóng âm để phát hiện và xác định vị trí vật thể dưới nước. Nhân viên đội ứng phó khu vực nguy hiểm Sam Barton cho biết.
1: Chúng tôi đã đầu tư đáng kể để trang bị các drone này nhằm hỗ trợ cứu những người bị chìm hoặc gặp nguy hiểm tại các khu vực sông hồ ở London. Khi đưa drone xuống nước, chúng tôi có thể theo dõi hình ảnh trực tiếp trên màn hình nhờ camera gắn phía trước, từ đó tiếp cận và cứu những nạn nhân đang ở dưới mặt nước, điều mà trước đây chúng tôi chưa có khả năng thực hiện.
0: Khi phát hiện người bị chìm, drone có thể tiếp cận nạn nhân, sử dụng bộ phận chuyên dụng để giữ người hoặc quần áo của họ, sau đó kéo nạn nhân về phía bờ. Theo dịch vụ cứu thương London, thiết bị có thể được triển khai trong vòng chưa đầy 2 phút kể từ khi lực lượng cứu hộ tới mép nước. Ngoài truyền hình ảnh, drone còn cung cấp dữ liệu về độ sâu và nhiệt độ nước, những thông tin quan trọng đối với hoạt động cứu hộ. Theo dịch vụ cứu thương London, các drone đã được sử dụng trong hoạt động thực tế, dù không công bố thông tin về từng vụ việc cụ thể. Công nghệ mới được kỳ vọng giúp lực lượng cứu hộ phản ứng nhanh hơn khi có người chìm dưới nước, đồng thời hạn chế việc nhân viên cấp cứu phải trực tiếp lao vào những khu vực có dòng chảy mạnh, tầm nhìn kém hoặc độ sâu khó xác định. Việc đưa công nghệ mới vào cứu hộ càng trở nên có ý nghĩa hơn khi đuối nước vẫn là vấn đề đáng lo ngại tại Anh. Nhân viên đội ứng phó khu vực nguy hiểm Crystal Oway cho biết.
2: Tại Anh, mỗi năm có khoảng 400 người tử vong do đuối nước, trong đó 60% số vụ xảy ra tại hồ, sông và kênh thay vì ở các vùng ven biển. Riêng dịch vụ cứu thương London mỗi năm phải ứng phó với hơn 50 vụ đuối nước. Vì vậy, đây thực sự là một vấn đề rất đáng lo ngại.
0: Theo các nhân viên cứu hộ, thời gian là yếu tố đặc biệt quan trọng khi một người chìm xuống nước. Cơ thể bị thiếu oxy chỉ trong vài phút có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Nước lạnh cũng làm cơ thể mất nhiệt nhanh, suy giảm sức cơ và khả năng bơi, khiến ngay cả những người bơi tốt cũng có thể rơi vào tình trạng nguy hiểm. Thêm vào đó, các đợt nắng nóng tại London khiến nhiều người tìm đến sông, hồ và kênh để giải nhiệt. Nhưng những vùng nước này có thể lạnh, sâu hoặc có dòng chảy mạnh hơn so với cảm nhận từ bên ngoài. Bên dưới mặt nước cũng có thể tồn tại các vật cản hay bờ dốc khiến người gặp nạn khó tự thoát lên. Lực lượng cứu thương khuyến cáo người dân nếu muốn xuống nước trong thời tiết nóng nên lựa chọn những khu vực bơi có giám sát và bảo đảm an toàn. Nếu bất ngờ gặp nguy hiểm dưới nước, cần cố gắng giữ bình tĩnh, nằm ngửa để nổi trên mặt nước, giơ tay hoặc kêu gọi sự trợ giúp. Từ những chiếc drone quen thuộc trên bầu trời đến những thiết bị có thể lặn sâu dưới mặt nước, công nghệ đang ngày càng cho thấy khả năng mở rộng hỗ trợ con người trong các tình huống khẩn cấp. Với lực lượng cứu thương London, drone dưới nước không chỉ giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm nạn nhân mà còn giảm nguy hiểm cho chính những người làm nhiệm vụ cứu hộ. Công nghệ mới này không thể loại bỏ hoàn toàn những rủi ro, nhưng hướng tới mục tiêu căn bản nhất là dành thêm cơ hội sống cho người gặp nạn khi mỗi phút, mỗi giây đều quý giá.
3: Quý vị thân mến, câu chuyện về drone dưới nước hỗ trợ cứu người trong chuyên mục Năng lượng mới cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Minh Châu và Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
5: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
4: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
5: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
4: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
5: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
4: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

Tiếng nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng đến bạn bè và người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần, hoặc gửi thư theo địa chỉ Ca Nhạc Theo Yêu Cầu, Ban Văn Học Nghệ Thuật Âm Nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Yêu cầu của bác Vũ Duy Thành ở Hà Nội. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: 6 năm học tập và sinh sống tại Liên Xô, nay là Liên bang Nga, trong những năm 70-80 của thế kỷ trước đã để lại trong tôi những tình cảm tốt đẹp về con người và đất nước Liên Xô đối với nhân dân Việt Nam. Trong ký ức của một du học sinh Việt Nam như tôi, người dân Liên Xô là những người thầy, người bạn, những người thân trong gia đình trong những năm tháng đi học xa quê hương. Tình cảm nồng ấm, sự giúp đỡ ân cần của các thầy, cô giáo và những người dân thân thiện nơi đây đã phần nào giúp cho những lưu học sinh Việt Nam như tôi vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống nơi đất lạ, nuôi dưỡng ước mơ mang tri thức khoa học của thế giới về xây dựng quê hương Việt Nam. Nhớ về những kỷ niệm tươi đẹp năm nào, tôi rất mong được Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại giúp tôi ca khúc Hai Chị Em Hát Chung Bài Ca Yêu Thích của nhạc sĩ Hoàng Vân. Đây là một ca khúc thịnh hành trong những năm 70-80, viết về tình hữu nghị tốt đẹp bền vững giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam Liên Xô. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời bác Thành cùng quý thính giả đến với ca khúc Hai Chị Em Hát Chung Bài Ca Yêu Thích, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân, do nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh và Túc Ca Nữ trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Đặng Đình Xuân ở Hà Nội muốn yêu cầu bài hát Hãy Cho Tôi Lên Đường của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Bác có viết như sau: Tôi là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới. Những năm 1979-1980, tình hình biên giới cả hai miền đất nước đều nóng bỏng. Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, tiếp bước lớp cha anh đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động toàn cầu, rồi vượt dãy Trường Sơn giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà. Thanh niên chúng tôi lại lên đường tòng quân hướng về vùng biên cương Tổ quốc, chiến đấu giữ từng tấc đất nơi biên thùy. Và trong những ngày tháng ấy, qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi đã được nghe rất nhiều các khúc hay, cổ vũ, nâng bước tinh thần đoàn quân chúng tôi. Những bài hát ấy đã tiếp lửa cho chúng tôi trên trận tuyến bảo vệ đất nước. Và một trong những bài hát đó là bài Hãy Cho Tôi Lên Đường của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Xuân cùng quý thính giả đến với ca khúc Hãy Cho Tôi Lên Đường, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hiệp do nghệ sĩ Huy Giảng trình bày.

0: chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Kính thưa ban biên tập, tôi là Phạm Ngọc Ký, cựu chiến binh, quê quán Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Năm 1971, tôi đã lên đường nhập ngũ và thuộc đơn vị C7, tiểu đoàn 335, binh trạm 15, bảo vệ tuyến đường Trường Sơn khói lửa. Những năm tháng ở chiến trường, những người lính chúng tôi rất thích nghe bài hát Đường Chúng Ta Đi, sáng tác của nhạc sĩ Huy Du và do ca sĩ Doãn Tần thể hiện. Tôi nhớ nhất một kỷ niệm năm 1973, chúng tôi được lệnh hành quân từ Savannakhet, đất nước Lào, vào Quảng Trị để làm nhiệm vụ. Những người lính chúng tôi trên xe hành quân đã hát vang không biết mệt bài hát này, khí thế thật hào hùng. Và tôi cũng xin chương trình phát bài hát này để chúng tôi được sống lại những khoảnh khắc hào hùng đó. Và qua chương trình, tôi xin gửi tới bài hát này các đồng đội của tôi hiện đang sống ở mọi miền Tổ quốc. Xin cảm ơn ban biên tập đã giúp tôi thực hiện nguyện vọng này.
0: Vâng ạ. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Đường Chúng Ta Đi, sáng tác nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Xuân Sách, qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Doãn Tần.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Lê Quang Toản ở Hưng Yên muốn yêu cầu bài hát Lời Ru Trên Đất Lửa của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bác có viết như sau: Tôi là Lê Quang Toản, hiện đang sinh sống tại Hưng Yên, là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam rồi chiến trường biên giới. Suốt hơn 30 năm quân ngũ, Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn là một người bạn đã đi cùng người lính chúng tôi từ những ngày gian khổ ác liệt ở chiến trường cho đến khi đất nước hòa bình, mọi người chung tay xây dựng cuộc sống mới. Qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi được nghe rất nhiều bài hát hay và trong đó có những bài hát mặc dù tôi chỉ được nghe đôi lần nhưng đã để lại rất nhiều cảm xúc trong tôi. Nay tôi muốn được nghe lại một trong những bài hát đó, đó là bài Lời Ru Trên Đất Lửa của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Một bài hát tha thiết về tình yêu quê hương đất nước trong những năm tháng đất nước Việt Nam ta còn nhiều gian nan vất vả. Xin cảm ơn. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Toản cùng quý thính giả đến với ca khúc Lời Ru Trên Đất Lửa, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên, do nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Lê Doãn Hồng ở Nghệ An muốn yêu cầu nghe bài hát Bông Sen của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Đây là ca khúc ca ngợi tấm gương anh dũng của anh hùng liệt sĩ Lê Thị Hồng Gấm. Bài hát này bác xin gửi tặng đến tất cả các thính giả đang nghe chương trình ca nhạc Tiêu Cầu và gửi tặng đến các anh chị biên tập viên chương trình. Chúc các anh chị biên tập viên nhiều sức khỏe, luôn giữ vững nhiệt huyết để Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục có những chương trình ca nhạc hay dành cho bạn nghe đài. Vâng ạ, rất cảm ơn những tình cảm của bác Hồng. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Bông Sen, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn.

0: chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Tôi là Phan Dọ Thanh, ở Yên Thành, Nghệ An. Hôm nay tôi muốn chương trình ca nhạc theo yêu cầu phát cho tôi nghe bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Bài hát này tôi muốn gửi cho bác Mẫu cùng quê với tôi, nay đang còn sinh sống ở Hà Nội. Chúc bác Mẫu mạnh khỏe. Tôi xin cảm ơn ban biên tập chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hiệp, lời thơ Phạm Tiến Duật, qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hà.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Phạm Minh Hải ở thành phố Hồ Chí Minh muốn yêu cầu bài hát Người Người Hào Khí Thăng Long của nhạc sĩ Tân Huyền. Bác có viết như sau: là một giáo viên đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi thường xuyên nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ sáng đến tối khuya. Trước đây, khi còn đi dạy, cứ 5 giờ sáng hàng ngày thức dậy, tôi lại nghe một số chương trình ca nhạc của đài như bài ca Đi Cùng Năm Tháng hay ca nhạc Cha Bình Minh, rồi bài ca Chiến Sĩ. Những chương trình ca nhạc ấy đối với tôi đã trở thành một món ăn tinh thần hàng ngày không thể thiếu, giúp tôi luôn cảm thấy lạc quan, vui vẻ. Có nhiều khi trong cuộc sống hay trong công việc cảm thấy mệt mỏi, tôi lại bật Đài Tiếng Nói Việt Nam để nghe và mong ngóng những chương trình văn nghệ ca nhạc từ đài. Và khi nghe được một bài hát hay thì có thể nói như một người vừa đi làm đồng về giữa trời nắng gắt được uống một cốc nước mát vậy. Xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam rất nhiều về những món ăn tinh thần của đài đã đem đến cho tôi. Này viết thư này, tôi xin được nghe bài hát Người Người Hào Khí Thăng Long, một bài hát tôi đã từng được nghe và đã gắn bó với tuổi thanh xuân của tôi năm nào khi là một chàng trai Hà Nội tạm xếp bút nghiêng để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Một lần nữa, xin cảm ơn quý đài, chúc quý đài ngày càng phát triển và đạt nhiều thành tựu. Vâng, rất cảm ơn những tình cảm của bác đã dành cho Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Người Người Hào Khí Thăng Long, sáng tác nhạc sĩ Tân Huyền do nghệ sĩ Hoàng Long trình bày. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Thể thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cùng thông báo tháng ASEAN đã đến, vừa được Hội đồng Olympic Châu Á OCA đăng tải. Đồng hồ đếm ngược tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản cũng đang chạy nhanh hơn bao giờ hết. Với 348 vận động viên Việt Nam, hành trình tới Nhật Bản sau ít ngày nữa cũng mở ra màn trình diễn quan trọng nhất của thể thao nước nhà trong năm 2026.
3: Với cái vị trí top 20 của ASEAN thì quả thực là một thách thức lớn.
4: Nhiều người trong ngành cũng bảo là 4-6 chương vàng là tham vọng đấy. Thì cái tình huống không hoàn thành chỉ tiêu cũng có thể xảy ra.
5: Em rất là khao khát được nhìn thấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay ở vị trí cao nhất trên các đấu trường quốc tế.
2: Bàn về lượng và chất của đoàn thể thao Việt Nam, chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ đề cập nhóm mũi nhọn tranh chấp huy chương vàng, cũng như khí thế bước tới Á vận hội của các huấn luyện viên, vận động viên. Tiếp đó, chuyên mục Kiến thức thể thao giới thiệu những nét mới đặc sắc của V-League 2026-2027. Phần cuối chương trình, chuyên mục Thể thao và cuộc sống mang đến câu chuyện về đam mê và tự hào của những nữ cầu thủ bóng đá người dân tộc thiểu số. Nhưng trước hết, mời quý vị thính giả nhìn lại một số sự kiện thể thao nổi bật trong tuần qua.
6: Thua U20 Palestine 1-2 vào tối ngày 3 tháng 9 ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. U20 Việt Nam lâm vào thế khó khi chưa có điểm nào và đứng cuối bảng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Yukita Yukichi gửi lời xin lỗi người hâm mộ và khẳng định toàn đội vẫn phải nỗ lực đến phút cuối.
7: Tôi rất cảm ơn khán giả đã đến sân ủng hộ. Tôi cảm thấy trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng khi đội chưa giành được kết quả như mong muốn và muốn gửi lời xin lỗi. Tôi mong khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ U20 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng của bảng.
6: Để nuôi hy vọng, U20 Việt Nam bắt buộc phải đánh bại U20 Iran, đồng thời trông chờ Triều Tiên vượt qua Palestine để so sánh chỉ số phụ giữa ba đội cùng có 3 điểm.
8: Tiền vệ Nguyễn Hai Long vừa chính thức góp mặt trong danh sách 5 ứng viên cho danh hiệu cầu thủ năng lượng nhất ASEAN Cup 2026 do ban tổ chức bình chọn. Cùng tranh giải với Hai Long là các ngôi sao khu vực gồm Kakana Khamiok, Terasak Poeyphimai của Thái Lan, Kwan Kusain của Malaysia và Maung Maung Linh của Myanmar.
6: Tối 2 tháng 9, Pickleball World Cup 2026 khai mạc tại cung thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng. Giải đấu thu hút gần 5.000 vận động viên từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng quốc gia tham dự giúp sự kiện được UNESCO công nhận kỷ lục giải Pickleball có nhiều quốc tịch tham dự nhất. Giải gồm hai hạng mục chính là quốc gia và cá nhân, được phân chia theo trình độ từ 3.0 đến 5.0 và cấp độ pro theo nhiều nhóm tuổi khác nhau. Với tổng quỹ giải thưởng lên tới 500.000 đô la, tương đương 13 tỷ đồng, Pickleball World Cup 2026 là một trong những giải đấu Pickleball có giá trị tiền thưởng đáng chú ý trên thế giới.
8: Ngày 31 tháng 8, siêu sao 39 tuổi Lionel Messi đã chính thức tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia Argentina sau 21 năm cống hiến. Khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2005, Messi đã trải qua trọn vẹn thăng trầm, từ những thất bại nghiệt ngã đến đỉnh cao chói lọi với chức vô địch World Cup 2022 cùng hai danh hiệu Copa America.
6: Thị trường chuyển nhượng hè ngoại hạng Anh vừa chính thức khép lại với kỷ lục chi tiêu lịch sử lên tới 3,49 tỷ bảng. Cơn bão mua sắm càn quét toàn giải đấu, dẫn đầu là Man City với 440 triệu bảng và Chelsea với 342 triệu bảng.
9: Điểm nhấn thể thao.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, đúng 2 tuần nữa sẽ đến ngày khai mạc chính thức 19 tháng 9 của ASEAN Aichi Nagoya 2026. Quốc gia đăng cai Nhật Bản đang hào hứng triển khai lễ rước đuốc khắp chiều dài đất nước. Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức lễ xuất quân vào ngày 9 tháng 9. Tất cả 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên, đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu giành được từ 4 đến 6 huy chương vàng, đứng trong top 20 toàn đoàn.
8: Đoàn thể thao Việt Nam có 498 thành viên do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam làm trưởng đoàn. Lực lượng 498 người này có gần 1/3 gồm cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia, bác sĩ và hơn 2/3 còn lại là 348 vận động viên. Thể thao nước ta sẽ tranh tài ở 29 trên tổng số 43 môn của đại hội. ở kỳ đại hội gần nhất ASEAN 2023, thể thao Việt Nam với số lượng vận động viên nhiều hơn đã giành 3 huy chương vàng ở các môn bắn súng, cầu mây và karate, xếp hạng 21 toàn đoàn. Với kỳ ASEAN 2026, việc giành 4 đến 6 huy chương vàng và tiến vào top 20 là mục tiêu không hề dễ dàng. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam nêu rõ.
3: Với cái vị trí top 20 của ASEAN thì quả thực là một thách thức lớn. Nhưng chúng tôi ngay sau SEA Games, chúng tôi đã rất nghiêm túc họp đánh giá, rút kinh nghiệm sâu sắc những thất bại, chúng ta dám nhìn nhận thẳng, rút kinh nghiệm và để hoạch định ra cái kế hoạch để đầu tư cho ASEAN.
8: Thể thao Việt Nam mới đây đã chính thức khoanh vùng 9 môn trọng điểm gồm bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate và cầu mây. Tại điểm rèn quân lớn nhất là Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội, hàng trăm tuyển thủ đang nhận được sự chăm sóc tốt nhất về dinh dưỡng, tập luyện và hồi phục. Ông Phạm Hoàng Tùng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia cho biết.
10: Lãnh đạo trung tâm xác định là dồn toàn lực cho các đội tuyển, đặc biệt là các đội tuyển tham gia ASEAN lần này. Đó là cái quan tâm về dinh dưỡng. Cái thứ hai đó là điều kiện tập luyện. Và thứ ba đó là công tác hồi phục. Trung tâm đã có sự hợp tác giữa các đối tác, các bệnh viện lớn, các trung tâm hồi phục lớn để trước mắt là dồn toàn lực cho các đội tuyển tham gia ASEAN.
8: Phía trước là áp lực nhưng cũng là cơ hội để bắn súng Việt Nam khẳng định tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận chuyên nghiệp. Quá trình trẻ hóa lực lượng và kế hoạch đầu tư bài bản liên tục thời gian qua tạo ra cơ sở vững chắc để tranh chấp huy chương vàng ASEAN 20, cũng như duy trì khả năng giành vé dự Olympic 2028. Bước đi đầu tiên để hiện thực hóa mục tiêu giành huy chương Olympic như từng làm được vào năm 2016. Đương kim vô địch ASEAN Phạm Quang Huy và nữ xạ thủ 23 tuổi Lê Thị Mộng Tuyền bày tỏ.
11: Riêng cho bóng súng thì một điểm nó là tất cả rồi, thì các thầy cũng đưa ra những cái giáo án tập để kiểm tra cũng như là những cái bài thử thách trong tập luyện để giả lập được cái trạng thái thi đấu giống nhất.
5: Lịch tập dày hơn hoặc là khối lượng đứng, khối lượng bắn tụi em được đôn rất nhiều để cho tụi em thích nghi hoặc vượt ngưỡng. Em rất là khao khát được nhìn thấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay ở vị trí cao nhất trên các đấu trường quốc tế.
2: Bắn súng, karate và cầu mây tiếp tục nhận được sự kỳ vọng lớn nhất sau khi từng mang về huy chương vàng tại ASEAN 2023. Thậm chí sau 3 năm, ba môn trọng điểm này còn có thể hướng tới sự vượt ngưỡng với việc nhân đôi chức vô địch ở Á vận hội.
12: Đội tuyển bắn súng Việt Nam vừa về nước sau khi hoàn thành đợt tập huấn 3 tuần tại Hàn Quốc. Những cái tên rất quen thuộc như Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Minh Thành, Lại Công Minh hay nhà vô địch ASEAN 2023 Phạm Quang Huy vẫn sẽ là chủ lực khi tới Nhật Bản tranh tài dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Trần Quốc Cường.
13: Một số em cũng đã có cái thành tích cũng rất là tiến bộ, ví dụ như là em Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và một số em ở bên sân trường như là Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo. Đến kỳ Asian Games tới này thì lãnh đạo cũng giao cho bắn súng chúng tôi là cũng chỉ tiêu từ 1 đến 2 chương vàng. Mặc dù tôi biết rất là khó bởi vì hiện tại những cái nội dung súng ngắn và thế mạnh của chúng ta là Trung Quốc và Ấn Độ bây giờ người ta quá mạnh rồi. Thực sự là bắn súng Việt Nam có 1 đến 2 chương vàng thì thực sự nó cũng là một cái sự phấn đấu rất lớn của các em ở đây.
12: Từ đầu năm 2026 đến nay, các xạ thủ Việt Nam đã liên tục thực chiến tại các giải đấu lớn như giải vô địch châu Á ở Ấn Độ, hai trạng cúp thế giới tại Đức, Trung Quốc. Đây là chuỗi đệm quan trọng giúp toàn đội tích lũy kinh nghiệm, duy trì phong độ và tự tin hướng đến ASEAN 20. Môn bắn súng ASEAN 20 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Khi các xạ thủ khép lại đợt tập huấn ở Hàn Quốc, đến lượt các nữ tuyển thủ cầu mây lên đường sang Thái Lan rèn quân. Giữa tháng 8 vừa qua, khi đến Thái Lan dự giải vô địch thế giới Kings Cup 2026, cô trò huấn luyện viên Trần Thị Vui đã giành 4 huy chương đổ màu, đặc biệt nhất là tấm huy chương vàng lịch sử ở nội dung đôi. Từng để lại dấu ấn lớn tại ASEAN 2023 với huy chương vàng 4 nữ, giờ đây tấm huy chương vàng thế giới ở nội dung đôi nữ đã cho thấy bước tiến mới.
14: Nói về huy chương vàng ở ASEAN thì không những là nội dung đá đôi và nội dung đá bốn thì tất cả chúng ta đều hy vọng. Nội dung đá bốn thì đối thủ chính của mình là Thái Lan, và Thái Lan từ trước đến giờ với mình chưa bao giờ là dễ dàng. Còn lại ở cái nội dung đá đôi thì Myanmar vẫn còn một nhân tố nữa chưa xuất hiện. Vì vậy là ta thứ nhất là không chủ quan, thứ hai đó là chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa.
12: Cùng hướng tới cú đúp vàng ở ASEAN 20 còn có đội tuyển karate. Nhóm quyền gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên đang có đợt tập huấn một tháng ở Nhật Bản, hoàn thiện bài biểu diễn về độ chính xác đồng đều, rồi di chuyển thẳng đến địa điểm thi đấu ASEAN 20, bảo vệ chức vô địch mà bộ ba Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương từng giành được vào năm 2023. Với nhóm Kumite đối kháng, dù gặp khó khăn khi võ sĩ chủ lực Hoàng Thị Mỹ Tâm vắng mặt do chấn thương, ban huấn luyện đặt nhiều kỳ vọng vào ba võ sĩ gồm Nguyễn Thị Diệu Ly, Khuất Hải Nam, Chu Văn Đức. Với điểm tựa là chiếc vô địch châu Á vừa đoạt được cách đây khoảng hơn 2 tháng, nữ võ sĩ 21 tuổi Nguyễn Thị Diệu Ly chia sẻ.
15: Chuẩn bị cho ASEAN tại Nhật Bản, chuyên gia cũng đã cho tập luyện sớm hơn 2 tiếng để mà làm quen dần với giờ của ở bên Nhật ạ. Đối thủ của em rất là to và khỏe, đã có huy chương vàng thế giới rất là nhiều, ví dụ như là Nhật Bản, Iran. Em cũng như là toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ về chiến thuật. Và khi mà lần đầu tiên tham dự thì em cũng sẽ cố gắng để mình có thể đạt được huy chương cao nhất.
12: Trong các đội tuyển Việt Nam dự ASEAN 20, đồng nhất vẫn là môn thể thao nữ Hoàng Điền Kinh khi có 25 vận động viên. Điểm sáng là đội tiếp sức 4x400m nữ, mới đây vừa giành huy chương vàng giải vô địch tiếp sức châu Á 2026. Hai môn tiếp theo có số lượng vận động viên đông là rowing và thể thao điện tử, cùng có 23 vận động viên. Theo ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam, Việt Nam hiện sở hữu những đại diện ưu tú ở các bộ môn có khả năng cạnh tranh cao vào top 3 châu lục, đặc biệt là PUBG Mobile, Liên minh Huyền thoại và Naraka.
16: Chúng tôi tin tưởng rằng là với những cái nội dung, những cái bộ môn mà Việt Nam đã lựa chọn và đăng ký thi đấu, chúng ta sẽ có kết quả tốt. Với mục tiêu của Thể thao Điện tử Việt Nam cho kỳ ASEAN năm nay, đương nhiên rồi, chúng ta sẽ phải phấn đấu làm sao có một cái thành tích tốt.
12: Trong 348 vận động viên có khoảng 1/3 là những gương mặt trẻ lần đầu bước ra sân chơi lớn. 1/3 là các tài năng đã khẳng định từ nhiều năm qua đang tìm cách bảo vệ vị thế. 1/3 còn lại sẽ nằm trong dạng tranh chấp để tìm cơ hội khẳng định. Những cuộc cạnh tranh sắp tới ở ASEAN 20 sẽ rất hấp dẫn và cũng vô cùng khắc nghiệt. Nhà báo Đặng Việt Cường nhìn nhận.
4: Nhiều người trong ngành cũng bảo là 4 đến 6 chương vàng là tham vọng đấy. Thực tế thì kỳ trước chúng ta giành có 3 huy chương vàng thôi. Thậm chí trong 3 huy chương vàng chúng ta còn rất nhiều dấu ấn của sự bột phát, cái nỗ lực tột độ của huấn luyện viên và thậm chí cả may mắn nữa. Nó không phải là một cái thành quả đến từ một cái gì nó quá chắc chắn. Và tình thế tương tự cũng xảy ra ở cái ASEAN tới. Cái vấn đề mà chúng ta phải nghiêm túc nhận chính là cái đánh giá của chúng ta về các đối thủ, về trình độ, về quá trình chuẩn bị của họ thì chúng ta đang đều rất là khó khăn. Thì cái tình huống không hoàn thành chỉ tiêu cũng có thể xảy ra.
17: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tháng 9 này sẽ chứng kiến hai cuộc so tài đỉnh cao của bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Ngày 21 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc gặp tuyển nữ Thái Lan ở vòng bảng môn bóng đá nữ ASEAN. Một tuần sau đó, ngày 29 tháng 9, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik tái đấu tuyển Thái Lan ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup.
18: Ngày 2 tháng 9, đội tuyển nữ Việt Nam di chuyển từ Hà Nội tới Tô Châu, Trung Quốc, bước vào đợt tập huấn quốc tế ngay trước ASEAN 20. Sau trận đấu tập với câu lạc bộ nữ Jiangsu Nanjing, Hải Yến và các đồng đội sẽ có trận giao hữu mang tính tổng duyệt với đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9 tháng 9. Tại ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Theo Hải Yến, dù là bảng đấu khó nhưng toàn đội vững tin với nhiệm vụ đoạt vé đi tiếp.
19: Những đối thủ khá là quen thuộc, trong bảng thì có đội Nhật Bản là có trình độ cao hơn hẳn, còn Đài Loan với cả Thái Lan cũng là những đối thủ xứng tầm. Ban huấn luyện cũng đã phân tích khá là kỹ và đặt mục tiêu cho toàn đội là phải vượt qua vòng bảng. Đối với bác Phúc thì bác cũng hay căn dặn em là bây giờ là một chị lớn thì cần làm gương, cũng như trong các buổi tập luyện cần hỗ trợ ban huấn luyện nhắc nhở các em.
18: Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đang trao cơ hội cho hàng loạt cầu thủ U20 như thủ môn Lê Thị Thu, tiền vệ Ngân Thị Thanh Hiếu, tiền đạo Lưu Hoàng Vân. Trong số này, Hoàng Vân là gương mặt sáng giá nhất khi nhận danh hiệu cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất tại gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2025. Bên cạnh đó, tiền đạo Ngọc Minh Chuyên 22 tuổi cũng là chân sút đầy tiềm năng.
20: Chúng tôi ưu tiên những cầu thủ có phong độ tốt và đặc biệt là chơi được nhiều vị trí. Chúng tôi vẫn giữ lại những cầu thủ nòng cốt như thủ môn Kim Thanh, rồi trung vệ như là Diễm My, rồi là Trần Thị Thu. Các bạn chơi đều phong độ vẫn tốt. Tuyến giữa thì có Thái Thị Thảo, ở hàng tấn công thì có Hải Yến, đấy là anh trụ cột. Ở cái giải vô địch vừa rồi thì các cầu thủ đó vẫn ghi bàn. Bích Thủy cũng vậy thôi, đang dẫn đầu vào lưới. Rồi Minh Chuyên là nhân tố trẻ, rất là tiến bộ. Lưu Hùng Vân cũng vậy. Và hy vọng là các cầu thủ trụ cột sẽ điều dắt các cầu thủ trẻ. Thì chúng tôi là phân tích ba đối thủ trong bảng, đặc biệt là hai đối thủ Đài Loan ở trận đầu tiên và Thái Lan trận cuối cùng. Thế còn Nhật Bản thì họ ở một đẳng cấp khác biệt. Chúng tôi cũng phân tích, nhưng mà chủ yếu hai đối thủ chính là Đài Loan và Thái Lan. Thế qua đó chúng tôi xây dựng những cái bài tập chiến thuật nó hợp lý. Chúng ta phải biết được điểm mạnh, điểm yếu của đối phương. Có thể chúng ta đã thời điểm pressing, thời điểm kiểm soát bóng, có thời điểm phòng ngự phản công. Cái tinh thần cầu thủ thì rất là tốt.
18: Môn bóng đá nữ ASEAN 20 diễn ra từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, quy tụ 12 đội, chia vào 3 bảng đấu. Thể thức thi đấu quy định hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết. Còn với đội tuyển Nam quốc gia, cuối tháng 9, những nhà vô địch Asian Cup 2026 sẽ bước vào đấu trường hoàn toàn mới, đó là FIFA Asian Cup. Đây là thử thách có độ khó cao hơn khá nhiều. Đáng chú ý, V-League đã trở lại cũng đồng nghĩa huấn luyện viên Kim Sang-sik có dịp quan sát, kiểm tra phong độ cầu thủ. Chỉ cần hai vòng đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể phát hiện thêm những lựa chọn mới hoặc gọi trở lại những cầu thủ từng không thể góp mặt. Hàng công có bộ ba chân sút của câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh là Khoang Ngô, Olaha Mạnh Đức và William Minh Hoàng. Ở hàng thủ, bên cạnh thủ môn Nguyễn Philip gần như chắc suất, dàn hậu vệ cũng có thêm chiều sâu nếu chào đón Đình Trọng, Jason Quang Vinh và nhất là Ado Minh. Huấn luyện viên Alexander Poking của câu lạc bộ Công an Hà Nội cho biết:
21: quyền quyết định nhân sự của đội tuyển Việt Nam không phải của tôi mà là của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đương nhiên sẵn lòng đưa cầu thủ lên tuyển và ủng hộ tạo mọi điều kiện hỗ trợ đội tuyển. Huấn luyện viên Kim Sang Sik có quyền cho bất cứ cầu thủ nào ông ấy muốn. Bản thân tôi cũng sẽ hỗ trợ các học trò. Dù là ai, chắc chắn đều rất tự hào khi khoác áo đội tuyển Việt Nam. Với Trang Quang Vinh và Ado Minh, các bạn đó đã thể hiện xuất sắc và đang rất khát khao được triệu tập đến đội tuyển quốc gia. Hy vọng họ sẽ đóng vai trò then chốt. Tôi tin ông Kim Sang Sik sẽ hài lòng khi sử dụng họ.
18: FIFA Asian Cup 2026 diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 tại Indonesia. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Hơn bao giờ hết, đội tuyển Thái Lan đang làm mọi thứ có thể để tìm cách đánh bại đội tuyển Việt Nam. Bình luận viên Quang Tùng phân tích.
22: Đội Thái Lan ở cái ASEAN Cup thiếu rất nhiều người, nhưng sau một trận chung kết không tốt như thế ở lượt đi, mà họ lại cho chúng ta thấy rằng là họ vẫn rất thanh thoát ở trận lượt về và họ gây cho chúng ta cực kỳ nhiều khó khăn. Và chúng ta sẽ phải hết sức là nghiêm túc, phải củng cố lại lực lượng, căn chỉnh lại những thứ chưa ổn. Ví dụ như là cái khả năng kiểm soát trận đấu. Trong một cái thế mà chúng ta đã dẫn trước hai bàn sau lượt đi thì cái cách đá của chúng ta như vậy rõ ràng là nó thụ động quá, nó không giữ được cái thế trận.
18: Còn theo cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng, huấn luyện viên Kim Sang Sik giờ đây cần chứng minh rằng đội tuyển Việt Nam không hề ngủ quên trên chiến thắng và sẵn sàng trở nên mạnh hơn sau hai chức vô địch Asian Cup liên tiếp.
23: Đội tuyển Việt Nam mình ấy phải thận trọng với họ, còn đội hình A chắc chắn họ sẽ tuyển chọn những tuyển thủ hay nhất, tinh hoa nhất của đất nước Thái Lan. Ở cái giải đấu FIFA ASEAN Cup lần này ấy, với cái thể lệ và với vòng bảng mà như này ấy, rất hay, rất hay và rất căng thẳng đấy. Cái việc chúng ta cần làm bây giờ ấy là đừng ngủ quên trên chiến thắng. Và cái chức vô địch của chúng ta vừa rồi ở cái ASEAN Cup vừa rồi ấy, nó là một cái giải tập huấn để chạy đà cho cái giải này thì chúng ta mới tập trung được. Chứ còn bây giờ các cầu thủ mà thả lỏng một chút thôi là chúng ta không kịp bắt nhịp cái điểm rơi với cả giải kia đâu.
0: Kiến thức thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, khởi tranh vào dịp cuối tuần này trên khắp các sân cỏ cả nước, V-League 2026-2027 hứa hẹn mang đến bầu không khí bóng đá đầy thu hút. Mùa giải mới càng đáng xem hơn nhờ hàng loạt nét mới thú vị. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây.
12: Mùa giải 2026-2027 đánh dấu sự đổi mới về nhận diện thương hiệu với khát vọng vươn tầm quốc tế, đồng thời đề cao bản sắc và niềm tự hào dân tộc. Ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty VPF cho biết.
1: Với cái bộ nhận diện chúng tôi xây dựng trên một cái nền tảng vừa kế thừa những cái tính truyền thống của dân tộc cũng như là mang cái tính hiện đại với cái slogan là sân chơi quốc tế, lễ hội quốc gia cùng với cả cái sự chuẩn bị của các câu lạc bộ, của các ban tổ chức địa phương cùng với cả công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng một cái mùa giải 2026-27 cũng sẽ diễn ra đúng kế hoạch và cũng sẽ đạt được nhiều cái kết quả tốt.
12: V-League mùa giải 2026-2027 quy tụ 14 câu lạc bộ gồm Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thép Xanh Nam Định, Thể Công Viettel cùng hai đội tân binh là Bắc Ninh và Thành phố Đồng Nai. Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng của câu lạc bộ Thành phố Đồng Nai bày tỏ sự háo hức trong lần đầu dẫn dắt một đội V-League.
6: Đây là lần đầu tiên tôi góp mặt, chỉ có thể nói là rất hào hứng và hồi hộp để chờ xem đội bóng chúng tôi có thể làm điều gì được tại V-League và cũng như nhờ sự đầu tư của lãnh đạo và sự quan tâm của thành phố Đồng Nai với cái sự tập trung và lắng nghe của cầu thủ thì tôi tin chúng tôi sẽ thể hiện được một mùa giải đáng xem tại V-League năm nay.
12: Giải khởi tranh ngày 4 tháng 9 năm 2026 và dự kiến kết thúc vào ngày 22 tháng 5 năm 2027. Đội vô địch nhận được 5 tỷ đồng, đội Á quân nhận 3 tỷ đồng, đội đứng thứ 3 nhận 1 tỷ 500 triệu đồng. Hai đội xếp cuối bảng sẽ xuống thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia mùa kế tiếp. Một điểm mới đáng chú ý là quy định mỗi câu lạc bộ được đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài và có thể sử dụng cả 4 trên sân, tăng một suất so với mùa trước. Riêng các đội dự giải AFF và AFC được đăng ký tối đa 7 ngoại binh, được sử dụng 4 người mỗi trận. Do giai đoạn đăng ký đầu mùa kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9, tức là trước vòng 3, nên nhiều đội vẫn chưa vội vàng chốt sổ đủ suất ngoại binh nhằm có thêm thời gian kiểm tra năng lực thực tế qua hai trận đầu tiên. Dù vậy, có thể thấy, có đến 12 trong tổng số 14 đội đăng ký ngoại binh mới lần đầu đặt chân đến Việt Nam. Trong đó có đến 4 câu lạc bộ thay mới hoàn toàn ngoại binh là Thành phố Đồng Nai, Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn khác về ngoại binh là hiện có tới 4 cầu thủ từng dự World Cup, riêng Công an Thành phố Hồ Chí Minh có tiền vệ Daniel Azani và tiền đạo Jason Cumming lần lượt khoác áo tuyển Australia dự World Cup 2018 và 2022. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng là đội mua sắm mạnh mẽ nhất, lên tới 16 cầu thủ. Đội vô địch cúp quốc gia còn thay luôn cả huấn luyện viên trưởng. Dù vậy, quá trình thích nghi lại là bài toán không hề dễ, mới nhất là trận thua rất đậm ở siêu cúp quốc gia. Huấn luyện viên Arthur Dilles chia sẻ.
7: Trong công việc này luôn luôn có áp lực, bất kể bạn ở đâu, bởi vì ai cũng muốn chiến thắng. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải biết chấp nhận áp lực và trách nhiệm đi kèm với nó. Bạn biết rằng mỗi ngày bạn phải làm việc chăm chỉ để mang lại thành công cho câu lạc bộ và cho Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi và đội bóng có khả năng thực hiện nhiều phương án trên sân, tùy thuộc vào những gì đối thủ đang làm, linh hoạt và thanh thoát để có thể điều chỉnh lối chơi. Một đội bóng năng nổ, quyết liệt tấn công và muốn ghi nhiều bàn thắng.
12: Với hai gương mặt World Cup khác, tân binh của Hà Nội FC là tiền đạo Adam Takat, từng khoác áo Australia thi đấu tại World Cup 2014. Còn tiền vệ Fran Pochos của câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa khoác áo đội tuyển Iraq thi đấu ở World Cup 2026. Pochos thậm chí còn có bàn thắng đầu tiên tại Việt Nam khi ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 của câu lạc bộ Công an Hà Nội trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở trận tranh siêu cúp quốc gia dưới sự chứng kiến của hơn 15.000 khán giả trên sân Hàng Đẫy.
24: Amazing. I think it was full today.
7: Bầu không khí thật sự tuyệt vời. Các khán này gần như chật kín và sự cổ vũ của người hâm mộ thật đáng kinh ngạc.
21: Tôi hy vọng trận đấu nào cũng có bầu không khí như thế này. Sự ủng hộ đó có ý nghĩa rất lớn đối với các cầu thủ. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là giành vé tham dự AFC Champions League Elite. Bây giờ, chúng tôi đã chiến thắng trận tranh siêu cúp và có được chiếc cúp vô địch, một khởi đầu hoàn hảo. Nhìn chung, đây là một trận đấu hay và một ngày thi đấu tuyệt vời.
12: Lần đầu tiên V-League 2026-2027 sẽ áp dụng một loạt thay đổi nhằm tăng thời gian bóng sống, tương tự các quy định được áp dụng tại World Cup 2026. Sau hiệu lệnh của trọng tài, cầu thủ chỉ có 5 giây để thực hiện quả ném biên hoặc phát bóng lên. Đối với trường hợp thủ môn kiểm soát bóng khi bóng vẫn đang trong cuộc, thời gian được giới hạn ở 8 giây. Luật mới cũng siết thời gian đối với các tình huống thay người. Sau khi bảng thay người được trọng tài thứ tư giơ lên, cầu thủ được đưa ra có 10 giây để rời sân ở bất cứ vị trí nào. Dù vậy, V-League chưa áp dụng quy định rút thẻ đỏ trong tình huống cầu thủ che tay khi giao tiếp vốn xuất hiện tại World Cup 2026.
18: Thể thao và cuộc sống.
2: Quý vị thính giả thân mến, diễn ra cuối tháng 8 vừa qua ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc khơi dậy sức mạnh cộng đồng, bảo tồn bản sắc văn hóa và thúc đẩy bình đẳng giới tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
21: Nhiều năm qua, tại nhiều bản làng xa xôi từ Tây Bắc, Bắc Trung Bộ cho đến Tây Nguyên, phong trào bóng đá nữ lan tỏa ngày càng sâu rộng, bằng chứng niềm đam mê của người dân. Những người phụ nữ vốn gắn bó với công việc gia đình, lao động sản xuất đã chủ động bước ra sân bóng, trở thành những nhân vật truyền cảm hứng ngay trong cộng đồng. Cô gái dân tộc Tây Hoàng Thị Huyền, đội Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai chia sẻ.
3: Ban đầu mình đi đá bóng thì cũng rất là khó khăn bởi vì mình là phụ nữ mà, chân yếu tay mềm, nhưng mà khi được đá mình sẽ khỏe mạnh hơn và yêu bộ môn đấy. Và em đi đá thì được mọi người ủng hộ, bọn em lan tỏa những cái đam mê này để cho mọi người biết đến là phụ nữ của mình rất là mạnh mẽ. Tập luyện hàng ngày thì mọi người ở trên vùng quê thì rất là nhiều việc, nhưng mà khi biết giải đấu mở ra thì đội đã tranh thủ làm việc rất là vất vả để dành thời gian cho những buổi chiều nắng gắt để tập. Trong thi đấu mặc được bộ quần áo dân tộc trang phục của mình thì mình cảm thấy tự hào vì màu cờ

0: và tự tin thể hiện bản thân. Một điểm nhấn của giải đấu là các nữ cầu thủ thi đấu trong trang phục được phát triển từ trang phục dân tộc truyền thống. Sự kết hợp giữa chất liệu, hoa văn thổ cẩm đặc trưng và yêu cầu vận động thể thao mang lại nét thẩm mỹ độc đáo. Hoàng Phương Thụy, đội Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai bày tỏ.
1: Dân tộc Tày đặc trưng của bọn em nếu mà đi đá bóng ấy thì sẽ không đội được cái đầu này. Bởi vì nếu mà đội cái này đi đá thì nó sẽ bị rơi ra. Còn với lại cái này nữa, nó khó di chuyển ạ. Nó khác lạ với bình thường, không phải là quần đùi áo số. Em muốn đưa cái bộ trang phục này để quảng bá những hình ảnh dân tộc, bản sắc của dân tộc mình ạ.
0: Giải đấu là minh chứng sinh động cho việc thực hiện các chính sách dân tộc, chính sách bình đẳng giới của Đảng và Nhà nước. Một trận đấu trở thành một không gian trình diễn văn hóa sống động, tôn vinh di sản của đồng bào các dân tộc. Sự đồng hành của cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Mai Đức Chung cũng đã tiếp thêm động lực và cảm hứng cho các cầu thủ.
2: Tôi rất là mong muốn là trong đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam ta sẽ có nhiều vận động viên các dân tộc thiểu số của chúng ta. Tại vì thế này, các vận động viên thiểu số của chúng ta, cái thứ nhất là có thể lực, có sức mạnh, dẻo dai rất là tốt. Thí dụ như Ngân Thị Vạn Sự hoặc là Trương Thị Kiều. Tôi là những cái người mà có thể là không làm đội tuyển nữ trực tiếp nữa, nhưng tôi cũng đi theo dõi tham quan, thì tôi cũng là kết hợp sẽ hỗ trợ thêm để mong rằng có nhiều cái vận động viên dân tộc của chúng ta có mặt ở trên đội tuyển bóng đá nữ quốc gia.
0: Không chỉ mang đến những trận cầu hấp dẫn dưới sự cổ vũ từ khán đài, kinh khán giả, giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam mà đến thông điệp sâu sắc về sự phát triển toàn diện của phụ nữ dân tộc thiểu số như góc nhìn của cầu thủ Hoàng Thị Huyền.
3: Bóng đá nữ thì đang dần dần phát triển, các bạn trên vùng cao được giao lưu, học hỏi cùng nhau. Đến với giải đấu lần này thì đội em thực sự rất là vui khi được tham gia giải đấu lớn như thế này và sẽ đem những màu cờ sắc áo của bản sắc dân tộc của mình lan tỏa để mọi người biết đến ạ. Sẽ lan tỏa cho tất cả những đồng bào mà chưa được tham gia giải đấu này.
4: Câu chuyện về những nữ cầu thủ đầy nhiệt huyết nơi vùng cao cũng đã khép lại chương trình thể thao 7 ngày tuần này. Chương trình do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
5: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình từ lúc này đến 14 giờ hôm nay. Sau bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng vào lúc 19:15 là chương trình của diễn đàn chủ nhật với chủ đề hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10:30 360 độ sức khỏe, chủ động phòng bệnh tay chân miệng trước thềm năm học mới. 11 giờ bản tin thể thao, 11:05 khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn. 12 giờ thời sự, 13 giờ kết nối công nghệ. Thu hút và trọng dụng nhân tài, tiền lương chưa phải là tất cả. 13:15 chân dung cuộc sống, nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Đan Mây. 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, cải tiến phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
6: Bản tin thời sự.
7: Bản tin thời sự.
5: Bây giờ là 9 giờ, bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ hôm nay đến ngày 8 tháng 9. Bộ Chính trị ban hành quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đặc phái viên Mỹ gặp Tổng thống Nga Putin nhằm thúc đẩy hòa bình Ukraine.
8: Bây giờ là tin chi tiết.
9: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 9 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Chun-sik và phu nhân. Chuyến thăm nhằm tăng cường và mở rộng hợp tác giữa quốc hội hai nước, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy hợp tác nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nữ đại biểu quốc hội, nhóm đại biểu quốc hội trẻ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm phối hợp đôn đốc, thúc đẩy chính phủ hai nước phát triển hiệu quả các thỏa thuận đã ký, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU, IPA. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
10: Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

0: tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, hoạt động trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên, hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột chính trong quan hệ hai nước, các cơ chế hợp tác kinh tế song phương được triển khai hiệu quả. Hai bên thường xuyên tiến hành hội đàm tiếp xúc, trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội và cấp ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nữ đại biểu Quốc hội, nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, thường xuyên giao lưu trao đổi kinh nghiệm, phối hợp đôn đốc thúc đẩy triển khai tốt các thỏa thuận đã ký kết, hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Hội đồng Liên nghị viện ASEAN IPA, góp phần tích cực gìn giữ hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ góp phần rất quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đặc biệt với Hàn Quốc, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và phát huy động lực mới như hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
1: Chúng tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ phát huy vai trò đặc biệt của Ngoại giao Nghị viện trong hợp tác tổng thể đang rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Ngoại giao Nghị viện cấp cao không chỉ là tạo cái hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác mà đây còn là kênh để thúc đẩy đôn đốc triển khai các thỏa thuận về hợp tác, rồi là chia sẻ các kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, rồi kinh nghiệm về quản trị đất nước, thúc đẩy cam kết chính trị thành cái hiệu quả hợp tác thực chất có lợi cho người dân và doanh nghiệp.
2: Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Quy định nêu rõ, khi xem xét kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, ý thức, thái độ tự phê bình, tiếp thu phê bình và kết quả sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra. Một hành vi vi phạm chỉ bị kỷ luật bằng một lần bằng hình thức kỷ luật. Khi cùng một thời điểm xem xét kỷ luật, nếu có từ hai hành vi vi phạm trở lên thì xem xét kết luận từng hành vi vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức kỷ luật cao nhất, không tách riêng từng hành vi vi phạm để thi hành các hình thức kỷ luật khác nhau và kỷ luật nhiều lần. Đối với đảng viên, thời hiệu kỷ luật là 5 năm 60 tháng đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khiển trách, 10 năm 120 tháng đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức. Không áp dụng thời hiệu kỷ luật đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khai trừ. Vi phạm chính trị nội bộ, vi phạm về quốc phòng an ninh, đối ngoại, xâm hại đến lợi ích quốc gia dân tộc. Việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.
3: Hôm qua, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trên toàn quốc. Theo ghi nhận của phóng viên Hà Khánh, trong ngày đầu tiên mở bán vé tàu Tết, ga Sài Gòn khá thông thoáng. Do phần lớn hành khách chuyển sang mua vé trực tuyến và qua các kênh khác, hoạt động bán vé diễn ra thuận lợi, không xảy ra tình trạng quá tải. Anh Lê Đình Trường, quê ở Quảng Ninh, mua vé khứ hồi cho gia đình 4 người đến ga Hà Nội, cho biết.
4: Nói chung là năm nay lên mua vé thấy nó thông thoáng hơn mọi năm. Mọi năm nó đông lắm. Mình thấy cái vé giá vé này thì nó cũng gần như là ngang ngửa với máy bay thôi. Nhưng mà mình thích đi tàu hơn, tại vì đi máy bay là dịp Tết nó hay bị delay lắm.
3: Dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, ngành đường sắt dự kiến sử dụng 57 đoàn tàu với tổng cộng là 800 toa xe, cung ứng khoảng 300.000 vé tàu.
2: Trong 8 tháng của năm nay, cả nước có hơn 157.000 doanh nghiệp rời thị trường. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh có 43.000 doanh nghiệp rời đi. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có thủ tục hành chính còn vướng mắc, gánh nặng chi phí sản xuất kinh doanh gia tăng, khiến doanh nghiệp phải rút lui. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng cho rằng làn sóng rút lui này của doanh nghiệp là hệ quả từ những thay đổi thể chế, suy giảm nguồn lực và khả năng hấp thụ vốn, cùng áp lực từ thuế quan và các rào cản kỹ thuật khi xuất khẩu. Điểm nghẽn nằm ở thủ tục hành chính mới và tâm lý e ngại đùn đẩy trách nhiệm ở một bộ phận cán bộ thi hành. Doanh nghiệp không sợ cạnh tranh trực diện trên thị trường, nhưng họ kiệt sức vì chi phí, thời gian chờ đợi, phê duyệt dự án kéo dài. Ngoài ra, thanh khoản hệ thống ngân hàng tuy không khan hiếm, nhưng dòng tiền chảy vào sản xuất kinh doanh còn nhỏ giọt. Khối doanh nghiệp nhỏ và vừa rơi vào vòng xoáy thiếu tài sản đảm bảo nên không tiếp cận được tín dụng ưu đãi, nên không thể tái cấu trúc và suy kiệt dòng tiền. Còn theo tiến sĩ Giang Chấn Tây, kinh tế tuy tăng trưởng nhưng sức mua cả thị trường giảm và các chi phí mặt bằng, nhân công, văn phòng, quản lý, thuế, lãi vay, công nghệ đều tăng. Tốc độ tăng chi phí nhanh hơn lợi nhuận khiến doanh nghiệp nặng gánh dần rồi bào mòn cả nguồn vốn. Một nguyên nhân khác là thủ tục hành chính không được suôn sẻ, nhất là doanh nghiệp liên quan đến thủ tục xuất nhập khẩu. Nhiều vấn đề kéo dài trong khi các chi phí phát sinh vẫn phải trả. Tiến sĩ Giang Tấn Tây cũng cảnh báo vấn đề nội tại trong chính sách quản lý của doanh nghiệp và việc vội vã mở rộng quy mô nhưng chưa chặt chẽ chắc chắn về quản trị doanh nghiệp, điều hành nhân sự, quản lý tài chính, thực hiện thủ tục pháp luật. Những điều này cũng khiến cho doanh nghiệp gặp những thiệt hại không đáng có.
6: Khi thấy bán được hàng, họ mở rộng ra. Nhưng về mặt pháp lý, để làm cái bộ hồ sơ giao nhận hàng hóa, đôi khi nó không được chặt chẽ, thì bị một cái doanh nghiệp đối tác chiếm dụng thì không thu được tiền, trong khi doanh nghiệp khi mà xuất hóa đơn đều phải trả về thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế không tính là cái phần đó thu nợ được hay là không, nhưng vẫn phải tính về thuế thu nhập doanh nghiệp. Cho nên khi mà không thu nợ được về thì doanh nghiệp thiệt hại cả hai.
5: Về tình trạng doanh nghiệp rời thị trường tăng cao, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có nhiều nguyên nhân nhưng có liên quan đến thủ tục hành chính. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp. Các sở ngành phải rà soát toàn bộ thủ tục thuộc lĩnh vực phụ trách, tiếp tục cắt giảm những thủ tục không cần thiết, tăng tính tự động và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.
3: Tối qua, tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra đêm chung kết Miss World lần thứ 73, với sự tham dự của 111 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện Cộng hòa Dominicana đăng quang hậu thế giới 2026, còn đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc lọt top 6. Tin của phóng viên Thái Bình, thường trú khu vực Tây Nguyên.
7: Điểm nhấn là phần trình diễn áo dài Việt Nam trong công bố top 40. Các thiết kế được kết hợp với những hình ảnh sản phẩm gắn với văn hóa và nghề thủ công truyền thống như nón lá, quạt gỗ, gốm bầu trúc, hoa giấy thanh tiên và nụ sen. Trong hành trình tại Việt Nam, các thí sinh có cơ hội trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa, đời sống tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa. Qua đó, cuộc thi góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời giới thiệu Nha Trang, Khánh Hòa như một điểm đến hội tụ biển đảo, văn hóa và những giá trị bản địa. Đại diện Việt Nam, Nguyễn Lê Bảo Ngọc lần lượt lọt top 40, top 20, top 12 và top 6. Tại vòng ứng xử cuối cùng, Bảo Ngọc đề cập những vấn đề toàn cầu như bất công về khí hậu, sự thiếu vắng hòa bình, đồng thời chia sẻ định hướng học tập theo đuổi lĩnh vực khoa học, chính sách môi trường. Tân Hoa hậu Thế giới Yohenry Mola, 24 tuổi đến từ Dominica, tốt nghiệp ngành quản trị và điều hành kinh doanh, là giáo viên, phóng viên, người mẫu chuyên nghiệp. Mola sáng lập dự án hỗ trợ cơ hội học tập, đặc biệt là tiếng Anh, cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Trong đêm chung kết, ban tổ chức đã trao các danh hiệu Hoa hậu Thế giới châu Mỹ, vùng Caribe, châu Âu, châu Phi, châu Á và châu Đại Dương, đồng thời trao các giải phụ. Chương trình khép lại dấu mốc 75 năm cuộc thi và giới thiệu Tanzania là quốc gia đăng cai lần thứ 74 vào năm 2027. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên nhấn mạnh.
8: Đêm chung kết không chỉ là thời khắc tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện Miss World lần thứ 73, mà còn là khoảnh khắc hội tụ của văn hóa, nghệ thuật, tình hữu nghị và tinh thần kết nối giữa các quốc gia và các dân tộc. Chúng tôi hy vọng rằng sau cuộc thi này sẽ có thêm nhiều bạn bè quốc tế lựa chọn Việt Nam, lựa chọn Khánh Hòa là điểm đến để khám phá, trải nghiệm và hợp tác trở lại nhiều lần.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Hôm nay nhiều nơi thuộc khu vực Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Từ phía Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng cùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, lượng mưa từ 15 đến 30 mm, nhiều điểm mưa to. Đối với khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ, mưa dông tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối với lượng mưa trung bình từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Đối với khu vực Bắc Bộ, ban ngày trời nắng, về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, trong nỗ lực mới của Washington nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
9: Mở đầu cuộc gặp, ông Steve Witkoff đã chuyển thông điệp tốt đẹp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump tới nhà lãnh đạo Nga. Tổng thống Putin đáp lại bằng lời cảm ơn cho biết ông hoàn toàn tin tưởng vào vai trò trung gian của Mỹ giữa Nga và Ukraine. Cuộc gặp lần này tập trung vào các đề xuất của Mỹ nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột và khả năng nối lại đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev sau khoảng 6 tháng đình trệ. Một kết quả đáng chú ý trước chuyến công du là cả Nga và Ukraine đều đã đồng ý tạm ngừng các cuộc tấn công vào thủ đô của nhau để đảm bảo an toàn cho phái đoàn Mỹ. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã ra lệnh không tiến hành tấn công nhằm vào Kiev trong 3 ngày, bắt đầu từ nửa đêm 5 tháng 9 theo giờ Moscow. Còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cũng tuyên bố Kiev sẵn sàng kiềm chế không tấn công vào Moscow từ cuối tuần này cho tới hết thứ hai. Ông Putin khẳng định Nga sẽ làm tất cả để đảm bảo cho an toàn của các cuộc đàm phán. Ông Peskov đã cảm ơn phía Nga về quyết định tạm dừng không kích cũng như việc trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Robert Zeman. Sau Moscow, ông Peskov và ông Kushner dự kiến sẽ tới Kiev trong ngày 6 tháng 9 để gặp Tổng thống Zelensky và tiếp tục thảo luận về các đề xuất của Washington. Đây là chuyến thăm Ukraine cấp cao nhất của các quan chức chính quyền của Tổng thống Trump kể từ khi ông quay trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, khoảng dừng không kích hiện nay chỉ nhằm vào Moscow và Kiev trong thời gian phái đoàn Mỹ thực hiện sứ mệnh ngoại giao, không phải là một lệnh ngừng bắn toàn diện. Giao tranh trên chiến tuyến vẫn tiếp tục diễn ra và bất đồng giữa Nga và Ukraine về lãnh thổ cũng như các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình vẫn còn rất lớn.
2: Lực lượng Mỹ tại khu vực vừa xác nhận đã tấn công và phá hủy 3 tàu dầu của Iran trên vịnh Ba Tư, động thái nhằm đáp trả vụ Iran phóng tên lửa về phía các chiến hạm Mỹ trong khu vực. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
10: Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, 3 tàu dầu Iran bị phá hủy chiều nay là tàu Downey ở gần đảo Khác, tàu Stark 1 ở gần đảo Zas và tàu chở dầu không tải Kilo, còn gọi là Nosen tại vịnh Oman. CENTCOM khẳng định đòn tập kích các tàu dầu nhằm đáp trả vụ vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa đạn đạo về phía 2 tàu chiến Mỹ đang tuần tra trong vùng biển khu vực. CENTCOM cũng cảnh báo sẽ không do dự bảo vệ các lực lượng Mỹ và phá hủy hạm đội tàu chở dầu của Iran nếu cần thiết.
2: Một cơn bão giá mới lại bùng phát tại Nhật Bản với gần 5.000 mặt hàng thực phẩm thiết yếu tăng giá, kèm theo đó là những hệ lụy cho cả nền kinh tế. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
11: Theo báo cáo do Công ty Dữ liệu Doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikuk Databank TDB tập hợp từ 195 nhà sản xuất thực phẩm lớn nhất nước này, trong tháng 9 này, tại thị trường Nhật Bản sẽ có thêm 4.923 mặt hàng thực phẩm thiết yếu tăng giá với mức tăng trung bình khoảng 11%. Số lượng các mặt hàng bị đội giá lần này gấp khoảng 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Theo TDB, có 90,7% số doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc phải tăng giá bán hàng là do nguyên vật liệu đầu vào đắt đỏ, 65,7% cho biết là do dịch vụ vận chuyển và 65,1% nhận định là do giá năng lượng, trong khi số doanh nghiệp cho là do căng thẳng Trung Đông đã giảm rất mạnh xuống mức 27,8%.
2: Hôm qua, công ty khởi nghiệp IA Aerospace của Đức đã lần đầu tiên phóng thành công tên lửa vào không gian từ trung tâm phóng đặt tại Na Uy, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của châu Âu nhằm tự chủ hoạt động phóng vệ tinh từ lãnh thổ của mình. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Diễn đàn Chủ nhật.
13: Diễn đàn Chủ nhật.

0: Biên tập viên Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, tính bền vững về tiêu chuẩn sản xuất, minh bạch về nguồn gốc nông sản đang trở thành luật chơi mới trên thị trường quốc tế. Đơn cử từ năm 2026 thì Liên minh châu Âu EU đã áp dụng quy định chống phá rừng đối với các sản phẩm nhập khẩu. Vì vậy mà tính minh bạch về quy trình sản xuất không còn là một lựa chọn mà đã trở thành tấm hộ chiếu để nông sản nước ta vượt qua rào cản khi xuất khẩu. Ở các địa phương hiện nay thì doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân cũng đang từng bước ứng dụng mã QR, nhật ký điện tử, cơ sở dữ liệu vùng trồng và hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn còn phân tán, thiếu đồng bộ và chưa tạo được niềm tin vững chắc cho người tiêu dùng trong nước cũng như là các đối tác quốc tế. Và với chủ đề hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản, chương trình diễn đàn chủ nhật hôm nay sẽ phân tích thực trạng quản lý sản xuất nông nghiệp, đề xuất giải pháp cho việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cũng như góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, xuất khẩu. Và chương trình hôm nay có sự tham gia của hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vị khách mời thứ hai xin trân trọng giới thiệu ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam.
2: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thị trường xuất khẩu đang ngày càng đặt ra nhiều tiêu chuẩn khắt khe về truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi giá trị. Điều này đòi hỏi người nông dân, hợp tác xã phải nhanh chóng thay đổi tư duy sản xuất từ chỗ bán những gì mình có sang sản xuất thứ thị trường cần với nền tảng là sự minh bạch và trách nhiệm. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi với hai vị khách mời của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
3: Năm 2017, Hợp tác xã Cà phê Bích Thao ở phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La ra đời với 11 thành viên, quy mô sản xuất chỉ khoảng 50 hectare. Sau gần một thập kỷ chuyển đổi mô hình canh tác theo hướng hữu cơ tuần hoàn, đơn vị này đã mở rộng quy mô sản xuất lên tới 150 hectare cà phê đặc sản, với khoảng 1.200 hộ nông dân liên kết sản xuất. Hiện nay, sản phẩm cà phê của Bích Thao đạt các chứng nhận Việt Gáp, UTZ, ứng dụng mã số vùng trồng kỹ thuật số và hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã Cà phê Bích Thao cho biết, theo quy định mới của Liên minh châu Âu-EU, mỗi sản phẩm muốn xuất khẩu sang thị trường này cần đáp ứng các quy định về chống phá rừng. Điều này đang trở thành thách thức đối với hợp tác xã và bà con nông dân.
4: Từ nay đến 30 tháng 12 năm 2026 là EUEZ là cái truy xuất nguồn gốc. Hợp tác xã xuất khẩu đang đi ở luồng xanh nhưng bị vấp lại cái truy xuất nguồn gốc để tránh sang đất rừng. Thì nay mai mắc phải thẻ vàng lại gỡ rất khó khăn.
3: Theo quy định về chống phá rừng của Liên minh châu Âu, mỗi lô hàng phải có đầy đủ thông tin về vùng trồng, dữ liệu truy xuất nguồn gốc, hồ sơ chứng minh đất sản xuất không hình thành từ hoạt động phá rừng. Như vậy, chỉ cần một mắt xích trong chuỗi giá trị thiếu thông tin hoặc không đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc, cả lô hàng có thể gặp rủi ro khi xuất khẩu. Điều này buộc các hợp tác xã, người nông dân phải minh bạch quy trình sản xuất, thay đổi cách quản lý từ ghi chép thủ công sang số hóa dữ liệu, chuẩn hóa quy trình canh tác và thường xuyên cập nhật thông tin sản xuất của từng thành viên.
0: Vâng, thưa quý vị, nghe qua phóng sự vừa rồi cho chúng ta thấy phần nào thực tế minh bạch quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc nông sản đang trở thành yêu cầu cấp thiết để ngành nông nghiệp nước ta có thể nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Và thưa ông Nguyễn Văn Long ạ, từ góc độ quản lý nhà nước thì ông có nhìn nhận như thế nào về thực tiễn triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản ở nước ta hiện nay?
1: Thứ nhất thì phải khẳng định là cái việc truy xuất nguồn gốc đã và đang được triển khai trong nhiều năm qua chứ không phải bây giờ mới bắt đầu. Các cái quy định của nhà nước cũng đã rõ. Tuy nhiên thì cái việc triển khai là thời gian vừa qua là đang có tính chất là phân tán. Có nghĩa là địa phương làm của địa phương, doanh nghiệp làm doanh nghiệp và người dân làm của người dân. Nó chưa thành một cái hệ thống kết nối toàn chỉnh trong việc đó. Dẫn đến là cái việc mà truy xuất nguồn gốc các cái mặt hàng nông sản thời gian vừa qua thì còn gặp rất là nhiều khó khăn. Thậm chí là có một số các cái trường hợp là không truy được tận gốc đến cái sản phẩm đấy xuất phát từ những cái cây con nào hoặc là từ cái vườn trồng nào. Chính vì vậy mà từ năm 2025 thì lãnh đạo Đảng nhà nước đã có cái yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng cái kế hoạch để tổ chức triển khai cái truy xuất nguồn gốc, đảm bảo là liên thông từ cái nơi sản xuất đến tận người tiêu dùng. Có bất kỳ cái khó khăn, cái vướng mắc gì và có bất kỳ cái thông tin gì cần truy xuất trong suốt cái quá trình sản xuất cũng như là chế biến cũng như là tiêu thụ là chúng ta hoàn toàn có thể truy xuất được.
0: Dạ vâng, vừa qua thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã chính thức công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia. Đây được xem là giải pháp có thể giải quyết được cái tình trạng mà phân tán như ông Long vừa chia sẻ. Vậy ông có thể chia sẻ thêm một số cái kết quả nổi bật sau thời gian thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với trái sầu riêng?
1: Sau khi mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố cái hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản thì đã đạt một số các cái kết quả rất là tích cực. Thứ nhất đấy là cái sự quan tâm của cộng đồng, của người dân, của doanh nghiệp, kể cả các địa phương đã liên hệ với Bộ Nông nghiệp Môi trường rất là nhiều về cái việc là hướng dẫn để làm sao thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc này một cách chuẩn chỉnh, bài bản và liên thông hết. Cái thứ hai là đến thời điểm hiện nay thì đã có khoảng gần 200 doanh nghiệp đã thực hiện việc truy xuất gần 20.000 sản phẩm tại 24 trên 34 tỉnh, thành phố. Như vậy là trong một thời gian rất là ngắn đã được cái sự đồng thuận của người dân, của doanh nghiệp, của các cái cơ quan tham gia rất là tích cực trong cái việc thực hiện cái truy xuất nguồn gốc nông sản này.
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Thế còn với ông Mai Quang Vinh là đơn vị chuyên nghiên cứu và chuyển giao các ứng dụng số và thực tiễn sản xuất, tiêu thụ nông sản, thì ông nhận thấy những cái khó khăn bất cập khi mà các cái tổ chức hợp tác xã hay là người nông dân thực hiện truy xuất nguồn gốc là gì trong thời gian qua?
2: Dạ vâng, quá trình trên 10 năm chúng tôi đã có những nghiên cứu và những ứng dụng liên quan tới truy xuất nguồn gốc thông qua cổng thông tin quản lý giám sát truy xuất minh bạch và kết nối thị trường nông sản Việt Nam là IGAP và IGAP.vn và ngày nay là GDPIC.vn. Thì chúng tôi thấy có một cái khó khăn lớn nhất khi tổ chức hợp tác xã và người nông dân thực hiện truy xuất nguồn gốc ấy, không chỉ là thiếu phần mềm hay thiếu tem QR mà là thiếu năng lực tổ chức dữ liệu sản xuất một cách trung thực, đồng bộ và có xác thực. Xuất xứ từ sản xuất còn nhỏ lẻ, thói quen ghi chép thì chưa hình thành và chi phí chứng nhận và kiểm nghiệm còn cao. Cán bộ hợp tác xã thì thiếu kỹ năng số, phần mềm còn phân tán và liên kết với doanh nghiệp chưa chặt và lợi ích kinh tế chưa đủ rõ ràng. Và nếu không giải quyết được những điểm nghẽn này thì truy xuất nguồn gốc dễ trở thành hình thức. Ngược lại, nếu làm thật, ghi thật, kiểm soát thật và gắn với đầu ra thị trường, truy xuất nguồn gốc sẽ trở thành công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng, giá trị và uy tín nông sản. Và như kỳ vọng của cổng thông tin truy xuất nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa qua đã công bố và đang triển khai.
0: Dạ vâng, như những thông tin ông Mai Quang Vinh vừa cung cấp cũng như là thực tế đã cho thấy là nhiều cái mặt hàng nông sản thời gian qua dù đã gắn mã QR nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc khi tiêu thụ trên thị trường. Vậy thì cái nguyên nhân của tình trạng này là gì thưa ông Nguyễn Văn Long?
1: Có mấy cái lý do. Lý do thứ nhất đấy là cái quy định pháp lý của mình cũng là chưa đầy đủ, chưa toàn diện. Ở đâu đó thì các bộ ngành đều có các cái quy định. Tôi lấy ví dụ là Bộ Nông nghiệp thì có 4 cái thông tư quy định của các cái chuyên ngành khác nhau về truy xuất nguồn gốc. Nhưng nó lại chưa thành một cái quy định tổng thể của chung của cả ngành nông nghiệp môi trường.
2: Đúng rồi.
1: Tương tự như thế, mặc dù là luật chất lượng sản phẩm hàng hóa có quy định nhưng cũng lại chưa có một quy định cụ thể về cái việc mà truy xuất nguồn gốc cũng xác thực điện tử. Chính vì vậy mà hiện nay là Chính phủ đã giao cho Bộ Công an là chủ trì xây dựng và theo chúng tôi được biết là đã thông qua cái bước là thẩm định. Sắp tới thì sẽ trình Chính phủ ban hành một cái nghị định chuyên biệt về xác thực điện tử cũng như truy xuất nguồn gốc. Thì như vậy cái tính pháp lý nó sẽ đầy đủ chặt chẽ hơn. Trên cái cơ sở đó thì các bộ ngành sẽ ban hành cái thông tư nó phải bao trùm tất cả các nội dung của các bộ ngành. Lấy ví dụ là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cái vấn đề thứ hai ấy, là cái việc thực hiện truy xuất nguồn gốc nó chưa thành một cái kế hoạch bài bản của từng ngành sản xuất. Chính vì vậy mà năm 2025 thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo ban hành cái kế hoạch tổng thể về cái truy xuất nguồn gốc nông sản để làm cái cơ sở quan trọng cho các đơn vị thuộc bộ, các địa phương cũng như các doanh nghiệp, người ta sẽ nắm được cái yêu cầu cũng như cái kế hoạch tổ chức thực hiện như thế nào để triển khai thực hiện. Cái thứ ba ấy, là như chuyên gia Vinh vừa nêu ấy, có rất nhiều phần mềm, rất nhiều hệ thống với nhau, nhưng nay đều đang rất là phân tán, không có cái nào liên thông, liên kết với nhau, không thành một cái đầu mối tập trung gì cả. Dẫn đến là mặc dù là rất là nhiều, nhưng khi cần hỏi truy xuất một cái thì không truy xuất được. Giữa các doanh nghiệp cũng không liên thông với nhau, giữa doanh nghiệp nhà nước cũng không liên thông được với nhau, giữa nhà nước với nhà nước không liên thông được với nhau, giữa Bộ Nông nghiệp là cái nơi sản xuất đầu vào. Bộ Công Thương là nơi tiêu thụ bán trên thị trường, Bộ Y tế là quản lý ở trên bàn ăn thì cũng lại chưa có cái hệ thống liên thông liên kết. Chính vì vậy mà thời gian vừa qua là chúng tôi đã phối hợp cùng với Bộ Công an, Bộ Khoa học, Bộ Công Thương, Bộ Y tế để xây dựng một hệ thống là ngay từ lúc xây dựng, từ ý tưởng xây dựng là đảm bảo phải yêu cầu phải liên thông liên kết với nhau giữa các bộ, các ngành. Thứ hai là có một hệ thống duy nhất từ trung ương đến tận người dân, đến tận người tiêu dùng là vào hoàn toàn chỉ cần một cái hệ thống đấy thôi. Chứ như hiện nay thì rất nhiều hệ thống người dân không biết vào hệ thống nào để truy tìm ra những cái thông tin như thế, truy xuất các cái thông tin như vậy.
0: Dạ vâng, Việt Nam thì có dư địa rất lớn về truy xuất nguồn gốc nông sản với hàng chục nghìn hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa cùng hàng triệu hộ sản xuất. Vậy theo ông thì một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đóng vai trò là bên thứ ba độc lập ấy, thì liệu có khả năng đảm bảo quản lý cái vùng trồng rộng lớn như vậy và truy xuất minh bạch đến từng lô thửa sản phẩm tới từng công đoạn sản xuất theo giờ thời gian thực hay không? Và nếu không thể thì nhà nước có nên tổ chức cái hệ sinh thái truy xuất theo hướng xã hội hóa và cho phép các cái doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức uy tín cung cấp các cái giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn thống nhất vào đấu nối vào cổng truy xuất sản phẩm quốc gia hoặc là truy xuất dữ liệu số độc lập đảm bảo thông tin thay vì là phụ thuộc vào một nhà cung cấp độc quyền hay không?
1: Hiện nay cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp đang xây dựng theo cái hướng là xã hội hóa tối đa cái việc này. Chúng tôi là cái cổng chung của ngành nông nghiệp và môi trường. Trên cái cổng chung này thì chúng tôi đưa ra các cái yêu cầu kỹ thuật để bất kỳ một tổ chức cá nhân nào có cái hệ thống truy xuất nguồn gốc đều có thể là kết nối ngay với cái bộ của nông nghiệp. Ngược lại là chúng tôi cũng lại chia sẻ, cung cấp thông tin cho những cái hệ thống đó. Như vậy là chúng ta thấy cái thông tin sẽ được đi từ hai chiều. Từ chính doanh nghiệp người ta, tôi lấy ví dụ các tập đoàn lớn như Masan chẳng đều có hệ thống truy xuất nguồn gốc người ta. Thế thì mình cần những thông tin gì thì hai bên chia sẻ nhau cái thông tin, tạo thành hệ thống liên thông liên kết vào với nhau. Ngược lại thì khi mà bên các doanh nghiệp người ta cần cái thông tin gì, người ta đều kết nối với hệ thống của bộ, của trung ương là đều lấy được cái thông tin. Và bất kỳ người dân nào tương tự như thế, cần một cái thông tin, một cái sản phẩm nào đều truy xuất được cái việc như vậy. Như vậy là cái hệ của thống của Bộ Nông nghiệp là chúng tôi không bị bỏ phí bất kỳ hệ thống nào hiện nay đang có. Yeah. Mà chúng tôi là cái cổng để cho tất cả hệ thống là kết nối vào. Bởi vì là công nghệ thông tin thì xử lý cái này rất là dễ, không có gì phức tạp cả. Mình chỉ cần đưa ra các yêu cầu tiêu chí kỹ thuật, còn tất cả các chuyên gia công nghệ thông tin người ta có thể điều chỉnh hệ thống đấy để kết nối một cách rất là dễ dàng.
0: Dạ vâng. Thưa ông Mai Quang Vinh, hiện nay có một cái thực trạng cũng khá là nổi cộm, đó là nhiều nông dân hợp tác xã thì vẫn có quan niệm là truy xuất nguồn gốc nông sản chỉ đơn giản là dán cái tem nhãn mác trên sản phẩm của mình. Thực tế này thì có thể gây ra những cái khó khăn gì khi mà xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản và có thể gây ra những cái tác dụng ngược như thế nào đối với chính hợp tác xã, đối với chính nông dân sản xuất ra cái mặt hàng đó?
2: Vâng, thì cái này là cái mà cũng tồn tại trên một chục năm vừa qua. Là khi bắt đầu chúng ta đã có cái công nghệ là cái tem QR code ấy. Nhưng mà tem QR code ấy, trước đây chúng tôi có một quan niệm là QR code đấy phải mang được những cái số liệu đúng, đủ, sống và sạch cho truy xuất nguồn gốc nông sản. Từ các cái cơ sở sản xuất, rồi mã lô, mã thửa, cho đến từng quy trình sản xuất, từng công đoạn, thế rồi là tiêu hao vật tư và thời gian thu hoạch, thời gian cách ly, thế rồi là chế biến. Thế rồi là ra đến tận bàn ăn của người tiêu dùng. Thì tất cả những cái đó là chúng tôi đã làm. Nhưng sau đó thì là biến tấu của QR code ấy là chỉ có dán được tem nhãn thông tin. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là có những cổng thông tin của nhà nước Hà Nội. Thì ví dụ cho hợp tác xã là có 5 sản phẩm. Thì là cấp cho người ta luôn là 5 cái mã QR code thông tin. Thế và như vậy ở đây ấy thì một thời gian dài thì người ta dựa vào cái mã QR code thông tin dán lên tem nhãn để có một cái gọi là trang trí cho cái sản phẩm của mình. Thì cái đó là cái mà cơ quan quản lý nhà nước cũng đã thấy được vấn đề và cũng đã rút kinh nghiệm. Bởi vì vậy cần nhận thức dán tem cho sản phẩm sang quản trị toàn bộ quá trình sản xuất và lưu thông bằng dữ liệu trung thực, cập nhật và có xác thực. Thì đấy là cái mà chúng tôi thấy rằng là chúng ta cần phải như vậy ạ.
0: Dạ vâng. Như ông Mai Quang Vinh vừa chia sẻ thì cái việc mà thiếu thông tin này, rồi là quy trình sản xuất chưa đúng, chưa thực sự minh bạch thì có thể gây tác dụng ngược lại đối với chính những cái vùng sản xuất đó. Và hiện nay thì những thị trường xuất khẩu lớn như là Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU thì đều đưa ra các cái tiêu chuẩn yêu cầu mới đối với vấn đề truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Và thưa ông Nguyễn Văn Long, thực tế này thì đặt ra yêu cầu gì đối với ngành nông nghiệp nước ta trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt hiện nay và các cái rào cản mới được áp dụng ở các thị trường lớn như vậy?
1: Thứ nhất là chúng ta phải xác định cái truy xuất nguồn gốc. Đây không chỉ để phục vụ cho cái việc xuất khẩu, mà phục vụ cho chính người dân hơn 100 triệu người dân Việt Nam. Người tiêu dùng hoàn toàn có quyền được biết cái sản phẩm đấy được sản xuất ở đâu, theo đúng quy trình nào, có đảm bảo yêu cầu về chất lượng, an toàn và có truy xuất được không. Đấy là quyền lợi chính đáng của bất kỳ người tiêu dùng nào. Và cái hướng của chúng tôi khi mà thúc đẩy thực hiện việc truy xuất nguồn gốc này là hướng đầu tiên đấy là hướng cho người dân Việt Nam mình trước đã. Cái thứ hai là khi mình đã tham gia các thị trường quốc tế, mình đã tham gia các cái hiệp định AFTA đấy rồi, thì chúng ta phải tuân thủ các cái nội dung trong hiệp định đó. Thì trong đó có nội dung liên quan đến cái việc là truy xuất nguồn gốc nông sản. Thế thì trên cái cơ sở mong muốn của người dân trong nước cũng như là cái yêu cầu của quốc tế thì chúng ta ban hành các cái quy định để làm sao không chỉ còn là hình thức chỉ gắn cái tem vào trong đấy nữa mà bắt buộc cái truy xuất này là cái minh bạch hóa toàn bộ cái quy trình sản xuất đấy. Và bây giờ thì chúng tôi phát triển cái các hệ thống rất là thông minh, rất là thuận lợi để cho người dân người ta có thể làm. Tôi lấy ví dụ không nhất thiết cứ bắt phải người dân phải nhập gõ từng cái thông tin đấy vào trong hệ thống đấy, thậm chí cần chụp ảnh cái là hệ thống nó nhận dạng ra tự điền vào thông tin đấy ngay, hoặc là người dân có thể là nói là cũng điền vào thông tin. Như vậy là làm cách nào đó rất là thuận lợi cho người dân người ta nhập cái thông tin vào trong hệ thống đó. Ngược lại các cái cơ quan thì khi người dân nhập vào như thế thì các cơ quan cũng cần có cái thông tin, cần có dữ liệu gốc của mình để kiểm chứng xem là cái việc nhập liệu đấy có chính xác hay không. Chứ nếu không cứ để cho người sản xuất nhập mà không có cái chỗ nào để đối chiếu so sánh thì dẫn đến là cái thông tin nó không chuẩn chỉnh, không chính xác, thì dẫn đến việc là đưa ra thị trường cái sản phẩm đấy không thể nào mà đảm bảo cái yêu cầu là truy xuất một cách đầy đủ chính xác được.
0: Dạ vâng. Chúng tôi cũng muốn hỏi ông Mai Quang Vinh đó là trước cái tình trạng hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện nay ấy, là một cái đơn vị chuyên nghiên cứu và chuyển giao các ứng dụng kỹ thuật số, thì ông thấy là cái hệ thống cần khắc phục những cái điểm yếu như thế nào để có thể đảm bảo được tính minh bạch cũng như là truy xuất đầy đủ và sự xác thực và giám sát các cái việc mà các hợp tác xã, các đơn vị sản xuất họ làm ở địa phương?
2: Vâng, cũng như kiến ông Long vừa rồi nói thì tôi cũng xin bổ sung thêm, hiện nay thì các bạn hàng lớn đối với nước phát triển chúng ta cũng phải đáp ứng như Hoa Kỳ, Nhật Bản và EU yêu cầu nông nghiệp, nông sản nhập khẩu phải có khả năng tư truy xuất rõ ràng từ vùng sản xuất đến bàn ăn, và họ đang chuyển tư duy kiểm tra sản phẩm cuối cùng sang cái tư duy kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng. Và nói dễ hiểu bà con ấy, họ không chỉ hỏi là quả này, hạt gạo này, con tôm này có ngon không, mà hỏi sâu hơn sản xuất vùng nào, mã lô nào, dùng vật tư gì, thu hoạch ngày nào, đóng gói ở đâu, ai chịu trách nhiệm, nếu có sự cố thì truy ngược và thu hồi được không. Đây là những các cái mà cốt yếu nhất mà chúng ta muốn thị trường trong nước lẫn kể từ cả thị trường quốc tế tín nhiệm, thì chúng ta bắt đầu phải tuân thủ các cái việc này. Và như vậy thì hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng không làm tốt ý, thì chúng ta có nguy cơ chuyển từ vị thế nhà cung ứng nông sản có tiềm năng trở thành nhà cung ứng có rủi ro cao. Đấy là cái này rất là cốt tử đối với nông sản của chúng ta. Khi đó thì lợi thế về sản lượng, giá cả mùa vụ sẽ không đủ để duy trì sức cạnh tranh, và doanh nghiệp sẽ bị tăng chi phí kiểm nghiệm, bị ép giá, khó ký hợp đồng dài hạn, dễ bị cảnh báo hoặc trả hàng, đồng thời mất dần uy tín trên thị trường Trung Quốc, EU và Hoa Kỳ, Nhật Bản, v.v. Trong thương mại thì nông sản hiện đại chúng ta thấy rằng là minh bạch dữ liệu không còn là yếu tố phụ trợ mà trở thành điều kiện căn bản để giữ thị trường, nâng giá trị, bảo vệ thương hiệu quốc gia.
0: Vâng, vậy thì theo ông là cái hệ thống của chúng ta hiện nay cần phải khắc phục những cái điểm yếu nào để có thể đáp ứng được cái nhu cầu truy xuất minh bạch và đến từng sản phẩm với rất nhiều sản phẩm như vậy trên cả nước ạ?
2: Dạ vâng, thì cái này cũng xin chia sẻ với quý thính giả là cái điểm yếu lớn nhất mà không chỉ là nằm ở thiếu công nghệ nữa, mà nằm ở năng lực quản trị hệ thống truy xuất nguồn gốc và quản trị dữ liệu, quản trị quy trình sản xuất, quản trị trách nhiệm và quản trị liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, địa phương và cơ quan quản lý. Cái này là chúng ta phải đáp ứng. Và nói cách khác ấy, công nghệ chỉ giúp ghi nhận dữ liệu, con người và nhập dữ liệu, nhưng quản trị mới là quyết định dữ liệu có đúng, đủ, kịp thời, sống và sạch và đáng tin cậy hay không. Đấy là một cái điều mà chúng ta phải đáp ứng. Còn nếu quản trị yếu ấy, thì hệ thống truy xuất sẽ rất rơi vào tình trạng có mã QR nhưng không có niềm tin. Người tiêu dùng quét mã nhưng chỉ thấy thông tin chung chung. Doanh nghiệp xuất khẩu có hồ sơ nhưng không chứng minh được toàn bộ quá trình sản xuất. Cơ quan quản lý có dữ liệu nhưng không chắc dữ liệu có phản ánh đúng thực tế tại đồng ruộng, vườn ao không hay không, hay là cơ sở đóng gói có đúng hay không. Và như vậy thì định hướng mới cũng đang nhấn mạnh đúng vào điểm này là cần chuẩn hóa cơ chế kết nối, chia sẻ và xác thực dữ liệu. Và đồng thời thì doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc để đây là công cụ nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, chứ không chỉ là thủ tục hành chính phát sinh để cho bà con khó khăn, mà đấy là cốt lõi nhất, cốt tử nhất trong cái sản phẩm của mình có ra được thị trường mà có uy tín nhiệm hay không.
0: Dạ vâng. Thưa ông Nguyễn Văn Long, sau khi mà chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động đã tạo thuận lợi cũng như là những cái thách thức gì đối với chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu quy trình sản xuất và quản lý nguyên liệu?
1: Cái thuận lợi thứ nhất đấy là được triển khai một cách đồng bộ, xuyên suốt và trực tiếp. Bây giờ có 3 cấp, cấp trung ương là bộ, cấp tỉnh và đến cấp xã luôn, không phải qua cái trung gian trước đây nữa. Cái thứ hai là rút ngắn được thời gian trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện. Thứ ba là bởi vì cái công nghệ thông tin chuyển đổi số bây giờ đã áp dụng rất là mạnh mẽ, cho nên là bất kỳ cái cấp nào thì cũng không bị giới hạn về không gian địa lý nữa. Bất kỳ ở đâu đều có thể làm triển khai ngay được việc đấy. Về cái khó khăn thì cũng giống như bất kỳ cái hệ thống nào thôi. Lúc đầu chắc chắn là khi mới mở ra thì một đấy là cần cái sự đồng lòng ủng hộ của người sản xuất, người tiêu dùng biết đến cái hệ thống đấy cùng tham gia triển khai thực hiện. Một cái hệ thống thành công hay không quan trọng nhất đấy là một là cái bên cung cấp thông tin đầu vào chính là người sản xuất. Hai là người tiêu dùng. Người tiêu dùng người ta có yêu cầu rất là cao phải cung cấp bằng chứng cho tôi về cái sản phẩm này được sản xuất ở đâu, bằng quy trình nào, sử dụng nguyên vật liệu gì, vào thời điểm nào, có đảm bảo an toàn hay không. Và cái quan trọng nữa như ông Bình nêu, đấy là cái quản trị của các cái cơ quan quản lý các cấp. Khi mà người dân mong muốn như thế, khi nhà sản xuất người ta đã nhập thông tin như thế, thì ông phải có cái phương pháp, cái cách thức làm sao quản trị. Với người nhập liệu vào thì rất là dễ dàng, thuận lợi, và phải có cái quyền lợi cũng như trách nhiệm với người nhập liệu đầu vào đó. Nhưng ngược lại, với người tiêu dùng, khi người ta cần bất kỳ thông tin gì thì phải truy đến tận nơi, tận cùng, chứ không phải là chỉ đến một cái trang web xong giới thiệu về cái sản phẩm chung chung như thế, không đáp ứng cái yêu cầu. Mà người ta biết chắc chắn bây giờ theo nguyên tắc là thời gian thực, đúng đủ, sạch sống, thống nhất dùng chung, là vào diễn ra ngay cái lô hàng đấy đang được sản xuất, đang được bảo quản, đang được ở đâu. Thậm chí là chúng tôi đã sử dụng cái tem do Bộ Công an phát hành là biết ngay là cái sản phẩm đấy đang được tiêu thụ ở những cái vùng miền nào nhiều nhất trên đất nước cũng như trên thế giới này, để qua đó đánh giá được luôn cả cái nhu cầu, xem là cái sản phẩm này được người tiêu dùng ưa thích, được sử dụng như thế nào, để trên cơ sở để có cái định hướng trong việc tổ chức sản xuất cũng như cung ứng sản phẩm hàng hóa, để luôn luôn đảm bảo tính liên thông từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng một cách đầy đủ kịp thời nhất.
0: Dạ vâng. Công nghệ thì đưa cho chúng ta rất nhiều cái giải pháp, nhưng quan trọng hơn nữa đó là cái việc tổ chức như thế nào và quản trị cái phần mềm như ra sao nữa. Và thưa quý vị, thưa các bạn, minh bạch quy trình sản xuất, số hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là câu chuyện của tương lai xa, mà đang là yêu cầu hiện hữu đối với nền nông nghiệp nước ta trong quá trình toàn cầu hóa. Những tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất nguồn gốc hay giảm phát thải vừa là thách thức nhưng cũng chính là động lực để chúng ta có thể tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nền kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững hơn. Đâu là giải pháp để ngành nông nghiệp nước ta xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch, thông suốt, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu? Đây cũng sẽ là nội dung được các vị khách mời tiếp tục phân tích, chia sẻ trong phần tiếp theo của chương trình. Thưa ông Nguyễn Văn Long, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia. Vậy về lâu dài thì Bộ chủ trương xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia theo hướng nào, và cơ sở dữ liệu dùng chung trong quản lý chuỗi giá trị sẽ được khai thác và phát huy ra sao?
1: Bộ Nông nghiệp thì không còn là chủ trương nữa mà đã xây dựng và đưa vào vận hành rồi. Đấy là một cái hệ thống tập trung quản lý cái thông tin dữ liệu của toàn bộ ngành nông nghiệp và môi trường. Tập trung ở đây không có nghĩa là tất cả mọi nơi chỉ dựa vào mỗi cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp, mà tập trung ở đây đấy là xã hội hóa từng cái công đoạn đấy. Các doanh nghiệp giải pháp phần mềm người ta có thể tham gia, các doanh nghiệp sản xuất người ta có thể tham gia. Bộ Nông nghiệp đã ban hành cái tiêu chí yêu cầu kỹ thuật về cái kết nối hệ thống của Bộ. Khi mà bất kỳ tổ chức cá nhân nào có bất kỳ hệ thống truy xuất nguồn gốc nào đáp ứng cái tiêu chí đấy đều được kết nối với Bộ Nông nghiệp. Tương tự như thế thì Bộ Nông nghiệp lại phải tuân thủ cái kiến trúc chung của tổng thể quốc gia là do Bộ Công an là chủ trì. Thế thì chúng tôi cũng lại đấu nối với hệ thống tổng thể của quốc gia do Bộ Công an quản lý, cũng như là hệ thống của Bộ Khoa học, Bộ Y tế, Bộ Công thương, để đảm bảo cái tính liên thông liên kết. Cả đất nước này chỉ có một hệ thống, đấy là truy xuất nguồn gốc. Cao nhất đấy là hệ thống do Bộ Công an quản lý, còn từng bộ ngành thì sẽ có cái hệ thống của từng bộ ngành cho nó phù hợp với đối tượng mặt hàng của bộ ngành đó. Thế thì ở từng bộ ngành thì lại giống như hấp chung của bộ ngành đó, đấu nối với tất cả các doanh nghiệp, tất cả cái hệ thống của người dân, tất cả của các cái cơ quan đơn vị giải pháp phần mềm cũng như của địa phương vào thành một cái hệ thống tổng thể tập trung xuyên suốt là như vậy.
0: Vâng, thưa ông Mai Quang Vinh, là đơn vị thì đang cung cấp các cái giải pháp công nghệ hỗ trợ các tổ chức hợp tác xã, người nông dân xây dựng cơ sở dữ liệu sản xuất, thì ông có thể cho biết là làm thế nào để dữ liệu vùng trồng, cơ sở đóng gói và quy trình sản xuất được liên thông trên cùng một hệ thống và phát huy được hiệu quả khi sản phẩm được tiêu thụ trên thị trường?
2: Vâng, để dữ liệu vùng trồng này, rồi cơ sở đóng gói và quy trình sản xuất được liên thông trên cùng hệ thống thì Việt Nam chúng ta cần xây dựng một nền tảng truy xuất nguồn gốc thống nhất theo chuỗi giá trị, cũng như là ông Long vừa rồi có trao đổi. Chúng tôi rất là hoan nghênh chủ trương của Bộ về cái xã hội hóa cái số liệu và có sự quản lý thống nhất của nhà nước và sau đó là đến Bộ Công an. Ở đây thì trong cái đó thì mỗi vùng trồng rồi cơ sở đóng gói, rồi hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp, rồi mã lô và sản phẩm đều có định danh truy xuất. Đấy là cái mà rất là quan trọng duy nhất ấy. Và dữ liệu này ấy, cần phải được ghi nhận theo từng công đoạn, rồi nhập số liệu như anh Long nói là tự động và dùng AI, và cuối cùng là ra hộ chiếu số. Tất cả khâu này là tự động để cuối cùng là nếu như số liệu bảo đảm được ấy, thì sẽ ra được những cái sản phẩm cuối cùng, và không phải là tem nhãn nữa mà là những cái báo cáo ESG tự động vào hộ chiếu số sản phẩm. Và từ hộ chiếu số sản phẩm này thì sẽ truy xuất ngược là toàn bộ cái sản phẩm, thay cho vì cái mã QR code thông tin. Đấy là cái mà rất là cần thiết. Và như vậy thì cần thiết phải quản lý ba cấp. Như ông Long vừa rồi nói thì cũng được 10 năm nay trong cái cổng thông tin igap.vn ấy, chúng tôi đã có ba cấp quản lý, tức là cấp trung ương. Trung ương thì gồm có là nhà cung cấp và cấp bộ, trong đó ví dụ như là cục trồng trọt bảo vệ thực vật hoặc là vụ khoa công nghệ môi trường. Thứ hai là cấp cơ sở tỉnh, và cuối cùng là hợp tác xã và xã. Như vậy là ba cấp này phải dùng trí tuệ nhân tạo để mà quản lý. Thì cái này là cái mà chúng tôi đang triển khai cái này. Và như vậy đây thì mã QR code không chỉ là công cụ hiển thị bên ngoài, mà phần cốt lõi là cơ sở dữ liệu số có khả năng kết nối giữa địa phương, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhập khẩu người tiêu dùng. Như vậy khi hệ thống này vận hành thực chất ý, thì doanh nghiệp sẽ kiểm soát tốt hơn nguồn hàng, nhà nhập khẩu có cơ sở tin cậy để ký hợp đồng dài hạn, người tiêu dùng được tiếp cận thông tin minh bạch, còn cơ quan quản lý có thể giám sát, cảnh báo và xử lý vi phạm kịp thời. Và đây là nền tảng quan trọng để nông sản Việt Nam nâng cho cao chất lượng, bảo vệ uy tín và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như là quốc tế.
0: Vâng. Vậy thì với cái hình thức sản xuất quy mô trang trại hợp tác xã thì theo ông, người nông dân cần bắt đầu từ đâu để có thể xây dựng được một hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc bài bản, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thương hiệu nông sản trên thị trường?
2: Vâng ạ. Thế thì đối với lại cái mô hình sản xuất quy mô trang trại và hợp tác xã, người nông dân cần bắt đầu từ việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu. Thì sản xuất là phải có tiêu chuẩn, quy trình chuẩn, cái này là cái rất là quan trọng, mà hiện nay ấy thì đây là điểm rất là yếu của sản xuất nông sản chúng ta. Theo số liệu ấy, chúng tôi điều tra trên rất nhiều nguồn ấy, thì thực tế mà nói là chỉ có khoảng 0,2% là sản xuất có tiêu chuẩn. Để cái này là cái mà ông Long kiểm tra lại cái số liệu. Và nhiều nơi ấy, thì nói rằng là tôi làm Việt Gap, nhưng thực tế mà nói là tôi làm theo Việt Gap, chứ còn công nhận Việt Gap ấy, thì cũng không phải là mấy đơn vị có cái này. Bởi vì rằng là nó đắt đỏ. Thứ hai nữa là có rất nhiều cái nhiêu khê mà cơ sở người ta không đáp ứng được. Cho nên là dẫn tới một cái điều là hầu hết ấy, các tiêu chuẩn chúng ta gần như buông bỏ. Và như vậy đấy là cái điểm yếu nhất của nông sản chúng ta, là sản xuất không có tiêu chuẩn quy trình và chưa mã hóa lên lô đất, từng thửa hộ thành viên, từng quy trình canh tác và từng lô sản phẩm. Và như vậy thì truy xuất không phải chỉ dán tem QR mà bắt đầu từ nhật ký sản xuất trung thực, quy chuẩn sản xuất thống nhất, người chịu trách nhiệm, dữ liệu rõ ràng và cơ chế kiểm tra nội bộ thường xuyên. Mà khi dữ liệu được ghi nhận đầy đủ từ giống, vật tư, đầu vào, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, đóng gói đến tiêu thụ, sản phẩm nông nghiệp sẽ có hồ sơ minh bạch để chứng minh chất lượng. Và đây là chính là nền tảng nâng cao giá trị kinh tế, tạo niềm tin đối với doanh nghiệp thu mua, nhà nhập khẩu và người tiêu dùng, đồng thời thì xây dựng thương hiệu bền vững cho nông sản Việt Nam.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Mai Quang Vinh. Thưa ông Nguyễn Văn Long, hiện nay thì chi phí cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc nông sản thì đã phù hợp với lại nguồn lực tài chính của mô hình sản xuất quy mô trang trại hay là hợp tác xã hay chưa?
1: Khẳng định là hiện nay cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp đã và đang triển khai, và chúng tôi đã có ngay cái hợp phần để cho mọi người dân doanh nghiệp có nhu cầu và đấy sử dụng, không phải chi phí cái gì cả. Đây là nhà nước bỏ ra xây dựng để cho người dân sử dụng. Đấy, thế thì người dân chỉ có mỗi cái việc đấy là như chuyên gia Vinh nói, là một là sản xuất từng cái công đoạn thì nó phải có cái quy trình rõ ràng, thì lúc đó chúng ta mới có được thông tin dữ liệu chúng ta nhập vào.
2: Đúng.
1: Khi đã nhập vào đấy thì đấy là tài sản của người dân, của doanh nghiệp, chứ không phải là tài sản của nhà nước này. Đây là tài sản chung của người dân, doanh nghiệp và nhà nước này. Đấy là phải xác định như thế. Chính vì vậy mà chúng tôi rất là mong chờ người dân. Đến thời điểm hiện nay thì đó đã có khoảng 3.000 hộ nông dân đã vào khai và thực hiện sử dụng hệ thống này rồi. Và chúng tôi rất là mong chờ thông qua những truyền thông như này sẽ lan tỏa đến, và cũng rất là mong chờ người dân, người sản xuất sẽ vào sử dụng hệ thống, cập nhật cái dữ liệu của mình ở trong hệ thống đấy. Bởi vì mỗi người sẽ có một cái user mật khẩu vào để nhập cái thông tin về cái sản xuất của mình, cũng như trong suốt cái chuỗi đấy, thì rất là mong chờ như vậy. Và cái này nữa là không chỉ là bộ là xây dựng xong một cái hệ thống rồi cứ để đấy người dân muốn dùng hay không dùng, mà như chúng tôi đã nói là tối ưu hóa cái việc là sợi hóa, sẽ có các doanh nghiệp giải pháp, người ta đồng hành với người dân, đồng hành với bộ để đi hướng dẫn, hỗ trợ để làm sao triển khai hệ thống này một cách thường xuyên liên tục cho tất cả các mặt hàng, cho tất cả từng cái ngày sản xuất, chứ không phải là chỉ làm theo định kỳ, mà bất kỳ một cái sản phẩm nào trong bất kỳ cái chu trình chuỗi sản xuất nào thì đều cần phải nhập cái thông tin này vào. Thì rõ ràng là ngoài cái việc là phát triển các cái công cụ thông minh như chuyên gia Vinh là nêu ấy, thì cần phải có các cái đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm, người ta đi xuống, người ta hướng dẫn. Thực ra là chỉ cần làm một lần là quen là làm rất đơn giản, không có gì phức tạp nữa đó. Bởi vì các cái trường mà khai thông tin thì nó rất là dễ dàng, thuận lợi. Và như tôi nói là thậm chí là chụp ảnh đưa vào nhận diện cũng ra tự điền thông tin được. Hoặc là nói như chúng ta đang trao đổi ở đây cũng là điền thông tin vào được, chứ không nhất thiết là phải gõ trên điện thoại hoặc máy tính hay là phải viết tay cái gì đó. Đúng thì rồi. Hoàn toàn công nghệ bây giờ hoàn toàn làm rất là dễ, đơn giản.
0: Dạ vâng. Ông Mai Quang Vinh có ý kiến như thế nào ạ? Theo ông thì nhà nước cần có thêm những cái giải pháp như thế nào nữa để tiếp tục khuyến khích nông dân, hợp tác xã đẩy mạnh chuyển đổi số vào trong sản xuất cùng với hệ thống xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng bền vững như hiện nay?
2: Vâng, thì cũng thống nhất với ý kiến của ông Long vừa rồi. Chúng tôi thấy rằng là Bộ Nông nghiệp Môi trường và nhà nước có rất nhiều những chuyển biến về cái tư duy đổi mới trong vấn đề truy xuất nguồn gốc. Và như vậy, theo ý kiến của tôi thì nhà nước cần có cơ chế để hỗ trợ đồng bộ khuyến khích nông dân và hợp tác xã chuyển đổi số. Trong đó trọng tâm không chỉ là hỗ trợ phần mềm hay tem truy xuất mà là xây dựng hạ tầng dữ liệu nông nghiệp dùng chung. Thì cái này là cái mà ông Long vừa rồi có nói. Chúng ta cần phải có một cái nền tảng dữ liệu vùng trồng quốc gia, chuẩn dữ liệu thống nhất, mã định danh cho vùng trồng, hộ sản xuất, hợp tác xã, cơ sở đóng gói và từng lô hàng. Bên cạnh đó, nhà nước cũng cần hỗ trợ tài chính cho phần mềm, nhật ký điện tử, thiết bị số, chứng nhận tiêu chuẩn, kiểm nghiệm chất lượng và đào tạo cán bộ dữ liệu tại hợp tác xã. Và cứ cơ chế hỗ trợ thì phải gắn với lợi ích thị trường và sản phẩm ấy có dữ liệu minh bạch được ưu tiên cấp mã vùng trồng, kết nối doanh nghiệp thu mua vào siêu thị, sàn thương mại điện tử, rồi chương trình ô cốp, xúc tiến xuất khẩu và tín dụng ưu đãi. Đồng thời, theo như chúng tôi thấy, cần có cơ chế kiểm tra, xác thực và xử lý nghiêm việc sử dụng sai mã vùng trồng, làm giả hồ sơ hoặc truy xuất dưới dạng hình thức không đúng với quy định. Và một khi mà dữ liệu trở thành điều kiện để nâng chất lượng, rồi là mở rộng thị trường, tăng giá bán và bảo vệ thương hiệu, thì nông dân và hợp tác xã sẽ có động lực thực chất để tham gia vào chuyển đổi số và tham gia vào cái thị trường dữ liệu.
0: Dạ vâng, chúng tôi cũng muốn biết là sau khi hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia đã được đưa vào hoạt động thì thời gian tới việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc sẽ được tiếp tục thực hiện như thế nào trong thời gian tới ạ? Thưa ông Nguyễn Văn Long.
1: Thời gian tới thì như tôi đã nói, việc đầu tiên đấy là chúng tôi cùng với Bộ Công an là hoàn thiện cái hệ thống pháp lý cho nó chuẩn chỉnh, cho nó toàn diện, phục vụ rất là rõ ràng cho cái việc truy xuất nguồn gốc này. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã đề nghị các địa phương có cái kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện cái truy xuất nguồn gốc nông sản sản xuất tiêu dùng tại địa phương của các địa phương. Cái thứ ba đấy là chúng tôi phối hợp các cái doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ để làm sao kết nối tất cả các hệ thống về truy xuất nguồn gốc của tất cả các địa phương, tất cả các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh và doanh nghiệp giải pháp công nghệ để sao tất cả hệ thống này được kết nối chung vào cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp theo một cái chuẩn chung về truy xuất nguồn gốc này. Và đồng thời trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ liên thông kết nối với các hệ thống của ngành y tế, ngành công thương, ngành khoa học công nghệ cũng như ngành hải quan để tạo thành cái chuỗi liên kết toàn chỉnh như thế. Một cái việc rất là quan trọng đấy là chúng tôi cùng với các địa phương, cùng với các cái doanh nghiệp giải pháp công nghệ triển khai xuống hướng dẫn cho người dân, hướng dẫn cho doanh nghiệp, bởi vì đây là những cái mới cho nên là rất cần có những cái đào tạo tập huấn hướng dẫn để cho người dân doanh nghiệp nắm được làm cách nào để sử dụng được cái hệ thống đang có này, nếu nó chưa phù hợp thì sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp. Cái thứ hai là có hệ thống rồi thì phải làm thế nào cho người dân, người sản xuất đấy cập nhật một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất. Vừa người ta có trách nhiệm cập nhật vào nhưng người ta lại có cái quyền lợi, người ta biết tất cả những thông tin trong cái chuỗi sản xuất, người ta bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu người ta đều có được. Và cái thứ ba đấy là như chuyên gia Vinh nói là người ta tham gia trường sản xuất đấy thì người ta phải được cái gì? Cái uy tín nông sản của người ta sẽ được tăng lên bởi vì đã được tất cả các cái cơ quan, tất cả các cấp người ta đã xác thực việc đó. Và người ta tự tin rằng lấy sản phẩm đấy khi đến người tiêu dùng là người tiêu dùng cũng yên tâm là không phải bận tâm cái sản phẩm của mình có bị trà trộn với hàng kém chất lượng hay không cả. Bây giờ tất cả các sản phẩm sẽ truy kiểu như thế. Cho nên sẽ không có cái chỗ đứng cho những cái sản phẩm mà làm ăn kém chất lượng, không đảm bảo theo đúng các cái quy trình quy định. Đương nhiên là chắc chắn là nó cần thời gian chứ không phải một lúc một nhát thì có thể xem được toàn bộ. Nhưng mà mục tiêu của chúng tôi là trong năm 2026 này, những cái mặt hàng nông sản chủ lực ấy, liên quan thực phẩm, liên quan sức khỏe con người là phải tập trung làm cho nó bằng được. Đấy, mong muốn của Bộ và trong thời gian tới sẽ theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ làm quyết tâm quyết liệt để minh chứng cho người tiêu dùng Việt Nam rằng là khi một cái sản phẩm đi ra ngoài thị trường, người ta hoàn toàn yên tâm, đã được kiểm soát từng công đoạn một, từng nguyên vật liệu một. Tất cả các cái kết quả kiểm nghiệm, kiểm tra nó thể hiện, nó hiện lên hết toàn bộ cái hệ thống này. Cho nên là người dân cũng sẽ rất yên tâm và người sản xuất ra cũng rất yên tâm, tự tin là sản phẩm của mình đấy được các cái cơ quan người ta xác thực, người ta chứng thực bằng cái hệ thống mà ai cũng thể kiểm duyệt được trong đấy.
0: Vâng. Trước hết là người tiêu dùng trong nước đã cũng đã khi mà hệ thống được vận hành một cách hiệu quả thì cũng sẽ yên tâm vào những cái sản phẩm mà mình mua ở thị trường, đúng không ạ? Ngoài ra thì đối với cái thị trường quốc tế khi mà cạnh tranh ngày càng cao như hiện nay thì việc hoàn thiện hệ thống thì nó sẽ mang đến cơ hội nào cho việc mà đưa nông sản của Việt Nam ra đến các cái thị trường quốc tế ạ?
1: Như tôi đã nêu ấy, mà Việt Nam mình tham gia thị trường quốc tế, tham gia thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và có 17 cái hiệp định thương mại với các nước, các châu lục rồi. Cho nên nguyên tắc số 1 đấy là khi mình tham gia phải tuân thủ rất nghiêm ngặt các cái quy định mà các bên đã thống nhất. Bởi vì nếu không là chắc chắn nông sản mình không thể nào có chỗ đứng được. Mà thực tế bây giờ nông sản mình đã có mặt trên 200 quốc gia trên toàn thế giới rồi. Cái thứ hai là cả thế giới thì người ta cũng đã có một cái chuẩn chung về cái truy xuất nguồn gốc GS1 này, GS1 này. Thế bây giờ cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp cũng đã hoàn toàn đáp ứng theo đúng cái chuẩn thế giới rồi. Tôi lấy ví dụ là sầu riêng. Ở bên Trung Quốc người ta truy vào phát là người ta biết ngay là quả sầu riêng này được sản xuất tại vườn của nhà ai, bắt đầu sản xuất từ khi nào, bắt đầu thu hoạch khi nào, bắt đầu đóng gói khi nào, bắt đầu được lấy mẫu kiểm nghiệm nào, bắt đầu đưa lên xe vận chuyển đi ngày giờ nào. Nó hiện toàn bộ trên hệ thống đấy hết. Cho nên là hoàn toàn chúng ta tự tin là nông sản chúng ta đáp ứng được các cái tiêu chuẩn của quốc tế. Chính vì vậy mà năm 2025 thì nông sản của chúng ta đã xuất bán được trên.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi mùa thu về, tiếng ve gác lại nhường chỗ cho không khí rộn ràng của mùa tựu trường. Thế nhưng bức tranh chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 năm nay không chỉ gói gọn trong những bộ đồng phục mới hay những trang vở thơ mùa giấy mới, mà còn được khắc họa rất rõ nét qua những dấu chân số trên không gian mạng. Dữ liệu tìm kiếm từ trình duyệt cốc cốc trước thềm năm học mới cho thấy một bức tranh đa chiều. Người học, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang chủ động bước vào năm học mới với một tâm thế chuẩn bị toàn diện hơn bao giờ hết. Chuẩn bị để học, chuẩn bị để sống và chuẩn bị cho cả chặng đường tương lai phía trước.
1: Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bức tranh dữ liệu năm nay chính là sự lên ngôi của nhu cầu trang bị ngoại ngữ. Lượng tìm kiếm về từ khóa học tiếng Anh đã tăng gấp đôi, tức tăng 100% so với cùng kỳ năm 2025. Nhu cầu này bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ từ giữa tháng 7 và liên tục duy trì ở mức cao đỉnh điểm cho đến đầu tháng 8. Không dừng lại ở tiếng Anh, làn sóng học ngoại ngữ thứ 2, thứ 3 cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Tiếng Trung tăng 26%, tiếng Hàn tăng 23% và tiếng Nhật tăng 22%. Chỉ số này phản ánh một thực tế rõ ràng, ngoại ngữ đã thoát khỏi khái niệm của một môn học chính khóa đơn thuần. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, việc làm chủ ngoại ngữ đã trở thành một tấm hộ chiếu bắt buộc, một kỹ năng sinh tồn mà các bạn trẻ chủ động săn đón ngay trước khi bước chân vào cổng trường. Bên cạnh làn sóng ngoại ngữ, sự chuẩn bị cho các cấp học phổ thông cũng diễn ra từ rất sớm. Từ cuối tháng 6 đầu tháng 7, từ khóa sách giáo khoa đã tăng vọt 64% so với cùng kỳ. Nằm trong top 10 cụm từ nổi bật nhất là các truy vấn liên quan đến tập huấn và lịch tập huấn hè và bộ sách kết nối tri thức cùng các chủ đề về toán và khoa học tự nhiên của các khối lớp chuyển cấp then chốt như lớp 9, lớp 10 và lớp 12. Điều này chứng tỏ cả giáo viên, phụ huynh lẫn học sinh đều đang dành sự chủ động tối đa để sẵn sàng thích ứng với những chương trình và phương pháp giáo dục mới. Đặc biệt nếu nhìn vào phân khúc sinh viên đại học, những tân sinh viên và mùa tuyển sinh 2026, chúng ta mới thấy hết sự chuyển biến trong tư duy của giới trẻ ngày nay. Một xu hướng tìm kiếm đầy bất ngờ đã xuất hiện, cụm từ chuyển đầu ra đại học tăng vọt 40%. Tân sinh viên không chỉ quan tâm mình có đỗ đại học hay không mà đã ngay lập tức đặt câu hỏi cần điều kiện gì để tốt nghiệp. Các tìm kiếm tập trung dồn dập vào chuẩn đầu ra tiếng Anh, tin học tại các trường đại học hàng đầu. Sự thay đổi này thể hiện tầm nhìn dài hạn của các bạn trẻ, nhập học với một tư duy hướng đích rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên. Và không chỉ có chuyện học tập, bức tranh tựu trường 2026 còn mang đậm không khí chuẩn bị cho cuộc sống tự lập của các bạn tân sinh viên xa nhà. Nhu cầu tìm kiếm phòng trọ và ký túc xá đã tăng tới 90%. Không còn là những tìm kiếm sơ khai về giá cả hay vị trí, các bạn trẻ và phụ huynh giờ đây chủ động tìm hiểu rất kỹ về tính pháp lý và đời sống. Từ hợp đồng thuê nhà, tiền cọc, giá điện sinh hoạt cho đến quy định đăng ký tạm trú. Sự cẩn trọng này phản ánh một thế hệ trẻ độc lập có kỹ năng sống và tư duy quản lý rủi ro tốt hơn. Song hành

kê trên nền tảng số chỉ phản ánh mức độ quan tâm của người dùng tại thời điểm, không đại diện cho toàn bộ quy mô thị trường hay số lượng nhập học thực tế, nhưng nó chính là nhịp đập phản ánh sinh động tâm thế của xã hội. Bức tranh ấy cho chúng ta thấy một thế hệ người học ngày càng chủ động, bản lĩnh và có sự chuẩn bị chu đáo trước những bước ngoặt của cuộc đời.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 9 năm 2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, sảnh ngoài phía đường Nguyễn Tất Thành và Trường Chinh sẽ trở thành điểm hội tụ 17 tỉnh, thành phố trên cả nước trong sự kiện triển lãm, không gian du lịch, văn hóa, hội nhập và lan tỏa. Nằm trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia 2026 với thông điệp đầy cảm hứng Gia Lai đại ngàn chạm biển xanh, triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức. Đây sẽ là nơi tôn vinh những giá trị di sản thiên nhiên và văn hóa đặc sắc nhất của Việt Nam. Đừng quên mốc thời gian quan trọng, lễ khai mạc sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 6 tháng 9. Còn bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu xem không gian triển lãm năm nay có gì thú vị nhé.
1: Lúc này không gian triển lãm đang thực sự bừng sáng bởi sự hội tụ của 17 tỉnh thành phố trên khắp cả nước, từ những đỉnh núi Mây Phủ, Điện Biên, Thái Nguyên qua cái nối văn hóa Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa cho đến đại ngàn Đắk Lắk, Gia Lai và những vùng sông nước chủ phú miền Tây như Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ. Hay nhịp sống hiện đại của Đà Nẵng, Huế, thành phố Hồ Chí Minh.
0: 17 địa phương là 17 sắc màu di sản. Quý vị sẽ được đắm chìm trong không gian hội tụ của những di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, làng nghề lâu đời cùng các sản vật ô cốp đậm đà, rất đặc trưng cho phong vị quê hương.

0: Điểm dừng chân gây ấn tượng sâu sắc nhất cho du khách chính là không gian ảnh mang tên Việt Nam bản giao hưởng di sản. Tại đây, các di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, các di tích quốc gia đặc biệt hay các khu dự trữ sinh quyển thế giới hiện lên vừa tráng lệ, vừa đong đầy niềm tự hào dân tộc.
1: Vâng, và chưa dừng lại ở đó, triển lãm còn đưa chúng ta ghé thăm Việt Nam, những ngôi làng hạnh phúc, nơi giới thiệu 5 làng du lịch được tổ chức du lịch Liên Hợp Quốc UNITURIM vinh danh là làng du lịch tốt nhất trên thế giới. Đó là một Tân Hóa kiên cường, Thái Hải yên bình, làng rau Trà Quế ngắt hương, Lô Lô Chải đá nở hoa, hay du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn một mạc. Những điểm đến ấy không chỉ đẹp bởi thiên nhiên mà còn trọn vẹn bởi nụ cười hiền hậu của người dân Việt.
0: Và nếu quý vị hướng mắt về thành phố biển Quy Nhơn vừa được xướng tên với danh hiệu đô thị du lịch sạch ASEAN 2026, quý vị sẽ nhận ra cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc phát triển du lịch xanh, sinh thái và bền vững.
1: Không chỉ quảng bá giá trị trong nước, triển lãm còn là một nhịp cầu ký ức giao thoa cùng thế giới. Những hình ảnh tuyệt đẹp về kỳ quan Angkor Wat, vạn lý Trường Thành, đấu trường Colosseum hay tháp Eiffel được trưng bày trang trọng, thể hiện tinh thần mở cửa giao lưu văn hóa và sự chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam.
0: Và thưa quý vị, văn hóa Việt Nam còn sống động qua từng nhịp thở lao động. Tại khu vực về miền di sản, nơi những đôi tay kể chuyện, các tác phẩm thủ công mỹ nghệ đỉnh cao từ sơn mài, mây che đan đến lụa, vải đũi đang lặng lẽ kể câu chuyện về sự tài hoa tỉ mỉ của những người thợ thủ công Việt Nam.
1: Quý vị cũng đừng quên dành thời gian thư thái bên không gian văn hóa trà và cà phê, ngắm nhìn những bộ sưu tập tem bưu chính độc đáo ghi lại hành trình phát triển của du lịch Việt Nam. Hay tìm kiếm cho mình những tour trải nghiệm tuyệt vời tại khu quảng bá hành trình di sản.
0: Thưa quý vị, nhằm tôn vinh những nỗ lực không ngừng nghỉ, ban tổ chức cũng sẽ chấm chọn và trao giải cho các đơn vị trưng bày tiêu biểu, những tập thể đã thổi hồn vào từng gian hàng mang lại hiệu quả truyền thông và tính thẩm mỹ cao nhất.
1: Triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa không đơn thuần là một sự kiện trưng bày mà là nhịp đập trái tim của du lịch Việt Nam, nơi quá khứ hòa quyện cùng hiện đại, nơi bản sắc dân tộc vươn tầm thế giới.
0: Vào tối ngày 7 tháng 9, quý vị hãy nhớ ghé tới địa điểm trung tâm hội nghị tỉnh phía sảnh đường Trường Chinh để thưởng thức chương trình giao lưu nghệ thuật mang tên Gia Lai rực rỡ sắc màu nhé.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 20 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97.99.9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, người ta vẫn nói thể thao là liều thuốc kỳ diệu, và trong vô vàn cách rèn luyện thì đi bộ có lẽ là hành trình giản dị nhất mà ai cũng có thể bắt đầu. Nhưng liệu đi bộ có đơn giản chỉ là đặt bàn chân này nối tiếp bàn chân kia một cách thông dong, hay đằng sau mỗi bước chân ấy là cả một kỹ thuật đầy kiên trì? Hôm nay, nhân dịp sự kiện Đi bộ cùng Việt Nam tiến bước diễn ra đồng loạt trên 34 tỉnh thành trên cả nước vào 6 giờ sáng ngày 30 tháng 8 vừa qua, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một trong nhiều gương mặt tham gia sự kiện này ở quán trường Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn. Người đàn ông đặc biệt bởi dù đã bước sang tuổi 69 nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, giữ cho mình một cơ thể săn chắc cùng những bước đi đầy nội lực. Anh từng đạt giải nhất Đi bộ người cao tuổi Quy Nhơn năm 2024. Sau đó là giải nhì đi bộ toàn tỉnh năm 2024. Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng về kỹ thuật đi bộ thể thao và hành trình chinh phục những nấc thang sức khỏe của anh Lê Bé qua cuộc trò chuyện sau.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày nay thì mọi người đã bắt đầu nhận thức được giữ gìn sức khỏe để có một cái chất lượng sống là tốt. Có nhiều hình thức thể thao, trong đó có hình thức thể thao đi bộ là có vẻ như là đơn giản nhất. Tuy nhiên, đi bộ thể thao hoặc là đi bộ thư giãn nó cũng có những kỹ thuật khác nhau, chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ là đi bộ là chỉ cần thong dong bước chân thôi. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Lê Bé, một người chuyên tâm trong đi bộ, kỹ thuật thể thao. Vâng, xin chào anh Lê Bé. Thưa anh, thật sự đi bộ thể thao mà để có hướng đến cái mục tiêu giảm mỡ, tăng cơ và giảm cân thì nó cần phải nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ, đúng không ạ?
2: Tôi xin chào tất cả khán thính giả. Thực ra mà nói thì tôi là một vận động viên bóng chuyền. Tôi tham gia chơi từ năm lớp 6, tức là từ năm trước giải phóng. Và tôi năm nay là 69 tuổi. Và tôi vẫn xem cái môn đi bộ thể thao là một trong những cái động lực để cho tôi rèn luyện sức khỏe. Thực ra mà nói thì trong các cái môn thể thao, thì cái môn thể thao đi bộ là một cái môn thể thao nó phát triển toàn diện nhất. Tôi nói là đi bộ thể thao, chứ còn đi bộ bình thường thì không có vấn đề gì nó to lớn lắm. Đi bộ nó có nhiều cái hình thức. Đi bộ bình thường, đi bộ thư giãn đó, đi bộ nhanh. Và cái giai đoạn thứ ba là đi bộ thể thao, tức là theo cái kiểu thi đấu thể thao, gọi là đi bộ thể thao.
1: Thế đi bộ nhanh với đi bộ thể thao không phải là một ạ?
2: Không, đi bộ nhanh tức là chúng ta sải bước. Chúng ta chủ yếu là dùng cái bước đi nhanh, sải bước tăng cái tốc độ. Chứ còn cái kỹ thuật thì đôi lúc nó, cái kỹ thuật và cái yêu cầu của đi bộ thể thao nó nghiêm ngặt hơn. Bởi vì chẳng hạn như đi bộ thi đấu thể thao thì cái đòi hỏi anh chỉ có một chân chạm đất. Và khi chân chạm đất, anh phải chạm đất cái gót chân trước rồi lăn cái bàn chân cho đến cái mũi chân. Và tùy theo mà chúng ta đi bộ thể thao, chủ yếu là chúng ta dùng cái cơ chân và cái cơ tay nó phối hợp. Ví dụ như khi chân phải bước lên thì cái trái bước lên đánh. Và cũng ngay cả cái đánh tay nó cũng góp phần làm nâng cao được cái thành tích của đi bộ thể thao. Trong năm 2022, tôi tham gia đi bộ thể thao cấp tỉnh thì tôi đạt được, tôi chỉ đứng ở vị trí thứ 7 trong tổng số 15 vận động viên tham dự cái cuộc hội thao người cao tuổi năm 22 của tỉnh Bình Định. Và năm 24 thì tôi cố gắng quyết tâm và tôi xem đây là một trong những cái bộ môn mà tôi chuyên tâm luyện tập. Và cho đến tại cái hội thao năm 2024 của tỉnh Bình Định cách đây 2 năm thì tôi đã đạt giải nhì, thua một cái vận động viên ở huyện. Anh ta năm nay cũng khoảng độ 62 tuổi, trong khi tôi đã là 67 tuổi rồi. Còn cái giải năm 24 của thành phố Quy Nhơn thì tôi được giải nhất. Chính vì cái lẽ đó tôi xem đó là một cái động lực để cho tôi rèn luyện bản thân của mình. Và đi bộ thể thao hay đi bộ nhanh hay đi bộ bình thường đều là những cái hình thức phải nói là nó góp phần nâng cao cái thể lực, là tinh thần minh mẫn. Còn cái vấn đề mà đi bộ để mà nó giảm cân, để mà nó huyết áp nó bình thường thì đòi hỏi chúng ta phải có một cái phương pháp tập luyện, đặc biệt là đi bộ thể thao nó đòi hỏi cái nghiêm ngặt về kỹ thuật, ngay cả về chiến thuật. Chẳng hạn như sáng hôm nay tôi tham dự cái đợt thi Việt Nam tiến bước thì tôi cố gắng ráng đi bộ bình thường, giai đoạn một bình thường, vừa đi vừa trò chuyện với các em sinh viên. Rồi sau đó là tôi chuyển sang cái bước đi bộ nhanh, sải chân. Và còn khoảng độ 600 mét nữa là tôi cố gắng ráng bứt tốc bằng cái cách đi bộ thể thao.
1: Thế đi bộ thể thao thì khoảng bao lâu thì chúng ta sẽ đi được một cây số ạ? Bao lâu thời gian ạ?
2: Tôi còn nhớ là trong cái giải hội thao năm 24 của hội thao người cao tuổi tổ chức thì là tôi đi là gần 14 phút mười mấy giây đó. Tức là 2.000 mét đó. 2 cây số tôi đi bộ khoảng 14 phút. Có khi tôi rút xuống còn 13 phút rưỡi.
1: Khoảng 7 đến 8 phút môn cây số thì mà đi. Thế còn nếu mà chúng ta đi bộ nhanh thì cái tốc độ nó sẽ như nào so với đi bộ thể thao ạ?
2: Đi bộ nhanh thì chúng ta cũng tùy theo cái diện chúng ta sải bước. Nó giúp cho chúng ta tăng tốc độ nhưng nó còn tùy thuộc vào cái yếu tố kỹ thuật và cái thể lực của từng người. Chứ còn là nếu đi bộ nhanh thì thật ra cũng chưa có phải là đi bộ thể thao đâu. Đi bộ nhanh nó khác. Đi bộ nhanh tức là chúng ta đi nhanh hơn cái tốc độ bình thường, đi bộ bình thường. Nhưng về kỹ chiến thuật nó cũng không có yêu cầu cao lắm. Nhưng mà đi bộ thể thao thì nó yêu cầu về cái kỹ thuật nó nghiêm ngặt hơn. Ngay cả cái đánh tay nó cũng góp phần nâng cao cái chiến thuật và cái tốc độ của người đấy. Chẳng hạn như anh đánh tay hết sang quanh hoặc là từ 80 độ đến 100 độ chẳng hạn như vậy. Thì mỗi cái đánh tay bước sải chân nó đều góp phần nâng cao được cái tốc độ và cái thời gian của cho vận động viên. Tôi học hỏi từ cái kỹ thuật này qua từ online. Tôi tìm hiểu về cái ChatGPT. Nói chung là mình tìm hiểu cái kỹ thuật để chú hoàn thiện về kỹ thuật. Còn lần đầu tiên tham gia đi bộ năm 22 của hội thao người cao tuổi của tỉnh thì tôi cũng bị nhắc nhở một lần. Chỉ cần anh đặt cái mũi chân trước thì người ta sẽ anh vi phạm kỹ thuật rồi. Đặt cái mũi chân trước tức là một hình thức dạy rồi. Do đó anh chỉ có thể đặt cái gót chân trước rồi sau anh lăn đều cái bàn chân và cho đến mũi chân. Và chỉ có một chân tiếp đất. Chứ nếu như mà anh tiếp đất bằng cái mũi chân trước tức là anh phạm mui, đó là một hình thức chạy. Nên giữa cái chạy lúp xúp và cái đi bộ thể thao nó cũng dễ nhầm lẫn lắm. Nếu không có sạch rồi về vấn đề thì chúng ta sẽ dễ dàng phạm mui khi vào thi đấu.
1: Tôi cảm thấy đi bộ thể thao khó hơn là chạy lúp xúp đấy ạ. Tôi cũng đã là chạy lúp xúp dễ chịu hơn, chứ đi bộ thể thao thế nặng lắm, đi một quãng tổ khoảng cây số là đã bắt đầu thấy mệt rồi ạ.
2: Đúng rồi cô Thủy, vì bởi vì đi bộ thể thao nó đòi hỏi đánh hông mà, rồi nói chung là bước chạy, rồi ngay các cái bước sau mà phải chủ yếu là khi anh qua người khỏi cái bước chân thứ nhất thì cái bước sau cái mũi chân nó sẽ tiếp sức đẩy mạnh, dùng cái kỹ thuật đẩy mạnh cái người đi về phía trước. Như vậy nó đòi hỏi cái kỹ thuật, kỹ chiến thuật rất là cao khi đi bộ thể thao đó cô Thủy ạ.
1: Vâng. Còn nhưng mà nếu so sánh tốc độ giữa hai thể loại đi bộ nhanh và đi bộ thể thao thì cái nào tối ưu hơn về tốc độ?
2: Về tốc độ thì đi bộ thể thao mà nếu mình đi đúng với thì nó sẽ nhanh hơn là đi bộ nhanh. Rất tiếc là trong cái cuộc phỏng vấn hôm nay tôi không có điều kiện để mà minh họa bằng cái kỹ thuật cho cô Thủy xem. Nhưng mà nếu có dịp thì tôi cũng sẽ làm cái chuyện này để tôi cũng nói thật với cô Thủy, tôi cũng có một cái mong muốn đó là thành lập một cái câu lạc bộ đi bộ thể thao, đi bộ nhanh, đi bộ thể thao để cho mọi người cùng có cái hướng tập luyện, và tôi cho rằng đây là một trong những cái hình thức tốt nhất để mà rèn luyện sức khỏe đó cô Thủy.
1: Anh hiện nay bao nhiêu ký, bởi vì là năm nay anh 68 đúng không?
2: Năm nay tôi là 69 tuổi rồi.
1: Đúng không?
2: 69
1: vâng,
2: tuổi rồi.
1: Khách mời của chúng ta năm nay 69 nhưng mà rất là gọn gàng thưa quý vị.
2: Tôi thì cao 1m69. Trước đây 3 năm thì tôi là 76 ký hơn. Nhưng mà trong cái thời gian đi bộ này tôi giảm được hơn 2 ký.
1: Nhưng mà phải nói là quan trọng nhất là cái cơ thể nó săn chắc lại chứ.
2: Đương nhiên,
1: nhưng mà
2: chắc chắn một điều là thể thao nó sẽ tạo cho cái con người nó săn chắc cả về cái cơ bắp lẫn cái sức bền, đặc biệt là cái sức bền, huyết áp. Nói chung tất cả nó đều giúp cho tôi rất nhiều, đặc biệt là cái huyết áp tôi tương đối ổn định. Và cái cơ bắp tất cả mọi cái thì tôi đặc biệt là sức bền. Tôi cảm thấy tôi đỡ mệt. Chẳng hạn như là cùng số anh em đi, người ta đi khoảng độ một cây số vài trăm mét, nhưng mà tôi thì tôi thấy rằng đó là cái việc rất rất bình thường.
1: Và anh có dự kiến là sẽ thành lập một nhóm câu lạc bộ những người yêu đi bộ thể thao, thế thì có lẽ là bắt đầu từ trang Facebook của mình đi ạ, tập hợp mọi người trong các bạn của mình đi ạ.
2: Vâng, tôi cũng nghĩ rằng đó là cái mong muốn của tôi. Và trước hết là tôi đang tìm cách để liên hệ u rố những cái người bạn yêu thích, và sau đó là tìm tài trợ ít nhất cũng mỗi người một trái cáo để nó mang cái phong trào chung đó cô Thủy.
1: Vâng, khách mời của chúng ta rất là trẻ trung ở tuổi 69. Cảm ơn anh rất là nhiều.
2: Xin cảm ơn cô Thủy. Vâng, xin cảm ơn cuộc phỏng vấn sáng hôm nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong không khí rộn ràng của những ngày mùa thu lịch sử, một không gian xanh đầy nghệ thuật và sức sống đã mở ra tại quảng trường trung tâm Quy Nhơn. Đó là sự kiện liên hoan triển lãm hội thi sinh vật cảnh mở rộng lần thứ 2 năm 2026, diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2026 tại phường Quy Nhơn. Sự kiện không chỉ làm nức lòng những người yêu thiên nhiên mà còn tạo nên một điểm nhấn văn hóa, kinh tế độc đáo.
1: Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2026, Hội sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ khai mạc liên hoan triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ 2 năm 2026. Sự kiện này cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Với gần 35.000 tác phẩm sinh vật cảnh đủ các thể loại, từ những cây bonsai, cổ thụ uốn lượn phong sương, những chậu cây cảnh nghệ thuật tinh tế, cho đến các khối đá cảnh độc xảo. Tất cả là thành quả lao động nghệ thuật miệt mài của hơn 100 nhà vườn nghệ nhân đến từ 15 chi hội, 5 câu lạc bộ cùng các đoàn du khách thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Mỗi cây cảnh, mỗi khối đá được trưng bày tại đây không đơn thuần là vật trang trí, mà là một tác phẩm nghệ thuật sống. Ở đó người xem thấy được sự nhẫn nại, đôi bàn tay tài hoa và cả triết lý nhân sinh mà các nghệ nhân đã gửi gắm qua hàng năm, thậm chí hàng chục năm chăm sóc. Nói về ý nghĩa đặc biệt của sự kiện năm nay, ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
2: Tác phẩm trưng bày triển lãm thì 1.500 tác phẩm triển lãm, còn sản phẩm thương mại thì 30.000 sản phẩm các loại, cây cảnh rồi đá rồi gỗ lũa, tất cả các thứ đủ các loại sinh vật cảnh, lần hai là nhiều giống, nhiều chủng loại hơn, nhiều giống loài hơn, đặc biệt là một số sinh vật cảnh ở từ Gia Lai Tây xuống đây, như những giống loài mà ở dưới này chưa có đó. Ví dụ như là thông tung ở Gia Lai Tây được.
1: Quả thực, triển lãm không chỉ là nơi tôn vinh cái đẹp, điểm mới và là nét đột phá lớn nhất của triển lãm năm nay chính là tính thực tiễn và giá trị kinh tế mà nó mang lại. Sinh vật cảnh giờ đây không chỉ dành riêng cho thú chơi thưởng lãm tao nhã, mà đang từng bước khẳng định vị thế của một ngành kinh tế sinh thái đầy tiềm năng. Theo Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Việt Nam Nguyễn Hữu Vạn, điều nổi bật của sự kiện lần này là bên cạnh các tác phẩm sinh vật cảnh có giá trị nghệ thuật, số lượng sản phẩm phục vụ mục đích thương mại ngày càng phong phú. Đây được xem là xu hướng đưa sinh vật cảnh từng bước trở thành sản phẩm hàng hóa, góp phần phát triển lĩnh vực này theo hướng kinh tế sinh thái, kinh tế nông nghiệp, tạo thêm thu nhập cho nghệ nhân, nhà vườn. Dạo quanh không gian triển lãm, chúng tôi ghi nhận được niềm vui, sự hân hoan hiện rõ trên từng khuôn mặt của các nhà vườn lẫn du khách thập phương. Đối với những người làm nghề, đây là cơ hội vàng để kết nối, mở rộng thị trường, truyền cho nhau những bí quyết uống cành tỉ lá. Hãy cùng nghe những chia sẻ đầy cảm xúc từ đại diện nhà vườn và người thưởng lãm có mặt tại sự kiện.
3: Anh là Nguyễn Lưu Tuyên đến từ Đắk Lắk. Về các tác phẩm thì đa dạng hơn. Đợt này có tính lựa chọn nhiều hơn, thiếu cái mảng cây đại. Đợt các triển lãm trước cây đại nhiều, nhưng mảng đây thì có lựa chọn nên là tác phẩm hầu như là cây chung là chính. Nhưng mà chất lượng thì rất tốt. Anh có ấn tượng với sản phẩm của xanh. Chủ yếu là xanh vẫn là truyền thống. Mình đi tham quan sơ để thấy một số cây tùng cũng rất đẹp.
4: Mình đến từ nhà vườn Mình Ánh ở Tùy Phước, về Hải Châu, về xanh quê là những tác phẩm mà gây dấu ấn rất nhiều, và xanh lão, xanh cổ để anh em mình đưa về một cái góc của bonsai, về sinh vật cảnh của Bình Định, Gia Lai mới.
5: Em tên Hồ Xuân Vân, nhà vườn Vân Bonsai ở Nhân Phú. Những tác phẩm đợt này là nó sẽ đẹp hơn những tác phẩm đợt trước. Tức là kinh tế đi xuống thì ít người mua thì những cái cây họ nuôi nó sẽ càng ngày càng già và càng ngày họ càng chỉnh chu những tác phẩm đó. Mình càng nuôi càng già, cây nó sẽ càng lên giá trị. Triển lãm lần này thì ở miền Trung thì đương nhiên là Hải Châu rồi, ở Sam Núi rồi. Nhưng mà đâu đó là các cái dòng cây tùng nó đang phát triển, tại vì nó là một cái cây mạnh mẽ, nó sống được nhiều vùng miền, miền Nam, miền Trung, miền Bắc, nó sống khỏe. Y như là một cái cây tùng Việt của mình là vạn niên tùng á, hay là cây tùng lá hán á, đó là tùng Việt của mình. Thì đâu đó là cái lá của nó rất là xanh khi mà nó già, và khi nó ra đọt non á là nó cực kỳ đẹp. Quy mô lần này thì kinh tế nó đi xuống thì quy mô anh em nó gói gọn lại chứ không như những đợt trước. Tuy nhiên những đợt này những cây thương mại và những cây triển lãm lại là có một cái nét gì đó nó già cỗi, nó đẹp hơn, tại vì họ sẽ chỉnh chu mà.
6: Em là Thái Đình Kiên, đơn vị chi hội hội sinh vật cảnh Bắc Giang. Năm nay là họ hầu như là triển lãm nhiều quá đi, nó loãng thị trường là sao? Ở mình bây giờ nó các nhà vườn đem cây vừa cũng ít. Thứ hai nữa là cái kinh tế giờ nó cũng khó khăn á. Các nhà vườn mỗi lần mà đem cây đi nó cũng khó khăn lắm. Nó kinh phí đem đi một lần đem đi nó rất chi là nhiều. Nhưng mà thì cây nhà vườn chọn những cái cây nào mà đẹp nhà vườn mới đem đi thôi. Nhà vườn của em thì tham gia hải châu như những cây ngâu và thông. Đa số là Mang Giang đem thông ba lá xuống.
7: Mình tên Bùi Kim Rúc, đến từ Tuy Phước Tây, nhà vườn Kim Rúc. Đơn vị xe không đến bao nhiêu, chủ yếu trong làng nhà của quê hương Bình Định cũ nhiều. Chứ các tỉnh bạn không có đến như mình năm ngoái. Tác phẩm nói chung bây giờ hot trên mạng là cũng như dân Bình Định nói riêng là cũng là dúi. Còn anh Bạc là đứng đầu á, tôi được biết là dúi treo mini nó quảng sốt. Dúi treo á, dúi thú, dúi treo, nó còn đánh cắp hơn nữa. Nói chung mà có tác phẩm nào được đấu giá này bảo đảm dúi treo là anh em dân Bình Định này cũng rất là mơ là cái nghệ thuật. Trân châu thì cũng bạc tao chứ mà nó có cái tiền năng là cái dúi chứ coi trân châu nó cũng gấp thầu với thời gian nó không có tuổi thọ cho nên nó là được cái mùa của nó lợi dụng được trong cái 29 này. Chứ thực tế là các cái mùa khác thì cả trân châu khi không có lá lọc đồ chứ.
1: Quý vị thân mến, liên hoan triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026 là một điểm nhấn nằm trong chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề đầy ấn tượng Gia Lai đại ngàn chạm tới biển xanh. Sự kiện đã thành công trong việc quảng bá tiềm năng thế mạnh của địa phương, thúc đẩy kinh tế sinh vật cảnh gắn liền với phát triển du lịch bền vững. Không dừng lại ở việc thưởng lãm cây cảnh, trong khuôn khổ những ngày diễn ra sự kiện, người dân và du khách còn được hòa mình vào hội thi chim cảnh sôi động, cùng tham gia chương trình đấu giá các tác phẩm sinh vật cảnh độc đáo. Và đặc biệt hơn cả, đằng sau vẻ đẹp rực rỡ của hoa lá đá nghệ thuật là những giá trị nhân văn sâu sắc. Tại sự kiện, ban tổ chức cũng đã trao 20 suất học bổng với tổng trị giá 10 triệu đồng tiếp xúc cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bước vào năm học mới 2026-2027. Một sự kiện quy tụ cái đẹp của thiên nhiên, trí tuệ con người và tấm lòng nhân ái hướng về cộng đồng. Triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai lần thứ hai chắc chắn sẽ là một ký ức đẹp. Những ngày lễ ngắm nhìn sự phong phú của muôn loài và cái đẹp trong lao động, gìn giữ sáng tạo của nhà vườn, của nghệ nhân để mang tới những tác phẩm cây và sinh vật cảnh phong phú song hành trong đời này. Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục cho biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Minh Diện, Minh Thảo, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, những năm gần đây, ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai đã ứng dụng rộng rãi công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước kết hợp với mô hình nhà màng. Giải pháp này không chỉ giúp cây trồng thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu mà còn là đòn bẩy quan trọng giúp người dân và doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Việc đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước đã được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân tại tỉnh Gia Lai áp dụng rộng rãi trên các loại cây trồng cạn. Hệ thống này mang lại lợi ích kép vượt trội, vừa giúp tiết kiệm đáng kể nguồn nước tưới trong mùa khô, đồng thời tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích đất canh tác. Theo các chuyên gia nhận định, trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay, công nghệ tưới tiên tiến có khả năng giúp tiết kiệm tới 30% lượng nước cần thiết trong mùa khô. Không chỉ thế, công nghệ này còn cải tiến đáng kể hiệu quả sử dụng phân bón, giúp tăng hiệu quả sử dụng từ 20% đến 30%. Nhờ bón phân trực tiếp qua đường ống dẫn nước, lượng thất thoát được giảm thiểu tối đa, giúp năng suất cây trồng tăng thêm từ 10% đến 15% so với phương pháp tưới nước và bón phân truyền thống trước đây. Một yếu tố kinh tế quan trọng khác giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho bà con nông dân là việc tiết kiệm công lao động lên đến 50%. Mặc dù hệ thống này yêu cầu một khoản đầu tư ban đầu không nhỏ, nhưng được sử dụng lâu dài, giúp các gia đình nông dân tiết kiệm đáng kể chi phí nhân công và lượng nước tưới trong dài hạn. Hiện nay, sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Gia Lai không còn dừng lại ở hệ thống tưới nhỏ giọt đơn giản, mà đã mở rộng sang các hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, nhà màng và nhà kính thông minh. Sự phát triển này được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ tích hợp các công nghệ cảm biến và điều khiển từ xa. Nhờ đó, người nông dân có thể dễ dàng giám sát chặt chẽ độ ẩm, nhiệt độ, nước và dinh dưỡng một cách tối ưu nhất ngay trên chiếc điện thoại thông minh dù ở bất cứ đâu. Minh chứng rõ nét cho việc ứng dụng công nghệ thông minh này chính là mô hình sản xuất của nông trại Yuki Farm tại phường Bình Định, tỉnh Gia Lai. Anh Trịnh Hưng Công, chủ nông trại cho biết việc quản lý dinh dưỡng tại nông trại hiện nay được thực hiện tự động, chính xác và kết nối trực tiếp với điện thoại thông minh để dự báo độ ẩm và điều tiết nước tưới.
2: Hiện tại Yuki Farm đang sử dụng cái công nghệ tưới tiêu vào trong việc sản xuất cây rau ăn lá, là sử dụng hệ thống bếp tưới bán tự động. Bên cạnh đó, với những mô hình về chuyên canh thì mình đang sử dụng hệ thống tưới tiêu tiết kiệm là hệ thống ống nhỏ giọt. Bên cạnh đó thì việc chăm phân cho đến từng gốc cây thì mình cũng đang sử dụng hệ thống chăm phân, cũng như là việc dự báo về độ ẩm để tưới tiêu thông qua việc kết nối với điện thoại thông minh. Hiện tại mình đang sử dụng cái hệ thống bơm ngắt tự động để cài đặt những khung giờ cố định, hoặc là dựa trên độ ẩm thì sẽ điều tiết mà việc tưới tiêu một cách hoàn toàn tự động.
1: Thưa bà con nông dân, bên cạnh công nghệ tưới tiết kiệm, mô hình trồng cây trong nhà màng cũng đang được các hợp tác xã và người nông dân tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm. Mô hình này giúp tạo ra một quy trình sản xuất khép kín, tối ưu hóa các điều kiện môi trường lý tưởng. Về mặt kỹ thuật, nhà màng giúp ngăn ngừa hiệu quả các loại côn trùng và sâu bệnh phá hoại, đồng thời hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ đó đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra một cách ổn định, liên tục, tạo ra sản phẩm chất lượng cao và năng suất ổn định. Tại xã Tuy Phước Đông, để hỗ trợ hợp tác xã và người trồng hoa, địa phương đã triển khai mô hình trồng hoa trong nhà màng khép kín. Quy mô mỗi nhà màng có thể trồng từ 1.500 đến 2.000 chậu hoa. Đây là giải pháp hiệu quả giúp hoa tránh sâu bọ, ngăn ngừa các tác động xấu từ thời tiết, mang lại hiệu quả cao và giúp người trồng hoa có thu nhập ổn định. Ông Văn Tấn Thành, giám đốc hợp tác xã Hoa Bình Lâm, xã Tuy Phước Đông, chia sẻ.
3: Diện tích nhà màng thì năm nay nó tăng lên là 2 cái nhà màng, thì cái số lượng hoa phải tăng lên. Một nhà màng thì cũng trên 1.000 chậu, cũng gần rưỡi 2.000 chậu. Thì năm nay các cái nhà màng so với mỗi năm thì năm nay là cái số lượng hoa là nhiều hơn, và các cái chủng loại hoa mới thì nó đa dạng hơn so với năm trước. Và năm nay là đưa vào cái cây kiến lá nữa. Thì nói chung trong nhà màng là chúng tôi sẽ trồng hoa lúc nào cũng có trong nhà màng quanh năm, để phục vụ các cái lễ hội hay là để trang trí trên đường làng.
1: Không chỉ tại các vùng trồng hoa, công nghệ này cũng được các vùng sản xuất rau quả ứng dụng rộng rãi. Điển hình là tại hợp tác xã nông nghiệp An Nhân Nam, phường An Nhân Nam. Đến nay, Nhiều diện tích rau của hợp tác xã đã được lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt hiện đại, kết hợp nhà sơ chế và thiết bị sơ chế rau quả an toàn, áp dụng nghiêm ngặt theo quy trình Việt Gáp. Mỗi năm hợp tác xã cung ứng hàng trăm tấn rau quả sạch, chất lượng cao ra thị trường. Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp An Nhân Nam, ông Phạm Văn Tân cho biết, đơn vị đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, kết hợp ứng dụng truy xuất nguồn gốc điện tử, gắn mã vạch GS1. Chia sẻ thêm về những mục tiêu phát triển và định hướng chuyển đổi số của hợp tác xã trong thời gian tới, ông Phạm Văn Tân cho biết.
4: Thì hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư cái hệ thống tưới nhỏ giọt, rồi truy xuất nguồn gốc điện tử, gắn cái mã vạch GS1. Trong thời gian tới thì hợp tác xã nông nghiệp Hai Nhân Thọ sẽ tiếp tục đặt cái mục tiêu nhân rộng các cái mô hình sản xuất hiệu quả. Chúng tôi sẽ mở rộng cái diện tích vùng trồng được cấp mã số, ứng dụng thêm các cái công nghệ như là quản lý mùa vụ trên nền tảng số, rồi giám sát chất lượng bằng cảm biến và hệ thống tưới tiết kiệm.
1: Thưa bà con nông dân và các bạn, công nghệ nhà màng và tưới tiết kiệm không chỉ góp phần tiết kiệm đáng kể nguồn nước tưới, giảm công lao động, mà còn đảm bảo cả năng suất và chất lượng sản phẩm một cách bền vững. Đây chính là giải pháp và là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai trong bối cảnh biến đổi khí hậu, diễn biến phức tạp và yêu cầu ngày càng cao của thị trường về nông sản sạch, an toàn. Bà con và các bạn vừa nghe bài Lợi ích kép từ công nghệ tưới tiết kiệm và nhà màng. Thưa bà con nông dân và các bạn, tại Gia Lai, khi vụ thu hoạch sầu riêng về cơ bản kết thúc, nhiều nhà vườn bắt tay ngay vào công đoạn được ví như rửa vườn nhằm làm sạch tán cây, loại bỏ các yếu tố bất lợi tồn lưu sau một mùa mang trái. Cùng với đó là các giải pháp phục hồi đất, bộ rễ và duy trì sức khỏe của cây. Việc thực hiện đúng kỹ thuật, đúng thời điểm không chỉ giúp cây nhanh hồi phục mà còn góp phần hạn chế sâu bệnh, giảm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả cho vụ mùa mới. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
0: Theo một số nhà vườn trồng sầu riêng tại tỉnh Gia Lai, vụ sầu riêng năm nay nếu so với những năm trước thì không đạt bằng cả về sản lượng, giá cả do các tác động của yếu tố thời tiết và những biến động của thị trường. Mặc dù vậy, ngay sau vụ thu hoạch, nhiều nhà vườn đã bắt tay ngay vào công việc rửa vườn, loại bỏ rong rêu, nấm bệnh và các tác nhân gây hại tồn lưu trên cây. Đây được xem là khâu làm sạch để vườn sầu riêng có thể tái sinh, chuẩn bị cho giai đoạn ra chồi, ra hoa vụ mới. Những ngày này, anh Nguyễn Văn Nam cùng gia đình ở làng Gia Răng 1, xã Gia Rai đang tất bật với công việc dọn cỏ, gom tàn dư sau thu hoạch, đồng thời cắt bỏ những cành sâu bệnh, cành tăm nhằm tạo độ thông thoáng cho gần 500 cây sầu riêng của gia đình. Anh Nam chia sẻ, đây là thời điểm cây vừa trải qua giai đoạn mang trái nặng nề, bộ rễ và lá đều suy yếu. Vì vậy, khâu chăm sóc ban đầu giống như cho cây nghỉ ngơi và hồi sức để chuẩn bị cho một vụ mới. Anh chia sẻ thêm về kinh nghiệm phục hồi vườn sầu riêng của gia đình như sau.
5: Hiện tại bây giờ thì khi cắt xong vườn thì mình phải làm rất là nhiều bước. Đầu tiên là mình phải khử khuẩn, tức là bỏ vôi, bỏ lân, khử khuẩn. Xong khi bỏ vôi khuẩn xong thì mình sẽ làm tới cái bước thứ hai là mình phải tập trung cho nó ăn, tức là bỏ phân vi sinh, bỏ phân nước, đổ phân nước, rồi làm rất là nhiều việc để cho phục hồi cái cây cho nó, cái năm tới cái bộ lá nó sẽ không bị đuối sức. Và cái cây sầu riêng này thì nó, nếu mà mình bỏ được phân bò thì là cái tốt, nhưng mà phân bò mình là phải ủ hai cơ, nhưng mà mình không ủ hai được thì nó rất là sinh ra là nhiều bệnh. Cho nên tụi tôi là phải nên bỏ hữu cơ này để tức như là hạn chế cái mầm bệnh ở trong lô mẫu.
0: Không chỉ chú trọng đến việc duy trì sức khỏe của cây, sau thu hoạch, nhiều nhà vườn còn xem đây là thời điểm quan trọng để chủ động kiểm soát các nguồn bệnh có thể tồn tại trong vườn. Đặc biệt trong điều kiện khí hậu Tây Nguyên có những thời điểm mưa ẩm kéo dài, tán cây rậm và nền đất giữ ẩm cao, các loại nấm bệnh có điều kiện phát sinh, phát triển và gây hại đến cây sầu riêng. Việc vệ sinh vườn vì thế không đơn thuần là dọn dẹp tàn dư sau thu hoạch, mà còn hướng đến việc tạo môi trường thông thoáng, giảm những điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh tồn tại. Cùng với đó, nhà vườn cần thường xuyên theo dõi biểu hiện của cây để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, tránh để một số cây bị suy yếu, trở thành nguồn lây nhiễm cho cả vườn. Với cách làm đó, ông Lê Tấn Tài ở thôn Thôn Nam, xã Gia Băng cũng đang tranh thủ thời điểm sau thu hoạch để chăm sóc phục hồi hơn 200 cây sầu riêng của gia đình. Thực tế, nhiều năm gắn bó với cây trồng này, ông Tài đã hình thành quy trình chăm sóc riêng phù hợp với điều kiện vườn của gia đình. Ông Tài cho biết về cách phục hồi vườn sầu riêng của gia đình.
6: Cái đầu tiên là sau khi thu hoạch khoảng độ 5 đến 10 ngày là tôi tiến hành đánh mọt độc cảnh ở trên cọng, ở trên là mọt độc cảnh nhóm với lại Zidomin, còn ở bên dưới là tôi già tạc Figo với lại Zidomin xong xuôi đầu đáy cắt tỉ cành xong là tôi đi dùng châm bi ông tôi đánh giữ vườn.
0: Kinh nghiệm của người trồng sầu riêng cho thấy nhà vườn thường quan tâm trước hết đến khâu làm sạch tán lá, cành cây để tránh tình trạng nấm bệnh lây lan từ vụ trước sang vụ sau. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, với cây sầu riêng, chăm sóc sau thu hoạch không nên được thực hiện theo một công thức chung cho mọi khu vườn. Mỗi vườn có điều kiện đất đai, tuổi cây, sức sinh trưởng và lịch sử sâu bệnh khác nhau. Vì vậy, việc đánh giá thực trạng trước khi lựa chọn biện pháp xử lý là rất cần thiết, nhất là đối với những giải pháp có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nếu áp dụng không đúng đối tượng, không đúng mức độ cần thiết, chi phí sản xuất có thể tăng lên trong khi hiệu quả phòng trừ không tương xứng. Về vấn đề này, tiến sĩ Tôn Nữ Tú Nam, nguyên trưởng bộ môn hệ thống nông nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên chia sẻ.
7: Theo tôi, những cái vườn mà sinh trưởng tốt mà không có tuyển trùng thì chúng ta cũng không nhất thiết phải đưa những cái hóa chất để trị tuyển trùng hay nấm bệnh vào trong đất. Còn cái việc tạo hình tỉa cành thì chắc chắn là mình phải tùy thời cơ, thời tiết tàn rạo, nắng rạo thì mình đi làm cái động tác đó. Mà trời đang mưa sau 5-7 ngày gì đó mà trời đang mưa thì anh nó vẫn phải ngừng. Gần cho tới khi nào mà việc cắt tỉa cành nó sẽ được thực hiện trong ngày nắng rạo.
0: Ngoài việc sửa vườn, bà con cũng rất chú trọng phòng trị các đối tượng gây hại rễ cây, vốn là nguyên nhân khiến cây sầu riêng dễ suy yếu, giảm năng suất và thậm chí có thể chết cây. Sau khi rửa vườn, người nông dân còn tranh thủ xới nhẹ lớp đất quanh gốc để tạo độ thoáng khí, giúp bộ rễ hồi phục nhanh hơn. Nhiều hộ kết hợp gom lá rụng, cỏ khô để hạn chế mầm bệnh lưu tồn, đồng thời bón bổ sung phân hữu cơ hoa mục nhằm cải tạo đất, cung cấp dinh dưỡng cho cây. Đây là bước quan trọng giúp rễ non phát triển, nâng cao sức đề kháng trước tuyến trùng và các loại nấm gây thối rễ, tạo tiền đề để cây sầu riêng bước vào vụ mùa mới với sức sống tốt hơn. Tiến sĩ Tôn Nữ Tú Nam, nguyên trưởng bộ môn hệ thống nông nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tư vấn thêm.
7: Bây giờ thì thời tiết Tây Nguyên năm nay là mưa nhiều, vào cuối vụ, đang thu hoạch cũng mưa, sau thu hoạch cũng đang mưa, và điều đó cũng làm tăng thêm cái rong rêu bệnh tật ở trên cây cành rất nhiều. Nhiều bà con thấy rong rêu nhiều quá là muốn phun sớm, nhưng mà cả đó là chưa cần thiết. Bà con cứ để phải chờ nắng rạo, cắt tỉa xong mới bắt đầu phun rửa vườn. Trước hết là cái vấn đề cắt tỉa cành thì đó là điều rất cần thiết, vì chúng ta phải cắt bỏ bớt những loại bỏ bớt những cái cành xấu, cành bệnh, những cái cành vô hiệu, những cái cành mà đợt trước nó đã kiệt sức rồi thì bây giờ chúng ta phải cắt để cho trống thoảng cái tán cây ra và tạo điều kiện cho cái cây nó phát triển thành một cái bộ tán mới đẹp trong những cái ngày sắp tới đây. Thì chúng ta phải cắt vào mùa vào những cái thời gian trời nắng, rồi cắt cành xong thì tới khi phun thuốc thì bà con cũng lưu ý là cắt xong trống thoảng thì cái việc mà phun thuốc rửa vườn rất là dễ dàng để mà trị cái rong rêu ở trên những cái cành và tạo đỏ ở trên những cái lá da. Thì cái việc mà chúng ta trị sạch những cái nấm bệnh này thì cái áp lực về bệnh tật mùa sau nó đỡ đi, cho nên cái đó là một cái động tác nên làm. Và hơn nữa, cái thuốc gốc đông dùng để trị rong rêu tạo này nó cũng có phổ rộng, cho nên nó có thể trị những cái bệnh khác ở trên cây nếu còn sót lại, là điều nên làm.
0: Rõ ràng điều kiện thời tiết cũng là yếu tố quan trọng mà bà con cần tính đến. Nếu vội vàng phun rửa khi mưa nhiều, không những hiệu quả thấp mà còn có thể lãng phí công sức, chi phí. Do đó, việc sắp xếp thời điểm hợp lý, chờ khi nắng ráo và kết hợp với các biện pháp cắt tỉa cành là rất cần thiết. Thực tế cho thấy những vườn sầu riêng được chăm sóc tốt ngay sau thu hoạch thường có bộ tán lá khỏe mạnh, khả năng ra hoa đồng loạt, tỷ lệ đậu trái cao và ít bị sâu bệnh. Đây là cơ sở để nâng cao năng suất chất lượng, đồng thời giúp nhà vườn giảm rủi ro trong sản xuất.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.
8: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Phát thanh vì trẻ em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Vì trẻ em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự tiếp sức cho học sinh khó khăn bước vào năm học mới. Tiếp đó là những thông tin về phòng bệnh cho trẻ mùa tựu trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2026-2027 đã chính thức bắt đầu. Những ngày qua, cùng với nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện để học sinh bước vào năm học mới, công tác chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em vùng biên giới tiếp tục được các cấp, ngành, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai quan tâm. Những hoạt động thiết thực kịp thời không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình mà còn tạo điều kiện để duy trì việc học, tiếp thêm động lực, thắp sáng ước mơ đến trường cho các em. Nội dung này sẽ được phản ánh qua phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Với mong muốn chia sẻ yêu thương và tiếp thêm động lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt bước đến trường trong năm học mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Pleiku cùng các tổ chức chính trị xã hội địa phương đã phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tổ chức chương trình tiếp sức đến trường Hành trang cho em năm 2026. Trong không khí ấm áp, chương trình đã trao tặng 85 suất quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự quan tâm sẻ chia của các tổ chức, đơn vị đồng hành, góp phần giúp các em có thêm điều kiện chuẩn bị cho năm học mới, tự tin hơn trên hành trình học tập. Không giấu được niềm vui khi nhận quà từ chương trình, em Hờ Na Chuyên, nhà ở làng ấp vừa Pleiku, phấn khởi nói.
2: Hôm nay con được nhận quà, cặp, sách vở, quần áo, con cảm giác con vui. Con cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mấy cô chú.
1: Chương trình tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động được các tổ chức chính trị xã hội vừa Pleiku triển khai thường xuyên. Đây là dịp nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, các đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập. Cho biết về ý nghĩa của chương trình, bà Bùi Thị Thúy Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Pleiku thông tin.
3: Năm học mới là thời điểm mỗi học sinh háo hức chuẩn bị sách vở, cặp mới và những hành trang cần thiết để trở lại trường. Nhưng đâu đó vẫn còn những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi hoặc gặp những hoàn cảnh đặc biệt. Với các em, một bộ sách, một chiếc cặp hay một khoản hỗ trợ đầu năm học không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là sự động viên rất lớn về tinh thần. Xuất phát từ mong muốn không để hoàn cảnh khó khăn trở thành rào cản trên con đường đến trường của các em, các tổ chức đoàn thể phường Pleiku đã phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay triển khai chương trình tiếp sức đến trường Hành trang cho em. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn trao đến các em không chỉ là những suất học bổng, những phần quà hay dụng cụ học tập, mà quan trọng hơn là gửi đến các em sự quan tâm, niềm tin và lời động viên của cộng đồng. Mỗi phần quà hôm nay là một lời nhắn gửi. Các em hãy cố gắng học tập, rèn luyện, tự tin vượt qua khó khăn và không ngừng nuôi dưỡng ước mơ của mình. Trên hành trình ấy, các em luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia của gia đình và cộng đồng.
1: Cùng với mong muốn chia sẻ khó khăn với học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới nhân dịp năm học mới, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tiếp sức đến trường tại xã Gia Chia. Tại chương trình, nhiều phần quà ý nghĩa như sách vở, dụng cụ học tập, xe đạp đã được trao cho các em học sinh khó khăn có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập. Những phần quà được trao đúng thời điểm bắt đầu năm học mới không chỉ hỗ trợ thiết thực cho các em mà còn thể hiện sự quan tâm trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị đối với công tác chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt với học sinh ở khu vực biên giới, sự đồng hành này là nguồn động lực to lớn giúp các em vượt qua khó khăn, thêm tự tin đến trường và nỗ lực vươn lên trong học tập. Em Lê Trần Bảo Hưng, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Cù Chính Lan, xã Gia Chia, vui mừng nói.
4: Hôm nay em được nhận học bổng của nhà tài trợ đã tài trợ cho chúng em cặp sách và đồ dùng học tập. Chúng em rất vui khi được nhà tài trợ cho chúng em đầy đủ đồ dùng học tập. Năm nay em hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng mọi người.
1: Còn đối với em Trần Ngọc Nhã Phương, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Cù Chính Lan, xã Gia Chia, niềm vui năm học mới không chỉ được tặng cặp sách vở và đồ dùng học tập, mà trước năm học này em còn được tặng chiếc xe đạp mới.
5: Nhà em cách trường 7 km, thường thường phải nhờ bác hàng xóm chở. Nay được nhà tài trợ cho một chiếc xe đạp, em mừng lắm. Em sẽ dùng chiếc xe đạp này đi học và cố gắng hơn trong năm học tới.
1: Theo ông Nguyễn Tấn Hiểu, Chủ tịch Hội Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai, trong những năm qua, hội luôn xác định việc chăm lo, hỗ trợ người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Hội đã trở thành cầu nối các nhà tài trợ, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đến với những hoàn cảnh khó khăn. Năm học mới 2026-2027, hội đã vận động các nguồn lực nhằm chia sẻ khó khăn với học sinh nghèo, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Tấn Hiểu nhấn mạnh.
6: Hàng năm trước khi khai giảng đi học mới, hội bảo trợ bệnh nhân nghèo của tỉnh vận động các mạnh thường quân để có nguồn lực đi thăm từ trong chương trình tiếp sức em đến trường. Đặc biệt năm nay thì chúng tôi rất là quan tâm đến các em học sinh ở miền vùng dân tộc, vùng biên giới. Cho nên hôm nay được sự tài trợ của công ty vàng bạc đá quý Mỹ Long, chúng tôi có những phần quà đến cho 210 cháu ở trường tiểu học Cù Chính Lan của Ia Chía. Những món quà chúng tôi gửi đến các cháu như xe đạp để tạo điều kiện các cháu đến trường dễ hơn. Với những món quà này thì chúng tôi mong mỏi rằng các cháu học sinh có sự động viên tinh thần để học chăm ngoan, học giỏi, trở thành những công dân tốt, sau này góp phần xây dựng cái biên giới của chúng ta ngày càng phát triển.
1: Bước vào năm học mới 2026-2027, các tổ chức đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đều triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần để mỗi em nhỏ có thêm điều kiện và động lực đến trường. Những hoạt động đồng hành tiếp sức đến trường có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với học sinh nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những suất học bổng, những món quà đã góp phần động viên khuyến khích các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Qua đó thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của toàn xã hội trong công tác giáo dục và bảo vệ trẻ em, góp phần động viên, tiếp thêm nghị lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027 đã đến, trẻ em trên cả nước chính thức trở lại trường sau kỳ nghỉ hè dài. Cùng với niềm vui gặp lại thầy cô bạn bè, trẻ cũng bước vào nhịp sinh hoạt tập thể, tiếp xúc với môi trường khác nhau. Điều này đồng thời cũng làm tăng nguy cơ mắc và lây lan các bệnh truyền nhiễm, nhất là các bệnh thường gặp ở trẻ em như bệnh đường hô hấp, tay chân miệng, sốt xuất huyết. Làm thế nào để trẻ luôn khỏe mạnh, thích nghi tốt với nhịp sinh hoạt thay đổi, từ đó sẵn sàng tiếp thu những kiến thức năm học mới? Nội dung này sẽ được truyền tải ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Mùa tựu trường vào đầu tháng 9 thường trùng với thời điểm thời tiết nóng ẩm, mưa nắng thất thường. Đây là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển. Trong khi đó, trẻ em phải làm quen với môi trường mới, lịch sinh hoạt và chế độ ăn uống thay đổi. Đặc biệt ở trẻ nhỏ, sức đề kháng chưa hoàn thiện sẽ rất dễ mắc bệnh. Việc tiếp xúc môi trường đông người trong lớp học cũng làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh truyền nhiễm qua các hoạt động ho, hắt hơi hoặc chạm vào đồ chơi, vật dụng chung có mầm bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Dũng, trưởng khoa Nhi bệnh viện Bình Định cho biết.
8: Khi mà trẻ giai đoạn bước vào năm học mới đó thì lúc đó là cái thời tiết cũng có cái thay đổi, cho nên cháu mắc các cái bệnh, thứ nhất là bệnh đường hô hấp như là viêm mũi họng, viêm VA, rồi viêm phổi. Ngoài ra thì các cái bệnh đường tiêu hóa, một số cái bệnh truyền nhiễm như là cái tay chân miệng, sốt xuất huyết, rồi thủy đậu. Cái mùa tựu trường bắt đầu là bước vào tháng 9. Như vậy thì thời tiết bắt đầu thay đổi thất thường, ẩm rồi nắng. Cho nên là các cái vi sinh vật như là virus, rồi vi khuẩn, rồi các loại nấm mốc phát triển. Thì đây là cái môi trường rất là thuận lợi để coi như là lây nhiễm cho các cháu. Cái thứ hai là khi mùa tựu trường đến thì các cháu bắt đầu là nó tập trung lại, rồi nó tiếp xúc, rồi nó giao tiếp với nhau. Mà khi một cái đứa trẻ mà bị bệnh thì cái khả năng lây lan sang các cái cháu khác nhiều hơn.
7: Năm nào cũng vậy, vào đầu năm học mới, nhiều bệnh truyền nhiễm ở trẻ em lại bùng lên như một chu kỳ. Phổ biến là các bệnh về hô hấp như cúm, viêm đường hô hấp do RSV, viêm họng, viêm phổi do thời tiết nóng ẩm. Các bệnh truyền nhiễm như sởi, sốt siêu vi, tay chân miệng cũng có nguy cơ gia tăng do môi trường sinh hoạt tập thể. Ngoài ra, trẻ rất dễ mắc bệnh về tiêu hóa bởi thực phẩm không bảo đảm vệ sinh, nguồn nước hoặc dụng cụ ăn uống không sạch, vệ sinh tay chưa tốt, thay đổi chế độ ăn đột ngột. Trong số đó, bệnh tay chân miệng thường gia tăng theo chu kỳ từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, trùng với thời điểm tựu trường dễ có nguy cơ thành dịch trong đầu năm học mới. Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm nước ta ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc tay chân miệng, chủ yếu rơi vào giai đoạn tháng 9 đến tháng 11. Phần lớn các ca bệnh xuất hiện tại các trường mầm non, tiểu học. bệnh chủ yếu lây qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết hoặc phân của người bệnh. Trẻ nhỏ thường có thói quen ngậm đồ chơi, dùng chung đồ dùng cá nhân và chưa có ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh. Chỉ cần một ca bệnh không được phát hiện và cách ly kịp thời, mầm bệnh sẽ nhanh chóng phát tán, bám dính vào bàn ghế, đồ chơi, tay nắm cửa hay sàn nhà. Khi học sinh tập trung trở lại cho năm học mới, nếu không chủ động kiểm soát, nguy cơ bùng phát thành các ổ dịch học đường lớn là điều khó tránh khỏi. Anh Lê Tấn Phú, phụ huynh có con học mầm non ở phường Quy Nhơn nói.
9: Hiện tại thì tôi cũng khá lo lắng về bệnh tay chân miệng, bởi vì bệnh tay chân miệng dễ lây lan ở trẻ nhỏ và nếu không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời thì bệnh có thể ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như đời sống sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Thì gia đình luôn thường xuyên nhắc nhở và hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách, bị xà phòng, giữ gìn vệ sinh cá nhân và luôn vệ sinh đồ chơi, các vật dụng của trẻ. Và đồng thời thì luôn kiểm tra sức khỏe của trẻ hàng ngày và nếu cảm thấy dấu hiệu phát bệnh tay chân miệng của trẻ thì gia đình sẽ xin phép tạm thời cho trẻ nghỉ học.
7: Để chủ động bảo vệ sức khỏe, tạo môi trường học đường an toàn cho học sinh bước vào năm học mới, ngành y tế đã có khuyến cáo người dân, các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. Trước tiên, hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, cũng như trong những thời điểm cần thiết khác. Theo WHO, vệ sinh tay có thể giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh nhiễm trùng, trong đó có nhiễm trùng đường hô hấp và bệnh tiêu chảy. Với trẻ đi học, đây là kỹ năng cần được thực hành thường xuyên cả ở nhà và tại trường. Khi trẻ ho hoặc hắt hơi, cần hướng dẫn trẻ dùng khăn giấy hoặc khuỷu tay che miệng, mũi để hạn chế phát tán giọt bắn chứa mầm bệnh. Sau khi sử dụng khăn giấy, trẻ cần bỏ đúng nơi quy định và vệ sinh tay. Phụ huynh không nên đưa trẻ đến lớp khi đang mắc bệnh. Nếu trẻ có các triệu chứng như sốt, ho hoặc dấu hiệu của bệnh truyền nhiễm, cha mẹ nên cho trẻ ở nhà theo dõi và chăm sóc. Điều này giúp trẻ có thời gian hồi phục, giảm tiếp xúc với các bạn học và hạn chế nguy cơ phát tán mầm bệnh trong lớp. Tiêm chủng đầy đủ đúng lịch cũng là một phần trong việc bảo vệ trẻ trước nhiều bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine. Bên cạnh tiêm chủng, vệ sinh môi trường học tập cần được đặc biệt chú trọng. Riêng với bệnh tay chân miệng, WHO khuyến cáo tăng cường vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch, vệ sinh các bề mặt đồ chơi và tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh. Thực hiện ăn chín, uống chín, sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày của trẻ, đảm bảo toàn bộ vật dụng ăn uống cho trẻ phải được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng. Chị Võ Thị Xuân Trang, giáo viên trường mầm non Quy Nhơn, phường Quy Nhơn chia sẻ.
10: Nhà trường đã đồng bộ các cái biện pháp theo hướng dẫn của ngành y tế và phòng giáo dục, cụ thể như là tăng cường vệ sinh sát khuẩn xung quanh lớp học, các cái khu vệ sinh hoặc là sàn nhà, mặt bàn hoặc là các cái kệ nắm tay, đồ dùng đồ chơi hàng ngày của trẻ bằng các cái dung dịch vệ sinh sát khuẩn theo đúng quy định. Thứ hai đó là giáo viên sẽ hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng tăng cường thì hàng ngày thì theo dõi sức khỏe định kỳ của các cháu. Nếu mà có xảy ra các cái trường hợp bất thường thì sẽ có cái xử lý kịp thời.
7: Năm học mới 2026-2027 đã bắt đầu. Hàng nghìn học sinh, đặc biệt là trẻ mầm non và tiểu học, chính thức trở lại trường học. Việc hình thành thói quen vệ sinh ngay từ đầu năm học, đồng thời xây dựng môi trường học tập an toàn là việc làm cần thiết giúp trẻ chủ động bảo vệ sức khỏe và có nền tảng thể chất tốt để học tập, vui chơi, phát triển toàn diện.
1: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục Phát thanh vì trẻ em của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
11: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức khỏe cho mọi người do Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ngành y tế đang triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế và 100 ngày tạo lập cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNEID, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và giảm thủ tục hành chính cho người dân khi sử dụng dịch vụ y tế. Theo đó, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tích cực triển khai thực hiện chiến dịch nhằm bảo đảm mỗi người dân có một sổ sức khỏe điện tử trên VNEID, tạo bước chuyển biến về chất lượng dữ liệu và hạ tầng dữ liệu y tế quốc gia, ghi nhận của phóng viên Kim Châu.
1: Chiến dịch 100 ngày tạo lập cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 15 tháng 10 năm 2026. Chiến dịch thực hiện với mục tiêu từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân thống nhất và bảo đảm mỗi người dân đều có một sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Đây sẽ là nền tảng phục vụ quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và giảm tối đa các thủ tục hành chính khi sử dụng dịch vụ y tế. Theo kế hoạch này, ngành y tế tỉnh Gia Lai đã tổ chức triển khai đồng bộ hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở, từng bước tạo lập cơ sở dữ liệu sức khỏe điện tử của người dân, phục vụ công tác quản lý, chăm sóc, theo dõi sức khỏe liên tục.

0: đã phối hợp với công an và các bộ phận liên quan rà soát, bổ sung thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID.
1: Hồ sơ sức khỏe điện tử đó thì nhập trên tất cả những cái bệnh nhân đến khám 100% ấy, còn bà con có điện thoại á thì mình mới cài được, còn không có rất là nhiều người đa số không có điện thoại smartphone ấy, cũng hơi khó khăn rồi đấy, tạo lập cái hồ sơ đẩy qua trên cái VID mức độ 2 cho bà con thôi. Nó thông qua bằng cái căn cước công dân thôi. Sắp tới thì trạm y tế cũng sẽ tham mưu cho ủy ban nhân xã, thì tại xã thì đã có tổ công nghệ số rồi. Để hướng dẫn cho các tổ công nhận số để cập nhật cái hồ sơ sức khỏe điện tử cho bà con nhân dân trên địa bàn xã Gia Nam. Trên địa bàn xã mình thì vùng sâu vùng xa thì bà cầm điện thoại smartphone thì cũng chưa được sử dụng nhiều. Đa số cái VID mức độ 2 đó là công an hỗ trợ cái SIM, nhất là ba làng hỗ trợ gần như là 80% cái SIM đó là cho thôn làng hết. Họ cập nhật lên vậy thôi chứ bà con thì không có smartphone. Sạch dữ liệu thì trạm thì ví dụ như trong tiêm chủng thì trạm cũng đã cập nhật được 60 mấy phần trăm, thì cũng đứng thứ tư của 135 xã phường. Còn về chăm sóc sức khỏe nhân sản trên MCH thì trạm cũng đang làm tuyệt đối sạch sẽ dữ liệu luôn. Ví dụ như là công dân đến thì có căn cước công dân, số điện thoại thì có thể không có nhưng căn cước công dân và thẻ bảo hiểm thì sẽ có, phối hợp với công an và bên tư pháp để lấy số liệu đó để bổ sung.
0: Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNEID được triển khai với mục tiêu là mỗi người dân chỉ cần sử dụng VNEID là có thể tiếp cận, quản lý và sử dụng các thông tin sức khỏe của mình một cách thuận tiện, an toàn và thống nhất trên toàn quốc. Người dân có thể tra cứu toàn bộ thông tin về quá trình khám sức khỏe, khám chữa bệnh, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán, đơn thuốc, tiền sử bệnh, thông tin tiêm chủng và nhiều dữ liệu sức khỏe khác ngay trên ứng dụng VNEID mà không phải lưu giữ nhiều loại giấy tờ như trước đây. Cùng với chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử, chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế cũng đang được các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ nhằm rà soát, xử lý triệt để các dữ liệu thiếu, sai lệch hoặc trùng lặp, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia. Theo bà Trần Thị Huyền, trạm trưởng trạm y tế xã Chư Sê, trong tổng số 12 cơ sở dữ liệu thuộc diện triển khai chiến dịch, cơ sở dữ liệu hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia và hệ thống thông tin sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản đang được triển khai theo đúng tiến độ đề ra.
1: Trên trạm thì hiện tại đang triển khai, đang là sát đồng bộ rồi ấy. Tại đang làm cái chiến dịch làm sạch dữ liệu của tiêm chủng mở rộng. Là trước thì hiện tại cái tiêm chủng mở rộng thì đang đứng thứ năm toàn tỉnh. Thì hiện tại là triển khai đến toàn thể là người dân luôn, đến tận thôn làng luôn. Từ trạm tới địa phương thì mới kết hợp thì mới làm được. Trạm đang kết hợp với cùng công an sẽ lên trên cơ quan của công an để xin dữ liệu và mình sẽ làm để trạm mình copy về để mình làm. Hoàn thành là theo cái của Sở Y tế bà Giang là cứ hàng tuần phải báo cáo và sẽ hoàn thành tiến độ sớm nhất.
0: Hiện nay các cơ sở y tế trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo lập tài khoản cho công dân để kết nối liên thông dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và các dữ liệu sức khỏe liên quan, từng bước hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử và triển khai bệnh án điện tử theo lộ trình của Bộ Y tế. Thay vì phải mang theo nhiều loại giấy tờ, kết quả xét nghiệm hoặc phải nhớ tiền sử bệnh, người dân hiện nay có thể được quản lý toàn bộ thông tin khám chữa bệnh thông qua hệ thống bệnh án điện tử. Đối với người mắc bệnh mãn tính hoặc phải theo dõi sức khỏe lâu dài, sổ sức khỏe điện tử còn giúp theo dõi liên tục quá trình điều trị, hỗ trợ người dân chủ động quản lý sức khỏe của bản thân. Chị Phạm Thị Biên Thùy ở thôn 1 xã Chư Sê cho hay.
2: Thì đi khám ở đây thì mình chỉ cần mang theo căn cước công dân, các giấy tờ hồ sơ đã được lưu lại trên sổ khám sức khỏe. Nên là mình không cần phải mang theo giấy tờ, rút ngắn được thời gian.
0: Chuyển đổi số y tế đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với mọi cơ sở y tế nhằm hướng tới xây dựng một nền y tế số hiện đại, thông minh, lấy người dân làm trung tâm và đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại số. Theo đó, ngành y tế tỉnh Gia Lai đang tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng đồng bộ, hiện đại, tiếp tục lộ trình triển khai bệnh án điện tử giai đoạn nâng cao, hồ sơ sức khỏe điện tử và xây dựng, khai thác dữ liệu y tế, phục vụ công tác quản lý khám bệnh, chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, bệnh tim mạch tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay. Chế độ ăn uống, hút thuốc lá, tập thể dục mỗi ngày có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tim mạch. Đặc biệt, một số bệnh lý tim mạch cần phải theo dõi suốt đời và phải điều trị khi đang còn khỏe mạnh. Những thông tin về bệnh tim mạch sẽ được đề cập chi tiết trong bài viết sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo các thống kê của ngành y tế, đến giữa năm 2026, bệnh tim mạch tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm khoảng 32% tổng số ca tử vong trên toàn cầu. Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận hàng chục nghìn ca tử vong liên quan đến tim mạch, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các bệnh không lây nhiễm. Bệnh có xu hướng trẻ hóa nhanh chóng. Hiện nay, số người mắc các bệnh lý như tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim và rối loạn nhịp tim ở độ tuổi dưới 40 đang tăng đáng kể. Nguy cơ phổ biến làm gia tăng bệnh tim mạch gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc lá, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống thiếu lành mạnh. Đây là các tác nhân chính thúc đẩy tỷ lệ mắc bệnh tim mạch trong cộng đồng. Tại Gia Lai, theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh, mỗi năm tiếp nhận khoảng 2.000 đến 3.000 ca bệnh điều trị các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Trường hợp của bệnh nhân Đỗ Thị Hào ở xã Bình An, tỉnh Gia Lai vào viện được chẩn đoán bệnh là tăng huyết áp cấp cứu, phù phổi cấp, suy tim, tình trạng tắc nghẽn hoàn toàn dẫn truyền xung điện từ tâm nhĩ đến tâm thất. Do phát hiện bệnh muộn nên bệnh nhân Hào bị rối loạn nhịp tim và nhiều biến chứng nguy hiểm. Ông Nguyễn Văn Tân, con trai bệnh nhân Hào cho biết.
2: Bà cụ là thở yếu, đưa lên Tây Sơn. Tây Sơn tiến xuống bệnh viện Đa khoa tỉnh, cũng nhờ bác sĩ đây cũng tặng tình cứu chữa. Tôi hôm nay thấy phê có bà cụ giảm phần nào, rất mừng.
1: Tương tự, bệnh nhân Nguyễn Tám, phường An Nhơn nhập viện cấp cứu trong tình trạng nhồi máu cơ tim, suy tim. Trước đó, bệnh nhân có dấu hiệu đau ngực trái, kèm khó thở khi nằm và thường xuyên mệt mỏi. Gia đình đã mua thuốc cho ông dùng nhưng tình trạng không thuyên giảm nên đã đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bà Lý Thị Thảo, vợ của bệnh nhân 8, nói.
3: Anh ấy thì anh đang làm bình thường, rồi anh lên anh cắt lá chuối ở trên giường, rồi nó xay bồ, anh ngầu xuống, đã đưa xuống bệnh viện này, coi như nói là bị nhồi máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim mà hồi lâu là mình không biết được là cái thời điểm đó là mình té là mình đi liền là được. Cho nên xuống đây là có nhờ bác Nghĩa với bác Ấn coi như là tận trị giúp đỡ giùm. Cho nên thấy anh là bây giờ là thấy ngực nó đã nhẹ quá, người là nó hơi khỏe lắm.
1: Trước đây, bệnh lý tim mạch thường được cho là chỉ xảy ra ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, trên thực tế, tần suất mắc bệnh ở người trẻ và trung niên hiện nay lại tương đối cao. Người trẻ thường cho rằng họ không có nguy cơ mắc bệnh nên thường chủ quan và không có biện pháp phòng ngừa. Theo các chuyên gia y khoa, có thể chia ra 3 nhóm yếu tố tác động đến sức khỏe tim mạch. Nhóm thứ nhất là những yếu tố nguy cơ không thể thay đổi, gồm tuổi tác, gen di truyền, giới tính và chủng tộc. Nhóm thứ hai là những yếu tố nguy cơ có thể thay đổi như thói quen sinh hoạt, vận động. Đây chính là nguyên nhân lý giải bệnh tim mạch ngày càng gia tăng ở người trẻ. Ngoài ra, nhóm thứ ba là quá trình oxy hóa tự nhiên gây nên sự lão hóa của cơ thể cũng tác động đến sức khỏe tim mạch, thường xảy ra ở người lớn tuổi. Bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu của các ca tai biến mạch máu não hay đột quỵ. Khi xảy ra cơn cấp, nếu không được cấp cứu trong giai đoạn vàng, người bệnh có nguy cơ tử vong cao. Để phòng ngừa tai biến do bệnh tim mạch, các bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, đau ngực trái, khó thở, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được cấp cứu và điều trị kịp thời. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Nam Hùng, Giám đốc Bệnh viện Bình Định cho biết.
4: Hiện nay cái tình mô hình bệnh tật và chiều hướng càng ngày càng thay đổi, cái số lượng bệnh nhân mà liên quan bệnh lý tim mạch như là tăng huyết áp, suy tim hay là bệnh lý mạch vành hay rồi loạn nhịp tim, cái tỷ lệ đó càng ngày càng quá tăng. Vậy thì chúng ta nên giảm bớt cái chuyện đó, là chúng ta vẫn nói là tuân thủ chế độ điều trị, thay đổi lối sống, ví dụ hiện nay rượu bia, thuốc lá, chế độ ăn mặn, đời sống tiết tài, phong tập thể dục, đó là những yếu tố mà có thể gây ra những bệnh lý tim mạch của bệnh nhân. Nếu mà chúng ta bị quản lý tốt, ví dụ hiện bệnh nhân phải biết, ví dụ như liên quan huyết áp đây, bệnh nhân phải biết cái huyết áp là công do những người thầm lặng. Do vậy bản thân có cái bệnh nhân phải biết được cái tỷ số huyết áp mình như tuổi của mình vậy. Để làm gì? Để biết mình có bị áp huyết cao hay là bình thường, để từ đó có một cái chế độ điều trị thích hợp, tuân thủ điều trị.
1: Hiện nay bệnh tim mạch có thể phòng ngừa bằng việc thay đổi lối sống và cách ăn uống. Theo các chuyên gia về tim mạch, mỗi người cần xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh cho tim bằng cách tăng cường sử dụng các loại rau quả, ngũ cốc nguyên hạt và cá, hạn chế muối, chất béo bão hòa và đường. Tập thể dục thường xuyên, duy trì các bài tập với cường độ vừa phải ít nhất 30 phút một ngày hoặc 150 phút một tuần. kiểm soát lượng đường huyết trong máu lúc đói dưới 100 mg/dL. Kiểm soát chỉ số cholesterol toàn phần dưới 200 mg/dL. Duy trì trọng lượng hợp lý với chỉ số khối cơ thể BMI dưới 25. Thường xuyên theo dõi huyết áp, giữ huyết áp dưới 120/80 mmHg. Đặc biệt cần bỏ thuốc lá hoặc tránh xa môi trường có khói thuốc. Nắm rõ những nguy cơ gây bệnh, chúng ta hoàn toàn có thể giảm tránh những yếu tố tiêu cực, đồng thời chủ động thực hiện chế độ ăn lành mạnh và lối sống năng động. Điều này không những có ích cho hệ tim mạch mà còn cho sức khỏe của cơ thể. Từ những con số thống kê về thực trạng bệnh tim mạch hiện nay đã phản ánh thực chất về tầm quan trọng của chăm sóc sức khỏe tim mạch. Mỗi người khi duy trì lối sống lành mạnh, dinh dưỡng hợp lý và chủ động chăm sóc sức khỏe sẽ không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn góp phần bảo vệ trái tim, phòng ngừa bệnh tim mạch và nâng cao chất lượng cuộc sống.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết Tinh thần cách mạng tháng 8 trong thực hiện nghị quyết ở Gia Lai do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung về mục tiêu tổng quát và 5 trụ cột, 4 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đại hội đã đề ra. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai hôm nay đang phát huy tinh thần cách mạng tháng 8, nắm bắt thời cơ, đoàn kết đồng lòng, khơi thông nguồn lực và quyết đoán hành động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Theo đó, từ một không gian phát triển mới đang hình thành, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh trong tương lai.
0: Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân phường, sự nỗ lực phối hợp đồng bộ của các phòng, ban chuyên môn cùng sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn phường Hội Phú. Từ đầu năm 2026 tới nay, Ủy ban Nhân dân phường đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, triển khai toàn diện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Kết quả phường Hội Phú đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Ông Vũ Mạnh Đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội Phú tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Thực hiện các cái nghị quyết của Đảng cũng như là sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh thì từ đầu năm đến nay với cái sự vào cuộc quyết liệt thì phường Hội Phú đã đạt được những kết quả rất là quan trọng. Trong đó nổi bật nhất là việc thu ngân sách là tới nay thì phường đã vượt chỉ tiêu cả năm, đạt 190% của cả năm tỉnh giao. Cái lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thì được đảm bảo, và đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, trong đó có công trình đường Nguyễn Văn Linh sau nhiều năm không giải phóng được mặt bằng thì đến nay phường đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Và bên cạnh đó thì cũng là công trình trọng điểm quốc gia, đó là dự án đường cao tốc Quy Nhơn và Lê Cưu, thì phường cũng đã giải phóng mặt bằng trước tiến độ tỉnh đề ra. Bên cạnh đó thì công tác kêu gọi đầu tư thì được phường đặc biệt quan tâm. Đến nay thì phường có 5 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và chuẩn bị khởi công, và còn nhiều dự án được nhà đầu tư quan tâm ký MOU trong thời gian tới.
0: Sau hơn một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Gia Lai đã bố trí đầy đủ các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã phường, đúng cơ cấu tiêu chuẩn, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thực tiễn vận hành đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thích ứng và quyết tâm đổi mới của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trong toàn hệ thống chính trị. Tỉnh xác định cải cách hành chính là khâu quan trọng trong thực hiện chính quyền kiến tạo và phục vụ. Vì vậy, ngay sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, tỉnh Gia Lai đã tập trung làm tốt công tác kiện toàn, tổ chức sắp xếp bố trí cán bộ. Bên cạnh đó, cùng với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa thủ tục và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thì việc đầu tư trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ quản lý, giải quyết thủ tục hành chính và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ viên chức cũng được quan tâm. Nhờ đó, chính quyền hai cấp luôn đảm bảo vận hành thông suốt và hiệu quả trên tinh thần đồng hành, hỗ trợ, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngay từ cơ sở. Bà Nguyễn Thị Hoa Sen, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, cho biết.
3: Qua một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì năng lực đội ngũ của công chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công ngày càng được nâng cao. Công chức được tập huấn các kỹ năng trong giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin để mà hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, qua đó góp phần nâng cao trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại địa phương.
0: Đồng tình, ông Nguyễn Cảnh Bá, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lơ Bang, tỉnh Gia Lai, cho biết thêm.
4: Thực hiện sáp nhập chính quyền hai cấp thì địa bàn xã Lơ Bang thì với dân số khoảng 18.000 người thì các cái thủ tục thì thường xuyên và liên tục, và đặc biệt là nhiều thủ tục được phân cấp phân quyền về địa phương, thì tại hành chính công thì tiếp nhận rất là nhiều hồ sơ. Thì với đặc thù là địa bàn dân tộc thiểu số thì người địa phương thì chưa được tiếp cận nhiều với các cái hoạt động sử dụng trên nền tảng số. Thì nhờ cái tổ công nghệ số nên thường xuyên là có đoàn viên là giúp cho người dân được tiếp cận và dần với việc nộp hồ sơ trực tuyến. Các thủ tục thì cơ bản là tại xã Lơ Bang thì giải quyết cơ bản khoảng 98% đảm bảo.
0: Tỉnh Gia Lai hiện nay có diện tích tự nhiên lớn thứ hai cả nước với dân số trên 3,5 triệu người. Đồng thời, tỉnh Gia Lai cũng là địa phương có dư địa rừng biển, tạo nền tảng để chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững và hiện đại. Nguồn lực và dư địa của tỉnh đang từng bước được chuyển hóa thành kết quả phát triển cụ thể. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm địa phương GDP tăng 8,21%, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 18.439 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán năm, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 9.322 tỷ đồng, xếp thứ hai trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Từ đầu năm đến nay, tỉnh thu hút 178 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 167.185 tỷ đồng. Du lịch đón trên 10,5 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 22.910 tỷ đồng. Những kết quả đó cho thấy các nguồn lực đang được khơi thông, tạo thêm động lực phát triển. Điều đó cho thấy tinh thần cách mạng tháng 8 tiếp tục được kế thừa và phát huy mạnh mẽ trong xây dựng chính quyền kiến tạo, gần dân, trọng dân, vì dân. Thực tế cho thấy, từ những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ ở mỗi xã phường, cho đến những chương trình dự án lớn mang tính chiến lược của tỉnh, đều đang được thực hiện với quyết tâm cao, hành động quyết liệt nhất. Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai được xác định là địa phương có lợi thế vượt trội về giao thông khi hội tụ đầy đủ 4 phương thức vận tải, gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không. Với đường bộ có tuyến chính như cao tốc Bắc Nam, quốc lộ 1, quốc lộ 19, quốc lộ 14 và quốc lộ 25. Đường sắt có tuyến Bắc Nam, tỉnh có hai cảng hàng không là Phù Cát và Pleiku. Cùng với đó, Gia Lai cũng có hệ thống cảng biển và trung tâm logistics đang được đầu tư triển khai với quy mô lớn. Tỉnh xác định lấy hạ tầng giao thông làm khâu đột phá. Các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh đang triển khai nhằm kết nối vùng nguyên liệu nông sản phía Tây với cảng biển phía Đông, vừa phục vụ xuất khẩu, vừa giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.
5: Gia Lai mới thì tại sao mà chúng tôi tự tin mà nói là sẽ tăng trưởng hai con số? Thì các ông chỉ biết nếu Gia Lai mới thì rất là thuận lợi. Như một cái đất nước Việt Nam thu nhỏ, có rừng, có biển, rồi là có đồng bằng trung du, rồi có cả một cái vùng đất 1 triệu hectare rất là màu mỡ ở Tây Nguyên, rồi có cảng biển nước sâu, có hai sân bay, có đường cao tốc, thì đây là cái dư địa rất là lớn đối với Gia Lai mới.
0: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP 10-10,5% trên năm. Đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tư nhân, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Những dự án lớn cụ thể hóa cho mục tiêu phát triển của tỉnh đang được khởi động mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả, tiến độ cụ thể. Chặng đường phía trước đặt ra yêu cầu cần tiếp tục phát huy những bài học đã làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8, những bài học về đoàn kết để tạo sức mạnh, chủ động nắm bắt thời cơ, đổi mới tư duy và hành động quyết liệt. Trong không gian phát triển mới với quyết tâm chính trị cao và tinh thần hành động quyết liệt, tỉnh Gia Lai đang đoàn kết, đồng lòng nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, giải quyết kịp thời những vướng mắc, khơi thông nguồn lực, biến tiềm năng thành động lực và từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đặt ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, bảo đảm quốc phòng an ninh, an sinh xã hội, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí, khát vọng vươn lên, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tư nhân, xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, phấn đấu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đại hội đã thống nhất với 10 chỉ tiêu về kinh tế, 14 chỉ tiêu về xã hội, 7 chỉ tiêu về môi trường và 2 chỉ tiêu về xây dựng đảng. Trong đó, đáng chú ý là chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương GRDP giai đoạn 2025-2030, phấn đấu đạt 10-10,5% năm, giá so sánh năm 2010. GRDP bình quân đầu người đạt 6.300-6.500 đô la Mỹ. Đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026-2030 đạt trên 17 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng theo chỉ tiêu đề ra 10-10,5% năm trong nhiệm kỳ này, tỉnh đã phân ra chi tiết các chỉ tiêu theo từng ngành, nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và từng vùng, tính toán cụ thể cho từng năm để tạo thành một lộ trình tổng thể. Toàn bộ các chỉ tiêu đều được tính toán trên cơ sở có các nội dung công việc cụ thể và lộ trình thực hiện. Theo đó, tỉnh Gia Lai định hướng phát triển tập trung dựa vào 5 trụ cột và 4 khâu đột phá đã được cụ thể hóa trong nghị quyết và chương trình hành động. Cụ thể, 5 trụ cột tăng trưởng gồm: tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo lớn mạnh, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế, tạo đột phá về phát triển công nghiệp, năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh; phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI gắn với hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng; phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn dựa trên lợi thế biển, sinh thái núi rừng, di sản văn hóa Tây Nguyên, văn hóa Champa, văn hóa lịch sử, cách mạng; đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng; phát triển nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững; phát triển thủy sản công nghệ cao, hình thành các cứ điểm nông công nghiệp; xây dựng mô hình vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao các chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh; phát triển dịch vụ cảng logistics bao gồm cảng biển, ga đường sắt, cảng hàng không, cảng cạn, các tuyến cao tốc; phát triển đô thị nhanh và bền vững gắn với phát triển thị trường bất động sản công nghiệp, đô thị, bất động sản du lịch, hạ tầng dịch vụ. 4 khâu đột phá gồm: đột phá trong việc thể chế hóa và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tạo sự đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng cảng logistics, hạ tầng công nghiệp, thương mại dịch vụ, hạ tầng số. Hiện tại nhiều nội dung đã được triển khai và tiếp tục đẩy mạnh. Đối với khu vực phía Tây, tỉnh sẽ tập trung phát triển vùng nguyên liệu lớn gắn với nông nghiệp công nghệ cao, chế biến ứng dụng công nghệ tiên tiến. Đối với vùng phía Đông, tỉnh đầu tư phát triển công nghiệp gắn với đô thị biển và du lịch, tận dụng lợi thế về vị trí địa lý. Cả hai vùng đều có dư địa lớn trong phát triển năng lượng tái tạo, kết hợp với đầu tư hạ tầng kết nối Đông Tây. Trong giai đoạn tới, tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, đặc biệt ưu tiên các xã khó khăn. Gia Lai xác định hạ tầng giao thông là mục tiêu chiến lược, vì đây không chỉ là điều kiện cần cho thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mà còn có vai trò quan trọng trong đảm bảo quốc phòng an ninh.

0: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
3: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương, trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là định hướng, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình. Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự sinh hoạt đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2026, chi bộ tổ dân phố đoàn kết phường An Phú. Các địa phương trong tỉnh triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng sầu riêng, cà phê. Tăng cường quản lý chặt mã số vùng trồng, bảo đảm nông sản Gia Lai đủ điều kiện xuất khẩu. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận nỗ lực của tỉnh trong hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trong tỉnh. Tiếp đó là phóng sự phản ánh hiệu quả của nguồn vốn giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Với nguồn vốn này, người dân ở xã Ayun Ba có thêm điều kiện phát triển sản xuất, góp phần tạo thêm việc làm và mở ra cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh kết quả sau 10 năm thực hiện chương trình nâng bước em tới trường và mô hình con nuôi đồn biên phòng của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ngày 4 tháng 9, chi bộ tổ dân phố đoàn kết phường An Phú tổ chức sinh hoạt đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2026. Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ tổ dân phố đoàn kết tập trung thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9, trong đó chú trọng tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ động phòng chống thiên tai, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự. Chi bộ cũng tiếp tục vận động nhân dân phối hợp triển khai các dự án đường Võ Văn Tần, An Dương Vương, kịp thời nắm bắt giải quyết những kiến nghị vụ việc phát sinh tại khu dân cư. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Minh Sơn đề nghị chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tăng cường tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, đồng thời quan tâm bảo đảm an ninh trật tự, an ninh mạng trên địa bàn. Chi bộ tổ dân phố đoàn kết cũng xác định tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, tạo nguồn phát triển đảng viên và phát huy vai trò của mặt trận, các đoàn thể trong vận động nhân dân.
0: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, đến đầu tháng 9 này có 27 xã, phường trong tỉnh triển khai kế hoạch rà soát, thu thập chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng sầu riêng cà phê gắn với thực hiện cấp mã số vùng trồng và kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Việc triển khai kế hoạch nhằm tuyên truyền hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã nắm rõ quy định về đăng ký, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, đồng thời rà soát, kiểm tra chuẩn hóa dữ liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và đáp ứng yêu cầu thị trường. Các tổ công tác của sở đã tổ chức tập huấn hướng dẫn công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo nghị quyết số 36 năm 2026 của Chính phủ tại 24 xã phường trọng điểm trồng sầu riêng cà phê của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các địa phương, rà soát kiểm tra giám sát việc duy trì các mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt cấp mã số, hướng dẫn các chủ cơ sở thực hiện các yêu cầu về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Đến ngày 1 tháng 9 này, toàn tỉnh có 436 vùng trồng được cấp phê duyệt mã số với diện tích hơn 13.174 hectare và 60 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
1: Tiếp tục triển khai chiến dịch cao điểm, cấp quản lý mã số vùng trồng sầu riêng và cà phê gắn với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Tỉnh Gia Lai đang tăng cường rà soát, quản lý các mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Qua đó bảo đảm cho nông sản của tỉnh đáp ứng các yêu cầu về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc để phục vụ xuất khẩu. Đến nay, toàn tỉnh có 381 mã số vùng trồng xuất khẩu với tổng diện tích hơn 12.660 hectare, cùng với đó là 60 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu với tổng công suất từ 3.570 đến 3.840 tấn quả tươi một ngày. So với thời điểm giữa tháng 8 vừa qua, số mã số vùng trồng xuất khẩu tăng 35 và tăng thêm 7 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu. Đây là điều kiện quan trọng để nông sản, đặc biệt là các mặt hàng có lợi thế xuất khẩu của tỉnh như sầu riêng và cà phê tiếp cận, duy trì ổn định tại các thị trường quốc tế. Trước yêu cầu quản lý mã số vùng trồng theo hướng chặt chẽ, minh bạch và gắn với truy xuất nguồn gốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết số 36 ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định việc đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. ngành nông nghiệp và môi trường đang phối hợp với các sở phường rà soát toàn bộ mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng đã được phía Trung Quốc phê duyệt, hướng dẫn chủ cơ sở duy trì các yêu cầu về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và bảo đảm truy xuất đến từng lô hàng xuất khẩu.
0: Toàn tỉnh hiện có gần 830 hợp tác xã, song nhiều đơn vị đang gặp khó khăn trong huy động vốn để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Một số hợp tác xã có nhu cầu vay vốn ưu đãi để xây dựng trụ sở, nhà xưởng, kho bãi, nhưng phần lớn không có tài sản thế chấp hoặc giá trị tài sản thấp nên khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 cho biết, theo quy định hiện hành, việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận không phải là điều kiện bắt buộc trong mọi trường hợp. Đáng chú ý, theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã có thể được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm với mức tối đa 5 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước đề nghị các hợp tác xã có nhu cầu vay vốn chủ động liên hệ các tổ chức tín dụng để được hướng dẫn thủ tục và tiếp cận các chương trình tín dụng phù hợp. Đồng thời, hợp tác xã cần xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, minh bạch tài chính và duy trì lịch sử tín dụng tốt, qua đó nâng cao khả năng được cấp vốn không cần tài sản bảo đảm.
1: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ xác định hệ số tưới và mức tưới cho một số loại cây trồng chính ở khu vực phía đông tỉnh Gia Lai được Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện với mức trần kinh phí 1,5 tỷ đồng. Mục tiêu của nhiệm vụ là tính toán xác định hệ số tưới, mức tưới và chế độ tưới phù hợp đối với cây lúa và một số cây trồng cạn trong điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của khu vực phía đông tỉnh. Dự án sẽ điều tra hiện trạng hệ thống tưới, xây dựng bộ số liệu về nhu cầu nước của cây trồng, thiết lập giản đồ hệ số tưới, xây dựng hai khu tưới thực nghiệm để kiểm chứng kết quả nghiên cứu và hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật áp dụng trong thực tế sản xuất. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học, phục vụ thiết kế, quản lý và khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp, giảm chi phí tưới, thích ứng với biến đổi khí hậu và góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững của tỉnh Gia Lai.
0: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa ban hành quyết định trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026 và bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 96 nông dân tiêu biểu thuộc 34 tỉnh thành phố trên cả nước. Các nông dân được vinh danh là những điển hình tiêu biểu trong lao động sản xuất kinh doanh, có nhiều sáng kiến, cách làm hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội. Nhiều mô hình sản xuất đạt doanh thu từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Trong đợt này, tỉnh Gia Lai có 3 nông dân được vinh danh, gồm ông Thái Xuân Biên ở xã Cửu An, tiên phong ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống cây lâm nghiệp, bà Trần Thị Như Hoa ở phường Hoài Nhân Bắc, tiêu biểu trong gìn giữ và phát triển nghề sản xuất nước mắm truyền thống với thương hiệu Như Hoa, bà Nguyễn Thị Thùy Trang ở xã Măng Giang, phát triển hiệu quả mô hình trồng trọt chăn nuôi theo hướng đa cây đa con. Lễ trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026 dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 10 nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.
1: 219 cán bộ chiến sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vừa đến Bôn Dứ, xã Cha Tun, triển khai lực lượng hỗ trợ người dân tháo dỡ vận chuyển và lắp ghép nhà ở tại khu vực dân cư mới Bôn Tơ Khế. Theo đó, lực lượng được tổ chức thành 15 tổ trực tiếp cùng bà con tháo dỡ từng căn nhà, vận chuyển vật dụng, cấu kiện đến nơi ở mới và dựng lại nhà, góp phần đã nhanh tiến độ di dời 207 hộ dân ở Bôn Dứ đến khu tái định cư trước mùa mưa bão. Đây là hoạt động hưởng ứng chiến dịch Quang Trung 100 ngày đêm do xã Gia Tuân phát động nhằm đưa người dân vùng thường xuyên bị ngập lụt đến nơi ở an toàn. Với tinh thần trách nhiệm, cán bộ chiến sĩ quân đội phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các lực lượng hỗ trợ bà con từng bước ổn định cuộc sống ở khu dân cư mới tại Bôn Tơ Khế.
0: Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 80 ngày hành động vì cộng đồng và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23 tháng 11 1946 23 tháng 11 2026, từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 23 tháng 11 năm nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động chương trình tặng quà cho trẻ em 7 xã vùng biên giới Gia Mơ, Gia Bút, Gia Bunun, Gia Tom, Gia O và Cha Chia và xã đảo Nhân Châu. Đây là những địa phương còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo còn cao. Trẻ em đang độ tuổi đi học tại những xã này gần 20.000 em. Do gia đình phần lớn thuộc diện hộ nghèo cận nghèo nên các em thiếu đồ dùng cần thiết để phục vụ học tập, quần áo, ba lô, sách vở, đồ dùng học tập. hội kêu gọi ủng hộ tặng 800 suất quà, mỗi suất tối thiểu 800.000 đồng, trao tặng cho 800 trẻ em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Hội Chữ thập đỏ tỉnh mong muốn các tổ chức cá nhân tích cực ủng hộ, đồng hành giúp các em có điều kiện học tập để mai sau trở thành những công dân có ích cho xã hội.
1: Nhân dịp đầu năm học mới 2026-2027, chi nhánh Agribank Tuy Phước, Bình Định dành 275 triệu đồng trao học bổng cho các em học sinh tại các trường trên địa bàn 4 xã thuộc huyện Tuy Phước cũ. Trong đó, xã Tuy Phước 100 triệu đồng, xã Tuy Phước Đông 75 triệu đồng, xã Tuy Phước Bắc 60 triệu đồng và xã Tuy Phước Tây 40 triệu đồng. Hoạt động thiết thực này không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình các em học sinh mà còn tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập, tự tin bước vào năm học mới. Qua đó, Agribank chi nhánh Tuy Phước Bình Định tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục và chăm lo cho thế hệ trẻ tại địa phương.
0: Nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học mới. Tại xã Vĩnh Thạnh, đoàn hội đồng đội xã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân xã trao 21 suất quà, mỗi suất 200.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học Vĩnh Thạnh, trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Thạnh, mỗi trường 7 suất. Dịp này, đoàn xã cũng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội xã Vĩnh Thạnh nhận đỡ đầu 3 học sinh trên địa bàn. Tại xã Tuy Phước, đoàn xã phối hợp với các nhà hảo tâm trao 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học số 1 Tuy Phước. Mỗi suất gồm học bổng và sách vở trị giá 500.000 đồng, tổng kinh phí 15 triệu đồng. Tại xã Vạn Đức, đoàn xã phối hợp với đoàn viên thanh niên là cựu học sinh của xã vận động trao 51 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng kinh phí 17,1 triệu đồng. Trong đó có 9 suất trị giá 500.000 đồng và 42 suất trị giá 300.000 đồng. Ngoài ra, đoàn xã cũng nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức 1 triệu đồng một em trong năm học 2026-2027.
1: Thưa quý vị và các bạn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, đang được các ngành chức năng, hội, đoàn thể và địa phương ở Gia Lai tập trung thực hiện. Từ vốn kỹ thuật đến xây dựng thương hiệu kết nối thị trường, nhiều hợp tác xã đang từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho thành viên. Ghi nhận của phóng viên Xuân Định.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Hóa, xã Phù Mỹ Tây, việc liên kết với nông dân đã giúp hợp tác xã từng bước hình thành vùng nguyên liệu, chủ động nguồn đầu vào. Từ hạt đậu phụng của người dân, hợp tác xã đầu tư chế biến sản xuất dầu đậu phụng ép và xây dựng sản phẩm OCOP 3 sao. Về quy mô sản xuất hiện nay, ông Huỳnh Văn Thuận, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Hóa cho biết.
2: Thì hiện nay là cái thương hiệu dầu đậu phụng của Mỹ Hóa đây là xây dựng cái thương hiệu OCOP 3 sao, là đang làm để mà chứng nhận đạt 3 sao để mà đưa ra thị trường cả chẳng những ở trong địa phương đồng tính mà còn đưa ra cả nước để phục vụ cho bà con có nhu cầu sử dụng cái dầu phụng này.
0: Từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến, xây dựng thương hiệu, hướng đi này không chỉ giúp nâng giá trị nông sản mà còn tạo đầu ra ổn định hơn cho người dân. Để các hợp tác xã phát triển bền vững, bên cạnh chủ động đổi mới phương thức sản xuất, sự đồng hành hỗ trợ từ chính quyền địa phương cũng rất cần thiết. Tại xã Phù Mỹ Tây, địa phương đang tập trung huy động các nguồn lực, hỗ trợ hợp tác xã tháo gỡ khó khăn, mở rộng sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động. Bà Lê Thị Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Mỹ Tây cho biết.
3: Cái chương trình về cái hỗ trợ cho các hợp tác xã để thực hiện mà để mà đảm bảo các cái tiêu chí về cái, các cái sản phẩm OCOP, ví dụ như là dầu phộng và các cái chương trình mà hỗ trợ cái chuỗi liên kết sản xuất cũng như là những cái ứng dụng công nghệ cao về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp để mà phục vụ cũng như là đảm bảo về cái đời sống cho bà con cũng như là để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã Phù Mỹ Tây trong thời gian đến.
0: Sau sáp nhập, toàn tỉnh có 843 hợp tác xã, trong đó có 576 hợp tác xã nông nghiệp, 33 quỹ tín dụng nhân dân với hơn 300.000 thành viên. Tuy nhiên, nhiều hợp tác xã vẫn gặp khó khăn về đất đai, vốn và khả năng mở rộng sản xuất. Việc tháo gỡ những điểm nghẽn này là yêu cầu đặt ra để kinh tế tập thể phát triển thực chất hiệu quả hơn. Từ thực tế hoạt động tại cơ sở, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đang tiếp tục tổng hợp những khó khăn vướng mắc, tham mưu hoàn thiện chính sách hỗ trợ trong thời gian tới. Ông Ngô Thanh Lý, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cho biết.
4: Trước mắt là phổ biến các cơ chế chính sách chung của Trung ương, của tỉnh để các hợp tác xã nắm bắt. Đồng thời quan trọng nhất là chúng tôi tổng hợp các khó khăn vướng mắc hiện nay của cơ sở để mà có cái tham mưu đề xuất các sở ngành trên địa bàn tỉnh trả lời. Đồng thời tiến tới là một cuộc đối thoại giữa lãnh đạo ban nhân tỉnh, các sở ngành với tất cả các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ cái khó khăn vướng mắc hợp tác xã, góp phần cho thúc đẩy phát triển tới tập thể trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.
0: Cùng với chính sách hỗ trợ, các hợp tác xã được định hướng tập trung vào những khâu tạo giá trị như xây dựng vùng nguyên liệu, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ số, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Từ những mô hình liên kết cụ thể ở cơ sở có thể thấy, khi hợp tác xã trở thành cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp và thị trường, giá trị nông sản được nâng lên, đầu ra ổn định hơn. Đây là hướng đi đang được Gia Lai tập trung hỗ trợ, tạo nền tảng để kinh tế tập thể phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực hơn cho người nông dân.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về nỗ lực của tỉnh trong hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trong tỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, một mô hình sản xuất muốn phát triển không chỉ cần đất đai, kinh nghiệm hay sức lao động, mà còn cần nguồn lực để đầu tư đúng thời điểm. Với nhiều hộ dân trên địa bàn Ayunpa, nguồn vốn vay giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp những dự định sản xuất từng bước trở thành hiện thực. Từ mở rộng quy mô trồng trọt, chăn nuôi đến đầu tư những mô hình mới, nguồn vốn chính sách đang góp phần tạo thêm việc làm và mở ra cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân. Đó cũng là nội dung phóng sự mở rộng sản xuất từ nguồn vốn ưu đãi sẽ được phóng viên Hồng Uyên phản ánh sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông qua phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Ayunpa, chúng tôi ghé thăm gia đình anh Đoàn Minh Toản ở tổ dân phố 4 phường Ayunpa để tham quan mô hình VAC của gia đình anh được tạo dựng nhờ nguồn vốn ưu đãi đang rất triển vọng. Trên diện tích 2.000 m2 nhà lưới, anh Toản đang phát triển mô hình trồng rau theo hướng hữu cơ. Cùng với đó là chăn nuôi và đầu tư ao cá. Từ hai bàn tay trắng để có được mô hình sản xuất với quy mô như vậy, anh Toản cho biết là nhờ được tiếp cận vay được 200 triệu từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội, cộng thêm vốn tự có của gia đình để đầu tư mở rộng sản xuất và từng bước nâng cao thu nhập. Anh Đoàn Minh Toản chia sẻ.
5: Từ ngày có nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách là vừa rồi gia đình có đầu tư được 2.000 m2 nhà màng, nhà lưới, trồng rau theo hướng hữu cơ, mở rộng thêm, đào thêm một diện tích ao khoảng hơn 2.000. Nguồn vốn của bên Ngân hàng Chính sách hỗ trợ cho vay với cái lãi suất ưu đãi như thế là gia đình thấy là cái mở rộng sản xuất ra thu nhập hàng tháng nó tăng lên, coi như khác hẳn so với ngày trước. Chung là được cái nguồn vốn đó là coi như rất mừng.
1: Không chỉ riêng gia đình anh Toản, trên địa bàn phường Ayunpa, nguồn vốn vay giải quyết việc làm đang được người dân sử dụng để đầu tư vào nhiều mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, đó là trồng mì, mía, rau, chăn nuôi bò, dê hoặc phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ. Để nguồn vốn đến đúng đối tượng và đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, việc rà soát nhu cầu vay vốn được thực hiện từ cơ sở. Thông qua các tổ vay vốn, các tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Ayunpa chủ động hoàn thiện hồ sơ và giải ngân cho người dân đầu tư phát triển kinh tế. Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Khoa, Phó Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Ayunpa cho biết thêm.
6: Trên cơ sở rà soát nhu cầu vay vốn từ các tổ vay vốn, từ các tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương, thì ngân hàng thực hiện làm hồ sơ giải ngân kịp thời đến bà con để họ có cái nguồn vốn đáp ứng trong việc là đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh chăn nuôi dịch vụ. Thì trên địa bàn Ayunpa thì chủ yếu khách hàng là người dân tộc thiểu số và họ đầu tư thì trồng các cây là chính như cây mì, cây mía, các loại rau và chăn nuôi bò, dê. Và qua cái quá trình đồng hành cùng hộ vay, trong quá trình kiểm tra giám sát vốn vay thì chúng tôi nhận xét là hiệu quả vốn vay khá là cao. Các hộ vay vốn họ đều có cái phương án sử dụng vốn vay tốt.
1: Với mức vay tối đa 200 triệu đồng, chương trình cho vay giải quyết việc làm đã trở thành nguồn bổ sung quan trọng đối với những hộ dân có nhu cầu đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất. Đối với nhiều mô hình, đây là nguồn lực giúp người dân chủ động hơn trong kế hoạch phát triển kinh tế, thay vì phải đầu tư nhỏ lẻ hoặc kéo dài thời gian tích lũy vốn. Từ thực tế hoạt động của các tổ vay vốn tại cơ sở, nhu cầu vay để phát triển các mô hình sản xuất ngày càng đa dạng, song mức vốn vay hiện nay cơ bản đáp ứng được những phương án đầu tư thiết thực của người dân. Với vai trò là tổ trưởng tổ vay vốn và tiết kiệm, tổ dân phố 4, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội ASUN 3, ông Phạm Minh Chuyển khẳng định, nguồn vốn vay giải quyết việc làm có ý nghĩa rất lớn với bà con nông dân.
7: Từ bây giờ thì cái vốn giải quyết việc làm hầu hết là được giải ngân trong cái nguồn vốn khoảng 200 triệu. Đối với nhu cầu và phát triển kinh tế bây giờ thì 200 triệu là nó cũng rất phù hợp. Ví dụ như các mô hình nhà lưới này, rồi trồng rau, rồi nuôi cá, rồi chăn nuôi bò hoặc là có mô hình chăm sóc mía, mì. Thì qua đây thì tôi cũng thấy là những các cái mô hình mình đi nắm bắt thì thấy là rất thực tế, cũng không có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề mà vay và trả lãi.
1: Hiệu quả của nguồn vốn vay giải quyết việc làm được thể hiện rõ qua quy trình giải ngân trên địa bàn. Tính đến nay, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội ASUN 3 đã giải ngân hơn 92 tỷ đồng cho chương trình này, chiếm khoảng 67% tổng doanh số cho vay trong 7 tháng và hỗ trợ trên 1.200 lượt lao động có thêm nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh. Đây cũng là chương trình có doanh số giải ngân lớn nhất tại đơn vị, góp phần giúp phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội ASUN 3 hoàn thành kế hoạch tín dụng được giao trong năm 2026. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp một khoản vay, điều quan trọng hơn là từ nguồn lực ban đầu đó, người dân có thể đầu tư vào sinh kế phù hợp, tạo thêm việc làm và từng bước nâng cao thu nhập. Với nhu cầu vốn vẫn còn lớn, đơn vị đang tiếp tục đề xuất bổ sung nguồn vốn, ưu tiên cho giải quyết việc làm và phát triển sản xuất kinh doanh, để ngày càng có thêm người dân có cơ hội chủ động xây dựng cuộc sống ổn định từ chính sức lao động của mình.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh hiệu quả của nguồn vốn giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Với nguồn vốn này, người dân ở xã ASUN 3 có thêm điều kiện phát triển sản xuất, góp phần tạo thêm việc làm và mở ra cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nâng bước em tới trường và mô hình con nuôi đồn biên phòng được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện trong hơn 10 năm qua là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp hàng trăm học sinh viết tiếp ước mơ cấp sách tới trường vì một tương lai tươi sáng. Không chỉ dừng lại ở những con số hay danh hiệu học sinh giỏi, mà là kết tinh của tình đoàn kết quân dân, thể hiện hình ảnh đẹp đẽ của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân tỉnh Gia Lai. Phóng sự sau của Công Cường phản ánh chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, gia đình thuộc diện hộ nghèo, nguồn thu nhập chỉ dựa vào mẹ khi cha đã mất. Con đường học tập của Rơ Lăng Mưa, học sinh ở làng Gòn, xã Gia Bút, vì thế gặp không ít khó khăn. Chia sẻ hoàn cảnh của Rơ Lăng Mưa, đồn biên phòng Gia Bút đã nhận nuôi dưỡng em và em trai Rơ Lăng tới theo mô hình con nuôi đồn biên phòng. Từ khi được các cán bộ chiến sĩ đón về chăm sóc, hai chị em có thêm điều kiện ổn định để học tập và sinh hoạt. Sự đồng hành kiên trì liên tục suốt nhiều năm qua của Bộ đội Biên phòng đã trở thành điểm tựa, giúp các em có thêm động lực tiếp tục nỗ lực học tập. Em Rơ Lăng Mưa bày tỏ.
8: Con cảm ơn các chú Bộ đội Biên phòng rất nhiều và con cũng cảm ơn nhờ đồng hành của các chú để con cố gắng mỗi ngày. Con ước mơ sau này trở thành một cô giáo dạy chữ cho các em ở vùng sâu vùng xa. Con sẽ cố gắng học tập để sau này trở thành một người có ích cho gia đình và quê hương.
0: Còn em Rơ Lăng tới, em trai của Rơ Lăng Mưa thì lại chia sẻ.
9: Khi ở với bà, em chưa biết tự chăm sóc bản thân. Khi về với các bố thì các bố chỉ bảo cách vệ sinh cá nhân như gấp chăn màn, chỉnh sửa góc học tập sao cho ngăn nắp. Các bố cũng chỉ lo cho con từng bữa cơm, từng bộ quần áo mới mà còn tối nào cũng thay nhau dạy hướng dẫn con làm bài tập. Con thấy mình dạng hơn, học khá hơn. Quan trọng nhất là em cảm nhận được tình yêu thương của một gia đình. Em ước mơ sau này được làm chiến sĩ biên phòng.
0: Trước thêm năm học mới 2026-2027, các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với cấp ủy chính quyền, nhà trường, gia đình tiến hành rà soát các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các đội vận động quần chúng và ban chấp hành chi đoàn thường xuyên thăm hỏi động viên, nắm theo dõi kết quả học tập, rèn luyện của các em, kết hợp trao học bổng hàng tháng, trực tiếp giúp đỡ các em trong học tập, sinh hoạt, cổ vũ động viên, khích lệ tinh thần các em trong quá trình học tập. Ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Bút cho hay.
10: Ngoài công tác vận động các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường, như là hỗ trợ giúp đỡ các cháu, đặc biệt là trong thời gian hè, đồn biên phòng cũng đã mở các lớp bồi dưỡng hè cho các cháu học sinh. Qua theo dõi thì hàng năm thì qua bồi dưỡng hè thì trong thời gian đi học thì các cháu là tiến bộ rất là tốt.
0: Nói về việc triển khai chương trình nâng bước em tới trường và mô hình con nuôi đồn biên phòng vào đầu năm học mới 2026-2027 này, Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
11: Chuẩn bị cho cái khai giảng bước vào năm học mới thì cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng từ cơ quan đến các cái đơn vị đã quan tâm đến các cái cháu học sinh nằm trong cái chương trình nâng bước em tới trường cũng như con nuôi đồn biên phòng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để các cháu tới trường vui và cái ngày hội khai trường. Có thể nói những cái việc làm tuy rằng rất là đơn giản, giản dị, giá trị vật chất không lớn, tuy nhiên cũng đã góp phần tăng cường cái mối quan hệ đoàn kết quân dân. Đây có thể nói là những cái kết quả này để phục vụ cho cái việc xây dựng cái thế trận biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới vùng biển vững chắc.
0: Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình nâng bước em tới trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã nhận đỡ đầu hàng trăm em học sinh với kinh phí hàng tỷ đồng. Hiện nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang đỡ đầu hỗ trợ 77 em, trong đó có 4 em địa bàn ngoại biên và 2 em do đồng chí Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhận nuôi. Tổng kết các năm học, nhiều em là học sinh đạt kết quả học tập khá tốt, có 25 em thi đậu vào các trường đại học cao đẳng. Qua đó có thể thấy, chương trình nâng bước em tới trường và mô hình con nuôi đồn biên phòng đã góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, của những người lính mang quân hàm xanh và thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bộ Chính trị ban hành quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết đi đến cùng trong việc giải quyết những kiến nghị xác đáng của cộng đồng doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Seoul bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc. Từ ngày mai 7 tháng 9, Hà Nội lấy ý kiến người dân, các cơ quan tổ chức và chuyên gia về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Putin khẳng định tiếp tục đối thoại với Mỹ giải quyết vấn đề Ukraine. Cảnh báo thảm họa tương tự Nepal tại sông băng ở Argentina. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Huế, nhân dự Diễn đàn Hợp tác Địa phương Việt Nam-Nhật Bản 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam đang định vị là một địa bàn chiến lược và đang mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Tổng Giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam Hirata Osamu cho biết hơn 30 năm qua, Toyota luôn tin tưởng vào tiềm năng phát triển của Việt Nam và có quyết tâm sâu sắc trong tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam trong tương lai. Toyota quyết định đầu tư tổng số 360 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam để củng cố nền sản xuất hướng tới việc xây dựng hệ thống sản xuất hàng loạt các dòng xe điện hóa, cụ thể là xe hybrid.
2: Chúng tôi hy vọng không chỉ thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam phát triển hơn nữa, mà còn đóng góp vào việc thực hiện một xã hội phát triển bền vững, cũng như nỗ lực hướng tới trung hòa carbon, hướng tới tương lai. Toyota kỳ vọng chính phủ Việt Nam sẽ thúc đẩy một lộ trình chuyển đổi điện hóa toàn diện hơn, trong đó phát huy tối đa lợi thế của cả xe hybrid và xe chạy pin. Đồng thời, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ trong việc xây dựng chính sách thuế phù hợp với hiệu quả môi trường thực tế, cũng như

0: hướng tới việc chuyển đổi thực tế và thông suốt tại các khu đô thị.
1: Các ý kiến đề xuất với chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao tính dự đoán và tính minh bạch của các quy định pháp luật, đề nghị tiếp tục duy trì chia sẻ thông tin cũng như đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng bày tỏ hiện đang phải ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ. Ông Tsuchibashi Akito, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam kỳ vọng việc cải thiện môi trường toàn diện, bao gồm từ đào tạo phát triển cho đến giữ chân nhân tài, sẽ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp của Việt Nam phát triển.
0: Việc các doanh nghiệp Nhật Bản nỗ lực chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực xuất phát từ niềm tin rằng sự hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ đồng hành cùng sự tăng trưởng cao của Việt Nam, qua đó đóng góp vào sự phát triển của chính các doanh nghiệp Nhật Bản. Chúng tôi rất đồng cảm với các mục tiêu tăng trưởng cao và nâng cao trình độ phát triển công nghiệp mà chính phủ Việt Nam đã đề ra. Hướng tới mục tiêu đó, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục là đối tác chiến lược lâu dài, cam kết duy trì đầu tư và hợp tác với Việt Nam.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án vốn đầu tư nước ngoài có chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, có khả năng lan tỏa và kết nối chặt với khu vực doanh nghiệp trong nước. Việt Nam mong muốn thu hút nguồn vốn đầu tư gắn liền với công nghệ tiên tiến và tri thức, quản trị hiện đại, đầu tư nghiên cứu và phát triển nhân lực chất lượng cao, liên kết thực chất với doanh nghiệp Việt Nam. Với tinh thần đồng hành, thái độ cầu thị và trách nhiệm, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục khẩn trương rà soát tiến độ, tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền, tuyệt đối không để các nội dung đã được chính phủ giao, chỉ đạo tiếp tục kéo dài thời gian xử lý hoặc để doanh nghiệp phải kiến nghị nhiều lần.
2: Chúng tôi cũng cam kết là sẽ đi đến cùng trong việc giải quyết những cái kiến nghị xác đáng, nhưng đồng thời cũng qua gặp gỡ chúng ta sẽ có cơ chế để trao đổi thông tin để cho các bên hiểu rõ cái chính sách của chính phủ, các cái quy định của các bộ ngành. Chính phủ cam kết đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam để tiếp tục mở rộng các cái hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Và chúng tôi cho rằng điều này cũng phù hợp với xu thế quan hệ hai nước chúng ta đang hết sức tốt đẹp, tin cậy chính trị rất cao, cho nên đi kèm với việc đó chắc chắn là phải thúc đẩy các cái hoạt động thương mại và đầu tư.
1: Người đứng đầu chính phủ tin tưởng trên nền tảng quan hệ chân thành tin cậy hai nước, với quyết tâm của hai chính phủ, sự năng động sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác kinh tế thương mại đầu tư Việt Nam Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa, tương xứng với khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.
3: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, trưa nay theo giờ Hà Nội, tức chiều nay theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Sơn Nam, Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Chung Sik và phu nhân.
4: Trải qua gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác tin cậy, hợp tác ở tầm chiến lược và những người bạn gần gũi hiểu biết lẫn nhau. Việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12 năm 2022 là dấu mốc lịch sử mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn trên mọi lĩnh vực. Chuyến thăm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và phát huy những động lực mới từ hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng như các lĩnh vực về công nghệ chiến lược, đồng thời phát huy vai trò đặc biệt của ngoại giao nghị viện trong hợp tác tổng thể giữa hai nước. Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc, tiếp Chủ tịch Đảng Dân Chủ Đồng Hành, Chủ tịch Đảng Sức Mạnh Quốc Dân, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc, Chủ tịch cấp cao Samsung Điện tử, Giám đốc điều hành LG Innotech, Chủ tịch Tập đoàn SK, Chủ tịch Tập đoàn Lotte, v.v. gặp cán bộ đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
3: Theo tin của phóng viên Phương Thoa, sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đã đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Myanmar. Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới với tin cậy chính trị được tăng cường, mở ra cơ hội lớn để hai nước thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực. Hợp tác kinh tế cũng đã có những tín hiệu tích cực. Tính đến ngày 24 tháng 8 vừa qua, Việt Nam có 106 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Myanmar với tổng vốn đăng ký khoảng 1,46 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 5 trong số 87 quốc gia vùng lãnh thổ mà Việt Nam có đầu tư ra nước ngoài. Kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt 590 triệu đô la Mỹ và trong 6

0: tháng đầu năm nay đạt 335 triệu đô la Mỹ. Những kết quả này cho thấy hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển. Thương mại sẽ mở rộng thị trường, đầu tư sẽ tạo thêm năng lực sản xuất, chuỗi cung ứng và những dòng thương mại mới giữa hai nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh cần phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, tiểu ban thương mại. Các bộ ngành hai nước tham mưu kịp thời, hiệu quả cho chính phủ trong định hướng hợp tác cũng như xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.
1: Về phía chính phủ Việt Nam, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung như sau. Thứ nhất, cần tăng cường hơn nữa tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nội tại nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi nước. Thứ hai, cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên để cùng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sự hấp dẫn cao hơn trong thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Việt Nam sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nhất là chính sách ổn định, kinh tế, tài chính vĩ mô, phát triển mô hình kinh tế chia sẻ.
0: Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Myanmar khẳng định Myanmar coi trọng việc không chỉ tăng cường hợp tác song phương với Việt Nam mà còn cùng phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ hợp tác khu vực để khai thác tối đa các cơ hội và thúc đẩy các dự án hợp tác bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên. Đồng thời, ngài Tổng thống cho rằng hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực trong khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác toàn diện đã được thiết lập, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, vận tải, công nghệ thông tin và truyền thông khoa học công nghệ, nông nghiệp, chăn nuôi, du lịch và giao lưu nhân dân. Tổng thống Myanmar tin tưởng hai nước sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng dựa trên mối quan hệ đối tác tôn trọng lẫn nhau, phát triển dựa trên công nghệ, đồng thời mang lại lợi ích cho cả hai bên. Trong khuôn khổ diễn đàn, các doanh nghiệp Việt Nam và Myanmar đã thông tin về những hoạt động hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh tại hai nước, chia sẻ những kết quả đạt được, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực có tiềm năng. Các doanh nghiệp Việt Nam và Myanmar đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9 năm 2026. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa và những kỳ vọng về kết quả của chuyến thăm của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Mời quý vị cùng nghe.
2: Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nga, Việt Nam-Pháp phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, xin Thứ trưởng cho biết cái mục đích, ý nghĩa nổi bật của chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga và thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ạ.
3: Chuyến công tác lần này của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng, cả trên bình diện song phương và đa phương, nhằm triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 14, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, tạo cục diện đối thoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời huy động, tranh thủ nguồn lực quốc tế cho phát triển đất nước. Chuyến thăm thể hiện ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng khi đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta kể từ năm 1991, nhất là diễn ra ngay sau Đại hội Đảng lần thứ 14 và bầu cử Quốc hội khóa 16. Thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển năng động và đạt được nhiều kết quả hết sức tích cực. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm lần này khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, tạo xung lực chính trị mới, nâng tầm toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới. Đối với Pháp, chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, đồng thời góp phần đưa hai nước trở thành những đầu cầu chiến lược của nhau tại hai khu vực EU và ASEAN. Trên bình diện đa phương, việc Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris thể hiện tầm nhìn phát triển và tinh thần chủ động hội nhập của Việt Nam, triển khai ở cấp cao nhất các chủ trương định hướng lớn của Đảng, về đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện Việt Nam tham gia định hình các khuôn khổ hợp tác quốc tế trong một lĩnh vực ngày càng có ý nghĩa chiến lược đối với chúng ta. Việc tham dự hội nghị là dịp quan trọng để Việt Nam đóng góp tiếng nói vào định hình quản trị không gian vũ trụ theo hướng vì hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng, vì lợi ích chung của nhân loại. Qua đó tiếp tục khẳng định một hình ảnh Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong xử lý các vấn đề toàn cầu.
2: Xin Thứ trưởng cho biết chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ đạt được những định hướng quan trọng nào đối với quan hệ giữa Việt Nam và các nước?
3: Với Nga, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ củng cố hơn nữa nền tảng tin cậy chính trị và tăng cường vai trò của ngoại giao nguyên thủ thông qua việc duy trì thường xuyên tiếp xúc giữa lãnh đạo cao nhất hai nước, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội và giao lưu nhân dân, phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ chế Ủy ban Liên Chính phủ và Ủy ban Hợp tác Liên Nghị viện, đồng thời tạo chuyển biến đột phá trong các trụ cột hợp tác truyền thống. Với Pháp thì chuyến thăm sẽ là dịp quan trọng để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, xác định tầm nhìn dài hạn và cụ thể hóa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện bằng các chương trình, dự án và kết quả cụ thể. Trong đó, trước mắt là phải triển khai hiệu quả kế hoạch hành động 2026-2028, đồng thời tạo chuyển biến mạnh hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước. Chuyến thăm cũng là dịp để hai bên mở ra những định hướng quan trọng trong các lĩnh vực chiến lược và phát triển bền vững như năng lượng mới, chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu, giao thông hạ tầng, quốc phòng an ninh, giáo dục đào tạo, đồng thời tạo ra những xung lực mới cho các lĩnh vực truyền thống như văn hóa, y tế, tư pháp, nông nghiệp và hợp tác địa phương. Chúng ta tin tưởng mạnh mẽ rằng chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức tới Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đạt được toàn diện những kết quả cụ thể, thực chất và có giá trị lâu dài, tạo thêm động lực mạnh mẽ, đột phá để chuyển từ các khuôn khổ và cam kết đã được xác lập sang giai đoạn triển khai sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, qua đó đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.
2: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chia sẻ về mục đích, ý nghĩa và những kỳ vọng về kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành quy định số 212 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Quy định nêu rõ tất cả các tổ chức đảng và đảng viên bình đẳng trước kỷ luật của đảng. Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm chủ trương quy định của đảng, pháp luật của nhà nước đều phải xem xét thi hành kỷ luật công minh, chính xác và kịp thời.
5: Khi xem xét kỷ luật, Bộ Chính trị yêu cầu căn cứ vào nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, ý thức thái độ tự phê bình, tiếp thu phê bình và kết quả sửa chữa, khắc phục khuyết điểm vi phạm hậu quả đã gây ra, cũng như những yếu tố được xem xét khi kỷ luật. Bộ Chính trị quán triệt kỷ luật tổ chức đảng phải xem xét rõ trách nhiệm của tổ chức, đồng thời xem xét trách nhiệm của từng cá nhân liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Theo quy định của Bộ Chính trị, thời hiệu kỷ luật đối với tổ chức đảng vi phạm là 5 năm, tương đương 60 tháng, đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khiển trách, 10 năm tương đương 120 tháng đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức cảnh cáo. Bộ Chính trị quy định không áp dụng thời hiệu kỷ luật đối với những vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật giải tán. Vi phạm về chính trị nội bộ, vi phạm về quốc phòng an ninh, đối ngoại xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Đối với đảng viên, thời hiệu kỷ luật là 5 năm 60 tháng với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khiển trách, 10 năm 120 tháng đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức. Không áp dụng thời hiệu kỷ luật đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khai trừ, vi phạm chính trị nội bộ, vi phạm về quốc phòng an ninh, đối ngoại xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, việc sử dụng văn bằng chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp, về hình thức kỷ luật, quy định của Bộ Chính trị nêu rõ với tổ chức đảng các hình thức kỷ luật gồm khiển trách, cảnh cáo, giải tán đối với đảng viên chính thức gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức nếu có chức vụ là khai trừ đối với đảng viên dự bị gồm khiển trách, cảnh cáo. Quy định số 212 xác định cụ thể các vi phạm và hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng, các vi phạm về hình thức kỷ luật đối với đảng viên, trong đó có các lĩnh vực về công tác tổ chức cán bộ, về bầu cử, quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của đảng, nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tài nguyên, đất đai, nhà ở. Đặc biệt, trong những nội dung mới đáng chú ý, Bộ Chính trị quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đối với tổ chức đảng, một số hành vi vi phạm gồm không chỉ đạo đôn đốc kiểm tra việc xử lý hoặc không kịp thời xử lý tổ chức đảng, đảng viên thuộc vi phạm quản lý, chủ trương, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chỉ đạo hoặc tổ chức thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực này, trái chủ trương, quy định của đảng, pháp luật nhà nước. Tổ chức đảng ban hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, văn bản trái chủ trương, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, buông lỏng quản lý lãnh đạo, chỉ đạo hoặc thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý vi phạm hoặc không chấp hành chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, cũng sẽ bị xem xét kỷ luật. Đối với đảng viên, quy định 212 nêu các hành vi vi phạm như cản trở gây khó khăn cho hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hợp pháp, nghiên cứu phát triển, cung cấp, triển khai, xử lý sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trái quy định. Hành vi thu thập, xử lý hoặc sử dụng dữ liệu để phát triển, huấn luyện, kiểm khử hoặc vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo trái quy định, sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói, chữ ký của người khác, tạo lập, đăng tải, phát tán thông tin trái quy định cũng được coi là vi phạm phải xem xét kỷ luật. Quy định số 212 có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 8, thay thế quy định số 69 của Bộ Chính trị, khóa 13, về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và quy định số 264, sửa đổi bổ sung một số điều của quy định số 69.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời đại số, thông tin được lan truyền với tốc độ nhanh chưa từng có. Chỉ với vài thao tác đơn giản, một nội dung trên mạng xã hội có thể tiếp cận hàng nghìn, thậm chí là hàng triệu người trong thời gian ngắn. Đây cũng là điều kiện để các loại thông tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, dễ dàng phát tán và gây tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu phải coi không gian mạng là địa bàn trọng yếu của công tác tư tưởng và là kênh lắng nghe nhân dân. Phải phân biệt băn khoăn, phản biện, thông tin chưa đầy đủ với tin giả, xuyên tạc, thao túng có tổ chức, không quy chụp ý kiến khác biệt, không để thông tin giả mạo, độc hại, lệch chuẩn dẫn dắt. Bài viết của phóng viên Văn Hiếu, mời quý vị cùng nghe.
6: Thời gian qua xuất hiện không ít trường hợp lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ những nội dung bịa đặt, cắt ghép hình ảnh, video, xuyên tạc bản chất sự việc hoặc cố tình đưa thông tin một chiều nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Nếu không được nhận diện và ngăn chặn kịp thời, các biểu hiện lệch chuẩn trên không gian mạng có nguy cơ làm mai một những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
7: Là đồng viên không chia sẻ tin giả, tin xấu, độc mà phải chủ động tìm hiểu từ những cái nguồn chính thống, lan tỏa những cái thông tin tích cực. Và khi cần thiết thì phải lên tiếng, góp phần giúp người dân nhận diện đúng thông tin, không để tin giả dẫn dắt.
8: Cũng là một đảng viên, đây là cái trách nhiệm không chỉ tiếp nhận hay là chia sẻ thông tin, mà bên cạnh đấy còn phải đẩy mạnh về cái công tác thông tin tuyên truyền để nguồn thông tin mang tính chất là chính thống, được kiểm chứng, đọc cũng như là chắt lọc các thông tin, hạn chế tối đa việc là tiếp cận, nghe theo các cái thông tin giả mà chưa được kiểm chứng.
6: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Trưởng, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lưu ý, một yêu cầu mang tính xuyên suốt là việc đấu tranh phản bác phải kết hợp xây và chống, lấy thông tin tích cực làm nền tảng. Nhiều ý kiến cũng cho rằng không nên chỉ tập trung vào việc bác bỏ cái sai mà cần chủ động cung cấp thông tin chính xác, giải thích chính sách, làm rõ những vấn đề dư luận quan tâm và lan tỏa những giá trị tích cực.
9: Phải có cơ chế khuyến khích các cái tổ chức xã hội, các cái đoàn thể hoặc là cá nhân mà có lợi cho các cái nguồn thông tin lành mạnh. Khai thác là nó phải đa dạng nhiều chiều để người ta thấy rằng là mình không đi theo một cái hướng gọi là tô hồng hay bôi đen. Bây giờ cái nhận thức trình độ của con người hiện nay nói chung và thanh niên nói riêng là nó rất cao. Cho nên là nó có thể bộ lọc tự nhiên của chính họ. Họ biết cái thông tin nào là lành mạnh, thông tin nào là bổ ích, những thông tin nào là bôi đen, kích động.
6: Thực tiễn cho thấy, thông tin càng cởi mở, việc kết nối thông tin trong xã hội tới mọi người dân luôn thông suốt, càng có điều kiện để phòng chống tin giả, tin xấu độc, bảo đảm thông tin chính thống, giữ vững vai trò làm chủ, định hướng dư luận.
0: Từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha, Ban Quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha tổ chức chuỗi hoạt động phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh.
5: Hoạt động tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 và kỷ niệm 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Bồ Đào Nha mùng 1 tháng 7. Chuỗi hoạt động gồm các sự kiện chiếu phim tư liệu những giây phút cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn năm 1954-1969. Trao tặng tủ sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trưng bày chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu tượng của tinh hoa, khí phách dân tộc Việt Nam, chương trình văn hóa văn nghệ biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Trưng bày chuyên đề Hồ Chí Minh biểu tượng của tinh hoa, khí phách dân tộc Việt Nam, giới thiệu hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tuổi trẻ, ra đi tìm đường cứu nước, trở thành lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đồng thời giới thiệu những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách và di sản văn hóa của người có sức lan tỏa sâu rộng đối với Việt Nam và thế giới. Theo bà Cù Thị Minh, Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, việc đưa di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Bồ Đào Nha không đơn thuần là giới thiệu những hình ảnh, tư liệu lịch sử mà còn tạo nên sự giao thoa văn hóa giúp công chúng Bồ Đào Nha và cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn hiểu thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước con người Việt Nam cũng như những giá trị về hòa bình, hữu nghị mà Việt Nam luôn trân trọng và kiên trì vun đắp.
0: Tại Nhật Bản, trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 9, lễ hội văn hóa Việt Nam tại Ashikawa, Hokkaido lần đầu tiên được tổ chức, thu hút đông đảo người dân Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam tham gia. Sự kiện mang đến không gian đậm sắc màu Việt Nam, đồng thời tạo thêm cơ hội tăng cường giao lưu nhân dân và sự hiểu biết giữa người dân hai nước ngay tại thành phố Ashikawa. Ngày 4 tháng 9 vừa qua, tại Nhà hát Nghệ thuật Cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều học sinh, sinh viên đã đến và được thưởng thức các hoạt cảnh, trích đoạn cải lương về đề tài lịch sử. Qua hoạt cảnh, lời thoại, âm nhạc và phục trang, những câu chuyện, nhân vật lịch sử càng trở nên gần gũi, giúp học sinh dễ tiếp nhận, nhớ lâu, đồng thời làm giàu vốn từ và khơi gợi tình yêu nghệ thuật truyền thống. Phản ánh của phóng viên Tùy Huỳnh.
10: Đây là hoạt động nằm trong chương trình lý luận phê bình văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Nghệ thuật cải lương, ký ức lịch sử và mã văn hóa dân tộc do Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật thành phố thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tại chương trình, các nhân vật trong sách giáo khoa được tái hiện sinh động qua phần biểu diễn, lời ca và đạo cụ sân khấu. Nhiều học sinh bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu được tiếp cận lịch sử qua lăng kính nghệ thuật. Em Trần Bảo Quyên, học sinh lớp 8A, trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão chia sẻ, việc trực tiếp được xem biểu diễn giúp em cảm nhận câu chuyện rõ hơn so với chỉ đọc qua sách.
11: Thật sự để nói là nếu mà học lịch sử và ngữ văn qua trang sách thì mình chỉ hiểu được thôi, có thể là mình chỉ học và mình hiểu lúc đó và qua các bài thi thôi, sau đó mình có thể là mình quên, nhưng mà em thấy là khi mà em được nhìn người ta diễn thì em cảm thấy là có thể là sau này em sẽ nhớ kỹ hơn và em có thể hiểu rõ hơn ngày xưa những vụ anh hùng đó rất là anh hùng mạnh mẽ như thế nào.
10: Anh Nguyễn Trí Thuận, giáo viên lịch sử trường Trung học phổ thông Telemann cho biết, sân khấu hóa giúp học sinh không chỉ ghi nhớ dữ kiện lịch sử khô khan mà còn hình dung được không khí thời đại.
12: Là đối với môn lịch sử thì rất cần đưa những cái hình ảnh trực quan vào cái công tác giảng dạy. Khi sân khấu cải lương như vừa rồi mình xem một cái tiết mục đó là mình thấy rõ ràng là các bạn dàn dựng rất là hay, rất là gãy gọn, nó phù hợp với cái khả năng tập trung của học sinh. Thì mình học hỏi được người giáo viên là phải cập nhật liên tục về kiến thức, không những về chuyên môn mà còn đó là về các cái hình thức nghệ thuật hiện nay, giúp cho các bạn học sinh có những cái cách tiếp cận khác về sự kiện lịch sử. Thì như vậy giúp cho các em học sinh sẽ nhớ lâu hơn về sự kiện và giúp các em được sống hòa mình trong cái bối cảnh lịch sử như vậy.
10: Thạc sĩ soạn giả cải lương Phạm Văn Đằng, chuyên viên nhà hát nghệ thuật cải lương Trần Hữu Trang nhận định, qua hoạt động tại chương trình, từ các chương trình sân khấu học đường hay sân khấu thiếu nhi cho thấy, giới trẻ học sinh sinh viên đón nhận nghệ thuật truyền thống này rất hào hứng khi được giới thiệu những tiết mục phù hợp, độc đáo và đặc sắc.
13: Qua những hoạt động thực tiễn của nhà hát mà tôi được đảm nhận, như là thực hiện những cái chương trình sân khấu học đường, sân khấu thiếu nhi, thì tôi thấy rằng khi mà chúng ta dàn dựng những cái tiết mục phù hợp, độc đáo, đặc sắc thì các bạn rất hào hứng để đón nhận. Không phải là các bạn công tích, nhưng các bạn chưa được tiếp cận được những cái vở diễn, những cái sáng tác, những cái tác phẩm độc đáo. Điển hình như là cái số lượng xuất diễn của nhà hát Lưu Trữ Vũ Trang để phục vụ đối tượng là học sinh, sinh viên, là thiếu nhi thì so với năm 2025 thì đã tăng lên gần gấp đôi. Điều đó cho thấy rằng là chúng ta đang được ủng hộ, tạo điều kiện rất nhiều để phát triển.
0: Một thông tin đáng chú ý là từ ngày mai, mùng 7 tháng 9, Hà Nội lấy ý kiến người dân, các cơ quan tổ chức chuyên gia về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Theo kế hoạch của Sở Xây dựng Hà Nội, cộng đồng dân cư các phường, xã sẽ gửi ý kiến trực tiếp bằng phiếu lấy ý kiến tại trụ sở xã. Chính quyền sẽ tổ chức niêm yết trưng bày hồ sơ quy hoạch tại trụ sở Ủy ban nhân xã, phường hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng của khu vực lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch. Hà Nội dự kiến tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp nhận tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân, điểm cầu chủ trì tại Ủy ban nhân dân thành phố, kết nối trực tuyến từ các điểm cầu tại 126 xã phường trên địa bàn. Theo quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 9 trục động lực phát triển của thủ đô. Hà Nội xác định trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là trục chiến lược, trục không gian trung xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học công nghệ dọc hai bên sông Hồng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối sẽ là một số thông tin về thời tiết.
14: Từ hôm nay đến ngày 8 tháng 9, miền Bắc duy trì thời tiết nắng nhẹ, ít mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 33 độ. Dự báo hình thái thời tiết này sẽ duy trì ở miền Bắc đến ngày 8 tháng 9. Trong hai ngày 9 và 10 tháng 9, miền Bắc có khả năng đón đợt không khí lạnh đầu mùa với cường độ yếu. Đợt không khí lạnh này chủ yếu gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực miền Bắc, đồng thời nền nhiệt giảm nhẹ, trời mát. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế, ngày trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày ít mưa, nắng nhẹ, riêng Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi, trong chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo từ khoảng ngày 8 và 9 tháng 9, khu vực miền Trung có mưa rào và rải rác có dông, về chiều và tối cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 9, khu vực này có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nam Bộ ít mưa, nắng nhẹ, riêng miền Đông Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ.
0: Tin thế giới. Trong tuyên bố được hãng tin Nga vừa đăng tải, Tổng thống Nga Putin khẳng định tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng với Mỹ để tìm kiếm các giải pháp chính trị và ngoại giao cho vấn đề Ukraine. Để chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại hai nước Nga và Ukraine, hai bên xung đột đều đã tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày. Việc hai bên tạm hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô của nhau diễn ra đúng lúc Mỹ nối lại các nỗ lực ngoại giao với cả Nga và Ukraine. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
15: Tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi kéo dài hơn 3 giờ với hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner. Tổng thống Nga Putin trước đó khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục các tiếp xúc với phía Mỹ. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng những cuộc trao đổi như vậy có ích, đồng thời nhấn mạnh chất lượng của hoạt động trung gian và lòng tin đối với những người làm trung gian có ý nghĩa quan trọng.
16: Bất kể điều gì xảy ra tiếp theo, các cuộc tiếp xúc kiểu này chắc chắn luôn có lợi. Và tất nhiên, chất lượng của sự trung gian và lòng tin đặt vào những người làm trung gian là rất quan trọng.
15: Trong khi đó, phía Ukraine cũng phát đi tín hiệu sẵn sàng dành không gian cho ngoại giao. Trong một dòng trạng thái đăng tải trên mạng xã hội X, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng tạm dừng các cuộc tấn công vào Nga trong những ngày diễn ra tiến trình đàm phán và kỳ vọng Nga cũng làm điều tương tự đối với Ukraine. Ông Zelensky đồng thời cho biết kế hoạch cho các hoạt động ngoại giao tại Ukraine đã được chuẩn bị. Ukraine đang chờ ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner tới thủ đô và khẳng định sẵn sàng cho một cuộc thảo luận thực chất. Như vậy, sau chặng ngoại giao tại Nga, trọng tâm của nỗ lực ngoại giao của Mỹ đang tiếp tục chuyển sang Ukraine. Việc cả Nga và Ukraine cùng phát đi tín hiệu kiềm chế các đòn tấn công nhằm vào thủ đô của nhau đang tạo ra một khoảng không hiếm hoi để các cuộc tiếp xúc tiếp tục.
0: Trong lúc này, thì eo biển Hormuz đang trở thành tâm điểm mới trong vòng xoáy đối đầu giữa Mỹ và Iran, khi các đòn tấn công không chỉ còn nhắm vào mục tiêu quân sự, mà ngày càng mở rộng sang tàu chở dầu, hoạt động hàng hải và các tuyến vận tải chiến lược. Tổng hợp của BTV Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, CENTCOM xác nhận lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào hai tàu chiến của Hải quân Mỹ đang tuần tra trong khu vực. Theo phía Mỹ, một tàu sân bay và một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã tránh được các đợt tấn công và không có quân nhân Mỹ nào thương vong. Ngay sau đó, lực lượng Mỹ đáp trả bằng việc tấn công ba tàu chở dầu của Iran, gồm tàu MT Doni ngoài khơi đảo khác MT Stark 1 gần Jaks và MT Kilo tại vịnh Oman. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho rằng các tàu này nằm trong một mạng lưới vận chuyển dầu có vai trò cung cấp tài chính cho lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và các lực lượng liên quan của Iran. Đáp lại, Iran tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các tàu hoạt động trên những tuyến đường mà Iran cho là không được phép ở eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo các tàu khác không tìm cách đi qua những tuyến chưa được Iran cho phép. Dẫn tuyên bố của nhà chức trách Iran, phát thanh viên đài truyền hình nhà nước Iran nêu rõ.
16: Nếu các hành động thù địch, việc quấy rối tàu thuyền Iran và phong tỏa hải quân tiếp tục, các cuộc tấn công nhằm vào tàu quân sự Mỹ trong khu vực sẽ nghiêm trọng hơn và có thể mở rộng quy mô.
15: Những diễn biến này cho thấy, eo biển Hormuz đang không chỉ là một tuyến hàng hải chiến lược mà còn trở thành nơi giao nhau giữa đối đầu quân sự và sức ép kinh tế của hai bên. Iran tiếp tục tìm cách kiểm soát chặt hoạt động đi lại qua khu vực. Trong khi Mỹ gia tăng các biện pháp phong tỏa và tấn công vào những mắt xích vận chuyển dầu của Iran.
0: Trước tình trạng cháy rừng khiến khói mù ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, Indonesia khẳng định chính phủ nước này vẫn đang tiếp tục giải quyết các tác động xuyên biên giới của tình trạng cháy rừng và đất thông qua hợp tác khu vực nhằm duy trì quan hệ ổn định tại Đông Nam Á. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
17: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Mulachela cho biết Indonesia thường xuyên trao đổi và phối hợp với các nước láng giềng, đồng thời tận dụng các cơ chế của ASEAN để giải quyết vấn đề ô nhiễm khói mù. Chính phủ vẫn kiên trì thực hiện các biện pháp giảm tác động thông qua Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới. Ban thư ký ASEAN với vai trò là văn phòng lâm thời của Trung tâm Điều phối ASEAN về kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới đã kích hoạt mức cảnh báo khu vực cấp độ 3 vào ngày 26 tháng 8 năm 2026. Sau khi kích hoạt mức cảnh báo này, tất cả các quốc gia thành viên ASEAN phải gửi báo cáo tình hình hàng ngày, bao gồm cả bản đồ dự báo hướng di chuyển của khói mù, chia sẻ thông tin cho toàn khối. Indonesia đã thực hiện nghĩa vụ báo cáo hàng ngày và triển khai các biện pháp bắt buộc theo quy định của mức cảnh báo cấp độ 3, tuân thủ các quy trình tiêu chuẩn. Chính phủ Indonesia tiếp tục tối ưu hóa các chiến lược dập tắt cháy rừng và giảm thiểu các tác động ở cả phạm vi trong nước lẫn khu vực. Theo dữ liệu từ hệ thống giám sát của Bộ Lâm nghiệp Indonesia tính đến ngày 1 tháng 9, số lượng điểm nóng cháy rừng tại Tây Kalimantan đã tăng từ 273 lên 859, trong khi tại Trung Kalimantan con số này tăng từ 253 lên 623. Khói mù do cháy rừng tại Indonesia được cho là đã lan sang các bang của Malaysia cũng như Singapore, Brunei và Philippines.
0: Hơn một tuần sau trận sạt lở đất kinh hoàng xảy ra ở khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc vào ngày 26 tháng 8, công tác tìm kiếm cứu nạn khẩn trương vẫn đang tiếp tục diễn ra tại Nepal. Những người sống sót đang quay trở lại ngôi nhà đã bị tàn phá của mình để cố gắng thu hồi bất cứ thứ gì còn sót lại từ đống đổ nát. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
16: Tại ngôi làng Devigat bị tàn phá thuộc đô thị Bidar của Nepal, những cư dân bị ảnh hưởng đang phải gồng mình gánh chịu hậu quả nặng nề của thảm họa. Các tình nguyện viên từ nhiều tổ chức đang có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân đánh giá mức độ hư hại của nhà cửa. Bà Ari Kari, một nhân viên công tác xã hội cho biết,
15: sẽ mất nhiều thời gian để khắc phục hậu quả vì mức độ tàn phá ở đây rất lớn, thiệt hại không hề nhỏ. Đây chỉ là một trong những nơi chịu ảnh hưởng, nhưng phạm vi tàn phá đã lan rộng khắp nơi. Do đó, chính quyền cần bố trí nơi ở cho các gia đình bị mất nhà cửa. Việc sắp xếp chỗ ở nên dựa trên số lượng thành viên trong gia đình. Chẳng hạn một gia đình có 10 người cần được cung cấp đủ phòng tương ứng.
16: Trước khi công tác tái thiết quy mô lớn có thể bắt đầu, ưu tiên cấp bách của chính phủ vẫn là tìm kiếm và thu hồi thi thể các nạn nhân. Các đội tìm kiếm và cứu nạn đã đẩy mạnh nỗ lực dọn dẹp hàng nghìn tấn bùn đất và mảnh vỡ. Ông Lan Sherstar, một trưởng nhóm cứu hộ cho biết.
15: Ngay cả khi thảm họa đã trôi qua hơn một tuần, công tác thu hồi thi thể vẫn chưa hoàn tất. Chỉ riêng trong ngày hôm qua, khoảng 20 đến 22 thi thể đã được tìm thấy tại một ngôi nhà. Công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiếp tục. Đây là một thảm kịch lớn đối với Nepal. Chúng tôi từng chứng kiến nhiều tình huống khó khăn trước đây, nhưng thảm họa lần này là nghiêm trọng nhất.
16: Trong khi đó, quân đội Nepal tiếp tục công việc xây dựng một cây cầu tạm tại thị trấn Devighat thuộc miền Trung, nơi bị tàn phá nặng nề bởi lũ lụt. Chính quyền nỗ lực tiếp cận những người sống sót và chuyển hàng cứu trợ cần thiết đến các khu vực bị ảnh hưởng. Hôm qua, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã đến Nepal gặp gỡ các quan chức Hàn Quốc được cử đến Nepal để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn cũng như một số thân nhân của 9 công dân Hàn Quốc bị mất tích tại một dự án thủy điện. Ít nhất 1.344 người đã thiệt mạng tại Nepal, khoảng 4.887 người vẫn đang mất tích, trong đó có 583 công dân nước ngoài. Nhiều người trong số họ là khách hành hương và người đi bộ đường dài.
0: Thưa quý vị, đáng chú ý là dù cách xa 18.000 km, thị trấn Enchantun của Argentina đang đối mặt với mối đe dọa có chung chuỗi phản ứng vật lý với thảm họa tại biên giới Nepal và Trung Quốc hồi cuối tháng 8 vừa qua. Cảnh báo vừa được giới chuyên gia Argentina đưa ra sau khi phân tích địa chất thực tế.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh.
6: Bình luận sâu.
4: Tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển công nghiệp hàng hải, trong đó có công nghiệp đóng tàu, là một phần chiến lược quan trọng nhằm xây dựng tăng cường năng lực quốc gia trên biển. Đáng chú ý là hệ thống hạ tầng cảng biển đã được đầu tư xây dựng, cần kết nối và khai thác hiệu quả với mục tiêu huy động nguồn lực nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp tạo thành hệ sinh thái phát triển bền vững. Cần có cơ chế đủ mạnh để khơi thông nguồn lực trong nước với hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, cơ sở hạ tầng được đầu tư theo quy hoạch, tăng tính kết nối và hiệu quả kinh tế trong chuỗi dịch vụ logistics toàn cầu. Phóng viên Hà Nho thông tin.
18: Theo tiến sĩ Phạm Hoài Trung, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, muốn nâng phần giá trị Việt Nam có thể làm chủ, công nghiệp đóng tàu phải phát triển theo tư duy hệ sinh thái, gắn năng lực đóng mới, sửa chữa với nhu cầu của chủ tàu và thị trường, đồng thời phát triển thiết kế công nghệ, công nghiệp hỗ trợ, chuỗi cung ứng trong nước. Khi các mắt xích cùng phát triển, năng lực đóng tàu mới có thể chuyển thành năng lực công nghiệp, nâng tỷ lệ nội địa hóa và phần giá trị Việt Nam nắm giữ trong chuỗi dịch vụ toàn cầu. Giáo sư tiến sĩ Lê Hùng Lân, Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho rằng, để nhanh chóng phát triển công nghiệp hàng hải gắn với tự động hóa, cần có giải pháp huy động nguồn lực của doanh nghiệp.
19: Không có các nhà doanh nghiệp thì các nhà khoa học chúng tôi cũng không thể đưa khoa học được vào ứng dụng trong thực tế. Cần cái hệ sinh thái như là về các giải pháp khoa học hiệu quả, cơ sở hạ tầng, hành trang pháp lý để cho các nhà doanh nghiệp thấy được cái lợi của ứng dụng khoa học công nghệ. Thế có nhiều giải pháp để phát triển logistics thông minh hay logistics xanh là làm nào để tối ưu hóa cái chu trình vận chuyển hàng hóa. Làm sao đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng từ nơi sản xuất một cách ngắn nhất và nhanh nhất. Doanh nghiệp sẽ thấy được cái bài toán tối ưu và giảm thiểu được. Thế đấy chính là cái hiệu quả kinh tế.
18: Triển khai quy hoạch kết cấu hàng hải 2021-2030 định hướng 3 khu công nghiệp tàu thủy tập trung tại Bắc Trung Nam, tạo nền tảng để phát triển chuỗi dịch vụ vận tải, từ đó huy động nguồn lực để thúc đẩy phát triển chuỗi dịch vụ logistics, phát huy lợi thế vùng miền và kết nối các doanh nghiệp từ chủ hàng, hãng vận tải tới chuỗi dịch vụ. Theo ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam VIMC, đầu tư tàu thế hệ mới, thiết bị tiết kiệm năng lượng, điện bờ hay hạ tầng nhiên liệu sạch đều cần nguồn vốn lớn và những quyết định dài hạn. Trong khi công nghệ, tiêu chuẩn tiếp tục thay đổi, doanh nghiệp vì thế cần một khuôn khổ chính sách ổn định để chủ động lộ trình đầu tư. Đáng chú ý, tại dự thảo Bộ Luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đang được hoàn thiện, kỳ vọng tạo được khuôn khổ pháp lý thống nhất từ sông ra biển. Trước khi trình Quốc hội, yêu cầu đặt ra cần tiếp tục rà soát, cẩn trọng khoa học để các chính sách mới thực sự khơi thông nguồn lực, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Ông Trần Đức Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Delta cho rằng cần tạo sự thống nhất đồng bộ trong khai thác hệ thống vận tải đa phương thức, trên cơ sở xây dựng các trung tâm logistics, thu hút các chủ tàu, chủ hàng đến các trung tâm này.
20: Hạ tầng logistics bắt buộc phải được xây dựng trên nền tảng hạ tầng giao thông vận tải. Nếu như chúng ta cần phải có một cái hệ thống trung tâm logistics quốc gia thì chúng ta có thể nhìn thấy xếp hạng rất là rõ là thành phố Hồ Chí Minh, là Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ. Quy hoạch và xây dựng một hệ thống trung tâm logistics quốc gia như thế này, mấu chốt để tổ chức được vận tải đa phương thức đó là cái chi phí phải đủ hấp dẫn, tạo ra được cái lợi ích từ vận tải đa phương thức.
18: Để huy động nguồn lực, điểm quan trọng nhất là tạo được một thị trường đủ lớn, ổn định và một cơ chế đầu tư đủ hấp dẫn để doanh nghiệp tư nhân nhìn thấy cơ hội dài hạn. Nhà nước cần tập trung hoàn thiện thể chế, quy hoạch hạ tầng dùng chung và các công cụ tín dụng bảo lãnh, bảo hiểm phù hợp, đồng thời mở rộng cơ hội để doanh nghiệp tư nhân tham gia bình đẳng vào các dự án, đơn hàng lớn. Nhà nước kiến tạo và dẫn dắt, nhưng doanh nghiệp phải là chủ thể đầu tư, đổi mới công nghệ và cạnh tranh. Ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nhìn nhận, với việc đầu tư phát triển hệ thống cảng biển và khai thác nguồn lực nhà nước cùng tư nhân trong bối cảnh mới, đã có sự cộng đồng trách nhiệm và huy động nguồn lực một cách tổng thể, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.
3: Các dự án mới thì là các nhà đầu tư đã hướng đến là kết hợp giữa các nhà đầu tư để tạo ra một cái thực thể mà có nguồn lực về tài chính cũng như là các nguồn hàng, nguồn khách hàng lớn hơn để thực hiện cả một cái khu cảng lớn, tránh cái sự phân mảnh trong cái quá trình đầu tư cũng như khai thác, đồng bộ trong cái việc nhà nước vẫn là cơ quan chức trách hàng hải và có cái sự phối hợp của doanh nghiệp cũng như là nhà đầu tư triển khai các cái chính sách lớn, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, rồi là cảng thông minh, cảng tự động, có vai trò, cái vị thế lớn hơn trong khu vực cũng như trong cái chuỗi vận tải.
0: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay sẽ là một số sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
21: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
22: Iran vẫn đang hành động theo cách của họ. Tôi cho rằng năng lực của họ đang suy giảm từng ngày. Tôi nghĩ họ cũng đã nhận ra rằng khả năng kiểm soát eo biển Hormuz trên thực tế đã không còn, và đây đang ngày càng trở thành một công cụ mất giá trị.
2: Đây là nhận định của Phó Tổng thống Mỹ James Vance trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tuần qua đã bùng phát trở lại, trong khi Mỹ nhắm vào các hệ thống phòng không, radar, tài sản hàng hải và năng lực giải thủy lôi của Iran, thì Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Kuwait và Iraq. Ông James Vance khẳng định Mỹ sẽ không nối lại đàm phán với Iran nếu quốc gia này chưa chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu vận tải thương mại, trong khi Iran tuyên bố nước này sẽ ngay lập tức có động thái tương xứng nếu Mỹ trở lại thỏa thuận đạt được hồi tháng 6. Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới cả Nga và Ukraine trong hai ngày cuối tuần này nhằm khởi động lại tiến trình đàm phán hòa bình giữa hai quốc gia. Các nỗ lực trung gian của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine gần như đình trệ trong những tháng gần đây khi Mỹ chuyển trọng tâm sang cuộc xung đột với Iran. Vì vậy, kết quả chuyến thăm được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm. Nhân dịp 25 năm thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, Hội nghị Thượng đỉnh tại Kyrgyzstan hôm 1 tháng 9 đã thông qua tuyên bố Bishkek với nhiều nội dung quan trọng nhằm phản ánh lập trường chung của các nước thành viên về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực. Một trong những nội dung đáng chú ý là tiếp tục tăng tỷ trọng sử dụng đồng tiền quốc gia trong thanh toán giữa các nước thành viên, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác năng lượng theo chiến lược hợp tác năng lượng SCO đến năm 2030, mở rộng phối hợp trong công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh. 100 năm là thỏa thuận khai thác dầu mỏ giữa Mỹ và Venezuela vừa được Nhà Trắng công bố. Theo đó, công ty North American Blue Energy Partners được trao quyền khai thác 17 mỏ dầu của Venezuela trong thời hạn 100 năm, với tổng trữ lượng khoảng 65 tỷ thùng. Lượng dầu này tương đương khoảng 1/5 tổng trữ lượng dầu của Venezuela và lớn hơn 46 tỷ thùng trữ lượng dầu trên lãnh thổ Mỹ. Lượng dầu này có thể được sử dụng để bổ sung kho dự trữ dầu mỏ chiến lược hoặc phục vụ nhu cầu của quân đội Mỹ. 2.000 là số doanh nghiệp vừa và nhỏ được Trung Quốc lựa chọn hỗ trợ trong kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2026-2028. Theo kế hoạch vừa được công bố, mục tiêu của Trung Quốc là hình thành một làn sóng doanh nghiệp AI mới trong các lĩnh vực ứng dụng, dữ liệu và năng lực tính toán thông minh. Việc ban hành kế hoạch mới cho thấy Trung Quốc đang tăng cường thúc đẩy thương mại hóa công nghệ AI, không chỉ dựa vào các tập đoàn công nghệ lớn mà còn mở rộng vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phát triển ứng dụng, cung cấp dữ liệu, hạ tầng tính toán và các giải pháp AI cho từng ngành nghề.
23: Nếu xu hướng tiếp diễn đợt El Nino lần này có thể mạnh hơn bất kỳ đợt El Nino nào mà chúng tôi từng theo dõi, nói cách khác nó vượt xa mọi thang đo đã được sử dụng trong suốt 4 thập kỷ qua.
2: Bà Celeste Taulo, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới đánh giá mức độ nguy hiểm của đợt El Nino trong giai đoạn cuối năm 2026, đầu năm 2027. Dù El Nino có thể đạt đỉnh vào cuối năm nay, nhưng các tác động của nó, gồm ảnh hưởng tới nhiệt độ toàn cầu, sẽ còn kéo dài. Trước khả năng El Nino mạnh, Tổ chức Khí tượng cho biết đang tăng cường công tác chuẩn bị và cảnh báo sớm để tạo điều kiện cho các quốc gia thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời, chẳng hạn như chuyển đổi sang các loại cây trồng chịu hạn ở một số khu vực. Gần 1.300 người tử vong và hơn 5.000 người mất tích, đó là số liệu thống kê đến cuối tuần này của chính phủ Nepal về hậu quả của thảm họa lũ lụt xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và vùng Tây Tạng Trung Quốc. Bên cạnh đó, giá trị thiệt hại gồm tài sản, nhà cửa và cơ sở hạ tầng ít nhất là 2,56 tỷ đô la. Trong 4 tháng đầu của giai đoạn phục hồi, chi phí ước tính để xây dựng đường xá và nơi trú ẩn tạm thời, cung cấp nước uống và khôi phục điện sẽ vào khoảng 53 triệu đô la. Trong đó, Nepal sẽ cần phải xây dựng lại khoảng 20.000 ngôi nhà ở các khu vực bị tàn phá bởi lũ lụt.
0: Tiếp theo là trang tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 8 ngày nữa, đội tuyển nữ Việt Nam chính thức bước vào trận ra quân tại ASEAN 2026. Lúc này, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đang hoàn thiện quá trình chuẩn bị một đợt tập huấn và thi đấu giao hữu ở Tô Châu, Trung Quốc. Hôm qua, trong cuộc thử sức đầu tiên ở Tô Châu, đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng 1-0 trước câu lạc bộ nữ Jiangsu với pha lập công ở phút 14 của đội trưởng Hải Yến. Ban huấn luyện giữ nguyên đội hình trong 60 phút, sau đó tiến hành thử nghiệm hàng loạt nhân tố trẻ ở nửa cuối hiệp 2, duy trì lối chơi hợp lý để bảo toàn lợi thế. Sau trận đấu, huấn luyện viên Miguel Santos của câu lạc bộ nữ Jiangsu đánh giá cao khâu tổ chức, phòng ngự và khả năng chuyển đổi trạng thái của các nữ tuyển thủ Việt Nam, đồng thời góp ý về việc cải thiện khả năng kiểm soát bóng. Ngày 9 tháng 9, Hải Yến và các đồng đội thi đấu trận giao hữu mang tính tổng duyệt với đội tuyển nữ Trung Quốc. Với sân cỏ trong nước, loạt trận tổ thứ 7 mùng 5 tháng 9 thuộc vòng đấu mở màn V-League 2026-2027 đã chứng kiến thắng lợi ấn tượng của Liên Bình FC và hai đội bóng ngành công an, trong khi đó Hà Nội FC có màn ra quân gây thất vọng lớn. Trên sân hàng đấy, Công an Hà Nội khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhờ cú sút xa ngay phút thứ 6 của Leo Arthur cùng pha đệm bóng cận thành vào cuối trận của Alan. Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Manu Polking cho biết:
7: Hà Tĩnh là một đội bóng rất tốt, có những cầu thủ chất lượng và khả năng phòng ngự kín kẽ. Rất khó để xuyên phá một đội bóng chơi lùi sâu lại có những cầu thủ giàu tốc độ, thể lực ở phía trên. Mỗi khi chúng tôi mất bóng, họ chuyển trạng thái rất nhanh. Chúng tôi luôn nhắc các cầu thủ phải giữ bình tĩnh.
1: Thắng lợi 2-0 giúp Công an Hà Nội giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Chúc niềm vui chiến thắng trên sân nhà còn có Công an Thành phố Hồ Chí Minh và chiến thắng ấn tượng 3-1 khi tiếp Hà Nội FC trên sân Bình Dương. Tiến Linh bay người đánh đầu đẹp mắt để mở tỷ số. Quốc Cường và ngoại binh Cummings cũng ghi bàn cho đội chủ nhà, trong khi bàn gỡ của Hà Nội FC được ghi bởi tân binh Andrew Young. Còn tại sân Lạch Tray, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có ngày trở lại đất cảng đầy cảm xúc khi dắt Ninh Bình FC thắng đậm đội chủ nhà Hải Phòng tới 4-1. Đây là trận đấu mà cầu thủ 19 tuổi Thành Trung hoặc cầu đúp kiến tạo, tuyển thủ U20 Lê Phát ghi bàn thắng đẹp mắt, còn ngoại binh Lucao lập hat-trick. Chiều mùng 5 tháng 9, tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ khai mạc giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026. Phát biểu khai mạc, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải cho biết, nếu như giải vô địch quốc gia là cuộc đua đường dài nơi các đội bóng có thời gian tích lũy điểm số, thì Cúp Quốc gia là nơi bản lĩnh được thử thách trong từng trận đấu, từng khoảnh khắc.
8: Chính sự kiện ấy đã làm nên sức hút riêng biệt của Cúp Quốc gia, nơi tài năng, chiến thuật và khát vọng chiến thắng được đẩy lên ở mức cao nhất. Tôi tin tưởng rằng với sự góp mặt của 8 câu lạc bộ xuất sắc nhất, giải đấu năm nay sẽ mang đến những trận đấu đỉnh cao, cống hiến trung thực, cao thượng và giàu cảm xúc.
1: Giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 có 8 đội tham dự, được chia thành 2 bảng đấu, cho ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Nhà vô địch nhận 200 triệu đồng, còn đội Á quân và hạng 3 nhận 100 triệu đồng và 50 triệu đồng. Ở trận ra quân, đương kim vô địch Thái Sơn Bắc có trận hòa 3 đều rất kịch tính với Sahako. Huấn luyện viên Acosta Garcia của Thái Sơn Bắc cho biết.
9: Vâng, năm nay giải đấu có sự cạnh tranh rất lớn, rất khó khăn. Các đội bóng đều mạnh nhưng tôi tin là Thái Sơn Bắc sẽ bảo vệ thành công ngôi vương.
1: Ở trận đấu trước đó, hai đội bóng còn lại ở bảng A là Luxury Hạ Long và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cũng hòa nhau 2 đều. Hôm nay sẽ diễn ra hai cặp đấu ở bảng B. Thái Sơn đang gặp Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh lúc 15 giờ và Sài Gòn Titans gặp Hà Nội lúc 17:30. Vòng 3 giải Ngoại hạng Anh vừa trải qua loạt trận tối thứ 7 rất sôi động, trong đó đương kim Á quân Manchester City thắng 1-0 trước Coventry City. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền đạo Erling Haaland ở phút 26 sau đường kiến tạo của Antoine Semenyo. Chiến thắng này giúp Man City duy trì mạch thắng với 9 điểm tuyệt đối. Trận đấu này cũng đánh dấu cột mốc 300 bàn thắng trong sự nghiệp câu lạc bộ của Erling Haaland, đồng thời ghi nhận màn ra mắt của tân binh Enzo Fernandez. Ở hai cặp đấu đội bật khác, Tottenham hòa 0-0 với đội chủ nhà Nottingham Forest vẫn chưa ghi nổi bàn thắng nào sau 3 vòng. Tân binh Hull City hòa 0-0 với đội khách Aston Villa để duy trì mạch bất bại và vươn lên chiếm giữ ngôi nhì bảng.
5: Dự báo thời tiết.
10: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Vừa rồi là thông tin thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Nhân dịp dự diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản 2026 tại thành phố Huế, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam-Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa nhà đầu tư và địa điểm đầu tư sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng nghiên cứu, cùng đổi mới sáng tạo, cùng sản xuất và cùng tham gia hiệu quả, khẳng định vị trí vai trò trong chuỗi giá trị toàn cầu. Biết tham nhũng mà không ngăn chặn là tình tiết tăng nặng, làm hư hỏng dữ liệu có thể bị khai trừ đảng. Đây là những quy định mới được Bộ Chính trị ban hành trong quy định số 212 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thay thế quy định 69 năm 2022 được sửa đổi bổ sung bởi quy định 264 năm 2025. Trong nỗ lực mới của Washington nhằm thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ với hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner. Tổng thống Nga khẳng định tiếp tục đối thoại với Mỹ giải quyết vấn đề Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine cũng phát đi tín hiệu sẵn sàng dành không gian cho ngoại giao để giải quyết xung đột. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Sức khỏe tim mạch. Thủy Nguyên và Lê Thông xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bloodline. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi tới số 1900 0321. Sản phẩm được bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị thân mến, Ở Việt Nam, ước tính khoảng 320.000 đến 1,6 triệu người mắc bệnh suy tim, chiếm 1 đến 1,5% dân số và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật cũng như tử vong cho người bệnh.
5: Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng bệnh nhân mắc suy tim thường bị giảm tuổi thọ cũng như là chất lượng cuộc sống suy giảm. Đáng nói, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân trong vòng 5 năm từ khi được chẩn đoán suy tim có thể lên đến 67%. Con số này cao hơn so với các bệnh lý ung thư. Nguy cơ tử vong của người bệnh còn tăng thêm sau mỗi một đợt tái phát cần nhập viện điều trị. Chính vì vậy, phục hồi chức năng tim mạch không đơn thuần là khỏe lại mà là một hành trình để giúp trái tim phục hồi năng lực, giúp cho người bệnh có thể vận động nhẹ nhàng, cải thiện được chất lượng cuộc sống.
12: Tuy nhiên, trước khi đi đến những giải pháp phục hồi cho bệnh nhân suy tim thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh này. Suy tim có thể do nhiều nguyên nhân, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp mạn tính, van tim hư. Khi cơ tim yếu thì khả năng bơm máu yếu đi, khiến cơ thể thiếu oxy và dưỡng chất. Hậu quả là người bệnh thường mệt mỏi khó thở, nhất là khi gắng sức, thậm chí là phù chân do bị dịch tích tụ.
5: Suy tim là một bệnh mạn tính mà người bệnh cần được quản lý suốt đời. Vì vậy, khi mắc bệnh lý này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tuy nhiên, với việc điều trị, các dấu hiệu và triệu chứng có thể được cải thiện và đôi khi tim trở nên khỏe hơn, chức năng tim hồi phục. Điều trị đúng cách có thể giúp cho người bệnh có một cuộc sống

0: mà hỗ trợ ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim, và đặc biệt là hạn chế tổn thương não mà do thiếu máu. Hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần, và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó cải thiện sức khỏe, trong đó có hệ tim mạch. Nụ hoa hòe, chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, nên là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
1: Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong hành trình phục hồi tim mạch cho bệnh nhân suy tim vẫn là đánh giá lâm sàng và vận động ban đầu bởi chuyên gia. Sau đó thì thiết kế chương trình tập luyện theo mức độ phù hợp. Trong quá trình đó, ngoài cùng với tập luyện, người bệnh cần theo dõi huyết áp, cholesterol, kết hợp dinh dưỡng hợp lý, giảm stress.
2: Và những thông tin này cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe tim mạch hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn ở trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Kết nối công nghệ.
4: Kết nối công nghệ.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Đình Hiếu rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình hôm nay có nội dung chính sau đây.
6: Với các nhà khoa học thì cái yếu tố họ rất quan tâm đầu tiên đó là cái sự minh bạch.
7: Yếu tố để thu hút các nhà khoa học trẻ thì lương cũng là một yếu tố quan trọng.
5: Trong cuộc cạnh tranh về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, con người, đặc biệt là những người có năng lực chuyên môn cao, chính là nguồn lực chiến lược.
8: Tạo những môi trường làm việc đủ sức cạnh tranh với các bài toán, vấn đề hay, thiết thực.
9: Là họ cần cái môi trường và cái điều kiện làm việc phù hợp.
5: Nhưng làm thế nào để thu hút người tài, và quan trọng hơn, làm thế nào để họ có thể phát huy năng lực, gắn bó lâu dài và tạo ra những giá trị mới cho đất nước.
10: Hiện tại, kính viễn vọng Roman có trường quan sát rộng hơn ít nhất 100 lần so với kính viễn vọng Hubble và tốc độ quét bầu trời nhanh hơn 1.000 lần.
5: NASA phóng kính viễn vọng không gian Roman, bước tiến lớn trong việc tìm kiếm các thế giới xa xôi.
3: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
5: Thưa quý vị và các bạn, thu hút người tài về làm việc đã khó, nhưng để họ ở lại và phát huy được năng lực còn khó hơn. Bởi với những người làm khoa học, điều họ cần không chỉ là một mức đãi ngộ tương xứng, mà còn là môi trường đủ điều kiện để nghiên cứu, được giao những bài toán lớn, có quyền chủ động và nguồn lực để biến ý tưởng thành kết quả.
11: Bỏ qua nhiều lời mời làm việc hấp dẫn tại nước ngoài, tiến sĩ Bùi Duy Hiếu quyết định trở về Việt Nam sau 3 năm làm nghiên cứu sinh tại Pháp. Hiện anh là trưởng phòng nghiên cứu AI và IoT, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội, nghiên cứu mạnh trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và các thiết bị Internet kết nối vạn vật. Từ chính trải nghiệm của mình, tiến sĩ Bùi Duy Hiếu cho rằng muốn thu hút những nhà khoa học có kinh nghiệm trở về, chế độ tiền lương chưa phải là tất cả.
12: Một những cái điều kiện mà tiên quyết đối với việc thu hút những cái người mà có trình độ cao về Việt Nam làm việc thì đấy sẽ là cái môi trường làm việc. Cần phải cải tiến các cái văn bản pháp luật làm sao giúp cho cái việc thực hiện các cái nghiên cứu dễ dàng hơn và cái môi trường làm việc năng động và cởi mở hơn. Chúng ta muốn thu hút những cái người mà có kinh nghiệm về thì chúng ta không chỉ là tạo điều kiện cho họ mà phải có cái cơ sở để tạo cho họ xây dựng những cái nhóm nghiên cứu để đưa ra được các cái định hướng nghiên cứu mới và có thể là theo kịp được với lại các cái hướng nghiên cứu ở nước ngoài.
13: Chuẩn bị tiếp tục hỏi ai?
11: Còn tại Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, mỗi năm có hơn 1.000 sinh viên tốt nghiệp. Mức lương khởi điểm trung bình khi các em được các doanh nghiệp tuyển dụng từ 15 đến 20 triệu đồng một tháng. Nhiều em lựa chọn học tiếp tại nước ngoài và ở lại làm việc tại các tập đoàn lớn trên thế giới. Để giữ chân được người giỏi ở lại giảng dạy, trường cũng rất cần có chính sách đãi ngộ tốt. Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Thị Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ.
7: Yếu tố để thu hút các nhà khoa học trẻ thì lương cũng là một yếu tố quan trọng, nhưng mà ngoài lương ra thì cái môi trường làm việc, cơ sở vật chất, môi trường làm việc, rồi sinh viên, rồi cả nhóm nghiên cứu, kết nối nhóm nghiên cứu cũng rất là quan trọng.
11: Môi trường nghiên cứu cởi mở, năng động với trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu được đầu tư tới ngưỡng, cùng với các cơ chế chính sách khuyến khích thúc đẩy nhà khoa học sáng tạo, tự do khám phá. Đó cũng là mong muốn chung của cộng đồng khoa học Việt Nam, như chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Xiêm, Trường Đại học

0: Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội.
1: Với các nhà khoa học thì cái yếu tố họ rất quan tâm đầu tiên đó là cái sự minh bạch. Minh bạch về quan hệ đối tác, quan hệ làm việc, minh bạch về các cái tiêu chí đánh giá vân vân, các cái chế độ chính sách cho họ cũng là một cái yếu tố mà thu hút cũng như là giữ chân những người có năng lực.
0: Minh bạch trong đánh giá, rõ ràng trong cơ chế hợp tác cùng với chính sách đãi ngộ tương xứng sẽ tạo nên một nền tảng quan trọng. Nhưng để người tài thực sự tạo ra những công trình lớn, theo các chuyên gia, còn cần một bước quan trọng hơn, đó là trao quyền và chấp nhận sự khác biệt của hoạt động khoa học. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Lê Hưng, Đại học Gustave Eiffel, Cộng hòa Pháp và tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam đề nghị.
2: Chúng ta cần tạo những môi trường làm việc đủ sức cạnh tranh với các bài toán, vấn đề hay, thiết thực, hấp dẫn với các nhà nghiên cứu và các nhà đầu tư.
3: Chúng ta nhiều khi nghĩ rằng là việc trọng dụng hay là sử dụng những người làm khoa học thì chỉ nghĩ đơn thuần về mặt thu nhập, mà chúng ta không để ý đến cái việc là họ cần cái môi trường và cái điều kiện làm việc phù hợp. Ví dụ như là họ phải được tin tưởng, được tôn trọng, được giao việc. Họ được giao cái quyền tự chủ cao nhất, không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà còn tự chủ luôn cả về mặt tài chính, về mặt quan hệ trong công việc, rồi có những cái phòng thí nghiệm hiện đại. Đặc biệt nghiên cứu thì người ta có thể thành công, nhưng mà việc thương mại hóa đưa kết quả nghiên cứu vào cuộc sống thì đòi hỏi là phải được cái sự ưu đãi đặc biệt của nhà nước, đó là giao cái quyền sở hữu kết quả nghiên cứu, mặc dù là được hình thành từ ngân sách nhà nước, nhưng họ phải là chủ sở hữu để họ có thể tự do trong việc là chuyển nhượng, chuyển giao cho doanh nghiệp hoặc là góp vốn vào doanh nghiệp.
0: Cùng với đó, việc xây dựng cơ chế thí điểm để thử nghiệm công nghệ mới có sự giám sát của nhà nước, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học cũng là yếu tố quan trọng để các nhà khoa học toàn tâm toàn ý cho nghiên cứu. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh.
4: Đầu tư cho khoa công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một cái đầu tư lâu dài và có rủi ro. Phải có rủi ro thì mới tạo ra được những cái kết quả mà nó đột phá, nó sáng tạo, nó mang lại lợi ích rất là cao.
5: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
6: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
7: Thưa quý vị và các bạn, chấp nhận rủi ro có kiểm soát, tạo cơ chế thí điểm để công nghệ mới được thử nghiệm dưới sự giám sát của nhà nước cùng với đầu tư mạo hiểm và một chính sách đủ dài hạn. Đó là những điều kiện để các nhà khoa học có thể yên tâm theo đuổi những vấn đề lớn. Thực tế cho thấy, khi được tạo điều kiện, khoa học Việt Nam đang từng bước nâng cao vị thế.
0: Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, số công bố quốc tế của Việt Nam tăng gần 8,4% so với cùng kỳ năm trước, với hơn 12.840 bài báo. Năm 2025, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 44 trên 139 quốc gia và nền kinh tế trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, trong đó có 3 chỉ số đứng đầu thế giới. Nhấn mạnh, khoa học Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản như toán học, vật lý, sinh học, khoa học vật liệu đã đạt trình độ quốc tế. Giáo sư tiến sĩ khoa học Ngô Việt Trung, Nguyên Viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, nhìn vào dài hạn, đất nước muốn phát triển thì phải có một nền khoa học không hẳn là đỉnh cao, nhưng cũng phải đạt ngưỡng trung bình của thế giới. Và để có được nền khoa học như vậy, giáo sư Ngô Việt Trung nhấn mạnh yếu tố con người cần phải được đặt lên hàng đầu. Cũng theo giáo sư Ngô Việt Trung, không chỉ thu hút, chính sách đãi ngộ, trọng dụng và sử dụng người tài cũng phải được đặc biệt quan tâm để người tài phát huy khả năng và sức sáng tạo, cống hiến cho đất nước.
8: Mình muốn phát triển nhanh và đuổi kịp những nước như là Hàn Quốc hay là Singapore thì bắt buộc mình phải có một nền khoa học rất vững để làm trụ cho tất cả những cái nội dung tự sản. Một cái đất nước như mình phải làm thế nào để những người say mê và có khả năng nghiên cứu khoa học cơ bản thì họ phải sống được, đúng không? Và họ phải an tâm được làm việc được để mà họ đóng góp cho đất nước này.
0: Để những người trẻ ấy ở lại, để nhân tài người Việt trở về nước làm việc và để các chuyên gia đầu ngành có thể dẫn dắt những nhiệm vụ lớn, chính sách nhân tài vì thế cần được thiết kế không chỉ cho việc thu hút mà còn cho cả một hành trình cống hiến. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đặt yêu cầu thu hút người Việt Nam ở nước ngoài, giữ chân người tài, chuyên gia đầu ngành, tổng công trình sư có khả năng triển khai những nhiệm vụ khoa học, công nghệ trọng điểm mang tầm quốc gia và quốc tế. Thể chế hóa định hướng này, trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 179 về chính sách thu hút trọng dụng người tài. Song các nhà khoa học cho rằng, Chính sách muốn đi vào thực chất cần tiếp tục hoàn thiện từ cách đánh giá, tuyển dụng đến cơ chế đãi ngộ và bảo đảm nguồn lực lâu dài. Tiến sĩ Ngô Thị Thúy Hường, trưởng nhóm nghiên cứu hóa môi trường và độc học sinh thái trường Đại học Phenica chia sẻ.
9: Xây dựng các cái bộ tiêu chí để đánh giá thế nào là nhân tài, và cái bộ đánh giá đấy càng sát càng chính xác thì sẽ mở ra được một cái cơ chế minh bạch trong cái việc tuyển dụng nhân tài cũng như là cái việc đãi ngộ nhân tài một cách chính xác. Cũng cần phải đảm bảo về mặt tài chính cho cái sự đãi ngộ lâu dài, không phải là chỉ 1 năm 2 năm mà là trong cái thời gian dài hơn để có thể là phát triển một cái nguồn nhân lực bền vững cho đất nước.
7: Thưa quý vị và các bạn, nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, chính sách đãi ngộ vì thế phải tương xứng với năng lực, nhiệm vụ và kết quả, đồng thời phải bảo đảm dữ liệu, thiết bị, hạ tầng nghiên cứu và điều kiện làm việc cần thiết để người tài phát huy hiệu quả. Cùng với đó là một cơ chế thu hút nhân tài quốc tế thực sự cạnh tranh. Đây cũng là khẳng định của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
10: Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 và 2045 thu hút khoảng 1.000 nhân tài theo từng ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ chiến lược. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước đứng đầu ASEAN về chỉ số năng lực cạnh tranh, nhân tài toàn cầu. Và đến năm 2045, nằm trong nhóm 20 quốc gia đứng đầu thế giới.
7: Tuy nhiên, để những mục tiêu ấy trở thành hiện thực, điều quan trọng không chỉ là đưa người tài về nước, mà phải làm sao để họ muốn ở lại, được trao cơ hội và cống hiến để tạo ra những giá trị mới. Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
11: Trước đây đấy, đi tìm người về, thu hút về, nhưng mà chưa xác định rõ nhiệm vụ. Cho nên nó có những cái trường hợp là các nhà khoa học về nhưng chúng ta không có tài chính, kinh phí để thực hiện các dự án. Và nhiều trường hợp là họ không có cái cơ hội để đóng góp. Và đối với nhà khoa học thì tôi cho rằng là sự cống hiến, đóng góp, làm khoa học mới là cái mục đích của cuộc sống của họ và cái sự phấn đấu của họ. Chứ không phải chỉ dừng lại sự đãi ngộ về tài chính. Đấy, cho nên là cái việc mà đặt vấn đề là chúng ta xác định việc lớn để tìm đúng người theo quan điểm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý với thời đại hiện nay và khắc phục những cái bất cập trong thời gian vừa qua.
7: Thưa quý vị và các bạn, một chính sách nhân tài hiệu quả không chỉ được đo bằng số người tài được mời về mà còn bằng những đóng góp mà họ có thể tạo ra cho đất nước. Khi người tài có điều kiện phát huy năng lực, những ý tưởng mới có cơ hội trở thành các công nghệ và sản phẩm mới. Và khi đó, đầu tư cho con người không chỉ là đầu tư để giữ chân người tài mà là đầu tư cho năng lực cạnh tranh và tương lai phát triển của đất nước.
5: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
6: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
7: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị, kính viễn vọng không gian Nancy Gray Roman của NASA đã được phóng thành công bằng tên lửa Falcon Heavy của SpaceX từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida, Mỹ, đánh dấu bước tiến lớn trong việc tìm kiếm các thế giới xa xôi.
12: Phát biểu sau vụ phóng, Giám đốc NASA Jared Aichman cho biết các trung tâm điều khiển mặt đất đang nhận dữ liệu và tất cả các hệ thống của kính viễn vọng Roman hiện hoạt động bình thường. Trong những tháng tới, Roman sẽ di chuyển gần 1,6 triệu km khỏi trái đất tới điểm Lagrange L2, nơi kính viễn vọng bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ quan sát và truyền hình ảnh dữ liệu về trái đất. Giám đốc của NASA Jared Aichman cho biết.
13: Hiện tại, kính viễn vọng Roman có trường quan sát rộng hơn ít nhất 100 lần so với kính viễn vọng Hubble và tốc độ quét bầu trời nhanh hơn 1.000 lần. Vì vậy, kính viễn vọng này sẽ cung cấp một bản đồ vũ trụ khổng lồ mới, có khả năng phát hiện hơn 100.000 hành tinh ngoài hệ mặt trời mới thông qua các cuộc khảo sát khác nhau. Roman sẽ giúp chúng ta nghiên cứu vật chất tối và năng lượng tối, những bí ẩn có thể thay đổi hiểu biết cơ bản của chúng ta về vũ trụ.
12: Bà Nikki Fox, phó giám đốc Ban Sứ mệnh Khoa học NASA cho rằng Roman sẽ tạo ra một bước tiến lớn trong việc tìm kiếm các thế giới xa xôi.
14: Why do we care so much about exoplanets?
13: Tại sao chúng ta lại quan tâm nhiều đến các hành tinh ngoài hệ mặt trời đến vậy? Bởi vì một trong những mục tiêu chính của NASA là trả lời câu hỏi liệu chúng ta có đơn độc trong vũ trụ không? Và với Roman, chúng ta sẽ tạo ra một bước tiến khổng lồ với công nghệ kính quan sát nhật thực, cho phép chúng ta nhìn vào những thế giới xa xôi này và bắt đầu làm rõ bầu khí quyển xung quanh chúng để biết liệu chúng có thể sinh sống được hay không.
12: Kính viễn vọng dự kiến lập bản đồ 3D toàn diện nhất về vũ trụ, khảo sát hơn 2 tỷ thiên hà, đồng thời phát hiện hàng nghìn siêu tân tinh và hàng chục tỷ ngôi sao. Các nhà khoa học sẽ dành khoảng 90 ngày để kiểm tra hiệu chỉnh và đưa Roman vào trạng thái sẵn sàng cho hoạt động khoa học. Những hình ảnh đầu tiên dự kiến sẽ được truyền về trước kỳ nghỉ đông. Sứ mệnh của Roman được lên kế hoạch kéo dài 5 năm, nhưng NASA cho biết kính viễn vọng có thể hoạt động thêm 5 năm nữa nếu nguồn nhiên liệu cho phép.
7: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
15: Chân dung cuộc sống.
16: Chân dung cuộc sống.
17: Thưa quý vị và các bạn, làng Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, xưa có tên gọi là Phú Gia Trang, từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất sản sinh ra những bậc thầy của nghề mây che đan thủ công mỹ nghệ. Qua bao thế hệ, đôi bàn tay tài hoa của người thợ nơi đây đã biến những sợi mây, nan tre trở thành những sản phẩm tinh xảo, vượt lũy tre làng, vươn xa đến những thị trường trên thế giới. Trong số những nghệ nhân tài hoa của làng nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung được người làng nể phục không chỉ bởi kỹ nghệ đan tranh bậc thầy mà còn bởi nghị lực phi thường khi vượt qua những khó khăn bệnh tật trở thành một nghệ nhân với đôi bàn tay có thể thêu hoa, dệt gấm trên từng sợi mây, nan tre. Ông từng đoạt giải Tuổi Trẻ Sáng Tạo Quốc tế, giải thưởng Bàn Tay Vàng Đông Nam Á, Bàn Tay Vàng Việt Nam và đi gần 20 nước để đưa sản phẩm của làng quê ra thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng đan mây Phú Vinh.
18: Tôi thì nói thật là từ lúc 8-9 tuổi tôi đã đam mê rồi, thích cái nghề này rồi. Ví dụ chúng tôi làm diều để thả cũng làm bằng mây tre nhé. Cái làm khẳng, làm khiếc đấy, để chơi đấy cũng làm bằng mây tre nhé. Lấy mây tre tôi kết những con rối đấy cũng bằng mây tre nhé. Thế cho nên tự nhiên nó cứ vào cái đầu mình, cứ thích nghịch cái nọ, nó lại thích làm cái kia. Thế nó thành ra nó đam mê.
19: Sinh năm 1953 ở làng nghề mây che đan Phú Vinh, từ khi còn là học sinh cấp 1, dưới ánh đèn dầu leo lét mỗi buổi tối, cậu bé Nguyễn Văn Trung đã phụ giúp gia đình những công đoạn đơn giản. Lớn hơn một chút, ông đã thành thạo các kỹ thuật đan lát phức tạp do cha mẹ truyền dạy. Năm 1969, khi mới 16 tuổi, căn bệnh co cơ, lao xương khiến sức khỏe ông Trung giảm sút nhiều. Sau thời gian điều trị, chân phải của ông ngắn hơn chân trái 15 cm. Từ một cậu học sinh năng động, từng được thầy cô tin tưởng giao làm cán bộ lớp, ông phải học cách sống và làm việc với một cơ thể không còn lành lặn.
18: Ví dụ như là mình chỉ cần đi lấy mấy cái nguyên liệu thôi, nhưng mà người ta thì đánh ngoằng cả là được, nhưng mà mình thì yếu, thành ra là nó thật phải vừa đi vừa vịn. Đấy, hai nữa là khi mình yếu rồi thì lúc mà pha chế, ngày xưa là không có thiết bị máy móc mà, thì khi mà pha chế nguyên liệu thì cây nguyên liệu nó to, nó nặng, là mình cũng rất là vất vả, phải nói thẳng là vất vả. Thì mình mới chế tạo được ra cái nguyên liệu để mình làm. Tại vì giai đoạn ý là giai đoạn mà gia đình nào cũng làm, cho nên ai tự làm là cứ thế là làm thôi, là cũng vất vả.
19: Mất 3 năm điều trị, sức khỏe ông Trung mới dần ổn định, nhưng đôi bàn tay tài hoa và niềm đam mê từ thuở nhỏ đã giúp nghệ nhân vượt qua nghịch cảnh. Năm 1972, khi chưa đầy 20 tuổi, ông tham gia cuộc thi tay nghề giỏi trong làng và giành giải nhất với một chiếc đĩa lót ly. Giữa những sản phẩm hoành tráng, cầu kỳ như rồng, phượng, đèn kéo quân, chiếc đĩa nhỏ tinh xảo trong từng đường nét của người thợ trẻ Nguyễn Văn Trung đã thuyết phục được ban giám khảo lão làng.
18: Bây giờ các cụ thi thì không cho đề tài đâu. Thế là ngồi trên một cái trọng tre đấy, là anh giỏi cái gì thì anh làm cái đấy. Thế mà thi là không phải là cùng tuổi đâu. Ông thì 70, ông thì 50, ông thì... Ví dụ như tôi là mới lớn hơn chưa đầy 20 tuổi. Tức là thi là ai giỏi cái gì làm cái đấy. Tôi thì lúc bây giờ là tôi làm ở cái địa lót ly, cũng cái địa lót ly này nhỏ, có 20 cm thôi. Nhưng mà tôi được giải là lý do là làm đẹp chứ không phải là làm to. Tôi vẫn nhớ là cái ấn tượng đấy.
19: Một năm sau, ông Nguyễn Văn Trung được giao làm đội trưởng đội kỹ thuật của hợp tác xã Mây Che Đan Phú Vinh. Đất nước khi ấy còn nhiều khó khăn, sản phẩm làm ra chưa chắc đã bán được. Trong hoàn cảnh ấy, ông tự đặt câu hỏi, cha ông bao đời đã sống được bằng nghề mây che đan. Vậy tại sao thế hệ mình không tìm cách làm cho nghề phát triển hơn? Từ đó, ông bắt đầu nghiên cứu, học hỏi, sáng tác và cải tiến mẫu mã. Và rồi, một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu ông. Với tình cảm đặc biệt dành cho Bác Hồ, ông bắt đầu nung nấu mong muốn tạo ra những bức chân dung tuyệt đẹp của người bằng mây tre. Đến năm 1976, sau 2 năm miệt mài thử nghiệm, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã thành công với bức tranh chân dung Bác Hồ đầu tiên. Từ đó, chân dung vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước trở thành một mảng sáng tác đặc biệt trong cuộc đời làm nghề của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung. Từ bức chân dung đầu tiên, đến nay, ông đã thực hiện khoảng 240 tác phẩm khác nhau về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
18: Ví dụ như là các cụ ngày xưa đã bắt đầu đan tranh nhân ảnh rồi. Nhưng mà đan thì đan, các cụ đan theo một cái kiểu lối đan khác. Nhưng mà nó không sâu nông được, cho nên nó nhìn nó có phần lừ. Thế nhưng mà đến cho đời chúng tôi thì chúng tôi, cái nghệ thuật đan, cái mình lên được cái ảnh thì nó lên được cả cái hồn, cả cái khí của cái ảnh. Cái đấy là mà là cái khó.
19: Để tạo nên một bức tranh mây tre truyền thần, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung phải trải qua nhiều công đoạn công phu. Kỹ thuật đan tranh ảnh được các thế hệ nghệ nhân đi trước truyền dạy chỉ tạo nên những mặt phẳng đơn giản. Ông đã biến hóa thành 15-16 cách đan, tạo nên những lớp lang, mảng khối và độ nổi chìm khác nhau. Màu sắc của bức tranh cũng được ông tạo nên từ những nguyên liệu rất gần gũi với đời sống. Những sợi mây được nhuộm bằng màu thực phẩm từ lá cây tự nhiên. Qua bàn tay người nghệ nhân, những màu sắc mộc mạc ấy đã trở thành đường nét, ánh sáng và điểm nhấn, góp phần làm cho hình ảnh hiện lên sinh động mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên của chất liệu. Nghệ nhân Nguyễn Văn Quang, người làng Phú Vinh, có những chia sẻ về người nghệ nhân đi trước đã dành nhiều tâm huyết để làm nên những bức chân dung Bác Hồ bằng mây tre đan tuyệt đẹp.
20: Đấy, thì bác cũng đã rất là đam mê, rất là tâm huyết. Bác đan tác phẩm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì thế hệ sau này mình thấy là cái cách đan đấy là một cái niềm vui, một cái đam mê. Có thì trong tư tưởng mình lúc nào có vẫn có cái đam mê đấy. Tức là cái điều kiện cho phép thì mình vẫn thực hiện các cái bức đan chân dung.
19: Những bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do nghệ nhân Nguyễn Văn Trung tạo ra không chỉ được đánh giá cao về mặt nghệ thuật mà còn chứa đựng lòng kính yêu sâu sắc. Năm 1983, ông được cử sang Cuba làm chuyên gia giảng dạy nghề thủ công mỹ nghệ cho người dân nước bạn. Trước ngày trở về vào năm 1987, ông đã dành 19 ngày hoàn thành bức chân dung lãnh tụ Fidel Castro bằng mây làm quà tặng nhân dân nước bạn. Tác phẩm hiện được lưu giữ tại văn phòng chính phủ Cuba. Phía sau đôi bàn tay khéo léo và những sản phẩm mây tre tinh xảo ấy là một nghị lực khiến nhiều thế hệ thợ trẻ nể phục. Anh Nguyễn Trọng Điểm, chủ cơ sở mây tre đan Nguyên Điểm, chia sẻ.
21: Bản thân chú Trung là một trong những nghệ nhân nhân dân và cũng là một trong những người mà ở thôn hiện nay gọi chú ấy là cây đa cây đề. Cái chân của chú ấy là không được như người khác. Nhưng mà nói về tinh thần lao động và trách nhiệm về công việc thì thực sự chú Trung là một trong những người mà đáng để cho các cái thế hệ sau bọn anh phải học hỏi rất nhiều. Vì chú cũng đã đóng góp và xây dựng cho làng nghề 40-50 năm nay rồi. Chú ấy đóng góp cho rất nhiều những cái công việc ở trong làng nghề.
19: Các tác phẩm của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã nhiều lần gây tiếng vang tại các cuộc thi thủ công mỹ nghệ trong nước và quốc tế. Năm 2016, ông Nguyễn Văn Trung được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Và tháng 6 năm 2025, ông được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, một phần thưởng xứng đáng cho những tìm tòi cống hiến của người nghệ nhân tài hoa, tâm huyết, chọn một đời cho nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan.
16: Chân dung cuộc sống.
1: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
16: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
17: Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, từ một cậu bé ngồi bên ngọn đèn dầu học đan lát, trở thành người đưa sản phẩm mây tre Việt Nam đi nhiều quốc gia, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung đã chứng kiến không ít thăng trầm của làng nghề. Và phía sau hành trình ấy là câu chuyện về nghị lực, sự sáng tạo và một tình yêu nghề chưa bao giờ cạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trò chuyện với nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung để hiểu thêm về tâm huyết giữ nghề, hành trình sáng tạo và khát vọng đưa những sản phẩm quê hương vươn xa trên thị trường thế giới.
2: Vâng, thưa nghệ nhân Nguyễn Văn Trung, nghề mây tre đan thì đã hiện hữu trong cuộc sống của ông từ những năm tháng tuổi thơ. Nếu trở về với ký ức của những ngày ấy thì hình ảnh nào về làng nghề khiến ông nhớ nhất và có lẽ cũng là điều đã nuôi dưỡng tình yêu của ông với nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan?
18: Trước hết là nói về những cái năm còn tuổi thơ, tất cả các gia đình ở làng Phú Vinh là ai nhà nào cũng làm cái này. Thế mà làm để kiếm sống, thế cho nên là rất là chịu khó. Thì từ các cụ ngày xưa là cũng phải dùng các cái đèn dầu để mà làm cái mà. Thế để mà làm hàng là cứ cho đến tận 11, 12 giờ đêm mới nghỉ, thì hôm sau có cái sản phẩm mà bán. Là ngày xưa là chỉ đi học buổi sáng thôi, hoặc là đi buổi chiều. Thế thì buổi sáng mà đi học, thì buổi chiều về là, ví dụ như là chúng tôi gọi là làm đáy chẳng hạn, thì giao cho nhé, mỗi ngày phải làm 10 cái đáy. Thế là nếu mà làm buổi chiều mà không xong thì buổi tối học xong phải làm nốt. Thế thậm chí là khoán cho là cũng có người là làm nhanh, nhưng mà là khoán 10 cái nhưng không phải là làm 11 cái. Nhưng mà giấu đi một cái, bán để lấy tiền để mua kẹo, mua đến mức độ như vậy cơ mà. Thế có người thì thiếu thì phải nợ đến hôm sau là phải làm cố. Đấy là ngày xưa là các cụ khó khăn. Cho nên là con nhớ con bé đi học là đều những cái việc phụ đấy, việc có khả năng làm được đấy là các cụ để lại, xong là khoán cho các con.
2: Vâng, thưa nghệ nhân, trải qua một biến cố lớn về sức khỏe, điều gì đã tiếp thêm cho ông nghị lực để vượt qua những khó khăn đó và tiếp tục giữ lửa nghề, sáng tạo với nghề cho đến tận ngày hôm nay?
18: Vâng, tôi thì đặc biệt là cũng hơi thiệt thòi một chút. Lúc còn học sinh thì tôi là một người rất là khỏe. Thế nhưng mà cũng rất là không may mắn là năm 69 là tôi bị một cái bệnh hiểm nghèo, cho nên là sức khỏe yếu. Đấy cũng tự tác động đấy, nó làm cho mình đam mê về cái nghề. Tại vì mình sức khỏe yếu mà, thì mình nghĩ là không biết là mình sau này mình làm như thế nào. Thì cái nghề của mình đang có thì mình tập trung vào. Đến năm 1972 thì tôi khỏe lại một chút. Tôi đã bắt đầu là tham gia cái cuộc thi của lễ hội làng nghề được làng tôn vinh. Thì một cái hạnh phúc nhất là mình vừa ít tuổi mà lại còn đang đi học, mà lại được các cụ là tôn vinh là một thợ giỏi trong làng. Vì thế năm 1973 ở đây là có một cái gọi là hợp tác xã mây đan Phú Vinh, thì bắt đầu lại cử tôi làm đội trưởng đội kỹ thuật luôn. Vì tôi nghĩ rằng cha ông nhà mình bao nhiêu đời nay sống mức nghề này thì mình tại sao mà không tìm kiếm để mà phát triển mà sống. Đấy, cho nên năm 1973 là tôi lãnh đạo một cái tổ kỹ thuật, mà lúc đó là chúng tôi mạnh dạn là tôi đứng ra là sáng tác và cải tiến mẫu. Mà ngay lúc bây giờ chúng tôi rất may mắn là được nhiều khách nước ngoài mua tới 41 cái mẫu mới, nó phù hợp với cái sử dụng hiện tại. Thế cho nên là hợp tác xã mây tre Phú Vinh lúc bây giờ là một là trong những hợp tác xã lá cờ đầu của tỉnh Hà Sơn Bình ngày xưa ấy, nó tạo ra một cái hưng phấn. Thế là mình thấy thế rồi là mình cứ thế mình ngày đêm suy nghĩ để mà vừa là đan lát, vừa là sáng tác, vừa là cải tiến, vừa là tìm hiểu cái nhu cầu của thị trường. Lúc đó thì tất nhiên là vất vả. Nhưng mà cái cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là bằng mọi giá sẽ tìm cách sẽ sống được bằng cái nghề này và phát triển được và đóng góp cho làng.
2: Chúng tôi biết rằng có một dấu mốc rất đặc biệt trong hành trình sáng tạo của nghệ nhân, đó là việc đưa kỹ thuật đan mây vào làm tranh chân dung, đặc biệt là những bức tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không biết là cái cơ duyên nào đã đưa nghệ nhân gắn bó với cái dòng sản phẩm này ạ?
18: Tôi cũng nghĩ rằng là bây giờ mình là danh gọi là danh chính là một anh đội trưởng đội kỹ thuật. Thế thì cũng mày mò là mình sáng tác không những là chỉ sản phẩm tiêu dùng, mà sao phải chuyển sang sáng tác những cái sản phẩm mỹ nghệ. Và cứ nghĩ đâu thì mình lại làm đấy. Thế và cuối cùng thì tôi cũng nghĩ rằng là bây giờ là trong cái nghề mình muốn phát triển được thì phải có cái sản phẩm gì đó để mà có tên trong cái sánh vai một số các cái nghề khác. Thế thì tôi mới nghĩ ra thì bây giờ mình làm những cái sản phẩm có tính chất là kỹ xảo, và đưa cái nghề của mình, đưa cái mê trai của mình thành có những cái sản phẩm nó trở thành tác phẩm chứ không phải là một sản phẩm bình thường nữa, để cho nó đảm bảo được và giữ độ bền lâu dài. Thì tôi mới chuyển sang làm cái tranh ảnh, tranh ảnh đan bằng mây chứ không phải vẽ đâu. Cũng bắt đầu cũng thử nghiệm từ năm 1974 là bắt đầu tôi tập rồi, nhưng mà nó thật là tháo ra tháo vào mãi, thậm chí nó thật mà nói lên mức độ là cái nan nó mòn là phải bỏ đi, là phải làm cái khác. Cho nên năm 76 mới thành công được. Thì tôi nghĩ rằng là lúc bây giờ là nhà nước mình vừa mới xây dựng và cả nước đang có cái tâm hồn đối với lãnh tụ, thì trong đó là có Bác Hồ. Thế thì tôi mới chuyển sang là tôi sẽ quyết tâm làm bằng được một bức tranh Bác Hồ để đem tặng cho Bảo tàng Lăng. Thế thì năm 76 nó thành công. Thế thì từ đấy đi thì tôi thấy là mọi người động viên, nghĩa là phấn khởi lắm. Thế từ đấy đi là tôi chuyên nghiên cứu về đan tranh ảnh, như trong đó là như phần nhiều là ảnh Bác Hồ. Tức là dùng cái mê tre của mình để ghi lại cái lịch sử, cái hoạt động và cái vĩ mô của Bác. Tức là mình được đóng góp một cái nghề của mình cho một cái văn hóa, cho một cái tính chất là văn hóa nghề. Đấy, gắn với cái thực tế của xã hội.
19: Khi làm tranh về Bác Hồ, điều gì khiến nghệ nhân trăn trở nhất, và làm thế nào để những sợi mây nan tre có thể thể hiện được cái thần thái, ánh mắt, nụ cười của Bác?
18: Nếu mà làm nhà tranh về Bác thì cái khó nhất mà thể hiện được đối với Bác là gì? Tất nhiên là mọi người là đều có một cái sự khác nhau, nhưng mà riêng Bác là có một cái thần thái nó khác. Ví dụ như là vầng trán của Bác là rất là cao. Thế mình phải tạo thế nào cái vầng trán của Bác nó phải có cái gì đó trang nhã. Thế đôi mắt của Bác thì lại rất là hiền. Đấy, thế cái miệng của Bác lúc nào rất là tươi. Thế thì ba cái yếu tố này là lúc mà đàn là phải chia tỷ lệ từng tí một. Đấy, cho nên khó nhất để thể hiện được Bác Hồ là đôi mắt. Đấy, và miệng của Bác. Đấy là cái ý thức mà tôi nhận thức được để trước khi đan vào ảnh đấy.
19: Vâng, như nghệ nhân đã chia sẻ là trong hàng chục năm làm nghề thì nghệ nhân cũng rất chịu khó tìm tòi, cải tiến mẫu mã để phù hợp với thị hiếu của thị trường. Vậy không biết là những cái ý tưởng sáng tạo mới thường đến với nghệ nhân như thế nào?
18: Cũng thật lòng là nó ngấm vào cái như khổ lắm mình nói là ngấm vào máu rồi. Đấy, có khi đang ngủ nhưng mà nghĩ ra một cái lối đan, lại dậy, lại thắp đèn lên ngồi làm thử. Đấy, làm thử mà ví dụ được thì là ngủ ngon, mà không được cái là ngủ cũng trăn trở không ngủ ngon đâu. Đấy, thế hôm sau lại làm tiếp. Đấy, có lúc đang ngủ mà vục dậy bảo không làm thì mà nó quên. Đấy, từ ví dụ như là mình nói đơn giản thôi, tức là cách đan này, lối đan này, hay là tỷ lệ này. Đấy, tỷ lệ của cái nan nó to thế nào, nó nhỏ thế nào. Thế rồi cái nguyên liệu đó là ở cái độ tuổi mềm dẻo ra làm sao. Cái nan mây phải làm thế nào. Cái thanh cốt của nó bằng giang nứa phải làm thế nào. Là phải nghĩ ra, dậy thử luôn đã. Xong chưa được cả đi ngủ. Không sao mới đan.
3: Cứ xong rồi mới yên tâm.
18: Thì mới yên tâm. Nó tự nhiên nó thế đấy. Tức là mình không định đâu. Nhưng mà nằm xuống lại ngóc đầu dậy. Thế cho nên là giống làm nghề thì nó ham, chúng tôi cứ gọi là ham nghề.
17: Thưa quý vị và các bạn, dù đôi chân khiếm khuyết khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung vẫn mạnh dạn đặt chân đến gần 20 quốc gia trên thế giới. Mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình đưa những sản phẩm mây tre đan của Phú Vinh, tinh hoa của làng nghề Việt Nam, đến với bạn bè quốc tế, mà còn là cơ hội để ông mở rộng tầm mắt, học hỏi những cách làm mới, những giá trị mới để trở về làm giàu thêm cho nghề quê hương. Và cũng từ những trải nghiệm ấy, ông càng đau đáu với một điều. Muốn duy trì và phát triển được nghề truyền thống thì phải có thế hệ kế cận. Thay vì giữ nghề cho riêng mình, ông đã mở các lớp truyền dạy, trao lại những gì mình biết cho thế hệ trẻ, những người sẽ là chủ nhân tương lai của làng nghề truyền thống.
19: Với mong muốn khôi phục và phát triển nghề thủ công truyền thống của quê hương, từ cuối những năm 1970, với sự hỗ trợ tham vấn của các giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung bắt tay hệ thống hóa những kinh nghiệm nghề nghiệp được đúc kết qua thực tiễn, biên soạn thành giáo trình dạy nghề mây che đan cơ bản. Không chỉ phục vụ việc truyền nghề trong làng, giáo trình của ông sau đó được sử dụng làm tài liệu giảng dạy tại các trường dạy nghề ở nhiều tỉnh thành phía Bắc và còn được đưa sang một số nước như Lào, Cuba, Angola. Theo anh Hoàng Văn Thành, điều khiến nhiều người trong làng Phú Vinh ấn tượng hơn cả là khả năng truyền đạt của ông rất hấp dẫn và dễ hiểu.
4: Như ông Trung ngày xưa là ngồi trên VTV2, cái chương trình hướng nghiệp đấy, là cái tư duy của ông ấy là nó khác người, là nó hơn người, tức là ngồi trên TV truyền hình, quay truyền hình mà ngồi 2-3 tiếng nói là không cần phải, tức là giáo án chứ gì. Như cái năm ngày xưa đấy là còn được đi sang Cuba, là nghệ nhân được đầu tiên là được đi ra nước ngoài này.
19: Khi làng nghề Phú Vinh bước vào thời kỳ khởi sắc, năm 2007, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung mở trung tâm dạy nghề tư thục mây che đan Phú Vinh, đặc biệt dành những lớp học miễn phí cho học sinh, người khuyết tật. Ông lặn lội tìm và tập hợp những người thợ giỏi, cùng họ đi khắp các vùng miền để truyền dạy nghề. Ở đâu có người cần học, không quản đường xá xa xôi, ông tìm đến tận nơi, vận động, truyền lại từng kỹ thuật, từng kinh nghiệm được chắt chiu qua nhiều năm gắn bó với nghề. Còn với những người ở gần, ông đón về trung tâm đào tạo. Học xong, nếu có nguyện vọng, họ được ông tiếp nhận và làm việc tại công ty. Anh Lê Anh Đức, một học viên người làng Phú Vinh, chia sẻ.
8: Đối với tôi thì tôi vẫn rất là yêu quý cái nghề mây che đan này. Cái nghề mây che đan này thì đã được ông truyền lại, nên là tôi muốn lưu giữ, bảo vệ nó và phát huy nó.
19: Mỗi năm, Trung tâm Dạy nghề Tư thục Mây Che Đan Phú Vinh do ông Nguyễn Văn Trung làm giám đốc đào tạo khoảng 400 đến 500 học viên. Trong số đó, nhiều người sau khi học nghề đã có việc làm ổn định. Với ông Nguyễn Văn Trung, truyền nghề còn là một cách giữ nghề, bởi một làng nghề muốn tồn tại, không thể chỉ dựa vào những nghệ nhân lão làng mà phải có những người trẻ tiếp nhận được kỹ thuật, hiểu được giá trị của nghề và đủ tình yêu để tiếp tục duy trì sức sống của làng nghề.
17: Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi mà đáng lẽ ra phải được nghỉ ngơi, ông Nguyễn Văn Trung vẫn miệt mài sáng tạo, vẫn tìm tòi những cách làm mới, vẫn say sưa truyền nghề cho lớp trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chương trình tiếp tục trò chuyện với nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung, làng nghề Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội.
19: Thưa nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung, nghệ nhân đã mang sản phẩm mây che đan Phú Vinh đi qua rất nhiều quốc gia, và tôi được biết là có thời điểm mà ông còn đi một mình để đưa cái sản phẩm đến các cái hội chợ, tìm kiếm thị trường. Vậy thì những cái chuyến đi đó thì đã để lại cho ông những cái kỷ niệm đặc biệt như thế nào?
18: Cũng nói thật là tôi thì cũng rất là lăn lộn trong cái nghề nghiệp. Ngay từ năm 1973, tôi đã cùng một vài anh trong ban chủ nhiệm hợp tác xã vào tận Tây Nguyên đấy để mua nguyên liệu. Thế còn sau này thì cũng nói thật là khi mà tôi bắt đầu ổn định về cái nghề nghiệp là tôi cũng có mạnh dạn đi rất nhiều nước khác nhau để tìm hiểu thị trường và quảng bá giới thiệu sản phẩm của, ví dụ như là ngay từ năm 80, từ năm 1980 là tôi đã có mặt ở Tây Ban Nha, ở Đức, rồi Mexico, rồi sang tận Cuba để vừa tìm hiểu và giúp cho bạn về cái phát triển nghề thủ công bằng mây tre. Thế nhưng mà tôi đi nói đúng ra thì đến giờ này mà điểm là 18 nước khác nhau rồi. Nhưng mà tất nhiên là ngày xưa từ năm 80 thì có lúc thì tôi cũng xin được nhà nước hỗ trợ, nhưng mà cũng có lúc thì phải bỏ tiền túi. Đấy, thế mà giai đoạn 80-81 là nó rất khó khăn trong cái việc đi nước ngoài. Đây tôi sang Tây Ban Nha mà chuyển 5 cái máy bay mới đến nơi. Thì nhưng mà cứ đi bán cho nó ra chỗ kia. Nhưng mà sau này tôi vẫn đi đến tận năm 2015-16 này. Là tôi đi sang Milan, Ý tham gia triển lãm, xong còn hàng cả thì bắt đầu chuyển sang Bỉ, bán không hết thì chuyển sang Pháp. Bán không hết thì Pháp, đấy là một chuyến tôi còn thừa hàng không bán được, hết thời gian visa cả là gửi vào kho thương vụ, xong rồi sang năm lại sang. Thế mà lúc ấy không biết thế nào mà rất là khỏe nhé, một tay kéo một cái vali quần áo, một tay thì kéo một kiện hàng, mà đi ra sân bay đấy để cho vào quầy gửi.
2: Đi đến rất nhiều nơi trên thế giới, gặp nhiều thợ lành nghề và học hỏi ở nhiều nền văn minh khác nhau, nghệ nhân đã mang những điều gì trở về để có thể làm mới được cái nghề thủ công mỹ nghệ của quê hương?
18: Nếu nói đúng ra thì tôi đi nhiều, nhưng mà tôi thấy không phải là mình Việt Nam mình mới sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây tre đâu. Đấy, thì trong đó trên thế giới thì tôi được biết là có mấy nước. Đấy, ví dụ như là Philippines, Indo, thế về châu Mỹ thì có Angola nó cũng làm, thế Nhật Bản, Trung Quốc, đấy, còn một số nước thì nó nhỏ nhỏ thôi. Thế nhưng mà mình phải học hỏi được, là đi làm cũng học được. Ví dụ như thật lòng học về thiết kế, tạo dáng và phục vụ phù hợp với tiêu dùng phải là Pháp. Đấy, người Pháp và người Đức, là tôi học ở đấy nhiều vì tôi ở Đức mấy tháng cơ mà. Về việc mà cải tiến năng động mà nói thật là phải học Trung Quốc. Ở Trung Quốc thì tôi cũng đã đến 6 tỉnh khác nhau đấy, nhưng mà họ có những cái kinh nghiệm để phát triển nghề thủ công rất là tốt đấy. Thế còn về kiểu dáng, về mẫu mã đấy, và đặc biệt là cái nghiên cứu xử lý cây nguyên liệu thì phải là Indo. Thế mà thiết kế kiểu dáng mẫu mã ngoài Pháp ra thì có Philippines. Đích thân tôi đã mời một chuyên gia thiết kế lý giải của Philippines ấy, về đây cùng với tôi để giúp chúng tôi về sáng tác. Thế là cũng mạnh dạn lắm. Thế nhưng mà cứ kiếm được cái mà ấy là cái là tôi rất là mạnh dạn là tôi lại mời về. Có đi thì có học tập được, chứ mình ở nhà là mình không thể biết hết được. Thế nhưng mà đi mà lấy thấy người ta cái là, ví dụ như là cách đây mấy năm thôi, năm sáu năm ấy, thì tôi sang Chiết Giang Trung Quốc, sau đó về Thượng Hải về cái tập cái Viện Hàn Lâm của Trung Quốc ấy, nó có một cái khoa riêng chuyên nghiên cứu cho mây tre, nhưng Việt Nam mình không có. Hay là sang cái tập đoàn thiết kế lý giải của Philippines ấy, gọi là tập đoàn nhưng mà nó thu hút nhiều người có tài năng về thủ công nghiệp ấy, thành một cái trung tâm thiết kế lý giải. Mà mình không học thì mình không thể ra những cái tác phẩm mới được, vừa đẹp hơn, vừa bền hơn, thì đưa cái giá trị nguyên liệu nó cao lên hơn thì cái giá trị sản phẩm nó cũng được nâng theo.
2: Một trong những trăn trở của các làng nghề truyền thống hôm nay đó là cái lớp thợ trẻ ngày càng ít, trong khi để giữ được nghề thì không chỉ cần truyền lại kỹ thuật mà còn phải truyền được tình yêu và niềm tự hào về nghề. Là một nghệ nhân trực tiếp truyền nghề thì ông thường bắt đầu dạy những người trẻ từ đâu, và ông làm thế nào để những người học nghề không chỉ biết làm mà còn một gắn bó và tiếp tục nghề của cha ông?
18: Thực lòng mà nói, tại sao tôi thành lập cái trung tâm giáo dục nghề nghiệp mà được thành phố công nhận? Lý do khi mà làm nghề thì tôi thấy rằng là tôi đi sang các cái nước, thì ví dụ như tôi sang Nhật Bản thôi, là cái đất nước mà dùng nhiều mây tre nhất hiện nay, nhưng mà Việt Nam mình chiếm được có 5% thị phần. Ví dụ như ở Pháp thì lại còn không được 5%, hay ví dụ như ở Đức là còn trên 7%. Thế thì bây giờ chúng ta cần gì phải giấu? Để chúng ta có đủ hàng bán đâu, đúng không ạ? Chúng ta có hàng bán đâu mà phải giấu. Vì thế tôi mới thành lập cái trung tâm dạy nghề để mở rộng cái lực lượng sản xuất. Trước hết là phục vụ công ty của tôi đã, hai là phục vụ chung. Đấy là cái ý tưởng của thành lập cái dạy nghề. Thế nhưng mà hiện nay nói thì những năm gần đây chúng tôi cũng rất trăn trở là vì lý do này. Tay thợ ngày xưa giỏi là phải thanh niên, vừa nhanh vừa khỏe vừa mắt sáng, nhưng mà trong cái giai đoạn những năm gần đây thì cái lớp trẻ đó thiếu đi, bởi là cái lớp trẻ ăn học xong thì cái tư duy của các cháu là bây giờ là muốn đi công ty này, muốn đi công ty khác, chứ không tập trung vào nghề, tức là không yêu nghề. Thế cho nên là cách đây 3 năm là tôi đã lập một cái chương trình, nhưng cũng may mắn là cũng có tổ chức người ta giúp được, chuyên về đào tạo cho lớp trẻ. Nhưng mà đào tạo cho lớp trẻ là phải tuyên truyền vận động. Nếu mà nói đúng ra là tôi mở các cái lớp cho thanh niên, tức là cho thanh niên ngoại thành Hà Nội, cho thanh niên các tỉnh, để mình phân tích cho họ hiểu là thế nào là cái giá trị của nghề, là mình phải phân tích được. Cái yếu tố thứ hai là dạy nghề này không phải để biết làm không đâu, mà phải dạy cho người ta làm để kiếm được tiền. Đây là yếu tố mà chúng tôi đang rất là trăn trở, mà tôi nói với các nghệ nhân ấy, có cả chúng ta nghĩ là chúng ta phải nghĩ ngoài làm ra cái sản phẩm, nghĩ chúng ta phải nghĩ cho họ kiếm tiền. Cho nên tôi nói là cái học sinh của tôi ấy, mà khi mà bắt đầu vào lớp, mà lúc nào mà tôi đến khai giảng được ấy, là tôi vẫn nói rồi, trước khi chúng ta ngồi làm là chúng ta phải có một khẩu hiệu về nghề, quen tay quen mắt quen ngồi, đấy là cái khẩu hiệu để ra sản phẩm. Và cái khẩu hiệu thứ hai là gì? Thì muốn thành người giỏi thế nên là nhất nghệ tinh nhất thân vinh, anh làm nghề phải giỏi nghề anh mới kiếm được tiền, đúng không, mới bảo vệ sự sống được, chứ anh mà không giỏi là không thành công đấy. Thế cho nên là hiện nay là cái lớp trẻ là lúc này là phải tăng cường vận động, nhưng tôi mới mở các cái lớp gọi tuyên truyền bảo tồn và gìn giữ nghề cho lớp trẻ.
2: Xin trân trọng cảm ơn nghệ nhân.
17: Thưa quý vị và các bạn, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã dành trọn cuộc đời để tạo nên những sản phẩm mây tre đan mang hồn cốt của quê hương. Nhưng có lẽ điều đáng quý hơn cả những sản phẩm được làm ra chính là những giá trị ông đã trao truyền cho thế hệ trẻ. Đó cũng là niềm hạnh phúc lớn lao của nghệ nhân ưu tú, tài hoa, tâm huyết, một đời giữ lửa cho nghề truyền thống ở miền quê Phú Vinh. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung cuộc sống do biên tập viên Hương Giang biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
0: Người Việt ở nước ngoài với quê hương.

0: Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị nghe ghi chép Người Việt xa quê luôn trân trọng những giá trị hòa bình. Tiếp đó là phóng sự cải tiến phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin hoạt động của Kiều Bào.
1: Nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tổ chức nhiều hoạt động trang trọng. Tại Pháp, Đại sứ quán Việt Nam dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Montreal, ngoại ô Paris, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh.
2: Nước Pháp chính là một trong những nơi ghi dấu đậm nét hành trình hoạt động cách mạng của người Anh quốc Hồ Chí Minh. Tại đây, người đã sống, lao động, học tập, hoạt động chính trị, từng bước tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, chuẩn bị về tư tưởng và chính trị cho sự ra đời của cách mạng Việt Nam.
1: Tại Brunei, Đại sứ Đỗ Thùy Dương tự hào ôn lại chặng đường 81 năm phát triển đất nước, mong muốn kiều bào tích cực làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện. Tại Thái Lan, Tổng lãnh sự quán tại Khon Ken kỷ niệm quốc khánh mùng 2 tháng 9 gắn với 50 năm ngoại giao hai nước, thu hút 1.000 đại biểu gồm chính quyền địa phương và đông đảo kiều bào.
3: Ngày 27 tháng 8 tại thủ đô Brasilia, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tham dự có Thứ trưởng Ngoại giao Brazil Susan Klimbeck cùng đông đảo quan khách. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Bùi Văn Nghị ôn lại chặng đường 81 năm bảo vệ phát triển đất nước. Khẳng định Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Nam Mỹ, với kim ngạch 7 tháng đầu năm đạt gần 5,5 tỷ đô la Mỹ. Hai bên hướng tới mục tiêu kim ngạch 15 tỷ đô la Mỹ vào đầu năm 2030.
1: Tại thủ đô Praha, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tham dự có Thủ tướng Séc Andrej Babiš cùng Chủ tịch Hạ viện Tomio Okamura và đông đảo khách mời. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Andrej Babiš nhấn mạnh Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng nhất của Séc tại Đông Nam Á, đồng thời kỳ vọng sớm mở đường bay thẳng giữa Praha và Hà Nội. Dịp này, Đại sứ quán đã tổ chức triển lãm trưng bày 150 ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: Cũng trong không khí kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra chuỗi sự kiện văn hóa sôi nổi. Nổi bật là triển lãm Hồ Chí Minh chân dung một con người do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức. Sự kiện trưng bày 50 tác phẩm của cố họa sĩ Đào Trọng Lý, thu hút đông đảo cán bộ cùng người dân Lào tham dự. Dịp này, Đại sứ quán còn tổ chức tiệc chiêu đãi và trình diễn nghệ thuật then.
1: Trong tuần, lần đầu tiên quốc kỳ Việt Nam được chiếu sáng trên tòa thị chính Perth trong lễ kỷ niệm 81 năm quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Perth tổ chức. Sự kiện quy tụ gần 200 khách mời, nổi bật có Thủ hiến bang Tây Australia Roger Cook. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Phạm Hải Anh nêu bật những thành tựu đối ngoại và kinh tế của đất nước. Thủ hiến Roger Cook khẳng định Việt Nam giữ vị trí then chốt, đồng thời kỳ vọng mở rộng hợp tác trong chuyến thăm Việt Nam vào cuối tháng 9 tới.
3: Cũng trong tuần, theo thông báo từ Ủy ban Du lịch Nepal, một công dân Việt Nam đang mất tích sau trận lũ lụt và lở đất xảy ra ngày 26 tháng 8 tại khu vực cửa khẩu Cát Long, giáp biên giới Trung Quốc. Thảm họa kinh hoàng này đã khiến gần 500 người thiệt mạng và hơn 1.500 người mất tích, trong đó có hàng trăm người nước ngoài. Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang phối hợp với Hội người Việt Nam cùng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nepal để tiến hành tìm hiểu, xác minh thông tin.
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp quốc khánh của dân tộc, những người con Việt lại tràn đầy cảm xúc, đặc biệt với bà con đang sống xa quê. Ngày lễ lớn của đất nước giúp họ càng thêm tự hào vì mình là người Việt, là một phần của dân tộc Việt Nam. Nghĩ về truyền thống hào hùng, họ thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, mong muốn được góp sức với quê hương trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Ghi chép của Hân My.
4: Sống ở Pháp đã nhiều năm, chị Nguyễn Minh Hạnh lúc nào cũng nhớ tới quê hương. Gia đình cha mẹ vẫn ở Việt Nam là lý do cho chị thường xuyên trở về. Là người tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng ở sở tại, chị Nguyễn Minh Hạnh lúc nào cũng mong muốn quảng bá hình ảnh và những nét văn hóa của quê hương. Mỗi lần về, nhìn thấy đất nước ngày một phát triển, nghe những câu chuyện, gặp gỡ những người đã đi qua những năm tháng chiến tranh, chị cảm thấy may mắn vì mình được sinh ra và lớn lên trong thời đại hòa bình. Đó là điều khiến chị thêm yêu đất nước, tự hào và trân trọng những gì mình đang có. Chia sẻ cảm xúc khi được trở về đúng dịp quốc khánh, chị Nguyễn Minh Hạnh cho biết.
5: Là người trẻ ở nước ngoài, được hòa mình vào ngày đại lễ giúp chúng em biết nhiều hơn về lịch sử và cảm thấy tự hào hơn, trân trọng hơn những giá trị của thời bình. Và em nghĩ là sẽ lại càng tăng thêm trong chúng em mong muốn được đóng góp cho đất nước.
4: Không chỉ ở trong nước, bà con kiều bào ở nước ngoài cũng thường tổ chức kỷ niệm ngày quốc khánh. Năm nay, kiều bào Thái Lan tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp này. Bà Đinh Thị Kim Loan, trưởng ban phụ nữ toàn Thái, chia sẻ cảm xúc mỗi khi đến ngày kỷ niệm.
6: Tuy tôi sinh ra và lớn lên trên đất khát quê người, nhưng luôn hướng về nguồn cội cha ông là Tổ quốc Việt Nam, được tận mắt chứng kiến sự phát triển đổi mới của đất nước. Tôi cảm thấy tự hào vì mình là một phần của lịch sử này. Mùng 2 tháng 9 là dịp để chúng tôi tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. Thế hệ trẻ và con cháu sẽ càng thêm hiểu và trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và tự do.
4: Những người Việt xa quê đồng hành cùng đất nước qua nhiều giai đoạn lịch sử, chứng kiến những đổi thay không ngừng của quê hương qua thông tin, qua những chuyến trở về thăm quê, họ càng cảm thấy yêu quê hương, tự hào là người Việt. Với các bạn trẻ người Việt được sinh ra và lớn lên trong thời bình, được ra nước ngoài học tập, được sống trong môi trường an toàn và tiên tiến, họ cảm thấy may mắn, luôn nỗ lực nhiều hơn để góp sức cho quê hương. Chị Lê Thu Phương đang sống và học tập tại Italia, tự hào khi nhắc về những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc.
7: Dù em sinh ra trong thời bình, nhưng em hiểu rằng những điều mà em đang có ngày hôm nay là thành quả của bao thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để giành lấy tự do và độc lập, đã giúp em thêm trân trọng hòa bình và ý thức được trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị lịch sử. Và em nghĩ rằng ngày nay chúng em có thể chiến đấu theo cách riêng của chính mình, đó là học tập tốt, sống có lý tưởng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước, lan tỏa tinh thần yêu nước trong thời đại mới.
4: Cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 với những giá trị lịch sử trường tồn đang thôi thúc các bạn trẻ người Việt dù ở trong nước hay nước ngoài tìm hiểu, từ đó giúp họ có thêm động lực phấn đấu để đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Trong giai đoạn hội nhập, khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, những bạn trẻ người Việt đang sống và học tập ở nước ngoài luôn nỗ lực học tập, phấn đấu với mong muốn sẽ góp sức cho sự phát triển của quê hương. Chị Vũ Diệu Linh, người Việt tại Italia, chia sẻ.
8: Cũng hòa chung với cả không khí rằng là đất nước của mình đang tiến tới kỷ nguyên vươn mình, thì là một người trẻ sẽ góp phần kiến thiết lên đất nước. Thì em tin rằng là đâu, cho dù là mình sinh ra ở thời chiến hay thời bình, đã là người Việt Nam thì sẽ luôn luôn khao khát được cống hiến cho quê hương. Và em đã chọn việc đồng hành, việc em luôn luôn cố gắng tham gia thật là nhiều nhất có thể những cái hoạt động mà có thể khiến cho em thu nạp được kiến thức, có được những cái kinh nghiệm thực tiễn này. Tầng lớp trí thức mà hiện tại như bọn em đang xa quê thì đều cần phải chuẩn bị cho mình những hành trang để có thể không bị lạc lõng này, không bị đứng ra ngoài gì khi mà đất nước phát triển. Em nghĩ rằng là đấy là một cái thái độ sống mà giúp ích được cho các bạn trẻ rất là nhiều trong cái thời kỳ phát triển mới của dân tộc ạ.
4: Hòa bình với những giá trị không thể phủ nhận đang mang lại cho những người con đất Việt cuộc sống bình yên, mang đến cho họ cơ hội được học tập phát triển. Vì thế, mỗi người Việt không thể quên những gì là quá khứ. Họ nghĩ về truyền thống hào hùng của dân tộc để tiếp bước hướng tới tương lai.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có một thứ mà người Việt mang theo khi rời quê hương không nằm trong hành lý nhưng nặng hơn tất thảy, đó là tiếng mẹ đẻ. Với hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếng Việt là sợi dây neo giữ bản sắc, là nhịp cầu nối liền cội nguồn với những thế hệ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Để ngọn lửa ấy luôn cháy sáng, một cuộc cách mạng thực sự về phương pháp giảng dạy tiếng Việt ở nơi xa xứ đang được triển khai mạnh mẽ. Đó cũng là hành trình chúng ta cùng theo dõi trong phóng sự hôm nay.
9: Những âm thanh thân thương trong các lớp học tiếng Việt đang vang lên ngày càng nhiều tại các điểm trường công cộng, những không gian tủ sách tiếng Việt nhỏ bé nhưng ấm áp của người Việt ở Lào, Campuchia, Nhật Bản, Ba Lan, Pháp và nhiều quốc gia khác. Nhìn lại hành trình dạy tiếng Việt cho kiều bào, chúng ta thấy một sự chuyển dịch quan trọng. Từ chỗ chỉ là nỗ lực tự phát của từng gia đình, từng cộng đồng, những năm gần đây đã trở thành một chiến lược có hệ thống, có tổ chức, có sự vào cuộc của cả nhà nước lẫn mạng lưới xã hội rộng lớn. Tại lễ phát động Ngày Tôn Vinh Tiếng Việt năm 2026, một thông điệp được khẳng định rõ nét. Thế hệ trẻ kiều bào là những người kế thừa và lan tỏa tiếng Việt ra thế giới, nên cần đặt vào vị trí trung tâm của nỗ lực gìn giữ ngôn ngữ Việt. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
10: Qua 3 năm triển khai, Ngày Tôn Vinh Tiếng Việt ngày càng thu hút sự quan tâm và trở thành sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống, văn hóa, tinh thần của người Việt Nam ở nước ngoài.
9: Trên thực tế, một mạng lưới kết nối toàn cầu đã và đang hình thành âm thầm và bền bỉ. Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt toàn cầu hiện kết nối các giáo viên và phụ huynh tại hơn 14 quốc gia và khu vực đang trở thành cánh tay nối dài có hiệu quả để đưa tiếng Việt đến với từng lớp học nhỏ ở trên thế giới. Anh Nguyễn Duy Anh, Tổng Thư ký Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt toàn cầu, chia sẻ.
11: Mạng lưới của chúng tôi được hình thành nhằm kết nối những cá nhân, tổ chức đang ngày đêm góp phần gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trên toàn thế giới. Từ những lớp học nhỏ cuối tuần, từ những thầy cô thầm lặng nơi xa xứ đến nay, mạng lưới đã từng bước phát triển với ban cố vấn và ban điều phối tại hơn 14 quốc gia, khu vực trên toàn thế giới. Triển khai nhiều hoạt động thiết thực như kết nối các lớp tiếng Việt, chia sẻ tài liệu giảng dạy, tập huấn phương pháp giảng dạy cho giáo viên, phụ huynh, xây dựng bản đồ các lớp tiếng Việt trên toàn thế giới và xây dựng bộ sách vui học tiếng Việt.
9: Điều đáng chú ý là mạng lưới này hoạt động theo cách lắng nghe từng cộng đồng, từng địa phương để điều chỉnh tài liệu và phương pháp cho phù hợp. Vì một lớp tiếng Việt ở Paris khác với lớp học ở Tokyo và lớp học ở Vientiane, lại khác với lớp học ở Warsaw. Một trong những rào cản khó khăn nhất là dạy tiếng Việt cho trẻ em từ 4 đến 6 tuổi tại các quốc gia không dùng chữ Latin như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Những đứa trẻ ở đây chưa quen với bảng chữ cái và thậm chí chưa nói được một câu tiếng Việt hoàn chỉnh. Dạy theo giáo trình truyền thống, bắt đầu từ bảng chữ cái A, B, C là con đường khó có hiệu quả cao. Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết cùng nhóm cộng sự đã đưa ra lời giải bằng một phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới trong bộ sách Vui học tiếng Việt.
12: Quyển 1 là dạy theo phương pháp truyền khẩu đó, chưa có dạy chữ gì cả, là dạy cho trẻ chưa biết tiếng Việt và chữ Latin. Cái quyển 2 là vừa tiếp tục luyện nói, luyện nghe và mở rộng vốn từ như quyển 1, nhưng mà đồng thời là bắt đầu dạy học đọc, học viết. Vì trẻ con lần đầu tiên học chữ, cho nên là chúng tôi dạy theo nhóm nét chữ. Ví dụ nhóm nét cong, A, Á, Ớ, O, Ô, Ơ. Thế sau đó thì đến nét thẳng, ví dụ như Y, rồi T, rồi M, N, rồi đấy, vân vân. Ngay cái cạnh chữ từ ngữ thì có cái mã QR. Tức là quyển sách này đã mã hóa, đã số hóa những cái ngữ liệu thành cái mã QR và ta chỉ cần đưa cái điện thoại vào đấy là ta có thể lấy được những cái phát âm ở trong ấy. Và còn giáo viên thì làm nào? Giáo viên có thể copy cái đường link, dán lên trên máy tính của mình và trình chiếu cho các con.
9: Đây là bước cải tiến lớn so với cách dạy truyền thống. Giờ đây, một chiếc điện thoại thông minh trong tay người mẹ ở Osaka hay người cha ở Krakow cũng có thể trở thành người thầy đồng hành bên con mỗi tối. Ngoài mã QR tích hợp trong bộ sách Vui học tiếng Việt, trí tuệ nhân tạo đang dần được ứng dụng để cá nhân hóa lộ trình học cho từng học sinh. Một đứa trẻ 5 tuổi ở Seoul có thể học theo nhịp độ và cách tiếp cận khác hoàn toàn so với một học sinh 10 tuổi ở Berlin. Các ứng dụng học tiếng Việt, phòng học thực tế ảo, kho bài giảng số phong phú đang

Chương trình phát thanh Người Việt ở nước ngoài với quê hương của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình tiếp theo của chúng.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: vang tè ủy đề cử tí anh lâm thong nan tờ nạ đạc nhìn lệ đạc tờ sĩ chung tờ nó ngồi rồi cùng bằng lệ đừng còn lệ ủy cả ta anh tự quạt cơ mình vang tè linh liêm cơ trô đừng tây nguyên mạ thơ riêng này tờ nạp tạp cơ đề hắn tay bằng lơ tờ mòi đề ngồi tờ mạng làng lâm tờ nâu làng bà giam tọ phàng tây nguyên bà trang lâm cơ rồi cùng bằng kia làng rìm thong đạc cơ bà đạc chờ ca ví rìm măng bà ghi nó mình thu quạt eo đề cơ trô rõ năng kết cả lọ nọ măng để tập bóp con play chạy rụp cả tàng lâm thong đạc bằng tập quạt lâm thong nàn bơm bằng lòng bất tên nâu mọng đạc nâu kia lơ bà giạt mì tó quay chân ngâm đòn hành lăng tìm khôn đông bằng ai tây nguyên kia nơ rồi tập bóp tâm hoài cô bật lụ bù rạc đá lọ ngay chân nợ ở rí đông con play quay cả tá bà trô riêm tâm mạm để cử trô mạng bình tế lùi ở bà trình tên nâu mọng đạc nâu nhọn đào văn lực mình bằng ai bật xa chư a thay bơm trong chạy rụp cà, lâm tên nò mong đạc ở dân hạ An Ban. Ari tư quạt lâm tên nò mong đạc nâu, cùng đuôn bơi, trong chạy rụp cà, mang đề mang ứ, chứ nà Ari cùng quê tên nạp táp, sẽ mạng in chuột bơi, trong khơi hành lo tàng ấy để lơ tờ mòi trụ tờ mang lăng. Nhưng ổ tờ Âu để bà giàn rồi tự bố rìm an nàn cà nhằm, lâm thong đạc ở dân, nhân lệ cà thật lát, cà lăng, cà chốt, in bố kẻ người bà đề, gà tờ riêng tệ nâu. Bố vi, bà thru an trình cơ tù đác tạ băng bà cơ chùa ca chùa gây cơ bà l. Nờ bà đực tạ bọc mình chết nờ con bà lê tạy mà trò tò ô tạ mạm đừng tà riêng cơ bà l băng tà riêng à la ngã dôn hạ nà trâu tạ nô mong đạc ủy rong à rí lỡ ủy nam băng riêng cơ châu mong ca riêng nà r. Tạ nô mong đạc ở dôn hạ ư an lơ ca băng đầy lỡ nàn nhìn lễ ca trôi ca chép ca mê ca lăng ca trăm co mạng loài cả thần lát anh ăn lôi chiên mình tầm mạm để cơ trụ lâm trình tệ nâu rọc kia thong đạc a dôn hạ tầm mòi cô trụ tợ play ơi anh đi play tụ gạt rìm giang ủnh hà ta ủy krap nó vua ủnh ngà hà lịch play nó chư tao giang gọi cô ư khử dùng tế xa mạ bình play trọng văn hóa khóp xa mạt kết cầu đừng play play chạy đồng rồi cả đào giang băng rìm lê xa mạ ở bình đạc mì trọng tọc tợ cung quên ôn cơ tích gạ lòng tích thời bằng bằng cướp tờ mò lôi để tờ rọi nó anh đi về đào giang bất tru tợ rời cuồng nó mê rơ vương tỉ xã đặt trượt đừng bình tệ để bơi lăng ở tại nó rìm nam cung đừng bê trai tập bọc tờ nọ yêu lết chứ nợ rì lôi để tờ bí bất tờ nâu mọng đạc ở dân hạ lôi chép ba bà giàn thụ giọt xa mạ lầm chân ngâm đòn đừng bằng ai trai ủy linh lăng về trong rồi cả trong cửa bơm đừng đào giang mình chân ngâm ràn kết cả cửa cả mi cả kia thầy bình tệ bộ nhỏ con bê đừng tròi cả tròn phụ nhân làng văn hóa ư an, phò giáo sư, tiên sĩ Nguyễn Khắc Sử, khu phụ nhân làng tròn xò Việt Nam khan, tròn rồi bùa ủnh, ư cơ sĩ tròn rồi ư an, mạ rồi tự bố, áp bơi rì hình tựa bạ đừng còn bằng ngày, tự ảnh nập lệnh tê. Hắn thầy bằng riêng bê bà tròi chàng bật tây nguyên, đại bà thật tròn kể cả tị nó, đạc bằng tầm mạm bơm chàng xa, đại bằng riêng bê trai xò tờ ổ. Đại ạ thầy đề mình bằng ai bằng gờ nuôi mừng, vợ bình tế, nó đề bộ đừng giang ủnh. Riêng giang ủnh tự gọp, mình thật tròn cả tị, gây bật trụ áp bởi hình đừng còn bằng ngày, đại bằng bê tế. Với trời. Anh la chân rời cùng chư tàu giang nà trộn nó, mơ rơ vương lưng liềm băng rơ ngớp. Anh đi đều ra ư an phần họa cập tệ đác, bà lê ơi, đây băng tròn cái chật nó, anh đi tự yên khi ở tròn chợ nam cung chật ghê đường bằng ai trái đây, nam đường rìm bùa ủnh, nam uy vầy đào khít, nam tàn tự bộ tầm mạm để bơm trúc, chết quân chân nở bùa ủnh, hắn tài lơ tầm mạm để yọc chùa, lâm lê xa mạ bình, đạc mì đường giang ủnh. Chợ tròi, đào giang tập bò tròn cờ bơm đông pua ủnh lại đây về lầm gập tầm mò lâm cờ cùng chư tàu giang lại âu đề và tụ phí bật nam lệ đào lâm anh đi đề ra play ơi bọc linh nó vào ngày sa mà giang ủnh mang mạ dịch quần vào ngày pua ủnh hồi tối hoàng sa nam mình bò xin hàng xin chỉ xin do ở đây vào ngày tụ quạt yốc bọc rơ lên heo băng hai tụ cùng sa mạc tự trị để bây giờ về đào giang băng bơm tặng mặt bùa ủnh vợ bơm kia rìm lê sa mạc băng hai ô tròn trạng đầu để bây giờ ăn bọc siêu phơ băng hai lâm ở trung bùa ủnh là băng hai trái lọ cạ khăn sư ức đọc lôi đề tôm giờ lê sa mạc bình đặng mì lập bát nà trầu vô cùng hơi hành do cái chạy gạch chè để còn cùng liên lang để còn bơi phi ở tóc bọc rơ mạc thuyền uy bật xa chưa ở thai rồi ăn bát
1: là con cháu
0: mình bà ngài con bà ngài sau làm play bố có mặt lơ lê sa mạc ở bình đạo mì bố có mặt trong kết cả đừng đào chàng mà ôi ức cơ trừng cái chất rạc đá nà trâu trường ô lùi đầy cái chất nó ăn hết đề là tra cập tệ đá lẽ con play kẻ hơi hành tên lệch về phê rỡ tọc lừa bà ngài bạc trú văng cùng mình lê dùa vợ con play bùa ủnh rọt nà rỡ tọc yung đây cái chất nó đều là trà phản họa kết cả tệ đắc lê sẽ mặc áp đặc mì trang ủng ước cái sĩ cái chất ăn ở trên tây bên nè vây phê tự tròn chặt chè mà ủy chiên tự bộ phản họa lưng rõ đằng tây nguyên các đã ở con tâm mọi trục và nhìn lặng lưng liền đằng thật riêng tết đây cái chất nó thật riêng trụ trang lầm tây nguyên mai phan thị an phú tâm mọi trục đằng hà tính tức là song tròn hơi hành bất mang bất tâm plung đầy hà tòi lê sẽ mặc áp đặc mì trang ủng bất ân đi đây là trà ư ăn văn họa cập tệ đặc play ơi mang bắt tầm plung in đầy hà thoại lê hội thoại ổ hà thoại băng ra vâng chinh chinh bằng lê xa mát chặt chè bơm ăn gây in bọc hơi hành bằng người bởi nì lên bởi chạm văn họa rê con cùng mạng khu bọc dạ hơi lệ bởi sứ in khô phi hà lức tạo ổ và rồi tự bốc ăn bùl bàl bà thìm gà văn họa đơn bằng ai chả này đừng thùng thòng còn đạc a dôn hạ dù tợ gà tù hiện trong quân tồn nà ư ở tái nó thầm mòi lùi trù hợp tòi bằng xa phụ túc ta riêng tè uy đề kỳ tí đầy băng rìm kỳ tờ bì kỳ trừng kỳ ạcom bên trong hành lăng tìm khôn đừng bì bà lai chạy cũng nhìn lệ lơ ta riêng lơ chà rà chương trình nó trọng phản họa đề kỳ trô ư cơ ư kỳ đầy lâm chân nà ả rít đừng ả trích chạy bất rìm bì bà xa phụ túc trụ tờ ô bù cùng mình măng mẹ tạ bấp hôn thai nghệ nhân nây phai và đầy mừng bọc tờ rồi văng lặng bọc tôn chinh chinh nghệ nhân nây phai nói bằng ngày để bật trú mình đôi đòn kịch gà băng mình tại bằng tì cửa hờ kỳ hãy dâm hờ lức cho va chinh chinh trọng lên trong hờ hà đừng tọa kèl ở tên mạng lai dơ bơm hòn cho ngầm đòn hơi hành cho va chinh chinh đừng nghệ nhân nây phai giúp lâm tờ riêng bù cùng bật trú bọc mất lâm bây giờ hàm mệt ăn lễ hội nào bọc lễ tân nạp tân nền đại băng tròn hay trầm tiền kinh vợ con bây đầy riêng xem rục tiền kinh rè cho va lưng ló tôn riêng bài lâm nạt hội nghệ nhân nầy phai ăn bát về phê bằng ạ tọc trình kinh lời lời chân ạ rí phai mạ bà nhìn lăng nó mật lâm bê khả trưng mừng ế ra xem bà tục ạ xì ăn ăn xem mật lâm bà giàn xe nạm nào phai lôi hai mét xem ruột trình kinh chặt trình xem ruột trình kinh đầy tập trình hai mét bà ngài chả đài kạo nó trình gòn nhìn lệ bài hà rì thêm bà ngài liên mét đừng nọ in ạ thầy về việc bà ngò tầm rớt đừng bọc dạ lầm con play hơi chành con play tạo tôn trình kinh dân sang hờ ơ Allah ta bằng tì đừng nghệ nhân nây phai, rìm sân mục chinh chinh đừng bà lê bà, lợi đây hà mẹt chìa va bà hiệu khó, bà chà ràng khó, lâm rìm nằm cùng chọt chê, rìm sân trô kê bầu phù, lợi đây hà mẹt và sân yóc bùl ở tay, rìm tà mòi kịch trô chân nùm khơi chanh hà tòi con bà lê, đừng rong mình phải dàn kệ kì. Bằng cửa thay ấy dìm cho vài chinh chinh hợp ơ ra chật hiếu, ôi bà ra linh làng kia rìm phùng nam cùng, nô ta tròn lưng liền. Nó bộ ngôn, nó cái chất ăn trên ả rì ả cái chất, và đang cả tăng đừng bộ ngài con, lâm tờ riêng cổ rời cùng tây nguyên. Hôm nay bằng xa phụ túc, ả tọc cái chạc, ta ra nó, ả tọc trong phòng tượng là đừng con play, mạng cây ả trịch trả rầy. Rìm, tượng là đừng trong văn hóa tây nguyên, kia nó và rờ vương, văn hóa chênh chênh tây nguyên, để bộ lâm trên ả rì con play, bởi thêm trong cổ lòng ả tọc ăn con play, đừng lơ dua lâm tờ riêng. Bọc phạm đình tứ, phọ cả ra uy ban nhân dân xa phụ túc
2: giới thiệu đến với
0: rồi tự bố tru con play lầm xa cha sẽ lai bằng tài lót nó con play chụp lầm tệ đáng mất tru riêng tệ xa phụ túc đây chỉ một tròn phần họa kiệt gần nó cùng tròn tự cọp lầm sẽ nằm ngồi tầm màng lăng đơn cha sẽ lai tự bịa tọc ịa bật chìm thôn play lệ kiện nạt hội nhân mời vợ tập quạt vợ bị chi tiêm ăn nàn của tru ăn con play bơm tròn tru vợ xa tọc bà cơ số lâm tròn ngồi tầm màng lăng băng tầm màm đường tiền
2: sản phẩm của địa phương
0: cùng bật tiền tệ phụ túc đêm mình bên đàn xa mạ lơ tầm mỏi mẹ vợ bật lòng lăng bật tru tiền tệ để bật tiền giá nó tiền tọ hàng đường cha sẽ lại nó nhằm ra mò sực mình mang tọ môi tru mình tâm mạng để cử trụ lâm hạp ả văn hóa bà nàn xa, đừng tề nguyên. Tìm mạ bà mạ trụ xa, mang bà tâm lùng để bố khẩu mắt, bằng bà nhìn làng trọng bồng tự lịch bà nàn xa rơ mò sực mình mạng tó, môi trụ, nó mình thật trọng kịt gà là băng, lơ tâm mòi, dập lâm, tình, bất trụ tàu. hôm nay bằng tầm mạp nó nhầm đường rầm mò. Đây ách chăng lầm rìm cơ tờ, bằng rời dọc đề mình buổi ạ trích, nhằm tực lẹp hạ tòi bằng rìm gia vị đề cơ trô lầm trì nhìn lẽ, bằng ẩm rẻ bằng mình số ẩn năn là cơ trần. Bằng ẩn năn cạo nhầm rầm mò sức mình bằng tó, bằng năn xa nâu ơ cơ sức, bằng cơ mệ bầm ủi ngàr, mạng đề sức cơ tạ đường tọ bằng kia đề cơ tí. Rõ năng thoại ấy, lời bầm bằng năn xa rầm mò sức mình bằng tó đề bò phù cơ trô. Bất năng xa nhằm rầm mò sức mình bằng tó, loại đệ bộ bất lờ trình, xa mạng lờ bằng ngài khăn, lập xa rầm mò sức mình bằng tó, môi trùi bất trình tọ phàng, gọng bà sợ kì, mạng bộ bộ phủ lọ, hấp nọ tà mạm ơ khờ gờ ơ khờ đê, măn ăn tà mòi ở tay, bất trù trình, bình tọ nầu. Dạ hồ thị mười, mình lâm trên bằng ngài bất tẩm lùng bất xa phụ túc, tốt gắt bằng bình trình, bất năng xa rầm mò sức mình bằng tó, bỏ môi trùi tròi. Nó rầm mò để còn bây nằm ở chăng cà nà nhằm nhằm mạng loài trình cà rong bà sợ kì để tâm mâm nó mùi trụi ăn ăn hụt lầm cà trừng lập biếc tức lập trọng phẩm tử lịch băng riêng tâm mâm để cà trụ lầm trình phẩm chiên phần ăn xa cà trụ ăn rầm mò sợ mình mạng tó mùi trụi lợi đề ăn ăn lệ mời vạ phẩm thời giờ tâm mâm gô rõi nà rõi đề lơ bằng ngày bạch trụ tâm mâm để cà trụ lầm trình. Lâm trọng của lòng việc tạo bê bà nà trâu, bân lôi năm tạo thần nông mong đặc ở dôn hạ trúc bê ơi, bên riêng bê bà, phụ túc, mình ta riêng, mình ta trọng rồi, xa mạng linh để mình trọng chân đụng nó, rìm cái chạm phần họa, quê ta bọc đầy bố, lâm chân nạ rì nà trâu. Con bê, về trọng chặt chê, về chú va chinh chinh, về riêng ta mạm đừng bê bà, đợi nó chạm trọng bà rìm cái chạy, trôi chạy lót, đầy băng ta mòi ngùi ta mạng lăng, bấm tròn chàng đừng lừa dùa để cái tá lầm tình.

0: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục tin tức đời sống sân khấu văn hóa hôm nay xin mời quý vị thính giả cùng hướng về những sự kiện nghệ thuật sân khấu.
1: Xin chào quý thính giả. Nếu quý vị đang tìm kiếm một khoảng không gian nghệ thuật sâu lắng để thư giãn vào cuối tuần, đừng bỏ lỡ điểm hẹn văn hóa quen thuộc vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần cùng nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai. Đến với chuỗi chương trình thứ sáu đêm di sản, chúng ta sẽ được đắm mình trong không gian giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, thưởng thức vẻ đẹp tinh hoa của nghệ thuật tuồng và ca kịch bài chòi qua tài năng thể hiện tài hoa của các nghệ sĩ. Chương trình mở màn cho chuỗi biểu diễn đêm di sản đã diễn ra vào lúc 19:30 thứ sáu ngày 28 tháng 8, mang đến cho khán giả và du khách vở ca kịch bài chòi đặc sắc Ngọc Sáng Khúc Gia Trang. Tối thứ sáu ngày 4 tháng 9 là vở tuồng Nghêu Sò Ốc Hến. Đây là một trong những vở tuồng dân gian nổi tiếng, hài xuất sắc, hấp dẫn bởi lối diễn chỉ dõm sâu sắc nhưng không kém phần thâm thúy, quen thuộc với khán giả từ Bắc chí Nam và đã được lưu truyền qua nhiều hình thức, nhiều biến thể trên sân khấu. Tác phẩm châm biếm sâu sắc những thói hư tật xấu trong xã hội xưa, đồng thời lật tẩy bộ mặt tham quan, giả dối và xấu xa của một số quan chức địa phương đương thời. Với những tác phẩm đặc sắc của loại hình hát bội và ca kịch bài chòi, mời quý thính giả tới thưởng thức sự kiện văn hóa nghệ thuật vào các đêm thứ sáu hàng tuần với chương trình Đêm di sản tại sạp biểu diễn nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai, số 590 Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhân Nam. Chương trình vào cửa miễn phí.
0: Vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2026 tại trường Trung học cơ sở Hoài Mỹ thuộc tổ dân phố Mỹ Thọ, phường Hòa Thanh Tây, tỉnh Gia Lai đã diễn ra chương trình giao lưu báo cáo kết quả xây dựng câu lạc bộ Em yêu nghệ thuật truyền thống trong nhà trường năm 2026. Đây là chương trình hợp tác ý nghĩa giữa nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh cùng trường Trung học cơ sở Hoài Mỹ. Đến với đêm giao lưu, thầy cô giáo, học sinh và bà con trong xã được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật cổ truyền đặc sắc. Đầu tiên là phần báo cáo từ chính các em học sinh câu lạc bộ Em yêu nghệ thuật truyền thống của trường với trích đoạn ca kịch bài chòi Nữ tướng Bùi Thị Xuân và sau đó là trích đoạn tuồng Đoàn Viên. Đặc biệt đêm diễn còn có sự góp mặt của tập thể nghệ sĩ nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh với hai tiết mục chuyên nghiệp là trích đoạn tuồng Phương Cơ Qua Ải và hoạt cảnh bài chòi Đường Ra Phía Trước. Chương trình đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của thầy cô cùng học sinh và khán giả khi thấy lớp trẻ học sinh cấp 2 để tâm cho tình yêu di sản văn hóa của quê hương.
1: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, vừa qua tại xã Thới Mỹ, xã Bình Lợi và phường Thới Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, các nghệ sĩ diễn viên của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh đã mang lời ca, tiếng hát và tình yêu sân khấu đến với khán giả. Ba đêm liên tiếp ở ba điểm diễn khác nhau. Những chuyến xe nối nhau đưa sân khấu đến gần hơn với bà con. Nhìn những hàng ghế kín người trong khán phòng, nhìn bà con ngồi sát bên nhau ở những sân khấu ngoài trời. Có người phải đứng phía sau vẫn chăm chú dõi theo từng tiết mục mới thấy một điều thật đẹp. Đó là cải lương vẫn còn nguyên sức sống khi người nghệ sĩ hết lòng với sân khấu và khán giả vẫn dành cho nghệ thuật truyền thống một tình yêu chân thành. Từ những giai điệu ngợi ca quê hương, đất nước đến sắc màu trẻ trung của một thành phố đang không ngừng vươn mình, tất cả cùng hòa chung trong niềm tự hào Việt Nam. Những đêm diễn đặc biệt quy tụ đông đảo nghệ sĩ diễn viên của nhà hát mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, đậm đà bản sắc sân khấu dân tộc, cùng hòa chung niềm tự hào về quê hương đất nước trong mùa thu lịch sử.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy muôn đời của lịch sử dân tộc Việt Nam, triều đại Tây Sơn tồn tại trong một khoảng thời gian không dài, nhưng đã khắc ghi những mốc son chói lọi. Bằng tài thao lược kiệt xuất và tinh thần quật cường, vị anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh Tây Sơn đã lập nên những chiến công hiển hách, quét sạch giặc ngoại xâm, giữ gìn toàn vẹn cõi bờ tổ quốc. Hôm nay thắp nén tâm hương tưởng nhớ 234 năm ngày vị hoàng đế anh minh về với cõi vĩnh hằng. 28 tháng 7 âm lịch, năm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2026, 1792-2026. Chúng ta không chỉ nhớ về một thời binh lửa hào hùng mà còn lắng lòng trước những di sản nghệ thuật vô giá, nơi hình tượng vua Quang Trung và các anh hùng Tây Sơn đã trở thành bất tử.
1: Trên vùng đất võ trời văn, quê hương của Tây Sơn Tam Kiệt, giới văn nghệ sĩ tỉnh nhà đã không ngừng tìm tòi sáng tạo. Bằng ngôn ngữ của sân khấu truyền thống tuồng và bài chòi, các tác phẩm nghệ thuật đã ra đời như những tấm lòng tri ân sâu sắc, làm sống lại trọn vẹn khí thế bách chiến bách thắng của vương triều Tây Sơn. Với thế mạnh bi khùng đặc trưng, nghệ thuật tuồng Bình Định đã đưa khán giả trở về những ngày đầu giải nghĩa. Vở tuồng Tây Sơn Tụ Nghĩa tái hiện hình ảnh ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ tụ hội anh tài, giấy binh vì nhân dân. Để rồi hào khí ấy dâng cao đỉnh điểm trong vở Quang Trung đại phá quân Thanh. Khán giả như được chứng kiến lại mùa xuân lịch sử năm 1789, khi màu cờ đỏ quyện cùng sắc hoa đào và chiếc áo chiến bào sạm đen khói súng của người anh hùng áo vải làm bừng sáng cả kinh thành Thăng Long, giải phóng dân tộc khỏi họa xâm lăng. Nhưng không dừng lại ở những chiến công bách chiến bách thắng, sân khấu tuồng còn đào sâu vào thế giới nội tâm của vị quốc vương kiệt xuất. Vở Mặt Trời Đêm Thế Kỷ hay Trời Nam đã khắc họa hình ảnh vua Quang Trung trăn trở giữa nghĩa nước tình nhà, một vị quân vương chèo lái con thuyền dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn sau chiến tranh, chinh phục lòng dân để thu phục nhân tâm, giữ yên bờ cõi. Nghệ sĩ nhân dân Minh Ngọc, người nhiều lần tạo hình vai vua Quang Trung Nguyễn Huệ trong các vở tuồng và trên các chương trình biểu diễn sân khấu hóa trong các sự kiện kỷ niệm hàng năm ở tỉnh, chia sẻ.
2: Đối với nhà hát nghệ thuật truyền thống của tỉnh Gia Lai hiện nay, hồi trước là nhà hát tuồng Đậu Tấn, thì đến hôm nay thì dàn dựng rất là nhiều, cũng phải tầm khoảng 4-5 vở nói về vị hoàng đế Quang Trung. Rồi ngoài những cái vở diễn ra trong các cái kỳ lễ hội kỷ niệm của người được tổ chức tại Bảo tàng Quang Trung thì riêng bản thân tôi thì được vinh dự là được tỉnh cũng như sở giao cái trọng trách là thể hiện vị hoàng đế Quang Trung, và bản thân tôi cũng đã cố gắng tìm hiểu và cũng thể hiện thành công và rất là nhiều cái vai diễn này. Nói về cái nghệ thuật truyền thống mà khai thác đến vị anh hùng dân tộc áo vải cờ đào vua Quang Trung của cái đất Bình Định ấy, thì phải nói là cái thứ nhất là đó là một cũng là một cái điều kiện thuận lợi, bởi vì trong cái nghệ thuật tuồng nó cũng mang cái tính chất cổ điển rất là nhiều ở trong đó, từ cái phục trang, cái cách hóa trang, chủ yếu làm sao đó là người diễn viên phải tìm hiểu được cái lịch sử để lại là vị hoàng đế Quang Trung đó cái tính cách ông như thế nào, và từ ánh mắt, từ cái giọng nói của người như thế nào, và người diễn viên phải nắm bắt được những cái chi tiết đó để thể hiện làm sao đó mà nó giống như là một vị hoàng đế Quang Trung thật.
1: Thưa quý vị, nếu tuồng mang đậm chất bi hùng thì ca kịch bài chòi với những làn điệu xuân nữ cổ bản, hò quảng ngọt ngào sâu lắng lại đem đến những cung bậc cảm xúc vô cùng gần gũi và nhân văn. Vở bài chòi anh hùng với gia nhân đã khéo léo vượt qua những góc nhìn lịch sử thông thường để kể về mối thiên diễm tình tuyệt đẹp giữa vua Quang Trung và công chúa Ngọc Hân. Vượt lên trên những toan tính chính trị thời bấy giờ, tình yêu lứa đôi chân chính của họ đã hòa quyện cùng tình yêu đất nước, trở thành một biểu tượng đẹp đẽ và cao thượng vượt thời gian. Bên cạnh đó, các vở diễn như Khúc Ca Bi Tráng hay Bùi Thị Xuân Hồi Kết Cuộc lại chạm đến trái tim người xem bằng sự cảm thông sâu sắc cho các dũng tướng thời Tây Sơn. Hình ảnh nữ tướng Bùi Thị Xuân cùng chồng là Trần Quang Diệu hiên ngang bất khuất trước cái chết để giữ trọn khí tiết với tiên đế đã để lại niềm chua xót nhưng vô cùng tự hào trong lòng người mộ điệu. Thậm chí, ngay cả những nốt trầm lịch sử trong các vở cô thần cũng được giải mã đa chiều, giúp thế hệ hôm nay chiêm nghiệm sâu sắc hơn về nhân cách, lòng trung can và những giá trị nhân văn cao cả của các bậc tiền nhân. Đặc biệt trong dòng những tác phẩm sân khấu về vị anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung Nguyễn Huệ thì không thể không nhắc tới tác phẩm gây tiếng vang lớn, đạt được thành công vang dội ngay từ ngày ra mắt đầu tiên năm 1980, vở tuồng Quang Trung Đại Phá Quân Thanh với vai diễn Quang Trung của cố nghệ sĩ nhân dân Võ Sĩ Thừa, vai Ngọc Hân của nghệ sĩ nhân dân Hòa Bình, vai Bùi Thị Xuân của cố nghệ sĩ nhân dân Tuyết Mai và các thế hệ nghệ sĩ tiền bối khác của nhà hát. Nghệ sĩ nhân dân Hòa Bình, nguyên giám đốc đoàn tuồng Đào Tấn, nay là nhà hát nghệ thuật truyền thống Gia Lai, chia sẻ cảm nhận của mình.
3: 1980 lần đầu tiên liên hoan sân khấu thống nhất đất nước, vở diễn có 4 cái bằng khen cho Hân Công Chúa này, cho Bà Chúa Lửa này, cho Nguyễn Nhạc này, cho Tôn Sĩ Nghị này. Đó là 4 cái vai. Chị đóng Ngọc Hân Công Chúa. Các nghệ nhân của Bình Định tham gia trong vở diễn đó. Bà Chúa Lửa, trời ơi, đẹp lắm. Mà hồi đấy con Sử nó đẹp nữa. Đóng dễ thương lắm. Vở diễn có 4 cái bằng khen thì Sử là 1 bằng khen mà. Cho các nhân vật Ngọc Hân Công Chúa là 1 này. Bà Chúa Lửa là 2 này. Tôn Sĩ Nghị là chú Đình Bôi này. Nguyễn Nhạc là ông Tư Cá này. 4 cái bằng khen. Đấy là liên hoan. Khi hội diễn thì quy nó ra là huy chương vàng. Hồi đấy là tất cả các nghệ nhân không chuyên về. Chứ ông Hoàng Trinh đóng Càn Long, ông Tư Cá đóng Nguyễn Nhạc, ông Phạm Hữu Thành là đóng Sử Quan. Trời ơi tuyệt vời luôn. Hồi đấy tập trung lực lượng mà. Ông Đình Bôi á, đóng Tôn Sĩ Nghị. Rồi Hòa Bình đóng, hồi đấy chị mới có 26 tuổi, Sử mới có 18 tuổi. Bùi Thị Xuân, Xuân Thảo. Nói chung là lực lượng hồi đấy đông lắm, mạnh lắm. Toàn cốt lõi không à, cốt lõi của cái sau ngày thống nhất đất nước ấy là tổ chức liên hoan đầu tiên. Phải nói là đây là một đúng là một cái sân khấu tuồng. Từ điều độ sân khấu cho đến kịch bản sân khấu, rồi kịch bản tuồng, rồi các cái tính cách nhân vật thì phải nói là nó cũng đã tạo được một cái phong cách riêng cho từng nhân vật. Cái không khí được, âm nhạc hỗ trợ được.
1: Năm 2015, vở diễn được dàn dựng lại với các nghệ sĩ thế hệ thứ hai của nhà hát như nghệ sĩ ưu tú Văn Vĩ, nghệ sĩ nhân dân Xuân Hợi, Minh Ngọc, Thanh Sử. Và tháng 6 năm 2026 này, nhà hát nghệ thuật truyền thống Gia Lai đã tiến hành phục dựng, nâng cao vở lần thứ 3 với thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay của nhà hát như nghệ sĩ ưu tú Mai Ngọc Nhân, nghệ sĩ ưu tú Thanh Bình, nghệ sĩ Thanh Vân, Thái Anh. Quang Trung Đại Phá Quân Thanh là một tác phẩm sân khấu đặc sắc, khắc họa sống động hình tượng người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ. Bằng tài thao lược kiệt xuất, ý chí sắt đá và tinh thần quyết chiến quyết thắng, vị hoàng đế thiên tài đã tổ chức cuộc hành quân thần tốc từ Phú Xuân ra Bắc Hà. Chỉ trong một thời gian ngắn, nghĩa quân Tây Sơn đã đánh tan 29 vạn quân Thanh, làm nên chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa lịch sử, giải phóng Thăng Long và giành lại độc lập cho non sông Đại Việt. Thưa quý vị và các bạn, 234 năm đã trôi qua kể từ ngày hoàng đế Quang Trung băng hà, nhưng hào khí Tây Sơn và trí tuệ tầm vóc của người vẫn còn sáng mãi. Thông qua bàn tay tài hoa của các đạo diễn, nghệ sĩ cùng ngôn ngữ sân khấu mượt mà, hình ảnh vua Quang Trung cùng dàn văn thần võ tướng Tây Sơn không chỉ sống lại trên thánh đường nghệ thuật mà còn khắc sâu vào tâm khảm của muôn đời sau. Những vở diễn để đời của nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh chính là nén tâm hương thành kính nhất, là nhịp cầu nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại. Qua đó, bồi đắp thêm niềm tự hào dân tộc, nhắc nhở chúng ta, những người con đất Việt hôm nay, luôn ghi nhớ công lao các bậc tiền nhân cùng chung tay xây dựng đất nước đàng hoàng hơn để không phụ công ơn của các bậc tiền tổ.

0: Vâng, quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sân khấu và Đời sống phát sóng từ 14:30 đến 15:00 Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 97, 99.9 và 102 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai với trang web gialaitv.vn, mục phát thanh. Quý vị thân mến, lịch sử Việt Nam từng chứng kiến những triều đại tồn tại không quá dài về mặt thời gian, nhưng lại khắc ghi những mốc son chói lọi trong nghiệp cứu quốc và dựng nước. Triều đại Tây Sơn là một minh chứng lịch sử kiệt xuất như thế. Từ vùng đất võ trời Văn Bình Định, cuộc khởi nghĩa áo vải cờ đào của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đã quét sạch thù trong giặc ngoài, giữ gìn toàn vẹn bờ cõi tổ quốc. Hôm nay hướng đến kỷ niệm 234 năm ngày mất của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng trở lại không gian nghệ thuật truyền thống qua góc nhìn sân khấu tuồng và bài chòi, nơi hình tượng vua Quang Trung cùng các tướng sĩ Tây Sơn luôn sống mãi với thời gian. Và vị khách mời đặc biệt đồng hành cùng chúng ta hôm nay là đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Ngọc Đình, nguyên giám đốc đoàn tuồng Đào Tấn, nay là nhà hát nghệ thuật truyền thống Gia Lai.
1: Vâng, xin chào đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Ngọc Đình ạ. Được biết, vở tuồng Quang Trung Đại Phá Quân Thanh từng đã được dàn dựng vào những năm 1980. Và như vậy thì lần này ông phục dựng lại, thì ở lần phục dựng nâng cao lần này thì có gì khác so với bản dựng đầu tiên không ạ?
2: Cũng là một cái duyên. Tôi đã dựng vở về phong trào Tây Sơn như thế là 5 vở và đã có những cái thành công nhất định. Và hôm nay cũng là cái duyên được gặp lại phong trào Tây Sơn vở thứ 6. Cái này đã dựng năm 80 của các cụ và bây giờ nói chung là toàn bộ ekip đó đã mất hết rồi. Và cái lần này tôi dựng thì khái quát về phong trào Tây Sơn và cái điểm mà tôi quan tâm nhất đó là tính thời sự của bây giờ. Vì vậy cho nên tôi đưa vào những cái lớp, nhiều lớp, cắt cũng có và đưa thêm vào nhiều lớp, nó mang cái tính thời sự ngồn ngộn với phong trào Tây Sơn và Quang Trung là một con người bách chiến bách thắng.
1: Và ở lần phục dựng nâng cao này thì vở diễn có thêm được những cái lớp nào, cái việc mà nhấn nhá cũng như là giản dựng thêm vào những cái lớp nào không thưa ông?
2: Tôi đã đẻ ra cái lớp khai từ vở với hiện nay là mọi cái đều phải thần tốc. Tất cả những hoạt động từ nhà nước trên cho đến các tỉnh, cho đến các ngành nghề thế này khác thì chúng ta phải lấy cái thần tốc của Quang Trung làm cái điểm tựa và làm kim chi nam để chúng ta hành động. Vì vậy, cái lớp khai từ này là cái lớp mà tôi cho rằng hết sức quan trọng. Khái quát phong trào Tây Sơn, bách chiến bách thắng, trăm trận trăm thắng và đã để lại cho chúng ta nhiều bài học hết sức đáng trân trọng.
1: Ngoài khai từ ra thì còn có những lớp nào ạ? Những cái chi tiết nào nữa thưa ông ạ?
2: Cái lớp mới thứ hai, nó mang tính thời sự là ngày xưa thì nói chung là cái nhân vật Chúa Lửa thì rất lu mờ. Bây giờ hai tính nhập lại, Đại Ngàn chạm với Biên Xanh. Thế thì tôi đưa cái lớp mà của bà Chúa Lửa, riêng một lớp, đó là cái lớp sáng tạo của tôi. Và cái lớp đó thì tôi cho rằng là tôi rất thích thú. Tôi đang nói hai tính cái thôi, Gia Lai và Bình Định sát nhập lại. Thì trong cái cuộc này, Tây Sơn này, phải có đồng bào ở trên kia nhập vào đoàn quân này và đi vào với một cái tinh thần là thần tốc để chiến thắng giặc ngoại xâm.
1: Ngày xưa ban đầu của vở diễn cũng có rồi mà, tôi nhớ là mang tên là Chúa Lửa này hoặc là Nữ Chúa Tây Nguyên ạ.
2: Có rồi, nhưng mà rất mờ. Bây giờ là coi như là tôi đưa ra một lớp chính, có đầu có đuôi để nói là phong trào Tây Sơn được Nguyễn Huệ nhen nhóm từ trước. Và cái lớp này là cái lớp mà tôi rất thích. Và cái lớp này là cái lớp mà tôi cho bà Chúa Lửa ra bạch hết sức tuồng, nói cái từ là khắc bội đấy. Và cái điểm quan trọng nhất mà ở trong nghề là lâu nay tôi nghỉ hưu là 12 năm thì tôi cho rằng cái tiếng trống trầu nó không còn ở cái nhà hát này nữa. Thì tôi rất trăn trở và lần này tôi quyết định là phải quánh trống trầu theo truyền thống. Và tất cả về mặt âm nhạc là chúng ta ứng dụng toàn bộ là truyền thống, chứ tôi không cho viết nhạc mới. Và mọi cái từ biên đạo, từ các vai diễn thế này khác là trở về với truyền thống của hát bội nói riêng và sân khấu truyền thống nói chung.
1: Thế màn Chúa Lửa có thể đứng riêng thành như là một tiết mục sân khấu độc lập để có thể phục vụ du lịch được không ạ?
2: Quá được. Vậy tôi dừng là có cái ý đó đấy. Ta đi diễn một đoạn đó thôi là phục vụ cho công tác du lịch rất tốt. Đó, rất tốt. Và tôi đã dừng thì tôi có cái ý đó đấy.
1: Thưa đạo diễn Hoàng Ngọc Đình, nghe nói rằng màn đăng quang và màn kết cũng đã được làm mới đúng không ạ?
2: Tất cả cái màn đăng quang thì bởi vì là tôi dựng, nói như là tôi dựng 5 vở rồi mà, cho nên là tôi khái quát trở lại. Và cái màn đăng quang là cái màn cực kỳ quan trọng, có xưng danh triều đại Tây Sơn bắt đầu là từ đây. Ta vốn không có chí là vua, nhưng gặp thời loạn, trời đã định và lòng dân mong muốn, thì ta lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu Quang Trung. Cho nên cái lớp này là lớp tôi cũng đã làm mới lại hết. Và cái lớp kết là tại Thăng Long, một cái điều mà tôi cũng rất trăn trở. Cái không gian khi chiến thắng Thăng Long rồi á, thì trong sử có ghi là Quang Trung gửi cành đào về Phú Xuân để mà tặng cho Ngọc Hân. Nhưng ở đây tôi xử lý luôn bằng nghệ thuật xử lý của hát bội của tôi, thì chỉ cần quay một vòng và bài nhạc lên tiếng lòng đó thì đã đụng đến cái suy tư của Quang Trung, và mọi người đều một cái vòng quay chuyển trong cái trình thức của hát bội của tuồng. Và Ngọc Hân đã đến Thăng Long, cành đào đó là tấm lòng của Quang Trung, tấm lòng của nhân dân Bắc Hà miền Bắc nói chung khi giải phóng, và tặng cho Ngọc Hân. Cho nên cái kết của tôi và cho Quang Trung tặng cành đào ở tại Thăng Long thông qua trình thức xử lý của đạo diễn, thực mà hư, hư mà thực. Toàn bộ âm nhạc thì là ứng dụng theo xử lý của đạo diễn, không có viết mới một cái gì, mà toàn bộ cái đó là nhạc truyền thống.
1: Khi ông viết thêm như thế thì có sợ dài thời lượng quá không ạ? Và chúng ta có phải bớt hoặc là tiết giảm bớt cái cảnh nào không ạ?
2: Tôi dựng cái vở này là khoảng 2 tiếng trở lại. Trước đó là 2 tiếng rưỡi, thậm chí hơn. Nhưng bây giờ tôi cắt và thêm vô. Nhưng có những cái là phải cắt. Những cái phụ, những cái rêu rêu mà do thời gian thì mình có thể là cắt để chúng ta tôn lại. Mục đích cuối cùng của nó là một đêm diễn tối thiểu nhất là khoảng 2 tiếng thôi. Mà nếu như tiếng rưỡi được càng tốt. Nếu mà phân ra từng màn thì có thể là lấy lớp này để ta diễn cho du lịch, lấy lớp kia ta diễn cho du lịch thì được hết. Bởi vì khi tôi dựng cây này là tôi đã có ý đó. Tôi ví dụ như cái lớp lên ngôi là cần diễn một lớp lên ngôi thôi. Hoặc là cái lớp mà là bà Chúa Lửa đó, thì nguyên một cái lớp đó là đủ du lịch rồi. Nó có 15-20 phút, ví dụ như thế. Và cái mục đích của tôi là đợt này mình khai quát cái triều đại Tây Sơn này là để diễn cho du lịch.
1: Vâng, xin cảm ơn đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Ngọc Đình ạ.

nắn cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chất lưng bất phản.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy gấp gáp của cuộc sống hiện đại, khi làn sóng của văn hóa số và những xu hướng giải trí mới đang từng ngày bao phủ không gian sinh hoạt của giới trẻ, câu chuyện giữ gìn bản sắc dân tộc chưa bao giờ thôi khắc khoải. Làm sao để nghệ thuật cổ truyền không chỉ sống trong bảo tàng mà phải thở bằng hơi thở của hôm nay? Làm sao để những câu ca bài chòi, những điệu hát tuồng bình dị mà hào hùng tiếp tục chạm vào trái tim của thế hệ mầm măng?
1: Trung tuần tháng 8 vừa qua, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh đã phối hợp cùng trường trung học cơ sở số 1 Hòa Nhân Đông tổ chức chương trình giao lưu và báo cáo kết quả xây dựng câu lạc bộ Em yêu nghệ thuật truyền thống. Hơn 40 học sinh từ các khối lớp 6, 7, 8, những gương mặt còn ngây thơ nhưng mang trong mình tình yêu mãnh liệt với di sản dân tộc, đã cùng nhau trải qua 10 ngày tập luyện và hành trình đặc biệt, từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 8. Trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, các em không chỉ học hát, học múa mà còn được sống trong từng nhân vật, với sự truyền dạy tận tâm của các nghệ sĩ ưu tú, các nghệ sĩ gạo cội từ Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh. Những đôi tay nhỏ nhắn tập từng động tác vũ đạo tuồng, những giọng hát trong trẻo lần đầu thử sức với nét luyến láy da diết của các kịch bài chòi. Bằng ngọn lửa nghề của thế hệ đi trước, những khái niệm vốn tưởng như xa lạ của nghệ thuật sân khấu cổ truyền đã thẩm thấu tự nhiên vào tâm hồn trẻ thơ. Đó là một Nguyễn Huỳnh Bảo Trân, học sinh lớp 7A1 trong vai nữ tướng Bùi Thị Xuân; em Phan Tuấn Khanh, học sinh lớp 6A1 trong vai Trần Quang Diệu; em Phan Thị Kim Anh, học sinh

vai công chúa. Cùng tập thể các em học sinh trường trung học cơ sở số 1 Hòa Nhân Đông đã hóa thân trọn vẹn vào từng số phận nhân vật. Không chỉ dừng lại ở phần biểu diễn của các em, chương trình còn là điểm hẹn giao lưu thế hệ khi các nghệ sĩ chuyên nghiệp mang tới trích đoạn tuồng kinh điển Vương Cơ Qua Ải hay hoạt cảnh bài chòi Đường Ra Phía Trước. Sân khấu nhà trường đêm ấy thực sự trở thành nơi gạch nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa thế hệ nghệ sĩ giữ lửa và thế hệ tương lai trao truyền. Đêm giao lưu khép lại trong tiếng vỗ tay không ngớt, trong ánh mắt rạng rỡ và niềm say mê hiện rõ trên từng khuôn mặt học trò. Thành công của câu lạc bộ Em Yêu Nghệ Thuật truyền thống tại trường trung học cơ sở số 1 Hòa Nhân Đông không chỉ dừng lại ở hai trích đoạn báo cáo, mà quan trọng hơn đã gieo vào lòng các em hạt mầm của tình yêu và sự tự hào đối với tuồng và bài chòi, hai di sản văn hóa vô giá của quê hương Bình Định. Giữ gìn nghệ thuật truyền thống chưa bao giờ là câu chuyện của riêng ngành văn hóa, mà là trách nhiệm giáo dục nhân cách và tâm hồn cho thế hệ tương lai. Sự đồng hành giữa nhà hát chuyên nghiệp và nhà trường phổ thông chính là mô hình thiết thực tạo dựng môi trường ươm mầm tự nhiên nhất. Khi được trực tiếp khoác lên mình bộ trang phục sân khấu, được cất lên lời ca của đấng tiền nhân, các em sẽ hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn, về triết lý nhân sinh mà cha ông gửi gắm. Hy vọng rằng từ mô hình câu lạc bộ Em Yêu Nghệ Thuật truyền thống này, ngọn lửa đam mê sẽ tiếp tục lan tỏa. Những mầm xanh nghệ thuật hôm nay tại Hòa Nhơn sẽ được tiếp sức để lớn lên, trở thành những người kế thừa, giữ gìn và phát huy trọn vẹn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

0: chương trình Sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chuyên mục giám biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Thanh Bi, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Chào mừng các bạn cùng đến với Cocktail Show.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, có những ca khúc rất nổi tiếng nhưng mà chưa bao giờ đứng ở vị trí số 1 Billboard Hot 100 mà chỉ luôn dừng lại ở vị trí thứ 2. Có thể lúc ấy sản phẩm đã gặp đúng một đối thủ quá mạnh. Mới đây, Billboard đã chọn ra 100 ca khúc từng về nhì nhưng mà vẫn được xem là những bản hit đáng nhớ trải dài nhiều thập niên. Trong một bắt trend cùng Cocktail, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu có hay không công thức đạt vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của Người đàn ông em cần. Sau những câu chuyện của âm nhạc thế giới, đã đến lúc cảm xúc chìm vào những giai điệu. Playlist hôm nay sẽ gửi đến quý vị ca khúc được tuyển chọn theo một chủ đề riêng, từ những bản hit đang được yêu thích đến những giai điệu đáng để lắng nghe. Hy vọng đây sẽ là khoảng thời gian thư giãn và nhiều cảm xúc dành cho quý vị. Nhưng mà trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Miley Cyrus vừa công bố album phòng thu thứ 10 trong sự nghiệp của mình. Album dự kiến phát hành vào ngày 18 tháng 9 và là sản phẩm đầu tiên của nữ ca sĩ được phát hành thông qua Atlantic Records. Cùng với album mới, Miley xác nhận hai đêm diễn tại Hollywood Bowl, Los Angeles vào ngày 16 và ngày 18 tháng 10. Đây là thông tin đáng chú ý, bởi trước đó nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng cô không có mong muốn thực hiện một chuyến lưu diễn dài ngày. Miley dành nhiều tình cảm đặc biệt cho Hollywood Bowl và gọi đây là nơi cô yêu thích để thưởng thức âm nhạc cũng như xem những nghệ sĩ mà mình yêu thích. Vì vậy, hai đêm diễn lần này được xem là một dịp đặc biệt để cô gặp gỡ khán giả thay vì bắt đầu một tour diễn kéo dài qua nhiều thành phố. Come on, it's gonna be fucking hard.

năm 2026 đang trở thành cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp solo của Jennie. Không chỉ xuất hiện tại hàng loạt lễ hội âm nhạc danh giá trên thế giới, cô còn liên tiếp tạo nên những dấu mốc chưa từng có đối với nghệ sĩ solo K-pop. Mỗi sân khấu đều trở thành một mắt xích trong chiến lược xây dựng hình ảnh và quảng bá album mới của nữ ca sĩ. Điều đáng chú ý là Jennie không xem các lễ hội âm nhạc đơn thuần là nơi biểu diễn. Thay vào đó, cô biến chúng thành sân khấu để kể câu chuyện về hành trình trưởng thành của bản thân với tư cách là một nghệ sĩ độc lập, người làm chủ âm nhạc, hình ảnh và định hướng sáng tạo. Hành trình lịch sử bắt đầu từ Come Let's Come Hong Kong, khi mà Jennie trở thành nữ nghệ sĩ solo quốc tế đầu tiên giữ vai trò nghệ sĩ chính của lễ hội này. Màn trình diễn được đầu tư quy mô với sân khấu đậm chất điện ảnh, thời trang ấn tượng cùng những ca khúc nổi bật trong album Ruby, mở màn cho chuỗi hoạt động được chuẩn bị kỹ lưỡng suốt nhiều tháng sau đó. Đến Governor Ball, New York, nữ ca sĩ tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi lần đầu trình diễn hàng loạt ca khúc mới chưa từng phát hành. Quyết định giới thiệu những bản nhạc mới trên một trong những lễ hội lớn nhất Bắc Mỹ cho thấy sự tự tin của Jennie với định hướng âm nhạc mới, đồng thời biến người hâm mộ thành những khán giả đầu tiên đồng hành cùng quá trình ra mắt album thứ hai. Chặng dừng chân tại châu Âu càng khẳng định vị thế ngày càng lớn của Jennie trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Cô trở thành nghệ sĩ chính của Rockefeller Festival Đan Mạch và Urban Festival Ba Lan vào tối ngày hôm sau. Thành tích này giúp Jennie trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên đảm nhận vị trí headliner tại hai lễ hội âm nhạc lớn ở châu Âu trong hai ngày liên tiếp. Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ tiếp tục lập kỷ lục khi mà dẫn đầu đội hình biểu diễn tại Mekong Festival Tây Ban Nha, trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên và duy nhất góp mặt trong nhóm nghệ sĩ chính của lễ hội này. Trong suốt hành trình tại châu Âu, album Ruby vẫn là xương sống của setlist. Xen giữa những bản hit là những ca khúc chưa phát hành, khiến sự kỳ vọng dành cho album tiếp theo ngày càng lớn sau mỗi lần xuất hiện. Thay vì tách biệt hai giai đoạn sự nghiệp, Jennie khéo léo để dự án cũ dẫn dắt người nghe đến chương mới trong âm nhạc của mình. Song song với thành công trên sân khấu, sức hút của Jennie còn được phản ánh qua thành tích thương mại. Bản remix Dracula liên tục tạo hiệu ứng trên các nền tảng nghe nhạc và vươn lên top 5 Billboard Hot 100, giúp cô trở thành nữ nghệ sĩ solo K-pop thứ hai đạt thành tích này sau Rosé. Ngày 24 tháng 7 vừa qua đánh dấu một cột mốc khác khi mà Less Than a Lover chính thức phát hành. Ca khúc nhanh chóng ra mắt ở vị trí thứ 34 trên Spotify Daily Global với hơn 2,26 triệu lượt phát trực tuyến, đồng thời đứng đầu iTunes tại ít nhất 27 quốc gia, dẫn đầu bảng xếp hạng YouTube Music Video Trending toàn cầu và trở thành đĩa đơn bán chạy nhất tại Trung Quốc. Video âm nhạc cũng ghi nhận 5,7 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên, trở thành màn ra mắt YouTube thành công nhất của một nghệ sĩ solo K-pop trong năm 2026. Đỉnh cao tại mùa lễ hội Lollapalooza Chicago, Jennie trở thành nữ nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên, đồng thời là nữ nghệ sĩ solo người Hàn Quốc đầu tiên đảm nhận vị trí headliner của một trong những lễ hội âm nhạc danh giá nhất nước Mỹ. Trong gần một giờ biểu diễn, Jennie mang đến 18 tiết mục được dàn dựng công phu, trong đó có 4 ca khúc chưa từng phát hành. Chiến lược này giúp toàn bộ hành trình lễ hội của Jennie trở thành một câu chuyện xuyên suốt, nơi mỗi sân khấu đều hé lộ thêm một mảnh ghép của album thứ hai, thay vì chỉ là những buổi biểu diễn độc lập. Có thể nói, Jennie không chỉ liên tục phá vỡ các giới hạn của chính mình, mà còn mở ra một tiêu chuẩn mới cho nghệ sĩ K-pop trên bản đồ âm nhạc thế giới. Mỗi cột mốc đạt được đều cho thấy hành trình solo của cô đã bước sang một chương hoàn toàn khác, độc lập hơn, táo bạo hơn và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Một ca khúc muốn đứng số 1 Billboard Hot 100 cần những gì? Nghe có vẻ đơn giản, được nghe nhiều, được yêu thích, dẫn đầu top 10. Nhưng mà thực tế không hẳn như vậy. Có những bài hát rất nổi tiếng, xuất hiện ở khắp nơi nhưng vẫn chỉ đứng ở số 2. Vậy Billboard Hot 100 xếp hạng dựa trên những yếu tố nào? Và liệu có một công thức nào để biết trước một bài hát có thể lên số 1 hay là không?

Có những ca khúc gần như đã trở thành hiện tượng văn hóa, được khán giả toàn cầu biết đến, nhưng vẫn dừng ở vị trí số 2 trên bảng xếp hạng. Vậy điều gì còn thiếu? Trước hết, cần hiểu một điều quan trọng. Billboard Hot 100 không phải là cuộc bình chọn xem khán giả thích bài hát nào nhất. Đây là bảng xếp hạng sức mạnh của một ca khúc trên thị trường âm nhạc Mỹ trong tuần. Billboard hiện sử dụng 3 nhóm dữ liệu chính do Luminate tổng hợp, đó là streaming, lượng khán giả nghe radio và doanh số bán nhạc. Nói đơn giản, một bài hát muốn lên số 1 phải mạnh ở nhiều mặt cùng một lúc. Streaming cho biết khán giả đang nghe bài hát đó nhiều đến đâu, nhưng không phải mọi lượt nghe đều được tính giống nhau. Hệ thống có sự phân biệt giữa các hình thức nghe khác nhau, trong đó streaming theo yêu cầu và các hình thức có trả phí được đánh giá khác so với những lượt nghe có quảng cáo hoặc là các hình thức phát khác. Doanh số cũng là một phần quan trọng. Một bài hát có thể không đứng đầu về streaming, nhưng mà nếu lượng mua nhạc tăng mạnh trong đúng tuần tính bảng xếp hạng, thứ hạng có thể thay đổi đáng kể. Và còn một yếu tố rất đáng chú ý, đó chính là radio. Trong thời đại streaming, nhiều người có thể nghĩ rằng radio không quan trọng, nhưng mà với Hot 100, lượng khán giả radio vẫn được tính vào kết quả. Billboard đo lượng khán giả mà ca khúc tiếp cận thông qua hệ thống phát thanh, thay vì chỉ đơn giản đếm số lần bài hát được phát. Đây chính là lý do một ca khúc có thể đứng số 1 về streaming nhưng mà vẫn không đứng số 1 Hot 100. Hãy hình dung hai bài hát, một bài có lượng stream rất lớn, người nghe chia sẻ bài hát trên TikTok, YouTube, Spotify và các nền tảng khác, nhưng radio lại chưa phát nhiều. Bài khác có lượng stream thấp hơn một chút, nhưng đang được phát rộng rãi trên radio và doanh số rất tốt. Trong cuộc đua Hot 100, bài này hoàn toàn có thể vượt qua bài trước. Và đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi tại sao một bài hát hay, nổi tiếng, thậm chí đứng số 1 ở bảng xếp hạng thành phần chỉ lại đạt vị trí number 2 trên Hot 100. Bởi vì Hot 100 là cuộc đua tổng hợp, một ca khúc có lượng streaming cao nhưng lượt nghe radio thấp, hay có thể radio rất mạnh nhưng mà doanh số lại không đủ, hoặc là cả ba đều tốt nhưng đúng tuần đó lại gặp một đối thủ có sức tiêu thụ mạnh hơn. Điểm đặc biệt của vị trí number 2 nằm ở chỗ khoảng cách giữa số 1 và số 2 đôi khi không phản ánh về khoảng cách của độ nổi tiếng. Có thể hai ca khúc đều là những bản hit lớn, nhưng mà trong đúng một tuần thống kê, một bài có lợi thế hơn về streaming, radio hoặc là doanh số. Chỉ một sự thay đổi nhỏ trong những nhóm dữ liệu này cũng có thể làm thứ hạng đảo chiều. Vậy có công thức nào giúp dự đoán chắc chắn một bài hát sẽ lên số 1? Câu trả lời là không có công thức đơn giản. Ngành công nghiệp có thể theo dõi streaming, doanh số, radio và tốc độ tăng trưởng để dự đoán khả năng một ca khúc lên ngôi. Nhưng mà Billboard công bố kết quả dựa trên dữ liệu thực tế của từng tuần. Vì vậy, một bài hát đang rất mạnh hôm nay chưa chắc đứng đâu vào tuần sau. Thậm chí, thời điểm phát hành cũng có thể tạo ra vị trí khác biệt. Đó là lý do number 2 đôi khi lại là một câu chuyện thú vị.

Có ai đã từng muốn yêu rất nhiều nhưng lại ngại nói ra không? Melanie của Olivia kể về một cô gái đang đi tìm tình yêu đích thực. Cô khát khao mong chờ một nửa của riêng mình được sống thật với cảm xúc và không phải đoán trái tim ấy có thực sự yêu cô hay không.

Melanie không đặt ra yêu cầu về một người đàn ông hoàn hảo. Điều Olivia cần là một người biết cách hiện diện trong một mối quan hệ, biết quan tâm, biết đáp lại. Và quan trọng nhất, không để người mình yêu phải một mình đoán xem mình có thực sự nghiêm túc hay là không. Cô biết mình muốn được yêu như thế nào và chỉ mở cửa cho một mối quan hệ đáp ứng được điều đó. Đây là sự tự tin nhưng không lạnh lùng, độc lập nhưng vẫn sẵn sàng đón nhận tình yêu. Melanie mang màu sắc soul và R&B, pha chất pop hiện đại, nhịp điệu có độ lắc nhẹ, nghe rất là thoải mái, có cảm giác như là một cuộc trò chuyện. Chính phần crew này giúp những câu hát về sự mong chờ và yêu cầu được rõ ràng trở nên nhẹ nhàng hơn. Melanie vì thế không phải là câu chuyện về việc đi tìm một người để lấp đầy khoảng trống. Đó là câu chuyện về một người đã hiểu mình cần gì trong tình yêu, sự rõ ràng, sự quan tâm và một người thực sự chịu mở lòng. Và khi Olivia Jean cất lên lời "Talk to me", điều người nghe nhận ra không chỉ là một lời đề nghị trong tình yêu, đó còn là lời nhắc rằng nếu đã biết mình xứng đáng với điều gì, hãy đủ tự tin để nói ra.

Âm nhạc luôn biết cách làm mới cảm xúc. Playlist hôm nay sẽ tiếp nối hành trình ấy với ca khúc được tuyển chọn theo chủ đề, mang đến những thanh âm quen thuộc nhưng với những rung cảm mới. Nào, nhấn nút play cho Blade in Love.

Lady Love hẳn là một câu chuyện không của riêng ai. Yêu nhiều, tổn thương nhiều, nhưng vẫn không thể bước ra. Cô gái trong bài hát biết mình đang đau. Cô từng cố khép lòng để tránh tổn thương, nhưng rồi vẫn yêu. Khi tình cảm đã quá sâu, lý trí không còn dễ dàng kiểm soát. Người bên ngoài có thể nhìn thấy một mối quan hệ làm cho cô tổn thương, nhưng với chính người trong cuộc, rời đi lại không phải là chuyện đơn giản. Leona hát như một người đang ở chính trong mối quan hệ đó. Những câu hát tổn thương, níu giữ và không thể buông bỏ trở nên thuyết phục hơn. Lady Love là một bản ballad được sử dụng tiếng guitar và cách xử lý phần trống, giúp ca khúc giảm đi cảm giác nặng nề. Thành công của Lady Love sau đó vượt xa những bản hit thông thường. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng tại hơn 35 quốc gia và trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu của Leona. Tại Mỹ, bài hát nhiều lần vươn lên vị trí số 1 Billboard Hot 100 trong năm 2008. Có lẽ với nhiều tổn thương nhưng vẫn chưa thể buông tay. Và chính sự giằng co ấy đã khiến Lady Love chạm tới được rất nhiều người. Bởi trong tình yêu, không phải lúc nào biết mình đang đau cũng có nghĩa là mình đã sẵn sàng để rời.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Hữu Nhân ở xã Ân Tường và bà Võ Thị Phương ở xã Gia Chia, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 349/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, hướng đến hình thành văn hóa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục, tăng cường kết nối giữa giáo dục, khoa học, công nghệ, doanh nghiệp và thị trường, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ năng động sáng tạo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Hữu Nhân ở xã Ân Tường hỏi, pháp luật quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện bình đẳng giới tại cơ quan tổ chức mình như thế nào? Trả lời, Điều 31, Luật Bình đẳng giới quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện bình đẳng giới tại cơ quan tổ chức mình như sau. Trong công tác tổ chức, cán bộ, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội có trách nhiệm sau đây. Bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nam nữ bình đẳng trong việc làm, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm và hưởng phúc lợi. Bảo đảm việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên nguyên tắc bình đẳng giới. Trong hoạt động, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội có trách nhiệm sau đây. Xác định thực trạng bình đẳng giới, xây dựng và bảo đảm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong cơ quan tổ chức mình và có báo cáo hàng năm. Bảo đảm sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nam nữ trong xây dựng, thực thi pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Giáo dục về giới và pháp luật về bình đẳng giới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do mình quản lý. Có biện pháp khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện bình đẳng giới trong cơ quan, tổ chức và gia đình, tạo điều kiện phát triển các cơ sở phúc lợi xã hội, các dịch vụ hỗ trợ nhằm giảm nhẹ gánh nặng lao động gia đình. Bà Võ Thị Phương ở xã Gia Chia, tỉnh Gia Lai hỏi, quyền nghĩa vụ của người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 48 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 quy định quyền nghĩa vụ của người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng như sau. Tuân thủ pháp luật, điều lệ của tổ chức tín dụng, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội thành viên chủ sở hữu, thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng. Thực hiện quyền nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của tổ chức tín dụng, cổ đông, thành viên góp vốn và chủ sở hữu của tổ chức tín dụng. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của tổ chức tín dụng, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của tổ chức tín dụng để thu lợi cá nhân hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức cá nhân khác làm tổn hại tới lợi ích của tổ chức tín dụng, cổ đông, thành viên góp vốn và chủ sở hữu của tổ chức tín dụng. Chịu trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của luật này. Bảo đảm lưu trữ hồ sơ của tổ chức tín dụng để cung cấp được các số liệu phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành, kiểm soát mọi hoạt động của tổ chức tín dụng, hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm tra của ngân hàng nhà nước. Am hiểu về các loại rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Thông báo kịp thời đầy đủ chính xác cho tổ chức tín dụng về quyền lợi của mình tại tổ chức khác, giao dịch với tổ chức cá nhân khác có thể gây xung đột với lợi ích của tổ chức tín dụng và chỉ được tham gia vào giao dịch đó khi được hội đồng quản trị, hội đồng thành viên chấp thuận. Không được tạo điều kiện để bản thân hoặc người có liên quan của mình vay vốn sử dụng các dịch vụ ngân hàng khác của tổ chức tín dụng với những điều kiện ưu đãi thuận lợi hơn so với quy định chung của tổ chức tín dụng. Không được tăng thù lao, lương hoặc yêu cầu trả lương cho người quản lý, người điều hành khi tổ chức tín dụng đó bị lỗ. Trong phạm vi quyền nghĩa vụ được giao, có trách nhiệm thực hiện yêu cầu bằng văn bản của ngân hàng nhà nước đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của ngân hàng nhà nước, thực hiện khuyến nghị, cảnh báo rủi ro và an toàn lao động, cảnh báo nguy cơ dẫn đến vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, kết luận kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Quyền nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức tín dụng.

Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 349/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, hướng đến hình thành văn hóa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục, tăng cường kết nối giữa giáo dục, khoa học công nghệ, doanh nghiệp và thị trường, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ năng động sáng tạo. Giai đoạn 2026-2035, kế hoạch được triển khai đối với người học tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, đồng thời có sự tham gia của cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên, đội ngũ tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, nhà đầu tư và các tổ chức cá nhân có liên quan. Mục tiêu chung là hình thành và phát triển văn hóa khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, khát vọng sáng tạo trong học sinh sinh viên, khuyến khích phát triển các sản phẩm, mô hình, giải pháp khởi nghiệp có giá trị thực tiễn gắn với thế mạnh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, qua đó từng bước xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, tăng cường kết nối nhà trường với doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và nhà đầu tư. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu có 50% học sinh trung học phổ thông, 25% học sinh trung học cơ sở và khoảng 15% học sinh tiểu học được tham gia các hoạt động định hướng khởi nghiệp thông qua chương trình giáo dục hoạt động trải nghiệm STEM, nghiên cứu khoa học và các phong trào sáng tạo trong nhà trường. Khoảng 35% học sinh trung học phổ thông, 15% học sinh trung học cơ sở và 10% học sinh tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng và tư duy khởi nghiệp. Bình quân hàng năm tối thiểu 5% học sinh trung học phổ thông và 2% học sinh trung học cơ sở tham gia ít nhất một dự án, mô hình hoặc hoạt động khởi nghiệp. Đặc biệt, tỉnh đặt mục tiêu 100% trường trung học phổ thông tổ chức các hoạt động trải nghiệm, diễn đàn, ngày hội sáng tạo, khởi nghiệp dành cho học sinh. Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở đào tạo, đến năm 2030, phấn đấu 100% cơ sở đào tạo ban hành công khai quy chế hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp, 85% sinh viên được học hoặc tham gia tối thiểu một học phần, khóa học hoặc chương trình đào tạo về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Hàng năm, số sinh viên tham gia khởi nghiệp đạt tối thiểu 50 sinh viên khởi nghiệp mới trên 10.000 sinh viên chính quy, khoảng 40% cơ sở đào tạo triển khai chương trình ươm tạo khởi nghiệp. Ít nhất 20% cơ sở đào tạo có từ 2 dự án khởi nghiệp của sinh viên được ươm tạo mỗi năm. Tỉnh cũng phấn đấu mỗi năm có khoảng 2 dự án khởi nghiệp của nhà giáo, học sinh, sinh viên được hỗ trợ kết nối với quỹ đầu tư doanh nghiệp hoặc các nguồn vốn hỗ trợ khởi nghiệp. Giai đoạn 2031-2035, các chỉ tiêu tiếp tục được nâng lên. Trong đó, phấn đấu 65% học sinh trung học phổ thông, 35% học sinh trung học cơ sở và 20% học sinh tiểu học được định hướng khởi nghiệp. 95% sinh viên hoàn thành học phần khởi nghiệp hoặc tham gia ít nhất một khóa học kỹ năng khởi nghiệp. Số sinh viên khởi nghiệp mới đạt tối thiểu 100 sinh viên trên 10.000 sinh viên chính quy mỗi năm. Tối thiểu 60% cơ sở đào tạo duy trì, triển khai các chương trình ươm tạo khởi nghiệp cho sinh viên. Để đạt các mục tiêu đề ra, tỉnh tập trung triển khai nhiều nhóm nhiệm vụ giải pháp, trọng tâm là tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tổ chức các hội nghị hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, ngày hội khởi nghiệp, duy trì các cuộc thi, chương trình hỗ trợ học sinh sinh viên phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Cùng với đó, tăng cường kết nối mạng lưới cố vấn, doanh nhân, nhà đầu tư, cựu học sinh sinh viên và các tổ chức khoa học công nghệ, khuyến khích chuyên gia doanh nghiệp đồng hành với học sinh sinh viên trong quá trình hình thành, hoàn thiện và phát triển các dự án khởi nghiệp. Nội dung giáo dục khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ được lồng ghép phù hợp trong chương trình giáo dục, nghiên cứu khoa học, giáo dục STEM và hoạt động trải nghiệm. Đồng thời, phát triển các câu lạc bộ khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục, tạo môi trường để người học nghiên cứu, trao đổi ý tưởng và phát triển sản phẩm sáng tạo. Tỉnh cũng định hướng nâng cấp cơ sở vật chất, phát triển không gian sáng tạo, khu làm việc chung, phòng thí nghiệm, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, nền tảng số, khuyến khích xây dựng không gian chế tạo mở và phòng mô phỏng doanh nghiệp số phục vụ nghiên cứu thử nghiệm, phát triển sản phẩm của học sinh sinh viên. Các dự án có tiềm năng sẽ được hỗ trợ ươm tạo, hoàn thiện mô hình kinh doanh, tư vấn pháp lý, đăng ký sở hữu trí tuệ, phát triển thương hiệu, kết nối thị trường, đồng thời lựa chọn bồi dưỡng để tham gia các cuộc thi và chương trình hỗ trợ khởi nghiệp cấp quốc gia, quốc tế.
Theo kế hoạch, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai thực hiện, có trách nhiệm tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cuộc thi diễn đàn, ngày hội khởi nghiệp, tăng cường kết nối học sinh sinh viên với doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, chuyên gia và nhà đầu tư, đồng thời chủ trì theo dõi đôn đốc kiểm tra, tham mưu sơ kết, tổng kết và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện. Các sở ngành địa phương, cơ sở giáo dục, tỉnh đoàn, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, tạo điều kiện để học sinh sinh viên được trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, hỗ trợ kết nối thị trường, nguồn vốn, sở hữu trí tuệ và từng bước thương mại hóa các dự án có tiềm năng. Nguồn kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp các chương trình đề án có liên quan, nguồn hợp pháp của cơ sở giáo dục và các nguồn tài trợ xã hội hóa. Việc quản lý sử dụng kinh phí phải bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Thông qua việc triển khai đồng bộ chương trình, Gia Lai hướng đến xây dựng môi trường giáo dục thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy ý chí khởi nghiệp trong thế hệ trẻ, từng bước đưa các ý tưởng, sản phẩm, tiềm năng từ nhà trường đến thị trường, đóng góp thiết thực vào phát triển nguồn nhân lực và kinh tế xã hội của tỉnh. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 349-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón nghe chuyên mục phát thanh chuyện buôn làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15 giờ 45 phút Chủ nhật và phát lại lúc 19 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện Khơi dậy sức dân, động lực đổi thay miền núi Gia Lai và tiếng chiên nối nhịp buôn làng.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, những con đường mới mở, những vườn cây đang cho thu nhập cao hơn hay những mô hình sản xuất ngày càng hiệu quả đang tạo nên diện mạo mới ở nhiều buôn làng miền núi Gia Lai. Nhưng phía sau những đổi thay ấy là gì? Đó không chỉ là nguồn vốn đầu tư, những chính sách hỗ trợ của đảng và nhà nước hay sự đồng hành của các cấp các ngành, mà quan trọng hơn là khi người dân bắt đầu thay đổi nếp nghĩ, cách làm và chủ động nắm bắt cơ hội để phát triển kinh tế gia đình. Từ một hộ dân chuyển đổi cây trồng thành công đến một cộng đồng cùng chung sức thực hiện những công việc chung của buôn làng, sức dân đang được đánh thức bằng những việc làm cụ thể ở miền núi Gia Lai. Và khi người dân không đứng ngoài quá trình phát triển, nguồn lực đầu tư từ những chính sách của đảng và nhà nước sẽ phát huy hiệu quả, tạo nên những đổi thay bền vững hơn cho nhiều buôn làng miền núi Gia Lai.
2: Ở nhiều buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số Gia Lai, sự thay đổi hôm nay không chỉ nằm ở những con đường mới hay những công trình được đầu tư, mà còn được nhìn thấy từ cách người dân nhìn vào chính mảnh đất sinh kế và tương lai của gia đình mình. Không còn bó hẹp trong một vài loại cây trồng truyền thống, nhiều hộ gia đình đã chủ động tìm hướng sản xuất mới, tính toán hiệu quả kinh tế và thích ứng với nhu cầu thị trường. Để những thay đổi ấy đi vào thực tế, vai trò của các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở rất quan trọng. Từ tuyên truyền, vận động đến hướng dẫn, kết nối các nguồn lực, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đang trực tiếp đồng hành cùng người dân. Ở xã Sơn Lan, tỉnh Gia Lai, câu chuyện ấy thể hiện khá rõ qua việc vận động bà con thay đổi phương thức sản xuất. Ông Đinh Văn Đàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Lan, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã chủ động triển khai đến các hội đoàn thể của xã, cũng như là ban công tác mặt trận thôn làng và các chi hội đoàn thể tại các thôn làng, tiếp tục là triển khai thực hiện tốt các phong trào tuyên truyền cho bà con nhân dân trong vấn đề mà xen canh. Đây thì xen canh cây cà phê, mắc ca, phát triển thêm cây chanh dây, rồi là cây sầu riêng.
2: Từ những cuộc vận động ở cơ sở, nếp nghĩ cách làm của người dân xã Sơn Lan đang từng bước thay đổi, được thể hiện rõ ngay trên những diện tích đất sản xuất của mỗi gia đình. Tại thôn 5 xã Sơn Lan, trên diện tích hơn 2 hectare đất sản xuất, gia đình anh Nguyễn Duy Chuyển không còn phụ thuộc vào một loại cây trồng như trước đây, mà đã chủ động xen canh mắc ca, cà phê, cùng nhiều loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Cách làm này giúp gia đình anh Chuyển giảm rủi ro, đồng thời tạo thêm nhiều nguồn thu trên cùng một diện tích đất sản xuất. Cùng với đa dạng hóa cây trồng, anh Chuyển đang từng bước áp dụng quy trình sản xuất Việt Gáp vào chăm sóc cây trồng, hướng đến nâng cao chất lượng nông sản và mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm. Từ cách làm đó, hiện nay gia đình anh Chuyển đã có nguồn thu nhập ổn định hơn 200 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí. Hiệu quả ấy cho thấy với người nông dân, thay đổi cách làm đôi khi cũng là cách tạo thêm giá trị trên chính mảnh đất của mình. Anh Nguyễn Duy Chuyển ở thôn 5, xã Sơn Lan, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
4: Thì hàng năm thì với mình trồng nhiều loại cây vậy ạ. Lúc đầu tập trung làm trồng một cây cam thôi. Sau này thì mình bắt đầu xen canh, trồng thêm các loại cây khác như là ổi, quýt hồng, mắc ca. Rồi sau này trồng cả cà phê nữa. Mình phải trồng nhiều loại cây để có dụ năm này cây này mất mùa thì có sản lượng cây khác vào để mình bù lại, để mình giữ một nguồn thu ổn định.
2: Từ sự chủ động của từng hộ gia đình, những cách làm hiệu quả cũng có thêm cơ hội được chia sẻ và nhân rộng. Nhưng để miền núi phát triển bền vững, bên cạnh những mô hình kinh tế hiệu quả, còn cần sự đồng thuận và tham gia của người dân trong những công việc chung của cộng đồng. Tại xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai, điều này được thể hiện khá rõ trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Những chủ trương gắn trực tiếp với đời sống dân cư được đưa về cơ sở để tuyên truyền, trao đổi và vận động người dân cùng tham gia. Khi người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình và thấy được hiệu quả từ những việc làm chung, sự đồng thuận từng bước được hình thành. Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội ở xã Mang Giang cũng tập trung hỗ trợ người dân phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo điều kiện để bà con chủ động tìm hướng cải thiện sinh kế. Ở làng Đê Tu, gia đình chị Chê Ren là một trường hợp cụ thể. từ nguồn vốn được tiếp cận thông qua các công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, gia đình chị Cha Sang đầu tư chăn nuôi bò, đồng thời duy trì chăm sóc hơn 1.000 cây cà phê. Nhờ chịu khó và biết cách áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi, năm vừa qua gia đình chị Cha Sang đạt doanh thu khoảng 400 triệu đồng, sau khi trừ chi phí lợi nhuận gần 280 triệu đồng. Những kết quả từ các mô hình sản xuất ở xã Mang Giang đang cho thấy hiệu quả của việc được các phong trào về sát cơ sở, gắn hỗ trợ người dân với những nhu cầu thực tế trong phát triển kinh tế. Đây cũng là cách mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội ở xã Mang Giang tạo sự đồng hành cùng người dân trong xây dựng nông thôn mới. Ông Đoàn Như Kiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thì mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy tổ chức nhiều phong trào hành động với nhiều mô hình hay cách làm tốt để mà tăng cường xuống cơ sở. Trong đó tập trung là chăm lo cho người nghèo, chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là nhân dân còn trong cái sản xuất phát triển kinh tế. Có thể nói cái phong trào của mặt trận và các tổ chức chính trị trong chung tay xây dựng nông thôn mới góp phần cho xây dựng cái xã Mang Giang ngày càng phát triển.
2: Ở miền núi Gia Lai, mỗi địa phương có một hướng đi khác nhau, mỗi gia đình có một lựa chọn khác nhau cho sự phát triển. Nhưng từ những vườn cây trồng đang phát triển xanh tốt đến những việc chung của buôn làng, có thể thấy một điểm chung, người dân đang ngày càng chủ động hơn trong hành trình thay đổi cuộc sống của chính mình. Một hộ mạnh dạn thay đổi cách làm có thể tạo ra sinh kế mới, một mô hình kinh tế hiệu quả có thể mở thêm hướng đi cho những hộ dân khác. Và khi người dân cùng bàn và cùng làm, thì những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước mới thực sự đi vào cuộc sống. Vì thế, khơi nguồn sức dân không chỉ là vận động người dân tham gia, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để người dân được biết, được lựa chọn, được làm và được hưởng thành quả từ sự thay đổi ấy. Khi sức dân được khơi dậy, những nguồn lực từ những chính sách của Nhà nước sẽ được cộng hưởng bằng nguồn lực tại chỗ. Khi mỗi người dân chủ động vươn lên, mỗi gia đình có thêm động lực phát triển, sức mạnh ấy sẽ lan tỏa thành sức mạnh của cả cộng đồng. Khơi nguồn sức dân, đó không chỉ là cách tạo nên những đổi thay hôm nay, mà còn là động lực để miền núi Gia Lai phát triển bền vững từ chính nỗ lực của mình.
1: Ước mơ từ buôn làng.
2: Thưa quý vị và bà con, những câu chuyện từ buôn làng miền núi Gia Lai cho thấy khi người dân chủ động thay đổi, biết dùng sức và cùng nhau vun đắp, sức mạnh cộng đồng sẽ trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển. Sức mạnh ấy không chỉ hiện hữu trên những đường rẫy trong từng mô hình sinh kế, mà còn được bồi đắp từ những giá trị văn hóa đã gắn bó với buôn làng qua nhiều thế hệ. Bởi một cộng đồng phát triển bền vững không chỉ cần cuộc sống ngày càng tốt hơn, mà còn cần biết trân trọng và trao truyền những giá trị làm nên bản sắc của mình. Ở Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai, điều đó đang được bắt đầu từ những nhịp chiêng nơi người già truyền lại cho người trẻ và các thế hệ trong buôn làng tìm thấy nhau trong cùng một vòng xoan.
0: Ở xã Vĩnh Sơn, tiếng cồng chiêng không chỉ vang lên trong những ngày lễ hội. Với người Pana Krim, đó còn là âm thanh đã đi cùng buôn làng qua bao thế hệ. Từ nhỏ, anh Đinh Văn A Nham ở thôn Cam Bốn, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai đã lớn lên cùng tiếng cồng chiêng. Những ngày hội làng, anh Nham thường đứng bên cạnh người lớn, lắng nghe từng nhịp cồng chiêng và nhìn mọi người nối thành vòng xoan. Khi ấy, anh Nham chưa hiểu hết ý nghĩa của những âm thanh mình nghe được, nhưng cảm nhận rõ niềm vui và sự gắn kết mỗi khi tiếng chiêng vang lên. Lớn lên, anh Nham tìm đến những người đi trước để học cách đánh cồng chiêng. Từ cách cầm dùi, giữ nhịp đến cách lắng nghe cả dàn chiêng để biết khi nào mình cất tiếng chiêng, khi nào cần nhường cho người khác. Những điều tưởng như đơn giản ấy phải được học bằng sự kiên trì và thực hành qua từng buổi tập. Anh Đinh Văn A Nham ở thôn K4, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
6: Cồng chiêng và nhịp điệu múa xoan đã gắn liền với tuổi thơ của tôi. Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ dẫn đi xem cái chương trình văn nghệ của thôn tổ chức. Mỗi khi nghe tiếng cồng chiêng thì bản thân tôi rất là vui. Lúc đó mặc dù tôi còn nhỏ, tôi chưa hiểu gì nhiều về cồng chiêng, nhưng tôi cảm nhận được sự thiêng liêng của tiếng cồng chiêng.
0: Từ một người học, anh A Nham dần trở thành người hướng dẫn lại cho lớp trẻ ở thôn K4. Bởi theo anh Nham, Muốn tiếng cồng chiêng có chỗ đứng trong đời sống hôm nay, trước hết phải tạo được cơ hội để người trẻ tiếp cận và tự mình trải nghiệm. Một dàn chiêng không bao giờ là câu chuyện của một người. Mỗi người giữ một nhịp, một âm sắc. Chiêng này cất lên, chiêng kia đáp lại. Người chơi phải biết lắng nghe, không chỉ tiếng chiêng của mình mà cả những âm thanh xung quanh để hòa vào nhịp chung. Có lẽ chính từ sự hòa hợp ấy mà cồng chiêng trở thành một phần quan trọng trong đời sống cộng đồng của người Panakrim ở Vĩnh Sơn. Hơn nửa cuộc đời gắn bó với cồng chiêng, nghệ nhân Đinh Ply ở thôn K4 xã Vĩnh Sơn hiểu rõ điều đó. Với ông Đinh Ply, giữ những bộ cồng chiêng còn nguyên vẹn mới chỉ là giữ được phần hữu hình. Điều đáng lo hơn là người chơi ngày một ít đi. Những buổi tập không còn duy trì thường xuyên như trước. Bởi một bộ cồng chiêng dù quý đến đâu, nếu không còn người chơi, giá trị của nó cũng khó hiện diện trong đời sống hôm nay. Nghệ nhân Đinh Ply ở thôn K4 xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai, trải lòng.
7: Trăn trở nhất là thanh niên coi như là họ không muốn đi tập. Chẳng phải như ngày xưa, tôi muốn sao làm coi như là thu hút được thanh niên thì phải thường xuyên để mà sau này lại được cái duy trì cái văn hóa này, là không coi như là mai một.
0: Nỗi trăn trở của nghệ nhân Đinh Ply cũng là lý do để những buổi tập cồng chiêng ở thôn K4 xã Vĩnh Sơn tiếp tục được duy trì. Không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao, chỉ là mở cửa nhà rông, người già gọi người trẻ đến, trao cho các em từng chiếc dùi chiêng và kiên nhẫn chỉ lại từng nhịp điệu. Đánh chưa đúng thì sửa, chưa nhớ bài thì tập lại. Hôm nay chưa thành thạo thì ngày mai tiếp tục. Điều đáng mừng là từ những buổi tập như thế, nhiều bạn trẻ ở thôn K4 xã Vĩnh Sơn đang dần tìm thấy sự hứng thú của riêng mình. Nhiều em đến với cồng chiêng từ những ký ức rất gần gũi. Một ngày hội của làng, một lần nhìn cha mẹ, anh chị hay những người lớn tuổi đứng trong vòng xoan biểu diễn. Từ tò mò đến yêu thích, rồi chủ động học và tham gia. Khoảng cách ấy đôi khi chỉ bắt đầu từ một lần được cầm dùi chiêng. Anh Đinh Văn Mạnh ở thôn K4 xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai là một trong những người trẻ đang tiếp tục hành trình đó.
8: Từ nhỏ nói chung là em thấy người lớn ấy, mấy anh rồi mấy chú thấy đánh trong các nghi lễ, lễ hội trong làng. Nói chung em cũng muốn học hỏi theo người lớn. Đầu tiên thì cũng hơi khó, nên chúng mình phải thường xuyên hỏi. Càng đánh thì càng vui, với lại thấy tập trung đông anh em, nói chung là thấy là có ý nghĩa.
0: Đêm xuống ở thôn K4, nhà rông vẫn sáng đèn, tiếng chiêng lại vang lên giữa buôn làng. Người già kiên nhẫn sửa từng nhịp chiêng cho người trẻ. Những cánh tay còn vụng về dần tìm được nhịp chung. Một em nhỏ đứng bên cạnh chăm chú nhìn theo rồi thử cầm dùi gõ nhịp. Có thể những âm thanh đầu tiên chưa thật tròn, nhưng điều quan trọng là vòng chiêng vẫn có thêm nhiều người bước vào. Bởi với người Panakrim ở Vĩnh Sơn, cồng chiêng không chỉ là âm thanh của lễ hội mà còn là cách để cộng đồng gặp gỡ, sẻ chia và cùng hòa mình vào một nhịp chung. Mỗi người một âm sắc, mỗi thế hệ một cách cảm nhận. Nhưng khi tiếng chiêng cùng ngân lên, khoảng cách giữa người già và người trẻ cũng được nối lại. Và có lẽ sức sống của những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp không nằm ở việc tiếng chiêng chỉ được nhắc nhớ trong ký ức, mà ở chỗ nó vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay, được người này trao truyền cho người khác, thế hệ này tiếp nối thế hệ kia. Từ một nhịp chiêng, những người trong buôn làng tìm thấy nhau. Từ một vòng xoan, cộng đồng thêm gắn kết. Và từ những buổi tập bình dị hôm nay, tiếng chiêng tiếp tục ngân vang giữa đại ngàn, kết nối những con người trong một cộng đồng, nối những thế hệ bằng một âm thanh đã đi cùng buôn làng qua bao mùa rẫy.
2: Thưa quý vị và bà con, mỗi buôn làng đều có những câu chuyện riêng, nhưng phía sau những câu chuyện ấy luôn có một điểm chung, đó là khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn và niềm tin vào những giá trị được vun đắp từ chính cộng đồng. Khi những điều bình dị hôm nay được trân trọng, những ước mơ của ngày mai sẽ có thêm nền tảng để lớn lên. Và có lẽ điều đáng quý nhất ở mỗi buôn làng miền núi Gia Lai hôm nay không chỉ là những gì đang có, mà là cách mỗi thế hệ tiếp tục viết nên câu chuyện của quê hương. Chuyện buôn làng kể chuyện hôm nay gửi gắm ước mơ ngày mai, chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục cho biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hơ Ne, Đức Phương, chỉ đạo sản xuất Huỳnh Kim, Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình sau.
9: Anh đi mong bà đồng hiệp tới lời chơi mừng hạ và hình hàng bà đồng hiệp bà tè hà rụp dạ lại.
10: Này lễ muôn bà đồng hiệp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè rụp dạ lại.
11: Cơ cô nê mật vẹ bạc dốt, hạ cao nê mật vẹ bạc dốt sẽ cả thuộc mở muôn bà đồng hiệp tà lây trề, mừng rạp hình hàng bà đồng hiệp bà tè rụp dạ lại. Ở nê mật vẹ bạc dốt, một quả lần ea đồng kỳ dạp bởi dự cả đoàn cờ bởi trinh mau mừng tùm con bằng bất ta chân liên yêu của sản lăng một quan lân e tự tùy dạ về yêu mừng tư mật sáng nó mau tre tìp đồng chấp play plar nèm ác hàng tư tăng bàn chuyện nạp lời bắt lập hầm hàng lần hàng play trình đệ rìm bồ sáng viết đang bay quan lân e át trình xa chan mang về đồng chấp đẹp là hùng lông bọc mô bộ đường hẹp thật này bình mê ra cao lệ bà thao gần nên một việc bị chút tre chít về play plar trep đào về kiếng một quan lân e tar nuốt mong đồng hẹp mau tre chật về nhân trao ngạ

0: Amai lương thị vững dưới anh em mường lời thanh hóa lịa xa mang hạt tôm bún nuôi bộ đà lo từ lời bộ đồn mang thôn từ bộ bộ tuệ ông bộ mai từ mỏ công ty quang đức và trình bằng ghé rồi về hạt tôm bé đang cao su pekle pun hồn bé đang cá chép rồi pek plo lại prak rim plan bởi chỗ này lịa từ lời chụp về bốn lên từ lời bắt đầu với bê cang mực quê ở cao cái nền biệt về bị kiot chỉ cả bấm mở mang một nẹo bờ giáp bối hang bùn mỏ kết bùn mỏ prak bùn mỏ bằng ghé ông bố ở bài vững bự tươi mình bật ra sang play trem bộ bùi bởi tài tiếp hàng nhẹ bởi trình anh lý ở đây phôn kèng cơ sẵn đó đồng bàn chùa bật lại phòng hàng quả luận phòng à mai lương thị vững bảo yếp bố học mạc bởi thâu
1: công ty
0: một lùng lưu lịch trạp giá buông mọc rác buông mọc bởi ghé xa mơ tập hạ tươi mọc công ty cùng chú bởi nghệ công nhân bởi trình giúp tài lời rồi hoài bởi rèm nghệ cao su tài lời tiếp sẵn nổ rơi chê kia rời tôi hò mọc lê sẵn tố ủng mộ công bật lạ nè lê bởi bà tà tuê bằng bò hàng âm ra hầm nơi nèo bật lạ phòng bởi đây tài lời rạ rồi về bằng âm mây lương thị vững bố dự lê mở đuôi mẹ chân bởi qua lâm quê giả bố hợp tư mở tố mở đuôi nghệ bởi mở đuôi chê tài nung mường lẽ không bỏ bận nghe đồng chép bằng hơi tôm đang cao su bằng hơi tôm còn đi metro nghe công nhân thao cơ lịch lên rồi mông qua cơ tác bằng pluto mông bot trúc cơ lau mông que tàu cơ tác bằng tự chu mông que trúc cơ plus mông giang rời tông sau đó bộ có nghe bức trình bộ bốt tươi trao bộ plan kỹ thuật cùng chú lễ nạp lời duyệt nhà xe trình công nhân thao bộ hát nô hồi bé đồng chép prim plan rút bật tế hát thương bật đuôi công nhân kia trang bài đăng phôn cao su lếp bộ bộ đá cơ tờ lời bộ lấy à măng pran bộ mênh mà địch nghe bằng nạp lời quả lòng quê à mai cơ sở hợp miên dựa nè chơi đi bởi bảo yếp bốt học mạc bởi thâu
2: gia đình tôi
0: tuy mô cân bộ công ty dạ tình ngàn chờ đọc bộ dô đôn bộ nghe à thật hoài sang nó lễ rần đẹp với phôn rạ này rực quật lễ à măng bộ quả cơ tác tộc cơ tác mẹ mong tươi nghệ công nhân trình lễ rừng bẹ rìm plen từ lá tờ lê tiếp lại bẹ lịch lên lọc cờ lâu sang độ cao hạng nạp lời bởi đây chàng kèng lê prom thương hàng bựa nghệ đây từ chúc mùa một quê bằng hợp tâm đang có sâu một tài em hợp tâm hợp tế bè bà tàng cơ tác kê lệ bỡ nề bộ bốt xa rơi nghệ bộ đoàn plung rìm rơi rốt hàng tờ lê tiếp nghệ bà trình lễ à măng quà mùa quê yếp bốt à xét lời bà mên hợp tâm quà luôn lùi xó hồi ra mùa nối rã này trình lễ hợp tâm quà lãnh nghệ bà trình cao sâu bộ bốt nạp lời hò mò bà nghệ hò mò rủi mẹ trăm cân em bữa tươi tu plin tờ lê tiếp tôi nôn mở bộ lịch tôi hàng hợp tâm cộng đềm trô tu plin neo à măng hợp tâm quà mùa quê do các nôn bởi chữ các đăng cờ lễ tại lời rạ rồi về bằng hơi tâm đang phun cao su bù té tại lời tụ doanh nghiệp trình mở tụ lễ bựa bự treo bự chéo bàn chua ram bồn len bộ cụ bự trình tại lời tiếp hoạt động chép sôi từ tươi cờ anh nạp lời miết thái hồng nhân khoa công ty bự chéo trem tru sĩ từ bé quang đức bự thâu
3: về doanh nghiệp
0: anh em tru at kia về béo hoạt động chép kiêng bự trình bự nghe tu plain trem kềm bè quan bự quê từ chép kẻ anh em ác hãy đồng chép kẻ nghệ bộ tại lấy tiếp nạp lời rời chế kẻ đấy còn đấy của bộ tường cùng dư kẻ đấy tại lấy tiếp đồng nghệ bộ tựa lệ của bộ nèo ám ăn hạt tươm qua luôn mỡ lẩu tí còn đấy là dùa thọc cổ họ mọc cơ chép chế bụt luôn chính lệ và tèm plạc lệ
3: tại khách là
0: răm hăng lưu anh đây mtru bộ chân hạt tươm còn đấy trem cơ nèm bộ than qua một quê các bộ tường nghệ lưu cổ rụp yếp bộ tốt tự cười cùng dư nạp lời dùa nèo xét hãy đồng chép tại lấy tiếp xa mang hạt tương bởi đếch nghe tươi mau bình đoàn 15 về béo lưu thôn rực kèo lịch cổ rốt bà đẹp rộng ở cổ sàng bà chinh ở dòng ở tươi cập lá hạt tương sàng nọ công nhân mà nuôi duyên hàng hạt tương sàng nọ công nhân liên bà đuôi dùa đẻ xét béo kèng rút bà chân thao bà cổ cùng dư nào rê à mang nghệ bà chinh rung về lâm lùi hạt tương tự lời phiền chuát buộc lá rập bếp cơ lưu thôn rực kèo bởi qua lãn năm hợp tâm cộng đến công ty mừng bình đoàn 15 chủ yếu chọn lẩu tí rập bếp cơ bạ rập bò cổ rốt ở cổ sàng bật lẹp rộm rộm xa chàng kèng bộ cổ bạch trình tại lệ tiếp bảo tại lệp đào sang độ nế prim bởi bảo yếp đồn liễn xa bộ bộ ra mừng chờ bộ bèng cùng dư rù mừng cán bộ linh than bình đoàn 15 sang độ nế blum pla anh nhằm rung về bèo hòm mò tường phôn hồ rùi mẹ nế prim bởi thao bởi nhiên cơ cán bộ linh than bình đoàn trong cung dư lễ sang đậu cao là anh em rung về rã này sang cao sĩ anh em hoặc mở tường hồi mẹ rộp phôn sa akha rộp hạc anna sa po sang tập bộ cán bộ công nhân một đường nghiệp rồi bằng bình đoàn 15 xịt nếch bật lạp rộm bỏng hóa rộm tố rộm nghiệp rồi rộm bà hẹp tờ lời bà hẹp hợp tùm dưới nè liêng thông lời lễ sang mở quê lễ bà anna bà lời hợp tùm dưới nè

0: lệ dọn ở tươi hạp ràn. Tôi nôn, chẳng lưu công nhân nghiệp rẻ, tươi mò hợp tươi cộng đấy công ty mừng bình đoàn rùa bảo mốt, liên bộ đôi nghiệp rẻ bồn lên. À mạng nôn, lưu đôi lệ dụy nẻ xét, cán bộ dựa tăng an, chỉ đạo rẻ, chỉ đạo bộ lên nạp lời kỹ thuật bà, ở đáng về phôn cao su, bộ lên tự lời, biển chuột bà tèm bà, rùng về. Mừng có đồng cơ chuột hàng đàng ma, lưu đôi rẻ này thao bộ lê, hợp mò rủi mẹ hàng dùng bản lô, lê hợp mò tương tự lời tù đáo, bèo bật lại rin hàng bật lần đấy, nghe trình bật rong. Ayong Kassar Ido, công nhân công ty Bài Lam, Bình Đoàn Bài Lam, Học Mạc, Bình Thông. Rồi kêu tư bắt đầu bắt chết, cầu tụ đáo nèo tật lời thao bởi, mừng bò, bạp bè, nghe công nhân bèo hồng mò tương hồi mẹ, và chinh tật lời tiếp hồi đồng khởi chập lô cơ sang lô. Rom hàng nghệ bà chinh, hà rơi bèn rơi kêu hồ tâm cổng đấy, trem cơ đem bộ đoạn than, tụ bèo lưu bùn bàn, tụ bèn kia sang tố, giả chinh nghe, ở bộ điện mẹ chùa, hàng hồ tâm ở đây mình bạc ra, bà bùi bùi cơ nạp lời. Bởi bảo giả bọn, bộ đeo rạm ổn trô kiểm lô, hàng hợp tâm sẵn đó hò mọ ảnh ở tươi ở tay mừng sẵn ra. Lưu ở tươi rèm ra lâu thi, nèo hợp tâm lô km, bèo trô bờ sẵn ra, rẽ này tươi rèm bà tập, bằng hóa bởi ảnh này đông lèm dùa khôl trèm kè đem bộ thân 710 về bèo. Bởi sẵn ra, tụ đông lèm, hợp tâm môn bằng hóa dọc chùm lô, đi bít mạ ạc lô, hàng mừng xa bộ sẵn rộng, hợp tâm cho chữ đây, qua một quê hòa mò tương tự lời hoài, kèng việt béo tự lời buôn kèng, kẻ xa rời từ tươi náp, bèng bình nghếch. Ở tươi, vì thị ánh tuyết, chữ đây rèm ảnh hình nèm, sẵn ra trung học cơ sở, nguyên trái, bề thông. Anh đã bên này tự chủ thôn lễ, ở tôm đêm to, bà bùi bơi cờ bình anh đã lạ phía, bình kia chốt bông mạ phía, ở cùng cố bình kia chốt ở cây, lễ cùng dù nếp là anh em, kia chốt bên này lễ cùng dù nếp to, là anh em hàng nghệ bờ bé, bờ bé, bình ở tươi bên này kia rèm rá, hắn anh cờ ở mỹ mà mơn, sầm bờ ở mỹ mà sôi sôi trộn lời trèm, doãn ôn bình ở tươi tươi bờ mỹ mà. Kiên cơ hợp tâm cho chữ đại ở tay mừng sang tươi rèm bà tóp, chữ nôm hàng bà rong chinh ở mang xa sang rạc lạc chép. Hợp tâm đề bà tó hợp nạc về bình ở tươi, át bèo lưu bà rong chue, mừng mộng bỏ hóa để bếp trâu cơ bà rèm bà tóp, hàng bà rít bình ở tươi thảo tờ rạp bà mên, cung dư nèo rê, ở bì bèng, liên cơ tươi mò tùm nê bà tó chữ đào bà rơi rìm rơi. À mai vì tị vân, mừng đưa nghiệp rộng cơ rút bà mê, khu trầm cơ đem bà than bài một con bà rơi thảo. Bởi sang rộng dạ bông, trình lễ hò mò xa tờ lời chờ bà cá, tờ tăng băng bà tương bà tờ lời chờ bà cá lễ, trình lễ bình âm môn nhẹ thôi. Bởi nay lễ bình âm môn nhẹ cả phía, ở tâm đi bà tò nè đeo lễ bò chờ bà bèng, bà trốt lễ bà tàn, bà trình hợp tâm tà bà rẻ, kèng cỡ bình âm môn cùng dư rù, bình ở tự ảnh hết, hàng thọt lâu âm mạng bỏng hóa, rèm bà tóp, hàng bình âm môn cùng dư rù nèo rì, bà cùng cốp, bèo bình âm môn trình được lạ. Bởi chính tất lời bà bùi bong, bà bùi bà rơi cờ hợp tâm tất lời tàn áp, à thơ rút hàng bà rết, hợp tâm cọ này trầm cờ đem bà rợ than, bà cộ bà chính tất lời bà lẹp rõm hàng ảnh áp lời. Hợp tâm bà sang tươi bà treo, bình ớt tươi ảnh ết, tươi bà trốt nèo, sang ra bà té, hợp tâm sang đó tươi cùng dư, tươi tăng bằng tàn áp, à bì bèng liên cờ mẹ bằng hợp tâm tất lời kiện xì tất lá, à mang tất lời tiếp. Kẹt lồn, hợp tướng bà nghẹn nôn, liễn xa tờ lời bà cạp rong, kẹn cơ ảnh nạp lời hòm mò tờ lời tìp hợp đồng cơ chép, bà lại bà rong hàng bồn lên, hợp hồng hợp tướng tâm bồn cơ rốp, về bà kẹn hợp nàng ác bởi mơ quê, ảnh nôn ạch lệ bà rết, bà cổ bà chinh cơ chép bà rong chua ảnh nạp lời, mong hợp tướng tờ lời chữ kèm xịt nịt lô. Trung tá, vụ bát thiết, khoa khô trên cơ đem bà than bài mộc không, bình đoàn bà làm bà thông. Chàng kèng mong bình mươi, lệ vừa gục tràn hà rộng hàng cấp ủy chính quyền bồn lên, ở tâm tập bồn cổ rụp dập hào cổ toàn à mang khoa đông nghệ lá bồn cổ đuá, rèng ác tài tiếp lôn chàr, vừa bà kèng rèng ác tài kỳ chàr, rèng ác lôn chàr à mang khoa đông, chỗ chông, dùa cỡ này lệ khoa đông phôn hòa mòr bếch cờ tlọ bú xa km chế đàn mô quê. Bây giờ bồn cổ tràn bồn cổ bà chinh hàng kia rị bồn lên, rộng hàng hà tâm bồn cổ đuá, rộp hàng lâm sang tụ tự tên sang tới, lệ nôn cán bộ, linh than bà trốt ở tươi nèo sang ra, lệ bình mươi. Nghẹt lạ lấy bộ đoạn chế đạo bộ bèng, yêu bộ trốt, kiên cỡ nạp lời nghẹt lạ trẻ chế lên bực đáng, hãy trẻ kỳ đi phên mừng cực đa, à thúc hàng hợp tùm chào bộ cá mừng một lên. À đây hãy tìm tè, dọa nôn hợp tùm thôn được kèo, bộ đoạn nàng bạc tà lời kỳ đi chàr, hợp nàng ạc đồn chàr, hợp nàng ạc bộ bà, hợp nàng ạc mừng quê, à mang quà nôm, nơi nèo hợp đồng chép. Rồi đây hợp tùm mà cao su mà ta nhằm kìa kìa rời đấy tương ở mạng hợp tùm mà cơ tư từ thẻ chứ. Họ mò hợp tùm ya cơ su có hàng hoạt cơ hợp tùm bà dân hồi rủi mẹ trời bà đào. Ấn ôn ạch lễ bà bố cơ bà răng chua kì rời cơ tơn chàng kèng bật lại tờ lời tờ ráp bớt nạp lời dùa nẻ xét bởi quà lời mực quê gia lai. mà quê cả chép bộ dự có đông cơ tư bà trinh bằng hợp tùm con bong bộ tế chân lên cả xem lên mà quê tụ tư về béo do hợp mô hợp tùm sang nó hợp mô tự lệ hợp tiếp hợp đồng cả chép bồn lên hợp nàng bà ác tờ tên bằng bàn chúa nạp lời bà lệ bà rộm hàng luôn hàng lời chính lệ rìm bộ sang đang phôn bà bởi quà mà quê át chinh xa chân bằng bà rộng về bà kèng cả chép bà lệ bà.
1: អនិមិត្តវាបេកយុទ្ធតតាំងយ៉ាងហើយលេអត្លេះឡាក់ប្លុងងាក់ប្រក់ប្រោមើងកាន់បោអទុប្រក់ងិនហាងជិនសាច់តន្តារវិនកាញ់ចាចរៃពុញ្ញត្រុសពើយ៉ាប់ធនប្លុយអាម៉ាំងត្រៃជឿនអនលេមងរនោះលូអណាក់ប្លុយទូបដាំងម៉ាជឿនអនតាមមាត់ជិងលេរៃមងយឺអត្រះលោះកៀងកាន់បោងិនហាងពឹបនេះត້ອຍច្រោប្រៀងម៉ាក់យួរមកពីបានគិញហាងបបឫពីទឹមត្រៃកៀងងិនហាងមរត្រុសគៀមលោះហាងណាប់ប្លុយ តោចជួយទុយមងបដងហែប្រែរត្រៃចិត្តវេពីមកពីបានគិញត្រុសបប្លៃរកោនេះមិត្តវាបកយុទ្ធចកបមឹកអានេះដើមប្រហៃជលានណេរេតណាប់អណាប់ប្លៃយុអ្នកសែតលូថ្រៃអណាប់ប្លៃណេរងាក់ម៉ាមាត់កាស់មឹងក្លេបសាងអមង្តតាងនុនតលៃថៅម៉ាក់យកងែកកបាសទូជិតអនកានបោងិនហាងណេរត្រុសបធនប្លៃ แกตางานจราวปรัวจราวเปลี่ยงณปลายเมเนจมะยัวมอบีบันกิงมึงปะตืมปะมุดกะซันพลางตเรพเฮงตรุปะตรุงงะกละกลาปรักผลกองเฮงเงียวมึกนนกุมณปลายบะปรึงะจัดมะยัวควัดเทาหางตุกรองมะยัวตึมตเรตีงันหางโรอะไมละโอทีกอดทนหิบหาบาวันกันจะสลายประเทา ទៅទាំងងិនហាងត្រុសងាក់អំណិចងាក់ណែពីមួយបុះអមុញរ៉ៃកលុព្រៃចាន់ប្រាក់ទៅទាំងតុមៈប្រកចានប្រាក់ទុយមអិតនៅអម៉ាំងប្រូប្រាក់អម៉ាំងអាប់បួរងាក់លូរៃមងត្រុសពើរិះក្លាប្រាក់មាក់យោមណិចណែអណប្លៃអាត់ទុយមអិតប្រាក់ក្លាប្រាក់ទៅទាំងប្លៃសិតាត្រាមហរមហ្នូនបច្ចុប្បន្នប្រាក់ម៉ៃមអិតកំប្រក្រមអមុញរ៉ៃពាក្យលីថោរកែវអាប់ពីមួយទុយតុក្រងកសាំក្លាំងទឹមប្រាក់ ประมุดตะเบี้ยหางเวลังพลปรักประกันมงโปอันนี้แกงกระเดียงอมังเน็กเวลังมึงอตุปรักประจันปรักกันหางจินสัตว์ดันจารวันกันเละประกอบไปจริงตึมนุยต่อยมะยัวกวัดเท่ามะยัวจริงหาตึมนุยไปมรอมึงสายโจมนุยโบเท่ามะยัวจะเอาเปลี่ยงตองลูกเกิมนุยประกันมึงสะลุประจันตะไลเลียร์โยตุยปอกท้ายตรุปริมอโกสังโนมึงทนไปรเกียมนนปะบรือปะไปตะไลจัดกละ บูยัวปรักตาใบในน้ำเม็ดดันวันงอกอลุกอมประแกรมหางปริจานปรักทนเหียบหาบาวันกันจะสลายประเทาปัจจุบันเชลล์ลำมงเงยจิงเล็บมือปตอเปลียงบิ่งเมื่อมาปกตางปตอเปลียงแกงอนาเปลยเปียลิถ้าตึมนุ่ยใบตึมทนเปลยกวาดอนาเปลยอยู่ในเซตเท่าหางมะยัวอันนี้เลตเลตุยสิกจับกุมอนาเปลยตึมเอ็ดปรักปัจจุบันปรักไลเอ็ดคอมแกรมหางตุกรองกระสันกลางแตรพิงกะพลปรักจานมึงโปเฮเกียวมงนนอนาเปลยตุยเวลังตึมปรักกล้ามอญรอยล้อเมื่อบูรงะลูเรเปลียนเนเร บูตุยตะกอนณปลายตรุษปังงันหางแกงฮารัมเนจมะยะกงแงอตุเปรจันปรักกันหางจินสัจตันจารวนกันตุกรังแนวเปริมถนปลายเปียกงแงตรุษแกมณปลายเปียยะลิกันโปกันหางรัชจวนยึไรเปลี่ยนปะโกจราวปะเปลี่ยงอมังกลามมืดตะตังณปลายแนวงะดังมาเกลเปอสางมึงปะตืมปะมุดตรุษเปิงงะตึมเนจกลาปรักมึงเนจ ងាក់លេងកើទីច្រៅព្រៀងក្លាដាក្នុងទាំងណាក់ប្លយបត្រុសងាក់រកត់ថៅកាន់ពុមឹងងាក់កៀងប្រក់ប្រជាច្រៅព្រៀងមេតិនដេញទុងគៀងខោអតុប្រក់ប្រចាំប្រាក់កណ្ហាជីនសាច់លិនចារវិនកាញ់ប្រិថៅ
2: มะยัวมอบีบันกิงมอลูตรีตีสมุลูอนาปลัยอัตตุปงาถุยตะตังมะยัวจดอนกานโบงันหางจินซัจลันจารหางเลตุมกองปะโกขวดโปลแกงเท้ากระจับในมะยัวเปียะยะตะงานจราวรัวริมเกอบด้วยตอยตะเตยมึงปะตึมหางปะมุด กองตืออนาปลายตือเจ้าเปลี่ยงปตรุงงะอตุมเนจงะอมอญรูปพังกะสันกลางบรมเอ็ดปรักเอ็ดปรักกลาปรักแกงบรึงงะจัดตะตังมะยัวกวัดหะตึมนุยตอยปลุงเหล่าอมราจิงนุยกุมยูเจ้าเปลี่ยงหะตึมนุยปะกันปะกุปจานเลียโยปะเปลิมโรอมังปรวะงะเปรจานปรักจินซัก
1: ហតឹមតាល់នៅងៈប្រាក់បធនប្លុយទៅទាំងមាត់ត្រោះកើមនិចងៈគាមដាប់ឡុយហាងហតឹមតលេមនុស្សប្លងខ្លោម៉ាក់យួរមកបៀបអានគិញអមរាបបរឹលែរយោអមាំងខូតបលប៉ក្រេត្រៃចិត្តម៉ាក់យួរមរក្លាបុយួរប្រកតាមឹងទឹមធនប្លុយគាត់ជឹវិនកាញ់
0: អរិមិតវែហាងបេកយោតបងទឹមភុនបដងជាត់បោអបងតឡៃចែបជាងហាងតងានហរគាត់មងសាចំរួយញាក់ដាំងម៉ាបៃបោអានឡាវចារិយាល័យភុនបដងបនសាយជីងតត្រាមហមោះចានហមោះដួយត្រាមក្រាមធ្លងហាងរៃជេបើក្លារ៉ានេះអមងច្រានប្រយរិមបោសាមតត្រាមបុយយុកណងកលិភុនញាក់ប្រយាមតបទឹមភុនបដងបនសាយតួបកគ្រេះត្រៈនៅប្រងអមងគារដេត្រាមក្រាមបនលានបើយុនេះលើតឡៃជារូបេភូនបដងបនសាយទៅទាំងជាបច្ចេកបច្ចេករៀននោះរកោនេមិតវែហំបិយុតហរំប្រមើអធិមភូនបដងប្រមែងក្រងកមេយុអាពោមេយ៉ាមេសាររណៃប្រភេទប្រោហាងលូរូបហមោះចិនមងរូបតបារូបកដេងត្រុសហទឹមភូនបដងលូតទុប្រោអភិបាំងលਿੰងលេតលៃទើយមងតលៃគៀរកតើនហាងជាបច្ចេកមងបដុះញាប្រែមេតនមិញហុងពោអនេះអនំភូនបដងបនសាយមិញហុងបើបោអនឡាវព្រះថោងតលិបមិនបច្ចេកញាភុនបដងបនសាយអំ plung បងស៊ីតលៃខាប់កៀងកែវញាក់ប្រញាំហាងសាតាលកសែមហត្រៈអ្នកប្រោកពោមេតនមិញហុងពោអនេះអនំភុនបដងបនសាយមិញហុងបោអនឡាវចារិយាល័យព្រះថោង
2: មិនដាំមើ
0: ហកកៅខាប់កៀងពងាភុនញាក់ប្រញាំសុលេសបើទឹមធុនហឡោលីកោជាត់កែកលអីលេខភូនពងាឡានប្រភេទប្រងត្រូវពេលណាមធនទ្រពតុបតឿលេមប្លុងឡានកញ្ញោហមោត្រៈបត្រូនលេខកោហមោត្រៈប្រមេនបច្ចិងលេខកសែមលៀងកជាបកែមតាកែបឡាជីងកោបូគ្រូរូបភូនបដងបនសាយបងថៃឡានឥណ្ឌូនេស៊ីក្លាភៀទទិនអូនកោរែមតញ្ញាកោណែវត្រុសកសែមលៀងគ្រូរូបអូនប្លែនតជូធនទ្រពតុបតឿលេមប្លុងកោដែលងាក់ប្រាក់ហាងកលអីភូនបដងបនសាយពីអបជិងរេសាភុនបដងបនសាយគៀងជិងមនុស្សប្លាគៀងរងាលូប្លែនវេរណាក់បងប្រះអរះពោអូបជេត្រុបសេរអសារពដងគិតគេភុនហាងបជិងត្រែរិមប្រងាលិងគៀងគេធួតហាងតលៃរកែតមតាត្រាមភុនបដងបនសាយមិញហុងប្រអណៃទុយម៉ោតុបថោរិមបាវសាន្តត្រាមក្លោបតោបបោត្រៈប្រប្លេមងសាន្តត្រាមចេះបជិងពោចានជិងតាត្រាមទុយម៉ោងាយើមេតនមិញហុងបោឌីណំភូនបដងបនសាយមិញហុងបានឡាវចារ្យាល័យព្រះថោង
2: ដូចវិធីភឿង
0: បូលានអត្តអតរប្រមេនអតរប្រមេនគេហត្រៈ marketing រូបហាងលេខបថោកពោតទៅទិញមកបាវអតរប្រមេនលោកតងលេខកោបឌីធ្លងតត្រាមមើកោជាងកិច្ចភ្យាំបាក់បតោប្រណៃកោក្លែកងាក់ប្រតងហាងកោក្លែកបច្ចិងតងអទុំតត្រាមហបៃកុញូហមតរហាមកោក្លែកប្រឡែព្រមហាងខូលភូនបដងបនសាយវៀតណាមលៀបយោណែបចារងាវតតែទិមកកអំប្រាបរិក្លុំតត្រាមណែត្រុសបរិមបោសសាន្តត្រាមបបតោកអាត់ចាំងគៀងតតែទិមកបោទូក្លេនតតែមកពុនប្រាក់ពោះបកដងគួរឡារីតាមប្រកាប្រងរាយលោប្រកករីភូនបដងបនសាយទុយត្រាមតត្រាមបរិមបោសសាន្តត្រាមប្រគប់ច្រានបដិក្លុងលឿភូនបដងរំហងអូនបច្ចិងតងប្រញាក់បដិរិមៈកណាប់លើយបនលែនអណៃអតលេត្រៈណែវយឺត្រៈអមង្គារដីត្រាំក្ដាមងាក់ដាំងម៉ាប្រឡែព្រមហាងចេះបច្ចេងហាងអណៃស៊ីនត្រូមេតលេវន្តាញ់គៀងជូតិចក្នុងព្រះអណាប់លៃបោអានឡាវចារចលាយព្រះថោ
2: ពេលទៅទៅក៏ដៅរ៉ែ
0: បោអត់គិតគេអតុព្រះត្រាំក្ដាមប្រឡែព្រមហាងហតឹមកនេះរិមបោសាមតត្រាំកសែមហតឹមហត្រៈរូបផាងអមង្គភ្លឹមរះអមង្គអណៃស៊ីនត្រូឌីនទៅទៅទៅណូនអមរាត្រុសងាក់ព្រះហាងហតឹម
2: ចាប់ដានជាលាវ
0: កបម៉ាត់ស៊ូទេពោងញ៉ាហៀមហបៃពេលទឹមតត្រាមណែអបអានិស៊ីនត្រូលុឡោអត្រាណែអបកោបជីងហតឹមហបតាក់សាប្លែព្រមគ្រប់ទនូនកញ្ញូអំរាហមោនិសិទ្ធពៈហដងកចាប់ឡោពោះបដងបនសាយសាមតត្រាមអណែតសមយៈពេលតលៃរៈរវេកែបប្លេះព្រមតលៃប្រមេនញ៉ាបជីងបកបច្រានញ៉ាលូលារតងហតឹមតត្រាមរិមបោសាមតត្រាមបងបូលែនអណែបយុកណងកលេបបោកតលៃចេះបជីងបងបរុះញ៉ាដងម៉ាមកតុបករេហត្រៈករិរងកចាប់កោះទឹមតត្រាមរិមបោសសាមតត្រាមអមង្រៃព្រានបណាប់
1: Ân nịch mệt việc bị kỷ dốt, cặp lạ nọ hèm tổ nòng màu chăn. Bao bù lì ẩn sĩ nhận chào, cha gia lai kỳ lạc bởi ngạ phào mệnh lệ bà thọ bộ. Mừng tâm trẻ nẹt rút, tụ mạ bà trình trẻ bà vi bằng hàng trẻm bà tòa bà cừu bù lì ẩn sĩ. Về kỳ chạp ở dụ tiếp, hạ tâm tràn bà rõ một tâm cừu hèm, cùng dụ mệnh tòa mạ ra, bộ hàng trì bà tòa qua lợn nè. Tạp nụt mông bà đồng hẹp bà cao nì mệt việc bà chút, xa cả mở đề chật về. Nhân chào ngạ bà rõ trọ nguy mừng tâm tà lời ẩn ạt lô. Còn là khăn cừu lợn ia ngọn hải đăng anh ấy bắt thâu thảo nguyên bớt ta hạt tôm bọc rụp cách bụi dự con non ngạ bẹ hèm nèo mượn tụ mượn do công nghệ pro bẹ mươi toi amon chị kem bẹ hình anh ấy trâu ram non hạt tôm bựa ngạ bọc bột giá ngạ hèm kèn ear sĩ tì dạ bẹ tôm cà ra hàng tre mút tam mừng cán bộ đoàn viên đây tam hạng nạp lấy bẹ bẩn lèn ayang nguyễn xuân hiển bí thư khu đề tam nhân cháu bờ thâu bên mười trâu hầm mệt kê anh ấy sĩ hang ăn lệ cơm nuôi toài về bia kê dự tiếp cơ bồ ear sĩ rub bù prey tham gia bộ dự anh ấy chia bạc bù ngã sát cờ dù san hô chuyện ổn tre tụ lệ lệ hang lùm nuôi toài bộ dự con nòng cờ qua anh tụ nòng mở tụ lệ tre bồ rê cả xa bao bù ear sĩ mta chị kiêm hang từ về cho hàng bộ bây giờ ngã rầm. Ai dòng Nguyễn Thành Long mà nuôi tòa trô mộng bằng bằng Hồ Chí Minh đã rồi. Kèm bia hàng qua lại này ai dùng màu chán mừng bộ lệ sĩ. Ta là tư tây về trô hàng lạng lệ bật thầu có dứt cơ giao rầm trô bọn này. Tư tác quạt này lệ tà lèm bồng lào dạ bóng tà kèm nuôi tòa lệ tùm tìm bỏ tòa bộ cụ bằng lèn lệ bộ cụ bằng lèn cùng dù cụ bộ bút nhân trao tùy nèo à tài lô. Mừng phôn trèm, mau lao bởi bụt ẩn sĩ, đoàn viên ế tam bởi trình rê, hát tâm cân nèm bởi tòa lùi ế chạ màu chăn. Trái trẻ bởi trình rê nôn át tạo tròi, tùy bố bởi ta rực kèo tâm trẻ bà mình, lệ bởi thảo bảo, xa mang hát tâm ổn ổn lệ. Trèm, cơ xem ổn ổn bởi tùm, tùy bia nèo bởi vi bởi cầm nửa tòi, hát bê tùa bởi nè. Rìm bẹ kèm lệ rụp. Bộ bất tắc là khăn cừu hai đăng nhân châu. Hát tâm anh trâu cứ trực an hàng nạp lấy bùl ẻ sĩ. Am mai Phan Thị Tuyền bao nhân châu rạ rồi. Cao át kèng nèo, hát tâm trâu bờ tâm anh kèm nè. Bộ dự con nông bìa trâu tà lèm a cầm nửa tòi mượn tụ. Cùng yếu thao lúc toàn các bình trình, hát tâm anh chọn mùi bởi bào ẻ sĩ. Rất kêu lệ bất thao mùng bầu, bèo rìm trông mùi. Hát tòa trâu cơ báo bùl ẻ sĩ. Ở tới Trần Thị Hương Giang, mình tòa trô một bàn bàn Hồ Chí Minh lệ bà thầu. Ở tới bộ rạt kèm hèm hàng chú miền, mang kèm màu rụp bộ tạ hải đăng, hàng công là khăn cừu dựa nôn màu bà rìa chân. Ở tới phên rụp rạt kèm bèo hông ít cực dụt lăng. Ở tới mên lùm nuôi hạ mà trô nhân châu, tất đang bộ hạ tùm tà lèm ác rụp tuổi này. Tôi cần phụ nạp lại bảo nhân chào bọn liền rùa kẹt đi trợ nguy tôi chỉ liền nèo mà ta. Hát ông cha bọc lệch dùa trợ nguy lù liền. Rồi ta tới đây tươi bọn bệnh mừng bao bùl ẻr sĩ qua lạc này tụ nông. Qua lạc này ẻr sĩ hàng cừu hèm bọc lệch mạng càn tiền tụ tùy về bọc nụ. Phụ nạp kẹt đi màu cơ xem lăng. Bộ dự con ông bộ cố bộ tràn về kỳ trạp hát tâm tới đây tươi màu tràn. Mỡ tụ bộ trình rệ dụ tiếp hồi bút hát tràn cơ nhân chào. Mết hồ nhật duy kỹ năng cho tới trong phụ nạp lại bao nhân cháu bởi thầu. Rai bên phụ nạp bao nhân cháu tội tròi kẹt đi trợ nguyên mệt bồn. Bác khai tùm phụ nạng một tâm phụ ẩn sĩ. Nhu lăng san hô cơ xem lăng dụ tìm phụ chân. Kẹt đi trèm rìm bao xám tà trèm. Nạp trèm bởi tòa hàng bắt đột. Cả tàng lị bởi thầu bởi ẩn dụ tìm mở rô. Hát tâm phụ nạng lạc trô màu bởi nhân cháu lị kỳ rực tơn. Bác cộ bởi trình xạ này trô màu. Ia chạ chăn, anh ấy rìm vắt một tầm lên cơ bà cô bà chăn, rạ rơi cơ nạp lời, nạm núi hăng tà lè tiếp, mừng bao bù lì ẻ sĩ, cấp lạc qua lì ẻ sĩ bòng.

0: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដំបៅប៉ាំងរាជបតារូបយ៉ាឡៃ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដំបៅប៉ាំងរាជបតារូបយ៉ាឡៃ
2: កកូកនប្លេប៉ាងដេពូលក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាងដេពូលតែមឹងត្រង់រយតបុះនៅប៉ាណារដឹងបាវប្រជោបតារូបចាឡៃអើកនប្លេប៉ាងដេពូលដាសឡាមស្ដឹងកចាប់អកស៊ីពើមដឹងស្រីមចិននឹងហតាត្រង់តរឡាំងដាសឡាមអុយដេវេវីរយារីមអុយណាមដេគណរិសដឹងប្លេប្លាណាក់ចឺតបត់ជាងំដនកនប្លេខ្លួនតគាត់ហតយប៉ាងប្រទេសប៉ាងប្លេលេរីមពងណាមបកាឡងត្រីងដាសឡាមគងជាងមីនត្រងលំម៉ងពើមចាំងបៃឡាំងត្រីងបើតាមប្លុងលំបាក់រយតបុះណាត្រូញូនវបត្រុសអានខនប្លេប៉ាងដេពូលមើងបៃប្លេភិតណក់វេវិលអត្រាសាឡាំទុតពោទួចលំបាក់រយតបុះណាត្រូដេបៃគីញិនចៅពើមអនិតម៉ាងួយដឹងសៀមតត្រងអៀឡោះដាំងអេក្រអពើខនប្លេប៉ាងដេពូលយកបលកមឹងកនប្លេប៉ាណេប៉ូលបត្រីងអត្រាសឡាមអ៊ែរពតចាស់ឆ្លៃខ្លួនដេខេសណាំលើអ៊ុយណាំកណឹមដឹងមីរប៊ូមដាំងមីរហបវចៈចាំងសាអន្តមឆ្នាំទីបិតអូអត្រងរៀមអានេះមត្រមឺតពីជាងពំចាំងចាក់ត្រងចាំងតបកពើសតលិមិញចិនអរិណៅតអូម៉ៃលឿងធិវឹងបងាយមឿងអុយបត្រីងថាញ់ហွာមីលឹមរៀមបងាយដេមិនបុរដាស់លោះត្រងទព្លីណោះដឹកឆ្នាំបារពោចិត្តបារក្លោះកាន់ម៉ៃដេកងទីកងដឹកចាក់ត្រង់ចាំងយកវីឡាំងពើមចាំងជាប់យកបកាកាស៊ូចាប់ប៉ាត្រង់ធូយកស្ដឹងដេះលោះមយិតជ្រៀវឡាក់គិនលឹមមិញខៃតឡាអូដេបៃប្លេប្លាតណក់វីឡាំងអត្រាសឡាំក្រាក់អភើកនប្លេប៉ាំងដេពូលយកប៉ាកមឹងកនប្លេប៉ាំងដេពូលមេមក្អេងដឹងមិតតយ៉ាពូតប៉ាំងបាតប៉ាំងទីហោះអឹកដេជៀនពើមចាំងអឹកដេត្រង់ចាំងស្ដឹងក្លោះកាន់ម៉ៃវឹងលួយណេតណេតពីជីងដេណាំអុយរកក្រែតគុំចិនអរិប៉ាំងពើមចាំងណោះត្រង់គិតកលវ៉ាអុយណាំស្ដឹងទុកាត់ហន្តតរិងទេណៅម៉ៃលឿងធិវឹងសាយ៉ាពូតចាត់ហៀករយអានបាត់បតាមព្រំគុំលើតណាប់តាបទេអឹកដេជៀនពើមចាំងអឹកដេត្រង់ចាំងសមពុនដេកងទីហ្វាំងតគុំយ៉ាងមិតពើមគងញិនពំត្រឹមត្រង់ស្ដឹងវបារំពើមចាំងកោស៊ូលឹមជាអរិអ៊ុញណាំរត់ណារត់អតោះលុយដេណាំអុយក្រកកាន់អ៊ីងកចិតនោះត្រៀងម៉ាក់បារដឹងកទីវកោជីងតគាត់ហតោតអូត្រង់រ ாய் ដឹងម៉ៃលឿងធិវឹងអឹកស៊ីបងៃលាប់ដេមិញកត្រោបត្រៀងអត្រាសឡាមអ៊ែរពូតតះរឹងបងាយពើមចាំងបងាយច្រៃតៃនុងមឿងតបកដេត្រង់ចាំងស្ដឹងដឹងរៀបបកាកាស៊ូដឹងរៀបអីចាំងនេះមត្រពើមកងញិនមកខានដេតណាប់ពយ៉ាងជាកចាកាស៊ូដឹងជិតបាត់ជើកំាំងទ្រុះពេងជើបគេទោះចាកាស៊ូដឹងពើជើបគេទ្រុះមកជិតជើណារតឹងសមៈត្រង់បកើពើមចាំងអកំកងដេបថខីធាត់ខ្លួនទគុំកនប្លេអីកនគងយិងកងញិនដេត្រង់ចាំងបាំងគៀនធុយកស្ដឹងស៊ីមខីរូបព្រៀងបង្ហាយកងញិនបណាមចាងបិទបកាឡងកៅស៊ូណោះរយតបោះរដាស់អានត្រង់ទព្លីលឹមដានកញ្ចេងត្រង់ចាងដឹងកនប្លេត្រីងអត្រាសឡាមម៉ាកសរហឺមៀនបង្ហាយច្រៃអុយបិទសះយ៉ាពុទ្ធណាក់ចិត្តរយអានបាត់
3: ដែលដេញតយ
2: ដែលកាំងបុកកងទីចាប់ប៉ាបថដែលកាំងបុកកងទីចាប់ទីបថត្រង់ចាំងកណាត្រង់ចាំងគង់ស្ដឹងអ៊ុញណាំលេយកវីឡាំងបកាត់ឡងរេអូលួយកកៃលឹមត្រង់ចេកចារកាស៊ូទុះយកចារកាស៊ូដឹងព្រុងដេពំកងញិនលេធុយកគ្រឹមខេគង់ដេកយងលឹមជ្នអរិតបៀតណាប់តាផ្លោះរកីអ៊ុញណាំញូនប៉ាំងកនប្លេតអូមេវ៉ាអត្រិនតគាត់ហតត្រង់ចាំងណូបះជាបកេដឹងរៀបបការកោស៊ូចឹកលឹងរៀបម៉ាំងក្រែជើចារកោស៊ូវិវត្តជើទុះអកំមីណារបងាយពើមចាំងណៅបតំភ្លុងលិងឡាងថុយលក្ខិណអរិលើបជីងបតរិងអត្រាសាឡាមអែពូតមៀកពូកចេងរៀបត្រិងទេហោះមៀកបងាយរេអូលុយជីងរៀបត្រិងពើមចាំងកោស៊ូអកំកនប្លេដេត្រងចាំងដេធូយកតណនេះណេតណេតដេតលិចជិនពើមចាំងជិណអរិគង់កឿណោះម៉ាក់តព្រិះរយអតកយងប៉ាំងរៀបអានីមត្រតលិជិនពំចាំងបត្រិងអត្រាសឡាមយួរថាអីអកស៊ីនោះត្រង់រយដឹងជាមបការឡងកៅស៊ូតាដេចនេះពំចាំងម៉ាអ៊ុយដេនោះដេចងំដនប៉ាំងត្រង់ចាំងតកផតតរិងពីជីងលឹមចណារីស្ដឹងដូចអានកនប្លេបោកថៃហងញិនបករ công ty công chuyên phẩm trang tây mật rò tầm mam tự tại đặc đề quang đức rồi ăn vắt
4: doanh nghiệp vẫn
2: anh mật rò uy tín về lặng lừng và chạy tròn chàng tức là trên phẩm tận nội anh ấy và trên ra sẽ làm để sẽ đừng cả bằng ngày chàng trên ari còn play cho nà rồi tóc của dùng nên chàng trên còn bọn nhỏ tóc dùng trên ari bằng ngày phẩm chàng bạn nó còn bất tìm tiền tệ mà trò kỳ nên chàng bắt tam cao su cho tìm mà bắt lu bổ chú anh đây lòng ước lừng cả nà rùa tóc của dùng lệ thầy bắt tam lừng hắn tài bằng lợ anh em bắt đầu cái tí riêng anh chàng kinh tế với lăng cái chập tệ đạt tài riêng ra sản làm cũng tập bọc tài lịch bẩm chàng lợ tận nọ anh đi crow haven cửa gầy tôi cũng còn play tài còn cùng sẽ đừng lầm chân ari mình làm trim tròn chàng để bình đoàn 15 về phía lơ sẽ nằm đừng nọ tận nọ anh đi tôi qua thay uổng nằm tôi qua thay tóc bọc riêng uổng nằm còn nhân và ngài duẩn bằng riêng uổng nằm còn nhân và ngài còn cùng qua bà ma bà đàm bật lù bùa chú tôi không phải làm bầm chàng rong xem ta rong chút tục riêng rong chặt chê quay tìm mạ bật lù lời mà chị sẽ nằm ở đó kì bất riêng riêng anh chàng công ty đường bình đoàn 15 bầm chàng lội đầy bọn hợp bộ đôi uổng nằm tập quạt hà tòi chàng hôm nay mình sẽ rong mẹ vạ bà chinh chính là Arina phía tầng nó uổng nằm dạ bìm quay bật xa ea bà nôn mình sẽ rong rồi cơ hơ gây đừng để rồi tập bố vang tập cùng đừng cả bộ chiến sĩ binh đoàn 15 uổng nằm dạ rồi bắt tầm lùng bắt tầm lạ nhót rong xem tờ rong vạn đề thìm thụ yóc dạ bìm rồi ăn bát bên đây càng bộ chiến sĩ binh đoàn lôi tru tập cùng uổng nằm nhồn bắt tầm lạ nhót rong xem tờ rong tăng e nằm nhồn để lạ nhót bọn nhọt nhót xa bằng tích mật rò chạ thìm thụ yóc thay lệ lòng mình tờ nơm thay lệ con mình bồm mẹ bá khuôn càng bộ công nhân và ngài bồm trang binh đoàn 15 tập bạn tụ quạt hà đòi xa hà đòi ủi ở rí hà đòi trang hà đòi bà mà nở con play rìm rì con cùng làng thôn play nọ nam làng tra sa lam nọ thà rình rìm rì con cùng nọ nhọc o bồm mẹ bá kẹo nó lờ công nhân và ngài bồm trang để rìm ni trang công ty đừng binh đoàn rì yọc bồm trang nọ bà ngài con cùng lâm nọ lờ bà ngài nọ con play rì con cùng càng bộ lờ kẻ tá chấp ti bà thò tròn trang rồi tự bố còn bởi kỳ thuật bà tâm với lăng lòng cao su tập lý chọt chê đừng sợ bà tâm lòng rong xem tròn đừng tròn lập chọt bằng mưu cùng là bà ngài rì ô lùi đi tì tròn chăng để thu yọc bằng kịt cà đầy ló nó đi thêm tròn người sẽ đừng và lịch lại thần nút bằng ở tộc chung bòm bà tròn nhân cơ sở y đô công nhân công ty 75 biên đoàn 15 chất hiệu rồi an phát đừng để pram in lôi ngân sẽ đừng bật ti từ tròn trang đừng cất tít hay mệt miệng lần bật bơm còn nhìn vạn nằm chạ thêm thụ yóc bơm lâm chân ari sẽ đừng đầy lót ăn ôi nam hôm thôi bằng bơm trang bây giờ dậu rìm đi trang kinh tế với lăng cái chặt tẻ đắc quay đề bọn nhọ lơ tầm mầm lôi đề từ lịch trên bơm nam ấy đắc lăng là có un sự trích quay ari bằng rìm từ nọ ari phong từ gồm còn play ari đại bang bom chang bayan jao rim ni chang kinh tế phê lang cái chấp tẹt đạc với đề bọn nhọ lơ tầm mầm rồi đề tới lịch trên bom chang vì tợ nam bận đặc lang rồi có un sự trích quay ari bang từ nọ ari phang từ gồm còn play ari quay bớt xa ya bong đây hà tội nó tru thực địa lo bằng rim ôi nam đề còn o ôi ari ở tại trường param lơ o học sinh rim ở thầy nằm tợ chít cửa số và tru tợ lớp hay âu đề học param quay xa bận ẩn nỉ pram quay xa tận nừng do khu kinh tế quốc phòng 710 phê việt bất trường pram quay xa cả tạ tận nừng rim băng song xa để tôm tịch ló tem nịt ló băng đường mình ôi nam hà tòi rim đại hạ yết trinh ra sa lam để thêm tròn vạ rong ở bờ hình ca minh chân nơ ari niên nay cài niên mồi rằng hà tạ ló ở vì thị anh tuyết học sinh lập đầu trường trung học cơ sở nguyên trãi rồi ăn văn in tàu để bờ sân nằm rim cô với làng kẻ lừng đẹp bồ để bộ kẻ nạ chết kẻ hà phong tờ vầy đẹp bồ trọng lo lệ tử gồm cô chàng bà gà rà cơ chàng lệ tử gồm cô trọng chàng này với tàu lệ tiên học bà rằm cùng đọc mẹ bạ xe mạ mẹ bạ đun đun cùng rạt tà mam ăn nhồn cùng đề tự bập mẹ bạ vợ rìm ở tại cửa nam cửa học pram ôi arisa pang jing giặt tròn lầm trên ở ari rìm thầy cô phơi lăng để ở hà tòi bọn nhỏ lơ tròn kia chăl đừng chờ song xa tẹp tru học pram bằng để ở bật lù phơi lăng tu gom pal đi đăng linh đề cô thò rìm nara mai vi thị vân và ngài trang lâm khul đầm khu vực kinh tế quốc phòng 710 Roy An Pat.
5: Tại Nam Hatoi Airport, đây là tròn bà già bà cá, bất phẩm chữa bà già bà cá với lệ đem mòn phẩm chữa, ô đem mòn phẩm lừng, đa cô linh làng phẩm bà gà rồi tự bố, bà mà tròn phạm tự cùng đề hạ yếu, bằng đây ở tộc đoàn kỳ trình lâm song xa, hoặc làm bằng đem mòn tự cùng bà, hoặc bằng tự vây bằng bà, và ăn đề hạ yếu ở tộc ương đề chỉ nệ lừng. Chạy tròn chàng, vầy lăng ăn trìm chân ở rít nạp táp, nó trìm ảnh nê chàng kinh tế quốc phòng, bởi dình tù quạt hạ tờ con play. Rìm nam đề bà chào, đề hạ yó, đề tờ rộ trúc tợ trường hạ tờ rìm ủi nam, đề tờ gồm bật tờ nạp táp. Địa đăng liên bà tầm lùng, đừng trìm tròn ở phạ rạ đá lâm chân ở rít. Tờ rong rìm tròn chàng nó mình cả nhằm tì tin, và con play đề chân ở rít sẽ đừng tù quạt hạ tờ play. Hạ tờ khul phê lăng sẽ đừng ở ra sẽ làm nó, cũng thơ tròn bởi chính địa đăng con play hạ tờ chàng, đừng rìm tròn tờ bạ lo. Trung tá Vũ Bá Thiết, bởi gà khu lực kinh tế quốc phòng 710, binh đoàn 15, Roy An Pat. Mẹ vạ đừng nhồn tự gọp hòa tòi cập uy chinh quyền tà riêng, rìm khu lực bộ đội công an bật tà riêng phẩm lưng tròn chàng trên ả rì xã hội, và lăng sẽ đừng tròn chính trị, sẽ đừng chập lầm xã hội bật tà riêng, phẩm chàng dụa nâu tà riêng tờm để loài về những môn cơ sổ tròn ở tà xà lam. Hắn tòi tròn tự gọp mật lầm bà chinh phăng ở tòa kỳ ưng, tà riêng hòa tòi chim tròn chàng chút tục nam phẩm dục giác, phăng càng bộ chính trị tự gồm ở trụ tòa trường, lệ nhồn cung lôi phẩm lưng tròn chàng, rồi tự bố vợ con play chui dòm tròn có lòng đừng đàng trên sách nơi bậc cặp đừng tẻ đáng không thể lệ riêng cái chật bật riêng anh hiệu quệ ở rí đưa thầy ấy riêng cho nằm trò kỳ đoàn kinh trị sẽ đừng lầm xã hội sẽ đừng plê bla sẽ đừng ra sàn làm bật riêng liền sẽ đừng nà trâu riêm tự mừng cao su chợt lưng tự bọc lùi chiên bật riêm khỏi cùng ăn riêm cha ra cao su bằng ăn riêm bà giàn phía tần nó cùng rồi tự bốc ở tộc đoàn kỳ chừng mê phạ hà mệt mình tự nạp tạp lên bằng ngài con cùng tự đình ra sàn làm xa lại ra sàn làm sẽ đừng ở cơ sĩ để bơm riêm chân nền hà ta trong năm tàn lăng ra sàn làm ở đây về việc do riêm ôi nam để dân ở rít sẽ đừng plê bla nạ chớt băng bật cho ngập đòn con plê lưu tục gắt băng bì tế băng plê lệ riêm phùng nam bác gạt lòng tà riêng ra sàn làm cung chiên mình tròn phơm chăng với lăng tà riêng.
6: Ô con plê băng đề bồn bất cơ măng dùr cùng bây giờ tự dùng tự trọng phẩm chẳng nào đừng càng bố anh ấy ngân hàng chính sách xã hội vân canh trả giải lại. Ư cơ trúc riêng thuần bây lầm nàr dọa nó bây giờ cao tí còn bây vì tự mịt phẩm chẳng dọa thế nó tìm cơ măng chính bây giờ trọng đẹp lo vạ càng bộ ngân hàng tự bước bằng ngày tọc dọc và thôi dọa dọc mò bì bàn kinh bằng đẹp nệt ba riêng tự trọng ngân hàng số trúc tự trị lo hỏi tòi bằng còn bây tự quạt đừng bằng rạ rõi nà trâu đi bày và mò bì bằng kinh vì tự bày kra áp bơi con bây bằng nệp bùl dục bà lưu mừng. Mình tự riêng tỷ xã trọng hà nằm vì lưu tần nạp táp con bây ở đây còn cùng lử còn nà con bây nằm bơm chàng mìr cơ măng vi bật lâm nọ cho ngầm đòn tự trị công nghệ với cả đế. Do thế nó, càng bộ ngân hàng, a thi cả tạ trụ tìm thuần bà lì, chết ti bà thò tật đồng bùm chàng. Bà thò con bì tìm tật đồng, dọa dọc, mô bì bàn kinh. Đừng tịt dọc, bây mứt bì nhìn lăng ra tự bù, trụ bùm kia tìm tật đồng bùm chàng. Đừng nó tự cùng con bì nết nết bùm chuất. Dọc dọa gờ gì, băng tà lịch bùm kia, rìm lời dùa ngân hàng số. Mai lơ o thị ngót, thôn hiệp hà, xa phân canh chạy lại bà mà.
7: Khi mà ngân hàng tái cái
6: app bất ngân hàng, ta lịch nhà tớ mất dọa dọc ứng dụng nào, nguyên bù hò kê lời dù ăn tù tọc dọc dình. Bất dọc dình tọc dọc, dình đi bà chào của ta lâm tài khoản kia ở app. Cả nào bất ư cơ hiong lưu bà giàn trù ảnh ní, dọa dọc ứng dụng còn bì công cơ hở người dình. Bất đều dình bất ra tầm màn trầm hở tới nó nộp dình còn. Người dình mang cái tình kê lời dù mạng lời kia app, nguyên cơ ta lịch dình. Lăng tim anh đi bơm chàng băng vi lăng chiên đừng cứ đi. Tớ đang kể lăng kít lâm bơm chàng đang anh đi giang ngân hàng chính sách xã hội vân cảnh nó phải riêng tìm tờ mỏi cơ dọa dọc gờ gây ứng dụng riêng tìm vệ tinh tập lịch số đừng mình bằng ngày bật dọa dọc bắt thò tim ăn lừa bằng ngày này đừng มิงตูตอกยอกจินตะดองลังสะตรุครีมอุยนามทีมทวนปะเลดังนอเน็ดๆปะยิงจดจีปะเตียวจินปื้มจางอึกยอกจินมัดบะตริงบอกตินวันงอกตูมันกะติงปังตอกยอกจินทวนหีบหาซาฟันกัญจารยาลัยประมาមិនពងាយរ៉ាតបុកញុនគូអឌីនតតុនប្រានរ៉ាតបុកបថោវៈកនព្លីម៉ាក់កលៃកនព្លីបត្រៀមធួនព្លីត្រៀងអរិកនគុងបាត់បាំងយ៉ាយកអឹងយុងនៅលើយូគិតកលតគុំកនព្លីគឺគឺជិននោះជិនកនគឺជិនបានកាទីងប៉ាំងតលិចពញិនឡាំងរ៉ាតបុកកាជិនតកយកនឹងកាទីឹងណោះកនព្លីគឺវាឡាំងទីមលើយូឡោះម៉ាក់អឹកយ៉ាងលើបយ៉ាននៅណាំវិវិតអឹកគូកនព្លីទ្រុះតងិនហាងបាក់ប្រាំតដងยกยาก่องเงยอันนี้ยางเงินหางจริงใช้จะหอยวนกันลอยยูเตอริมทนปลีบากองเงยตุ๊เตอเจก่อนปลีมากระไลกลางโบเงินหางหรือยกเปลปยันปกรปทอลมกำมังบัดบัดก่อนปลีเปิมจางเตอมีรวิดังยะยกตะมดนะตุ๊เปิมเกือริมตะดองจางริมตะดองลิงดีปทอฮาเลนกะตะลับบัดนะก่อนปลีเปิมเกือกือฮะกีกลางโบนาวเปิมเกดังตะดองปทอบอกตินะติงจุงเพราะปกติอันนี้ยังเงินห่างจริงสัจจะหุยตรียงฝนกันประมาย่อยกโมบีบันกิงดีตะดองตัวจิเลเลยัวสมะกาลติก่อนปลีลิงเออปนบัดย่อยยกย่อไทยเนาะกลางโบเงินห่างจริงสัจจะหุยปังคุลตะปูลอธิตะกวัดตะดองย่อยกไหวเจ็บตีกระทอตะดองจางอันเตรียมปงไงตอกยกดึงรองตะลิกปังย่อยกดีเจนี่ก้อนปลีดีปะทอเปิมเกือเตรียมตะจองเปิมจังบุญเบาะเย็นเละไปยินลังไตขวานคือจินปะเร็วจินปังเด็ดเน็ดเปิมจดบัดยาหยอกเกือฮกีนิมปงไงปะเติมปรุงกูจริงไปตีตะกวดกระจวงปะทอเตรียมปงไงในตะกอบลังสะตะปิงโซเริ่มตะจองตะหยอกจินจริงสักดิมบังวิเปิมจังตะทวนปลีบันกำมังดูร์ตอตะดองตะจิก่อนปลีปังดึงตีนตะดองเติมปลุงอึ้งยุ่งโมบีบังกินโกเน็ตเน็ตลังสะลำก่อนปลีเปิดตะดองจัดเปิมจังโซปะเร็วเย็นอึกยอกเย็นมัดลอยดึงตีมทวนปลีตะเรียงกร่อยกุ้งฝนกันก่อนเปลยปังในปุลดึงเตรียมเปลยกาวจดจีปังกึกกระจิงดอดนาวปังตะปังตีกึกฮกีดึงมิ่งปงไงจ่อยางบัดซาอันหลาวจัดจะไล่กาวเปิมมาปะเราะโดยยิงตะมามกึกกลจิบปากกึกยากิงตีกึกจูงปังเด็ดเด็ดกึกจิตอันนี้ลืมตะดองเปิมจางตะมามลึงเออกระซี่ลองเปิมปะเราะกาวเปิมปะเราะเอี้ยเปย์ตรองอยากนาวลืมอตอกกิงตีปลีปลาเธอลาเอาดีใบกาวเปิมปะเราะบัดเนกึกกระจิงดอดนาวเพิ่มกระยะกระเอาไปก่อนเปลี่ยปังในปูลหัวใจมึงริมเปลี่ยเก่าเงี้ยวะหยอกดักหยอกลอมรีเอาเลยลุกอันกระดิเอาแนวปังเลือดจองเกิดกลดึงลองตะปัดปังหะกริงรูริมลองเก่าเลือดตะมึงลึงดีดังลิงกระยะหยอกดึงเพิ่มฮาเลนอดีนปังเกือกจริงดอนแนวดึงปังไงเพิ่มจังบอกตินมิงหงทั้งลายตะเนาะอันนี้เพิ่มเก่าปะเราะมิงหงบันซาอันเหล่าอันปัดตดองกระจิงเปิมเกาเปิมปะระยอกดึงเมวะลองเปิมปะระปังมิงบังจะอาตรองอยากหนาวอันกดีดีดังลิงกยอยยอกดึงเปิมตะนับตะเนนปังก็คือจิงดอนหนาวดึงปังไงเปิมจังบอกตินมิงหงทั้งลาตะเนาะอันนี้กาเปิมปะระมิงหงบัดซาอันลาวอันปัดจึงเงิมดอนคือเปิมเกาปะระยอกดึงเมวะเปิมลองปะระปังมิงบังจะอาตรองอยากหนาวอันกดีบอกตินมิงหงทั้งลาตะนอกอันนี้กาวเปิมปะเราะมิงหงบทสาอันเหลาจารยาลายอันปัดอินเมวะปะกาวลองเปิมปะเราะดุญเบยสมะตุมสนำตะรองอินอากอมกะฮาปะกาวปุเปะรุกเคยเตาสนำบาระบบประยุทธ์บาระปะกาวปุเปะตะยุระกะเดลีอินปะเนียนลังเตรียมอนันลองปะตำอินบุตะนอกอันนี้ลองกาวเปิมปะเราะดึงไทยลานอินโดนีเซียเหลึงดึงเนาะอินยอกหอกปะรำปะเนียนลังตะนอกอันนี้เนาะยอกดึงคีปึสนำอาระบบประยุทธ์บาระตะปะมึดเปิมจังกะกาวเปิมปะเราะวะเปิมมิงลองกาวเปิมปะเราะลึงปะไงปะตำยองเลือคีฟีลังดึงด้วยยอกปลีลึงตะมึงตรุลังใหญ่กระดอกกาวเปิมปะเราะอันเกอเทลองริมตะดองลิงอธิดีกิทุดปังเปิมมะฮาเลนตะมามกาวเปิมปะเราะมิงหุงนาวเอาลอยดีกิจิตตะมามลึงเปียงสังลอง cứ chết tập đi đừng tầm mầm cứ cái chuyện đoạn nào đừng cứ tí riêng tầm mầm trăm để cứ chết bọc rừng mình hùng thằng là tên nọ anh đi cao vườn bờ rọ mình hùng bất xa ha anh lão cha ra lại anh bắt
8: đối với địa phương
6: thì riêng cung tư cung gà ta trong rồi tập bù anh cứ tí cho cứ lì xa cung tư cung lò đừng in a tóc tầm mầm lưng quan sang lòng ta trong âu in tập bọc a rin bơm tim tầm mầm a dừa nọ lưng in tập bọc tập quạt bằng khu bơm cao bờ rọ Việt Nam vã năm tự để đạt đề gia cứ in vã a tóc tầm mầm lưng quan sang lòng in cung mê gia đề cứ lì gà tự dùng vã vì làng chìn bơm tim tầm nọ nỉ xa ta trong a tóc ngang cao bơm bờ rọ bất na trong tầm mầm lưng lôi tự gọp a tóc cây dạ để cao đừng nọ đi thiên tự trong bơm chàng a tóc thủ dốc an còn bị bật riêng nô trong giác trọng lếp lâm a tóc kinh tế cho chàng tự quát bằng cơ cơ chinh đoạn nào bằng an ninh mật rò bọc Lê Văn Thành phó cơ trả ủy ban nhân dân xa an lão chả dây lại bà mà xa cung bơ cơ rộp hòng kinh tế hả đòi tìm tặng là bơm tầm mầm lưng chả rìm trong tích mật rò tự trong điện tử đừng nói trù hợp bươm chàng băng rìm cọp mát siêu thị và bươm thay dư ba tầm mạm tự ảnh nhìn mà rò mạ lử gu bư dinh tìm hợp tạc xác quật bươm chàng thay nó sư đi ảnh nhìn tịch sự đừng lo gào bươm bà rõ mình tầm mạm trầm ý sớm mãi chìm ba tầm rong rồi cả hạ tập lý nào đoàn kỳ trình bươm chàng tự có bà bươm lưng thêm rìm tầm mạm lưng bật riêng nông ư cơ sĩ tự bù ăn cơ kỳ trình đoàn nào đừng vững ai cho rằng mạ bì bươi trọng ở tộc sợ đừng ăn rìm tầm mạm lưng lâm bây giờ ăn ú tôi còn play bằng đề bồn bật lưng rõ đều sợ vậy đi sa bò đặc sĩ nhân châu chả gì lại tập bọc nét nét bơm nào tập đòn rồi tập buộc cái gì đừng riêng tập đòn thay mạ thay cơ bơm cái gì chân nết ở đi tạm mầm lệ bự sự chỉ ba cái cầu bò đặc sĩ về làng à bùng bình tê đi tập đòn bên nhìn làng văn hóa rồi tập gồm tập mồi gờ tập quạt giọt bì tê nào tụt tập bò túi cả ở bơi còn play bằng đề bồn mừng bài nhân châu bơm tìm anh đi tạm mầm ngồi làng đừng riêng tập đòn ị lo tìm anh đi hè chụp hình chụp chuyện đừng chăng là cử để đắc chăng hải đăng anh đi tập mồi hả ta tìm chụp hình tập bộ ư cử sĩ đi hàm mệt mình liền làng mã uy bơm kiệu còng nghệ số và tập mồi buôn tập quật dọc anh đi tru hả ta nó tìm tập trang bơm chăng chả công rầm rích bơm được co bơm nợ đạc sĩ đi về việt hà nừng bằng đầy vàng bơm kiệu đừng càng bộ đoàn viên ru hờ tâm bằng con play bật riêng nhong Nguyễn Xuân Hiền bí thư đoàn xã nhân châu an bắt dùn năm sơ bùi rồi co bật anh hì đạc từ sĩ liền làng băng roi tập bù ăn tập mồi vì rồi co tập nọ anh ấy ăn bò đạc từ sĩ thay cơ ước cơ tục rầm đẹp ước cơ tạm đẹp anh ấy cái chết ước cơ param tru hồ san hồ đừng nói tập tròn uy đi băng lừa tập mồi ước cơ sĩ anh ấy uy đều so mà uy tập bù cả mình sụ bò đạc từ sĩ trước tự chị băng đi về việt băng tập tròn chàng chân nùng nhong Nguyễn Thành Long tập mồi tru đừng gặp phụ Hồ Chí Minh rồi ăn bắt cái kết cấu chất lượng bật anh ấy lâm xa bò đạc sĩ anh nó gồ trụ bằng roi ăn bồn bò hả tay trụ tàu gia tình nọ anh ấy nó tà trong lùng à gật chân tà mòi đầy riêng tà mạm chếp ba kết cấu anh thịnh tà gom chếp hình nhân châu đầy chếp ba kết cấu lọ đừng riêng tà mạm lội đi tà bò đạc sĩ đoàn viên ở rù hợp tầm lời bơm chinh tìm tà mạm kết cấu lệ bà sự kết cấu cơ trụ đây cứ cái chân đoạn nào ấy cũng đi tập bộ đừng tìm tập tròn chàng rồi tập bộ nào mình lâm sụn nó tập mầm cái riêng nó anh đi đi tập mực bệnh nhỏ anh tập mỏi lòi ba khi cái nào tự rìm cái riêng nó đi chụp hình chỉ đang là cờ hải đăng nhân châu rìm anh đi tru hoa kê người bằng còn pli sa hà bò đặc sĩ mai phan thị tuyên sa nhân châu ăn bắt khi mà hỏi mẹ và đừng tìm cái đêm nào ước sĩ chỉ phải chờ chút anh ta mời mà tôi cùng anh sư bật lô tìm gà tìm anh ta mang ngồi lặng bật xa bò đặc sĩ đừng để bố và đêm vào ngày đọc trú xa bò đặc sĩ ở Trần Thị Hương Giang ta mời trú đừng cập hộ Hồ Chí Minh anh bắt anh bố cái đêm kể lần bằng nhằm tự cái đêm về đi chụp hình hải đăng bằng răng là cơ cả nhà cái chụp cầu anh lôi chụp hình cái đêm và gửi anh bùn vờ lăng anh cái chỉnh lời bằng ngày mẹ trú tự nhường chầu lo bật bố riêng tự trong cái cầu thay ô cứ đừng ủy ban nhân dân xa nhân chầu Tring rơi yok a tóc tầm mang ngồi lăng kia trăng trước sợ đừng. Tập lý cơ tầm mang ngồi lăng lăng xa lời dù do tư tin lâm xa bỏ đạp vợ sĩ bật ảnh đi bởi nhìn lăng đều xò. Đạp vợ sĩ bằng văn hóa bởi ca hạt đàng ủy đi đều xò. Tập đoàn a tóc bằng bởi nhìn lăng ư cơ sĩ tự gọp về việc tìm cơ chạy kết cầu mà ủy bơm lưng rõ cơ trụ ăn nhìn châu. Bọc hồ nhật truy, phó cơ trạng ủy ba nhân dân xa nhìn châu ăn bắt. Vì dân ảnh nụ xa nhìn châu ở tóc tâm mang ngôi lăng còn bầy từng lăng xạ tìm được trong bùm chàng bởi nhìn lăng bò đạo sĩ. Một lăng sàn hồ bởi nhìn lăng bị lòng ở tóc tâm mang tâm mạm lưng tâm mạm lệ bởi sự và am tùm bàn ra tộc bố tự ở tận nọ ảnh số. Tìm được trong bùm chàng tự bọc đầy tự nhìn châu nó ở tìm tự dùng mình ảnh nụ văn hóa cử tí ảnh bởi nhìn lăng liền tự gọp rồi tự bố gà còn bằng ngày bằng chân nợ ảnh lâm xạ bò đạo sĩ.

Việt Hà mến chào các bạn. Rất vui lại được đồng hành với các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc, được phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát Thanh Truyền hình Gia Lai.

qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi những bài hát ấy làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM nhé. Quý vị và các bạn thân mến, trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, hành trình khám phá Gia Lai đang được nối dài bằng nhiều sắc màu, từ biển xanh đến không gian đại ngàn, từ cảnh quan thiên nhiên đến những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và các hoạt động nghệ thuật, thể thao. Dịp Quốc khánh 2 tháng 9 vừa qua thì Quy Nhơn tiếp tục là một trong những điểm đến thu hút rất là đông du khách, với không khí sôi động tại nhiều điểm tham quan, vui chơi và nghỉ dưỡng. Và nếu như mà những ngày nghỉ lễ đã khép lại nhưng mà bạn vẫn còn muốn dành cho mình một chuyến dạo chơi ở phố biển, thì các bạn ơi, ngay hôm nay Quy Nhơn đã có thêm một điểm hẹn khá thú vị. Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh phường Quy Nhơn, triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa chính thức mở ra và kéo dài đến ngày 8 tháng 9. Triển lãm nhằm giới thiệu, tôn vinh và quảng bá các giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên, sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam và tỉnh Gia Lai, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương tăng cường kết nối, trao đổi, quảng bá sản phẩm, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch vùng và liên vùng. Nội dung trưng bày được tổ chức theo các chủ đề, tập trung giới thiệu những giá trị tiêu biểu về di sản văn hóa, thiên nhiên và du lịch Việt Nam. Trong số đó thì nổi bật là không gian ảnh Việt Nam, bản giao hưởng di sản, giới thiệu các di sản văn hóa của thế giới Việt Nam được UNESCO công nhận, các di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể cấp quốc gia, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, các khu dự trữ sinh quyển thế giới, di sản tư liệu thế giới và di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hay là không gian Việt Nam, những ngôi làng hạnh phúc, điểm đến tốt nhất thế giới, giới thiệu 5 làng được tổ chức du lịch Liên Hợp Quốc vinh danh là làng du lịch tốt nhất thế giới, gồm có Quỳnh Sơn, Lô Lô Chải, Trà Quế, Tân Hóa và Thái Hải. Cùng với đó thì triển lãm giới thiệu Quy Nhơn với danh hiệu Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026 thông qua hình ảnh, tư liệu về Quy Nhơn, không gian biểu tượng ASEAN, mô hình sinh thái, các giải pháp môi trường bền vững, sản phẩm xanh, đặc sản OCOP và những giá trị văn hóa của địa phương. Triển lãm đồng thời tổ chức không gian tem biêu chính, giới thiệu các sản phẩm tem Việt Nam theo chủ đề du lịch, văn hóa, di sản và hội nhập. Không gian văn hóa trà và cà phê, giới thiệu sản phẩm của các thương hiệu, tạo điểm trải nghiệm văn hóa trà và không gian chụp ảnh lưu niệm. Triển lãm có sự tham gia của 17 tỉnh và thành phố như là Điện Biên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ và Hồ Chí Minh. Cùng với hoạt động trưng bày, triển lãm tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa và nghệ thuật, trình diễn trang phục dân tộc, áo dài Việt Nam, khiêu vũ thể thao và nghệ thuật đường phố rất hấp dẫn. Đến với triển lãm này thì người dân và du khách không chỉ có thêm những gợi ý cho hành trình khám phá Gia Lai và nhiều vùng đất trên cả nước, mà còn có dịp tìm hiểu những câu chuyện về di sản, trải nghiệm các không gian văn hóa, thưởng thức hương vị địa phương và theo dõi nhiều hoạt động trình diễn giao lưu.

nghệ thuật ngay giữa lòng phố biển Quy Nhơn. Với nhiều nội dung diễn ra từ nay cho đến ngày 8 tháng 9, không gian du lịch, văn hóa hội nhập và lan tỏa sẽ là một điểm đến thú vị dành cho người dân và du khách trong những ngày này. Và hy vọng rằng mỗi người khi ghé thăm triển lãm sẽ có thêm những trải nghiệm đáng nhớ, khám phá thêm những màu sắc văn hóa, những vùng đất và điểm đến mới để hành trình ở Gia Lai thêm phần thú vị.

0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa được đến với những cái ca khúc rất là hay về du lịch Việt Nam của Vicky Nhung. Các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ 16 phút. Các bạn đang nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Và để giao lưu cùng với chương trình ngày hôm nay, các bạn đừng quên hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575 các bạn nhé. Các bạn thân mến, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những cuộc điện thoại do các bạn thính giả gọi điện trực tiếp về cho chương trình. Việt Hà xin chào bạn.
1: Chị Hương em ở Cần Thơ, mến chào em, xin Việt Hà nha.
0: Vâng, xin chào chị Hương. Lâu rồi thì Việt Hà mới được nói chuyện với chị Hương nè, không biết là chị Hương.
1: Hai tháng này, hơn 2 tháng mới được gặp em xin Việt Hà nè.
0: Rồi, rất
1: 7,
0: là
1: 8 tuần luôn á. Dạ.
0: Rất là vui khi mà ngày hôm nay được nói chuyện với chị, là thính giả đầu tiên của chương trình luôn á, và không biết là chị Hương
1: rất
0: đã
1: là
0: chọn.
1: Vui, rất hạnh phúc luôn.
0: Rồi, vậy thì không biết là chị Hương đã chọn ca khúc nào để mà nghe chung với nhau chưa ha?
1: Dạ, bài này chị rất là thích, chị bài chọn mà bài đúng cũng thành sai đó, bài này chị yêu cầu hoài được đáp ứng hoài luôn á. Dạ.
0: Rồi
1: chị tặng em chị Việt Hà với em kính nói máy chị nghe bài hát chị tặng buổi chiều chủ nhật tối cuối tuần thật vui, nhiều sức khỏe, thành công trong công việc mà mình hàng ngày nghe chị Việt Hà.
0: Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều.
1: Chị tặng cho chị Ba Nhan, chị Cẩm, em Thanh Nhàn, em Hoàng Long, em Cải Nhỏ, em Mỹ Linh, Bích Liễu, Thi Hằng, hai em Ngọc Liên, em Ngọc Mỹ và em Thanh Hoa, Trần Phượng, chị Tư Long An, chị Tư Hữu Tiếu, chị Năm Lệ và Mỹ Linh, Trà Vinh, em Hiếu Thuận, Văn Tùng, Minh Sang và em Thanh Tùng Long An, Sơn Hóc Môn, em Mai Phương, Ngọc Trang, chị Thiên Trung và em Thanh Hoàng, Thanh Nam, Lê Cường với em Thanh Ngọc, Ngọc Diễm và em Thái Hùng, Yến Thảo, Hồng Vinh, Quang Vinh, em Đức Bé Xíu, Trọng Nguyễn, Trần Quỳnh, Nhã An, Thảo Nguyên với em Thanh Thị, Thằng Ni, Thái Khuy, Cà Mau, Quốc Trường, Hoàng Anh, Hoàng Hiệp, Quỳnh Hải Đăng, Minh Trạng, Minh Chiến, Lê Tấn, Bạc Liêu, Thanh Sang, Sơn Vĩnh Long, chị Kim Anh, em Kim Cúc, chị Hà Bắc Ốc, chị Chín Mớm và những ai là bạn của chị với khán giả nghe đài. Rồi chị mến chào em chị Việt Hà, chị cảm ơn kết nối máy chị rất là nhiều luôn nha.
0: Vâng, và hình như Việt Hà đang nghe là chị Hương có điện thoại đúng không ạ?
1: Rồi
0: thôi chị Hương nghe điện thoại đi ạ. Và mà Việt Hà nghĩ rằng là chắc không có người bạn nào của chị Hương có thể giận chị ấy đâu, bởi vì nãy giờ chị Hương đọc một list rất là dài tên của các bạn bè của mình, và hy vọng rằng là nếu như mà ai mà ở tỉnh của mình mà là bạn bè của chị ấy thì cũng có thể là nghe những cái lời nhắn nhủ của chị ấy nhé. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc rất là hay của nữ ca sĩ Mỹ Tâm, Đúng Cũng Thành Sai.

0: Việt Hà xin chào bạn.
1: Anh chào em gái Nguyệt Hà nha. Anh Khánh Nam ở Đồng Tháp mới chào em gái dễ thương nha.
0: Vâng, xin chào anh Khánh Nam, một thính giả cũng rất là quen thuộc của chương trình. Và không biết là buổi chiều ngày hôm nay thì anh Khánh Nam muốn nghe ca khúc nào với mọi người đấy ạ?
1: Nhờ các anh chị trong đài phát thanh truyền hình Gia Lai phát cho anh bài hát Tháng Năm Học Trò đó Hà ơi.
0: Vâng, và với ca khúc này thì không biết là
1: ca
0: anh
1: khúc
0: sẽ...
1: này cho anh tặng các anh chị trong đài phát thanh Gia Lai mình với em gái Cách Tấm Mái và em gái Nguyệt Hà dễ thương, dẫn trình dễ thương như mến nha.
0: Vâng.
1: Rồi bài hát này cho anh tặng Minh Thiệt Cần Thơ, Minh Trạng, Phạm Chân, Sáu Đèo, Mỹ Tiên, Ngọc Trang Giấy Số, Thanh Tùng Long An, Thanh Hoàng Ba Tri, Hải Đăng, Túc Ly, Mỹ Đồng Tháp, Thu Đồng Tháp, Mười Chợ Gạo, Ngọc Hiền Kiên Giang, Diệu Số, Lan Bánh Bao, Ba Trồng Dũng Liêm, Bé Dũng Liêm, Vợ Bé Dũng Liêm, Thanh Phương Trà Vinh, Thí Dòng Trơm, Chiêu Lan, Úc Củ Chi, Lạc Ở An Giang, Thảo Nguyên, Ngọc Tươi, Minh Chiến, Yến Thảo, Sáu Nga Cây Lợi, Khải Nhỏ, Lan Vĩnh Long, Chú Ôn Bến Tre, Dân Thích, Dân Tùng Bình Tân, Út Bạc Liêu, Thái Quốc Hưng, Dân Tính Mỹ Tho, Anh Tấn Bạc Liêu, Mỹ Hạnh U Minh, Hoài Thanh Tiền Giang, Tấn Cái Bè tặng tất cả các bạn nha. Anh cảm ơn em gái rất là nhiều em ơi.
0: Vâng, cảm ơn anh Khánh Nam rất là nhiều ngày hôm nay đã kết nối với chương trình. Và bình thường thì anh Khánh Nam gọi điện về cho chương trình cũng nói rất là ngắn gọn và gửi lời chúc các bạn bè mình xong thì cũng cúp máy mất tiêu, cho nên là Việt Hà cũng không có biết là thông tin của anh Khánh Nam nhiều để mà trò chuyện nè. Vâng, và như mọi lần thì Việt Hà chưa kịp hỏi chuyện anh ấy thì chắc là anh ấy đã gác máy mất rồi. Thôi để lần sau thì Việt Hà sẽ giữ chân anh Khánh Nam lại với chương trình của mình một chút xíu các bạn ha. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với tiếng hát của nữ ca sĩ Đoan Trang qua ca khúc Tháng Năm Học Trò, món quà mà anh Khánh Nam gửi tặng cho chương trình.

0: Việt Hà xin chào bạn. Vâng, Việt Hà đang nghe bạn nói đấy ạ.
1: Alo, alo.
0: Vâng, Việt Hà đang nghe bạn nói đấy ạ.
1: Ừ, alo, cô mến chào MC xinh đẹp dễ thương của Đài Gia Lai mình nha con.
0: À, vâng, và không biết là Việt Hà đang được nói chuyện với bạn thính giả tên gì, ở đâu đi ạ?
1: À, cô Tư ở Long An cũ Tây Ninh mới con ơi.
0: À vâng, con xin chào cô Tư nha. Và cô Tư ơi, không biết là đây là lần đầu tiên cô Tư kết nối với chương trình hay là cô Tư kết nối nhiều lần rồi ạ?
1: À, cũng được mấy lần rồi con.
0: À và đây là
1: nhưng
0: lần
1: mà lâu lâu mới được lần con ơi.
0: À, rồi đây là lần đầu tiên mà Việt Hà được gặp cô Tư nè. À, đầu trưa đầu buổi nói chuyện thì con chúc cô Tư có thật là nhiều sức khỏe nha.
1: Rồi cô cảm ơn MC dễ thương nhiều ha con.
0: À, rồi và không biết là cô Tư muốn đăng ký ca khúc nào để cùng nghe chung với mọi người đấy ạ.
1: À, rồi hôm nay cô đến với chương trình, cô nhờ ban biên tập Đài Gia Lai với lại MC dễ thương á phát giúp cho cô cái bài Quê hương là tuổi thơ tôi á con.
0: Vâng.
1: Bài hát này cô tặng cho ban biên tập Đài Gia Lai, chúc ban biên tập Đài Gia Lai một buổi chiều làm việc vui vẻ nha con.
0: Vâng.
1: Sức khỏe dồi dào ha.
0: Vâng, con cảm ơn cô rất nhiều.
1: Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng để công tác tốt cho đài mình nha con.
0: Vâng.
1: Rồi kế đó cô tặng cho MC dễ thương nè. Tại vì cô không biết tên con hay cô kêu MC dễ thương đi.
0: Dạ,
1: MC dễ thương cô tặng một bài hát này và chúc con một buổi chiều cuối tuần làm việc vui vẻ, sức khỏe dồi dào, là lúc nào cũng ấm áp bên người thân gia đình của mình nha con.
0: Vâng.
1: Rồi cô tặng cho em gái kết nối máy cho cô cảm ơn con nhiều nha con. Hồi nãy cô gọi con đó rồi cô cảm ơn con. Rồi tặng bài hát con nghe vui nha con. Chúc con cũng một buổi chiều làm việc vui vẻ nha con, ngày cuối tuần tràn đầy hạnh phúc nha con.
0: Vâng.
1: Rồi cho cô tặng ít người bạn nha.
0: Vâng.
1: MC dễ thương ơi.
0: Vâng ạ.
1: Chị cảm ơn Mỹ Hường đã đăng ký giùm chị nha. Tặng cho Mỹ Hường Cần Thơ, Úc Bính Lức, Sáu Thợ Mai, chị Sáu Trâm, chị Sáu Tiết, gái Yến Thảo, anh Sáu Đèo, Hồng Vinh, hai vợ chồng Quanh, Thanh Tùng, Long An, Ngọc Trang, Mỹ Tiên, Bình Đông. Rồi cuối lời cô tặng cho thính giả gần xa nghe đài, chúc mấy anh mấy chị mấy em nghe bài hát em tặng vui nhé. Rồi cuối lời cô cảm ơn chương trình nhiều nha con, cảm ơn MC dễ thương với em gái kết nối máy nhiều nha con.
0: Vâng, Việt Hà rất là vui khi mà đón nhận những lời gửi tặng của cô Tư và dù
1: cô
0: chỉ
1: chúc con lúc nào cũng vui tươi xinh đẹp nha con.
0: Rồi, con cảm ơn cô rất nhiều và dù chị mới nói chuyện với cô Tư một lần thôi nhưng mà chắc chắn là Việt Hà sẽ nhớ cô Tư hoài hoài rồi đó, bởi vì giọng nói của cô rất là ấm áp và nhẹ nhàng.
1: Cô Tư nói MC dễ thương đi.
0: Vâng, con cảm ơn cô rất nhiều.
1: Nói chuyện dễ thương quá, MC nói chuyện dễ thương quá.
0: Vâng.
1: Lâu lâu cô nhớ đài cô gọi hoài không được, Hương nó đăng ký giùm nữa con ơi.
0: Chị Hương ở Cần Thơ là một người mà đã kết nối rất là nhiều người bạn cho chương trình quà tặng âm nhạc đó cô.
1: Đúng rồi con.
0: Rồi
1: cô cũng gọi mà gọi không được. Cô gọi không có ai bắt máy chứ.
0: Chương trình của mình đó là 5 giờ chiều là lên sóng nhưng mà thường là các bạn thính giả các bạn đã gọi điện từ lúc 4 giờ 30 rồi, cho nên là nếu như mà cô Hường có thời gian thì mình gọi điện sớm sớm một chút xíu thì mình sẽ được sắp xếp để lên sóng ưu tiên hơn.
1: 4 giờ rưỡi gọi hả con?
0: Vâng, cứ từ 4 giờ rưỡi trở đi là mình đã nhận điện thoại rồi ạ.
1: Cô canh con ơi.
0: Rồi thông qua chương trình ngày hôm nay con chúc cho cô Tư nghe nhạc thật là vui với chương trình, luôn luôn yêu đời nè, rồi lâu lâu nhớ về chương trình thì cô Tư cứ kết nối về để nói chuyện với tụi con nha.
1: Đúng rồi, lâu lâu cô nhớ tụi con, nhớ đài nó con, nhớ chương trình dữ lắm, nhớ mấy MC dễ thương lắm con.
0: Rồi.
1: Với thư ký kết nối máy cưng quá.
0: Vâng, con cảm ơn cô Tư rất là nhiều. Các bạn thân mến, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với món quà của cô Tư, một thính giả ở Tây Ninh, với ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi.

0: Thứ Hai xin chào bạn.
1: Dạ, em chào chị Thứ Hai nha. Em chúc chị Thứ Hai có một ngày thật là bình an nha chị.
0: Vâng, bây giờ thì cho Việt Hà nghe nhạc hiệu đoán chương trình chút xíu được không? Hình như là bạn Úc đúng không ha?
1: Dạ đúng rồi chị Việt Hà ơi.
0: Rồi.
1: Rồi mấy cái nói là chị Việt Hà đó ha.
0: Rồi.
1: Bây giờ cái giọng em là chị nào cũng nhớ ra hết rồi đó.
0: Rồi, rất là vui khi mà buổi chiều ngày hôm nay được nói chuyện với bạn Úc nè. Bởi vì cho một và biên tập thì có khi là một tháng chỉ làm một đến hai lần thôi, cho nên lâu lâu mình mới gặp nhau là đúng rồi đó.
1: Dạ, mà tại chị thấy giọng của em thì có một lời chào để chỉ có mình em, không có người thứ hai giống em đâu chị Việt Hà.
0: Rồi, Úc rất là độc bản ha. Rồi ngày hôm nay thì bạn Úc dễ thương của chúng ta sẽ chọn ca khúc nào để nghe chung với mọi người nè?
1: Dạ, mình thắng em bài hát lại là Người Ấy của Trần Thương Bình đó chị Việt Hà.
0: Vâng, và với ca khúc rất là hay này thì bạn Úc sẽ dành tặng ai đi ạ?
1: Cái lúc bị bắt này thì em cũng tặng cho nghe đài với chị, bạn có nói máy cho em chị Việt Hà với mấy chị trong biên tập của mình. Lúc nào cũng có sức khỏe tốt nè, bình an và nhiều may mắn trong công việc của mình hơn. Thì lúc nào bên gia đình của mình cũng hạnh phúc và vui vẻ hết nha chị Vi Hà nha.
0: Vâng. Và với ca khúc này thì bạn Úc có muốn nhắn nhủ với người bạn đặc biệt nào hay là có một cái gì mà muốn chia sẻ với chương trình không nè?
1: Em chưa có việc nào và em cũng không có thấy chị Vi Hà ơi.
0: Rồi, mình chỉ nghe chung với mọi người giống như mọi lần thôi đúng không nè?
1: Dạ đúng rồi chị Vi Hà.
0: Rồi hôm

0: thôi. Vì Hà nghĩ rằng là sẽ có người kết nối với mình để mà làm bạn thôi. Bây giờ Út đọc số điện thoại của mình này để Vì Hà đọc lại cho các bạn trên sóng có thể là nghe rõ hơn số điện thoại của Út nha.
1: Dạ, các bạn và anh chị nào kết bạn với em thì hãy gọi quen qua số điện thoại là 0368 789 825.
0: Rồi, Việt Hà đọc lại số điện thoại của bạn Út nè. Các bạn thân mến, Việt Hà xin được đọc lại số điện thoại của bạn Út nha. 0368 789 825. Đúng chứ Út ơi?

0: lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói cho bộ bếp S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
1: Hello bác tài.
2: Ui,
3: sao vậy chị?
1: Trên xe có mùi anh ạ.
3: À? Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm năm sao.
4: Wow. Oxy thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức em Oxy, nước hoa xịt phòng Cari.
5: Dạ, chào sếp.
6: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
5: Dạ, để em chuyển phòng khác.
3: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
4: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức em Oxy, nước hoa xịt phòng Cari.
7: Ủa, có sao không vợ?
8: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
7: Ờ, vợ yên tâm. Nước hoa xịt phòng Cauri, hương cam tươi thái, cả nhà đều khoái.
8: Wow. Nước hoa xịt phòng Cauri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cauri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
9: Các bạn thân mến, với ít phút cuối của chương trình ngày hôm nay, Việt Hà mời các bạn cùng nghe điểm tin văn hóa, xã hội, nghệ thuật và giải trí. Các bạn thân mến, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 là ngày hội biểu dương sức mạnh, ý chí và tinh thần thể thao của các tầng lớp nhân dân, lan tỏa thông điệp về khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới, đoàn kết và hội nhập, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo chương trình, từ ngày 1 tháng 9 năm 2026 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, Đại hội sẽ tổ chức vòng chung kết với 7 môn thể thao, gồm bóng đá nam 11 người, bóng chuyền nam nữ, võ cổ truyền, cờ vua, cờ tướng, điền kinh, bơi lội. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 8 tháng 9 tại Sân Vận động tỉnh, phường Quy Nhơn. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mời các bạn cùng đón xem. Quý vị và các bạn thân mến, nếu mà các bạn yêu thích nghệ thuật truyền thống thì Quy Nhơn cũng vừa có thêm một điểm hẹn rất là thú vị để các bạn lưu lại cho những tối cuối tuần. Tối thứ sáu vừa rồi tại Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Gia Lai, chương trình thứ sáu đêm di sản tiếp tục đến với công chúng qua vở tuồng Nghêu Sò Ốc Hến. Thứ sáu đêm di sản được nhà hát tổ chức vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần với những chương trình nghệ thuật khác nhau, đưa nghệ thuật tuồng, ca kịch bài tròi đến gần hơn với công chúng. Vì vậy, nếu như mà muốn dành một buổi tối để khám phá thêm nét đẹp của sân khấu truyền thống, bạn có thể ghé nhà hát vào tối thứ sáu tuần sau. Thông tin về từng vở diễn và chương trình diễn cụ thể thì sẽ được cập nhật thường xuyên trên fanpage Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu quê hương đất nước từ lâu đã là một mạch nguồn giàu dạt trong nền âm nhạc Việt Nam. Qua mỗi thế hệ, tình yêu ấy lại được kể bằng những cách khác nhau. Nếu những ca khúc đi cùng năm tháng từng ghi dấu bằng những giai điệu hào hùng, thì hôm nay nhiều nghệ sĩ trẻ tiếp tục mạch nguồn ấy bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại Minh. Trong dòng chảy ấy thì Ditap là một trong những nhóm sản xuất âm nhạc trẻ tạo được dấu ấn rõ nét những năm gần đây, nhóm theo đuổi hướng kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống với hơi thở của âm nhạc đương đại, từ nhạc cụ dân tộc như là đàn bầu, đàn tranh, trống, sáo đến những chất liệu dân gian vùng miền. Các yếu tố này được đặt trong pop, EDM, R&B hay là electropop tạo nên những sản phẩm gần hơn với thói quen thưởng thức của khán giả trẻ. Năm 2025 thì nhóm đã đưa câu chuyện ấy tiến thêm một bước với album Made in Việt Nam. Album này gồm có 16 ca khúc, có sự tham gia của 25 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, được xây dựng thành 3 chương. Xin chào Việt Nam, Chiến binh tre, Con rồng thức giấc. Qua đó, hình ảnh đất nước được mở ra từ văn hóa, lịch sử, thiên nhiên đến những câu chuyện bình dị trong đời sống. Từ một Việt Nam giàu bản sắc đến tinh thần kiên cường và khát vọng hội nhập phát triển. Với album này, cho thấy tình yêu đất nước trong âm nhạc của những người trẻ không nhất thiết chỉ được thể hiện bằng việc nhắc lại lịch sử, mà còn có thể bắt đầu từ việc tìm hiểu lịch sử và tìm một phương thức mới để đưa những giá trị ấy đến với công chúng ngày hôm nay.

Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình Qua Tầng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với trợ lý Thùy Linh, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Tiếp theo mời các bạn nghe chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Các nhà nghiên cứu học giả nhận định chuyến thăm cấp nhà nước đến Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh vũ trụ tại Paris của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mở ra bước tiến mới trong hợp tác song phương và đa phương. Dự diễn đàn hợp

0: Giờ là nội dung chi tiết. Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững, từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất. Đây là chủ đề của Diễn đàn Hợp tác Địa phương Việt Nam-Nhật Bản năm 2026 diễn ra sáng nay. Diễn đàn do Bộ Ngoại giao phối hợp với thành phố Huế và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam và Nhật Bản cần tận dụng tối đa tiềm năng, dư địa và lợi thế để bổ trợ lẫn nhau, cùng hợp tác và phát triển, trong đó xác định cùng nhau là đối tác tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản năm 2026 nhằm cụ thể hóa cam kết giữa Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae tại cuộc làm việc vào tháng 5 năm 2026. Hai bên thống nhất thúc đẩy kết nối nguồn nhân lực giao lưu nhân dân, cũng như mở rộng hợp tác địa phương trên các lĩnh vực lao động, y tế, văn hóa và du lịch. Khai mạc diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, thời gian qua, Nhật Bản đã hỗ trợ tích cực cho thành phố Huế trong việc phục dựng di sản, triển khai các dự án ODA dân sinh và là thị trường du lịch trọng điểm của cố đô. Nhiều tập đoàn của Nhật Bản cũng đã chọn Huế làm điểm đến cho các dự án công nghiệp xanh, logistics. Thông điệp gửi tới diễn đàn, Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae chúc cho quan hệ đối tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu thông qua diễn đàn. Thủ tướng Nhật Bản cho rằng việc thắt chặt quan hệ đối tác Nhật-Việt ở cấp độ địa phương sẽ mở rộng nền tảng hợp tác kinh doanh giữa hai nước, góp phần làm cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Nhật Bản trở nên thực chất và vững chắc hơn. Thủ tướng Nhật Bản cũng cho rằng việc triển khai các giải pháp như đảm bảo nguồn nhân lực, hoàn thiện hạ tầng, đơn giản hóa thủ tục hành chính, áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư ở cấp địa phương là vô cùng quan trọng. Mong muốn chính phủ Việt Nam cũng như các tỉnh, thành phố tiếp tục lắng nghe ý kiến từ phía Nhật Bản, đồng thời đẩy mạnh các bước cải cách nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng gợi mở những định hướng chiến lược nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản phát triển đi vào chiều sâu thực chất, hiệu quả trong thời kỳ phát triển mới, trong đó có xác định cùng nhau là đối tác tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược.
2: Hai bên cần nghiên cứu thúc đẩy các mô hình hợp tác chung về công nghệ số, về AI, bán dẫn, đô thị thông minh, nông nghiệp bền vững, vườn ươm khởi nghiệp, trung tâm nghiên cứu phát triển. Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số trong chính quyền địa phương, nâng cao năng lực xây dựng chính sách, quản trị trong các lĩnh vực chiến lược mới như chuyển đổi số, AI, bán dẫn, lượng tử, vệ tinh.
1: Nhấn mạnh tinh thần lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến cùng, đo lường bằng kết quả, Thủ tướng đề nghị các địa phương hai nước xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên mũi nhọn có khả năng bổ trợ lẫn nhau, đề xuất các sáng kiến dự án hợp tác cụ thể, khả thi để có thể triển khai ngay trong thời gian tới. Hướng tới mục tiêu, việc làm nhiều, thu nhập cao, kỹ năng tốt hơn, Thủ tướng cho rằng diễn đàn phải thực sự trở thành cơ hội để chính phủ và chính quyền các địa phương hai nước lắng nghe, từ đó chủ động ban hành các chính sách ưu đãi, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước kết nối đầu tư. Thủ tướng cũng đề nghị coi giao lưu văn hóa, sự hiểu biết lẫn nhau là nền tảng của quan hệ hợp tác lâu dài, tập trung phát triển các sản phẩm du lịch, mở thêm các đường bay kết nối các địa phương hai nước, tăng cường giao lưu nhân dân, phát huy các giá trị di sản và công nghiệp văn hóa, tăng cường hợp tác chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực phòng chống thiên tai.
0: Cũng sáng nay, chủ trì cuộc làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam-Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa nhà đầu

0: xem Việt Nam là căn cứ điều hành toàn bộ các hoạt động sản xuất, phát triển và kinh doanh tại ASEAN. Tập đoàn Panasonic cũng triển khai chuyển đổi số trong ngành chế tạo và hỗ trợ các căn cứ ở quốc gia khác về mặt kỹ thuật số như AI.
1: Tổng giám đốc công ty ô tô Toyota Việt Nam Harita Osamu cho biết,
0: chúng tôi hy vọng không chỉ thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam phát triển hơn nữa, mà còn đóng góp vào việc thực hiện một xã hội phát triển bền vững, cũng như nỗ lực hướng tới trung hòa carbon.
1: Các ý kiến đề xuất với chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao tính dự đoán và tính minh bạch của các quy định pháp luật, đề nghị tiếp tục duy trì chia sẻ thông tin cũng như đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng bày tỏ hiện đang phải ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện cải cách thể chế nhằm hoàn thiện hệ thống khuôn khổ pháp luật phù hợp với các tiêu chuẩn và chuẩn mực quốc tế. Chính phủ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, giảm thời gian và chi phí tuân thủ. Bên cạnh đó, duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên thực chất theo từng nhóm lĩnh vực chuyên sâu với các nhà đầu tư. Cơ chế này sẽ giúp xử lý triệt để các kiến nghị, tránh tình trạng kéo dài.
2: Chúng tôi cam kết là sẽ đi đến cùng trong việc giải quyết những cái kiến nghị xác đáng, nhưng đồng thời cũng qua gặp gỡ chúng ta sẽ có cơ chế để trao đổi thông tin để cho các bên hiểu rõ cái chính sách của chính phủ, các cái quy định của các bộ ngành. Chính phủ cam kết đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam để tiếp tục mở rộng các cái hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Và chúng tôi cho rằng điều này cũng phù hợp với xu thế quan hệ hai nước chúng ta đang hết sức tốt đẹp, tin cậy chính trị rất cao. Cho nên đi kèm với việc đó chắc chắn là phải thúc đẩy các cái hoạt động thương mại và đầu tư.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc chiều nay theo giờ địa phương, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân đã gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật sở tại, tích cực học tập, lao động sản xuất và kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của Hàn Quốc cũng như quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
4: Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hổ cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc có tốc độ phát triển rất nhanh, từ khoảng 100.000 người năm 2015 lên gần 400.000 người hiện nay, trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Hàn Quốc. Tại cuộc gặp gỡ, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nhấn mạnh, luôn một lòng hướng về Tổ quốc, bày tỏ tự hào trước sự phát triển vững mạnh và vị thế ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế. Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc Đào Tuấn Hùng kiến nghị.
5: Phát huy nguồn lực trí thức, chuyên gia và doanh nhân kiều bào thì cũng rất mong Quốc hội có ban hành thêm những cái chính sách, cơ chế đặc thù, đơn giản hóa thủ tục hành chính để thu hút và khuyến khích các chuyên gia, các nhà khoa học công nghệ cao, các doanh nhân kiều bào tại Hàn Quốc tham gia vào việc chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu, đầu tư phát triển các ngành trọng điểm của đất nước.
4: Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ quán, các hội đoàn và bà con trong việc xây dựng cộng đồng đoàn kết, ổn định, đóng góp tích cực cho sở tại, cũng như luôn hướng về quê hương đất nước. Đây là một trong những cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có quy mô lớn, có vị trí ngày càng quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
6: Tới đây, các đồng chí cũng phải tiếp tục theo dõi kêu bằng 24/7 đường dây nóng để cộng đồng người Việt có phản ánh những vấn đề liên quan để chúng ta kịp thời xử lý. Vấn đề thứ hai, tổ chức các cái sự kiện lễ hội truyền thống của Việt Nam tại Hàn Quốc để chúng ta quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam tại Hàn Quốc. Vấn đề thứ ba, thì tôi cũng đề nghị các đồng chí đi sâu đi sát, có một cái hệ thống đến từng gia đình, từng người để làm sao tạo điều kiện giúp đỡ cho cộng đồng người Việt là yên tâm sinh sống tại đây.
4: Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, tích cực học tập, lao động sản xuất và kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của Hàn Quốc cũng như quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đồng thời, cộng đồng cần tiếp tục giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quan tâm giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt là trẻ em trong các gia đình đa văn hóa Việt Hàn.
3: Cũng theo tin của phóng viên Lê Tuyết, chiều nay tại thủ đô Seoul, nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc. Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức

0: Hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức với sự tham dự của hơn 70 đại biểu là đại diện nhân sĩ, trí thức, hội đoàn, tổ chức nhân dân, đại diện doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.
1: Nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc sau gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng ghi nhận trong thành tựu chung đó có sự đóng góp rất quan trọng của các tổ chức phi chính phủ, các hội đoàn của Hàn Quốc, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, cho rằng dư địa hợp tác của hai nước còn rất lớn, nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển. Chủ tịch Quốc hội mong muốn qua cuộc gặp mặt hôm nay, Hội hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam, Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, các trường đại học và các cá nhân, doanh nhân, nhà khoa học sẽ tiếp tục phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc để thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, mang hình ảnh của Hàn Quốc đến Việt Nam và Việt Nam đến Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội luôn hoàn thiện thể chế, ban hành các đạo luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước cũng như các nhà đầu tư nước ngoài. Chính phủ ban hành các nghị định thông tư để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội cũng mong các nhà khoa học, các doanh nhân, các doanh nghiệp của Hàn Quốc tiếp tục tìm hiểu đầu tư những dự án công trình lớn của Việt Nam. Hai nước tiếp tục tăng cường hơn nữa các kênh ngoại giao đảng, ngoại giao nhà nước, ngoại giao quốc hội, ngoại giao chính phủ, ngoại giao nhân dân để hai đất nước xích lại gần nhau hơn nữa và cùng nhau phát triển. Chia sẻ về Việt Nam, những người bạn Hàn Quốc đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, Quốc hội Việt Nam dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đang tích cực hoàn thiện thể chế chính sách nhằm tạo dựng môi trường tốt nhất cho sự phát triển đất nước, nhất là phát triển công nghệ và thu hút đầu tư nước ngoài. Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam Lee Sin-jae nhấn mạnh là tổ chức hữu nghị có vai trò thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước. Hội hữu nghị Hàn Việt sẽ tích cực đóng góp cho hợp tác tương lai giữa hai nước với tinh thần biến lời nói thành hành động thiết thực. Tin tưởng sâu sắc chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ là cột mốc ý nghĩa giúp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch Hội Lee Sin-jae khẳng định, Hội hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam cam kết trở thành đối tác vững chắc và tin cậy trong mối quan hệ hướng tới tương lai của hai quốc gia.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam hôm nay, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã dự diễn đàn doanh nghiệp Myanmar Việt Nam. Tin của phóng viên Phương Thoa.
1: Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhấn mạnh Myanmar coi trọng việc không chỉ tăng cường hợp tác song phương với Việt Nam mà còn cùng phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ hợp tác khu vực để khai thác tối đa các cơ hội và thúc đẩy các dự án hợp tác bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên. Đồng thời, Ngài Tổng thống cho rằng hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực trong khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác toàn diện đã được thiết lập, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, vận tải, công nghệ thông tin và truyền thông khoa học và công nghệ, nông nghiệp, chăn nuôi, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Tổng thống Myanmar tin tưởng hai nước sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng, đưa trên mối quan hệ đối tác tôn trọng lẫn nhau, phát triển dựa trên công nghệ và đồng thời mang lại lợi ích cho cả hai bên. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, diễn đàn doanh nghiệp hôm nay diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới, với tin cậy chính trị được tăng cường, mở ra cơ hội lớn để hai nước thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực. Hợp tác kinh tế cũng đã có những tín hiệu tích cực. Tính đến ngày 24 tháng 8 năm 2026, Việt Nam có 106 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Myanmar, với tổng vốn đăng ký khoảng 1,46 tỷ đô la, đứng thứ 5 trong số 87 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có đầu tư ra nước ngoài. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 590 triệu đô la và trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 335 triệu đô la. Những kết quả này cho thấy hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển.
2: Về phía chính phủ Việt Nam, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung như sau. Thứ nhất, cần tăng cường hơn nữa tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nội tại nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi nước. Thứ hai, cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên để cùng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sự hấp dẫn cao hơn trong thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Việt Nam sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững,

0: tiên của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta sau Đại hội Đảng lần thứ 14 và bầu cử Quốc hội khóa 16. Đây cũng là chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp lần thứ 2 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời cũng là lần thứ 2 người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam tham dự sự kiện quốc tế do Pháp tổ chức. Đặc biệt, đây là hội nghị cấp cao về lĩnh vực không gian vũ trụ. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tạo ra những dấu mốc mới, khai thác tối đa thế mạnh của Việt Nam và các nước để phục vụ cho quá trình phát triển mới của mỗi bên, cũng như mở ra những cơ hội hợp tác về một lĩnh vực của tương lai là không gian vũ trụ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
1: Chuyến thăm lần này khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Chuyến thăm cũng là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới đối với Pháp trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng cao và những gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa, giao lưu nhân dân. Chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, đồng thời góp phần đưa hai nước trở thành những đầu cầu chiến lược của nhau tại hai khu vực EU và ASEAN.
0: Việt Nam và Liên bang Nga, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, Liên Xô trước đây chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30 tháng 1 năm 1950. Kể từ đó đến nay, quan hệ chính trị Việt Nam-Liên bang Nga có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố. Việc trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, APEC, ASEM, v.v. Nga ủng hộ lập trường của Việt Nam về giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở luật pháp quốc tế. Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, hay việc sớm xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên tại Biển Đông COC, hay việc hai bên đẩy mạnh hợp tác văn hóa du lịch, hợp tác giáo dục đào tạo, hợp tác khoa học công nghệ v.v. đã thúc đẩy toàn diện phát triển kinh tế thương mại, giao lưu văn hóa, nhân dân giữa hai nước. Từ đó, Việt Nam đã trở thành cầu nối quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nga với ASEAN. Phó giáo sư Ekaterina Kononova, Giám đốc Trung tâm ASEAN thuộc Đại học Quan hệ Quốc tế Quốc gia Moscow, cho rằng
2: Việt Nam là một minh chứng quan trọng cho sự hội nhập thành công vào khuôn khổ khu vực ASEAN, cũng như vào các tiến trình chính trị và kinh tế quốc tế rộng lớn hơn. Trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam đã đề xuất và triển khai nhiều sáng kiến quan trọng trong ASEAN, góp phần vào hòa bình và ổn định của khu vực và rộng hơn là toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong số đó có Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng. Chính sự phát triển kinh tế thành công của Việt Nam đã là một yếu tố góp phần ổn định khu vực, bởi Việt Nam đang mang lại hòa bình và thịnh vượng cho hơn 100 triệu người dân, hiện là quốc gia có dân số lớn thứ ba trong ASEAN.
0: Đối với Cộng hòa Pháp, các nhà nghiên cứu cho rằng, cùng với những nền tảng hợp tác tốt đẹp trên các lĩnh vực, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh vũ trụ tại Paris là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam. Qua đó, thu thêm các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước, góp phần tạo thêm động lực để đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Trên bình diện đa phương, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris thể hiện tầm nhìn phát triển và tinh thần chủ động hội nhập của Việt Nam, triển khai ở cấp cao nhất các chủ trương định hướng lớn của Đảng về đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia định hình các khuôn khổ hợp tác quốc tế trong một lĩnh vực ngày càng có ý nghĩa chiến lược đối với chúng ta. Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, ông Olivier Brochet cho biết, Pháp đánh giá cao về việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ bởi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tổ chức hội nghị này với mong muốn tìm kiếm một khuôn khổ pháp lý để khai thác hiệu quả và công bằng trong lĩnh vực không gian vũ trụ. Và Việt Nam là một quốc gia quan trọng trong việc định hình các khuôn khổ mới.
3: Không gian vũ trụ hiện nay là một vấn đề hết sức quan trọng đối với sự phát triển của toàn cầu. Vì vậy, việc khai thác

0: và quản lý không gian vũ trụ không nên phụ thuộc vào một vài nước lớn, mà quyền lợi chung của tất cả các quốc gia trên thế giới. Pháp mong muốn lắng nghe tiếng nói của Việt Nam và các quốc gia phương Nam, trong đó có những nước chưa phải là cường quốc về vũ trụ, nhưng có mong muốn tiếp cận không gian trong tương lai, qua đó cùng xây dựng các quy tắc quản trị phù hợp với thực tiễn mới.
1: Như vậy, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương, nhằm triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 14, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tạo ra những dấu mốc mới, khai thác tối đa thế mạnh của Việt Nam và các nước để phục vụ cho quá trình phát triển mới của Việt Nam và các nước bạn bè đối tác, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời huy động tranh thủ nguồn lực quốc tế cho phát triển đất nước.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành quy định số 212 ngày 17 tháng 8 năm 2026 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
3: Quy định số 212 nêu rõ tất cả tổ chức đảng và đảng viên bình đẳng trước kỷ luật của đảng. Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm chủ trương, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước đều phải xem xét thi hành kỷ luật công minh, chính xác, kịp thời. Việc xử lý kỷ luật phải gắn với tăng cường giáo dục, quản lý, làm cho tổ chức đảng, đảng viên nhận thức được khuyết điểm, vi phạm để khắc phục, sửa chữa và làm tốt hơn. Thi hành kỷ luật phải đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của đảng, chủ động kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh. Quy định số 212 xác định cụ thể các hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng gồm khiển trách, cảnh cáo, giải tán. Đối với đảng viên chính thức gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức nếu có chức vụ, khai trừ. Đối với đảng viên dự bị gồm khiển trách, cảnh cáo. Quy định xác định cụ thể các vi phạm và kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Cụ thể là những vi phạm chủ trương quy định của đảng, vi phạm trong các lĩnh vực về công tác tổ chức cán bộ và công tác đảng viên, quản lý sử dụng ngân sách tài chính tài sản của đảng nhà nước, về kiểm tra giám sát, thanh tra kiểm toán, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đầu tư, xây dựng cơ bản, kinh tế, tài chính, ngân hàng, tài nguyên, đất đai, nhà ở, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đối với đảng viên, quy định nêu các hành vi vi phạm và kỷ luật đảng viên vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ, vi phạm quy định bảo vệ bí mật của đảng và nhà nước, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, vi phạm quy định phát ngôn và tuyên truyền về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ, vi phạm quy định về quan hệ với tổ chức cá nhân nước ngoài, vi phạm về cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ.
2: 16 phường xã của Hà Nội trong ranh giới quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và 8 phường xã thuộc vùng ảnh hưởng sẽ tổ chức lấy ý kiến của người dân. Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư là 20 ngày kể từ ngày mai, mùng 7 tháng 9.
3: Việc lấy ý kiến thực hiện với 16 phường xã trong ranh giới quy hoạch gồm Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam, Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân. Ủy ban nhân dân 8 phường xã trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch cũng được lấy ý kiến gồm các phường Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở và xã Yên Lãng. Thành phố cũng tổ chức lấy ý kiến đối với các cơ quan tổ chức chuyên gia trong 24 phường xã nêu trên. Đặc biệt, Sở Xây dựng sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố. Thời gian tổ chức hội nghị dự kiến trong các ngày 11, 17 và 25 tháng 9. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân thành phố và trực tuyến tại các điểm cầu ở 126 xã phường.
2: Nhiều tập đoàn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã hiện diện tại Hải Phòng, tạo ra thị trường lớn cho linh kiện phụ tùng và dịch vụ sản xuất. Nhưng có đơn hàng ngay bên cạnh không có nghĩa là doanh nghiệp trong nước đã bước vào chuỗi cung ứng. Khoảng cách nằm ở công nghệ, quản trị, nhân lực, tiêu chuẩn kỹ thuật và cả mặt bằng sản xuất phù hợp. Thành phố đang tìm cách thu hẹp khoảng cách ấy bằng chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Hải Phòng có nền tảng công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển, hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp cùng hạ tầng cảng biển, logistics tương đối đồng bộ. Sự hiện diện của các tập đoàn FDI trong những ngành như điện tử, ô tô, cơ khí và dệt may tạo ra nhu cầu cung ứng lớn ngay tại địa phương. Đây là lợi thế rõ ràng, nhưng giá trị giữ lại cho kinh tế thành phố phụ thuộc vào việc doanh nghiệp trong nước có đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, tiến độ, giá thành và khả năng truy xuất hay không. Theo ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp

0: Hải Phòng, hiệu quả thu hút FDI không chỉ đo bằng số dự án hay quy mô vốn đăng ký. Điều cần nhìn sâu hơn là tỷ lệ nội địa hóa, mức độ chuyển giao công nghệ và số doanh nghiệp địa phương trở thành nhà cung ứng thực sự cho các tập đoàn.
1: Chúng ta không chỉ quan tâm đến số lượng FDI mà còn phải quan tâm đến tỷ lệ nội địa hóa tăng đến đâu, cộng đồng doanh nghiệp thành phố tham gia sâu đến đâu, logistics thông minh đến đâu và dữ liệu dùng được đến đâu. Nhà đầu tư mà Hải Phòng cần trong giai đoạn mới phải là những nhà đầu tư mang theo công nghệ, mang quản trị, đổi mới sáng tạo và tiêu chuẩn xanh và có khả năng kéo được doanh nghiệp nội cùng tham gia vào cái chuỗi cung ứng đó.
0: Để đi từ doanh nghiệp gia công đơn lẻ lên nhà cung ứng cấp 1, cấp 2, doanh nghiệp nội địa phải đầu tư máy móc, hoàn thiện quy trình quản trị chất lượng và đáp ứng các bộ tiêu chuẩn của từng khách hàng FDI. Thời gian qua, Hải Phòng đã tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ cải tiến sản xuất, đổi mới công nghệ và giúp doanh nghiệp tiếp cận yêu cầu kỹ thuật của các tập đoàn. Tuy nhiên, năng lực của doanh nghiệp không thể nâng lên chỉ sau một vài cuộc kết nối. Quá trình này cần đơn hàng đủ ổn định, tư vấn kỹ thuật sát nhu cầu và cơ chế hỗ trợ có thể tiếp cận được. Ông Phạm Đoàn Tùng, Chủ tịch Hiệp hội Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp Hải Phòng cho biết.
2: Hiện nay thì các khu cụm công nghiệp chúng ta đang thiên về phục vụ cho các cái doanh nghiệp lớn. Chúng ta chưa chú trọng và giám sát cái việc để dành đất cho các cái doanh nghiệp sản xuất phụ trợ. Các cái doanh nghiệp sản xuất phụ trợ chủ yếu là sản xuất đinh, bu lông, ốc vít, các cái linh kiện, các cái chi tiết. Thì họ không cần cái diện tích vài hecta, đôi khi chỉ là 1.000 cho đến 3.000 mét vuông, lớn nhất là 5.000 mét vuông là đã đủ đặt tất cả các hệ thống máy móc gia công, các cái chi tiết cơ khí, các cái linh kiện rồi.
0: Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu có từ 300 đến 350 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI và các tập đoàn đa quốc gia. Đến năm 2035 tăng lên 450 đến 500 doanh nghiệp. Dòng vốn FDI đang dịch chuyển theo hướng coi trọng hơn chất lượng nhân lực, năng lực công nghệ, hạ tầng và hệ sinh thái doanh nghiệp tại địa phương. Vì vậy, cạnh tranh thu hút đầu tư không còn chỉ là câu chuyện ưu đãi hay chi phí thấp. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Cảnh Cường, giảng viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên tham tán công sứ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu nhận định.
3: Chúng ta đã thành công trong việc trở thành một trung tâm sản xuất lớn. Nhưng câu hỏi đặt ra bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục duy trì một nền công nghiệp gia công chi phí thấp hay sẽ vươn lên thành một quốc gia công nghiệp hóa trong chuỗi giá trị toàn cầu? Câu trả lời theo tôi là Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp hóa, trong đó có vai trò quan trọng của FDI thế hệ mới.
0: Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng đặt trọng tâm vào chất lượng, hiệu quả, chuyển giao công nghệ, khả năng tham gia chuỗi cung ứng và kết nối với doanh nghiệp trong nước. Với Hải Phòng, tinh thần đó chỉ trở thành kết quả khi khoảng cách giữa nhà máy FDI và doanh nghiệp nội địa được rút ngắn bằng những đơn hàng cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu và mặt bằng sản xuất phù hợp. Khi nhiều linh kiện, phụ tùng và dịch vụ được cung ứng ngay tại chỗ, dòng vốn FDI mới thực sự tạo thêm năng lực cho khu vực doanh nghiệp trong nước và làm dày hơn nền công nghiệp của thành phố.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Đội K-76 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai vừa phát hiện và quy tập thêm 4 hải cốt liệt sĩ cùng các kỳ vật tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ. Sân bay Lộc Ninh từng là căn cứ quân sự chiến lược do Mỹ và chính quyền Sài Gòn xây dựng từ năm 1965. Trong những trận đánh ác liệt giai đoạn từ năm 1967, nhiều cán bộ chiến sĩ thuộc Sư đoàn 7 đã hy sinh tại đây. Từ thông tin do cựu chiến binh và nhân dân cung cấp, đội K-76 đã cất bốc được 5 bộ hải cốt liệt sĩ tại khu vực nhà dân ở ấp Lập Tâm, xã Lộc Tấn, thành phố Đồng Nai, gần bệnh viện Lộc Ninh cũ, trước là huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Hôm nay, hàng trăm tín đồ cao đài tại thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự lễ cầu siêu ở công viên Lê Thị Riêng, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ có hải cốt vừa được tìm thấy và quy tập tại khu vực này. Tin của phóng viên Ngọc Xuân.
7: Chương trình do họ Đạo Chợ Lớn thuộc Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, tâm linh mà còn thể hiện sâu sắc truyền thống uống nước nhớ nguồn của đồng bào Cao Đài và người dân thành phố. Nói về ý nghĩa của chương trình, giáo hữu Ngọc Huyền Thanh, cai quản họ đạo Cao Đài Chợ Lớn, Tòa Thánh Tây Ninh, trưởng ban tổ chức cho biết.
8: Đất nước chúng ta đã từng có chiến tranh, đã từng có sự hy sinh bằng sự đoàn kết mà chúng ta giành được độc lập. Đó chính là cái công ơn lớn lao của các anh. Sự ra đi thầm lặng các anh mang một ý nghĩa rất to lớn. Ta là thế hệ trước nối, dân tộc Việt Nam thì phải ghi nhận và ghi ân. Đó là cái trách nhiệm và bổn phận.
7: Tham dự buổi lễ, ông Phùng Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Vườn Lài, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, nhấn mạnh, đây không chỉ là nghi lễ mang giá trị tâm linh mà còn khẳng định Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương và toàn xã hội luôn ghi nhớ, trân trọng, nỗ lực tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương. Hoạt động góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì đất nước.
9: Tôi tin rằng với mỗi người Việt Nam, dù các anh hùng liệt sĩ đang ở đâu, tên tuổi đã được xác định hay vẫn đang trong hành trình tìm kiếm, thì sự hy sinh của các anh, các chị vẫn mãi mãi được Tổ quốc và nhân dân ghi nhớ.
6: Dịch sốt xuất huyết tại Đồng Nai đang diễn biến phức tạp với hơn 9.000 ca mắc, số trường hợp tử vong đã tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Bước vào cao điểm mùa mưa, nguy cơ bùng phát trên diện rộng tại các khu công nghiệp, khu dân cư đông đúc đang đặt trong tình trạng báo động. Phóng viên Thiên Lý thông tin.
10: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đồng Nai, tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố ghi nhận hơn 9.000 ca mắc sốt xuất huyết với trên 2.700 ổ dịch được phát hiện. Đã có 5 trường hợp tử vong, tăng 4 ca so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, tỷ lệ bệnh nhi nhập viện chiếm số lượng lớn. Nhiều phụ huynh do nhầm lẫn triệu chứng sốt xuất huyết với cảm sốt thông thường, sốt siêu vi như sốt cao, nhức đầu, phát ban, buồn nôn nên tự mua thuốc điều trị tại nhà. Sự chủ quan này khiến không ít trẻ rơi vào tình trạng nguy kịch khi đến bệnh viện.
11: Nhà tôi là ở sát lô cao su nên mà nuốt rất nhiều muối. Mình phải thường xuyên lau dọn nhà cửa sạch sẽ, không để những cái vật dụng nó quá nhiều trong nhà để cho nó tích tụ muối.
12: Em liên hệ bên y tế thì người ta có xuống phun thuốc rồi, mình giữ vệ sinh nhà cửa xung quanh nhà cho nó sạch sẽ thoáng mát. Xong rồi chờ bé hồi phục, 6 tháng sau em cho bé đi chích ngừa sốt xuất huyết.
10: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đồng Nai thông tin, nguyên nhân dịch bùng phát mạnh là do địa phương đang vào cao điểm mùa mưa, điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi. Bên cạnh đó, tâm lý lơ là chủ quan của một bộ phận người dân trong việc diệt lăng quăng, muỗi tại gia đình khiến dịch lây lan nhanh chóng. Trước tình hình khẩn cấp, Trung tâm đã đề nghị các địa phương có số ca mắc tăng cao lập tức kích hoạt chiến dịch diệt lăng quăng, kết hợp phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng, tập trung vào các điểm nóng tại các thôn, ấp, khu phố. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Trung, Phó Giám đốc phụ trách trạm y tế phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai cho biết.
13: Công tác phòng chống dịch cũng đã phân công các cái tổ phòng chống dịch thực hiện ở các cái địa điểm là các cái điểm trạm sẽ thường xuyên thực hiện váng da và điều tra các chỉ số côn trùng tại các cái địa bàn, đặc biệt là cái địa bàn mà có tỷ lệ sốt xuất huyết nó tăng hoặc là tay chân miệng nó tăng thì sẽ tập trung vào cái điều tra dịch cũng như là xử lý dịch nhiều hơn.
10: Bên cạnh việc ra quân dập dịch, ngành y tế thành phố Đồng Nai cũng chủ động rà soát, mua sắm bổ sung hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế để sẵn sàng khoanh vùng, xử lý triệt để khi phát sinh ổ dịch mới.
6: Tiếp nối chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
7: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, có tiết thu tương đối dịu mát. Dịp đầu tuần, ngày nắng nhẹ với nền nhiệt ổn định. Hình thái mưa rông rải rác xuất hiện trở lại. Trong khi đó, ở khu vực Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác vào chiều tối, cục bộ có điểm mưa to. Vào chiều tối và tối nay, ở khu vực Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
6: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc chiều nay theo giờ địa phương tại Seoul, Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc, được đánh giá là cầu nối nguồn lực đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc.
14: Tại buổi gặp mặt, các thành viên của mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc đã báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị những giải pháp mới, cách làm hay nhằm thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn hướng tới mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Việt Nam, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh bền vững trong bối cảnh mới. Trao đổi với các thành viên của mạng lưới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Đảng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 57 về lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân, Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, Nghị quyết 66 về xây dựng pháp luật và hoàn thiện thể chế, thực thi pháp luật, gần đây là Nghị quyết 23 về người Việt Nam ở nước ngoài, nêu những thế mạnh của Hàn Quốc trong chiến lược phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, Chủ tịch Quốc hội cho biết, định hướng của Việt Nam đó là phát triển hạ tầng tính toán và dữ liệu nội địa, đầu tư siêu máy tính, trung tâm dữ liệu xanh và hạ tầng dữ liệu quốc gia, coi dữ liệu là yếu tố sống còn để vận hành AI. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
15: Tôi mong cái mạng lưới đổi mới sáng tạo chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành một cái cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, chúng tôi rất tin tưởng các bạn làm sao biến kiến thức của người ta thành kiến thức của mình, biến trí tuệ của người ta thành trí tuệ của mình. Cái thứ hai, tập trung chia sẻ, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển làm chủ, thương mại hóa công nghệ, từ đó đề xuất mô hình, cơ chế, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Cái thứ ba là chủ động phối hợp với các cơ quan trong nước để xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, những vấn đề cần tập trung giải quyết về nhu cầu nguồn lực cụ thể.
14: Trong chiều nay mùng 6 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng gặp một số người bạn yêu Việt Nam và một số tổ chức đang đầu tư tại Việt Nam.
6: Chuyển sang phần tin thế giới, sau nhiều tháng Nga và Ukraine gia tăng các cuộc tập kích tầm xa vào sâu trong lãnh thổ của nhau, bầu trời Nga và Ukraine đang có một khoảng lặng hiếm hoi. Việc hai bên tạm hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô của nhau diễn ra đúng lúc Mỹ nối lại các nỗ lực ngoại giao của cả Nga và Ukraine. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
16: Tại Điện Kremlin ngày 5 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi kéo dài hơn 3 giờ với hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner. Sau cuộc gặp, trợ lý Điện Kremlin Yuri Usakov cho biết cuộc trao đổi diễn ra thực chất và thẳng thắn. Theo ông, phía Mỹ đã đưa ra một loạt ý tưởng về những hướng đi có thể dẫn tới giải pháp cho cuộc xung đột.
17: Cuộc đối thoại kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, cụ thể là 3 giờ 10 phút. Đó là một cuộc thảo luận thực chất, mang tính xây dựng, cực kỳ thẳng thắn. Phía Mỹ không chỉ bày tỏ sự quan tâm tới việc sớm chấm dứt xung đột, mà còn trình bày một loạt ý tưởng liên quan đến các hướng giải pháp tiềm năng.
16: Nga cũng tuyên bố tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine trong 3 ngày nhằm tạo điều kiện an toàn cho hoạt động của phái đoàn Mỹ khi tiếp tục hành trình ngoại giao tới Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine cũng phát đi tín hiệu sẵn sàng dành không gian cho ngoại giao. Trong một dòng trạng thái đăng tải trên mạng xã hội X, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng tạm dừng các cuộc tấn công vào Nga trong những ngày diễn ra tiến trình đàm phán và kỳ vọng Nga cũng làm điều tương tự đối với Ukraine. Như vậy, sau trạng ngoại giao tại Nga, trọng tâm của nỗ lực ngoại giao của Mỹ đang tiếp tục chuyển sang Ukraine. Việc cả Nga và Ukraine cùng phát đi tín hiệu kiềm chế các đòn tấn công nhằm vào thủ đô của nhau đang tạo ra một khoảng không hiếm hoi để các cuộc tiếp xúc tiếp tục.
6: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố đã nổ súng tấn công và ngăn một tàu quân sự không người lái của quân đội Mỹ định tiến vào eo biển Hormuz. Đây là lần thứ hai chỉ trong ít giờ Iran tuyên bố tập kích tàu chiến Mỹ, phản ánh mức độ đối đầu nguy hiểm giữa hai bên tại vùng biển khu vực. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
18: Trong tuyên bố mới nhất, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran không cho biết thiệt hại đã gây ra cho tàu không người lái của Mỹ. Vũ khí sử dụng trong đòn tấn công cũng không được đề cập. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng sớm nay thông báo đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công một tàu sân bay và một tàu khu trục của Mỹ trong vùng biển khu vực. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đòn tập kích nhằm đáp trả việc lực lượng Mỹ phá hủy ba tàu chở dầu của Iran chiều 5 tháng 9. Về phản ứng của Iran với chiến dịch phong tỏa hải quân của Mỹ, người phát ngôn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, chuẩn tướng Hossein Mohibi hôm nay tuyên bố rằng thiệt hại do biện pháp phong tỏa của Mỹ gây ra cho chính nền kinh tế Hoa Kỳ còn nghiêm trọng hơn so với tác động đối với nền kinh tế Iran. Cũng trong tuyên bố, người phát ngôn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran một lần nữa khẳng định Tehran không bao giờ đầu hàng trước sức ép và trừng phạt của Washington. Truyền thông và giới phân tích khu vực cảnh báo rủi ro leo thang đối đầu quân sự Mỹ-Iran đang ở ngưỡng nguy hiểm. Bất kỳ tính toán sai lầm nào của một trong hai bên cũng có thể dẫn tới những bước leo thang vượt kiểm soát và gây hậu quả nặng nề cho cả hai bên cũng như toàn khu vực.
6: Hơn một tuần sau trận sạt lở đất kinh hoàng xảy ra ở khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc vào ngày 26 tháng 8, công tác tìm kiếm cứu nạn khẩn trương vẫn đang tiếp diễn tại Nepal. Những người sống sót đang quay trở lại ngôi nhà đã bị tàn phá của mình để cố gắng thu hồi bất cứ thứ gì còn sót lại từ đống đổ nát. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
19: Tại ngôi làng Devigat bị tàn phá thuộc đô thị Bidar của Nepal, những cư dân bị ảnh hưởng đang phải gồng mình gánh chịu hậu quả nặng nề của thảm họa. Các tình nguyện viên từ nhiều tổ chức đang có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân đánh giá mức độ hư hại của nhà cửa. Tuy nhiên, các nhân viên cứu hộ cảnh báo chặng đường phục hồi sẽ còn dài và đầy gian nan, đòi hỏi sự hỗ trợ bền bỉ từ chính phủ. Bà Ari Kari, một nhân viên công tác xã hội cho biết,
20: sẽ mất nhiều thời gian để khắc phục hậu quả vì mức độ tàn phá ở đây rất lớn, thiệt hại không hề nhỏ. Đây chỉ là một trong những nơi chịu ảnh hưởng, nhưng phạm vi tàn phá đã lan rộng khắp nơi. Do đó, chính quyền cần bố trí nơi ở cho các gia đình bị mất nhà cửa. Việc sắp xếp chỗ ở nên dựa trên số lượng thành viên trong gia đình. Chẳng hạn một gia đình có 10 người cần được cung cấp đủ phòng tương ứng.
19: Tuy nhiên, trước khi công tác tái thiết quy mô lớn có thể bắt đầu, ưu tiên cấp bách của chính phủ vẫn là tìm kiếm và thu hồi thi thể các nạn nhân. Các đội tìm kiếm và cứu nạn đã đẩy mạnh nỗ lực dọn dẹp hàng nghìn tấn bùn đất và mảnh vỡ. Trong khi đó, quân đội Nepal tiếp tục công việc xây dựng một cây cầu tạm tại thị trấn Devigat thuộc miền Trung, nơi bị tàn phá nặng nề bởi lũ lụt. Chính quyền nỗ lực tiếp cận những người sống sót và chuyển hàng cứu trợ cần thiết đến các khu vực bị ảnh hưởng.
6: Còn tại khu vực Đông Nam Á, từ Indonesia đến Malaysia, Philippines và Singapore, một lớp khói mù dày đặc đang bao phủ nhiều khu vực, kéo theo cảnh trường học đóng cửa, người dân phải đeo khẩu trang và chất lượng không khí ở nhiều nơi xuống mức nguy hại. Tâm điểm của tình trạng khói mù hiện nay là các vụ cháy rừng và cháy đất tại đảo Borneo và Sumatra của Indonesia. Theo ước tính độc lập, gần 300.000 ha đất tại Indonesia đã bị thiêu rụi từ đầu năm. Các nhà khoa học cho biết điều kiện khô hạn do El Nino khiến các đám cháy dễ lan rộng hơn, trong khi nhiều điểm cháy nằm trên đất than bùn, nơi lửa có thể âm ỉ kéo dài và rất khó kiểm soát. Hệ quả của khói mù đang được cảm nhận rõ tại nhiều nước trong khu vực. Tại Philippines, chất lượng không khí ở một số khu vực xuống mức rất có hại cho sức khỏe, buộc nhiều địa phương phải tạm đóng cửa trường học. Còn tại Malaysia, bang Sarawak trên đảo Borneo cũng là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng. Ấn Độ đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng hàng không nhằm đưa các thành phố nhỏ và những khu vực còn khó tiếp cận vào mạng lưới hàng không quốc gia. Chính phủ nước này vừa công bố kế hoạch xây dựng trên 100 sân bay trong vòng 10 năm tới với tổng vốn khoảng 300 tỷ rupee, tương đương hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
21: Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ấn Độ Naidu cho biết số sân bay đang khai thác tại Ấn Độ đã tăng mạnh từ 74 sân bay năm 2014 lên 166 sân bay như hiện nay. Điều này cho thấy tốc độ phát triển nhanh của hạ tầng hàng không trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tại Ấn Độ ngày càng tăng. Trong giai đoạn tới, chính phủ Ấn Độ không chỉ xây dựng sân bay mới mà còn tận dụng các đường băng hiện có để phát triển thành các sân bay phục vụ thương mại. Ấn Độ đang đặt mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái hàng không khu vực bền vững hơn song song với việc xây dựng các cơ sở sân bay mới. Chương trình này cũng cung cấp hỗ trợ tài chính để cải thiện tính khả thi của các chuyến bay và sân bay khu vực, đồng thời khuyến khích các hãng hàng không khai thác các dịch vụ đến các điểm đến mà hoạt động thương mại có thể gặp khó khăn nếu không có hỗ trợ. Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch là thúc đẩy mô hình kết nối trung tâm vệ tinh. Theo mô hình này, các sân bay tại các thành phố nhỏ sẽ được kết nối với những sân bay trung tâm lớn, giúp hành khách dễ dàng tiếp tục các chuyến bay nội địa và quốc tế. Bên cạnh đó, chính phủ Ấn Độ dự kiến phát triển khoảng 200 bãi đáp trực thăng hiện đại, nhất là tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và các đảo. Những công trình này được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, cứu hộ, cứu nạn và ứng phó khẩn cấp.
6: Theo chỉ đạo của Thủ tướng Hun Manet, từ tháng 10 tới, Campuchia tạm đình chỉ hoạt động đánh bạc trực tuyến tại tất cả các sòng bạc ở nước này. Phát biểu tại một sự kiện, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sa Sokha cho biết quyết định tạm đình chỉ hoạt động đánh bạc trực tuyến nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa gian lận qua công nghệ và kiểm soát dòng tiền không rõ nguồn gốc. Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan chức năng Campuchia điều tra phát hiện hoạt động đánh bạc trực tuyến phát sóng trực tiếp từ các sòng bạc gây nhiều khó khăn trong công tác kiểm soát dòng tiền. Ông Sasokha nhấn mạnh từ tháng 10 tới nếu bất kỳ sòng bạc nào vi phạm quyết định này sẽ phải đối mặt với việc bị thu hồi giấy phép và các biện pháp pháp lý khác. Chính phủ Campuchia đã công bố với cộng đồng quốc tế rằng hiện nay nước này không còn các trung tâm lừa đảo công nghệ. Tuy nhiên, Campuchia thừa nhận một số hoạt động lừa đảo vẫn tiếp diễn dưới hình thức các hoạt động nhỏ lẻ, kín đáo và khó phát hiện, có thể được thực hiện tại các phòng thuê, nhà nghỉ, căn hộ, trên ô tô hoặc tại các quán cà phê. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh, giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 đã tiếp diễn với lượt trận mở màn bảng B. Đội hình nhiều tuyển thủ quốc gia của Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh đã thắng Tân Hiệp Hưng, thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 4-0. Trong đó chân sút mang áo số 9 Trần Thái Huy lập hat-trick, phần lập công còn lại thuộc về Huỳnh Văn Hoài. Sau trận đấu này, Sài Gòn Titans gặp Hà Nội FC. Giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 gồm 8 đội chia vào 2 bảng đấu, cho ra 2 đội dẫn đầu tiến vào bán kết. Giải bế mạc vào ngày 14 tháng 9. Chia tay U20 Việt Nam chỉ sau một trận đấu, tiền đạo Nguyễn Lê Phát lập tức tỏa sáng trong lượt đầu đá chính tại V-League 2026-2027. Tối qua, trên sân Lạch Tray, Lê Phát ghi bàn trong thắng lợi 4-1 của Ninh Bình FC trước chủ nhà Hải Phòng ở vòng 3. Cầu thủ sinh năm 2007 chia sẻ:
2: "Hôm nay là lần đầu tiên em ra sân chính thức trong mùa giải năm nay và cảm xúc hiện tại của em rất là vui và đã giúp cho câu lạc bộ có giành chiến thắng đầu tiên. Đối với em, anh Hoàng Đức là một mẫu mà em rất là yêu thích và em học hỏi rất nhiều từ anh ấy. Và hiện tại anh không ai gặp chấn thương thì đội cũng có anh ấy ở đây cũng như động viên tinh thần anh em để anh em có thể cố gắng thi đấu từng trận một."
1: Hoàng Đức bị rách cơ khoeo và dự kiến cần 2-3 tuần để hồi phục, bỏ ngỏ khả năng trở lại đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days tháng 9. Hai cặp đấu khác trong ngày 5 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh thắng Hà Nội FC 3-1, Công an Hà Nội thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 cũng chào đón đông đảo khán giả đến sân cổ vũ, tạo ra bầu không khí sôi động cho trận mở màn mùa giải mới. Sau trận đấu trên sân Hàng Đẫy, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh của Công an Hà Nội FC cho biết:
22: "Đây là trận đấu đầu tiên mùa giải thì như tất cả các mọi người đã biết là hôm nay Hà Tĩnh là một đối thủ rất là khó khăn, luôn luôn là như vậy. Nhưng mà hôm nay toàn đội đã tận dụng cơ hội tốt và giành chiến thắng. Khi mà em bước vào sân nhìn khán giả rất là đông ở trên sân thì đấy là một nguồn động lực rất là to lớn cho đội."
1: ASEAN 2026 đã cận kề tại điểm rèn quân lớn nhất là trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội. Hàng trăm tuyển thủ đang khẩn trương hoàn thiện kỹ chiến thuật, căn chỉnh điểm rơi phong độ, củng cố bản lĩnh thi đấu. Điều này càng được chú trọng với những tuyển thủ lần đầu dự Á vận hội. Tại nơi tập luyện của đội tuyển thể dục dụng cụ, vận động viên mới giành huy chương vàng Cúp Challenge Thế giới 2026 Nguyễn Thị Quỳnh Như và huấn luyện viên Võ Đình Vinh chia sẻ:
23: "Dạ, lần đầu em tham dự ASEAN thì em cũng khá là hồi hộp nhưng mà em vẫn quyết tâm để mà hoàn thành được tốt bài thi của mình.
24: Ở nội dung nhảy ngựa cũng như với cái sự chuẩn bị cho cái kỳ ASEAN lần này thì việc đầu tiên của ban huấn luyện giao đó chính là vào vòng chung kết. Sau đó mình sẽ cố gắng tốt nhất có thể."
1: Bên phòng tập của tuyển karate, nhóm võ sĩ Kumite gồm Nguyễn Thị Diệu Ly, Chu Văn Đức, Khuất Hải Nam tăng cường thi đấu đối kháng. Võ sĩ 25 tuổi Khuất Hải Nam, nhà vô địch SEA Games 33 ở hạng 67kg nam cho biết:
25: "Hôm nay bọn em tập bài tập là có thể nhìn được cái thời điểm. Ví dụ bọn em chỉ được đánh một đòn thì bọn em sẽ chỉ tận dụng một đòn ở trong trận đấu và tìm được khoảng khắc thích hợp nhất để ghi điểm chứ không để mất thể lực. Thầy những bài tập của thầy thì đưa ra 2 ngày một bài hoặc 3 ngày một bài. Thầy thay đổi và tìm hiểu xem đối thủ của mình có những bài gì để mình thay đổi theo những bài đấy."
1: Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến tổ chức lễ xuất quân vào ngày 9 tháng 9. Tất cả 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên, đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu giành được từ 4 đến 6 huy chương vàng, đứng trong top 20 toàn đoàn. Ở buổi gặp mặt các huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển bắn súng quốc gia chuẩn bị tham dự ASEAN, lãnh đạo Liên đoàn bắn súng Việt Nam đã xác nhận các mức thưởng cho mỗi tấm huy chương vàng, bạc, đồng lần lượt là 200 triệu đồng, 100 triệu đồng và 50 triệu đồng. Ngoài ra, theo quy định số 349/2025 do chính phủ ban hành, chính thức đi vào thực hiện từ đầu năm 2026, mức thưởng cho những tấm huy chương ở ASEAN cũng tăng gấp đôi, lên các mức 280 triệu, 170 triệu và 110 triệu đồng. Như vậy, chỉ tính hai mức thưởng này, một vận động viên bắn súng giành huy chương vàng ở kỳ ASEAN tới đây sẽ nhận gần 500 triệu đồng tiền thưởng. Đáng chú ý, mức thưởng từ địa phương, đơn vị chủ quản của vận động viên cũng tăng đáng kể, nhưng Hà Nội sẽ trao 140 triệu đồng cho vận động viên giành huy chương vàng ASEAN. Đội tuyển bắn súng Việt Nam với 15 tuyển thủ sẽ di chuyển sang Nhật Bản vào ngày 14 tháng 9, bắt đầu thi đấu từ ngày 20 tháng 9. Tại kỳ ASEAN 2023, bắn súng Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
0: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Duy Quyền biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
9: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
4: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
5: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương, trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là định hướng, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình. Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thăm động viên lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn, xã Kim Sơn. 8 tháng của năm nay, Gia Lai xuất siêu hơn 1,9 tỷ đô la Mỹ. Gia Lai phát triển trồng trọt theo hướng hàng hóa xanh và công nghệ cao. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận vai trò của các nghệ nhân, những người đã gắn bó với văn hóa cộng đồng, gìn giữ và trao truyền những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ. Tiếp đó là phóng sự phản ánh nỗ lực của tỉnh trong việc thực hiện nghị quyết số 36 năm 2026 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến cấp và quản lý mã số vùng trồng cùng mã số cơ sở đóng gói. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ xã Gia Tuân trong chung tay hỗ trợ người dân về nơi ở mới, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ di dời, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ngày 6 tháng 9, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn, xã Kim Sơn. Tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ khu vực đồi Xuân Sơn, xã Kim Sơn, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ sư đoàn 3 Sao Vàng cùng quân dân chính ở địa phương trong trận chiến cách đây tròn 60 năm. Năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định lúc bấy giờ đã tìm kiếm quy tập được 60 hài cốt liệt sĩ. Đảng và nhà nước đã long trọng làm lễ đưa các anh hùng liệt sĩ khu vực đồi Xuân Sơn về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Tăng Bạt Thổ, huyện Hoài Ân, nay là xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai. Tuy vậy, so với thông tin ngành chức năng thu thập được về số liệt sĩ đã hy sinh tại khu vực đồi Xuân Sơn ngày 26 tháng 12 năm 1966, thì vẫn còn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Gia Lai chỉ đạo tiếp tục tổ chức khảo sát, xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn lại tại khu vực đồi Xuân Sơn, xã Kim Sơn. Theo đó, từ ngày 29 tháng 7 năm 2026 đến nay, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng thực hiện nhiệm vụ bao gồm Ban Chính sách, Phòng Chính trị và đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phối hợp cùng lãnh đạo xã Kim Sơn, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Sơn đã tiếp tục thu thập, xác minh thông tin, đối chiếu bản đồ, tài liệu lịch sử, lời kể nhân chứng, khoanh vùng xác định vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ, khảo sát thực địa bằng phương tiện cơ giới kết hợp thủ công. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đến tận nơi các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ, động viên anh em cố gắng khắc phục khó khăn, đảm bảo quá trình khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thật kỹ lưỡng, trách nhiệm. Khi phát hiện hài cốt liệt sĩ phải tổ chức khai quật, quy tập, lập hồ sơ theo đúng quy định, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ trang nghiêm, thực hiện đúng trình tự, thủ tục, lập đầy đủ hồ sơ, bản đồ, nhật ký theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thực trực ban chỉ đạo, các sở ngành, cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, đề nghị các lực lượng tiếp tục phát huy trong thời gian đến để hoàn thành tốt nhiệm vụ tỉnh giao. Việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành động thiết thực tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc để chúng ta có cuộc sống thanh bình hôm nay.
0: Theo thống kê, tỉnh Gia Lai, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh 8 tháng qua đạt hơn 3 tỷ 372 triệu đô la Mỹ, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, xuất khẩu ước đạt 2 tỷ 656 triệu đô la, tăng 5%. Nhập khẩu ước đạt 716,4 triệu đô la, tăng 11,2%. Dù nhập khẩu tăng cao hơn so với cùng kỳ, song cán cân thương mại hàng hóa của tỉnh tiếp tục xuất siêu hơn 1,9 tỷ đô la. Đóng góp lớn

0: vào thặng dư xuất nhập khẩu là các mặt hàng ngành nông lâm thủy sản. Các ngành hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh có thể kể tới gồm cà phê đạt hơn 1,1 tỷ đô la, hàng thủy sản ước đạt 123,8 triệu đô la, tăng 20,3%. Sản phẩm từ chất dẻo ước đạt 183,7 triệu đô la, tăng 43,7%. Gỗ chủ yếu là viên nén gỗ và mặt hàng giam gỗ ước đạt 326,3 triệu đô la, tăng 9%. Sản phẩm gỗ 370,6 triệu đô la, tăng hơn 22%. Thị trường xuất khẩu có mức tăng trưởng cao trong 8 tháng của năm nay là Hoa Kỳ với tỷ lệ tăng 31,9%. Tổng kim ngạch thực hiện đạt 615,9 triệu đô la. Đây là thị trường xuất khẩu có giá trị lớn nhất của tỉnh Gia Lai, chiếm 23,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu trực tiếp của tỉnh.
1: Trong nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, Gia Lai định hướng phát triển trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nông nghiệp xanh, hữu cơ, công nghệ cao và tuần hoàn, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và giá trị xuất khẩu nông sản. Đến năm 2030, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh khoảng 779.000 ha, sản lượng lương thực đạt hơn 1.337.000 tấn. Tỉnh tập trung chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng rau, đậu đỗ, cây ăn quả, cây dược liệu và các loại cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời tổ chức lại sản xuất theo hướng chuyên canh, hình thành các vùng nguyên liệu cây trồng hàng hóa đạt chuẩn, tăng cường liên kết giữa vùng nguyên liệu với cơ sở nhà máy chế biến, sản xuất theo hợp đồng kinh tế gắn với thị trường tiêu thụ và xuất khẩu, qua đó nâng cao thu nhập, đảm bảo sinh kế cho nông dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
0: Hiện nay, 4 tổ kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2026 của tỉnh tiếp tục kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó với thiên tai tại một số xã phường trong tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy các địa phương đã chủ động triển khai các phương án kịch bản ứng phó, đồng thời đẩy nhanh tiến độ khắc phục các công trình hạ tầng bị hư hỏng, các điểm xung yếu nguy cơ cao chịu tác động của bão lũ. Tuy nhiên, một số xã phường kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ thêm nguồn lực để địa phương đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phòng chống thiên tai. Đơn cử như tại phường Hòa Nhân Tây, năm 2026, phường đã bố trí 5 tỷ đồng khắc phục khẩn cấp một số vị trí xung yếu bị sạt lở. Song hiện vẫn còn một số đoạn kênh mương cần tiếp tục đầu tư để đảm bảo phục vụ tưới và tiêu thoát nước trong mùa mưa bão. Đồng thời, trên địa bàn phường có 3 hồ chứa nước bị bồi lấp cần được nạo vét để tăng khả năng tích nước. Ông Nguyễn Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Tây cho biết.
2: Trong cái thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục kiến nghị tỉnh thì quan tâm cho ý kiến về trách nhiệm để tiến hành nạo vét các cái hồ, làm hồ để đảm bảo khi mà trường hợp mưa lũ xảy ra thì đảm bảo thanh thải dòng chảy và đảm bảo thoát lũ tốt nhất đối với các ngành chức năng của tỉnh để quan tâm để chúng ta bê tông hóa và làm kè để xúc tuyến hơn 60 km và dự kiến nguồn vốn hơn 25 tỷ đồng để giải quyết những vấn đề sạt lở hệ thống mương trên địa bàn phường.
1: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa ban hành quyết định trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026 và bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 96 nông dân tiêu biểu thuộc 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các nông dân được vinh danh là những điển hình tiêu biểu trong lao động sản xuất kinh doanh, có nhiều sáng kiến, cách làm hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội. Nhiều mô hình sản xuất đạt doanh thu từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Trong đợt này, tỉnh Gia Lai có 3 nông dân được vinh danh, gồm ông Thái Xuân Biên ở xã Cửu An, tiên phong ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống cây lâm nghiệp, bà Trần Thị Như Hoa ở phường Hòa Nhân Bắc, tiêu biểu trong gìn giữ và phát triển nghề sản xuất nước mắm truyền thống với thương hiệu Như Hoa, bà Nguyễn Thị Thùy Trang ở xã Mang Giang, phát triển hiệu quả mô hình trồng trọt chăn nuôi theo hướng đa cây đa con. Lễ trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026 dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 10, nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.
0: Chi hội nông dân tổ dân phố 13 phường An Khê vừa phối hợp với cán bộ thú y tổ chức hỗ trợ tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi của người dân và hội viên nông dân trên địa bàn. Trong đợt này, ngành chức năng đã hỗ trợ tiêm phòng vaccine lở mồm long móng cho 220 con bò và tiêm phòng bệnh dại cho 153 con chó mèo. Qua đó góp phần chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong việc tiêm phòng đầy đủ, đúng định kỳ. Hiện Chi hội nông dân tổ dân phố 13 đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi.
1: Tối hôm qua ngày 5 tháng 9, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức chương trình nghệ thuật Gia Lai khúc ca ngày mới. Chương trình giới thiệu nhiều ca khúc viết về quê hương, con người Gia Lai, những hình ảnh gần gũi của đại ngàn, biển, phố, làng chài, dòng sông cùng các cung bậc về tình yêu quê hương, tình mẹ, nỗi nhớ và khát vọng hướng tới tương lai. khán giả được thưởng thức nhiều tác phẩm như Làng Chài Lễ Hội Cầu Ngư, Khát Vọng, Một Thoáng Quy Nhơn, Mai Em Về Có Nhớ Gia Lai, Sơn Hải Yêu Thương, Mừng Ngày Âm Nhạc Việt Nam. Chương trình cũng tạo không gian giao lưu giữa các nhạc sĩ, ca sĩ và cán bộ, giảng viên và sinh viên, giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận tác phẩm âm nhạc, gặp gỡ người sáng tác, biểu diễn và hiểu hơn về các giá trị văn hóa, nghệ thuật của quê hương. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh 2 tháng 9 và Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ 17, góp phần tôn vinh các giá trị âm nhạc, khuyến khích sáng tác và quảng bá hình ảnh đất, người Gia Lai đến với công chúng.
0: Hơn 291 tấn gạo sẽ được hỗ trợ cho học sinh của 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở 7 xã biên giới của tỉnh, gồm Gia O, Gia Chia, Gia Mơ, Gia Búc, Gia Nan, Gia Pnun và Gia Tom trong học kỳ 1 năm học 2026-2027, theo Nghị định số 188 năm 2026 của Chính phủ. Trong đó, hơn 136 tấn hỗ trợ cho 4.229 học sinh bán trú buổi trưa và 155 tấn hỗ trợ cho 2.585 học sinh nội trú, với định mức hỗ trợ là 8 kg gạo một học sinh mỗi tháng. Ngoài ra, trong số học sinh được thụ hưởng có 115 học sinh dân tộc thiểu số học tiếng Việt trước khi vào chương trình lớp 1 tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Pnun. Về số lượng gạo phân bổ giữa các trường, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia O có nhu cầu hỗ trợ cao nhất với hơn 63,5 tấn và thấp nhất là trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Búc với hơn 28,9 tấn. Chính sách hỗ trợ gạo góp phần bảo đảm điều kiện ăn ở học tập cho học sinh tại các trường phổ thông nội trú ở khu vực biên giới, qua đó tạo điều kiện để các em yên tâm đến trường, duy trì việc học và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.
1: Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến cuối tháng 6 năm nay, Gia Lai có 99,9% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, thuộc nhóm 12 địa phương có tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế cao nhất cả nước. Cụ thể, cả nước có 21,55 triệu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ gần 99,4%, trong đó 9 địa phương đạt tỷ lệ 100%. Gia Lai cùng Quảng Trị và Hải Phòng đạt 99,9%. Kết quả này cho thấy sự phối hợp giữa ngành giáo dục, cơ quan bảo hiểm xã hội, các trường và gia đình trong tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Đây là chính sách an sinh xã hội quan trọng, góp phần đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho gia đình. Với tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,9%, Gia Lai đang tiệm cận mục tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.
0: Nhân dịp đầu năm học mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã phường trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các em có thêm điều kiện bước vào năm học mới. Tại xã An Nhân Tây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã trao gần 200 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các cấp học, mỗi suất trị giá gần 200.000 đồng. Cùng phở và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và Hội khuyến học xã đã trao 112 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 85 suất do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hỗ trợ, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. 27 suất còn lại do Hội khuyến học xã trao, gồm tiền mặt ba lô và vở học sinh, mỗi suất trị giá 250.000 đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tuy Phước Tây cũng trao 50 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập tại 4 trường trên địa bàn. Một suất trị giá 300.000 đồng, kinh phí được trích từ quỹ vì người nghèo của xã, qua đó tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9 tại Gia Lai, triển lãm không gian du lịch văn hóa, hội nhập và lan tỏa không chỉ là sự kiện quy tụ những sắc màu văn hóa từ nhiều vùng miền trong cả nước cùng hội tụ, mà còn là nơi tôn vinh những đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân. Ở đó, mỗi hiện vật, sản phẩm hay thanh âm truyền thống đều mang theo một câu chuyện về quê hương. Và những người kể câu chuyện ấy không ai khác chính là các nghệ nhân, những người đã gắn bó với văn hóa cộng đồng, gìn giữ và trao truyền những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ. Ghi nhận của nhóm phóng viên Ngọc Luận, Lệ Xuân.
0: Thưa quý vị và các bạn, có những câu chuyện bắt đầu từ một tiếng trống, tiếng chiêng. Có câu chuyện được kể qua từng đường dệt, sắc màu thổ cẩm. Cũng có những giá trị được lưu giữ trong âm thanh của nhạc cụ truyền thống. Tại không gian triển lãm, các nghệ nhân mang theo những gì thân thuộc nhất của quê hương mình để giới thiệu với công chúng. Mỗi người một cách kể, nhưng đều chung một mong muốn, để những giá trị văn hóa truyền thống được biết đến nhiều hơn và tiếp tục có sức sống trong đời sống hôm nay. Nghệ nhân Y Ninh Du đến từ tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
3: Tôi có mang trống chiêng, cũng đi như này, chú cũng mang trống chiêng và cái nêu, các thứ đồng cụ không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa của đồng bào Đắk Lắk mình. Tôi cũng thấy rất vui đến thăm triển lãm trong ngày hôm nay tại Gia Lai để nhiều người biết các văn hóa bản sắc của Đắk Lắk mình.
0: Với mỗi nghệ nhân, mỗi hiện vật không chỉ có giá trị trưng bày, đó còn là một phần ký ức cộng đồng gắn với đời sống, phong tục và những sinh hoạt văn hóa đã trở nên quen thuộc qua năm tháng. Từ tiếng chiêng, câu chuyện tiếp tục được kể bằng những đường dệt, những sản phẩm thổ cẩm thủ công chứa đựng sự khéo léo, óc sáng tạo và nét thẩm mỹ riêng của người làm nghề. Qua từng hoa văn, màu sắc, một phần văn hóa cộng đồng được lưu giữ và giới thiệu đến công chúng. Nghệ nhân Vì Thị Lan, tỉnh Điện Biên cho biết.
4: Cái này tôi dệt là khăn, khăn cái này là khăn của dân tộc Lào. Thì cái này dệt là dệt thủ công. Thì mong muốn của tôi là sẽ mang tất cả những cái sản phẩm dệt thủ công về với đất Gia Lai của mình. Thì mong tất cả các bạn hãy đến và chiêm ngưỡng và để xem những các sản phẩm của dân tộc Lào của chúng tôi.
0: Còn với âm nhạc, câu chuyện lại được kể bằng những thanh âm. Dàn nhạc ngũ âm Khmer Nam Bộ với nhiều loại nhạc cụ hòa quyện tạo nên âm sắc riêng, gắn với đời sống tinh thần và các sinh hoạt cộng đồng. Điều đáng quý là loại hình nghệ thuật này vẫn đang được trao truyền cho thế hệ trẻ. Là một thế hệ trẻ, anh Lâm Tuấn Kiệt, thành phố Cần Thơ, nói.
5: Với loại hình ngũ âm này thì được phát triển rất nhiều ở địa phương, nhất là Sóc Trăng và những vùng đất mà người dân Khmer Nam Bộ sinh sống. Và nhưng loại hình của ngũ âm Khmer vừa được phát triển như là được truyền giải lâu đời, từ rất lâu đời, và được thế hệ trẻ là những mầm non và tiếp nối để giữ gìn loại nhạc cụ này từ các tiền bối được truyền dạy theo từng địa phương, cũng như là truyền dạy tại những ngôi chùa hoặc có những lễ hội người ta sẽ mở lớp.
0: Một thanh âm chỉ có thể tồn tại lâu dài khi có người tiếp tục chơi, tiếp tục dạy và tiếp tục yêu nó. Với những nghệ nhân trao truyền, vì thế không chỉ là cách truyền lại cách sử dụng một nhạc cụ, một kỹ thuật hay một nghề thủ công, mà còn là truyền lại tình yêu và niềm tự hào về văn hóa của cộng đồng mình. Mỗi nghệ nhân có một cách kể, mỗi vùng miền có một sắc màu. Khi cùng hội tụ trong một không gian, những câu chuyện riêng gặp nhau tạo nên bức tranh phong phú về văn hóa Việt Nam. Ông Trần Quang Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam nói.
6: Mục đích của cái nhấn mạnh nhất của cái không gian này là chúng tôi muốn truyền tải cái thông điệp đến cái sự liên kết, cái sự gắn kết để tạo thành một cái hiệu ứng lan tỏa, để tạo thành sức mạnh đoàn kết, góp phần giúp cho đất nước ta phát triển, không chỉ là về du lịch mà nó cũng khẳng định cái nội lực văn hóa, cái nguồn nội sinh của dân tộc ta rất là bền vững.
0: Văn hóa có thể được lưu giữ trong hiện vật, sản phẩm hay những thanh âm truyền thống, nhưng để văn hóa tiếp tục sống trong đời sống hôm nay, cần những con người trực tiếp gìn giữ và trao truyền. Đó chính là vai trò của các nghệ nhân để những giá trị truyền thống không chỉ thuộc về quá khứ mà vẫn hiện diện cất tiếng và đồng hành cùng cuộc sống hôm nay.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận vai trò của các nghệ nhân, những người đã gắn bó với văn hóa cộng đồng, gìn giữ và trao truyền những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ. Thưa quý vị và các bạn, mã số vùng trồng hay mã số cơ sở đóng gói tuy không phải là những cụm từ xa lạ với bà con nông dân, tuy nhiên hiện tại tỷ lệ nhà vườn đăng ký vẫn còn rất ít. Một trong những lý do là bà con nông dân ngại khi phải vượt qua hàng loạt các thủ tục hành chính với nhiều tầng nấc. Nhưng câu chuyện đó đang thay đổi hoàn toàn từ chính bộ phận một cửa ở cấp xã. Với nghị quyết 36/2026 của Chính phủ, phân cấp mạnh mẽ việc cấp mã số về trực tiếp Ủy ban Nhân dân cấp xã trên môi trường điện tử cùng với hàng loạt những thay đổi đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân đăng ký mã số vùng trồng cũng như mã số đóng gói. Phóng sự của Hồng Uyên phản ánh những nỗ lực của tỉnh Gia Lai về thực hiện nghị quyết 36/2026 của Chính phủ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai đang triển khai chiến dịch hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu nông sản với tinh thần đi từng ngõ, gõ từng vườn. Một thửa đất trồng sầu riêng, cà phê được gắn mã định danh trên cơ sở dữ liệu quốc gia và kết nối trực tiếp với hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tấm hộ chiếu cho nông sản xuất khẩu giờ đây đã không chỉ giúp nâng cao thương hiệu quốc tế, mà còn đặt lên vai những cán bộ xã một trọng trách hoàn toàn mới. Đối với cấp xã, lần đầu được giao nhiệm vụ mới, tuy khá áp lực, song chính quyền địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với sự phát triển bền vững của những ngành hàng nông sản chủ lực của tỉnh, nên việc triển khai cũng được thực hiện khẩn trương. Trao đổi với chúng tôi về kế hoạch triển khai chiến dịch hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu nông sản, ông Trần Đức Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Bứ cho biết.
7: Mặc dù là lần đầu tiên được giao cái nhiệm vụ là thực hiện cái thủ tục hành chính này, đối với cấp xã thì chúng tôi lực lượng còn mỏng, kinh nghiệm còn yếu, nhưng mà chúng tôi phải tìm mọi cách để khắc phục. Trước mắt là chúng tôi cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, nghiên cứu tài liệu hết sức kỹ càng. Bên cạnh đó thì để thực hiện thành công cái chiến dịch thì chúng tôi thành lập các tổ khuyến nông cộng đồng, củng cố thành lập các tổ khuyến nông cộng đồng. Xã Chư Bứ đã thành lập 2 tổ và trong đó là có hệ thống chính trị các thôn, đặc biệt là sự tham gia của các đoàn thể, đặc biệt là hội nông dân của xã, cùng với các doanh nghiệp mà đang hoạt động trong các ngành hàng trồng trọt như trên, chúng tôi gắn kết lại và cùng nhau làm. Thì chúng tôi hy vọng là với cái cách tổ chức này thì chúng tôi sẽ hoàn thành cái việc mà rà soát, cung cấp cũng như là quản lý mã vùng trồng đạt được yêu cầu và theo cái kế hoạch 331 của tỉnh.
0: Trao quyền về cơ sở đồng nghĩa với việc đưa quản lý sát thực tế nhất. Trong thời hạn 3 tháng kể từ khi cấp mã, cán bộ xã cùng các tổ khuyến nông cộng đồng phải trực tiếp thực hiện công tác hậu kiểm diện tích và vị trí thửa đất đã được cấp mã số. Đồng hành cùng cấp xã trong việc thực hiện nghị quyết số 36 năm 2026 của chính phủ, tỉnh đã thành lập các tổ công tác trực tiếp về tận 61 xã phường để hỗ trợ hướng dẫn theo kiểu cầm tay chỉ việc. Sự chuyển mình này không chỉ dừng ở mặt giấy tờ mà là sự chuyển đổi tận gốc quy trình canh tác của người dân. Với vai trò cơ quan tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai thực hiện nghị quyết số 36, ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các xã để đảm bảo quá trình thực hiện được thuận lợi.
8: Song song với cái việc mà hỗ trợ cho địa phương thì Trung tâm Khuyến nông còn xây dựng những công tác phối hợp với chi cục bảo vệ thực vật để hậu kiểm. Song song với cái nội dung đó thì chúng tôi cũng tập huấn cho bà con nông dân về cái việc chuẩn hóa cái quy trình sản xuất là một trong những cái yếu tố bắt buộc trong cái quy định của mã số vùng trồng, là vùng trồng đó anh loại cái trồng đó anh phải chuẩn hóa quy trình, chứ không phải là mỗi người làm theo một cái quy trình của cá nhân, mà đây là một cái chuẩn hóa một cái quy trình của bộ và của Sở Nông nghiệp ban hành. Vì theo cái nghị quyết 36 bây giờ là xã là người chịu trách nhiệm trong việc cấp mã số vùng trồng, cho nên là phải hỗ trợ cho địa phương làm sao để nắm được cái quy trình đó, để giúp cho bà con xây dựng được mã số vùng trồng, giúp cho bà con khi sản xuất ra được các cái nguyên liệu thì bán hoặc là xuất khẩu thì mới đem lại cái hiệu quả kinh tế.
0: Cắt giảm tầng nấc trung gian, rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và vườn cây của người nông dân, nghị quyết 36 đã biến mã số vùng trồng từ một rào cản hành chính trở thành công cụ trao quyền cho cấp cơ sở. Khi mỗi trái sầu riêng, hạt cà phê Gia Lai tự tin bước ra thế giới với một lý lịch số minh bạch, sẽ góp phần khẳng định vị thế của nông sản Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nỗ lực của tỉnh Gia Lai về thực hiện nghị quyết 36/2026 của chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến cấp và quản lý mã số vùng trồng cùng mã số cơ sở đóng gói. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch Quang Trung 100 ngày đêm, tuổi trẻ xã Gia Tun đang phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, chung tay cùng người dân thực hiện tháo dỡ, di chuyển nhà ở đến nơi ở mới. Tại Buôn Dứ, đoàn viên thanh niên luân phiên hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ nhà, vận chuyển vật dụng đến khu ở mới tại Buôn Tơ Khế. Qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ di rời, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại Buôn Dứ, không khí tháo dỡ di chuyển nhà ở diễn ra khẩn trương. Đoàn viên thanh niên có mặt tại từng hộ dân cùng bà con tháo mái tôn, dỡ nhà, vận chuyển cây gỗ đồ dùng sinh hoạt và sắp xếp vật dựng tại nơi ở mới. Theo kế hoạch, 207 căn nhà của người dân Buôn Dứ sẽ được tháo dỡ di chuyển đến khu ở mới tại Buôn Tơ Khế. Khối lượng công việc lớn trong khi thời gian thực hiện được yêu cầu khẩn trương. Vì vậy, sự tham gia của lực lượng trẻ đã góp thêm nhân lực giúp các hộ dân giảm bớt khó khăn trong quá trình di dời. Chia sẻ về hoạt động này, anh Rma Di Sai, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Gia Tun cho biết.
9: Đoàn viên chúng tôi gồm có 27 người, hôm nay là xung kích đi đầu về tình nguyện hỗ trợ bà con tại khu di dời Bôn Chứ, hỗ trợ bà con cửa nhà. Đối với vai trò của đoàn thanh niên với nhiệm vụ là thứ nhất, đối với nam thì giúp bà con là hỗ trợ thu gom gọi là các cái vận dụng trong nhà, sau đó tháo rửa các cái tấm ván rồi cũng như là liên quan tới cái mái nhà. Rồi đối với đoàn viên nữ thì sẽ cùng với bà con hỗ trợ nấu ăn rồi chuẩn bị các nước uống, làm tốt các công tác hậu cần.
0: Cùng với những phần việc nặng như tháo dỡ mái tôn, cây gỗ, vận chuyển vật dụng của các gia đình do các đoàn viên nam đảm nhận, các đoàn viên nữ cũng tích cực tham gia theo khả năng của mình. Người dọn dẹp, thu gom đồ đạc, người hỗ trợ tháo dỡ những phần việc nhẹ, người chuẩn bị bữa ăn, nước uống phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ. Mỗi người một việc cùng góp sức để quá trình tháo dỡ di chuyển nhà của bà con được thuận lợi, nhanh chóng. Chia sẻ về những phần việc mình đảm nhận, Nay Thị Thu Hà, đoàn viên thanh niên xã Gia Tun cho biết.
10: Với đoàn viên nữ thì chúng tôi có mặt ở đây để hỗ trợ những cái việc nhẹ nhàng nhất, đơn giản nhất, như là có thể bê được những miếng ván nhỏ hay là nhặt những cây đinh bị rớt xuống đỡ bị các anh phải dậm vô. Và cái việc quan trọng hơn có nghĩa là lo cho các đồng đội mình bữa ăn cơm trưa, là nấu ăn, nói chung là nước uống và những cái vấn đề hậu cần phía bên ngoài ạ.
0: Được sự chung tay hỗ trợ của các lực lượng, đặc biệt là đoàn viên thanh niên, những hộ dân ở Buôn Dứ rất phấn khởi khi việc tháo dỡ vận chuyển và dựng lại nhà ở mới được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi. Với nhiều gia đình, đây không chỉ là sự hỗ trợ về ngày công mà còn là sự sẻ chia đầy nghĩa tình trong lúc phải rời nơi ở cũ để đến khu dân cư mới. Trao đổi với chúng tôi, anh Jalan Pina, người dân Buôn Dứ, xã Gia Tun bày tỏ.
11: Vùng chúng tôi là vùng bị lụt nhiều năm trước. Hầu như là năm nào cũng bị lụt hết. Hỗ trợ chúng tôi tháo dỡ nhà để chúng tôi làm công tác chuẩn bị chuyển qua chỗ ở mới. Rồi, chúng tôi rất mừng và cảm ơn.
0: Cùng với các lực lượng và người dân, tuổi trẻ xã Gia Tun tiếp tục phân công luân phiên hỗ trợ từng hộ gia đình, góp phần để nhanh tiến độ di dời. Từ tháo dỡ nhà, vận chuyển tài sản đến dọn dẹp hậu cần, mỗi đoàn viên đều chung tay bằng những việc làm thiết thực. Với sức trẻ và sự đồng lòng, đoàn viên thanh niên xã Gia Tun đã góp phần giúp người dân Buôn Dứ sớm hoàn thành việc di dời 207 căn nhà về Buôn Tơ Khế, ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ xã Gia Tun trong chung tay hỗ trợ người dân về nơi ở mới, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ di dời, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai. Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Minh Diện, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.

Biên tập viên Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, có những bộ phim đã khép lại nhưng câu chuyện của nó vẫn còn ở lại rất lâu trong lòng người xem. Có những nhân vật dù đã nói lời chia tay trên màn ảnh nhưng mà ánh mắt, số phận và những lựa chọn của họ thì vẫn khiến chúng ta day dứt. Và Lửa Trắng, bộ phim chính luận điều tra vừa kết thúc trên sóng truyền hình VTV3 là một tác phẩm như vậy. 22 tập phim mang đến câu chuyện về cuộc chiến căng thẳng chống tội phạm ma túy trong đời sống hiện đại. Bộ phim mở ra thế giới ngầm tinh vi, nơi những loại ma túy mới len lỏi vào giới trẻ qua những buổi tiệc tùng, livestream, hào quang giải trí và khát vọng nổi tiếng. Lửa Trắng đã tạo sức hút không chỉ bởi câu chuyện phá án gây cấn mà còn bởi cách bộ phim đặt con người vào những tình huống đầy thử thách, nơi mà mỗi quyết định đều có thể phải trả giá. Theo như thông tin từ VFC thì bộ phim đã đạt hơn 3 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, chưa tính 2 tập cuối. Con số này trở thành một trong những dấu mốc đáng chú ý của phim truyền hình Việt trong năm nay. Và trong phần đầu của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại bộ phim đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả để hiểu vì sao một câu chuyện về cuộc chiến chống ma túy lại có thể chạm đến nhiều cung bậc cảm xúc đến như vậy.

vị và các bạn thân mến, bộ phim Lửa Trắng của đạo diễn Bùi Quốc Việt không chỉ là dự án trọng điểm của Trung tâm Phim Truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam, mà còn sở hữu dàn cố vấn chất lượng là những chuyên gia thuộc Bộ Công an nói chung và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an nói riêng. Điều này hứa hẹn mang đến sự chính xác, chân thực và hấp dẫn cho Lửa Trắng, bộ phim đi sâu vào thế giới ngầm ma túy. Nổi bật trong số đó là Thiếu tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Hùng Vương, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Cảnh sát, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04, và Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng C04, Đại tá Phạm Văn Trình, nguyên Phó Cục trưởng C04. Lửa Trắng không chỉ tôn vinh những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an mà còn hướng tới sự nhân văn, giáo dục, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của xã hội vào chính nghĩa. Và mặc dù là bộ phim hợp tác tôn vinh những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an phòng chống ma túy nói riêng và lực lượng công an nói chung, nhưng mà Thiếu tướng Vũ Hùng Vương cho biết quan điểm của ngành là không được lý tưởng hóa. Nhận xét về bộ phim này thì Thiếu tướng Vũ Hùng Vương cho biết: "Chúng tôi là người từng chỉ đạo và tham gia nhiều chuyên án lớn nên có nhiều kinh nghiệm để đồng hành cùng đoàn làm phim. Phim khai thác nhiều vụ án có thật để phản ánh những vấn đề thời sự nóng bỏng, cuốn hút không chỉ ở tình tiết mà còn ở góc độ chuyên môn nghiệp vụ. Một tình tiết có thể cần sự tham gia của mấy trăm con người ở nhiều địa phương cùng kết hợp. Từ trinh sát vô tuyến điện, hữu tuyến, nội tuyến, ngoại tuyến, lực lượng cảnh sát hồ sơ, cảnh sát giao thông, cảnh sát khu vực cùng tham gia. Cộng thêm dàn diễn viên đẹp, tài năng khiến cho mọi người xem cũng thấy tự hào về nhiệm vụ các chiến sĩ công an đã trải qua." Chia sẻ về vai trò cố vấn trong phim thì Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng C04 cho biết: "Chúng tôi đã theo sát đoàn làm phim ngay từ những ngày đầu, từ khâu thẩm định xây dựng kịch bản, đã có các chuyên gia của cục tham gia cố vấn sâu về chuyên môn nghiệp vụ. Từng chi tiết trong phương thức phá án, sơ đồ chiến thuật cho đến tâm lý tội phạm đều được tư vấn kỹ lưỡng, đảm bảo tính chính xác và chuẩn về nghiệp vụ." Và có lẽ sau tất cả những bóng

0: Nối tiếp chương trình là chia sẻ của thính giả Lê Hoài Nam ở phường Quy Nhơn muốn nhờ chương trình gửi tặng ca khúc Điều Giản Dị, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, cùng với lời nhắn: tôi muốn dành bài hát này cho những người đang bắt đầu lại sau một khoảng thời gian không dễ dàng. Mong rằng dù hôm nay có thế nào, ngày mai chúng ta vẫn còn đủ niềm tin để bước tiếp. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ đó cũng chính là điều mà tháng 9 muốn nói với mỗi chúng ta. Đừng sợ những khởi đầu mới, bởi phía sau một cánh cửa khép lại luôn có thể là một cánh cửa khác đang chờ được mở ra.
1: Dịu dàng hạt nắng đua nhẹ trên áo, đôi môi em gọi bao khát khao,

Chương trình ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.

0: However, some canal and irrigation sections still need investment to ensure water supply and drainage during the rainy and stormy season. The ward also has 3 reservoirs affected by sediment buildup that need dredging to increase water storage capacity and strengthen local disaster preparedness.
1: The Vietnam Farmers Union Central Committee has decided to confer the title Outstanding Vietnamese Farmers of 40 Years of Renewal in 2026, along with certificates of merit on 96 outstanding farmers from 34 provinces and cities nationwide. The honorees are exemplary figures in labor production and businesses, with many innovative and effective approaches. They have created stable jobs for local workers and made positive contributions to social economic development. Many of their production and models generate annual revenues ranging from billions to tens of billions of Vietnamese dong. This year, 3 farmers from Nha Lai have received the title. Thái Xuân Binh from Anqiu Commune, a pioneer in applying biotechnology to forestry seed production. Đồng Thị Như Hoa from Hoài Nhơn Bắc Ward, recognized for preserving and developing traditional fish sauce production under the Như Hoa brand, and Nguyễn Thị Thùy Trang from Mang Giang Commune, who has successfully developed diversified crop and livestock farming models. The award ceremony is scheduled for mid-October as part of activities marking the 96th anniversary of the Vietnam Farmers Union and reviewing 40 years of the country's renewal process. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
2: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung văn bản hợp nhất số 11/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định về kết nối viễn thông và nghị định số 326/2026 của Chính phủ, quy định về định danh địa điểm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Văn bản hợp nhất số 11/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định về kết nối viễn thông. Tiêu chuẩn chất lượng kết nối bao gồm tiêu chuẩn giao diện, báo hiệu, đồng hồ của thiết bị kết nối. Giao diện kết nối do các doanh nghiệp tham gia kết nối thỏa thuận trên cơ sở tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật có liên quan và các tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định bắt buộc áp dụng. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa các doanh nghiệp viễn thông, báo hiệu giữa các mạng viễn thông tham gia kết nối thống nhất sử dụng hệ thống báo hiệu số 7 trên cơ sở tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật có liên quan và các tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định bắt buộc áp dụng. Mạng của doanh nghiệp yêu cầu kết nối có thể lấy tín hiệu đồng bộ trực tiếp từ đồng hồ chuẩn của doanh nghiệp cung cấp kết nối để đồng bộ cho mạng của mình hoặc theo đồng hồ được cung cấp qua các thiết bị viễn thông của doanh nghiệp cung cấp kết nối tại điểm kết nối theo nguyên tắc phân cấp chủ tớ. Đồng hồ đồng bộ phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật có liên quan và các tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định bắt buộc áp dụng. Chất lượng kết nối. Ngắn kết nối áp dụng theo chỉ tiêu quy định tại phụ lục 01 ban hành kèm theo thông tư này. Mức độ sử dụng hiệu quả kết nối áp dụng theo chỉ tiêu quy định tại phụ lục 02 ban hành kèm theo thông tư này. Tổng dung lượng kết nối được xác định theo phương pháp quy định tại phụ lục 03 ban hành kèm theo thông tư này. Nguyên tắc chia sẻ cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ kết nối quy định như sau. Chia sẻ cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ kết nối là việc sử dụng chung một phần mạng, công trình, thiết bị viễn thông giữa các doanh nghiệp tham gia kết nối nhằm giảm chi phí và nâng cao chất lượng kết nối. Để bảo đảm việc thực hiện kết nối hiệu quả, thuận lợi, nhanh chóng, các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm chia sẻ các cơ sở hạ tầng kỹ thuật sau đây. Công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm cống, bể, hào và tuy nen kỹ thuật, cột treo cáp, cột anten để thiết lập đường kết nối. Nhà trạm và các thiết bị phụ trợ phục vụ kết nối bao gồm nguồn điện, điều hòa, giá phối dây, máng cáp trong phạm vi địa điểm kết nối. Việc chia sẻ cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ kết nối được thực hiện thông qua việc giao kết hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ kết nối giữa các bên trên cơ sở đảm bảo công bằng hợp lý, không phân biệt, đối xử phù hợp với quy định của pháp luật viễn thông về kết nối. Các doanh nghiệp viễn thông chia sẻ cơ sở hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông khác. thuê cơ sở hạ tầng kỹ thuật quy định tại khoản 2 điều này và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác phục vụ kết nối, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tại địa điểm kết nối. Các doanh nghiệp viễn thông được chia sẻ cơ sở hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm tuân thủ nội quy và an toàn bảo mật của doanh nghiệp viễn thông chia sẻ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thông báo cho doanh nghiệp viễn thông chia sẻ cơ sở hạ tầng kỹ thuật biết kế hoạch lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị kết nối trong phạm vi địa điểm kết nối trước khi thực hiện, thanh toán giá thuê cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ kết nối theo hợp đồng giữa các bên. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 326/2026 của Chính phủ quy định về định danh địa điểm. Nguyên tắc định danh địa điểm quy định như sau. Mỗi địa điểm chỉ có một mã định danh duy nhất, tuân thủ cấu trúc thống nhất trên toàn quốc, đảm bảo tính liên tục và ổn định, không trùng lặp trong toàn hệ thống. Đối với loại đối tượng có kết cấu theo chiều dài tiếp giáp dọc đường giao thông và có thể tiếp cận đối tượng từ bất cứ vị trí nào dọc đoạn đường giao thông đó, thì cách gán định danh địa điểm cho đối tượng áp dụng như đối với đường giao thông. Theo đó, địa điểm của đối tượng sẽ gồm địa chỉ điểm đầu, địa chỉ điểm cuối, địa chỉ tại các nút giao, điểm giao cắt trên tuyến hoặc điểm giao cắt với địa giới hành chính cấp tỉnh. Việc định danh địa điểm, cấp mã định danh địa điểm được thực hiện dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đảm bảo kế thừa, đồng bộ, thống nhất, không thay thế chức năng quản lý nhà nước và các cơ quan theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện định danh địa điểm phải đảm bảo tuân thủ quy định về quốc phòng an ninh, bí mật nhà nước và quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Mã định danh địa điểm sau khi được tạo lập gắn mã duy nhất cho một đối tượng cụ thể phải có tính ổn định lâu dài. Cơ quan nhà nước được giao quản lý chuyên ngành đối với đối tượng thuộc danh mục định danh địa điểm hoặc cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành chứa dữ liệu gốc về sự hình thành, tồn tại, biến động của đối tượng có trách nhiệm chủ trì rà soát, chuẩn hóa, thu thập dữ liệu đồng bộ dữ liệu về cơ sở dữ liệu định danh địa điểm để thực hiện cấp mã định danh địa điểm. Cấu trúc định danh địa điểm bao gồm: mã định danh địa điểm là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số do cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập. Mỗi địa điểm được gắn một mã định danh riêng biệt, không trùng lập, đảm bảo tính ổn định, mở rộng và khả năng liên kết, tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm cụ thể. Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm là cơ sở dữ liệu quốc gia tập trung thống nhất trên phạm vi toàn quốc, được chuyển hóa, lưu trữ và quản lý thông tin về địa điểm của các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định này. Thông tin trong cơ sở dữ liệu định danh địa điểm bao gồm: mã định danh địa điểm, đối tượng định danh địa điểm, địa chỉ của địa điểm, lối tiếp cận, mã bưu chính, thông tin tọa độ theo hệ tọa độ quốc gia VN2000 hoặc hệ tọa độ toàn cầu WGS84, tọa độ điểm đặc trưng hoặc tọa độ biên. Các thông tin của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu có, trạng thái hoạt động của địa điểm, đang hoạt động, sử dụng, ngừng sử dụng, chuyển địa điểm, thay đổi cấu trúc, tính chất của địa điểm. Tên địa điểm, thông tin cấu trúc của địa điểm nếu có, thông tin địa không gian 3 chiều của địa điểm nếu có. Cơ quan chủ quản dữ liệu địa điểm bao gồm tên cơ quan, số định danh tổ chức, dấu hiệu nhận biết của địa điểm nếu có, cơ quan tổ chức cá nhân sở hữu, sử dụng địa điểm nếu có, thông tin địa chỉ các thành phần thuộc địa điểm, mã địa chỉ là chuỗi ký tự do hệ thống định danh địa điểm sinh ngẫu nhiên, thông tin mô tả địa chỉ, các thông tin khác của đối tượng định danh địa điểm được kết nối chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Trách nhiệm của Bộ Công an thực hiện sau đây: chủ trì đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu định danh địa điểm tập trung thống nhất từ trung ương đến địa phương, đảm bảo thông suốt, liên tục, ổn định, an toàn, an ninh trong quá trình quản lý nhà nước, các phần mềm, thiết bị, hạ tầng phục vụ xử lý dữ liệu định danh địa điểm. Chủ trì ban hành quy trình và tổ chức thực hiện việc định danh địa điểm, hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu định danh địa điểm, phục vụ định danh địa điểm. Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ để thống nhất quy trình thu thập, tạo lập, cập nhật, điều chỉnh dữ liệu và cấp mã định danh địa điểm cho các đối tượng được định danh địa điểm. Phương án kết nối, chia sẻ, sử dụng, khai thác dữ liệu đảm bảo bảo mật, an ninh mạng, an toàn thông tin. Ứng dụng cơ sở dữ liệu định danh địa điểm phục vụ trực tiếp công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về công tác an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và các nhiệm vụ khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai xây dựng các phần mềm ứng dụng định danh địa điểm tập trung trên toàn quốc, tích hợp các tiện ích phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Kết nối, tích hợp chia sẻ cơ sở dữ liệu định danh địa điểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, cổng dịch vụ công quốc gia và các nền tảng khác theo quy định. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, hướng dẫn về định danh địa điểm. Thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung văn bản hợp nhất số 11/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kết nối viễn thông và Nghị định số 326/2026 của Chính phủ quy định về định danh địa điểm. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, dịp kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, tỉnh Gia Lai đã đồng loạt khởi công nhiều dự án công trình giao thông. Đây cũng là nội dung chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong phần đầu của chương trình qua phản ánh của phóng viên Hữu Lanh. Cuối chương mục có bài viết An toàn cho học sinh đến trường do phóng viên Thế Vương thực hiện. Bây giờ là nội dung chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đúng dịp kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, tỉnh Gia Lai đã đồng loạt khởi công nhiều dự án công trình giao thông. Cùng với dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku thì dự án phát triển tích hợp thích ứng tại km 45+000 tuyến đường ven biển DT639 đoạn Mỹ Thành Lại Giang xã An Lương, dự án cải tạo nâng cấp đường Lê Thánh Tôn đoạn từ trường chính trị tỉnh Gia Lai đến phân hiệu trường Đại học Nông Lâm tại Gia Lai cũng đã được khởi công cùng ngày 19 tháng 8 vừa qua. Những dự án này đang được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới.
4: Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku dài 125 km đi qua 16 xã phường của tỉnh Gia Lai. Theo thiết kế, toàn tuyến được đầu tư hoàn chỉnh 4 làn xe, nền đường và cầu rộng 24,75m, tốc độ thiết kế 100 km/h. Dự án gồm 3 dự án thành phần, tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 42.484 tỷ đồng và ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng. Trong 3 dự án thành phần, thì dự án thành phần 2 có tổng mức đầu tư lớn nhất khoảng 27.576 tỷ đồng và quy mô kỹ thuật vô cùng phức tạp. Đây là điểm nhấn kỹ thuật quan trọng, đòi hỏi giải pháp công nghệ thi công tiên tiến để khắc phục địa hình hiểm trở của vùng Tây Nguyên. Dự án thành phần 2 vừa được triển khai có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ hoàn thành toàn tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku, tạo sự kết nối đồng bộ giữa dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3, mở ra tuyến vận tải thuận lợi từ vùng cao nguyên đến cảng biển, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân và tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh. Dự án thành phần 2 đi qua khu vực có địa hình địa chất phức tạp, đặc biệt là khu vực đèo An Khê. Trên tuyến có nhiều công trình kỹ thuật đặc biệt như hầm An Khê dài 2,8 km, hầm Mang Giang ở độ cao gần 100 m so với mặt đất tự nhiên, cầu Hà Tam và cầu Ba La 2 có chiều cao trụ xấp xỉ 100 m. Đây là những công trình giao thông có yêu cầu kỹ thuật cao, trong đó các trụ cầu được đánh giá thuộc nhóm cao nhất Việt Nam hiện nay. Theo kế hoạch, cao tốc Quy Nhơn Pleiku sẽ hoàn thành vào năm 2029. Trong khuôn khổ của lễ khởi công dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn thông tin.
5: Dự án đường cao tốc Quy Nhơn Pleiku có tổng mức đầu tư rất lớn, gần 44.000 tỷ đồng, đã được phân cấp cho Ủy ban dân tỉnh Gia Lai là cơ quan chủ quản, và chúng tôi đánh giá rất cao. Trong thời gian vừa qua, tỉnh đã chỉ đạo rất là quyết liệt, đã khởi công được 2 dự án và hôm nay tổ chức khởi công dự án thành phần 2, một trong dự án có tính chất kỹ thuật rất là phức tạp và có chiều dài lớn nhất, có tổng mức đầu tư là lớn nhất. Tin tưởng rằng với cái tinh thần này thì dự án sẽ triển khai đúng tiến độ và đạt được chất lượng cao nhất.
4: Cùng với dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku, thì dự án phát triển giao thông tích hợp thích ứng thuộc tuyến đường ven biển DT639 đoạn Mỹ Thành Lại Giang xã An Lương với 2 dự án thành phần có tổng mức đầu tư 2.660 tỷ đồng sẽ góp phần hoàn thiện kết nối giao thông tuyến ven biển. Trong đó, dự án thành phần 1 là tuyến đường từ quốc lộ 19C kết nối cảng Quy Nhơn có chiều dài khoảng 6,35 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe, nền đường rộng từ 24 đến 40 m, đi qua địa bàn xã Tuy Phước, phường Quy Nhơn Bắc và phường Quy Nhơn Đông. Dự án thành phần 2 xây dựng tuyến đường ven biển DT639 đoạn Mỹ Thành - Lại Giang có chiều dài khoảng 33,65 km, quy mô từ 2 đến 4 làn xe, nền đường rộng từ 12 đến 20,5 m, đi qua địa bàn các xã An Lương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc và phường Hòa Nhân Đông. Theo kế hoạch, các công trình giao thông này dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2028. Tại phường Diên Hồng và phường Hội Phú, tỉnh cũng đã khởi công dự án đường Lê Thánh Tôn, đoạn từ trường chính trị tỉnh Gia Lai đến phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai. Dự án có điểm đầu tiếp giáp ngã ba Lê Thánh Tôn - Quyết Tiến đến km 533 480 đường Hồ Chí Minh quốc lộ 14, đi qua địa bàn phường Diên Hồng và phường Hội Phú, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài gần 4,13 km, đạt tiêu chuẩn công trình giao thông đô thị cấp 2, vận tốc thiết kế 50 km/h, tải trọng thiết kế nền mặt đường 10 tấn trên trục. Có nền đường rộng 30 m, lòng đường rộng 21 m, vỉa hè mỗi bên rộng 4,5 m cùng hệ thống an toàn giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh. Tổng mức đầu tư của dự án là 160 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh Gia Lai, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028. Ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội Phú cho biết.
6: Dự án đó là dự án rất là quan trọng cũng như là cái đường vành đai của phường với lưu lượng xe cộ rất lớn trong thời gian vừa qua thì cũng đã bị hư hỏng nhiều. Thì được tỉnh quan tâm đầu tư thì người dân cũng như là lãnh đạo phường, các doanh nghiệp rất là mong muốn vì cái tuyến đường này khi mà được cải tạo, nâng cấp lên thì thứ nhất là nó là tạo một cái sự lưu thông thuận lợi. Thứ hai là cũng là một cái cảnh quan cho địa bàn phường đấy, và để người dân đi lại thuận.
4: Tỉnh Gia Lai xác định phát triển hạ tầng giao thông là bước đi chiến lược, tăng cường kết nối cao nguyên với duyên hải, biên giới và các trung tâm kinh tế, tạo nền tảng thúc đẩy đầu tư, logistics, du lịch và tăng trưởng bền vững. Hạ tầng giao thông đồng bộ không chỉ mở rộng không gian phát triển kinh tế, logistics mà còn tạo lực đẩy để du lịch Gia Lai hình thành những chuỗi sản phẩm liên vùng, tăng sức hút đầu tư và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Hạ tầng giao thông của tỉnh đang chuyển từ kết nối đơn tuyến sang kết nối mạng lưới, từng bước giữ vai trò dẫn dắt tổ chức không gian phát triển và thu hút đầu tư. Vì vậy, mỗi công trình dự án được khởi công là thêm một phần hoàn thiện chiến lược phát triển hạ tầng giao thông theo kế hoạch của tỉnh, đảm bảo điều kiện quan trọng cho không gian phát triển mới của địa phương. Phát biểu tại lễ khởi công dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu.
7: Chủ đầu tư dự án phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành địa phương có liên quan trong quá trình triển khai dự án, kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc, tập trung chỉ đạo điều hành, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công hợp lý, đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra, tập trung công tác quản lý dự án, kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc các quy định, quản lý chất lượng, tiến độ, khối lượng, đảm bảo mục tiêu, tiến độ nhanh, chất lượng tốt, an toàn, lao động. Các đơn vị tư vấn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong quá trình triển khai dự án, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm giám sát tác giả, giám sát chất lượng, khối lượng và tiến độ trong quá trình thi công theo đúng quy định. Các nhà thầu xây lắp phải thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết trong hợp đồng đã ký kết, huy động nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại, xây dựng kế hoạch, phương án thi công khoa học, chi tiết, phù hợp đảm bảo hiệu quả, chất lượng an toàn, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, tuân thủ nghiêm yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành công trình đạt chất lượng, tiến độ.
4: Cùng với các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 14, 19 và 25, tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua địa bàn, thì tỉnh Gia Lai hiện đã có cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh dài khoảng 118 km và đang thi công cao tốc Quy Nhơn Pleiku dài khoảng 125 km. Bên cạnh đó, dự án đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng cũng đang gấp rút thi công. Cùng với những công trình giao thông trọng điểm, các dự án giao thông kết nối đã và đang đóng vai trò then chốt trong việc tháo gỡ những điểm nghẽn, mở rộng không gian phát triển kinh tế cho địa phương và đảm bảo các yếu tố cần thiết cho an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới bắt đầu cũng là lúc mật độ người và phương tiện tại các khu vực trường học gia tăng, nhất là vào đầu giờ sáng và thời điểm tan trường. Trong khi đó, tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm, đi sai phần đường hoặc điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Để mỗi hành trình đến lớp thực sự an toàn, tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tuyên truyền, tuần tra, xử lý vi phạm đến tổ chức lại giao thông tại khu vực cổng trường.
8: Đến trường an toàn là mong muốn của mỗi học sinh và gia đình. Song để hành trình ấy thực sự bình an, bên cạnh ý thức chấp hành của các em, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Chính vì vậy, trước khi bước vào năm học mới, các ngành chức năng xã Đề Ghi đã chủ động rà soát tình hình giao thông tại khu vực cổng trường, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng và nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông. Qua đó từng bước hạn chế vi phạm, phòng ngừa tai nạn và xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn. Nói về điều này, ông Võ Văn Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đề Ghi cho biết.
9: Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh là cái nhiệm vụ chúng tôi xác định là nhiệm vụ thường xuyên, mà đặc biệt là bước vào cái năm học mới thì sẽ đã chỉ đạo cho công an xã phối hợp với nhà trường để tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh, cho học sinh và cho để về cái pháp luật an toàn giao thông, đặc biệt là làm việc với phụ huynh là cam kết là không được giao xe cho học sinh khi chưa đủ tuổi và chưa đủ điều kiện an toàn để rồi là tham gia giao thông. Bên cạnh đó thì sẽ chỉ đạo là công an sẽ là thường xuyên tăng cường cái tuần tra ở những cái tuyến đường nguy hiểm, đặc biệt là các cái điểm là tan trường của học sinh.
8: Không riêng xã Đề Ghi, trước thềm năm học mới, các ngành địa phương trong tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh. Đặc biệt, trong suốt dịp hè vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, các trường học và tổ chức đoàn, đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt hè, lớp kỹ năng, diễn đàn và hoạt động trải nghiệm thực tế. Nội dung tập trung phổ biến những quy định phù hợp với từng độ tuổi như đội mũ bảo hiểm đúng cách, đi đúng phần đường, quan sát an toàn khi sang đường, không dàn hàng ngang và không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện. Bằng hình thức trực quan, gần gũi, các hoạt động không chỉ giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, mà còn nâng cao ý thức tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông. Em Trần Hoàng Ân, phường Quy Nhơn cho biết.
10: Trước đây thì em không thích đội mũ bảo hiểm bởi vì là da rất là khó chịu, nó cắn cái đầu em nên em không thích. Sau khi nghe được những buổi tuyên truyền, những lời cảnh báo về tai nạn giao thông thì em đã ý thức được đội mũ bảo hiểm rất là quan trọng khi tham gia giao thông.
8: Ngày 24 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn số 10952 yêu cầu tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, đồng thời triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9. Theo đó, lực lượng công an tăng cường nhân lực, phương tiện, tổ chức tuần tra kiểm soát tại các khu vực trường học và trên những tuyến đường học sinh thường xuyên đi lại, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là trong lứa tuổi học sinh. Công tác kiểm tra không chỉ tập trung vào người trực tiếp điều khiển phương tiện, mà còn làm rõ trách nhiệm của phụ huynh và chủ phương tiện. Những trường hợp ra xe hoặc để người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện sẽ bị xử lý theo quy định. Khi phát hiện học sinh vi phạm, lực lượng chức năng sẽ thông báo cho nhà trường và gia đình để phối hợp nhắc nhở, giáo dục, quản lý, qua đó ngăn ngừa hành vi tái diễn. Cùng với đó, ngành giáo dục và đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, đặc biệt là quy định đối với xe gắn máy, xe máy điện và xe đạp điện. Các trường phối hợp với phụ huynh tổ chức ký cam kết không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định, đồng thời chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, phân luồng, giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực cổng trường vào đầu giờ và thời điểm tan học. Đối với hoạt động đưa đón học sinh bằng ô tô, yêu cầu an toàn phải được thực hiện nghiêm ngặt. Phương tiện đưa đón phải bảo đảm điều kiện kỹ thuật, người điều khiển có giấy phép lái xe phù hợp, đơn vị vận tải chấp hành đầy đủ các quy định về kinh doanh và an toàn vận tải. Nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra giám sát, kiên quyết không để phương tiện không đảm bảo an toàn chở quá số người hoặc hoạt động không đúng quy định tham gia đưa đón học sinh. Nói về việc triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết.
11: Đối với cái cao điểm tháng an toàn giao thông cho học sinh đến trường, thì ngoài cái công tác tuyên truyền đối với nhà trường, đối với học sinh trong cái dịp khai giảng năm học mới, thì trong cái công tác kiểm tra xử lý, thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho giám đốc chỉ đạo cho công an các xã phường mà có các trường học đứng chân trên có trụ sở các cái trường học ở trên địa bàn là tổ chức giám sát thường xuyên, đặc biệt là làm việc với các bãi giữ xe, không giữ xe cho các em học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe đến trường, và yêu cầu người ta ký cam kết. Các cái chủ trong giữ xe là phải ký cam kết không vi phạm cái tổ chức giữ xe cho các em. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng bố trí lực lượng để mà kiểm tra xử lý, không những trên đường mà kiểm tra xử lý tại các bãi xe, kể cả trong thời gian gần đây là cái xe đạp điện. Một số cái trường hợp là xe đạp điện là các em độ chớ để nâng cao công suất.
8: Khi mỗi học sinh tự giác chấp hành pháp luật, phụ huynh không giao xe cho con em chưa đủ điều kiện và khu vực cổng trường được sắp xếp an toàn, mỗi ngày đến lớp sẽ thực sự là một hành trình bình an cho các em.
4: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
12: Tạp chí Văn nghệ cuối tuần.

0: Rất vui được gặp lại quý thính giả trong tạp chí phát thanh văn nghệ tổng hợp cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả thân mến, hình ảnh người lính Cụ Hồ dù trong thời chiến hay thời bình vẫn luôn là đề tài bất tận của thi ca hội họa. Và khi hình tượng người lính Cụ Hồ trở thành nguồn cảm hứng chủ đạo trong âm nhạc, các ca khúc không còn đơn thuần mang tính giải trí mà đã hóa thân thành những khúc tráng ca lịch sử và là biểu tượng cho tinh thần Việt Nam bất khuất kiên cường. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe những bài ca Đi cùng năm tháng với chủ đề Hình ảnh người lính Cụ Hồ và giai điệu non sông.
1: Mở đầu chương trình, mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Người chiến sĩ ấy, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua sự thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn. Một bài hát đã để lại trong lòng khán giả biết bao hoài niệm cảm xúc về người chiến sĩ với hình tượng giản dị mộc mạc nhưng vẫn nổi bật và cao thượng.

Tiếng bước giữa quân kỳ, một ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhạc sĩ Doãn Nho. Đây còn là một trong những bài hát truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếng bước dưới quân kỳ đã gợi ra một khung cảnh tuyệt đẹp của Tổ quốc thân yêu và những người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam quên mình phụng sự Tổ quốc nhân dân.

Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả đến với ca khúc Dáng Đứng Việt Nam, sáng tác Nguyễn Chí Vũ qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương. Đây là một bài hát được nhiều người yêu thích và đón nhận do tinh thần bài hát mang lại. Một tinh thần yêu nước đầy tự hào với những người lính bình dị, hiên ngang và bất khuất vì Tổ quốc thân yêu.

0: Nền văn học nghệ thuật Việt Nam trong tiến trình lịch sử đã hun đúc nên một nền văn học nghệ thuật yêu nước và nhân văn, gắn bó máu thịt với nhân dân và dân tộc, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, góp phần vào sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Kế thừa tiếp nối từ nền văn học nghệ thuật do lớp văn nghệ sĩ tỉnh từng hoạt động trong thời kỳ kháng chiến, hơn 50 năm qua, kể từ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 30 tháng 4 năm 1975, văn học nghệ thuật Gia Lai đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đổi mới hội nhập và bứt phá vươn lên. Với nhiều thế hệ văn nghệ sĩ tài hoa, có nhiều cống hiến cho địa phương đất nước. Tiếp nối chương trình, chúng tôi sẽ giới thiệu chân dung ba nghệ sĩ chuyên ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc đã mang văn hóa Gia Lai Tây Nguyên ngày càng đến gần hơn với công chúng.
1: Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế, bà từ quê nhà cố đô lên Pleiku công tác vào năm 1985. Sau nhiều năm sinh sống ở vùng đất mới với vô vàn chuyến đi, vô vàn ký họa, Hồ Thị Xuân Thu đã chọn cho mình hướng đi riêng. Bà sáng tác về Tây Nguyên như cách nghĩ của người Tây Nguyên. Từng có hai triển lãm cá nhân mang tên Sắc màu Tây Nguyên tại Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2004 và tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội năm 2012. Năm 2024, ở tuổi 64, họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu tổ chức triển lãm tranh sơn mài nghe kể chuyện làng mình tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Vẻ đẹp Tây Nguyên chạm vào trái tim của họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu một cách tự nhiên, để bà cầm cọ một cách say mê. Từ sinh hoạt đời thường đến lễ hội dân gian Tây Nguyên đều được họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu đưa vào tác phẩm với màu sắc riêng biệt. Trong tranh Hồ Thị Xuân Thu, chuyện làng được kể bằng những nét cọ rất mộc nhưng cũng đầy tinh tế, thể hiện cái nhìn, niềm dung cảm khắc khoải của người họa sĩ về cảnh sắc con người Gia Lai, Tây Nguyên bình dị, chất phác. Có thể kể đến một số bức tranh đã để lại những dấu ấn riêng của họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu như Sơn Nữ, Đêm nằm nghe kể khan, Mùa hoa xoan. Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu chia sẻ.
2: Tôi lạc bước vào quê hương quá như là Tây Nguyên và tôi xem Gia Lai là quê hương thứ hai của mình và trở thành quê hương của mình. Cái thấm đậm và nó đã, tức là nó ngậm vào trong tôi khi mà để tôi vẽ, thì cả chất về con người và văn hóa của Tây Nguyên là nó ăn vào trong con người tôi và tôi vẽ về nó. Tôi vẽ cũng là như là một cái tư thân từ nó ra. Và tôi cũng nói với học trò tôi, bạn bè tôi và những người mà xem tranh tôi là thật sự ra là dù tôi không phải là người Tây Nguyên nhưng mà gần như là tôi sống ở đây và trở thành một cái người bản địa vẽ và sống với Tây Nguyên. Tôi yêu Tây Nguyên và cái chất văn hóa, cái sinh hoạt bình dị của người Tây Nguyên là những cái nét đẹp mà trong cái sự sáng tạo của tôi. Có thể tôi nói hơi quá một xí nhưng mà tôi rất là tự hào khi tôi triển lãm tại Thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội, thì hay là một vài quá như vùng đất thật sự ra tôi cũng triển lãm nhiều và tôi cũng đã đi Nhật, tôi đi Nga, tôi đi Trung Quốc, thì thật sự ra là tôi thấy tự hào là tôi đã đem tới cho mọi người, giới thiệu với mọi người một vùng đất mà tôi sống và mọi người đều ồ lên thán phục rằng ôi vùng đất của bạn đẹp quá. Thật sự đấy cũng là một cái gìn giữ, bằng cách gìn giữ nền văn hóa của người đồng bào dân tộc của Gia Lai và cái vùng miền mà mình đã sống.
1: Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong sinh năm 1957 tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định trước đây, hiện đang sinh sống tại Pleiku. Ông được biết đến là một nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc, Eva Pagol, tước hiệu Distinction cao nhất của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Ông cũng được Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ PSA phong tặng tước hiệu GMPSA, nghệ sĩ nhiếp ảnh bậc thầy hạng vàng, và cũng đang giữ tước hiệu EFIAP D3, tước hiệu nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắc kim cương 3 của Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh Quốc tế FIAP, phong tặng cho những nhà nhiếp ảnh tài năng có nhiều giải thưởng và đóng góp cho nhiếp ảnh quốc tế. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong còn nhận được hàng chục tước hiệu cao quý của các tổ chức nhiếp ảnh trong và ngoài nước khác. Trong chặng đường hoạt động sáng tạo nghệ thuật, ông đã giành được hơn 1.350 giải thưởng cao quý trong và ngoài nước, trong đó hơn 200 huy chương vàng được trao tặng tại các cuộc thi ảnh nghệ thuật trong và ngoài nước. Ông có 8 lần nhận giải xuất sắc quốc gia của Hội Nhiếp ảnh Việt Nam, 30 huy chương vàng FIAP được trao bởi Hiệp hội Nhiếp ảnh Quốc tế FIAP. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong còn là người rất kiên trì và nhẫn nại để thực hiện những bộ ảnh chuyên đề về văn hóa Tây Nguyên. Ông đã xuất bản 2 cuốn sách ảnh Điêu khắc gỗ dân gian Pana Srai, xuất bản năm 1995, và Lễ hội Tây Nguyên, xuất bản năm 2008. Là nhiếp ảnh gia tài ba, bậc thầy, thế nhưng ông lại rất khiêm nhường khi nói về mình. Chia sẻ về chủ đề theo đuổi, sáng tác và niềm trăn trở với văn hóa Tây Nguyên, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong bộc bạch.
3: Song song với việc sáng tác nghệ thuật thì tôi cũng có theo đuổi một cái chuyên đề về ảnh về văn hóa Tây Nguyên. Đó là ảnh về lễ hội và ảnh về cái tượng gỗ dân gian Tây Nguyên, đó là tượng nhà mộ. Thì lúc đầu thì chụp vì đam mê thôi. Mình tự đi những trong những cái đợt đi công tác chung với sở, hoặc là sau này có những chuyến đi riêng mà tôi cũng để tâm vào để sưu tầm ảnh về tượng gỗ nhà mộ. Lúc bây giờ thì chụp để đấy thôi chứ cũng không có nghĩ để mà làm gì. Và cả những ảnh lễ hội, nhưng sau này có điều kiện thì tôi cũng đã in được 2 cuốn sách ảnh, đó là ảnh lễ hội Tây Nguyên cách đây cũng hơn 10 năm rồi. Và cách đây cũng 4-5 năm tôi có xuất bản cuốn sách là tượng gỗ Tây Nguyên. Đó. Cuốn sách tượng gỗ Tây Nguyên là chụp chuyên về cái tượng gỗ nhà mộ. Thì là tôi chụp từ những năm 86 đến 2019 thì xuất bản. Chọn lọc những bức ảnh mà chụp mà về tượng gỗ thì trong vòng hơn 30 năm tôi chọn khoảng chừng mấy trăm ảnh để in cuốn sách đó. Về ảnh nghệ thuật của tỉnh Gia Lai thì đóng góp cho cái bảo tồn về cái bản sắc văn hóa dân tộc thì ở Gia Lai làm rất tốt. Tất cả những cái đợt triển lãm ảnh của tỉnh đều đi sâu vào những vấn đề hình ảnh về con người, đất nước con người và đời sống văn hóa, cũng như về lễ hội, bản sắc văn hóa lễ hội, tập trung vào những cái hình ảnh đó thì cũng giúp ảnh Gia Lai cũng đóng góp rất nhiều. Riêng cá nhân tôi thì cũng có 2 đầu sách phục vụ cho vấn đề bảo tồn và phát triển của bảo tồn của văn hóa Gia Lai, chẳng hạn như cuốn lễ hội Tây Nguyên. Cuốn sách đó thì có rất nhiều hình ảnh có giá trị, về bây giờ thì chụp lại cũng không được đâu.
1: Một điều thú vị chúng tôi muốn chia sẻ với khán thính giả, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong chính là chồng của họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu. Cả 2 vợ chồng đều là những người đam mê văn hóa truyền thống Gia Lai, Tây Nguyên, đã đang có những đóng góp chân quý gìn giữ văn hóa cội nguồn của dân tộc. Âm nhạc Gia Lai với trách nhiệm công dân và lương tâm của người nghệ sĩ. Các nhạc sĩ Gia Lai đã có nhiều nỗ lực miệt mài trong hoạt động sáng tác. Trong hơn 5 thập kỷ qua, nhất là sau những năm đất nước đổi mới, âm nhạc Gia Lai phổ biến ca khúc đậm chất truyền thống cách mạng, sáng ngời bản chất kiên trung, nghĩa tình, đoàn kết quân dân, gắn bó keo sơn về vùng đất Gia Lai kỳ vĩ, đại ngàn và tươi đẹp. Âm nhạc Gia Lai kế thừa và phát triển từ nền móng đã tạo nên những giá trị riêng biệt. Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan sinh năm 1960 ở xã Thanh Hồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An trước đây, nhưng ông lại có hơn nửa đời người gắn bó với vùng đất cao nguyên Pleiku. Ông cho biết bản thân bén duyên với Tây Nguyên đầy chủ ý, chứ không phải do duyên nợ hay tình cờ. Cũng bởi ông yêu âm nhạc Tây Nguyên, yêu những giai điệu rất đặc trưng của cổng chiêng, những làn điệu dân ca mang âm vọng của đại ngàn. Trong hơn 30 năm hoạt động văn hóa nghệ thuật ở Gia Lai, nhạc sĩ Lê Xuân Hoan đã sáng tác hơn 100 ca khúc. Ông còn có một số công trình đáng nghiên cứu về nét đặc trưng trong âm nhạc dân gian Srai ở Gia Lai, thang âm điệu thức trong âm nhạc dân gian Ba Na ở Gia Lai. Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan tâm sự.
4: Nếu như trước giải phóng thì đó là vang lên những bài ca xung trận. Và sau ngày miền Nam hoàn thành giải phóng thì cái hào sảng, cái không khí xây dựng, cái là ta gọi là xây dựng cuộc sống mới ấm no và hạnh phúc. Ví dụ như cái bài tiếng hát từ lòng hồ A Dun Hạ của bản thân tôi, Giọt nắng trên cao nguyên, một cái bài hát mà đài truyền hình cũng làm rất nhiều và được các ca sĩ cũng sử dụng rất nhiều, và hàng loạt tác phẩm của các nhạc sĩ ở khác về, ví dụ nhạc sĩ Tân Huyền, rồi nhạc sĩ Vũ Thanh, rồi nhạc sĩ An Thuyên viết một loại ví đêm trăng, hát chữ đêm trăng chữ bông của nhạc sĩ Vũ Thanh, rồi hát bên lòng hồ A Dun Hạ của Tân Huyền, rồi nhà hát bên Chiều Hồ của Vũ Thanh ở là con Pleiku vân vân, hàng loạt tác phẩm được ra đời và được mọi người, được công chúng đón nhận một cách rất tích cực.
1: Từ tình yêu với Tây Nguyên, với Gia Lai, nhạc sĩ Lê Xuân Hoan đã có nhiều ca khúc được giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam như Khoảng trời lá thông, Tháng ba mùa say, Phổ thơ Phạm Đức Long, Nắng gió cao nguyên, Xuân về trên cao nguyên, Anh mang em đi mãi, Phổ thơ Hoàn Nguyễn. Sau đây, chúng ta cùng đến với ca khúc Nắng gió cao nguyên do nhóm Ba Gian thể hiện.

0: Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắt hai câu thành từng đoạn nhằm nhấn mạnh từng khía cạnh nội dung của bài thơ và gửi vào đó những suy tư triết lý về chiến tranh và nét đẹp tình người. Bài thơ được mở đầu bằng thời gian hiện thực, một hiện thực đau xót, bi thương. Rêu cũng đỏ như đã từng là máu, cỏ xanh hơn nơi vạn chiến binh nằm. Thủ pháp so sánh, đối lập, ẩn dụ, góp phần làm rõ hơn sự khốc liệt của chiến trường năm xưa, mà cho đến nay vẫn hằn sâu trong ký ức người trở lại. Ở đây, nhà thơ sử dụng những hình ảnh mang tính biểu tượng để khắc họa rõ nét hiện thực phản ánh. Màu rêu đỏ biểu tượng cho sự hy sinh anh dũng của ngàn vạn chiến sĩ. Màu xanh của cỏ biểu tượng cho sự sống, cho khát vọng hòa bình. Cỏ xanh hơn cũng là hệ quả về sự hy sinh của những người lính. Máu xương của họ thấm đẫm mảnh đất này, để bây giờ cuộc sống bình yên, cỏ cây xanh mãi. Những câu thơ tiếp theo phảng phất yếu tố tâm linh, có sự kết nối linh thiêng giữa quá khứ, hiện tại. Ù ù gió hay hồn lính trận, thổi trăm năm không qua được mùa hè. Hương khói thơm trên từng viên gạch vỡ, chảy âm thầm trong đất tuổi 20. Âm thanh ù ù của gió hay chính là tiếng gào thét của lửa đạn chiến trường, của những mất mát đau thương trong trận chiến khốc liệt năm xưa. Đó là nỗi đau âm ỉ không thể nguôi ngoai. Phải chăng vạn vật đều có linh, nên bất cứ sự vật hiện tượng nào hiện hiện trước mắt hay trong sâu thẳm tâm hồn nhà thơ đều gợi lại ký ức về cuộc chiến ác liệt đã qua. Đó là những ngày kinh hoàng, thảm khốc nhất, không bút giấy nào tả xiết. Bao nhiêu người lính đã hy sinh, máu của họ chảy âm thầm trong đất tuổi 20. Một nỗi đau nhức nhối chảy suốt thời gian, nhắc nhớ ta về một mùa hè đỏ lửa. Không gian thành cổ Quảng Trị ngày trở lại, gợi nhắc về những ngày bom đạn khốc liệt đã qua. Nơi đây, vạn chiến sĩ đã mãi mãi nằm xuống, để bây giờ, sự sống được hồi sinh, đất nước được niềm vui thống nhất. Những chứng tích về cuộc chiến vẫn còn găm lại nhức nhối trong lòng người đọc về một thời đau thương mà anh dũng của đất nước nói chung, thành cổ Quảng Trị nói riêng. Nhưng nỗi đau cũng dần đi qua. Vạn vật đã hồi sinh, lòng hận thù phải gác lại để sự hy sinh của những chiến sĩ thêm ý nghĩa. Những câu thơ cuối là một thông điệp rất nhân văn. Đài chứng tích nấm mộ chung liệt sĩ, nhưng khói hương này xin thắp cả đôi bên. Cùng với đó, hình tượng người mẹ với giọt nước mắt Việt Nam trở thành biểu tượng tột cùng của nỗi đau mất mát, một nỗi đau không gì bù đắp nổi mà chiến tranh đã hằn lên thân thể non sông. Hai câu thơ cuối nhằm gác lại quá khứ đau thương để hướng tới một tương lai tốt đẹp. Thành cổ ơi, đã qua thời lửa máu, xin để hoa tươi được hát cho người. Cái chết, khói lửa chiến tranh năm xưa đã được thay bằng vẻ đẹp của sự sống, mà hoa tươi chính là biểu tượng rõ ràng nhất cho cuộc sống hòa bình.

0: cần bắt gặp một làn khói mỏng bay lên từ mái bếp, lòng người lính lại nao nao nhớ. Với họ, những tháng ngày làm nhiệm vụ nơi biên cương hải đảo, khói bếp quê nhà không chỉ là mùi hương của một mái ấm, mà còn là ký ức về mẹ, về cha, về bữa cơm gia đình và những tháng ngày bình yên thơ bé. Nó theo người lính qua những chặng đường, trở thành điểm tựa tinh thần.
1: Rời xa đơn vị, chiều nay chúng tôi hành quân dã ngoại về một miền quê thanh bình nơi vùng Trung Du yên ả. Chiếc xe chậm chậm lăn trên con đường đá sỏi quấn quanh triền núi. Mấy ngôi làng nếp mình dưới màu xanh của cây lá hiện ra giữa lưng chừng mây bay. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời còn vương lại những vệt nắng đỏ cuối ngày. Từ những mái nhà thấp thoáng, những làn khói bếp chậm chậm bay lên. Qua ô cửa kính, nhìn những sợi khói mỏng manh, lặng lẽ, hòa vào đất trời. Bao ký ức trong tôi bỗng trở mình thức dậy. Tôi nhớ quê, nhớ căn bếp cũ, nhớ mẹ, nhớ tuổi thơ đã lớn lên trong hơi ấm của ngọn lửa quê nhà. Bất giác, bên tai tôi văng vẳng tiếng mẹ gọi trong buổi chiều chạng vạng. Tiếng gọi hòa trong tiếng ho khe khẽ, lẫn vào đôi mắt mẹ, lúc nào cũng ủ đầy khói, rơm rớm nước. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa trở về quê. Mẹ giờ cũng đã già, mái tóc một thời đen nhánh, nay đã bạc như mây trắng. Tôi vẫn thường nghĩ, có lẽ suốt một đời mẹ qua những mùa cấy gặt, những mùa mưa dầm, những mùa nắng cháy, quanh quẩn bên bếp lửa, hơi khói đã âm thầm nhuộm vào mái tóc. Trong ký ức của tôi, trái bếp nhà ngày ấy lúc nào cũng bàng làn một màu khói. Mẹ lom khom bên bếp lửa, cần mẫn thêm từng nắm rơm, nhẹ nhàng đào nồi cơm, chở nồi cá kho thơm lực. Chúng tôi ngồi bên bếp, vừa chờ bữa cơm chiều, vừa háo hức đợi những củ khoai nóng hổi được moi ra từ đống tro hồng. Khói ở lại trong căn bếp nhỏ, quẩn quanh trên mái lá, trong tiếng ho khe khẽ của mẹ mỗi chiều nhóm lửa, trong đôi mắt cay xè nhưng lúc nào cũng ánh lên sự dịu dàng. Tôi nhớ những trưa hè nắng miền Trung như đổ lửa, ngoài đồng vừa gặt xong, mẹ gánh rơm về sân, chưa kịp nghỉ lưng lại tất tả bước vào bếp lo bữa cơm trưa cho cả nhà. Gian bếp nhỏ hầm hập hơi nóng, những cọng rơm khô bùng lên ngùn ngụt, mồ hôi mẹ túa ra thấm ướt lưng áo, chảy thành từng giọt trên gò má sạm màu nắng gió. Chiếc nón lá trên đầu trở thành chiếc quạt nhỏ, lúc phe phẩy dịu bớt cái oi nồng, lúc lại quạt than cho ngọn lửa bén đều. Căn bếp ngày hè chẳng khác nào một chiếc lò bỏng rát. Vậy mà mẹ vẫn ngồi đó, cần mẫn thêm rơm, khẽ quệt giọt mồ hôi cay xè nơi khóe mắt. Chúng tôi khi ấy còn nhỏ dại, chỉ mong bữa cơm chóng xong để chạy ùa ra gốc cây tìm chút gió mát thổi vào từng cánh đồng. Mãi sau này lớn lên tôi mới biết, cái nóng ngột ngạt của gian bếp ngày hè ấy chính là cái giá của sự bình yên, của những bữa cơm dẻo thơm mẹ chắt chiu cho cả gia đình giữa nắng gió khắc nghiệt. Những ngày trời đẹp, khói hiền lành biết mấy, nó chậm chậm bay lên quanh quẩn bên mái nhà như còn lưu luyến khoảng sân đầy rơm mới, hàng cau trước ngõ, bụi chuối sau vườn, rồi mới nhẹ nhàng tan vào gió. Nhìn làn khói ấy, tôi cứ ngỡ đó là dáng mẹ sau một ngày đồng áng mệt mỏi mà thanh thản, bình yên. Còn những ngày mưa, khói chẳng còn thong thả nữa, nó cuồn cuộn quẩn quanh trong gian bếp nhỏ. Hết len qua khe hở này, lại tìm khe hở khác để kiếm một lối lên trời. Mưa càng nặng hạt, khói càng đặc quánh, phủ mờ cả không gian. Mẹ lại ho. Tiếng ho khan lẫn vào tiếng mưa rả rích ngoài hiên, nghe sao mà thương đến lạ. Ngày ấy tôi chỉ ước khói tan thật nhanh, để mắt mẹ thôi đỏ hoe, để tiếng ho của mẹ không còn nghẹn lại dưới mái tranh chiều mưa nữa. Sau ngày nhập ngũ, được làm anh bộ đội Cụ Hồ, đi qua bao miền đất, tôi mới nhận ra những chiều mưa đầy khói ấy lại là khoảng thời gian ấm áp của đời mình. Những ngày tuổi thơ tươi đẹp, được lớn lên trong vòng tay ấm, nương theo hơi khói quyện đồng tình mẹ, trong chiếc áo nâu mà ngủ ngon lành. Chiếc áo ấy ủ hương rơm rạ ngai ngái, giữ hơi ấm của mẹ, giữ hơi thở của quê nhà và gói trọn vẹn một khoảng trời niên thiếu. Chính làn khói ấy đã nâng giấc những đứa trẻ yên bình lớn lên rồi cất trong ký ức theo những đứa con đi xa. Ngẫm lại, khói sinh ra từ rơm rạ của đồng đất quê hương, cháy hết mình giữ lửa cho bữa cơm chiều, sưởi ấm những ngày đông giá hay hong khô buổi mưa dầm. Dâng hiến trọn vẹn rồi, khói nhẹ lòng bay về với trời rộng, còn cho tàn lặng lẽ nằm lại, làm màu mỡ cho đất mẹ, nơi nó đã sinh ra. Đời người nông dân cũng thế, sinh ra từ làng, cả đời bầu bạn với đất đai và hạt lúa, họ âm thầm gieo trồng, nhẫn nại dâng khiến những mùa vàng no ấm, những bữa cơm đủ đầy và cho cả tiếng cười con trẻ. Để rồi khi gác lại bao nhọc nhằn trên đôi bàn tay chai sạn, họ nhẹ nhàng nằm xuống đất quê, thanh thản như làn khói bếp vừa hoàn thành hành trình dâng hiến của mình. Có lẽ vì thế mà mỗi lần nhìn làn khói bay lên giữa hoàng hôn từ một căn bếp đang đỏ lửa, tôi lại thấy thấp thoáng trong đó bóng dáng của những người đông dân lam lũ quê mình. Bên những mái nhà dưới kia, khói rồi cũng sẽ tan vào trời rộng, nhưng ký ức ngày cũ vẫn âm thầm ở lại. Nó ở lại như lòng mẹ, như tình quê. Để mỗi khi bắt gặp một làn khói bay lên giữa hoàng hôn, người con xa xứ lại thấy mình như đang đứng trước hiên nhà cũ, nghe tiếng mẹ dịu dàng gọi. Chỉ những điều bình yên ấy sẽ theo ta đi suốt cuộc đời. Chiếc xe vẫn chậm chậm đưa tôi men theo triển núi. Ngoài kia, hoàng hôn đã nhạt dần, chỉ còn những làn khói bếp vẫn miệt mài bay lên thanh thản, hòa vào những tầng mây trắng. Nhìn làn khói ấy, trong tôi lại tỏa ra hơi ấm của căn bếp cũ, của dáng mẹ hiền và của quê hương. Để rồi trên con đường quân ngũ, dẫu có đi qua bao miền đất, chỉ cần bất chợt bắt gặp một làn khói chiều, lòng tôi lại bình yên, như vừa được trở về.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe tản văn Khói Bếp của tác giả An Võ. Thưa các đồng chí và các bạn, từ khi ra đời, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã luôn phát huy vai trò là một vũ khí tinh thần sắc bén, đồng hành cùng dân tộc trong mọi giai đoạn lịch sử. Mỗi chương trình phát thanh của Đài đều được xây dựng để phù hợp với từng bối cảnh cụ thể, kịp thời cổ vũ động viên quân và dân ta. Từ những ngày tháng chiến tranh gian khổ đến cuộc sống thanh bình hôm nay, tiếng nói từ làn sóng phát thanh đã trở thành một phần thân thuộc trong đời sống của mỗi người Việt Nam. Đài Tiếng Nói Việt Nam không chỉ mang đến những thông tin nhanh chóng, chính xác, mà còn gửi gắm trong từng chương trình những câu chuyện của đất nước, những thanh âm của cuộc sống và cả những tâm tình rất đỗi đời thường. Với người lính xa quê, tiếng radio đôi khi là sợi dây nối liền khoảng cách giữa những đêm trực gác nơi biên giới hải đảo hay thao trường. Một giọng đọc thân quen, một bản nhạc quê hương, một câu chuyện trên sóng có thể khiến người nghe thấy quê nhà như gần lại. Qua bao thế hệ, Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn hiện diện trong mỗi gia đình, trên những nẻo đường, nơi công trường, ruộng đồng và trong những căn phòng nhỏ như một người bạn thân thiết, lặng lẽ đồng hành, sẻ chia và kết nối triệu triệu trái tim người Việt. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, mùng 7 tháng 9 1945, mùng 7 tháng 9 2026, chúng ta cùng đến với bài viết của tác giả Mai Nam Thắng. Tết độc lập năm nay, tôi vẫn nghe đài.
1: Những năm 80 của thế kỷ 20 trở về trước, chiếc đài radio là khối tài sản lớn của mỗi gia đình, mà không phải nhà nào cũng có. Thanh niên nông thôn, anh nào đi hỏi vợ mà có chiếc đài đeo lủng lẳng bên hông là bảo đảm chắc thắng đến 90%. Còn ở Hà Nội, đến cuối thập niên 80, nhiều gia đình vẫn còn nghe đài treo tường. Thực ra là hệ thống loa truyền thanh của thành phố có tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát Thanh Hà Nội. Ở thủ đô mà còn thế, thì chuyện hồi đó ở làng tôi, một ngôi làng nghèo tận miền Trung gió Lào cát trắng, mà cả làng chỉ có 3 nhà có đài, kể cũng chẳng phải là cá biệt. Hồi đó là hồi chúng tôi phải đội mũ rơm đi học dưới đường hào giao thông, cách nay đã hơn nửa thế kỷ. Nhưng tôi vẫn nhớ như in chuyện 3 chiếc đài của 3 nhà trong làng, được gọi là Đài Ông Huê, Đài Ông Trân và Đài Cụ Hoàng. Đi cùng 3 chiếc đài kể trên là nhiều giai thoại mà sau này mỗi khi nhắc lại là ai nấy cười nghiêng ngả. Nhưng hồi đó, dân làng đều tin sái cổ. Chẳng hạn bà con cho rằng đài nhà ông nọ dự báo thời tiết chính xác hơn đài nhà ông kia, hoặc là đài nhà ông kia có nhiều tin chiến thắng hơn đài nhà ông nọ, vân vân. Trong 3 chiếc đài hiếm hoi của làng hồi đó, tôi có một kỷ niệm để đời với chiếc đài nhà ông Huê. Nếu còn sống đến nay, hẳn ông Huê phải đến hơn 100 tuổi. Bởi vì hồi tôi còn học cấp 1, ông Huê đã râu tóc bạc trắng. Cho đến nay, tôi chưa gặp cụ già nào đẹp lão như vậy. Người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, lưng thẳng, mắt sáng, đặc biệt bộ râu dài chấm ngực, trắng muốt như tơ, giọng nói thì từ tốn chậm rãi. Nhìn vóc dáng phong thái ấy, ông phải là một lão thực hiền triết mới đúng. Hoặc ít ra, đó là một cụ già nhàn nhã chơi hoa thưởng nguyệt, vui thú thanh tao. Ấy thế mà, ông Huê lại làm nghề thợ mộc, một nghề nặng nhọc vất vả. Nghe nói, ông vốn là người có chữ thuộc hàng khấm khá trong làng. Thế rồi, vật đổi sao rời, cuộc đời may rủi thế nào đó mà một đận ông bị hàm oan. Đến khi được vạ thì má đã sưng. Của nà thất tán chẳng còn gì. Ông bà lụi cụi gây dựng lại nhà cửa chẳng oán trách ai lấy một câu. Thỉnh thoảng đi làm thuê cho nhà ai được mời chén rượu, ông hăng hái, tươi tỉnh lên, vuốt râu, đọc. Trời mần một hội rung răng. Ông hóa ra thằng, thằng hóa ra ông. Chính tôi cũng đã được nghe ông đọc mấy lần hai câu thơ ấy. Ông Huê làm thợ mộc, kiếm được bữa nào xào bữa nấy, nhưng lại có một cái đài oách nhất làng. Đó là quà của một người em ông ở Thái Lan gửi tặng. Đã bảo dòng dõi nhà ông Huê vốn danh giá mà. Chỉ vì trời mần một hội rung răng, cho nên cái đài của ông Huê được xác nhận là tốt hơn đài của anh Cụ Hoàn và của ông Trân. Vì là hiệu National đầu bảng hàng điện tử của Nhật Bản. Tiếng lành đồn xa, tối nào bà con xóm trên xóm dưới cũng kéo đến chật nhà ông Huê để nghe tin chiến thắng và dự báo thời tiết. Nhiều người buổi tối đang say giã dần sàng hoặc thái rau nấu cám, nhưng áng chừng đài ông Huê sắp tút tút tút và nhạc hiệu vì nhân dân quên mình nổi lên rộn rã là bận mấy cũng để đấy, chạy sang giỏng tai nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân điểm tin chiến thắng của quân và dân hai miền Nam Bắc. Một bữa, bà con đang say sưa nghe tin chiến thắng thì ông Huê từ trong buồng bước ra tắt ngóm cái đài. Ông bảo là bà con thông cảm, mỗi tối nghe vài người thì được, chứ nghe nhiều người tốn pin lắm. Mà tôi thì kiếm ăn từng bữa, tiền đâu mua pin cho cả xóm nghe đài. Thế là từ hôm đó, hàng xóm không ai dám sang nghe trực đài ông Huê nữa. Tôi cũng thế. Nhưng hàng tối chủ nhật cứ bồn chồn mỗi khi sắp đến chương trình tiếng thơ. Một hôm, tôi đánh liều chui qua hàng rào luồn vào đầu hồi nhà ông nghe đài. Đầu hồi nhà ông Huê có bụi cam sành, đã cuối năm rồi, mà còn sai lúc liều. Tôi ngồi dưới gốc cam, nghe Châu Loan ngâm bài thơ Mẹ Suốt, mê mẩn như là nuốt từng lời. Đến lúc nghe soạt một phát từ phía xưởng mộc. Đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì thì ánh đèn pin trong tay ông Huê đã chiếu thẳng vào mặt tôi. Kèm theo tiếng thằng Minh, cháu nội ông Huê kêu toáng lên. Thằng Thắng! Tiếng ông Huê đanh như rùi cui đánh đục. À, thằng to gan ăn trộm cam hả? Không hiểu sao lúc đó tôi lại không bỏ chạy. Tuy hơi run một chút, nhưng vẫn tự tin cãi lại. Không, không phải. Con chỉ nghe trộm đài thôi. Đúng là tỉnh ngay lý gian. Sáng hôm sau, thằng Minh đi rêu rao khắp xóm là tối hôm qua tôi mò vô vườn nhà hắn ăn trộm cam, bị ông cháu nhà hắn bắt được. Mẹ tôi nghe nói thế thì đe nẹt mắng mỏ tôi cả ngày. Chiều, tôi đi học nhóm về đã thấy ông Huê ngồi ở bậc cửa. Tôi chột dạ, chuẩn bị cãi tiếp thì ông tươi cười, nói với mẹ tôi. Ông sang nói lại với bây, đừng la mắng thằng Thắng nữa. Đúng là cam nhà ông còn 80 trái để dành, chưa mất trái nào. Sáng nay, ông đếm đi đếm lại từng trái rồi. Đúng là hắn chỉ nghe trộm tiếng thơ thôi. Cả làng ta chỉ hắn biết mẩn thơ. Cái bài máy bay phản lực của hắn ai cũng thuộc. Mấy chú sẵn sàng khen lắm đó. Mấy chú sẵn sàng. Đây là mấy chú đơn vị thanh niên xung phong người khu 3 đóng quân ở làng tôi, để hàng đêm đi lấp hố bom trong tuyến đường tàu. Ngày ấy, dân làng tôi gọi thanh niên xung phong là sẵn sàng. Về sau, tôi cũng biết chính mấy chú sẵn sàng bày đặt chuyện nhiều người cùng nghe đài thì tốn pin để trêu ông Huê. Không ngờ ông lại tin là thật. Nhưng hôm đó thì tôi sung sướng lâng lâng khi nghe ông Huê nói mấy chú sẵn sàng khen bài thơ Máy bay phản lực của tôi. Bài thơ ấy như sau. Máy bay phản lực, mi trực đồng bào, mi cào bộ đội, mi sang phú hội, rình thả bom đêm, mảnh trăng vô thềm, bể chum ông hữu, không may ông dịu, đá văng nhầm tay. Ông Xuân chẳng may, đá văng nhầm cẳng. Đá văng vô đẳng, bể cháo sẵn sàng. Chết con chó vàng, nhà ông cu vượng. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, bài thơ vần vè trẻ con, thế mà tôi vẫn nhớ như in. Cũng như đã mấy chục năm, ông Huê quy tiên, nhưng tôi vẫn nhớ như in gương mặt tròm râu của ông, và nhất là cái điệu bộ gật gù trìu mến của ông, cái hôm ông sang tận nhà bình oan cho tôi. Có lẽ kỷ niệm trên đây cũng là một trong những duyên cớ để sau đó gần chục năm tôi đi bộ đội, gắn bó trọn đời với binh nghiệp và trở thành cộng tác viên tích cực của chương trình phát thanh quân đội nhân dân trên đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày nay, tràn ngập các kênh thông tin truyền thông, các phương tiện nghe nhìn tiện ích và hiện đại. Vậy mà tôi vẫn cứ nghiện nghe đài. Đêm nào tôi cũng phải nghe hết bản tin thời sự cuối cùng trong ngày thì mới ngủ được. Sáng dậy thì vừa tập thể dục, vừa nghe bản tin thời sự lúc 6 giờ. Tiếp đến là 30 phút phát thanh quân đội nhân dân. Xong mới rửa mặt đi ăn sáng. Ngày nào cũng thế, kể cả dịp Tết Độc Lập vừa qua. Mặc dù phố phường có rất nhiều các hoạt động văn hóa thể thao hấp dẫn, nhưng nền nếp nghe đài trên đây của tôi vẫn không thay đổi. Đặc biệt là những đêm 30 Tết cổ truyền, việc nghe đài với tôi như một nghi thức thiêng liêng, trào dâng xúc động với biết bao kỷ niệm một thời.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Văn nghệ Tổng hợp Quân đội. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn. Tổ chức thực hiện Hồng Linh, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc. Hà Nội điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng 1/5000 để thực hiện dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng. Thành phố Hồ Chí Minh tiến gần mục tiêu thu hút 11 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong năm nay. Trong phần tin thế giới, nhiều nước phản đối đề xuất cưỡng bức di dời người Palestine khỏi Gaza. Hàng chục người có thể ở trong tòa nhà 6 tầng bị sập ở Ấn Độ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều nay theo giờ địa phương, tại Seoul, Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc, được đánh giá là cầu nối nguồn lực đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Tại buổi gặp mặt, các thành viên của mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc đã báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị những giải pháp mới, cách làm hay nhằm thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn hướng tới mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Việt Nam, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh mới. Bên cạnh đó, các thành viên cũng đã trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực công nghệ sinh học tiên tiến, về AI vật lý, cách nhà nước tham gia tổ chức cũng như vận hành các trung tâm đổi mới sáng tạo. Kỹ sư Đỗ Văn Hướng, chuyên thiết kế chip công ty Asicland, đã đề xuất 3 cánh cửa giải pháp cho Việt Nam. Đó là cánh cửa vào nghề, nơi các sinh viên bắt đầu được chạm vào những con chip thật, chứ không phải là những con chip chỉ học trên lý thuyết.
2: Cánh cửa đón người giỏi để các chuyên gia đầu ngành từ khắp nơi trên thế giới chọn Việt Nam làm nơi dừng chân. Điều đó, chúng ta cần có những chính sách visa nhanh, gọn, cần ưu đãi thuế thu nhập cá nhân cho các kiến trúc sư trưởng và chuyên gia hàng đầu, cần những chương trình cố vấn kết nối họ với những kỹ sư trong nước, và từ đó sẽ đưa được môi trường làm việc đạt chuẩn quốc tế và đủ sức giữ chân họ ở lại.
1: Trao đổi với các thành viên của mạng lưới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, định hướng của Việt Nam đó là phát triển hạ tầng tính toán và dữ liệu nội địa, đầu tư siêu máy tính, trung tâm dữ liệu xanh và hạ tầng dữ liệu quốc gia, coi dữ liệu là yếu tố sống còn để vận hành AI. Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ lớn trong nước như Viettel, FPT nghiên cứu phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt và các giải pháp AI phù hợp với văn hóa, pháp lý và đặc thù quản lý của Việt Nam, thúc đẩy chiến lược AI cho mọi người và giáo dục số, mà hiện Việt Nam đang thực hiện chương trình Bình dân học vụ số, đưa chương trình giáo dục AI từ đào tạo phổ thông đến đại học, đến các chương trình đào tạo kỹ năng cho lực lượng lao động hiện tại, phổ cập các công cụ hỗ trợ trong việc ứng dụng AI cho các nhà quản lý, từ nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ để tăng năng suất quốc gia. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
3: Tôi mong cái mạng lưới đổi mới sáng tạo chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành một cái cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, chúng tôi rất tin tưởng các bạn làm sao biến kiến thức của người ta thành kiến thức của mình, biến trí tuệ của người ta thành trí tuệ của mình. Cái thứ hai, tập trung chia sẻ, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển làm chủ, thương mại hóa công nghệ, từ đó đề xuất mô hình, cơ chế, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Cái thứ ba là chủ động phối hợp với các cơ quan trong nước để xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, những vấn đề cần tập trung giải quyết về nhu cầu nguồn lực cụ thể.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành kiến tạo một khuôn khổ thể chế hiện đại, thông thoáng, đồng thời tăng cường giám sát việc thực thi, đặc biệt là lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các thành viên luôn hướng về quê hương đất nước để xây dựng đất nước Việt Nam đến năm 2030 trở thành một nước có thu nhập trung bình cao, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và tới năm 2045 trở thành nước thu nhập cao nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng gặp một số người bạn yêu Việt Nam và một số tổ chức đang đầu tư tại Việt Nam.
0: Hôm nay tại thành phố Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Thống đốc tỉnh Nara, Nhật Bản Yamashita Makoto nhân dịp Thống đốc tham dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai.
1: Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị tỉnh Nara tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh. Bộ trưởng mong muốn chính quyền tỉnh Nara tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh, đồng thời đề nghị tỉnh Nara tiếp tục tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới. Nhất trí với các ý kiến và đề xuất của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Thống đốc Yamashita khẳng định chính quyền tỉnh Nara coi trọng và mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác với Việt Nam, tăng cường kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân hai bên, qua đó đóng góp vào sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản. Cùng ngày tại thành phố Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp cố vấn đặc biệt tỉnh Wakayama, Nhật Bản, Shimo Hiroshi nhân dịp cố vấn tham dự diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai. Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Wakayama và các địa phương của Việt Nam nhằm đưa hợp tác Việt Nam với tỉnh Wakayama nói riêng và các địa phương Nhật Bản nói chung phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
0: Chiều nay tại thành phố Huế diễn ra hội nghị kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka, lãnh đạo thành phố Huế cùng đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản. Đại diện các địa phương của Nhật Bản như Nara, Kyoto, Kagawa, Okayama, Kobe, Shimane cũng tham dự. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Hội nghị tập trung trao đổi, kết nối ba nhóm lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và đào tạo, y tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y tế. Đại diện cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cùng các doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Huế cho biết, thành phố ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, giá trị gia tăng cao, có khả năng tham gia chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.
5: Chúng tôi cũng mong muốn tiếp cận, trao đổi và ứng dụng những kinh nghiệm, công nghệ và mô hình quản trị tiên tiến của Nhật Bản trong việc phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, du lịch thông minh, bảo tồn và số hóa di sản. Từ những nền tảng hợp tác đã được vun đắp nhiều năm qua, những kết quả cụ thể trong bảo tồn di sản, giáo dục, môi trường, phòng chống thiên tai, du lịch, tôi tin tưởng rằng quan hệ Huế-Nhật Bản đang có đầy đủ điều kiện để bước sang một giai đoạn phát triển mới.
4: Thông qua hội nghị, thành phố Huế kỳ vọng mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể trong đầu tư, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó góp phần đưa quan hệ hợp tác Huế-Nhật Bản đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
0: 8 tháng năm nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam vượt 40 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 55% so với cùng kỳ. Dòng vốn đang chuyển mạnh vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ và các lĩnh vực có hàm lượng chất xám cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào thành phố này tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 8 tháng, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường và môi trường đầu tư tại đây.
1: Theo Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, trong 8 tháng, thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 10,06 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tương đương 91,5% kế hoạch cả năm và tăng 167,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 8 tháng, thành phố Hồ Chí Minh cấp mới 1.364 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 3,73 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, 1.296 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, góp vốn với tổng giá trị gần 2,8 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ tăng về tổng vốn đăng ký, dòng vốn FDI vào khu vực sản xuất công nghiệp cũng ghi nhận kết quả tích cực khi tổng vốn đầu tư tại các khu chế xuất, khu công nghiệp đã vượt kế hoạch năm. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu hút hơn 11 tỷ đô la Mỹ vốn FDI. Với kết quả đạt hơn 91% kế hoạch sau 8 tháng, mục tiêu này đang ở khá gần. Tuy nhiên, cùng với thu hút vốn mới, việc chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng và nguồn nhân lực cũng như tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án sẽ quyết định khả năng chuyển hóa dòng vốn đăng ký thành năng lực sản xuất kinh doanh thực tế. Đây cũng là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả và chất lượng dòng vốn FDI vào thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
0: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông tin về việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng 1/5000 để thực hiện dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng.
1: Phạm vi nghiên cứu dài khoảng 40 km từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, diện tích khoảng 11.418 ha thuộc địa bàn 16 xã phường. Mục tiêu là hình thành trục không gian xanh ở trung tâm gắn với văn hóa sáng tạo và phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Theo phương án, hai cụm làng thuộc diện di dời gồm Võng La, Hải Bối khoảng 27 ha và Bắc Cầu khoảng 35,5 ha. Tại cụm làng Nhật Tân, Tứ Liên và Thống Nhất được xác định thuộc diện tái thiết. Ngoài ra, 8 cụm làng được cải tạo chỉnh trang có chọn lọc. Thành phố dự kiến bố trí khoảng 265 ha đất tái định cư tại các khu vực cùng địa bàn hoặc lân cận. Đáng chú ý, người đủ điều kiện được bồi thường về đất sẽ được áp dụng mức bồi thường bằng 2 lần mức quy định, đồng thời được hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, chuyển đổi nghề và tái định cư. Việc bố trí tái định cư phải hoàn thành trước khi thu hồi đất.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa thống nhất chủ trương bố trí gần 484 tỷ đồng để triển khai 7 dự án ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, hướng tới xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe lấy người dân làm trung tâm trong giai đoạn 2026-2030. Theo lộ trình, các dự án sẽ được triển khai ngay từ đầu tháng 9 này. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
6: Trong 7 dự án bệnh án điện tử có kinh phí lớn nhất khoảng 313 tỷ đồng. Dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ khám chữa bệnh từ xa tại các trạm y tế có kinh phí hơn 48 tỷ đồng. Dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán và quyết định lâm sàng hơn 43 tỷ đồng. Phần kinh phí còn lại được bố trí để triển khai các dự án xây dựng kho dữ liệu dùng chung, quản lý bệnh không lây nhiễm, giám sát dịch bệnh thông minh và số hóa, chuỗi cung ứng thuốc. Khi hoàn thành và đưa vào vận hành, các dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh, đồng thời giúp người dân Đắk Lắk và khu vực lân cận tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện, nhanh chóng hơn, giảm thời gian chờ đợi, đi lại và nâng cao hiệu quả chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Ông Phạm Minh Hữu, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, để các dự án phát huy hiệu quả, ngành y tế sẽ triển khai theo lộ trình, ưu tiên những hạng mục có tính nền tảng và tác động trực tiếp đến người dân. Trong đó, tập trung hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng và kết nối các cơ sở dữ liệu y tế, bảo đảm dữ liệu được liên thông, đồng bộ và an toàn.
7: Chúng tôi tổ chức khảo sát ở các trạm y tế và các hệ thống công nghệ thông tin, các trang thiết bị và các đường truyền để biết được hồ sơ sức khỏe của người dân. Thứ hai là 12 hệ thống dữ liệu quản lý dân cư. Chúng tôi phải cố gắng làm trong vòng theo chỉ đạo tới là có hạch 90 ngày phải làm xong cái vấn đề này để đảm bảo chung cái nguồn dữ liệu về y tế đối với tỉnh Đắk Lắk.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp hướng tới phát triển hiện đại, bền vững và nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Theo kế hoạch, tỉnh Vĩnh Long sẽ cơ cấu lại sản xuất theo từng lĩnh vực, tiểu vùng sinh thái và sản phẩm chủ lực. Trong đó, trồng trọt phát triển theo hướng tập trung quy mô lớn, gắn với liên kết chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc. Chăn nuôi định hướng công nghiệp, an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao. Thủy sản phát triển hiện đại, tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu và gắn với chế biến hậu cần thủy sản. Tỉnh cũng xác định 3 tiểu vùng sinh thái ngọt, ngọt lợ và mặn để định hướng sản xuất phù hợp. Đối với các sản phẩm chủ lực, Vĩnh Long tập trung nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của lúa gạo, cây ăn quả, cây màu, cây giống, hoa kiểng, dừa, chăn nuôi và thủy sản. Đặc biệt, chú trọng phát triển vùng nguyên liệu, mã số vùng trồng, sản xuất an toàn, chế biến sâu và liên kết sản xuất tiêu thụ. Đồng thời phát triển sản phẩm ô cốp từ các ngành hàng có lợi thế, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ xuất khẩu. Ông Lâm Văn Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết.
9: Thì đối với ngành cũng triển khai đồng bộ các cái giải pháp. Thứ nhất là hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Đầu tư hạ tầng về thủy lợi, đẩy mạnh tích tụ rồi tập trung đất đai, cơ giới hóa, hiện đại hóa trong cái nền sản xuất. Thì ngành nông nghiệp cũng kiến nghị bà con nông dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo vùng ngọt lợ mặn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số.
8: Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp đạt trên 2,77% trên năm. Giá trị sản xuất bình quân đất trồng trọt đạt 360 triệu đồng trên 1 hecta và đất mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 700 triệu đồng trên 1 hecta. Thu nhập của cư dân nông thôn phấn đấu tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2025.
0: Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đã xác minh xử lý 29 trong tổng số 30 trường hợp tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển từ 6 giờ đến dưới 10 ngày. Qua xác minh, 25 trường hợp không vi phạm, 4 trường hợp bị xử phạt và 1 trường hợp đang tiếp tục làm rõ. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
10: Trong 30 trường hợp được ghi nhận, 25 trường hợp xác định không vi phạm, chiếm hơn 83%, 4 trường hợp bị xử phạt, chiếm hơn 13%. Trường hợp còn lại đang được tiếp tục xác minh. Kết quả này cho thấy phần lớn sự cố mất kết nối không dẫn đến xử phạt, nhưng dữ liệu gián đoạn vẫn cần được xử lý kịp thời để tránh bỏ lọt vi phạm. Cùng với các trường hợp mất tín hiệu, cơ quan chức năng đã xác minh 6 tàu cá có dấu hiệu vượt ranh giới cho phép trên biển, trong đó 4 trường hợp không vi phạm và 2 trường hợp bị xử phạt. Một tàu mất kết nối dài ngày nhưng đang nằm bờ, không đủ điều kiện hoạt động, cũng đã được kiểm tra và giao cho Ủy ban Nhân dân xã Đường Hoa giám sát quản lý. Trung tá Đinh Trung Giáp, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh cho biết, nhận thức của ngư dân về chống khai thác IUU đã chuyển biến, song thực tế vẫn còn phát sinh vi phạm.
11: Cái quy định về chống khai thác IUU cũng được tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng này, rồi cái sự tuyên truyền của các lực lượng chức năng. Tuy nhiên thì đâu đó thì do mưu sinh rồi do mùa vụ vẫn có những cái vi phạm. Những cái vi phạm liên quan đến lỗi về thiết bị ra hành trình thì không phải là những cái phương tiện của tỉnh Quảng Ninh, chủ yếu là các phương tiện tỉnh ngoài. Từ đầu năm đến nay thì chúng tôi đã xử phạt hành chính tổng là hơn 1 tỷ 300 triệu.
10: Thời gian tới, thành phố Quảng Ninh tiếp tục hoàn tất xác minh trường hợp còn lại, đồng thời theo dõi cảnh báo từ hệ thống VMS, kiểm soát tàu cá ra vào cảng và sản lượng thủy sản qua hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT. Việc kết nối dữ liệu giám sát với kiểm tra thực tế và xử lý theo từng hồ sơ sẽ giúp cơ quan chức năng phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, phân biệt sự cố kỹ thuật với hành vi vi phạm và hạn chế khoảng trống trong quản lý tàu cá trên biển.
0: Dự báo từ nay đến cuối năm, thành phố Cần Thơ sẽ có nhiều đợt chiều cường ngập sâu gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tin của phóng viên Phạm Hải.
12: Trong những tháng cuối năm, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố nhận định hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì và có xu hướng mạnh lên, có khả năng đạt cường độ mạnh đến rất mạnh vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Các đặc điểm thời tiết có thể xảy ra gồm nền nhiệt cao, lượng mưa thiếu hụt, mùa mưa kết thúc sớm và số ngày nắng nóng gia tăng. Cùng với đó, dự báo thành phố sẽ có từ 4 đến 5 đợt triều cường có nguy cơ ngập sâu và ảnh hưởng trên diện rộng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các địa phương chủ động chuẩn bị phương án ứng phó theo tinh thần không để bị động, bất ngờ, thường xuyên kiểm tra các công trình, khu vực xung yếu, bố trí lực lượng, vật tư sẵn sàng xử lý sự cố. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2026 đến 2027, rà soát, củng cố phương châm 4 tại chỗ, tăng cường phối hợp liên địa bàn nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và đa dạng hóa các kênh tuyên truyền, bảo đảm thông tin đến người dân kịp thời, chính xác.
13: Thứ nhất là chúng ta phải chủ động hơn, không chờ thiên tai xảy ra mới ứng phó. Thứ hai là phải cụ thể hơn, là tất cả mọi phương án phải gắn với từng địa bàn, từng tình huống, từng lực lượng và từng người chịu trách nhiệm. Cái thứ ba đó là phải quyết liệt hơn, đó là việc cục thẩm quyền xử lý ngay, việc thẩm quyền thì báo cáo không chậm trễ, không trông chờ.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay quân đội Israel phát động các cuộc tấn công mới vào Liban, viện lý do đáp trả hành vi gây hấn của lực lượng Hezbollah. Đặc biệt, truyền thông Israel tiết lộ quân đội nước này dự định lập một khu vực an ninh mới nằm sâu trong lãnh thổ quốc gia láng giềng, đồng nghĩa có thêm nhiều khu vực rộng lớn phía nam Liban bị chiếm giữ. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
14: Lực lượng phòng vệ Israel thông báo không quân nước này đã tiến hành các cuộc tập kích vào khu vực phía nam Liban, đáp trả vụ Hezbollah phóng hai máy bay không người lái nhằm vào binh sĩ Israel hoạt động tại khu vực Ali Tahrir ở nam Liban sáng sớm nay. Đây là ngày thứ hai liên tiếp quân đội Israel đẩy mạnh tấn công vào Liban, viện lý do bị Hezbollah gây hấn. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, đài can của Israel sáng nay đưa tin quân đội nước này đang cân nhắc thiết lập một vùng an ninh mới rộng từ 2 đến 4 km bên trong lãnh thổ Liban như một phần của kế hoạch giảm quy mô lực lượng đồn trú Israel tại Liban. Hiện tại, quân đội Israel đang chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn, nằm sâu hơn 10 km bên trong lãnh thổ Liban, trong đó có cao điểm chiến lược Al-Tahir ở tỉnh Nabatieh. Theo thống kê chính thức của Liban, kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại ngày 2 tháng 3 đến nay, các cuộc tấn công của Israel vào Liban đã khiến hơn 4.000 người chết, hơn 12.000 người bị thương. Ngoài ra, hơn 1 triệu người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa đi đánh nạn.
0: Hôm nay, Ngoại trưởng các nước gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Ả Rập Xê Út, Qatar, Jordani, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Indonesia đã bày tỏ phản đối đề xuất của một số bộ trưởng trong chính phủ Israel về việc di rời người Palestine khỏi giải Gaza.
1: Trong tuyên bố chung, các ngoại trưởng cho rằng các hành động cưỡng bức di dời người dân khỏi Gaza vi phạm nghiêm trọng những nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo quốc tế, đồng thời đe dọa trực tiếp các quyền chính đáng và không thể bị tước bỏ của người Palestine. Các ngoại trưởng cảnh báo việc biến những lời kêu gọi cưỡng bức di dời thành chính sách hoặc biện pháp cụ thể sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm suy yếu những nỗ lực hướng tới hòa bình và ổn định tại Trung Đông. Các ngoại trưởng tái khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để đạt được hòa bình công bằng và lâu dài. Tuyên bố đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm nhằm ngăn chặn mọi nỗ lực áp đặt một thực tế địa lý hoặc nhân khẩu học mới tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế. Trước đó, ngày 4 tháng 9, Liên minh châu Âu EU và phong trào Hồi giáo Hamas cũng đã lên tiếng phản đối đề xuất của một số bộ trưởng Israel về việc đưa người Palestine rời khỏi giải Gaza để chuyển ra nước ngoài. Các phản ứng được đưa ra sau khi Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir ngày 3 tháng 9 công bố kế hoạch đưa khoảng 250.000 người Palestine rời khỏi giải Gaza ngay trong năm đầu tiên, tiến tới di dời toàn bộ khoảng 2 triệu người dân tại đây trong 6 năm tiếp theo.
0: Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis hôm nay bác bỏ khả năng tổ chức bầu cử trước thời hạn, một ngày sau khi công bố hàng loạt biện pháp cắt giảm thuế và tăng lương nhằm cải thiện đời sống người dân trong bối cảnh chính phủ tìm cách lấy lại sự ủng hộ trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm tới.
1: Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Mitsotakis khẳng định cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào mùa xuân năm 2027, qua đó bác bỏ những đồn đoán trên truyền thông về khả năng tiến hành bầu cử sớm ngay trong năm nay. Nhà lãnh đạo Hy Lạp đồng thời bày tỏ tin tưởng đảng của ông vẫn có khả năng giành đa số tuyệt đối và tiếp tục cầm quyền nhiệm kỳ 4 năm thứ 3 liên tiếp. Chính phủ trung hữu của ông Mitsotakis tái đắc cử năm 2023 với 40,5% số phiếu khi cam kết nâng cao thu nhập cho người dân. Mặc dù vẫn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận, tỷ lệ ủng hộ chính phủ đã giảm xuống dưới 30% trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt kéo dài và những cáo buộc liên quan đến tham nhũng.
0: Chiều nay, theo giờ địa phương, một tòa nhà 6 tầng tại khu vực phía nam thủ đô New Delhi bất ngờ bị sập. Nhiều người được cho là vẫn đang mắc kẹt bên trong đống đổ nát của tòa nhà bị sập. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành cứu hộ. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
15: Vụ việc xảy ra vào lúc 13 giờ 30 phút chiều nay theo giờ địa phương. Tòa nhà 6 tầng tại khu vực Satya Niketan, phía tây nam thủ đô New Delhi bị sập, được xác nhận là khu nhà trọ với 75 giường ngủ. Theo giới chức địa phương và các nhân chứng, thời điểm tòa nhà bị sập có hàng chục người bên trong. Đến nay, lực lượng cứu hộ mới chỉ đưa được 6 người ra khỏi các đống đổ nát, trong đó có 3 người đã được đưa đến nơi an toàn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát, lực lượng cứu hỏa, xe cứu thương và các đội ứng phó khẩn cấp đã được triển khai tới hiện trường. Ít nhất 12 xe cứu hỏa cùng máy xúc và nhiều thiết bị chuyên dụng được sử dụng để tìm kiếm nạn nhân. Một số người dân địa phương ban đầu cũng đã tham gia hỗ trợ lực lượng cứu hộ. Theo các nhân chứng, những người bên trong tòa nhà chủ yếu là sinh viên. Được biết, khu vực Satya Niketan nằm gần khu ký túc xá phía nam của Đại học Delhi và tập trung nhiều sinh viên thuê trọ. Chính quyền Delhi đã sơ tán các tòa nhà liền kề để đề phòng nguy hiểm. Đồng thời cho biết tất cả các cơ quan liên quan đang phối hợp để đẩy nhanh công tác cứu hộ, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm dưới các mảng bê tông và dầm thép với hy vọng đưa thêm người sống sót ra ngoài. Nguyên nhân khiến tòa nhà bị sập hiện chưa được công bố. Cơ quan chức năng đang tập trung vào công tác cứu hộ và sẽ điều tra nguyên nhân vụ việc sau khi tình hình được kiểm soát.
0: Hôm nay, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian yêu cầu điều tra ngay nguyên nhân vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu trên đường San Andad, Han Medan, tỉnh Khuzestan, miền Tây nước này khiến 11 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào tối qua khi xe bồn va chạm với nhiều phương tiện rồi bốc cháy dữ dội gần một trạm cảnh sát giao thông. Báo cáo ban đầu cho rằng nguyên nhân có thể do hệ thống phanh bị lỗi. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Tổng thống Pezeshkian gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu khẩn trương điều trị người bị thương và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.
16: Dự báo thời tiết.
10: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
1: Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc chiều nay theo giờ địa phương tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các thành viên mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn mạng lưới cần trở thành một cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước, tập trung chia sẻ, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển làm chủ thương mại hóa công nghệ, từ đó đề xuất mô hình cơ chế giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Trong 8 tháng, thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 10 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tương đương 91,5% kế hoạch của cả năm và tăng 167,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Với mục tiêu thu hút hơn 11 tỷ đô la vốn FDI trong năm nay, kết quả đạt được sau 8 tháng cho thấy thành phố đang tiến khá gần mục tiêu đề ra. Ngoại trưởng 8 nước gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út, Qatar, Jordani, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Indonesia ra tuyên bố chung phản đối đề xuất của một số bộ trưởng trong chính phủ Israel về việc di dời người Palestine khỏi giải Gaza. Các ngoại trưởng cho rằng việc cưỡng bức di dời người dân khỏi Gaza là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo quốc tế, đồng thời đe dọa trực tiếp các quyền chính đáng và không thể bị tước bỏ của người Palestine. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Cường cùng phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Trần Tâm thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
16: Thông tin quảng cáo.
17: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
18: Thế à?
17: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
19: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
17: được. Mua ngay đi.
19: Nước súc miệng Valentine,
17: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
20: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
21: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
22: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
20: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
21: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
20: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Câu chuyện quốc tế.
24: Câu chuyện quốc tế.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian tương đối lắng dịu thì tuần qua lại chứng kiến vòng xoáy căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran khi hai bên nối lại các đợt tập kích lẫn nhau. Trong khi Mỹ nhắm vào các hệ thống phòng không, radar, tài sản hàng hải và năng lực rải thủy lôi của Iran, thì Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở của Mỹ tại Bahrain, Jordani, Kuwait và Iraq. Đáng lo ngại hơn, eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu trước chiến tranh, tiếp tục trở thành một điểm nóng trong tính toán của cả hai bên.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2 tháng 9 tuyên bố quân đội nước này đã phá hủy các hệ thống radar, tên lửa và năng lực rải thủy lôi của Iran quanh eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo có thể tiếp tục tấn công bất cứ lúc nào. Ngoài các mục tiêu quân sự, lực lượng Mỹ còn được cho là đã tấn công và phá hủy hai tàu chở dầu của Iran trên vịnh Ba Tư. Đây được coi là lần đầu tiên quân đội Mỹ tấn công tàu dầu của Iran để đáp trả việc Tehran tập kích tàu hàng tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thông tin chưa được quân đội Mỹ cũng như giới chức Iran xác nhận. Truyền thông Mỹ dẫn lời Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth cho biết Mỹ đã gia hạn hoạt động triển khai quân sự tại Trung Đông đến năm 2027. Khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ cùng 19 tàu chiến, các đơn vị phòng không và phi đội chiến đấu cơ sẽ tiếp tục hiện diện trong khu vực. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ James David Van ngày 3 tháng 9 khẳng định sẽ không nối lại đàm phán với Iran nếu quốc gia này chưa chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu vận tải thương mại. Về phần mình, Iran cũng lập tức đáp trả. Quân đội Kuwait ngày 3 tháng 9 thông báo đánh chặn tên lửa và UAV từ Iran. Cùng ngày, phía Iran xác nhận nhắm vào các căn cứ Mỹ tại Kuwait, Jordani, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và Iraq. Trước những diễn biến mới, Liên Hợp Quốc cảnh báo giao tranh có thể gây hậu quả tàn khốc cho khu vực. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ ngay lập tức có động thái tương xứng nếu Mỹ trở lại thỏa thuận đạt được hồi tháng 6 nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước. Giống như giai đoạn đầu bùng phát sau xung đột, eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm trong các tính toán của Mỹ và Iran. Tuy nhiên, hai bên đang đưa ra những thông tin không thống nhất về hoạt động hàng hải qua eo biển này. Theo Phó Tổng thống Mỹ, khoảng 15 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong ngày 2 tháng 9. Dấu hiệu cho thấy hoạt động vận tải năng lượng qua tuyến đường này đang phục hồi sau thời gian bị gián đoạn nghiêm trọng bởi xung đột.
3: Iran vẫn đang hành động theo cách của họ. Tôi cho rằng năng lực của họ đang suy giảm từng ngày. Tôi nghĩ họ cũng đã nhận ra rằng khả năng kiểm soát eo biển Hormuz trên thực tế đã không còn, và đây đang ngày càng trở thành một công cụ mất giá trị.
2: Tổng thống Donald Trump cũng đăng tải trên mạng xã hội Truth Social một biểu đồ về lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz và cho rằng dòng chảy dầu đang quay trở lại gần mức bình thường. Nhưng theo thông tin từ phía Iran, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz liên tục suy giảm. Bên cạnh đó, Iran còn thông báo đã giải thêm thủy lôi xuống eo biển Hormuz, tập trung vào các luồng lưu thông gần bờ biển Oman mà Tehran cho là bất hợp pháp.
5: Câu chuyện quốc tế, cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc đối đầu Mỹ-Iran hiện nay diễn ra sau hơn 6 tháng chiến tranh, nhưng chưa bên nào đạt được mục tiêu chiến lược một cách trọn vẹn. Để phân tích rõ hơn,

0: này chủ yếu là lặp lại cái chiến thuật ăn miếng trả miếng, không kích bằng máy bay, tên lửa và máy bay không người lái UAV, giống như cái cuộc xung đột cuối tháng 2 vừa qua. Nhưng đã có cái cách tiếp cận mới, trọng tâm chuyển sang bảo vệ hoặc phong tỏa eo biển Hormuz thay vì cái cuộc chiến tổng lực. Giống như trước đây, cả Mỹ và Iran đều đưa ra các tuyên bố hết sức mạnh mẽ. Tổng thống Donald Trump vẫn đưa ra tối hậu thư cứng rắn, tuyên bố Mỹ sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào và ác liệt hơn rất nhiều nếu Iran tiếp tục tấn công các tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Và phía Iran thì cũng đáp trả bằng những lời đe dọa tương xứng, hứa là sẽ cho Washington những cái bài học khó quên. Sự khác biệt chính của chiến dịch hiện nay ấy, là trong cái cuộc chiến tháng 2, Mỹ và Israel đã sử dụng một cái sức mạnh quân sự khổng lồ tấn công ào ạt vào lãnh thổ Iran. Thì cái cuộc tấn công hiện nay của Mỹ chỉ tập trung vào bờ biển phía nam của Iran và eo biển Hormuz thôi. Cách tiếp cận mới của Mỹ là kết hợp giữa cuộc tấn công quân sự với một chiến dịch trừng phạt chưa từng có mang tên Operation Economic Aukus, nhằm cắt đứt mọi động mạch kinh tế của Iran. Trong khi đó thì Iran cũng sử dụng chiến thuật mới. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia thì tuyên bố là Tehran sẽ sử dụng chiến lược mới trong cái cuộc chiến. Theo đó thì Iran không chỉ đánh vào các căn cứ quân sự của Mỹ, mà còn tấn công các tàu chở dầu của các nước vùng vịnh mà ủng hộ các lệnh trừng phạt của Mỹ, đe dọa ngừng hoàn toàn xuất khẩu dầu từ khu vực.
1: Với các đợt tấn công được đánh giá là có cường độ mạnh nhất kể từ khi kết thúc thỏa thuận ngừng bắn, thì dư luận rất là lo ngại về khả năng bùng phát một cái cuộc chiến mới trên khắp Trung Đông. Vậy ông đánh giá như thế nào về nguy cơ này ạ?
0: Không loại trừ nguy cơ cuộc chiến tranh lan rộng ra toàn bộ khu vực Trung Đông, nhưng quy mô một cuộc chiến tổng lực theo tôi là rất khó có khả năng xảy ra do những cái rào cản và tính toán chiến lược của Mỹ và Iran. Thứ nhất ấy, là kinh nghiệm cho thấy cuộc khủng hoảng Mỹ-Iran không thể giải quyết được bằng quân sự. Thứ hai là Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước một cái áp lực nội bộ hết sức to lớn khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần vào đầu tháng 11 tới. Theo kết quả thăm dò dư luận gần đây tại Mỹ, thì xếp hạng của ông Donald Trump đã xuống tới mức thấp nhất kể từ trước tới nay. Mặt khác, thì kho vũ khí của Mỹ đang cạn kiệt. Một cuộc chiến tổng lực mới không thể đem lại chiến thắng cho Washington. Thứ ba là nền kinh tế Iran cũng suy sụp sau nhiều tháng xung đột, đối đầu với một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại siêu cường Mỹ và Israel vượt trội về vũ khí là hoàn toàn không có lợi đối với Tehran. Cuối cùng là các nước, kể cả đồng minh của Mỹ, cũng không ủng hộ cuộc chiến của Mỹ chống Iran. Đặc biệt họ lo ngại nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu qua eo biển Hormuz sẽ bị cắt đứt, dẫn đến tăng giá dầu trên toàn cầu. Trong tình hình như vậy thì các bên sẽ kiềm chế. Một cuộc xung đột sẽ ở mức như hiện nay thôi. Còn cuộc chiến quy mô lớn như tháng 2 vừa qua ở Trung Đông thì rất khó có thể xảy ra.
1: Với những diễn biến hiện tại thì theo ông, liệu có còn cơ hội cho một giải pháp ngoại giao nhằm tìm lối thoát cho cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran ạ?
0: Khả năng giải quyết cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn là một trong những chủ đề khó khăn và gây tranh cãi nhất trong chính trị quốc tế. Hiện nay thì vẫn có hai luồng ý kiến. Nhiều nhà phân tích chính trị cho rằng là cánh cửa ngoại giao trong cuộc chiến Mỹ, Israel, Iran đang hẹp dần do quan điểm các bên vẫn còn quá xa nhau. Nhiều giải pháp đạt được trong quá khứ như là thỏa thuận hạt nhân JCPOA ký giữa Iran với các nước P5+1 năm 2015 và biên bản ghi nhớ Islamabad ký giữa Iran và Mỹ ngày 17 tháng 6 vừa qua là những cái thỏa thuận quan trọng nhất, hợp lý nhất nhưng đã không được tuân thủ hoặc bị phá vỡ, đã tạo ra một cái tình huống mất niềm tin vào các cái cam kết của nhau. Nói như vậy không có nghĩa là giải pháp ngoại giao bị loại bỏ hoàn toàn. Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Iran Pezeshkian vẫn tuyên bố là sẵn sàng trở lại bàn đàm phán với những điều kiện nhất định. Các nước trung gian hòa giải gồm có Qatar, Oman và Pakistan hiện nay thì vẫn tiếp tục giữ liên lạc

0: với Mỹ và Iran để ngăn chặn leo thang và đưa hai bên trở lại bàn đàm phán.
1: Cảm ơn Đại sứ Nguyễn Quang Khai về những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến mới nhất cho thấy cuộc đối đầu Mỹ-Iran đang đứng trước một ngưỡng leo thang đáng lo ngại. Sau 6 tháng chiến tranh, những tổn thất ngày càng lớn mà cả Mỹ và Iran phải gánh chịu cũng cho thấy giới hạn của giải pháp quân sự. Iran vẫn tuyên bố sẵn sàng đáp trả, trong khi Mỹ tiếp tục đe dọa những đợt tấn công mạnh hơn. Trong bối cảnh đó, cánh cửa ngoại giao dù đang rất hẹp vẫn là lựa chọn cần được duy trì. Chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, mở ra giai đoạn mới trong việc củng cố gắn kết cộng đồng với quê hương, gìn giữ bản sắc dân tộc và phát huy nguồn lực kiều bào. Từ thực tế tại Phần Lan và Đức, các kiều bào cho rằng tiếng Việt, văn hóa và tình yêu quê hương là những sợi dây quan trọng kết nối các thế hệ với cội nguồn. Cùng với việc duy trì lớp học tiếng Việt, hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống, cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng mong muốn tăng cường ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong dạy và học tiếng Việt. Đáng chú ý, nguồn lực kiều bào ngày càng được thể hiện rõ qua tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, đổi mới sáng tạo và mạng lưới kết nối quốc tế. Nghị quyết đặt mục tiêu phát huy hiệu quả những nguồn lực này, tạo điều kiện để tri thức, doanh nhân, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển đất nước. Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước xác định doanh nghiệp nhà nước là động lực vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược, giữ vai trò tiên phong, kiến tạo và dẫn dắt phát triển. Chính phủ đã ban hành chương trình hành động triển khai nghị quyết, tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao quản trị, chuyển đổi số, quản trị rủi ro, minh bạch thông tin và hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Theo Bộ Tài chính, trọng tâm thời gian tới là cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo hướng thực chất, đổi mới quản trị, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và làm chủ công nghệ lõi. Doanh nghiệp nhà nước cũng phải xử lý dứt điểm các dự án yếu kém, thua lỗ kéo dài, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp nhà nước được kỳ vọng không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn phải nâng cao hiệu quả, dẫn dắt đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược, đồng thời tạo không gian để khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Thực hiện định hướng phát triển mới theo tinh thần Nghị quyết 20 của Trung ương, Hải Phòng đang đẩy mạnh xây dựng thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống, trở thành trung tâm kinh tế biển, logistics và đổi mới sáng tạo của khu vực. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Hải Phòng có quy mô kinh tế gần 30 tỷ đô la, đứng thứ 3 cả nước, duy trì 11 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số. 8 tháng của năm nay, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 146.682 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu khoảng 42,2 tỷ đô la. Vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng gần 3 tỷ rưỡi đô la. Thành phố xác định thể chế, hạ tầng và đổi mới sáng tạo là những đột phá chiến lược. Hải Phòng đang mở rộng không gian đô thị về phía biển, phát triển cảng biển, logistics, công nghiệp xanh, năng lượng sạch, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, 5G, Internet vạn vật và công nghệ số. Mục tiêu đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, trung tâm kinh tế biển, logistics và năng lượng sạch hàng đầu của cả nước, đóng vai trò một cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia. Thực hiện nghị quyết 70 của Trung ương, nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai đang chuyển từ tuyên truyền tiết kiệm điện sang coi đây là một giải pháp quản trị gắn với hiệu quả sản xuất và mục tiêu phát triển xanh. Các doanh nghiệp tăng sử dụng thiết bị hiệu suất cao như đèn LED, năng lượng mặt trời, đồng thời chủ động điều chỉnh thời gian vận hành dây chuyền, thiết bị tiêu thụ nhiều điện để giảm phụ tải vào giờ cao điểm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Karin Việt Nam đặt mục tiêu tiết kiệm giảm từ 5 đến 10% điện năng trên mỗi tấn sản phẩm. Dự kiến đến cuối năm nay, hệ thống điện mặt trời đạt khoảng 13.600 MWh mỗi năm, giúp giảm hơn 12.000 tấn CO2. Theo Công ty Điện lực Đồng Nai, hơn 5.000 khách hàng đã ký cam kết tiết kiệm điện và hơn 1.400 khách hàng lớn tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải. Những giải pháp này vừa giúp doanh nghiệp giảm chi phí, vừa góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện. Tại Cần Thơ, tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được cụ thể hóa từ những việc thiết thực giúp người dân thuận tiện hơn khi làm thủ tục hành chính. Doanh nghiệp mở rộng ứng dụng công nghệ và chính quyền đổi mới phương thức phục vụ. Tại phường Ô Môn, người dân có thể thực hiện theo dõi tiến độ giải quyết nhiều thủ tục trên môi trường số thông qua VNEID. Tuy nhiên, với người cao tuổi, việc tiếp cận dịch vụ số vẫn còn nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương đang tăng cường hướng dẫn trực tiếp, đồng thời đẩy mạnh số hóa hồ sơ, xây dựng kho dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Phường Ô Môn đã thành lập 19 tổ công nghệ số cộng đồng với 124 thành viên, tổ chức 186 buổi tuyên truyền, hướng dẫn, thu hút hơn 3.600 lượt người tham gia. Ông Châu Việt Tha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Ô Môn cho biết.
3: Nghị quyết 57 thì chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân cảm nhận được sự thuận lợi, thuận tiện, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và chính quyền phục vụ tốt hơn là cho người dân và doanh nghiệp. Chính vì vậy mà Đảng ủy phường Ô Môn là xác định đây là cái nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị phải làm thường xuyên, lâu dài, rồi thực chất, hiệu quả và đặc biệt là không được làm hình thức.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Khởi nghiệp.
6: Khởi nghiệp. Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, với nghị quyết 86 ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ, lần đầu tiên Việt Nam có chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Mục tiêu của chiến lược là hình thành và lan tỏa sâu rộng làn sóng khởi nghiệp sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong toàn xã hội. Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường năng lực tự chủ quốc gia, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Vấn đề cấp thiết đang được đặt ra là làm thế nào để các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước sớm đi vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển cao trong những năm tới. Chương trình khởi nghiệp hôm nay với chủ đề Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, sẽ gợi mở những giải pháp để phát triển hệ sinh thái, đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội. Tham gia chương trình, xin giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Trường Đại học Thương mại.
7: Xin kính chào quý thính giả.
6: Và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Fumitech.
8: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên sóng VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, nghị quyết 86 của Chính phủ thì được ban hành vào thời điểm này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của đất nước hiện nay?
7: Vâng, kính thưa quý vị, nghị quyết số 86 được ban hành ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ không đơn thuần là một văn bản về hỗ trợ khởi nghiệp, mà đó là một sự chuyển đổi tư duy phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới với rất nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Có thể kể đến đó là, thứ nhất, đây là một nghị quyết thể hiện rất rõ sự chuyển đổi tư duy quản lý doanh nghiệp sang tư duy kiến tạo quốc gia khởi nghiệp. Lần đầu tiên Chính phủ đã ban hành một chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo với tầm nhìn đến năm 2045. Điều này cho thấy khởi nghiệp không còn được coi là hoạt động riêng của giới doanh nhân, mà đã trở thành một động lực phát triển quốc gia. Và đây là sự thay đổi rất lớn trong tư duy phát triển. Trước đây nhà nước chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, còn bây giờ thì nhà nước sẽ chủ động kiến tạo hệ sinh thái để mọi người dân đều hiểu và đều có thể khởi nghiệp sáng tạo. Cái ý nghĩa thứ hai đó là đây là một nghị quyết sẽ tạo nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam. Từ một nền kinh tế dựa trên phát triển, dựa vào lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên, rồi là mở rộng đầu tư đang dần bộc lộ giới hạn, chuyển sang một nền kinh tế dựa vào nguồn lực và dựa vào sức sáng tạo. Ở đó, tri thức, công nghệ và tài sản trí tuệ, đổi mới sáng tạo và khả năng cạnh tranh toàn cầu sẽ là động lực chính. Và một cái ý nghĩa cũng rất to lớn nữa, đó chính là nghị quyết đã mở rộng cơ hội phát triển cho toàn xã hội. Nghị quyết mang tính bao trùm, khởi nghiệp sáng tạo phải trở thành một năng lực xã hội phổ quát, chứ không phải là đặc quyền của một nhóm nhỏ. Và đối tượng thụ hưởng không chỉ là các start-up công nghệ ở các đô thị lớn, mà còn bao gồm cả học sinh, sinh viên, phụ nữ, nông dân, thanh niên, người cao tuổi và cả nhóm yếu thế. Chiến lược đã đưa ra yêu cầu đưa nội dung khởi nghiệp vào toàn bộ hệ thống giáo dục và phát triển không gian khởi nghiệp đến tận cấp xã. Và nghị quyết đã xác định khởi nghiệp sáng tạo là chiến lược quốc gia dài hạn, là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
6: Là một doanh nghiệp cũng là Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam, thì anh Hoàng Mạnh Trung cảm nhận như thế nào về những thay đổi về cơ chế chính sách trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo trong nghị quyết này?
8: Thưa anh Thành Trung, thưa quý vị thính giả, từ góc độ một doanh nhân trẻ và người trực tiếp điều hành doanh nghiệp công nghệ, tôi cho rằng nghị quyết 86 có ý nghĩa rất đặc biệt. Khởi nghiệp sáng tạo không còn chỉ là phong trào mà đã được đặt ở tầm chiến lược quốc gia. Và cũng như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn có nói, thì là đây ấy, là chúng ta đã thay đổi tư duy chính sách đang từ chuyển từ quản lý sang kiến tạo. Với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ấy, điều quan trọng nhất là có được môi trường đủ minh bạch, đủ an toàn để dám thử, dám sai, dám làm lại và đủ thuận lợi để lớn lên. Nên là tôi cho rằng nghị quyết 86 đã chạm đúng cái nhu cầu đó và tạo thêm cái niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những nhóm giải pháp mang tính đột phá, nghị quyết 86 của Chính phủ đang mang đến cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. Đây là bước ngoặt chính sách mang tính kiến tạo, có thể khơi dậy một làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ, qua đó góp phần nâng tầm vị thế quốc gia trong kỷ nguyên kinh tế số. Về vấn đề này thì mời quý thính giả cùng các khách mời theo dõi một phản ánh ngắn do nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam vừa thực hiện.
9: Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo hướng tới 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, 300 không gian đổi mới sáng tạo, vốn đầu tư mạo hiểm đạt 1,5 tỷ đô la. Đến năm 2045, trở thành nhóm 30 quốc gia hàng đầu về đổi mới sáng tạo, cứ 5.000 dân có một doanh nghiệp khởi nghiệp, vốn mạo hiểm đạt 10 tỷ đô la Mỹ và có ít nhất 100 doanh nghiệp được định giá từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên. Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc dưới tác động của trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn và chuyển đổi số, việc Việt Nam xây dựng một chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo có ý nghĩa như một kim chỉ nam để khai mở nội lực, tận dụng cơ hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên khởi nghiệp làm giàu chính đáng và hun đúc tinh thần cống hiến cho đất nước.
10: Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ khởi nghiệp, tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, chi phí thấp, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, dữ liệu, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thị trường và nguồn nhân lực. Kịp thời phát hiện xử lý các vướng mắc từ thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn để người trẻ yên tâm khởi nghiệp, đổi mới và phát triển.
9: Chiến lược lần này gắn kết chặt chẽ với các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ và nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Nếu như nghị quyết 68 đặt mục tiêu có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, thì chiến lược khởi nghiệp sáng tạo còn tham vọng hơn khi hướng tới 5 triệu chủ thể kinh doanh. Chiến lược cũng đặt khởi nghiệp sáng tạo vượt ra ngoài phạm vi kinh tế thuần túy. Đó là con đường để nâng tầm năng lực dân tộc trong kỷ nguyên mới, nơi giá trị được tạo ra không chỉ bằng tài nguyên mà bằng trí tuệ và khả năng giải quyết các vấn đề của xã hội. Ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS nhìn nhận.
11: Chính phủ chấp nhận rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Chính phủ ưu đãi rất nhiều về cơ chế chính sách, về thuế, về cái nguồn lực xã hội. Chính phủ mở cửa rất nhiều cho những cái cơ chế, ví dụ như cơ chế sandbox. Thế thì ở cái góc độ mà nhìn nhận về sự phát triển, tại sao Việt Nam chúng ta đã có một cái phong trào khởi nghiệp nó nhiều rồi. Tuy nhiên cái nghị quyết lần này thì nó không chỉ phản ánh dừng lại ở cái chuyện phong trào, mà đây nó là cái trách nhiệm, một cái sứ mệnh bắt buộc phải làm. Có như vậy thì sự phát triển xã hội nó mới mạnh mẽ được hơn.
6: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi ạ? Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn ạ.
7: Vâng, khi mà nghe cái phản ánh vừa rồi ấy, thì chúng tôi nhìn nhận thấy rằng là nghị quyết 86 không xuất hiện một cách độc lập, mà đây là một bước triển khai cụ thể hai trụ cột của Bộ Chính trị đã đưa ra, đó là nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, và nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Điều đó phản ánh một thông điệp chính sách rất là rõ ràng là Việt Nam đã lựa chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khu vực kinh tế tư nhân làm động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn phát triển mới. Và có thể nói rằng nếu nghị quyết 57 và 68 là định hướng chiến lược của Đảng, thì nghị quyết 86 chính là bản thiết kế hành động của Chính phủ. một bản thiết kế toàn diện, huy động được sức mạnh toàn dân với các chỉ tiêu cụ thể cho giai đoạn phát triển 2030-2045, thể hiện rõ khát vọng đưa Việt Nam trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
6: Vâng, anh Hoàng Minh Trung thấy là những mục tiêu mà nghị quyết 86 mà chính phủ đặt ra thì các doanh nhân trẻ sẽ đóng góp như thế nào để khơi dậy những cái tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trên toàn quốc ạ?
8: Tôi rất đồng tình với nội dung phản ánh vừa rồi. Theo tôi là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay không chỉ dừng lại ở câu chuyện một vài cá nhân đam mê công nghệ mà phải trở thành một cái động lực phát triển quốc gia. Người trẻ Việt Nam thì có khát vọng lớn, có khả năng tiếp cận với công nghệ nhanh, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực mới như AI, dữ liệu, tự động hóa hay chuyển đổi số. Nhưng những khát vọng đó ấy, để trở thành cái doanh nghiệp thật, sản phẩm thật, doanh thu thật thì theo tôi là vẫn cần về 3 yếu tố. Thứ nhất là về thị trường, thứ hai là vốn, thứ ba là niềm tin. Và tôi rất tâm đắc với tinh thần của chính phủ là chấp nhận cái rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Nếu mà cái rủi ro này được kiểm soát bằng cái cơ chế rõ ràng, doanh nghiệp trẻ sẽ tự tin hơn khi bước vào những cái lĩnh vực khó, lĩnh vực chuyên sâu và tạo ra những cái giá trị cao hơn.
6: Chiến lược quốc gia về đổi mới sáng tạo thì đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đạt được các mục tiêu. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, chính sách nào có thể là tạo chuyển biến nhanh và rõ nét nhất cho hệ sinh thái?
7: Trong 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp của Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đến năm 2030 tầm nhìn 2045 ban hành, kèm theo nghị quyết 86, nếu phải lựa chọn một chính sách có khả năng tạo ra chuyển biến nhanh và rõ nét nhất đối với hệ sinh thái thì tôi cho rằng đó chính là hoàn thiện thể chế và cơ chế thử nghiệm chính sách sandbox, chấp nhận rủi ro trong đổi mới sáng tạo. Bởi vì đây là chính sách có tính chất đòn bẩy hệ thống, đóng vai trò kích hoạt hiệu ứng lan tỏa đến tất cả các chủ thể trong hệ sinh thái. Vốn đầu tư mạo hiểm chỉ tìm được đến môi trường khi mà môi trường pháp lý đủ minh bạch và ổn định. Đào tạo khởi nghiệp cũng chỉ phát huy tác dụng khi người học có cơ hội thử nghiệm và thương mại hóa ý tưởng. Hạ tầng đổi mới sáng tạo sẽ khó phát huy hiệu quả nếu quy định hiện hành chưa cho phép những mô hình mới được vận hành. Và cơ chế thử nghiệm với chính sách được triển khai thực chất sẽ cho phép rút ngắn cái khoảng cách từ ý tưởng đến thị trường. Thay vì phải chờ sửa luật trong nhiều năm thì các cái mô hình mới có thể được thử nghiệm trong phạm vi thời gian và đối tượng xác định. Và có thể thu hút được vốn đầu tư bởi nhà đầu tư giảm được cái rủi ro về chính sách. Và cái tác động lan tỏa của cái chính sách này đến toàn bộ hệ sinh thái là thấy rất là rõ. Và do đó thì chính sách có hiệu ứng số nhân. Và nếu mà dùng một cái hình ảnh là ví cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo như là một cỗ máy ấy, thì có thể coi như vốn là nhiên liệu, nhân lực là động cơ, hạ tầng là khung xe, nhưng thể chế mới là chìa khóa khởi động. Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo, việc mạnh dạn cải cách thể chế, chấp nhận thử nghiệm có kiểm soát và bảo vệ những người dám đổi mới là chính sách có khả năng tạo ra thay đổi nhanh nhất, rõ nét nhất và bền vững nhất cho toàn bộ hệ sinh thái.
6: Vâng, dưới góc nhìn của một doanh nhân trẻ thì anh Hoàng Minh Trung nhìn nhận như nào?
8: Theo tôi là để cái chiến lược đi vào thực tiễn thì bản thân các startup không chỉ đứng ở cái vị trí là chờ hỗ trợ được. Startup là phải là cái chủ thể hành động, chủ động biến chính sách thành các sản phẩm mô hình kinh doanh và tạo ra giá trị cho xã hội. Thì trước hết startup cần phải bắt đầu từ những cái vấn đề có thật của thị trường. Cái công nghệ có giá trị mà giúp mà giảm chi phí, tăng năng suất, nâng cao cái chất lượng sản phẩm hoặc là giải quyết các cái nhu cầu cụ thể của khách hàng. Bên cạnh đó, startup cần chuẩn hóa cái quy trình ngay từ ban đầu. Mô hình kinh doanh rõ ràng, tài chính minh bạch, các cái phần về đảm bảo về sở hữu trí tuệ hoặc là các cái quy chuẩn, tiêu chuẩn về kỹ thuật. Đồng thời cũng phải biết liên kết với các trường đại học, các doanh nghiệp lớn, các quỹ đầu tư, các cơ quan quản lý. Thì khi startup mà hành động thực chất như vậy thì mục tiêu của chiến lược sẽ có cơ sở để trở thành cái kết quả thực tế.
6: Qua nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn cho biết là đâu là những rào cản cần gỡ bỏ khi mà các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo muốn gia nhập thị trường tại thời điểm này?
7: Vâng, kính thưa các quý vị và thưa anh Trung, trên thực tế thì đưa ra những cái lý thuyết về những cái rào cản thì nó nhiều lắm. Tuy nhiên thì cùng kết hợp giữa lý thuyết đó với cái quan sát được thực tiễn ấy, thì tôi cho rằng là cái rào cản lớn nhất hiện nay đối với doanh nghiệp khởi nghiệp không phải là thiếu ý tưởng, mà đó chính là chi phí gia nhập thị trường cao, nó là mức độ bất định của môi trường thể chế. Rào cản lớn nhất gắn với cái tư duy quản lý trước đây là không có quy định, tức là không được làm, khiến cho nhiều mô hình kinh doanh mới xuất hiện trước khi pháp luật kịp thời điều chỉnh ấy. Ví dụ như là các cái lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, hay là công nghệ tài chính, hay là công nghệ giáo dục, tài sản số, hay là dịch vụ xuyên biên giới, khiến cho rất nhiều doanh nghiệp thường gặp cái tình trạng là cơ quan này thì cho phép nhưng cơ quan khác thì lại không, hay là không biết xin giấy phép ở đâu, hay là phải áp dụng những cái quy định được thiết kế cho một mô hình kinh doanh truyền thống với vào mô hình kinh doanh mới, và cái hệ quả là cái chi phí tuân thủ cao hơn cả chi phí đổi mới. Rồi là rào cản về thủ tục gia nhập thị trường. Mặc dù thì là trong những năm qua các cái thủ tục về thành lập doanh nghiệp được cải thiện rất là nhiều, nhưng rõ ràng là các start-up vẫn phải đối mặt với hàng loạt thủ tục sau đăng ký, như là giấy phép chuyên ngành, rồi là các cái điều kiện kinh doanh, điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật, rồi các cái chứng nhận hợp chuẩn, rồi thủ tục công bố sản phẩm, thủ tục liên quan đến dữ liệu. Đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, các cái start-up có thể coi thời gian là một cái tài sản quý nhất. Và nếu như mà mất đến 6 đến 12 tháng để hoàn thành thủ tục, thì cơ hội thị trường cũng có thể đã biến mất rồi. Vâng. Ngoài ra thì các cái rào cản khác cũng có thể kể đến, như là rào cản về vốn trong giai đoạn đầu, rồi rào cản về thương mại hóa các cái tài sản trí tuệ, rồi rào cản trong tiếp cận thị trường công, rồi rào cản về dữ liệu hạ tầng dùng chung, rào cản về nguồn nhân lực chất lượng cao, và cả rào cản về văn hóa chấp nhận thất bại, cũng là những cái rào cản có thể gì ạ, khiến cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam gặp những cái khó khăn khi bước vào thị trường.
6: Như phó sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn vừa mới chia sẻ đấy, thì cũng khi mà doanh nghiệp mà muốn gia nhập thị trường thì cũng còn nhiều cái băn khoăn, sợ thất bại đấy, thì cũng là một cái rào cản của rất nhiều người, mà không những là của bản thân họ đâu mà những người xung quanh nữa. Họ nhìn một người mà thành lập doanh nghiệp mà đến lúc mà lại phải rút lui khỏi thị trường thì có vẻ gì đấy nó cũng chưa được đúng với cả cái nghĩa của người ta mới khởi nghiệp, đúng không ạ? Và một trong những cái giải pháp mà chiến lược quốc gia lần này đấy là thí điểm cơ chế bảo lãnh tín dụng và cho vay vốn đặc thù đối với dự án doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ, tài sản vô hình, tài sản trí tuệ, hợp đồng đặt hàng và các loại tài sản khác. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ạ, thưa anh Hoàng Mạnh Trung ạ?
8: Vâng, kính thưa anh Thành Trung, kính thưa quý vị thính giả. Thì với cá nhân tôi ấy, thì cũng là từ trải qua một doanh nghiệp mà khởi nghiệp mà đi lên. Thì theo tôi đây là một cơ chế rất quan trọng, vì vốn ấy là luôn là một trong những cái điểm nghẽn lớn nhất của doanh nghiệp mà khởi nghiệp sáng tạo. Vì nhiều doanh nghiệp mà khởi nghiệp sáng tạo có ý tưởng tốt, công nghệ tốt, thậm chí là có những cái hợp đồng với những khách hàng lớn, nhưng lại thiếu cái tài sản hữu hình để có thể vay vốn theo cái cách truyền thống. Và tài sản lớn nhất với của startup ấy nhiều khi không phải là từ đất đai, nhà xưởng, máy móc, công cụ, dụng cụ, mà nó có thể là phần mềm, là các cái bản quyền sáng chế, là dữ liệu, hoặc là một vài cái bí quyết về kỹ thuật, cũng như là cái đội ngũ. Nhưng mà nếu những cái tài sản này ấy, được nhìn nhận, được định giá và dùng làm cái cơ sở bảo lãnh tín dụng ấy, thì các startup sẽ có cơ hội tiếp cận vốn một cách công bằng hơn. Tất nhiên để làm được thì cần có cái hệ thống đánh giá về công nghệ, định giá tài sản trí tuệ, cơ chế chia sẻ rủi ro giữa nhà nước, ngân hàng, các quỹ đầu tư và với doanh nghiệp. Và nếu mà triển khai tốt ấy, thì chúng ta có thể biến tri thức sáng tạo thành cái nguồn lực tài chính thực sự.
6: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Khởi nghiệp với chủ đề Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, với sự tham gia bàn luận của các khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, trưởng phòng quản lý khoa học và đối ngoại, trường Đại học Thương mại và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, tổng giám đốc công ty cổ phần Fumitech, phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam. Với những nghị quyết của Đảng và Chính phủ, chúng ta hiện đã có chủ trương đúng và hướng đi rõ về chiến lược cụ thể đối với khởi nghiệp sáng tạo. Vấn đề hiện nay là khâu thực thi. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, trong bối cảnh mà nguồn lực còn hạn chế thì chúng ta nên tập trung vào các cái lĩnh vực nào nhất?
7: Với nguồn lực hữu hạn, Việt Nam thì không thể, chắc chắn là không thể chọn cái giải pháp là trải thảm đỏ cho tất cả các lĩnh vực công nghệ, mà phải lựa chọn những lĩnh vực có khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh và có hiệu ứng lan tỏa rộng nhất đối với nền kinh tế.
6: Yeah.
7: Và tôi cho rằng là cái mô hình chiến lược ấy có tên gọi là tập trung và khác biệt.
6: Yeah.
7: Chính là một cái mô hình lựa chọn. Và với cái mô hình này thì các cái thành phần của nó sẽ gồm những cái gì? Theo quan điểm của tôi thì trước hết đó là gắn với các cái lĩnh vực như lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
6: Yeah.
7: Thì nên tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ứng dụng.
6: Yeah.
7: Có thể không trở thành người phát minh ra AI, nhưng hoàn toàn có thể trở thành quốc gia ứng dụng AI hiệu quả.
6: Yeah.
7: Ứng dụng AI trong hành chính công, AI trong giáo dục, AI trong y tế, AI trong nông nghiệp thông minh, rồi trong hỗ trợ các cái doanh nghiệp phục vụ hoạt động thương mại điện tử. Với cái hình thức đó thì cái chi phí đầu tư sẽ thấp hơn, và nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Việt Nam thì khá dồi dào, tạo hiệu quả, năng suất nhanh và dễ thương mại hóa. Cái thành tố thứ hai đấy, đó là lĩnh vực công nghệ số để phục vụ khu vực công. Đây là lĩnh vực bao gồm như là dữ liệu mở, định danh số, dịch vụ công số, trợ lý AI cho việc phục vụ công, rồi phân tích dữ liệu quản trị, nền tảng dùng chung và có thể tạo ra chuyển biến nhanh nhất. Vì nó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, giảm chi phí giao dịch và tạo thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ trong nước. Cái thành phần thứ ba đó chính là lĩnh vực năng lượng xanh và chuyển dịch năng lượng. Đây không chỉ là cơ hội kinh tế mà đây còn là yêu cầu cho phát triển bền vững. Việt Nam thì có lợi thế là về tự nhiên như là tiềm năng điện gió, tiềm năng về điện mặt trời, sinh khối, thị trường tiêu thụ lại tăng nhanh. Nên ưu tiên lưu trữ năng lượng, lưới điện thông minh, rồi công nghệ tiết kiệm năng lượng, tín chỉ carbon. Và cái việc này thì sẽ góp phần thực hiện được cái mục tiêu phát triển rác thải ròng bằng không và phục vụ FDI chất lượng cao, đảm bảo cho an ninh năng lượng. Cái thành tố thứ tư ấy, có thể nhắc đến đó chính là lĩnh vực bán dẫn. Tuy nhiên thì cần chọn đúng vị trí trong chuỗi giá trị. Việt Nam nên tập trung vào các cái khâu như là thiết kế vi mạch, kiểm thử và đóng gói chip, đào tạo kỹ sư bán dẫn, phát triển chip chuyên dụng để tham gia sâu vào hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vì những cái mắt xích này chi phí thấp hơn, có thể tận dụng được lực lượng kỹ sư hiện có và phù hợp với xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng. Và cái thành tố phần thứ năm đó chính là lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp, công nghệ cao. Nông nghiệp thì vẫn là lợi thế của Việt Nam, nhưng chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu sang xuất khẩu tri thức và ưu tiên những cái giống cây trồng vật nuôi mới, nông nghiệp chính xác, công nghệ bảo quản thu hoạch, chế biến sâu, công nghệ sinh học ứng dụng trong thực phẩm y dược. Tôi có biết một cái ví dụ rất gần đây khi mà tôi sinh hoạt trong Hội Nữ Trí Thức Việt Nam, thì các chị ở Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam có chia sẻ một cái thành tích rất là tuyệt vời. Đó là các công ty của Nhật đã đặt hàng viện Việt Nam sản xuất tinh bò lớn nhất với một cái năng lực cung ứng là 3 triệu tinh bò một năm để cho các cái công ty của Nhật. Và một cái con bò được nuôi ở trong một cái, được gắn một cái căn cước công dân riêng, một cái chỉ số riêng, và được nuôi ở trong một môi trường xanh sạch có diện tích là 50 mét vuông. Vâng, thì với cái giải pháp về lĩnh vực công nghệ sinh học này thì sẽ góp phần tác động trực tiếp đến hàng chục triệu lao động, gia tăng được giá trị xuất khẩu và gắn với an ninh lương thực. Và đấy chính là cái mô hình theo quan điểm của tôi là nó sẽ phù hợp với cái điều kiện và cái lợi thế của Việt Nam.
6: Vâng ạ. Như vậy là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bình Nhàn có gợi mở là những cái công nghệ chiến lược của chúng ta nên tập trung vào những cái mà chúng ta có thể tham gia sớm nhất vào cái chuỗi cung ứng, phải không ạ? Như là trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn hay là chuyển đổi năng lượng xanh, phải không ạ? Anh Hoàng Thành Trung ạ, anh có kỳ vọng gì vào các cơ chế thử nghiệm sandbox cho những mô hình mới như là AI, fintech hay là tài sản số ạ?
8: Dạ vâng. Thì cũng như cơ chế bảo lãnh tín dụng và vay vốn đặc thù ấy, thì bản thân tôi cũng như là cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp thì cũng rất kỳ vọng vào cái cơ chế sandbox. Với những cái mô hình mới như AI, fintech hay tài sản số ấy, thì nếu mà chúng ta cứ chờ những cái quy định đầy đủ rồi mới cho làm thì có thể chúng ta sẽ chậm so với thế giới. Nhưng còn chưa nói là khi những quy định ra ấy, có thể là chúng ta không dùng đến thì nó lại lãng phí các cái nguồn lực của quốc gia. Đấy, nhưng mà nếu cái mặt còn lại của vấn đề, nhưng nếu mà buông lỏng hoàn toàn ấy, thì lại là rủi ro cho xã hội. Sandbox là cái cách tiếp cận cân bằng giữa đổi mới và quản lý. Nên là theo tôi là Sandbox cần phải rõ ba cái điểm. Thứ nhất là chúng ta cần xác định rõ là cái phạm vi thử nghiệm. Doanh nghiệp được làm gì, trong thời gian bao lâu, với nhóm khách hàng nào và tiêu chí đánh giá ra sao. Thứ hai là về cái cơ chế bảo vệ người dùng về dữ liệu, quyền lợi và minh bạch về thông tin. Và cái thứ ba là sau thử nghiệm là phải có đầu ra chính sách là rõ ràng. Nên là nếu cái mô hình tốt, an toàn và tạo giá trị cho thị trường ấy, thì cần được mở rộng kịp thời. Đặc biệt là trong cái kỷ nguyên công nghệ, tốc độ chính sách cũng là một cái lợi thế cạnh tranh quốc gia.
6: Trong các nhóm giải pháp thì có hai trụ cột có thể tạo chuyển biến nhanh nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với các tổ chức khoa học công nghệ nhằm đưa tri thức ra thị trường và hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo. Khi tài sản trí tuệ được công nhận và có thể dùng làm tài sản đảm bảo, dòng vốn sẽ được khơi thông, tạo cú hích quan trọng để các startup bứt phá. Phát biểu tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên năm 2026, thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết:
12: việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp không phải là tổ chức thêm một vài cuộc thi, mà là tái cấu trúc lại triết lý giáo dục và đào tạo. Chúng ta cần chuyển từ tư duy quản lý giáo dục, quản lý đào tạo, hành chính sang quản trị sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhà trường phải là một nền tảng kết nối chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp, nhà nước. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp phải là những mắt xích trung tâm, là tầng chiến lược, nơi tri thức được tạo ra, thử nghiệm và thương mại hóa ngay trong lòng hệ thống.
6: Vâng, là người đang nghiên cứu và giảng dạy thì Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Nhàn hẳn là cũng có nhiều điều để chia sẻ về qua cái phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, phải không ạ?
7: Vâng, cảm ơn biên tập viên. Được làm một người làm việc ở trong ngành giáo dục thì tôi nhận thấy rằng phát biểu của Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã chạm đúng vào gốc rễ của vấn đề. Nếu chỉ tổ chức các cái cuộc thi khởi nghiệp thì chúng ta mới thay đổi phần ngọn. Còn điều thay đổi đó chính là cấu trúc lại triết lý giáo dục và đào tạo. Giáo dục không chỉ nhằm truyền thụ kiến thức hay đào tạo người đi tìm việc, mà phải hình thành ở người học cái năng lực sáng tạo, tinh thần dám thử nghiệm, khả năng giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị mới cho xã hội. Nói cách khác là mục tiêu của giáo dục phải chuyển từ đào tạo để thích ứng sang đào tạo để kiến tạo. Thứ hai là chúng ta cần phải chuyển tư duy quản lý giáo dục, quản lý đào tạo sang quản trị hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nếu trước đây trong nhà trường thành công được đo bằng số giờ giảng, số tín chỉ hay tỷ lệ tốt nghiệp, thì nay cần phải được đánh giá bằng tác động thực tiễn, như là có bao nhiêu ý tưởng được ươm tạo, bao nhiêu nghiên cứu được thương mại hóa, số người dám khởi nghiệp trong tương lai là người học của trường là bao nhiêu, hay là bao nhiêu doanh nghiệp được hình thành từ nhà trường. Nhà trường trở thành mắt xích trung tâm, kết nối giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp để tri thức không dừng lại ở giảng đường mà thực sự đi vào cuộc sống theo bước chân trưởng thành của người học. Và hơn hết, trong giai đoạn phát triển mới, một nền giáo dục thành công là ở đó nhà trường có sứ mệnh không chỉ truyền bá tri thức mà là kiến tạo tri thức, nuôi dưỡng khát vọng đổi mới sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, ươm tạo những ý tưởng lớn thành những giá trị hữu ích cho xã hội và đất nước.
6: Vâng, anh Hoàng Mạnh Trung thì cũng là một doanh nhân trẻ nhưng mà cũng khởi nghiệp được cũng hơn chục năm nay rồi. Và năm 2019 thì anh là doanh nhân trẻ tiêu biểu của khởi nghiệp quốc gia. Như vậy thì anh thấy là cái việc mà đào tạo trong nhà trường với lại cái việc đưa sản phẩm ra thương mại hóa ngoài thị trường đấy, thì hiện nay so với cái thời điểm của anh khởi nghiệp thì nó như thế nào?
8: Thưa quý vị khán giả, thì thực ra là thời điểm hiện tại thì đâu đó là giữa giáo dục đại học và với doanh nghiệp bên ngoài vẫn còn có cái khoảng cách. Đấy, tuy nhiên thời điểm hiện nay thì cũng đã là tốt hơn rất nhiều so với giai đoạn 10 năm, 15 năm trước. 15 năm trước thì chúng ta mới dừng ở đại học, các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng chưa có thực sự là có cái hướng đi nó rõ ràng. Mà mới có các cái cuộc thi về sinh viên, cuộc thi sinh viên, ý tưởng sinh viên thôi. Đấy. Đến bây giờ thì cái hệ sinh thái đã tốt hơn rồi. Tuy nhiên là theo tôi là hiện nay các trường đại học thì chúng ta vẫn phải cần có thêm các cái phòng thí nghiệm mở, các cái trung tâm đổi mới sáng tạo trong trường đại học, và cần có cái cơ chế để doanh nghiệp đặt hàng các cái đề tài nghiên cứu và cơ chế chia sẻ cái lợi ích rõ ràng khi thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Thì khi tri thức trong trường đại học đi ra được thị trường ấy khởi nghiệp sáng tạo mới có cái nền tảng sâu và bền vững.
13: Thực tế thì khi mà các doanh nhân trẻ đến với lại công ty của anh tuyển vào đấy thì anh có phải đào tạo lại không ạ?
8: Thường thì chúng tôi sẽ vẫn phải mất một cái thời gian để đào tạo lại, đặc biệt là trong cái khối về công nghệ, công nghiệp. Vâng. Thường là doanh nghiệp sẽ phải mất tối thiểu là 3 tháng.
13: Vâng.
8: Đấy, tuy nhiên là theo tôi ý, là chúng ta cần hình thành nên cái hợp tác mà giữa doanh nghiệp và nhà trường nó mật thiết hơn. Tạo một cái vùng đệm để các em sau này khi mà ra trường ấy là đã có thể sẵn sàng đi vào doanh nghiệp để làm việc ngay. Thì một số trường đại học về khối ở trên địa bàn Hà Nội, ví dụ như ngay trường Đại học Bách khoa Hà Nội là nơi mà Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã từng công tác với vai trò lãnh đạo của trường, thì trường Bách khoa Hà Nội đã thực hiện cái đào tạo là 180 tín chỉ, trong đó là sẽ có 6 tháng để sinh viên đi vào để thực tế tại doanh nghiệp. Đấy, hoặc là ngay cả cái hệ sinh thái về sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đấy thì cũng là cái cầu nối để cho các em có thể là tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp, với thị trường sớm hơn.
13: Vâng, đối với trường Đại học Thương mại thì hiện nay thì đang có cái mối liên hệ với cả doanh nghiệp như thế nào để các em ra trường có thể bắt nhịp được ngay với lại công việc ạ?
7: Vâng ạ, ở trường Đại học Thương mại của chúng tôi thì cái kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp và với cả các cái cơ quan, các cái tổ chức gắn với cái cộng đồng doanh nghiệp ấy cũng được thực hiện một cách rất là chặt chẽ và ngày càng phát triển. Nó thể hiện ở tất cả các cái khía cạnh, từ các cái khía cạnh không chỉ là trao học bổng đâu ạ, mà các cái khía cạnh như là tạo một cái môi trường để các em có thể đi thực tập, có những cái học phần gắn với cái việc tìm hiểu doanh nghiệp từ năm thứ nhất, năm thứ hai. Rồi trong cái quá trình học thì các cái doanh nghiệp cũng tham gia vào các cái chương trình về khởi nghiệp của sinh viên. Từ cái việc là truyền cảm hứng cho đến việc là đào tạo, cũng như là gì ạ, trở thành các cái mentor cho các cái sinh viên khi các bạn ấy bắt đầu trong cái giai đoạn hình thành ý tưởng để có thể viết ra được cái bản thảo của dự án. Và hiện nay thì Hà Nội BA cũng là một trong những cái tổ chức cộng đồng doanh nghiệp, cũng đang là một đối tác hỗ trợ và gọi là đồng hành cùng với trường Đại học Thương mại trong cái hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên trong tất cả các cái hoạt động. Và trong những cái năm qua thì các bạn ấy, sinh viên cũng đạt được những cái thành tích rất là cao trong các cái cuộc thi khởi nghiệp của quốc gia. Và đồng thời thì trong số đó thì cũng có khá nhiều các cái ý tưởng sinh viên trong cái lĩnh vực thương mại điện tử, rồi là ở trong lĩnh vực dịch vụ cũng như là thực hiện tài chính ngân hàng, là những cái thế mạnh của trường Đại học Thương mại đã được đưa vào thực tế ạ.
13: Hiện nay thì cả nước đã hình thành một số trung tâm khởi nghiệp sáng tạo điển hình như là tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng hay là Đà Nẵng. Để các trung tâm này phát huy hơn nữa cái vai trò của mình thì việc phân cấp, phân quyền cần được thực hiện ra sao để không bị chồng chéo và lãng phí nguồn lực, thưa Phó Giáo sư Nguyễn Thị Minh Nhàn?
7: Vâng, Việt Nam thì chúng ta thì có những cái là một cái nền kinh tế mở rất cao, bởi bằng chứng là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã vượt qua cả quy mô GDP, và do đó thì chúng ta cũng sẽ có cái khả năng tiếp cận cái thị trường toàn cầu rất là rộng lớn, nhưng cũng phải cạnh tranh với một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển hơn. Và trong cái điều kiện như vậy thì cái việc một cái chủ thể đủ nguồn lực đấy ạ, để tự tạo cho mình một cái hệ sinh thái hoàn chỉnh là nó sẽ rất là khó. Và vì vậy nên là liên kết giữa ba nhà với cái mô hình đó là nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp ấy, là chính sách kết nối và sẽ mang lại rất nhiều lợi thế cho các cái chủ thể trong nền kinh tế. Và ở đây thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp rõ ràng là với cái kết quả của liên kết ba nhà đó thì có thể tiếp cận được, biến tri thức thành của cải, liên kết hiệu quả hơn. Và các cái kết quả nghiên cứu sẽ không chỉ dừng lại ở những cái bài báo mà sẽ chuyển thành những cái sản phẩm dịch vụ và thậm chí thành các cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Hay là có thể huy động được cái nguồn lực tư nhân có quy mô lớn. Nguồn lực công thì luôn luôn có giới hạn, và trong khi đó thì doanh nghiệp, rồi quỹ đầu tư mạo hiểm, rồi nhà đầu tư, rồi doanh nhân thành đạt thì luôn luôn có thể trở thành những cái nguồn lực quan trọng của hệ sinh thái. Nên liên kết ba nhà thì sẽ giúp là giảm phụ thuộc vào ngân sách nhà nước và tạo được cái quỹ đồng đầu tư tăng tốc độ cho cái quá trình gọi vốn.
13: Vâng.
7: Rồi là cũng mở ra cánh cửa thị trường quốc tế. Bởi vì với một cái mạng lưới các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và sự hiện diện của các cái tập đoàn đa quốc gia, hiện nay thì các cái startup Việt Nam không chỉ có thị trường trong nước với hơn 100 triệu dân nữa, mà thông qua đó thì doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ được sinh ra theo định hướng toàn cầu và thay vì chỉ phát triển trong phạm vi nội địa. Và một cái điểm nữa là đào tạo nguồn nhân lực khởi nghiệp thế hệ mới. Trong cái liên kết này thì cũng sẽ tạo một cái lợi thế rất là vững, và đại học không chỉ còn là đào tạo người đi tìm việc mà sẽ đào tạo người tạo ra việc làm. Và trong đó thì sinh viên có cái dự án để thực hiện thực tập tại doanh nghiệp, rồi tham gia các cái nghiên cứu ứng dụng, còn doanh nghiệp thì tham gia vào xây dựng chương trình đào tạo. Vâng, đặt hàng, nhà trường, nhà nước thì khuyến khích học tập trải nghiệm thông qua các cái quỹ hỗ trợ học bổng và các cái chương trình đổi mới sáng tạo. Và một cái ý nghĩa cũng rất là lớn nữa là sẽ tạo dựng cái văn hóa đổi mới sáng tạo quốc gia. Vâng, liên kết ba nhà thì không chỉ dừng ở cơ chế hợp tác mà còn góp phần thay đổi tư duy xã hội và chuyển cái tư duy nghiên cứu để hoàn thành nhiệm vụ sang nghiên cứu để tạo ra giá trị. Và cái văn hóa đổi mới sáng tạo chính là sức mạnh mềm vô cùng quan trọng để có thể tạo ra một cái hình thái mạnh. Trước hết phải là một xã hội được coi trọng sáng tạo và khuyến khích dấn thân.
13: Vâng,
7: tuy nhiên thì thực tế trên thế giới thì hệ sinh thái thành công còn nhắc đến không phải chỉ là ba nhà và thậm chí là bốn nhà. Đó chính là thêm một nhà nữa là nhà đầu tư. Vâng, nếu như thiếu dòng vốn, chấp nhận rủi ro thì ý tưởng tốt vẫn khó có thể tìm đến thị trường. Và do đó Việt Nam nên phát triển theo mô hình là nhà nước kiến tạo thể chế, nhà trường tạo tri thức, doanh nghiệp dẫn dắt thị trường và nhà đầu tư tăng tốc cho đổi mới.
13: Từ thực tế quá trình khởi nghiệp của mình thì anh Hoàng Mạnh Trung cho biết là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thì cần sự hỗ trợ nào nhất để đưa được sản phẩm ra thị trường?
8: Từ trải nghiệm của cá nhân tôi khi xây dựng Fumitech ấy, thì tôi cho rằng cái hỗ trợ quan trọng nhất đối với startup ấy không chỉ là tiền mà là cơ hội được tiếp cận với thị trường. Một sản phẩm công nghệ muốn trưởng thành thì phải có cái môi trường thật, với khách hàng thật và cái yêu cầu thật. Nếu không có những khách hàng đầu tiên ấy, thì hoặc là cái nơi thử nghiệm đầu tiên thì startup rất khó để hoàn thiện sản phẩm. Vì vậy nhà nước và doanh nghiệp lớn có thể hỗ trợ rất hiệu quả thông qua cái cơ chế đặt hàng, mua sắm, đổi mới sáng tạo và cho phép thử nghiệm sản phẩm trong cái môi trường thực tế. Bên cạnh đó, startup là cũng cần các hỗ trợ về cái mặt tiêu chuẩn, chứng nhận sở hữu trí tuệ, tư vấn về pháp lý. Tôi cho rằng cái công thức hiệu quả là có thị trường thử nghiệm, có chuyên gia đồng hành, có vốn phù hợp và có cái khung pháp lý rõ ràng.
13: Vâng ạ. Câu hỏi cuối xin hỏi các vị khách mời, các vị có đề xuất giải pháp gì để chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn như chủ đề của chương trình hôm nay? Xin mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn.
7: Vâng ạ, thưa quý vị, quan điểm của tôi cho rằng là muốn rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn thì phải chuyển từ tư duy hỗ trợ khởi nghiệp sang tư duy quản trị hệ sinh thái khởi nghiệp, từ ban hành chính sách sang tạo ra kết quả có thể đo lường được, thiết lập cơ chế sandbox quốc gia cho khởi nghiệp sáng tạo. Đây là giải pháp tôi cho rằng là cần phải làm ngay. Chuyển từ xin cho sang cơ chế đặt hàng đổi mới sáng tạo. Đây là một cái giải pháp thay đổi mang tính chất cách mạng. Và xây dựng cơ chế một cửa quốc gia cho startup, trong đó tích hợp đăng ký doanh nghiệp, tư vấn pháp lý, thủ tục sở hữu trí tuệ, thông tin quỹ đầu tư, chương trình hỗ trợ, kết nối chuyên gia. Thì đây là một cái giải pháp sẽ có tác động giảm đáng kể chi phí gia nhập thị trường. Thúc đẩy mạnh mô hình đại học khởi nghiệp. Đây là nơi tạo ra doanh nghiệp công nghệ thế hệ mới. Và đề xuất này sẽ cho phép các trường đại học thành lập doanh nghiệp spin-off, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu và sử dụng tài sản trí tuệ để thương mại hóa, trích tỷ lệ lợi nhuận hợp tác cho các nhà khoa học. Và huy động nguồn lực tư nhân cho cơ chế đồng đầu tư. Ngân sách nhà nước chỉ nên đóng vai trò là vốn mồi. Và một cái giải pháp nữa rất đáng quan tâm, đó là giao trách nhiệm cụ thể cho các địa phương và đo lường kết quả bằng KPI. Vâng, bộ chỉ số phát triển hệ sinh thái địa phương, ví dụ như số startup mới, số vốn huy động, số bằng sáng chế thương mại hóa, số doanh nghiệp spin-off, số doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, rồi tỷ lệ sống sót sau 3 năm, có thể coi là những chỉ số được đưa vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương. Thì đấy là cái quan điểm của tôi khi đề cập đến một số các cái giải pháp để có thể rút ngắn và đưa chính sách đến với thực tiễn.
13: Vâng ạ, xin được lắng nghe những gợi mở của doanh nhân Hoàng Mạnh Trung.
8: Theo tôi ấy, thì tôi xin đề xuất giải pháp là chúng ta xoay quanh ba cái từ khóa. Thứ nhất là cụ thể hóa, thứ hai là chọn trọng tâm, và thứ ba ấy là doanh nghiệp được tham gia từ đầu. Đó là gì? Thứ nhất là chúng ta trước hết là cần cụ thể hóa cái chính sách thành cái chương trình hành động, có địa chỉ rõ ràng, thời hạn rõ ràng, người chịu trách nhiệm. Và doanh nghiệp cũng cần phải biết chính sách nào áp dụng ở đâu, thủ tục thế nào và sau bao lâu có kết quả. Thứ hai là chúng ta cái từ khóa là chọn trọng tâm ấy, là chúng ta nên chọn một số cái lĩnh vực ưu tiên để làm thật sâu thay vì dàn trải nguồn lực. Việt Nam có thể tập trung vào AI, dữ liệu, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng xanh, tức là chúng ta nên chọn là có trọng tâm. Và cái cuối cùng ấy là doanh nghiệp được tham gia ngay từ đầu vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Vì chính sách muốn sống được thì cũng vẫn phải đi từ thực tiễn thị trường. Và cuối cùng là cũng phải đo bằng các cái kết quả thực chất và số sản phẩm ra thị trường. Khi đó khởi nghiệp sáng tạo sẽ trở thành cái năng lực cạnh tranh mới của Việt Nam.
13: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của các vị khách mời, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà khoa học, có thể thấy chính phủ và các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến khởi nghiệp năng động nhất Đông Nam Á. Việt Nam đã trở thành thỏi nam châm thu hút vốn đầu tư khởi nghiệp từ Singapore, Nhật Bản và các quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu, biến nơi đây thành thị trường ngày càng hấp dẫn đối với các công ty khởi nghiệp sáng tạo đang tìm kiếm cơ hội thâm nhập và mở rộng. Nghị quyết 86 của Chính phủ được kỳ vọng sẽ khơi thông các nguồn lực, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực. Mặc dù vậy thì để rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, rất cần những hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Trường Đại học Thương mại, và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Fumitech, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
15: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
14: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
15: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
14: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá, mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
15: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
14: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
15: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
16: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
17: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
5: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
18: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại thành phố Huế, chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam Nhật Bản năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các cơ quan doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục tích cực trao đổi, đối thoại với các cơ quan doanh nghiệp Việt Nam để chia sẻ làm rõ các khó khăn, kiến nghị, thống nhất phương án xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng trong các hợp tác trên tinh thần cầu thị xây dựng thẳng thắn.
19: Chúng tôi cũng cam kết là sẽ đi đến cùng trong việc giải quyết những cái kiến nghị xác đáng, nhưng đồng thời cũng qua gặp gỡ chúng ta sẽ có cơ chế để trao đổi thông tin để cho các bên hiểu rõ cái chính sách của chính phủ, các cái quy định của các bộ ngành. Chính phủ cam kết đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam để tiếp tục mở rộng các cái hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi cho rằng điều này cũng phù hợp với xu thế quan hệ hai nước chúng ta đang hết sức tốt đẹp, tin cậy chính trị rất cao. Cho nên đi kèm với việc đó chắc chắn là phải thúc đẩy các cái hoạt động thương mại và đầu tư.
18: Tại buổi làm việc với đoàn đại biểu các địa phương của Nhật Bản, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các địa phương của Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy, bao gồm tiếp tục cập nhật các văn bản hợp tác ký kết, phù hợp với mô hình tổ chức mới của các địa phương Việt Nam, cụ thể hóa và chú trọng các hoạt động triển khai thực chất, mang lại lợi ích cho cả hai nước. Tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn nhằm thúc đẩy gắn bó giữa các địa phương và hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, nông nghiệp, công nghệ cao, tích cực giới thiệu, vận động các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường và mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực mới như phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc chiều nay theo giờ địa phương tại Seoul, Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc. Trao đổi với các thành viên của mạng lưới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn các thành viên luôn hướng về quê hương đất nước để xây dựng đất nước Việt Nam đến năm 2030 trở thành một nước có thu nhập trung bình cao, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và tới năm 2045 trở thành nước thu nhập cao, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước.
20: Tôi mong cái mạng lưới đổi mới sáng tạo chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành một cái cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúng tôi rất tin tưởng các bạn làm sao biến kiến thức của người ta thành kiến thức của mình, biến trí tuệ của người ta thành trí tuệ của mình. Cái thứ hai, tập trung chia sẻ, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển làm chủ, thương mại hóa công nghệ, từ đó đề xuất mô hình, cơ chế, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Cái thứ ba là chủ động phối hợp với các cơ quan trong nước để xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, những vấn đề cần tập trung giải quyết về nhu cầu nguồn lực cụ thể.
18: Sáng nay, đồng chủ trì diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Myanmar cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng mong muốn Ngài Tổng thống tiếp tục quan tâm chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc để các doanh nghiệp vững lòng vững bước tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh thành công tại Myanmar. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh cần phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, tiểu ban thương mại. Các bộ ngành hai nước tham mưu kịp thời hiệu quả cho chính phủ trong định hướng hợp tác cũng như xử lý những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp.
21: Về phía chính phủ Việt Nam, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung như sau. Thứ nhất, cần tăng cường hơn nữa tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nội tại nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ của mỗi nước. Thứ hai, cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên để cùng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sự hấp dẫn cao hơn trong thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Việt Nam sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nhất là chính sách ổn định.

0: Tháng 9 này, Bộ cũng phải hoàn thiện quy định về quản lý khai thác sử dụng học bạ số thay bản giấy trong tháng 9, xây dựng lộ trình số hóa định danh, làm sạch và ký số dữ liệu học bạ, văn bằng chứng chỉ tích hợp xác thực trên VNEID. Chính phủ yêu cầu hoàn thiện hồ sơ số của người học, liên thông dữ liệu giáo dục, y tế và dân cư trước ngày 31 tháng 10. Đồng thời hoàn thiện đề án sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa thống nhất bố trí gần 484 tỷ đồng để triển khai 7 dự án ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, hướng tới xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, lấy người dân làm trung tâm trong giai đoạn 2026-2030. Theo lộ trình, các dự án sẽ được triển khai ngay từ đầu tháng 9 này. Trong 7 dự án bệnh án điện tử có kinh phí lớn nhất. Ông Phạm Minh Hữu, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết.
1: Chúng tôi tổ chức khảo sát ở các trạm y tế và các hệ thống công nghệ thông tin, các trang thiết bị và các đường truyền để biết được hồ sơ sức khỏe của người dân. Thứ hai là 12 hệ thống dữ liệu quản lý dân cư. Chúng tôi phải cố gắng làm trong vòng, theo chỉ đạo tới là có hạch 90 ngày, phải làm xong cái vấn đề này để đảm bảo chung cái nguồn dữ liệu về y tế đối với tỉnh Đắk Lắk.
0: Từ ngày mai mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 10 tháng 9, công ty cổ phần vận tải đường sắt giảm từ 15 đến 40% giá vé trên một số đoàn tàu SE và hành trình qua khu vực miền Trung. Trong đó, vé giường nằm được giảm thêm đến 40%. Đáng chú ý, hành khách mua vé khứ hồi còn được giảm 20 đến 30% giá vé lượt về tùy thời điểm mua trước ngày tàu chạy. Chính sách giảm giá vé khứ hồi được áp dụng trong giai đoạn từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày 19 tháng 11 và từ 25 tháng 11 đến ngày 30 tháng 12. Hành khách có thể mua vé tại các nhà ga, điểm bán vé hoặc trực tuyến trên website của ngành đường sắt. Hà Nội bắt đầu tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư là 20 ngày, kể từ ngày mai mùng 7 tháng 9. Phạm vi lấy ý kiến của 16 phường xã nằm trong ranh giới lập quy hoạch và 8 phường xã thuộc vùng ảnh hưởng. Hồ sơ quy hoạch và lấy phiếu ý kiến được niêm yết trưng bày tại trụ sở Ủy ban Nhân dân các điểm sinh hoạt cộng đồng, đồng thời đăng tải trên các trang thông tin điện tử của thành phố, Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và hệ thống thông tin của địa phương. Thành phố cũng tổ chức các hội nghị trực tuyến để tiếp nhận tổng hợp và trả lời ý kiến nhân dân, dự kiến vào các ngày 11, 17 và 25 tháng 9. Cùng thời gian này, Hà Nội cũng lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu trung tâm chính trị Ba Đình và quy hoạch phân khu đô thị H1, 1B, khu vực Hồ Gươm và phụ cận trong 20 ngày kể từ ngày 7 tháng 9. Chuyển sang phần tin thế giới, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố đã nổ súng tấn công và ngăn một tàu quân sự không người lái của quân đội Mỹ định tiến vào eo biển Hormuz. Đây là lần thứ hai chỉ trong ít giờ Iran tuyên bố tập kích tàu chiến Mỹ, phản ánh mức độ đối đầu nguy hiểm giữa hai bên tại vùng biển khu vực. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Trong tuyên bố mới nhất, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran không cho biết thiệt hại đã gây ra cho tàu không người lái của Mỹ. Vũ khí sử dụng trong đòn tấn công cũng không được đề cập. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng sớm nay thông báo đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công một tàu sân bay và một tàu khu trục của Mỹ trong vùng biển khu vực. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đòn tập kích nhằm đáp trả việc lực lượng Mỹ phá hủy ba tàu chở dầu của Iran chiều 5 tháng 9. Về phản ứng của Iran với chiến dịch phong tỏa hải quân của Mỹ, người phát ngôn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, chuẩn tướng Hossein Mohibi hôm nay tuyên bố rằng thiệt hại do biện pháp phong tỏa của Mỹ gây ra cho chính nền kinh tế Hoa Kỳ còn nghiêm trọng hơn so với tác động đối với nền kinh tế Iran. Cũng trong tuyên bố, người phát ngôn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran một lần nữa khẳng định Tehran không bao giờ đầu hàng trước sức ép và trừng phạt của Washington. Truyền thông và giới phân tích khu vực cảnh báo rủi ro leo thang đối đầu quân sự Mỹ-Iran đang ở ngưỡng nguy hiểm. Bất kỳ tính toán sai lầm nào của một trong hai bên cũng có thể dẫn tới những bước leo thang vượt kiểm soát và gây hậu quả nặng nề cho cả hai bên cũng như toàn khu vực.
0: Chính phủ Peru vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày tại 5 nhà tù an ninh cao, nơi giam giữ gần một nửa số phạm nhân liên quan đến các tổ chức tội phạm. Trong thời gian khẩn cấp, Cảnh sát Quốc gia Peru sẽ duy trì trật tự với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang. Biện pháp này cũng áp dụng đối với khu vực bán kính 200 mét quanh các nhà tù. Lực lượng an ninh được tăng cường kiểm soát đi ra vào, giám sát trên không và hoạt động tình báo nhằm ngăn chặn nguy cơ vượt ngục và các hoạt động tội phạm. Ngân hàng Trung ương Canada vừa công bố mẫu tờ 20 đô la mới được tích hợp nhiều tính năng bảo mật và các yếu tố thể hiện văn hóa chủ quyền của người dân bản địa Canada. Tờ tiền dự kiến được đưa vào lưu hành đầu năm 2027. Tờ tiền mới có giải bảo mật màu tím lần đầu tiên xuất hiện tại Canada với hình ảnh hiệu ứng 3 chiều cùng các chi tiết xúc giác giúp nhận diện tiền thật. Ngân hàng Trung ương Canada cho biết việc nâng cấp từ 20 đô la, mệnh giá được sử dụng

0: phổ biến nhất nhằm tăng khả năng chống tiền giả và củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống tiền tệ. Núi lửa Anak Krakatau hôm nay tiếp tục hoạt động khiến 4 sân bay tạm thời đóng cửa. Bộ Y tế, Tổng cục Vận tải Biển và Cơ quan Kiểm soát Thảm họa Thiên tai Quốc gia Indonesia đã đưa ra các cảnh báo đặc biệt để đảm bảo an toàn cho người dân. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia thông tin.
1: Anak Krakatau nằm ở eo biển Sunda giữa hai đảo Java và Sumatra cách Jakarta khoảng gần 200 km. Tổng cục Vận tải Biển thuộc Bộ Giao thông Vận tải Indonesia đã yêu cầu tất cả các tàu duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu 3 km tính từ miệng núi lửa. Lệnh cấm này được đưa ra như một biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn hàng hải tại vùng eo biển Sunda. Ngoài ra, tất cả các tàu thuyền đi qua vùng eo biển Sunda được khuyến cáo cần nâng cao cảnh giác trước các hoạt động của núi lửa, bao gồm các đợt phun trào cho bụi núi lửa và những nguy cơ gây gián đoạn an toàn hàng hải. Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia Suhartoyo trong cuộc họp báo trực tuyến hôm nay cho biết đang triển khai nhiều biện pháp ứng phó như các hoạt động điều chỉnh thời tiết.
2: Có hai kỹ thuật điều chỉnh thời tiết. Kỹ thuật đầu tiên là tạo mưa nhân tạo. Nếu có đủ lượng mưa, lớp tro bụi núi lửa bao phủ khu vực từ hôm qua sẽ nhanh chóng bị rửa trôi. Nếu không có mây mưa hình thành trên khu vực Jakarta, Banten và Lampung, đơn vị sẽ phối hợp với cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý sử dụng phương pháp phun sương nước để làm tan các hạt tro bụi núi lửa nguy hiểm.
0: Khoảng 45 triệu người Brazil từ 16 tuổi trở lên, tương đương 32% số người sử dụng Internet, cho biết là từng bị kẻ xấu tìm cách lừa đảo bằng dữ liệu cá nhân, trong đó 20% thực sự trở thành nạn nhân. Ứng dụng nhắn tin là phương pháp tiếp cận phổ biến nhất với 84%, tiếp đến là cuộc gọi điện thoại và website ứng dụng giả mạo. Hậu quả 58% nạn nhân bị ảnh hưởng tâm lý, 48% mất tiền và 43% mất quyền truy cập tài khoản. Nghiên cứu cũng cảnh báo nguy cơ lộ dữ liệu khi người dùng chia sẻ thông tin cá nhân với các công cụ AI tạo sinh. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính của chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Hai, mùng 7 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, thúc đẩy phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tiếng nói Việt Nam từ mùa thu lịch sử đến mùa thu kỷ nguyên mới. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, sức ép tại các trường công và cuộc tái định hình nền giáo dục Mỹ. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, phát triển công nghiệp hàng hải gắn với khai thác cảng, giảm chi phí logistics, triển khai nghị quyết 20. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri sửa đổi luật nhà ở 2023, bổ sung khái niệm chung cư có thời hạn. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, tiếng nói Việt Nam, niềm tin, niềm yêu trong lòng đồng bào dân tộc thiểu số. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, công an chính quy về xã, chuyển biến tích cực từ cơ sở. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, sức sống mới của những làng nghề trăm năm tuổi. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống. Đặc xá năm 2026, trao cơ hội làm lại cuộc đời. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, người bạn của quân và dân nơi đảo xa. 14 giờ 5 và 23 giờ 30, không gian văn học nghệ thuật, khám phá cuộc đời danh họa Nguyễn Sáng qua bộ phim tài liệu Hai bàn tay. 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, đối diện với bạo lực tinh thần cần lên tiếng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, thu hút nhân tài từ những bài toán lớn quốc gia. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ về an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, khúc ca dâng người, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau.
5: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
5: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
5: trên kênh Thời sự VV1
6: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
8: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ phát thường kỳ vào 23 giờ 15 phút đến 24 giờ Chủ nhật tuần 1 và tuần 3 của tháng. Các đồng chí và các bạn thân mến, trong suốt cuộc đời mình, Hồ Chủ tịch không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà còn để lại cho toàn đảng, toàn dân ta một di sản cao quý. Đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Trong con người Hồ Chí Minh có đầy đủ phẩm chất hội tụ của một lãnh tụ thiên tài, đồng thời người còn là hiện thân của một lãnh tụ kiểu mới của nhân dân. Vĩ đại mà không cao xa, thanh cao mà vô cùng giản dị, gần gũi, thân thiết và gắn bó với quần chúng. Hết lòng, hết sức chăm lo cho sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, mong muốn xây dựng một nước Việt Nam mạnh giàu, nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục mang tới những câu chuyện dung dị, sâu sắc về Bác. Trước khi đến với những câu chuyện này, Khánh Ngọc mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn nghe bài hát Miền Trung Nhớ Bác, sáng tác nhạc sĩ Thuận Yến qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, sinh thời, Bác Hồ thường xuyên giáo dục cán bộ đảng viên phải nêu cao tinh thần phục vụ, tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và chính bản thân người là tấm gương tiêu biểu. Mỗi việc làm, mỗi cử chỉ, lời nói của người đều được khắc ghi, trở thành nguồn động viên khích lệ mọi người nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi thử thách khó khăn để hướng tới một ngày mai tươi sáng, hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Câu chuyện hành trang giản dị mà các đồng chí và các bạn nghe sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta.
1: Đêm sinh hoạt, cách ăn mặc của Bác đã thành thói quen. Người luôn có ý thức trước những việc làm đó. Từ những năm tháng hoạt động cách mạng ở nước ngoài, lúc ở Thái Lan, khi về Trung Quốc, về nước thời kỳ bí mật ở Cao Bằng, hay khi làm chủ tịch nước. Những năm tháng đi kháng chiến, lúc về thăm nông dân gặt hái hay làm thượng khách ở nước ngoài, Bác luôn luôn với một tư thế giản dị, ung dung, tự tại, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh. Dù ở đâu, lúc nào, Bác cũng để lại ấn tượng tốt đẹp, một phong cách mẫu mực của một lãnh tụ. Hành trang Bác mang theo, tự nói lên một điều chân thực, làm chức càng cao, càng phải giản dị. Làm chủ tịch nước, Bác nhận lấy cho mình được cái quyền sống giản dị bằng mức sống bình thường của người dân. Các đồng chí được giao việc phục vụ Bác, tìm mọi cách lo cho Bác được chu tất về mọi mặt. Nhưng Bác luôn có cái lý của Bác. Thời kỳ chiến khu gian khổ, Bác bảo chưa cần thiết. Khi làm chủ tịch nước, Bác lại bảo dân còn nghèo. Nhớ thời kỳ về nước ở hang Cốc Bó, Bác thường vào các bản làng thăm đồng bào với bộ quần áo chàm, chân đi giày vải, trông như một ông ké thực thụ. Khi về thủ đô Hà Nội, đọc tuyên ngôn độc lập, các đồng chí trung ương may cho Bác bộ quần áo bằng vải kaki. Thời kỳ kháng chiến, Bác có thêm bộ quân phục màu xanh. Bác thường mặc lúc hành quân, đi lẫn trong đoàn quân xa trận. Bác còn có thêm chiếc áo len cho ấm về mùa đông. Chiếc áo khoác tránh mưa là chiến lợi phẩm của một đơn vị bộ đội tặng Bác. Trời nắng, Bác thường dùng bộ lụa Hà Đông. Đồ dùng của Bác có chiếc vali nhỏ đựng sách, tài liệu và cái máy chữ. Quần áo tư trang cho vào một túi nhỏ. Các đoàn thể tặng Bác nhiều tư trang, đồ dùng. Bác thường đem làm tặng phẩm cho các cá nhân tập thể có thành tích. Tư trang của Bác bao giờ cũng ở mức cần thiết cho sinh hoạt, nhưng Bác lại luôn luôn lo cho sự thiếu đủ của từng người. Bác đến thăm thương binh, Bác lo từng chiếc áo ấm cho họ. Lúc vào trại tù binh, thấy tù binh thiếu áo, Bác cũng lo áo cho họ. Nghĩa cử đó làm bớt đi sự căng thẳng hận thù của con người với con người, của hai dân tộc. Trong gian khổ kháng chiến, Bác cùng chịu đựng đói no, giá lạnh như người chiến sĩ, không để lại gì cho riêng mình mà lo cho chiến sĩ trước. Bác là người khởi xướng phong trào mùa đông binh sĩ, vận động nhân dân không những lo cái ăn mà còn lo cái mặc cho chiến sĩ. Ở hậu phương, ai có thành tích lo cho chiến sĩ mặc ấm, Bác đều gửi thư khen ngợi.
0: Trước khi đến với phần 2 của câu chuyện Hành trang giản dị của Bác Hồ, Khánh Ngọc mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn nghe bài hát Tiếng hát giữa rừng Bắc Bó, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, nói về trang phục của Bác Hồ, các cụ xưa có câu, y phục xứng kỳ đức. Bác Hồ đã vận dụng rất linh hoạt điều này, ở hoàn cảnh nào thì có trang phục phù hợp hoàn cảnh ấy, vừa thể hiện sự trân trọng người xung quanh mình, đồng thời vẫn giữ truyền thống dân tộc. Tất cả các trang phục của Bác đều rất giản dị, chất vải kaki đơn thuần, vải thô, vải tuyên. Thời ở Pháp, Bác cũng mặc áo xạ, complet. Đến lúc về nước, lúc ở Bắc Bó thì Bác mặc áo chàm của bà con dân tộc Nùng. Khi Bác đi thăm công nông trường, xí nghiệp, nhà máy, khi đi tát nước chống hạn, rồi đi thăm bà con gặt lúa thì Bác mặc áo nâu sòng. Tiếp khách quốc tế và dự các cuộc meeting lớn thì Bác mặc áo kaki bốn túi màu kem. Mời các đồng chí và các bạn tiếp tục đến với câu chuyện về hành trang giản dị của Bác Hồ.
1: Kháng chiến thắng lợi, Bác trở về thủ đô, ăn mặc của Bác cũng không thay đổi lắm. Bác thường dặn các đồng chí phục vụ, khi giặt áo cho Bác, thấy chỗ nào rách thì vá lại cho Bác dùng. Cho nên việc khâu vá quần áo cho Bác, các đồng chí phục vụ cũng tự làm lấy. Bác đi nhiều nơi. Khi xuống đồng ruộng gặt lúa, chống hạn với bà con nông dân, quần áo thường vấy bùn. Khi thăm nhà máy, Bác thường xuống tận nơi làm việc của công nhân, nên dầu mỡ, chất sút thường vấy vào quần áo Bác. Thay cái mới, Bác không chịu. Bác bảo khâu vá lại cho Bác để Bác dùng. Ở những bộ quần áo đó, những vết mạng, những miếng vá đều gắn với những kỷ niệm. Thời kỳ Bác đi kháng chiến, trong bộ quần áo xanh, trên đường hành quân, Bác như một người lính, vai thắt bao gạo ngang lưng, mũ cài lá ngụy trang, khăn vắt ngang vai, hòa vào nhịp bước hành quân của bộ đội, dân công đi chiến dịch. Trên đường gặp một ông cụ trong đoàn dân công, hai người chuyện trò tâm đầu ý hợp. Bác khen ông cụ, cụ già còn phục vụ tiền tuyến làm gương cho con cháu noi theo. Cụ kia khen Bác, tôi làm sao bì được với cụ, cụ râu tóc đã bạc mà vẫn chiến sĩ bạch đầu quân. Hai cụ vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Khi lội qua suối, cụ dân công trượt chân, Bác vội đỡ kịp thời nên cụ không bị ngã. Nhưng chiếc đinh ở đầu đòn gánh đã vướng làm rách áo Bác. Cụ dân công vội cảm ơn, thật là em ngã anh nâng. Cả hai cụ cùng cười vui vẻ. Còn vết mạng ở đầu gối là kỷ niệm ở Ngòi Thia gần Tân Trào. Hôm đó Bác đi ngựa, khi đến chỗ vòng ngoặt gấp có cây tre chắn ngang lối đi. Ngựa phi nhanh, Bác chưa kịp ghìm cương, ngựa dừng đột ngột, Bác mất đà bị ngã. Nhưng may Bác phản xạ nhanh nên chỉ xước đầu gối, vết xước làm rách vải và chảy máu. Khi mọi người chưa kịp đến thì Bác đã đứng dậy, chân đi cả nhắc. Còn vết khâu ở gần gấu áo là lần Bác về chống hạn. Bác cùng đồng chí tỉnh ủy tát nước gàu dai, nhưng đồng chí tỉnh ủy không biết tát nước, cứ lóng ngóng chân tay, dây gàu vướng vào làm gấu áo Bác bị rách, sau phải vá lại. Bác bảo, làm cán bộ lãnh đạo nông nghiệp thì phải biết cách lao động của nông dân. Rồi Bác tập cho đồng chí tát nước. Có lần Bác đi thăm một nhà máy, Bác xuống tận tổ công nhân đang cho chạy máy. Bác đến hỏi han công việc, chất sút bắn vào áo, tạo thành nhiều vết khác màu áo. Bác bảo đồng chí phục vụ khắc phục làm cho màu áo và màu vết sút gần giống nhau, vá áo lại dùng được bình thường. Tất cả những áo quần đó vì đã mang vết nên không thể giấu Bác để thay cái mới được. Thay cái khác là Bác biết, Bác phê bình ngay. Đồng chí Cần chuyên lo ăn uống quần áo cho Bác thời kỳ ở Hà Nội. Đồng chí tầm cỡ người như Bác, nên khi may quần áo cho Bác, đồng chí mặc vừa là Bác mặc vừa. Quần áo thường ngày Bác thích màu gụ, nên khi may xong, đồng chí mang sang xí nghiệp Tô Châu nhuộm gụ. Bộ nào hơi cũ là đồng chí thay bộ khác, cùng kiểu cùng màu, nên lúc đầu Bác không biết. Một thời gian sau, Bác thấy quần áo vẫn mới. Bác bèn đánh dấu rất kín và phát hiện ra là đồng chí đã đổi quần áo của Bác. Bác liền phê bình, từ đó rất khó thay đổi quần áo của Bác. Áo Bác dùng lâu, giặt đi giặt lại nhiều lần nên cổ áo bị sờn và rách dần. khi mọi người đề nghị bác cho thay cái khác, bác bảo: cả cái áo chỉ sờn chỗ cổ mà vứt đi thì không được, chú chịu khó tháo rồi lộn trong ra ngoài, may lại vẫn lành như mới. Làm theo ý bác được mấy lần, sau không thể khắc phục được nữa, bác mới cho thay cái mới. Đôi bít tất bác đi cũng vậy, bị thủng ở đầu ngón chân, bác bảo khâu lại cho bác dùng. Vì không biết làm nên phải xuống xí nghiệp may mặc của Bộ Nội vụ nhờ các cô giúp. Các cô đề nghị thay đôi khác cho bác, nhưng bác đã dặn là bít tất của bác chỉ hỏng mũi, còn mọi chỗ vẫn lành nguyên, chỉ nhờ các cô khâu lại. Nếu đem đổi đôi khác là bác không dùng đâu. Khi bác dùng lại đôi tất, khen các cô khéo tay, bác nói: chú xem, chỉ chịu khó một tí là có đôi bít tất như mới. Lần sau, đôi bít tất đó thủng hai lỗ trước và sau, rồi lại lần nữa, các cô phải khâu vá đôi bít tất đến 3 lần. Bác thường dùng khăn mặt vuông, vì dùng khăn mặt vuông tiết kiệm hơn khăn mặt chữ nhật. Mỗi khi dùng xong, bác có thói quen phơi lên dây, luôn giữ 2 mép dưới bằng nhau. Bác tìm mấy hòn cuội nhỏ xếp vào trong hộp đựng xà phòng. Khi dùng xong, bác để xà phòng lên những hòn cuội, xà phòng mau khô nên tiết kiệm. Chị Liên là người được đồng chí Cần nhờ may vá giúp bác. Chị kể lại, khi làm việc này mới thực sự hiểu bác giản dị và tiết kiệm đến chừng nào. Bác có chiếc áo gối vải màu xanh hòa bình, miếng vá này chồng lên miếng vá kia. Mỗi lần cầm chiếc áo gối vá lại cho bác mà chị không cầm nổi nước mắt, không cầm kim vững để khâu lại được. Chị nói với đồng chí Cần: anh đừng bắt tôi vá áo gối cho bác nữa, tôi thương bác lắm, anh có cách nào thay áo gối khác cho bác? Đồng chí Cần nói: tôi đã nhiều lần đề nghị bác cho thay cái khác, nhưng bác chưa đồng ý, chị chịu khó vá giúp tôi. Cầm kim mà lòng chị không cầm nổi nước mắt. Những lúc đó, chị hình dung bác như thấu hiểu nỗi lòng người mẹ hiền thôn quê tần tảo, lo cho đàn con nhỏ miếng ăn manh áo trong cảnh túng thiếu. Bác hiện thân của người mẹ Việt Nam, đối với ai đó, dẫu ở cương vị công tác nào, bác cũng giáo dục tinh thần biết quý trọng con người, là ở thái độ đối với tiết kiệm. Đó là thước đo đạo đức của cán bộ. Đối với anh em phục vụ, bác chân tình mà nghiêm khắc khi giáo dục tiết kiệm.

Quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn thân mến, Bác lo cho dân không chỉ ngồi ở bàn giấy rồi nghe báo cáo, mà Bác trực tiếp xuống tận cơ sở, đến với từng người lao động để hiểu hơn tình hình thực tế. Đi đâu, Bác chỉ dùng một chiếc xe Papeda do nhân dân Liên Xô trước đây gửi tặng. Xe dùng đã lâu ngày niên cũ và hay hỏng vặt, văn phòng đề nghị Bác cho đổi xe khác tốt hơn. Bác không đồng ý, Bác bảo, ai thích đi nhanh, thích êm thì đổi, còn Bác thì không. Có hôm đến giờ đi công tác, xe không nổ máy được, Bác ôn tồn bảo đồng chí lái xe. Máy móc có lúc trục trặc, chú cứ bình tĩnh sửa xong Bác cháu đi cũng kịp. Mấy phút sau xe mới nổ máy được, Bác cười vui và nói, thế là xe vẫn còn tốt. Ở Bác, tiết kiệm là hành trang trong cuộc đời. Thật cảm động khi biết rằng bản di chúc của Bác đã đi vào lịch sử dân tộc, được Bác viết ở mặt sau tờ tin hàng ngày của Việt Nam Thông tấn xã. Hành trang của Bác một vị lãnh tụ, giản dị như hành trang của một người dân bình thường, bởi Bác sống không chỉ cho riêng mình. Tiếp tục chương trình, mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn nghe bài hát Tháng Năm Nhớ Bác, sáng tác của Thanh Bình, Tân Việt.

0: Quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn thân mến, sinh thời Bác Hồ là người rất yêu quý thiếu nhi, người luôn dành tình cảm quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ của đất nước. Những lời dạy và bài viết của người dành cho lứa tuổi thiếu nhi được xem như một trong những di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta. Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Trải qua thời gian, những câu chuyện về Bác và các cháu thiếu nhi vẫn còn nguyên giá trị. Bác luôn có một sự gắn bó mật thiết, một tình cảm trìu mến, hiền hòa và chu đáo với thiếu nhi. Đó là sự ấm áp vô cùng của một vị lãnh tụ vĩ đại. Tiếp tục chương trình, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe câu chuyện về tình yêu của Bác dành cho thiếu nhi.
1: Một lần vào đầu mùa xuân năm 1963, sau khi thăm cơ sở xong, lên đường về Hà Nội, thấy ngọn đồi có cây cối sum suê, Bác cho nghỉ lại. Lúc này giữa trưa vắng vẻ, mấy bác cháu dở cơm nắm ra, vừa ăn, vừa ngắm cảnh. Vừa ăn xong, ngồi nghỉ được một lát, thì nghe có tiếng lội bì bõm và tiếng người nói rì rầm. Mấy đồng chí đi theo Bác chạy ra, thì thấy hàng chục thiếu nhi, trai có, gái có, cháu cầm cào cào cỏ, cháu xách rổ hái rau, đang hướng về chỗ gốc cây to nơi Bác ngồi nghỉ. Đồng chí bảo vệ báo cáo tình hình với Bác. Bác cười. Các chú đi mời các cháu lại đây chơi với Bác, nhưng nhớ đừng làm các cháu sợ. Các cháu sung sướng chạy ùa đến và quay thành vòng tròn quanh Bác. Cháu nào cũng hớn hở vui mừng. Bác trìu mến nhìn khắp lượt và hỏi vui. Các cháu làm gì mà đông thế? Một bé trai dáng lém lỉnh lễ phép đáp. Thưa Bác, một bạn thấy Bác xuống xe liền bảo chúng cháu ra xem Bác ạ. Bác cười rất vui vẻ. Muốn xem mà, Bác ngồi đây, cháu nào muốn xem thì xem cho kỹ. Cả Bác, cháu và các chú cùng đi cười vui vẻ. Bác hỏi tiếp. Các cháu đều đi học cả chứ, ở đây có cháu nào không được đi học không? Dạ, chúng cháu đều đi học cả. Bác cười hiền hậu. Thế là tốt. Thế các cháu học có giỏi không? Có ngoan không nào? Nhiều cháu phấn khởi trả lời Bác. Chúng cháu giỏi ạ. Có ngoan ạ. Bác gật đầu hài lòng và bảo các cháu hát. Các cháu đưa mắt nhìn nhau và cùng hát vang bài Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Thế là giữa thiên nhiên trời đất bao la, một dàn đồng ca gồm các nghệ sĩ tí hon biểu diễn say sưa dưới bàn tay bắt nhịp của Bác Hồ kính yêu. Hát xong, Bác trìu mến nhìn các cháu và cất giọng hiền từ. Bác cảm ơn các cháu đến thăm Bác, hát cho Bác nghe. Bác mong các cháu học chăm, học giỏi, vâng lời thầy cô và cha mẹ. Bây giờ Bác phải đi tiếp, Bác cháu ta tạm chia tay nhau ở đây.

Quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn thân mến, trong số rất nhiều các bài hát về Bác Hồ, bài hát Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác do nhạc sĩ An Thuyên sáng tác là một trong những tác phẩm được nhiều người yêu mến. Sinh ra và lớn lên trên quê hương xứ Nghệ, nhạc sĩ An Thuyên là người có bài hát hay về Bác Hồ. Hơn 40 năm qua, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác của nhạc sĩ An Thuyên vẫn được coi là một trong những bài hát hay nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không gian văn hóa làng quê xứ Nghệ, tác giả đã khắc họa hình ảnh bậc vĩ nhân lớn lên cùng câu hò, điệu ví với tiếng lòng của nhân dân lao động. Khi viết Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, nhạc sĩ An Thuyên khi đó mới 24 tuổi và là một cán bộ tuyên truyền của Ti Văn hóa Nghệ An. Thời điểm đó, Bác đã mất được 7 năm. Sự ra đi của người luôn lay động trái tim của ông. Chính điều đó đã thôi thúc nhạc sĩ An Thuyên viết bài hát này chỉ trong một đêm. Nhạc sĩ An Thuyên viết bài hát này bắt đầu từ một câu chuyện. Hôm ấy, khi ông đi sưu tầm dân ca ở làng Sen, Kim Liên, Nam Đàn, bà con đến hát và nhạc sĩ thu âm các bài hát dân ca, hát phường vải. Một bà cụ đã cho biết, ngày xưa Bác Hồ cũng hay nghe hát phường vải lắm. Từ chi tiết này, nhạc sĩ An Thuyên đã viết bài hát Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác. Nhớ về Bác, chúng ta cùng nghe lại bài hát này qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa.

0: quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện, tổ chức thực hiện
1: Hồng Linh,
0: chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các
1: hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

4 5 6 7 8 3 2 2 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2026, tức ngày 26 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, thúc đẩy phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tiếng nói Việt Nam từ mùa thu lịch sử đến mùa thu kỷ nguyên mới. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, sức ép tại các trường công và cuộc tái định hình nền giáo dục Mỹ. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, phát triển công nghiệp hàng hải gắn với khai thác cảng, giảm chi phí logistics, triển khai nghị quyết 20. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri sửa đổi luật nhà ở 2023, bổ sung khái niệm chung cư có thời hạn. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, tiếng nói Việt Nam, niềm tin, niềm yêu trong lòng đồng bào dân tộc thiểu số. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, công an chính quy về xã, chuyển biến tích cực từ cơ sở. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, sức sống mới của những làng nghề trăm năm tuổi. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống. Đặc xá năm 2026, trao cơ hội làm lại cuộc đời. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, người bạn của quân và dân nơi đảo xa. 14 giờ 5 và 23 giờ 30, không gian văn học nghệ thuật, khám phá cuộc đời danh họa Nguyễn Sáng qua bộ phim tài liệu Hai bàn tay. 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, đối diện với bạo lực tinh thần cần lên tiếng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, thu hút nhân tài từ những bài toán lớn quốc gia. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ về an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, khúc ca dâng người, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Nga của người đứng đầu Đảng nhà nước ta kể từ sau đại hội lần thứ 14 của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa 16. Chuyến thăm sẽ góp phần tạo dấu mốc mới và bước chuyển biến chiến lược trong hợp tác, làm sâu sắc hơn nữa lòng tin chiến lược, quan hệ hữu nghị thủy chung đặc biệt giữa hai nước. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều qua tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp đại diện mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc, được kỳ vọng là cầu nối nguồn lực khoa học công nghệ giữa hai nước. Trao đổi với các chuyên gia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Việt Nam đang tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng tính toán, dữ liệu và các trung tâm dữ liệu, khuyến khích doanh nghiệp công nghệ trong nước phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo phù hợp với tiếng Việt, văn hóa và pháp luật Việt Nam. Cùng với đó là đẩy mạnh giáo dục AI và chương trình Bình dân học vụ số, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu.
3: Tôi mong cái mạng lưới đổi mới sáng tạo chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành một cái cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, chúng tôi rất tin tưởng các bạn làm sao biến kiến thức của người ta thành kiến thức của mình, biến trí tuệ của người ta thành trí tuệ của mình. Cái thứ hai, tập trung chia sẻ chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển làm chủ thương mại hóa công nghệ, từ đó đề xuất mô hình cơ chế giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Cái thứ ba là chủ động phối hợp với các cơ quan trong nước để xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, những vấn đề cần tập trung giải quyết về nhu cầu nguồn lực cụ thể.
2: Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành kiến tạo khuôn khổ thể chế hiện đại, thông thoáng và tăng cường giám sát việc thực thi, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng gặp một số người bạn yêu Việt Nam và các tổ chức đang đầu tư tại Việt Nam. Một hoạt động đối ngoại khác cũng rất đáng chú ý, đó là hôm qua tại thành phố Huế, tiếp cố vấn đặc biệt tỉnh Wakayama, Nhật Bản Shimo Hiroshi, nhân dịp cố vấn tham dự diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao vai trò cầu nối của cố vấn Shimo Hiroshi trong thúc đẩy quan hệ giữa tỉnh Wakayama và Việt Nam. Đề nghị tỉnh tiếp tục mở rộng hợp tác với các địa phương Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, chuyển giao công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, nhất là trong nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Cố vấn Shimo Hiroshi khẳng định, tỉnh Wakayama coi trọng và mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực lao động, nông nghiệp và thương mại. Tiếp tục hỗ trợ cộng đồng hơn 2.200 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh. Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành, góp phần đưa hợp tác giữa Việt Nam với tỉnh Wakayama và các địa phương của Nhật Bản phát triển thực chất và hiệu quả. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định số về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trước đó, ngày 2 tháng 9, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an

0: Ban nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được rút từ 34 ngày xuống còn 6 ngày làm việc. Thời gian công bố dự án đầu tư kinh doanh giảm từ 25 ngày xuống còn 6 ngày. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư giảm từ 15 ngày xuống còn 6 ngày. Cơ chế luồng xanh được áp dụng với một số dự án thuộc lĩnh vực khu công nghiệp, logistics, nhà ở xã hội, khu dân cư, khu đô thị và các dự án quan trọng khác. Trong 8 tháng năm nay, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn Điện Biên đạt khoảng 12.880 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. 232 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký là hơn 3.800 tỷ đồng. Phóng viên Bảo Ngọc đưa tin, 7 tháng năm nay, các ngân hàng phát hành khoảng 156.000 tỷ đồng trái phiếu, chiếm gần một nửa tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường. Theo công ty chứng khoán MB, Techcombank, Sacombank và Agribank là ba ngân hàng phát hành nhiều nhất, lần lượt là khoảng 25.000, gần 17.000 và hơn 16.000 tỷ đồng. Lãi suất bình quân trái phiếu doanh nghiệp trong 7 tháng đạt khoảng 9,5% một năm, tăng hơn 2,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng lãi suất trái phiếu ngân hàng tăng từ khoảng 8% cuối tháng 6 lên 10% vào đầu tháng 8. Các ngân hàng đẩy mạnh phát hành để bổ sung nguồn vốn cấp 2 trong bối cảnh tín dụng tăng nhanh hơn huy động vốn từ dân cư. Giới phân tích dự báo hoạt động phát hành trái phiếu ngân hàng sẽ tiếp tục sôi động trong những tháng cuối năm. Tiếp theo là phần tin thế giới. Ngoại trưởng 8 nước gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út, Qatar, Jordani, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Indonesia hôm qua ra tuyên bố chung phản đối đề xuất của một số bộ trưởng Israel về việc di rời người Palestine khỏi dải Gaza. Các ngoại trưởng cảnh báo cưỡng bức di rời người dân Gaza vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đe dọa quyền chính đáng của người Palestine và làm suy yếu các nỗ lực hướng tới hòa bình ổn định tại Trung Đông. Tuyên bố khẳng định Gaza là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Palestine, đồng thời tái khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để đạt hòa bình công bằng và lâu dài. Trước đó, Liên minh châu Âu và phong trào Hamas cũng phản đối đề xuất đưa người Palestine khỏi Gaza. Các phản ứng được đưa ra sau khi một số bộ trưởng Israel công bố kế hoạch di rời hàng trăm nghìn người Palestine, tiến tới di rời toàn bộ khoảng 2 triệu người tại Gaza. Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá thành công đường dây môi giới mại dâm khoảng 50 bé gái được cho là đã bị môi giới cho khách hàng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
1: Lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Saran Sonphet, 38 tuổi, còn được biết đến với biệt danh Jot the Kid tại tỉnh Samut Prakan, giáp thủ đô Bangkok. Nghi phạm chủ yếu tiếp cận các bé gái chưa thành niên thông qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin Line, đồng thời làm quen với những trẻ sinh sống gần nơi ở của đối tượng. Thủ đoạn của Saran Sonphet là đưa ra những lời mời về công việc có thu nhập để thu hút sự chú ý. Khi các nạn nhân bày tỏ quan tâm, đối tượng mới từng bước tiết lộ và dụ dỗ nạn nhân tham gia đường dây mại dâm. Sau đó, đối tượng bố trí gặp mặt để thỏa thuận mức tiền và các điều kiện liên quan. Theo điều tra ban đầu, mỗi khách hàng trả cho đối tượng khoản phí môi giới từ 500 đến 1.500 bạt, tương đương khoảng 15 đến 45 đô la Mỹ, trong khi các bé gái nhận từ 3.000 đến 5.000 bạt, tương đương khoảng 90 đến 150 đô la Mỹ cho mỗi giao dịch. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm khai đã giới thiệu khoảng 50 bé gái cho khách hàng. Đáng chú ý, đối tượng Saran Sonphet từng bị bắt vào tháng 1 năm 2022 và sau đó bị tuyên phạt 12 tháng tù về hành vi tàng trữ và phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, song được hưởng án treo trong 2 năm. Cảnh sát Thái Lan đã thu giữ điện thoại di động, các tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng cùng các hình ảnh, dữ liệu trò chuyện liên quan để mở rộng điều tra. Đối tượng có thể phải đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm buôn người, tuyển mộ, môi giới, vận chuyển, tạo điều kiện và hưởng lợi từ hoạt động mại dâm, cũng như bóc lột trẻ vị thành niên để thu lợi bất chính.
0: Theo chỉ đạo của Thủ tướng Hun Manet, từ tháng 10, Campuchia sẽ tạm đình chỉ hoạt động đánh bạc trực tuyến tại tất cả các sòng bạc trong nước, nhằm tăng cường phòng chống gian lận công nghệ và kiểm soát dòng tiền không rõ nguồn gốc. Trong thời gian đình chỉ, các cơ quan chức năng sẽ xây dựng tăng cường biện pháp quản lý về pháp lý, hạ tầng kỹ thuật số và nhân lực trước khi xem xét cho hoạt động trở lại. Sòng bạc vi phạm có thể bị thu hồi giấy phép và áp dụng các biện pháp pháp lý khác. Từ tháng 7 năm ngoái đến ngày 31 tháng 8 vừa qua, Campuchia đã truy quét tại 663 địa điểm lừa đảo, bắt gần 30.000 nghi phạm thuộc 39 quốc tịch và giải cứu làm thủ tục hồi hương hơn 22.000 người nước ngoài. Indonesia đang triển khai chiến dịch tạo mưa và phun sương nước tại Jakarta, Banten và Lampung nhằm giảm nồng độ, rửa trôi cho bụi từ núi lửa Anak Krakatau.

0: Theo cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia, trước mắt, lực lượng chức năng kích thích hình thành mưa tại những khu vực có đủ mây đối lưu. Nếu không hiệu quả, sẽ phun sương nước để giảm lượng tro trong không khí. Tro núi lửa đã lan tới ít nhất là 5 tỉnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, đặc biệt là hàng không. 6 sân bay phải đóng cửa, hàng trăm chuyến bay bị hủy, hoãn hoặc chuyển hướng, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn hành khách. Nhà chức trách Indonesia đồng thời tăng cường vận tải đường sắt, yêu cầu tàu thuyền giữ khoảng cách tối thiểu là 3 km với miệng núi lửa và tổ chức phun nước làm sạch một số tuyến đường bị tro bụi bao phủ. Núi lửa Anak Krakatau bắt đầu phun trào từ tối 4 tháng 9. Nhà chức trách đang duy trì giám sát chặt chẽ do lo ngại nguy cơ tiếp tục phát tán tro bụi và ảnh hưởng đến giao thông. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
3: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
2: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
3: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
2: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
3: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
2: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Màu Vàng phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Phương Hà và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chương trình Màu Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung thúc đẩy phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, an ninh nguồn nước đồng bằng sông Cửu Long trước tác động của biến đổi khí hậu, Hà Nội nâng tầm sản phẩm OCOP mở rộng thị trường là những nội dung có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, chuyên mục Nhịp sống nông thôn gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về những chuyến tác nghiệp đáng nhớ của phóng viên VOV. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những hộ chăn nuôi quy mô nhỏ, sản xuất manh mún, người nông dân đã từng bước thay đổi tư duy, liên kết với nhau để hình thành chuỗi sản xuất khép kín. Phụ phẩm nông nghiệp, chất thải, chăn nuôi được tái sử dụng để kéo dài chuỗi sản xuất, giúp gia tăng hiệu quả kinh tế và giảm ô nhiễm môi trường.
2: Từ những con gà hơ mông nuôi đơn thuần, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã tìm cách tạo ra một sản phẩm khác biệt bằng việc kết hợp nguồn thức ăn với dược liệu. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thức ăn công nghiệp, Hợp tác xã tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm nông nghiệp và dược liệu để bổ sung vào khẩu phần ăn cho đàn gà. Chất thải chăn nuôi được xử lý bằng men vi sinh để trở thành phân bón cho cây trồng. Quy trình chăn nuôi tuần hoàn giúp các thành viên hợp tác xã giảm chi phí đầu vào, nâng giá trị sản phẩm và hạn chế chất thải ra môi trường. Chị Nguyễn Thị Bình, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc cho biết, ngoài việc cung cấp cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, đơn vị còn chế biến sâu thành các món ăn thảo dược. Hiệu quả kinh tế của bà con nông dân khi tham gia chuỗi sản xuất chăn nuôi tuần hoàn là điều thấy rõ. Chị Nguyễn Thị Bình nói.
3: Khi mà được các cán bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, cán bộ Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên và các thầy cô Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên hỗ trợ chúng tôi về kỹ thuật cho bà con của hợp tác xã thì tôi thấy rằng là chất lượng rất là tốt và người tiêu dùng đánh giá rất là cao thì cái tỷ lệ tái tiêu dùng cũng tốt lên.
2: Từ một mô hình chăn nuôi hộ cá thể, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc đang phát triển thành chuỗi sản xuất tuần hoàn khép kín. Quá trình chuyển đổi ấy có vai trò đồng hành, hỗ trợ khoa học kỹ thuật của các nhà khoa học. Mục tiêu hướng tới xây dựng một hệ thống sản xuất nông nghiệp tuần hoàn hữu cơ, có thể tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm tại chỗ. Bà Phan Thị Hồng Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên cho biết, các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát, tư vấn, lựa chọn nguyên liệu, xây dựng khẩu phần, hướng dẫn quy trình chăm sóc, phòng bệnh đến kiểm soát môi trường chăn nuôi. Điều đó giúp bà con nông dân sử dụng đúng cách và khai thác hiệu quả nguồn phụ phẩm từ cây dược liệu. Bà Phan Thị Hồng Phúc khẳng định.
4: Con gà nuôi đơn thuần phổ biến ở đâu cũng có, nhưng con sai gà với những cái sản phẩm kết hợp vào dược liệu, đặc biệt là những cái sản phẩm mà thế mạnh của địa phương đang có. Thế thì hiện nay họ cũng đã xây dựng được những cái trang riêng cho mình và phát triển của sản phẩm cũng tương đối tốt.
2: Quá trình đồng hành của các nhà khoa học giúp hợp tác xã xây dựng quy trình chăn nuôi tuần hoàn có kiểm soát chặt chẽ về tiêu chuẩn. Chất thải chăn nuôi được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên cần được tái sử dụng. Tại mô hình chăn nuôi gà hơ mông của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc, dược liệu trở thành yếu tố tạo nên sự khác biệt của sản phẩm. Tuy nhiên, phía sau sản phẩm gà dược liệu là những yêu cầu chặt chẽ về kỹ thuật và quy trình tái sử dụng nguồn phụ phẩm. Bởi không đơn giản rằng cứ bổ sung dược liệu vào thức ăn thì có thể gọi là chăn nuôi hữu cơ và vật nuôi sẽ sinh trưởng ổn định. Điều quan trọng là phải kiểm soát nguồn nguyên liệu, nắm được quy trình sơ chế, tỷ lệ sử dụng, giá trị dinh dưỡng đối với sức khỏe gia cầm. Ngoài quy trình kỹ thuật, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng chuỗi liên kết cần được hình thành từ khâu sản xuất cho đến thị trường tiêu thụ. Đây là nền tảng để phát triển mô hình chăn nuôi nhỏ thành chuỗi nông nghiệp tuần hoàn hiệu quả và bền vững. Ông Lê Quốc Thanh nhấn mạnh.
5: Đầu tiên là chúng ta phải động viên bà con tham gia vào các cái chuỗi liên kết và vai trò của lực lượng khuyến nông và khuyến nông cộng đồng đưa người sản xuất, đưa những người cùng một chí hướng, cùng một sở thích bàn cách làm ăn cùng nhau. Chỉ khi nào chúng ta có liên kết sản xuất, có được một cái cộng đồng để chúng ta tìm kiếm thị trường thì chúng ta cũng có thể là tiến tới một cái nền sản xuất bền vững.
2: Để một hộ chăn nuôi nhỏ phát triển thành chuỗi nông nghiệp tuần hoàn bền vững, cần có sự bắt tay giữa nhà nông, nhà khoa học, đội ngũ khuyến nông, doanh nghiệp, nhà băng. Đó là con đường để chuỗi nông nghiệp tuần hoàn không chỉ dừng lại ở những mô hình trình diễn, mà có khả năng nhân rộng, giúp cải thiện sinh kế người dân gắn với bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay lĩnh vực nông nghiệp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do vấn đề chất thải trong hoạt động trồng trọt chăn nuôi. Phát triển nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn, vì thế đang trở thành xu thế tất yếu để hạn chế ô nhiễm môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.
0: Chuỗi sản xuất nông nghiệp tuần hoàn giúp bà con nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh tế, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường sinh thái. Về việc này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông, kinh tế tuần hoàn có phải là một giải pháp mà ngành chăn nuôi nước ta cần hướng đến những năm tới không ạ?
7: Thực chất ra cái kinh tế tuần hoàn nói chung và cái nông nghiệp tuần hoàn nói riêng đã được ngành nông nghiệp cũng như là ngành chăn nuôi đưa vào những cái văn bản mà đưa định hướng và kể cả đưa vào chiến lược phát triển chăn nuôi. Thế và hơn nữa thì nó tạo thành cái hệ sinh thái bền vững cho một cái diện rộng hơn. Thế và đồng thời cái việc đó thì cũng phải nói là sử dụng tối đa phụ phẩm để có thể sử dụng thành một cái tài nguyên của đất nước, tức là sử dụng cái năng lượng tái tạo. Và cái này đang được khuyến khích kể cả trong tất cả ngành chứ không riêng gì ngành nông nghiệp, và đặc biệt là không riêng gì đối với ngành chăn nuôi. Cho nên đây là cũng là định hướng chung của nhà nước cũng như định hướng chung của ngành đã được ghi vào những cái chiến lược phát triển chăn nuôi, được những cái đề án phát triển cho cái chiến lược đó, và cái xu thế chung của quốc tế cũng như là Việt Nam phải đi theo cái hướng này.
6: Hiện nay ở nước ta, việc phát triển kinh tế tuần hoàn nói chung, trong đó lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn thì được quy định như thế nào trong các văn bản quy định pháp luật ạ?
7: Thực chất thì đối với chăn nuôi trong cái nông nghiệp tuần hoàn thì cũng có một số những cái văn bản. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như là đối với cái quyết định 150 là cái chiến lược phát triển cho nông nghiệp. Trong đó thì có tập trung nhiều cái tăng trưởng xanh, nông nghiệp tuần hoàn, đấy, nông nghiệp hữu cơ. Và như thế tức là thể hiện rằng nó là một hệ tuần hoàn trong nông nghiệp. Thứ hai nữa là ví dụ cái quyết định 687 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái chiến lược trong cái nông nghiệp tuần hoàn. Đây cũng tăng trưởng xanh, giảm phát thải nhà kính, rồi thì làm sao đấy đến năm 2030 phải 70% rồi 100% ở thành thị rồi 70% nông thôn để sử dụng cái năng lượng tái tạo và tăng cường cái năng lượng tái tạo. Và tăng cường sử dụng cái năng lượng tái tạo tức là thực hiện cái nông nghiệp tuần hoàn, cái kinh tế tuần hoàn. Ngoài ra thì một số những cái văn bản liên quan đến cái nông nghiệp hữu cơ, kể cả về mặt nghị định 109, thế rồi thì cái hướng dẫn cho nghị định 109 cái nông nghiệp hữu cơ thì đấy nó cũng có phần liên quan đến cái việc mà nông nghiệp tuần hoàn, thì trong đó có chăn nuôi nó trong hệ thống như thế. Và cái quan trọng nhất, tất cả những văn bản này đều nói đến tăng trưởng xanh, và như thế thì ta phải nói rằng là Đảng và Chính phủ cũng như là các cái bộ ngành đều có những cái quan tâm này và định hướng cụ thể cho cái việc chăn nuôi trong nông nghiệp tuần hoàn.
6: Để nông nghiệp tuần hoàn nói chung, trong đó lĩnh vực chăn nuôi phát triển bền vững, thì điều cần nhất hiện nay trong chính sách hỗ trợ từ nhà nước đối với mô hình sản xuất này là gì thưa ông?
7: Tôi nói trước đây thì đối với nông hộ có quyết định 50, tức là phê duyệt cái chính sách để nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ. Bây giờ hết hiệu lực rồi. Thứ hai là bên cạnh đó thì đối với doanh nghiệp thì có nghị định 210. Thế và sau đó thì có nghị định 57 thay thế cho nghị định 210, tức là tăng cường thu hút những cái doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có chăn nuôi. Và kể cả bây giờ thì Bộ Nông nghiệp có đề xuất là xây dựng một cái chính sách chung cho ngành chăn nuôi. Mà đối với ngành chăn nuôi thì phải nói là rất khó khăn, đối mặt với rất nhiều những cái, đặc biệt là biến đổi khí hậu. Và nói thôi, chăn nuôi nó đem lại một hiệu quả tương đối cao trong cái tổng giá trị của ngành nông nghiệp ấy. Mà cũng phải nói là có những cái thời điểm nó khủng hoảng về mặt giá lợn ảnh hưởng đến CPI ngay. Cho nên là nói thôi, nó có đóng vai trò quan trọng về an ninh quốc gia. Cho nên là tất cả những cái việc đấy phải cần có những sách kịp thời. Tôi nói ví dụ chẳng hạn muốn mà nông nghiệp tuần hoàn thì rất nhiều chính sách cần phải làm. Chính sách tín dụng, rồi thì chính sách về mặt khoa học, rồi chính

0: cách về đất đai, nhiều thứ nữa. Nhưng mà phải nói rằng đề nghị là chính phủ sớm ban hành cái chính sách cho ngành chăn nuôi nói chung, trong đó có kinh tế tuần hoàn. Người chăn nuôi cũng phải xác định rằng phải thay đổi đi, tức là chăn nuôi nông hộ nhỏ nhưng phải chuyên nghiệp và sản xuất theo một cái chuỗi, từ cái việc sản phẩm cho đến ba khâu: khâu sản xuất, khâu lưu thông phân phối và tiêu dùng. Và cái chuỗi này nó cũng thể hiện trong cái tuần hoàn, trong cái việc sử dụng giữa các cái ngành với nhau.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Trọng về những thông tin vừa rồi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thăm động viên lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn, xã Kim Sơn. Khai mạc triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa. 8 tháng của năm nay, Gia Lai xuất siêu hơn 1,9 tỷ đô la Mỹ. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận vai trò của các nghệ nhân, những người đã gắn bó với văn hóa cộng đồng, gìn giữ và trao truyền những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ. Tiếp đó là phóng sự phản ánh nỗ lực của tỉnh trong thực hiện nghị quyết số 36 năm 2026 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến cấp và quản lý mã số vùng trồng cùng mã số cơ sở đóng gói. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ngày 6 tháng 9, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hải cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn, xã Kim Sơn. Tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ khu vực đồi Xuân Sơn, xã Kim Sơn, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ sư đoàn 3 Sao Vàng cùng quân dân chính ở địa phương trong trận chiến cách đây tròn 60 năm. Năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định lúc bấy giờ đã tìm

0: tục phát huy trong thời gian đến để hoàn thành tốt nhiệm vụ tỉnh giao. Việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là hành động thiết thực tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc để chúng ta có cuộc sống thanh bình hôm nay.
1: Tối ngày 6 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa chính thức khai mạc, thu hút sự tham gia của 16 tỉnh thành phố trong cả nước. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, góp phần giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa di sản và sản phẩm du lịch đặc trưng của các địa phương. Đến dự chương trình có trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam Nguyễn Hằng Nga. Triển lãm do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị liên quan tổ chức diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai và một phần tuyến đường Trường Chinh. Tham gia triển lãm có các tỉnh thành phố Điện Biên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, thành phố Huế, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi địa phương mang đến những nét đặc trưng về văn hóa, di sản, danh thắng, làng nghề, ẩm thực, sản phẩm ô cốp và các sản phẩm du lịch. Qua đó, tạo nên không gian giao lưu đa dạng, giàu bản sắc. Tại không gian chung, triển lãm giới thiệu nhiều chủ đề như Việt Nam bản giao hưởng di sản, Việt Nam những ngôi làng hạnh phúc, điểm đến tốt nhất thế giới, Quy Nhơn đô thị du lịch sạch ASEAN 2026, nhịp cầu ký ức giao thoa cùng thế giới, cùng các không gian giới thiệu tem Việt Nam, nghề thủ công truyền thống, văn hóa trà và cà phê. Với chủ đề Gia Lai hội nhập, lan tỏa sắc màu, không gian của tỉnh Gia Lai giới thiệu những giá trị văn hóa lịch sử, di sản vật thể và phi vật thể, danh lam thắng cảnh, lễ hội cùng các sản phẩm du lịch đặc trưng. Nổi bật là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, các di tích lịch sử văn hóa, cảnh quan tự nhiên và các loại hình du lịch văn hóa sinh thái cộng đồng, biển đảo, nông nghiệp và trải nghiệm. Các sản phẩm ô cốp, nghề truyền thống, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và đặc sản địa phương được trưng bày giới thiệu đến người dân và du khách. Trong đó, không gian trà và cà phê được bố trí riêng kết hợp trải nghiệm văn hóa trà và các hoạt động tương tác. Theo đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai, việc đăng cai tổ chức triển lãm trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 là cơ hội để địa phương quảng bá những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa, con người và sản phẩm du lịch, đồng thời tăng cường giao lưu kết nối với các địa phương, doanh nghiệp và đối tác trong cả nước. Không chỉ là nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm, triển lãm còn tạo không gian để các văn hóa vùng miền gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối điểm đến và mở ra những cơ hội hợp tác trong phát triển du lịch. Qua đó, góp phần hình thành các chương trình tuyến du lịch liên vùng, kết nối Tây Nguyên với Duyên Hải và các trung tâm du lịch lớn của cả nước, từng bước nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của các điểm đến. Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra chương trình tham quan các di tích danh thắng của Gia Lai và giao lưu văn nghệ Gia Lai rực rỡ sắc màu, góp phần mang đến những trải nghiệm đa dạng cho người dân và du khách.
0: Theo thống kê tỉnh Gia Lai, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh 8 tháng qua đạt hơn 3 tỷ 372 triệu đô la Mỹ, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể xuất khẩu ước đạt 2 tỷ 656 triệu đô la, tăng 5%. Nhập khẩu ước đạt 716,4 triệu đô la, tăng 11,2%. Dù nhập khẩu tăng cao hơn so với cùng kỳ, song cán cân thương mại hàng hóa của tỉnh tiếp tục xuất siêu hơn 1,9 tỷ đô la. Đóng góp lớn vào thặng dư xuất nhập khẩu là các mặt hàng ngành nông lâm thủy sản. Các ngành hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh có thể kể tới gồm cà phê đạt hơn 1,1 tỷ đô la, hàng thủy sản ước đạt 123,8 triệu đô la, tăng 20,3%. Sản phẩm từ chất dẻo ước đạt 183,7 triệu đô la, tăng 43,7%. Gỗ chủ yếu là viên nén gỗ và mặt hàng răm gỗ ước đạt 326,3 triệu đô la, tăng 9%. Sản phẩm gỗ 370,6 triệu đô la, tăng hơn 22%. Thị trường xuất khẩu có mức tăng trưởng cao trong 8 tháng của năm nay là Hoa Kỳ với tỷ lệ tăng 31,9%, tổng kim ngạch thực hiện đạt 615,9 triệu đô la. Đây là thị trường xuất khẩu có giá trị lớn nhất của tỉnh Gia Lai, chiếm 23,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu trực tiếp của tỉnh.
2: Trong nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, Gia Lai định hướng phát triển trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nông nghiệp xanh, hữu cơ, công nghệ cao và tuần hoàn, nâng cao chất lượng sức cạnh tranh và giá trị xuất khẩu nông sản. Đến năm 2030, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh khoảng 779.000 ha, sản lượng lương thực đạt hơn 1.337.000 tấn. Tỉnh tập trung chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng rau, đậu đỗ, cây ăn quả, cây dược liệu và các loại cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời tổ chức lại sản xuất theo hướng chuyên canh, hình thành các vùng nguyên liệu cây trồng hàng hóa đạt chuẩn,

0: tăng cường liên kết giữa vùng nguyên liệu với cơ sở, nhà máy chế biến, sản xuất theo hợp đồng kinh tế gắn với thị trường tiêu thụ và xuất khẩu, qua đó nâng cao thu nhập, bảo đảm sinh kế cho nông dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
1: Hiện nay, 4 tổ kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2026 của tỉnh tiếp tục kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó với thiên tai tại một số xã, phường trong tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương đã chủ động triển khai các phương án, kịch bản ứng phó, đồng thời đẩy nhanh tiến độ khắc phục các công trình, hạ tầng bị hư hỏng, các điểm xung yếu nguy cơ cao chịu tác động của bão lũ. Tuy nhiên, một số xã, phường kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ thêm nguồn lực để địa phương đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phòng chống thiên tai. Đơn cử như tại phường Hòa Nhân Tây, năm 2026, phường đã bố trí 5 tỷ đồng khắc phục khẩn cấp một số vị trí xung yếu bị sạt lở, song hiện vẫn còn một số đoạn kênh mương cần tiếp tục đầu tư để đảm bảo phục vụ tưới và tiêu thoát nước trong mùa mưa bão. Đồng thời, trên địa bàn phường có 3 hồ chứa bị nước bồi lấp cần được nạo vét để tăng khả năng tích nước. Ông Nguyễn Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Tây cho biết.
2: Trong cái thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục kiến nghị tỉnh thì quan tâm cho ý kiến về trách nhiệm để tiến hành là nạo vét các cái hồ, làm hồ để đảm bảo khi mà trường hợp mưa lũ xảy ra thì đảm bảo thanh thải dòng chảy và đảm bảo thoát lũ tốt nhất đối với các ngành chức năng của tỉnh để quan tâm để chúng ta bê tông hóa và làm kè để suốt tuyến hơn 60 km và dự kiến nguồn vốn hơn 25 tỷ đồng để giải quyết những vấn đề sạt lở hệ thống mương trên địa bàn phường.
0: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa ban hành quyết định trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026 và bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 96 nông dân tiêu biểu thuộc 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các nông dân được vinh danh là những điển hình tiêu biểu trong lao động sản xuất kinh doanh, có nhiều sáng kiến cách làm hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội. Nhiều mô hình sản xuất đạt doanh thu từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Trong đợt này, tỉnh Gia Lai có 3 nông dân được vinh danh, gồm ông Thái Xuân Biên ở xã Cửu An, tiên phong ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống cây lâm nghiệp, bà Trần Thị Như Hoa ở phường Hòa Nhân Bắc, tiêu biểu trong gìn giữ và phát triển nghề sản xuất nước mắm truyền thống với thương hiệu Như Hoa. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang ở xã Mang Giang phát triển hiệu quả mô hình trồng trọt chăn nuôi theo hướng đa cây đa con. Lễ trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026 dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 10, nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.
1: Tối ngày 5 tháng 9, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức chương trình nghệ thuật Gia Lai Khúc ca ngày mới. Chương trình giới thiệu nhiều các khúc viết về quê hương, con người Gia Lai với những hình ảnh gần gũi của đại ngàn, biển, phố, làng chài, dòng sông cùng các cung bậc về tình yêu quê hương, tình mẹ, nỗi nhớ và khát vọng hướng tới tương lai. Khán giả được thưởng thức nhiều tác phẩm như Làng chài lễ hội cầu ngư, Khát vọng, Một thoáng Quy Nhơn, Mai em về có nhớ Gia Lai, Sơn hải yêu thương, Mừng ngày âm nhạc Việt Nam. Chương trình cũng tạo không gian giao lưu giữa các nhạc sĩ, ca sĩ với cán bộ, giảng viên và sinh viên, giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận tác phẩm âm nhạc, gặp gỡ người sáng tác, biểu diễn và hiểu hơn về các giá trị văn hóa, nghệ thuật của quê hương. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh 2 tháng 9 và Ngày âm nhạc Việt Nam lần thứ 17, góp phần tôn vinh các giá trị

0: trị được vun đắp qua nhiều thế hệ. Ghi nhận của nhóm phóng viên Ngọc Luận, Lệ Xuân.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những câu chuyện bắt đầu từ một tiếng trống, tiếng chiêng. Có câu chuyện được kể qua từng đường dệt, sắc màu thổ cẩm. Cũng có những giá trị được lưu giữ trong âm thanh của nhạc cụ truyền thống. Tại không gian triển lãm, các nghệ nhân mang theo những gì thân thuộc nhất của quê hương mình để giới thiệu với công chúng. Mỗi người một cách kể, nhưng đều chung một mong muốn để những giá trị văn hóa truyền thống được biết đến nhiều hơn và tiếp tục có sức sống trong đời sống hôm nay. Nghệ nhân Yining Yu đến từ tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
2: Tôi có mang trống chiêng cũng đi như này. Chú cũng mang trống chiêng và cái nêu về các thứ đồng cụ không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa của đồng bào Đắk Lắk mình. Tôi cũng thấy rất vui đến thăm triển lãm trong ngày hôm nay tại Gia Lai để nhiều người biết các văn hóa bản sắc của Đắk Lắk mình.
1: Với mỗi nghệ nhân, mỗi hiện vật không chỉ có giá trị trưng bày, đó còn là một phần ký ức cộng đồng gắn với đời sống phong tục và những sinh hoạt văn hóa đã trở nên quen thuộc qua năm tháng. Từ tiếng chiêng, câu chuyện tiếp tục được kể bằng những đường dệt, những sản phẩm thổ cẩm thủ công chứa đựng sự khéo léo, óc sáng tạo và nét thẩm mỹ riêng của người làm nghề. Qua từng hoa văn, màu sắc, một phần văn hóa cộng đồng được lưu giữ và giới thiệu đến công chúng. Nghệ nhân Vì Thị Lan, tỉnh Điện Biên cho biết.
3: Cái này tôi dệt là khăn, khăn cái này là khăn của dân tộc Lào. Thì cái này dệt là dệt thủ công. Thì mong muốn của tôi là sẽ mang tất cả những cái sản phẩm dệt thủ công về với đất Gia Lai của mình. Thì mong tất cả các bạn hãy đến và chiêm ngưỡng và để xem những các sản phẩm của dân tộc Lào của chúng tôi.
1: Còn với âm nhạc, câu chuyện lại được kể bằng những thanh âm. Dàn nhạc ngũ âm Khmer Nam Bộ với nhiều loại nhạc cụ hòa quyện tạo nên âm sắc riêng, gắn với đời sống tinh thần và các sinh hoạt cộng đồng. Điều đáng quý là loại hình nghệ thuật này vẫn đang được trao truyền cho thế hệ trẻ. Là một thế hệ trẻ, anh Lâm Tuấn Kiệt, thành phố Cần Thơ, nói.
4: Với loại hình ngũ âm này thì được phát triển rất nhiều ở địa phương, nhất là Sóc Trăng và những vùng đất mà người dân Khmer Nam Bộ sinh sống. Và những loại hình của ngũ âm Khmer và được phát triển như là được truyền giải lâu đời, từ rất lâu đời, và được thế hệ trẻ là những mầm non và tiếp nối để giữ gìn loại nhạc cụ này từ các tiền bối được truyền dạy theo từng địa phương, cũng như là truyền dạy tại những ngôi chùa hoặc có những lễ hội, hoặc có những lễ hội người ta sẽ mở lớp.
1: Một thanh âm chỉ có thể tồn tại lâu dài khi có người tiếp tục chơi, tiếp tục dạy và tiếp tục yêu nó. Với những nghệ nhân trao truyền, vì thế không chỉ là cách truyền lại cách sử dụng một nhạc cụ, một kỹ thuật hay một nghề thủ công, mà còn là truyền lại tình yêu và niềm tự hào vì văn hóa của cộng đồng mình. Mỗi nghệ nhân có một cách kể, mỗi vùng miền có một sắc màu. Khi cùng hội tụ trong một không gian, những câu chuyện riêng gặp nhau tạo nên bức tranh phong phú về văn hóa Việt Nam. Ông Trần Quang Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam nói.
5: Mục đích của cái nhấn mạnh nhất của cái không gian này là chúng tôi muốn truyền tải cái thông điệp đến cái sự liên kết, cái sự gắn kết để tạo thành một cái hiệu ứng lan tỏa, để tạo thành sức mạnh đoàn kết, góp phần giúp cho đất nước ta phát triển, không chỉ là về du lịch mà nó cũng khẳng định cái nội lực văn hóa, cái nguồn nội lực nội sinh của dân tộc ta rất là bền vững.
1: Văn hóa có thể được lưu giữ trong hiện vật, sản phẩm hay những thanh âm truyền thống, nhưng để văn hóa tiếp tục sống trong đời sống hôm nay, cần những con người trực tiếp gìn giữ và trao truyền. Đó chính là vai trò của các nghệ nhân để những giá trị truyền thống không chỉ thuộc về quá khứ mà vẫn hiện diện cất tiếng và đồng hành cùng cuộc sống hôm nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận vai trò của các nghệ nhân, những người đã gắn bó với văn hóa cộng đồng, gìn giữ và trao truyền những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ. Thưa quý vị và các bạn, mã số vùng trồng hay mã

0: thận, đi từng ngõ, gõ từng vườn. Một thửa đất trồng sầu riêng, cà phê được gắn mã định danh trên cơ sở dữ liệu quốc gia và kết nối trực tiếp với hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tấm hộ chiếu cho nông sản xuất khẩu giờ đây đã không chỉ giúp nâng cao thương hiệu quốc tế, mà còn đặt lên vai những cán bộ xã một trọng trách hoàn toàn mới. Đối với cấp xã, lần đầu được giao nhiệm vụ mới, tuy khá áp lực, song chính quyền địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với sự phát triển bền vững của những ngành hàng nông sản chủ lực của tỉnh, nên việc triển khai cũng được thực hiện khẩn trương. Trao đổi với chúng tôi về kế hoạch triển khai chiến dịch hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu nông sản, ông Trần Đức Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Bứ cho biết.
1: Mặc dù là lần đầu tiên được giao cái nhiệm vụ là thực hiện cái thủ tục hành chính này, đối với cấp xã thì chúng tôi lực lượng còn mỏng, kinh nghiệm còn yếu, nhưng mà chúng tôi phải tìm mọi cách để khắc phục. Trước mắt là chúng tôi cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, nghiên cứu tài liệu hết sức kỹ càng. Bên cạnh đó thì để thực hiện thành công cái chiến dịch thì chúng tôi thành lập các tổ khuyến nông cộng đồng, củng cố thành lập các tổ khuyến nông cộng đồng. Xã Chư Bứ đã thành lập 2 tổ và trong đó là có hệ thống chính trị các thôn, đặc biệt là sự tham gia của các đoàn thể, đặc biệt là hội nông dân của xã, cùng với các doanh nghiệp mà đang hoạt động trong các ngành hàng trồng trọt như trên. Chúng tôi gắn kết lại và cùng nhau làm, thì chúng tôi hy vọng là với cái cách tổ chức này thì chúng tôi sẽ hoàn thành cái việc mà rà soát, cung cấp cũng như là quản lý mã vùng trồng đạt được yêu cầu và theo cái kế hoạch 331 của tỉnh.
0: Trao quyền về cơ sở đồng nghĩa với việc đưa quản lý sát thực tế nhất. Trong thời hạn 3 tháng kể từ khi cấp mã, cán bộ xã cùng các tổ khuyến nông cộng đồng phải trực tiếp thực hiện công tác hậu kiểm diện tích và vị trí thửa đất đã được cấp mã số. Đồng hành cùng cấp xã trong việc thực hiện nghị quyết số 36 năm 2026 của chính phủ, tỉnh đã thành lập các tổ công tác trực tiếp về tận 61 xã phường để hỗ trợ hướng dẫn theo kiểu cầm tay chỉ việc. Sự chuyển mình này không chỉ dừng ở mặt giấy tờ mà là sự chuyển đổi tận gốc quy trình canh tác của người dân. Với vai trò cơ quan tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai thực hiện nghị quyết số 36, ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các xã để đảm bảo quá trình thực hiện được thuận lợi.
2: Song song với cái việc mà hỗ trợ cho địa phương thì Trung tâm Khuyến nông còn xây dựng những công tác phối hợp với chi cục bảo vệ thực vật để hậu kiểm. Song song với cái nội dung đó thì chúng tôi cũng tập huấn cho bà con nông dân về cái việc chuẩn hóa cái quy trình sản xuất là một trong những cái yếu tố bắt buộc trong cái quy định của mã số vùng trồng, là vùng trồng đó anh loại cái trồng đó anh phải chuẩn hóa quy trình, chứ không phải là mỗi người làm theo một cái quy trình của cá nhân.

0: Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?
3: Vemo, Vemo.

0: sao nâng cao ý thức, đúng thôi không lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bệnh sinh bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần. Diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm. Rùi mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với 2 loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbovac S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
3: Này đây.

0: Foam Cowry.
1: Nước hoa xịt phòng Cowry với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cowry mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Thông điệp phòng chống sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dengue gây ra. Nguyên nhân lây lan bệnh là do mũi vằn truyền virus dengue từ người bệnh sang người khỏe mạnh. Đây là căn bệnh lưu hành rất phổ biến trên cả nước, thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa, nhất là vào các tháng 7, 8, 9, 10. Bệnh có thể gây tử vong, nhất là với trẻ em. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt long quăng, bọ gậy và phòng chống muỗi đốt. Để tích cực phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Thả cá vào lu, chum.

0: Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo bước chuyển mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kêu gọi mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc trở thành cầu nối về tri thức và công nghệ với trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 10 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 8 tháng, tiến gần mục tiêu 11 tỷ đô la của cả năm nay. Hôm nay, mùng 7 tháng 9, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, hơn 8 thập kỷ đồng hành cùng đất nước, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trở thành người bạn thân thiết của hàng triệu thính giả trong và ngoài nước. Trong phần tin quốc tế, Mỹ nỗ lực khôi phục tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine nhằm tìm kiếm một giải pháp chấm dứt xung đột. Các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo lên án tuyên bố của Israel về việc trục xuất người Palestine khỏi Gaza, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hai nhà nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Liên bang Nga của người đứng đầu Đảng, nhà nước ta kể từ sau đại hội lần thứ 14 của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa 16, được kỳ vọng tạo dấu mốc mới đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Trước chuyến thăm, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS của Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam xác định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Quan hệ hai nước có nền tảng vững chắc từ tình hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và những gắn bó được vun đắp trong hơn 75 năm qua.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước. Đây là tài sản quý báu tạo nên sức sống đặc biệt của quan hệ hai nước. Trong giai đoạn mới, Việt Nam mong muốn cùng Nga chuyển hóa nền tảng tin cậy chính trị thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, nhất là trong lĩnh vực có tiềm năng như năng lượng, giáo dục đào tạo, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ số, hàng hải, đường sắt và vũ trụ. Về hòa bình và hợp tác quốc tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đề cao đối thoại hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế, Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực hơn vào các nỗ lực gìn giữ hòa bình, hòa giải, cứu hộ cứu nạn, phát triển bền vững, đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng bày tỏ vinh dự khi được trao giải thưởng hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy năm 2016. Đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận đối với những giá trị hòa bình, nhân văn và những đóng góp của Việt Nam cho hòa bình hữu nghị, hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta được kỳ vọng tạo bước chuyển biến chiến lược trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Phóng viên Việt Cường thông tin.
2: Hơn 75 năm trước, ngày 30 tháng 1 năm 1950, Việt Nam và Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đặt nền móng vững chắc cho quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực hợp tác song phương và tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm hữu nghị thủy chung, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay. Thời gian qua, quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục được duy trì và phát triển trên nền tảng vững chắc của quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện, tin cậy chính trị được củng cố vững chắc. Hai nước thường xuyên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển quan hệ song phương. Đặc biệt nhất là vào tháng 5 năm 2025, nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, hai bên đã thông qua tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn hợp tác mới, khẳng định quyết tâm đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga lên tầm cao mới về chất. Ngoài hợp tác chính trị, ngoại giao, hợp tác kinh tế thương mại đầu tư tiếp tục tăng trưởng ổn định. Năm 2025, kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt gần 4,8 tỷ đô la Mỹ. 5 tháng đầu năm 2026 đạt 2,16 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tính đến tháng 7 năm 2026, phía Nga hiện có 223 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 1 tỷ đô la Mỹ. đứng thứ 28 trên 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam có 19 dự án đầu tư sang Nga còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 1,64 tỷ đô la Mỹ. Quan hệ Việt Nam-Nga cũng phát triển tích cực trong nhiều lĩnh vực như quốc phòng an ninh, năng lượng dầu khí, khoa học công nghệ, văn hóa du lịch, giáo dục đào tạo và nhân văn.

0: Chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và bền vững, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
1: Chuyển sang một hoạt động đối ngoại quan trọng khác. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều qua theo giờ địa phương tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp đại diện mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc, gặp những người bạn Hàn Quốc và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Tại cuộc gặp mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế và xây dựng pháp luật. Việt Nam định hướng phát triển hạ tầng dữ liệu, trung tâm dữ liệu, siêu máy tính, khuyến khích doanh nghiệp công nghệ phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo phù hợp với Việt Nam và phổ cập kỹ năng số. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc trở thành cầu nối về tri thức và công nghệ với trong nước.
3: Mạng lưới đổi mới sáng tạo chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành một cái cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước. Cái thứ hai, tập trung chia sẻ, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển làm chủ, thương mại hóa công nghệ, từ đó đề xuất mô hình, cơ chế, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Cái thứ ba là chủ động phối hợp với các cơ quan trong nước để xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, những vấn đề cần tập trung giải quyết về nhu cầu nguồn lực cụ thể.
2: Cũng tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt hơn 70 đại biểu là đại diện

0: bà con, đề nghị chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, đóng góp cho xã hội Hàn Quốc và quan hệ hai nước, đồng thời giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và quan tâm giáo dục thế hệ trẻ.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 7 tháng 9, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. 81 năm trước, giữa những ngày đầu tiên của một nước Việt Nam độc lập, từ Hà Nội đã vang lên một thanh âm đặc biệt. Đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 11 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9 năm 1945, chỉ 5 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, Đài Tiếng Nói Việt Nam chính thức phát sóng chương trình đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của phát thanh quốc gia. Từ thời khắc ấy, 81 năm qua, Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng những chặng đường lớn của đất nước. Trong chiến tranh, những kênh sóng vượt qua bom đạn để đưa thông tin đến với đồng bào chiến sĩ và truyền đi tiếng nói của Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Trong hòa bình, Đài tiếp tục phản ánh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa chủ trương chính sách đến với người dân, phản ánh đời sống xã hội và trở thành diễn đàn của công chúng. Và ký ức về Tiếng Nói Việt Nam không chỉ được lưu giữ trong lòng các thế hệ người Việt Nam. Ở nước Nga, những người bạn đã nhiều năm nghiên cứu gắn bó với Việt Nam cũng có những ký ức rất riêng về Đài Tiếng Nói Việt Nam, về một tiếng nói đã giúp họ hiểu hơn về đất nước, con người và những câu chuyện của Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga.
2: Với ông Piotr Jurievich Sviatov, cựu phóng viên Nga từng có mặt tại Việt Nam từ những năm 70, đó là tiếng nói Việt Nam từ những chiếc loa công cộng trên đường phố Hà Nội gần nửa thế kỷ trước. Năm 1977, trong lần đầu tiên đến Việt Nam, ông đã bắt đầu một ngày mới bằng âm thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Lần đầu tiên đến Việt Nam vào năm 1977, tôi thức dậy trong tiếng nói của Đài Tiếng Nói Việt Nam, bởi khi đó trên đường phố có những chiếc loa lớn và buổi sáng thường phát chương trình. Có thể nói tôi đã thức dậy cùng tiếng nói Việt Nam. Vì vậy, tất nhiên, điều này rất quan trọng. Các đồng nghiệp của tôi thuộc thế hệ trước cũng kể rằng, trong thời kỳ chiến tranh, họ nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam rất nhiều, trong đó có cả mục đích thu thập thông tin.
2: Tôi thức dậy cùng Tiếng Nói Việt Nam, một câu nói giản dị nhưng gợi lại cả một thời kỳ mà radio và những chiếc loa công cộng là một phần quen thuộc trong đời sống thông tin. Năm 1991, ông Sviatov trở lại Việt Nam làm phóng viên thường trú của báo Sự Thật và hiện là chuyên gia về Việt Nam, tiến sĩ lịch sử, phó giáo sư quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao Nga, đồng thời là phó chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt. Sau nhiều thập kỷ theo dõi Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn là một trong những nguồn thông tin ông tìm đến trước tiên khi muốn biết những gì đang diễn ra tại Việt Nam và trên thế giới.
3: Tôi cho rằng thông tin của các bạn rất hữu ích và điều quan trọng nhất là thông tin có tính cập nhật. Vì vậy, những gì đang diễn ra ở Việt Nam, trước hết tôi biết từ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi nói thật, trước tiên là từ các bạn. Thái độ của tôi đối với Đài Tiếng Nói Việt Nam là rất tích cực. Đây là một nguồn thông tin tốt, giúp hiểu những quá trình đang diễn ra ở Việt Nam. Và mặt khác, giúp hiểu những đánh giá của Việt Nam đối với sự kiện này hay sự kiện khác của chính trị thế giới. Các bạn luôn cố gắng đưa tin một cách khách quan.
2: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Maxim Alexeyevich Sunyebok, Học viện các nước Á Phi, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên Lomonosov, sự ra đời gần như đồng thời của một nhà nước độc lập và một đài phát thanh quốc gia cho thấy Việt Nam nhận thức rất sớm về vai trò của thông tin trong việc khẳng định tiếng nói của một đất nước.
3: Nói về tầm quan trọng của phát thanh trong sự phát triển lịch sử của Việt Nam, cũng như trong lịch sử quan hệ giữa Liên Xô và Việt Nam, cá nhân tôi cho rằng radio vẫn là một công cụ lịch sử vô cùng quan trọng trong sự tương tác giữa con người, giữa các dân tộc và giữa các quốc gia. Tôi hy vọng Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện chức năng này và thực hiện thật thành công.
1: Thưa quý vị, 81 năm đã đi qua, những chiếc loa công cộng năm nào đã trở thành ký ức

0: gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, phối hợp hiệu quả chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Đồng thời, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, không để dồn khối lượng vào những tháng cuối năm, đẩy nhanh các dự án tồn đọng đã được tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy xuất khẩu, phát triển sản xuất kinh doanh, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, đảm bảo an ninh năng lượng và nâng cao năng lực sản xuất ở trong nước. Chính phủ cũng yêu cầu phát triển mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng tốc hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia và cải cách thủ tục hành chính. Cùng với phát triển kinh tế, chính phủ yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chủ động phòng chống và ứng phó thiên tai, tăng cường thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm. Chính phủ yêu cầu củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, chủ động đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, đồng thời đẩy mạnh ngoại giao kinh tế và hội nhập quốc tế.
1: 8 tháng năm nay, thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 10 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đạt 91,5% kế hoạch cả năm và tăng hơn 167% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Theo Sở Tài chính thành phố, trong số này có hơn 3 tỷ 730 triệu đô la Mỹ vốn đăng ký của 1.364 dự án FDI mới và gần 2 tỷ 800 triệu đô la từ các chương trình thương vụ góp vốn và mua cổ phần. Dòng vốn đang có xu hướng vào các lĩnh vực công nghệ, khoa học, sản xuất và hạ tầng số. Riêng lĩnh vực khoa học và công nghệ có 467 dự án mới với tổng vốn đăng ký là hơn 599 triệu đô la. Tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đến giữa tháng 8 đạt hơn 5 tỷ đô la, vượt 21% kế hoạch năm, trong đó vốn FDI hơn 4 tỷ đô la. Với kết quả sau 8 tháng, mục tiêu này đang ở khá gần. Tuy nhiên, thành phố tiếp tục tập trung tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, quy hoạch, xây dựng hạ tầng và thủ tục đầu tư nhằm đẩy nhanh chuyển vốn đăng ký thành vốn thực hiện.
1: Trước nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng lớn, Hải Phòng đang tập trung hoàn thiện hạ tầng, tăng kết nối các phương thức vận tải, giảm chi phí và phát triển logistics xanh. Đây là những yếu tố mang tính quyết định nâng sức cạnh tranh hàng hóa, đáp ứng yêu cầu chuỗi cung ứng và thị trường quốc tế. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
2: Theo ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, thành phố Hải Phòng hiện có hạ tầng logistics và vận tải tương đối hoàn chỉnh, song chi phí logistics vẫn ở mức cao. Việc tăng kết nối, chia sẻ thông tin giữa nhà sản xuất, doanh nghiệp logistics, cảng biển và đơn vị vận tải là giải pháp quan trọng để giảm chi phí, nâng sức cạnh tranh của hàng hóa xuất nhập khẩu.
3: Hải Phòng cần phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa cái hệ thống về chính sách cũng như là hoàn thiện về mặt hạ tầng, đảm bảo cái chiều sâu luồng của cả Hải Phòng để đáp ứng được cái nhu cầu đa dạng của khách hàng.
2: Cùng với giảm chi phí, việc giảm phát thải trong vận tải cũng là yêu cầu quan trọng để nâng sức cạnh tranh của logistics. Với lợi thế về hệ thống sông ngòi và cảng biển, Hải Phòng có nhiều dư địa phát triển vận tải thủy nội địa và ven biển, qua đó giảm áp lực cho đường bộ, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải. Ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Maxstar, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam cho biết, thời gian qua, doanh nghiệp đã triển khai một số tuyến vận tải từ Hải Phòng đi Ninh Bình, Hà Tĩnh, Đà Nẵng giúp giảm khoảng 10-15% chi phí tùy tuyến, đồng thời cắt giảm khoảng 70% lượng phát thải CO2 so với vận tải toàn bộ bằng đường bộ. Doanh nghiệp đang nghiên cứu chuyển đổi sang các phương tiện vận tải sử dụng năng lượng sạch.
4: Chúng tôi vừa rồi kết hợp với trường Đại học Hải để nghiên cứu từng bước triển khai xây dựng thí điểm đóng mới những cái tàu container chạy bằng điện với cái năng lực chở lên đến khoảng từ 550 đến 600 tiêu. Khi mà đưa vào cái tàu và chạy bằng nhiên liệu điện thì chúng ta có thể đạt net zero theo đúng cái cam kết của chính phủ chúng ta tại COP26. Cũng hy vọng rằng những cái dự án, những cái sự tiên phong đấy thì sẽ tiếp tục nhận được cái sự ủng hộ của các cơ quan quản lý nhà nước để nhiều doanh nghiệp có thể là mạnh dạn hơn trong cái việc tiên phong để phát triển những cái phương tiện mà thân thiện với môi trường.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là Steve Witkoff và Janet Kushner hôm qua đã có cuộc gặp Tổng thống Ukraine bàn về kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
5: Phát biểu sau cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kiev, đặc phái viên Steve Witkoff cho biết các cuộc trao đổi với phía Ukraine là thực chất và quan trọng, đồng thời nhấn mạnh phái đoàn Mỹ rất phấn khởi với kết quả thảo luận. Trong khi đó, ông Kushner cho biết thêm, Tổng thống Trump rất quyết tâm chứng kiến cuộc xung đột này kết thúc. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa công bố chi tiết về đề xuất hòa bình đang được thảo luận. Tổng thống Zelensky khẳng định

0: Ukraine sẵn sàng hợp tác và mong muốn đưa thời điểm kết thúc chiến tranh đến gần hơn, đồng thời nhấn mạnh một thỏa thuận hòa bình cần đi kèm các giải pháp đảm bảo an ninh. Các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp và Đức cũng tham gia phiên thảo luận tại Kiev. Chuyến thăm Ukraine diễn ra sau khi ông Witkoff và ông Kushner gặp Tổng thống Nga Putin tại Điện Kremlin ngày 5 tháng 9. Theo phía Nhà Trắng, hai bên đã thảo luận các kế hoạch thực chất cho những bước đi tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột và các bước đi này sẽ được công bố trong những tuần tới. Phía Điện Kremlin cũng mô tả cuộc gặp là thực chất, mang tính xây dựng và thẳng thắn, nhưng Tổng thống Putin chưa công khai bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với các yêu cầu của Moscow.
1: Về tình hình Trung Đông, Mỹ hôm qua tiếp tục gia tăng sức ép quân sự và kinh tế đối với Iran tại eo biển Hormuz, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran. Các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo hôm qua đã lên án mạnh mẽ những tuyên bố của các quan chức Israel về việc trục xuất người Palestine khỏi Gaza. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Các quốc gia bao gồm Ả Rập Xê Út, Jordani, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ai Cập đã ra tuyên bố chung lên án những tuyên bố của Bộ trưởng An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Quốc phòng Israel về việc trục xuất người Palestine khỏi Gaza, bao gồm cả các đề xuất về kế hoạch và cơ chế nhằm cưỡng chế di dời người Palestine ra khỏi vùng đất của họ. Tuyên bố chung cho biết những tuyên bố và đề xuất mang tính kích động như vậy vi phạm trắng trợn các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế, gây ra mối đe dọa trực tiếp đến các quyền hợp pháp và bất khả xâm phạm của người dân Palestine. Các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo nhắc lại, giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng Palestine và đạt được một nền hòa bình lâu dài là thực hiện giải pháp hai nhà nước, kêu gọi cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gánh vác trách nhiệm của mình, kiên quyết đối phó với bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt một thực tế nhân khẩu học hoặc địa lý mới tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.
1: Một cụ bà ở Nepal đã may mắn được lực lượng cứu hộ giải cứu sau 10 ngày mắc kẹt trong căn nhà bị bùn đất vùi lấp. Trước đó, gia đình bà tưởng đã thiệt mạng và đã bắt đầu làm các nghi thức tang lễ. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
3: Bà Kumari Shrestha mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal hôm 26 tháng 8 vừa qua. Ngày 5 tháng 9, lực lượng cứu hộ bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên trong một căn nhà đổ sập tại làng Pechawati, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ. Ông Mahendra Danan, một cảnh sát cho biết. Trong khi đang tiến hành công tác cứu hộ, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu, cứu tôi, cứu tôi. Sử dụng thiết bị cứu hộ, chúng tôi dọn sạch bùn và các mảnh vỡ. Và đội cứu hộ sau đó đã tìm thấy bà Shrestha, 64 tuổi, vẫn còn sống. Chúng tôi đã cứu được bà và đưa bà đến bệnh viện Chani bằng trực thăng của quân đội Nepal. Trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn chưa xác định được tung tích. Việc giải cứu thành công bà Shrestha sau 10 ngày mắc kẹt được xem là một trường hợp sống sót kỳ diệu giữa sức tàn phá kinh hoàng của thiên tai.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Chiều qua diễn ra 3 trận đấu còn lại của vòng 1 giải vô địch bóng đá quốc gia mùa giải 2026-2027. Trên sân nhà, câu lạc bộ Thanh Hóa thắng câu lạc bộ HSV Đà Nẵng 3-2, trong khi Thép Xanh Nam Định thắng đậm Hoàng Anh Gia Lai 4-0 để tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở trận đấu cuối của vòng 1 và cũng là trận khai mạc mùa giải mới trên sân Vinh, đội chủ nhà Sao Lam Nghệ An đã vượt qua Tân Binh Bắc Ninh với tỷ số 1-0. Ở cấp độ bóng đá trẻ, vòng loại U20 châu Á 2027 đã kết thúc, nhưng U20 Việt Nam để lại nỗi thất vọng khi để thua U20 Iran với tỷ số 1-3 ở lượt trận cuối, qua đó kết thúc giải đấu với 3 trận toàn thua. Đây không chỉ là một kết quả thất vọng ở một giải đấu trẻ, mà còn là tín hiệu đáng lo về chất lượng và sự chuẩn bị của bóng đá trẻ Việt Nam. Chuyển sang tin về giải bóng đá ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Arsenal đã có màn lội ngược dòng ấn tượng khi đánh bại câu lạc bộ Chelsea 2-1 trong trận derby thành London, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau 3 vòng đấu. Ở trận đấu còn lại, Manchester United đã 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng vẫn bị Everton cầm hòa 2 đều. Còn tại Tây Ban Nha, Barcelona tiếp tục khởi đầu hoàn hảo khi đè bẹp Valencia với tỷ số 5-0 ngay trên sân khách. Ở các trận còn lại, Alavés thắng Osasuna 5-2, trong khi Malaga hòa Levante không đều.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hôm nay lên đường thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo dấu mốc mới trong quan hệ hai nước, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực như năng lượng, khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa, công nghệ số, hàng hải, đường sắt và vũ trụ. Trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc phát huy vai trò cầu nối về tri thức và công nghệ với trong nước, trọng tâm là chia sẻ, chuyển giao kinh nghiệm của Hàn Quốc về phát triển, làm chủ thương mại hóa công nghệ, đồng thời phối hợp với các cơ quan trong nước xác định những lĩnh vực ưu tiên và nhu cầu nguồn lực cụ thể. Hôm nay mùng 7 tháng 9, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, phát sóng chương trình đầu tiên vào ngày mùng 7 tháng 9 năm 1945, chỉ 5 ngày sau tuyên ngôn độc lập, Đài đã đồng hành cùng đất nước qua các cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng đất nước. Ngày nay, công nghệ và cách công chúng tiếp nhận thông tin không ngừng thay đổi, nhưng sứ mệnh của Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn được tiếp nối, đưa thông tin chính xác, kịp thời đến với công chúng, đưa tiếng nói hình ảnh Việt Nam đến với thế giới và góp phần kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế. Ả Rập Xê Út, Jordani, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ai Cập đã ra tuyên bố chung lên án những tuyên bố của các quan chức Israel về việc trục xuất người Palestine khỏi Gaza. Các nước cho rằng những đề xuất này vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa quyền của người Palestine. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Này Hoa, làm báo cáo xong chưa?
7: Chưa, đang khó chịu đây này.
6: Ơ, sao lại khó chịu?
7: Bị viêm đại tràng co thắt, đau bụng quá.
6: Tưởng gì, đại tràng nhăn nhó đã có Tâm Bình. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
7: Đại tràng Tâm Bình á?
6: Ừ, trước tôi ăn uống linh tinh lại hay nhộn nhẹt nữa nên bị viêm đại tràng. Được ông anh mách dùng đại tràng Tâm Bình, toàn là thảo dược rất tốt cho người bị viêm đại tràng. Tôi dùng mấy hộp ổn rồi đấy.
7: Hay quá, lát nữa tôi phải mua đại tràng Tâm Bình mới được. Cảm ơn ông nhé.
6: Ừ. Đại tràng nhăn nhó đã có Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Bà An à.
13: Vâng, tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
12: Ui, bà bị đau khớp à?
13: Vâng.
12: Thế đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đây.
13: Ôi, tôi đau mấy hôm nay rồi.
12: Thế à?
13: Đêm đau khó ngủ quá.
12: Ừ.
13: Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
12: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay viên khớp Tâm Bình đi. Viên khớp Tâm Bình.

0: dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp hay lắm bà.
1: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
0: Vâng. Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
6: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
8: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sáng nay thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2026 có những nội dung:
1: kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, chương trình có phóng sự Bộ Tổng Tham mưu chủ động tham mưu chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa.
0: Mục sự thật luận bàn có phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam về nhận diện quan điểm tự do sáng tạo trong các tác phẩm văn học nghệ thuật.
1: Tiếp đó là phản ánh nhà máy Z-121 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, trái tim của vũ khí nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống nhà máy.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi biên tập viên Thanh Tuấn điểm lại một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua chủ trì lễ công bố trao quyết định thăng quân hàm từ cấp trung tướng lên thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, mong muốn Thượng tướng Lê Quang Đạo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, tiếp tục đổi mới tư duy chiến lược, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược về quân sự quốc phòng, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ. Cùng với tập thể lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu chăm lo xây dựng các cấp ủy tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Trong tuần, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện toàn thể đồng chí đồng bào, thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 57 năm ngày mất của người tại đền thờ Bác Hồ trên đỉnh Vua, nơi cao nhất của dãy núi Ba Vì. Đoàn xin hứa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, những bài học quý báu của Đảng, khắc phục mọi khó khăn, đẩy lùi nguy cơ, tăng cường đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, ra sức học tập, thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách của người thường xuyên thực chất, xây dựng mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi doanh nghiệp, mỗi bộ ngành, mỗi địa phương ngày càng phát triển, góp phần xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh như điều mong muốn của Bác trong di chúc. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã tới dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích K9 Đá Trông, Ba Vì, Hà Nội. Chủ trì buổi gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống của Bộ Tổng Tham mưu ngày 7 tháng 9, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, mong muốn các thế hệ cán bộ Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục dành sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp trí tuệ để cán bộ chiến sĩ vững vàng, tự tin, đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu trong thời kỳ mới. Tới dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì của nhà máy Z-125 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu nhà máy tiếp tục đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại và phát triển công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới, góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Tuần qua, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ cùng đoàn công tác đã tới dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang và tới thăm tặng quà đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang. Chủ trì làm việc với các cơ quan đơn vị về nghiên cứu đánh giá quy hoạch và phát triển mở rộng sân bay Hòa Lạc, sân bay Gia Lâm theo hướng lưỡng dụng, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, việc phát triển hai sân bay phải bám sát định hướng phát triển thủ đô Hà Nội, bảo đảm đồng bộ giữa yêu cầu phát triển hàng không dân dụng với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua, song song với việc duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo không khí thi đua sôi nổi cho cán bộ chiến sĩ. Theo đó, các đơn vị đã tổ chức dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh Bác và các thế hệ đi trước, toàn quân bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, hạ quyết tâm thi đua học tập làm theo Bác, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và tích cực thực hiện công tác tri ân, quy tập hải cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thi đấu thể thao và trò chơi dân gian. Những chương trình giao lưu kết nghĩa đã nâng cao đời sống tinh thần, thắt chặt tình quân dân, tạo động lực mạnh mẽ để toàn quân vượt khó, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục là phần điểm tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Tuần qua tại trụ sở Bộ Quốc phòng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ngài Venon Coker, Quốc vụ khanh Quốc phòng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đã đồng chủ trì đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam Anh lần thứ 6. Tại đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cảm ơn Bộ Quốc phòng Anh hàng năm đã hỗ trợ tập huấn bồi dưỡng tiếng Anh, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ Việt Nam thông qua các suất đào tạo về chỉ huy tham mưu an ninh an toàn hàng hải, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, và khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Anh sang Việt Nam học tiếng Việt và tham gia khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam. Kết thúc đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và ngài Venon Coker đã ký biên bản đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam Anh lần thứ 6. Chủ trì tiếp Đô đốc Đa túc Junheni Itnain, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Malaysia nhân có chuyến công tác tại Việt Nam, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, lực lượng hải quân hai nước cần tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn tham vấn để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, nghiên cứu khả năng tổ chức diễn tập chung ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống theo thống nhất của hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhận lời mời của Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ và Đại tướng Xenia Karinen, Tham mưu trưởng Quốc phòng Canada, đoàn cán bộ cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tham dự Hội nghị Tư lệnh Quốc phòng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương năm 2026 tại Canada. Đây là hoạt động thường niên do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ đồng chủ trì từ năm 1998 nhằm thúc đẩy quan hệ giữa lãnh đạo quân đội các nước, đồng thời tăng cường hợp tác hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội các nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bên lề hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Đạo đã gặp song phương với trưởng đoàn các nước Hoa Kỳ, Australia, Canada và tiếp xúc với trưởng đoàn một số quốc gia châu Á. Trong tuần, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã tới dự lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho các đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh đưa về nước, giai đoạn 26 mùa khô 2026-2027 do Quân khu 7 tổ chức. Trong mùa khô 2026-2027, Quân khu 7 yêu cầu cán bộ chiến sĩ các đội ca thực hiện tốt mục tiêu 6 nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, tăng cường tuyên truyền vận động người dân cung cấp thông tin về vị trí phần mộ liệt sĩ, tôn trọng phong tục tập quán và làm tốt công tác dân vận, đối ngoại quốc phòng trên đất bạn. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tổng Tham mưu luôn khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự quốc phòng. Trong bối cảnh chiến tranh công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và các phương tiện tác chiến mới phát triển nhanh, yêu cầu đặt ra là phải chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, chuẩn bị lực lượng, phương án và giải pháp công nghệ để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ. Kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự của Diệp Chi.
1: Những cuộc xung đột gần đây cho thấy, khoa học công nghệ đang làm thay đổi nhanh phương thức tiến hành chiến tranh. Phương tiện không người lái, vũ khí chính xác, tác chiến điện tử, không gian mạng và trí tuệ nhân tạo ngày càng tác động trực tiếp tới tổ chức lực lượng và chỉ huy tác chiến. Với cơ quan tham mưu chiến lược, yêu cầu là phải dự báo được xu hướng, nhận diện sớm nguy cơ và chuẩn bị phương án ứng phó từ trước. Trước tình hình đó, Cục Phương tiện Không Người Lái trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu được thành lập. Đây là bước chuyển biến mới để đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý và phát triển lực lượng không người lái theo hướng tập trung thống nhất trong toàn quân. Đại tá Nguyễn Văn Trường, Cục trưởng Cục Phương tiện Không Người Lái, Bộ Tổng Tham mưu cho biết.
3: Việc thành lập Cục Phương tiện Không Người Lái đóng vai trò trung tâm, mang tính bước ngoặt và định hình, hoàn thiện phương thức chỉ đạo, điều hành hoạt động của lực lượng không người lái trong toàn quân, tối ưu hóa sức mạnh tác chiến sẽ giúp cảnh báo sớm về khả năng giám sát chủ quyền quốc gia, làm thay đổi căn bản về phương thức tác chiến, nâng cao năng lực phản ứng nhanh trước những cái thách thức trong tình hiện nay.
1: Phương tiện không người lái đang đảm nhiệm nhiều chức năng, từ trinh sát, giám sát đến tác chiến điện tử và tiến công. Nhưng công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng tư duy chỉ huy và khả năng dự báo. Vì vậy, Bộ Tổng Tham mưu đã nắm chắc tình hình, đánh giá đúng nguy cơ, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, đối sách phù hợp, không để Tổ quốc bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trung tướng Nguyễn Huy Cảnh, Cục trưởng Cục Tác chiến cho rằng,
4: để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đối phó các cuộc chiến tranh công nghệ cao, trước hết cơ quan chiến lược phải thường xuyên nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo chính xác tình thế giới khu vực, trong nước, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, xử trí đứng đắn mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, không để phát sinh mâu thuẫn, tạo cớ, không để dẫn đến xung đột vũ trang, chiến tranh xâm lược, nhất là các tình huống trên không, trên biển, đảo, biên giới, trên không gian mạng, thực hiện kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy.
1: Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong điều kiện mới không chỉ là phát hiện, nhận diện sớm nguy cơ theo các phương án kịch bản trong chiến tranh truyền thống. Hiện nay, nguy cơ có thể xuất hiện từ tiến công mạng, gây nhiễu hệ thống thông tin, đánh cắp dữ liệu hoặc can thiệp vào quá trình chỉ huy. Khi trí tuệ nhân tạo được tích hợp ngày càng sâu vào trinh sát, phân tích dữ liệu, nhận dạng mục tiêu và hỗ trợ ra quyết định, yêu cầu bảo đảm bí mật, an toàn thông tin càng trở nên cấp thiết. Cùng với phát triển vũ khí, trang bị và phương tiện mới, Bộ Tổng Tham mưu đặc biệt coi trọng bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin chỉ huy. Trong đó, ngành cơ yếu quân đội giữ vai trò trực tiếp nghiên cứu, phát triển và làm chủ các giải pháp bảo mật. Thiếu tướng Hoàng Văn Quân, Cục trưởng Cục Cơ yếu khẳng định.
5: Hiện nay thì ngành cơ yếu quân đội đang chủ động và tích cực đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong phát triển và triển khai các cái giải pháp bảo mật, xây dựng các cái hệ thống kỹ thuật mật mã hiện đại, đồng bộ và tự động, tích hợp vào các cái hệ thống thông tin, công nghệ thông tin, vũ khí khí tài đã được triển khai trong Bộ Quốc phòng nhằm bảo đảm bí mật và an toàn, làm chủ các cái giải pháp bảo mật cho các hệ thống hiện đại như hệ thống tự động hóa chỉ huy, các cái thiết bị máy bay không người lái, rồi thiết bị xuồng không người lái.
1: Trong chiến tranh công nghệ cao, bảo mật trở thành một thành phần của sức mạnh tác chiến. Hệ thống chỉ huy chỉ hiệu quả khi thông tin nhanh, chính xác, liên tục và an toàn. Cùng với đó, tổ chức lực lượng cũng phải điều chỉnh phù hợp với sự phát triển của vũ khí, trang bị và công nghệ, gắn tinh gọn tổ chức với hoàn thiện cơ chế và chuyển đổi số. Bộ Tổng Tham mưu đã tham mưu những chủ trương giải pháp chiến lược tổng thể, đồng bộ, từ tổ chức lực lượng mới, sắp xếp quân sự địa phương đến phát triển vũ khí, trang bị, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Mục tiêu là xây dựng một cơ cấu lực lượng tinh, gọn, mạnh, có khả năng phản ứng nhanh và thích ứng với phương thức tác chiến mới. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
6: Bộ Tổng Tham mưu đã kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành các nghị quyết, kế hoạch, đề án về tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam, đề án sắp xếp tổ chức quân sự địa phương tinh, gọn mạnh và tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, điều chỉnh, thành lập mới một số đơn vị, kết hợp chặt chẽ giữa kiện toàn tổ chức với phát triển vũ khí trang bị mới và hoàn thiện thể chế phân cấp phân quyền để triển khai đồng bộ và thống nhất giữa sắp xếp tinh gọn tổ chức với đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.
1: Từ thành lập lực lượng phương tiện không người lái, nghiên cứu xu hướng chiến tranh công nghệ cao, bảo vệ an toàn hệ thống thông tin chỉ huy đến điều chỉnh tổ chức lực lượng gắn với chuyển đổi số, có thể thấy Bộ Tổng Tham mưu đã chủ động đi trước, dự báo trước và chuẩn bị trước. Trong bối cảnh khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi nhanh phương thức tác chiến, vai trò tham mưu chiến lược càng có ý nghĩa đặc biệt. Tham mưu đúng để giữ vững môi trường hòa bình, tham mưu từ sớm để ngăn ngừa nguy cơ, tham mưu kịp thời để quân đội luôn ở thế chủ động, sẵn sàng xử lý thắng lợi mọi tình huống.
7: Sự thật, luận bàn.
8: Sự thật, luận bàn.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, văn học nghệ thuật là lĩnh vực có khả năng tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm, đời sống tinh thần của con người. Chính vì vậy, đây cũng là lĩnh vực thường bị các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội lợi dụng để truyền bá những quan điểm sai trái, cho quan điểm cổ suý tư tưởng tuyệt đối hóa tự do sáng tạo, tách văn học nghệ thuật khỏi đời sống chính trị xã hội, xuyên tạc, bóp méo lịch sử, cổ suý việc tiếp nhận thiếu chọn lọc các trào lưu, khuynh hướng văn nghệ từ bên ngoài. Vậy, cần nhận diện những biểu hiện này ra sao? Đâu là ranh giới giữa tự do sáng tạo chân chính với những biểu hiện lệch chuẩn, chệch hướng? Và cần làm gì để nâng cao sức đề kháng cho nền văn học nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng? Mục Sự Thật Luận Bàn tuần này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.
9: Vâng, xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân. Thưa ông, một trong những quan điểm thường được đưa ra hiện nay đó là tuyệt đối hóa tự do sáng tạo và cho rằng là văn nghệ sĩ thì có quyền sáng tạo theo ý mình và không chịu bất kỳ một sự chi phối nào. Vậy thì theo ông, về tự do sáng tạo trong văn học nghệ thuật thì cần nhận thức như thế nào cho đúng và đầy đủ?
10: Vâng, xin chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúng ta biết là sản phẩm của văn học nghệ thuật đấy là một cái sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Nó là kết quả của cái tài năng của mỗi một văn nghệ sĩ. Nhưng ở đấy quan trọng hơn cả là cái sự đồng cảm giữa cá nhân, giữa những cái người văn nghệ sĩ đó với xã hội, với nhân dân. Và chính cái sự rung động của cái cá nhân đó, của con người đó thì mới đưa ra được một kết quả đó là những cái sản phẩm mà có mang tính văn hóa. Và ngay bản thân những cái người sáng tạo đó, trước khi họ trở thành một nhà văn, trở thành một nhạc sĩ, trở thành một họa sĩ, thì đầu tiên họ phải trở thành một công dân tốt, một người yêu nước, một người có tinh thần yêu nước. Chúng ta biết là Đảng và Nhà nước luôn luôn là tôn trọng tự do sáng tạo và tính dân chủ trong một cái công việc rất đặc thù, đó là công việc sáng tạo văn học nghệ thuật. Bởi vậy, khi mà chúng ta nói đến việc là đi vào sáng tạo văn học nghệ thuật với một cái tinh thần tự do, trước tiên chúng ta nói đấy là tinh thần tự do với ý thức của một người công dân tốt, một người yêu nước và hơn hết là một trí thức và có trình độ cũng như là có một nhận thức đúng đắn, thì cái tự do đó là sẽ cất cánh cho những cái tác phẩm của chính tác giả và sẽ được là nối dài theo bằng những cảm xúc của nhân dân, của độc giả, của thính giả.
9: Thực tế hiện nay thì đã có những quan điểm muốn tách văn học nghệ thuật ra khỏi đời sống chính trị, tách người nghệ sĩ ra khỏi những vấn đề lớn của đất nước và dân tộc. Theo ông thì cần nhìn nhận về vấn đề này như thế nào?
10: Theo tôi thì như chúng ta biết, có những cái biểu hiện mà hạn chế yếu kém trong các cái khâu như là từ khâu sáng tác, lý luận phê bình văn học nghệ thuật những năm gần đây, và cũng có những cái biểu hiện là chạy theo những đề tài nhỏ nhặt, chiều theo thị hiếu tầm thường của một bộ phận công chúng, nhấn mạnh một chiều chức năng giải trí và thậm chí còn tách cái chức năng của văn nghệ ra khỏi cái chức năng chính trị, tách khỏi những cái tập tục, những cái giá trị thẩm mỹ của xã hội, của nhân dân ấy, thì điều đó là vẫn còn tồn tại. Với những cái tiêu cực như thế thì nó làm hạ thấp đi cái chức năng giáo dục và tô đậm những cái mặt tiêu cực đen tối trong cuộc sống, thậm chí còn xuyên tạc bóp méo của lịch sử và tiếp thu một cách thiếu chọn lọc những cái lý luận của cái văn nghệ nước ngoài một cách sống sượng, và đôi khi chúng ta cũng có nhận định là có những cái biểu hiện lai căng, đặc biệt như là trong cái nghệ thuật biểu diễn ấy. Trong đó thì có sân khấu, trong đó có phim ảnh, trong đó có âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc, và vì vậy những cái việc là chạy theo thời thượng và muốn là tách khỏi, trở thành một cái thế giới riêng biệt và quay lưng lại với xã hội, quay lưng lại với cái nền tảng tư tưởng của Đảng và đặc biệt nữa là đường lối lãnh đạo của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật ấy, thì đấy là một cái biểu hiện mà chúng ta hoàn toàn là cảnh giác và phải lên án, và đặc biệt nữa là phải có được những cái biện pháp để làm sao ngăn chặn và đẩy lùi được những hiện tượng tiêu cực đó.
9: Một vấn đề cũng dễ gây tranh luận là nhân danh quyền hư cấu nghệ thuật để nhìn nhận lại lịch sử và nhân vật lịch sử, có trường hợp dẫn đến những cách hiểu sai lệch những giá trị lịch sử và dân tộc đã được ghi nhận. Vậy thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân ạ, hư cấu trong văn học nghệ thuật cần dựa trên những nền tảng nào để mà vừa bảo đảm quyền tự do sáng tạo, vừa tôn trọng sự thật lịch sử và giữ gìn được các giá trị văn hóa của dân tộc?
10: Bất cứ một nghệ sĩ nào trước khi anh cầm bút, trước khi anh tư duy một giai điệu, anh có một cái đường nét, hoặc là thậm chí trước khi bấm máy một cái pô ảnh, anh bấm máy thì anh đều có phải có cái cảm hứng. Thì cái cảm hứng đó là nó là một cái trạng thái mà thăng hoa, nhưng thăng hoa trên nền tảng của hiện thực. Nhưng hơn bao giờ hết ở đây còn có một cái vấn đề nữa, tức là anh hư cấu, nhưng không phải chỉ là hư cấu một cách viển vông, hoặc là không phải là những ý tưởng từ trên trời rơi xuống, mà hư cấu chính xuất phát từ cái cội nguồn của dân tộc. Cái mà nền tảng của anh để hư cấu, đó chính là cái sức bật của văn hóa dân tộc.
9: Liên hệ với âm nhạc, một lĩnh vực mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân rất là am hiểu và gắn bó thì sao ạ?
10: Liên hệ với âm nhạc của chúng ta, ngay trong những cái thời kỳ ác liệt nhất của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, thì ở đấy các nhạc sĩ, mặc dù trong điều kiện rất là gian khổ, bom đạn, hy sinh, chết chóc, nhưng họ vẫn ước mong, họ vẫn là hy vọng. Điển hình như bài ca Hy vọng của Văn Ký, anh sáng tác những năm 58 khi mà đất nước chưa thống nhất, nhưng ông vẫn là hy vọng là một ngày kia là mây đen sẽ tan dần và cuộc sống sẽ là trở nên là như là một mùa xuân. Hoặc là ngay từ năm 1949, cách đó 5 năm, nhạc sĩ Văn Cao đã ước mơ, mà lúc ấy gọi là hư cấu, ra cái cảnh là đoàn quân tiếp quản thủ đô, trùng trùng quân đi như sóng, rồi tất cả những cái cảnh đó hiện ra là cái gì? Là hư cấu, nhưng hư cấu trên cơ sở lạc quan, chủ nghĩa lạc quan, và hơn nữa chứa đựng ở bên trong tài năng của các văn nghệ sĩ.
9: Và cùng với quá trình hội nhập và sự phát triển của mạng xã hội thì có nhiều trào lưu, xu hướng văn hóa mới đã xuất hiện và lan truyền nhanh chóng, trong đó có những biểu hiện là chạy theo thị hiếu, rồi là tùy tiện chế lời, biến tấu những cái tác phẩm, thậm chí là đề cao cái tôi cực đoan, hoặc là có những phát ngôn, những hành vi phản cảm. Vậy thì theo ông ạ, đâu là căn nguyên dẫn đến những biểu hiện lệch chuẩn này trong đời sống văn học nghệ thuật hiện nay?
10: Tìm cái nguyên nhân đó thì chúng ta phải đi tận cái gốc rễ của nó. Tức là ở đây đối với văn nghệ, đối với sáng tạo thì chúng ta vẫn phải lấy cái nhịp đập của cuộc sống, lấy cái hiện thực của cuộc sống, lấy những cái điều tốt đẹp, và chính thông qua những cái hình tượng tốt đẹp, thông qua những cái chủ đề và những cái tác phẩm mà có cái ý nghĩa sâu sắc về mặt nội dung, tư tưởng, thì chúng ta mới là làm một cái minh chứng cho các bạn trẻ. Và như chúng ta từng biết ấy, thì là nhiều người cũng đã quan niệm rằng là văn nghệ thì cần phải chiếu sáng cho cuộc sống, chứ không phải là cái nơi mà cuộc sống chỉ hiện hình. Cái lý thuyết này là rất là đúng. Tại vì là không chỉ chúng ta chỉ là biểu hiện cái mà nó đang tồn tại, mà chính là còn phải là chiếu sáng thông qua những cái tác phẩm của văn học nghệ thuật đó, thì nó làm cho con người, tâm hồn của con người nó được sống động, nó được lạc quan, nó được tin tưởng hơn. Hơn nữa là văn nghệ còn bồi dưỡng và nâng cao cái giá trị của con người, chứ không phải chỉ là cái nơi mà giải bày tâm sự và đưa hạ thấp những cái con người xuống.
9: Nếu người nghệ sĩ hư cấu sáng tác nhưng trên nền tảng hiện thực dân tộc và truyền tải những thông điệp nhân văn, vì con người, vì đất nước, thì tác phẩm của họ vẫn sẽ tìm được sự đồng cảm, đón nhận và có chỗ đứng trong công chúng.
10: Đúng là như vậy. Người dân người ta tin yêu các văn nghệ sĩ, người ta biết là ca sĩ nổi tiếng, những cái người mà là có thể là rất là hâm mộ, bởi vì là người ta tin vào cái tài năng, tin vào cái thông điệp mà các văn nghệ sĩ đưa lại một cách tốt đẹp, chứ họ không thể tin được vào một khi mà các anh văn nghệ sĩ có những hành vi mà nó là phản cảm, hoặc là gần đây thì cũng có một số những phát ngôn nó cũng không thể thật là, hay thậm chí cả hành động. Thì tất cả những chuyện đó thì đối với khán giả thì là một cái tổn thất rất là lớn của họ, và tổn thất hơn cả chính là tổn thất về lòng tin.
9: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã không ngừng đổi mới công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, làm chủ nhiều sản phẩm quốc phòng có yêu cầu kỹ thuật cao. Cùng với đầu tư dây chuyền hiện đại, nhà máy đặc biệt coi trọng bảo đảm an toàn, chăm lo đời sống người lao động và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đó là nền tảng để Z121 tiếp tục nâng cao năng lực tự chủ, đóng góp vào sự phát triển của công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong tình hình mới. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống nhà máy mùng 7 tháng 9 năm 1966, mùng 7 tháng 9 năm 2026, phóng viên Nguyễn Pháp có bài viết sau. Chúng ta cùng nghe.
11: Ở một nhà máy sản xuất hóa nổ, làm được sản phẩm mới đáp ứng một nửa yêu cầu, nửa còn lại là phải làm ra sản phẩm ấy an toàn hơn, chính xác hơn, năng suất hơn và bằng ngày càng nhiều trí tuệ Việt Nam. Tại xí nghiệp cơ khí, nhiều thiết bị được chính những cán bộ kỹ sư của nhà máy nghiên cứu cải tiến. Máy ép thủy lực hai đầu dùng để ép bán cầu pháo hoa là một ví dụ. Từ một yêu cầu rất cụ thể trong sản xuất, các kỹ thuật viên đã thay đổi thiết kế, chế tạo thiết bị mới có năng suất gấp 2 lần máy ép một xi lanh, đạt khoảng 1.300 bộ bán cầu cho một ca. Hệ thống cảm biến an toàn cũng được tích hợp để giảm nguy cơ cho người vận hành. Tinh thần ấy đang tiếp tục được mở rộng bằng những đề tài có hàm lượng khoa học công nghệ ngày càng cao. Không chỉ cải tiến thiết bị hiện có, Z121 đang hướng tới những sản phẩm mới phục vụ yêu cầu tác chiến hiện đại. Đại tá Chu Việt Sơn, giám đốc nhà máy Z121 khẳng định.
12: Chúng tôi đã triển khai 17 cái đề tài khoa công nghệ. Trong đó thì có một đề tài cấp quốc gia, hai đề tài cấp bộ và nhiều các cái đề tài cấp Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Và những cái tập trung vào nghiên cứu các cái sản phẩm mới, các sản phẩm khó. Và tiến tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư để nghiên cứu các cái phương tiện bay không người lái để phục vụ cho tác chiến hiện đại. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đầu tư các cái dây chuyền công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng và đặc biệt là đảm bảo an toàn cho người lao động.
11: Ở bất cứ nơi đâu, từ các phòng ban nghiên cứu hay ở từng phân xưởng, từ một đề tài khoa học đến một đồ gá, một cơ cấu cấp phôi hay một dây chuyền mới, điểm gặp nhau là yêu cầu làm chủ công nghệ để nâng cao năng lực sản xuất, làm chủ quy trình để bảo đảm chất lượng, và đặc biệt làm chủ thiết bị để giảm tối đa những công việc nặng nhọc độc hại cho người lao động. Anh Hà Ngọc Yên, công nhân phân xưởng A4, xí nghiệp 1, nhà máy Z121 cho biết.
13: Sau khi được tiếp nhận cái dây chuyền mới này vào thì chúng tôi đã thay đổi được rất nhiều, đó là cái tăng được cái năng suất được lao động lên, thứ hai nữa là giảm được cái khối lượng công việc để tiếp xúc trực tiếp với hơi dung môi sơn keo để ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Ba nữa là chúng ta sẽ tăng được cái năng suất của dây chuyền, là năng suất của các sản phẩm lên và hoàn thành được kế hoạch đề ra sớm nhất.
11: Trong 5 năm gần đây, nhà máy Z121 đã sản xuất hàng chục chủng loại sản phẩm quốc phòng, trong đó có nhiều sản phẩm mới. Các sản phẩm sau kiểm nghiệm đưa vào sử dụng tại các đơn vị đều đáp ứng những tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật, chiến thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Song song với sản xuất quốc phòng, nhà máy còn phát triển các sản phẩm như dây nổ, kíp pi sai phi điện, thuốc nổ nhũ tương, các mẫu pháo hoa mới, từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu sang một số nước Đông Nam Á, Nhật Bản, Mỹ và Liên minh châu Âu. Cùng với đầu tư công nghệ, nhà máy Z121 luôn xác định con người là yếu tố quyết định chất lượng và hiệu quả sản xuất. Thượng tá Nguyễn Việt Cường, giám đốc xí nghiệp hỏa cụ nhà máy Z121 cho biết.
14: Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ công nhân viên xí nghiệp nhận thức sâu sắc về truyền thống nhà máy xí nghiệp, về giá trị tầm quan trọng của nhiệm vụ, sản phẩm mình làm ra, những sản phẩm mà thường được ví như trái tim của vũ khí, từ đó khơi dậy cái niềm tự hào, sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Thứ hai là thường xuyên quan tâm đến điều kiện môi trường làm việc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao thu nhập cho người lao động và giúp cho người lao động luôn yên tâm công tác, thêm yêu nhà máy, yêu xí nghiệp và muốn gắn bó lâu dài với đơn vị để xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.
11: 60 năm xây dựng và trưởng thành, bước vào chặng đường phát triển mới, Z121 tiếp tục xác định đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn và đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm mới là những hướng đi trọng tâm. Từ nền tảng 60 năm, những trái tim của vũ khí mang dấu ấn Z121 sẽ tiếp tục góp phần nâng cao năng lực tự chủ của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình sáng nay do các phát thanh viên Thành Tuấn, Hồng Huệ thể hiện, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Bây giờ là 7 giờ.

0: Xin chào tuần mới tới quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với biên tập viên Thanh Huyền và Phương Hà trong 90 phút của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay ngày 7 tháng 9 năm 2026, những người làm phát thanh chúng tôi hân hoan kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chỉ sau 5 ngày nước Việt Nam độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố với toàn thế giới, Đài Tiếng Nói Việt Nam được khai sinh bắt đầu chặng đường vẻ vang, hào hùng, đồng hành cùng lịch sử dân tộc trong hơn 80 năm qua. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình đầy tự hào của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ mùa thu cách mạng đến mùa thu kỷ nguyên mới trong Việt Nam kỷ nguyên văn minh hôm nay được phát sóng sau ít phút nữa.
0: Những tín hiệu tích cực trong vấn đề Nga-Ukraine sẽ có trong mục vấn đề quốc tế ở phần sau của chương trình. Và trước hết, như thường lệ, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, hôm nay Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9. Chuyến công tác lần này của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương nhằm triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 14 của Đảng, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời huy động, tranh thủ nguồn lực quốc tế cho phát triển đất nước.
0: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đang nhận được sự quan tâm của truyền thông Nga. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
2: Theo hãng tin RIA Novosti, hai nhà lãnh đạo sẽ đánh giá tình hình và triển vọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam với các nội dung từ thương mại, kinh tế, khoa học giáo dục, giao lưu nhân dân đến an ninh và quốc phòng. Hai bên cũng sẽ trao đổi về những vấn đề thời sự của chương trình nghị sự quốc tế và khu vực. Kênh truyền hình Saint Petersburg cũng nhấn mạnh chương trình nghị sự của chuyến thăm, đồng thời lưu ý chuyến thăm mang cấp nhà nước thể hiện tầm quan trọng của sự kiện trong quan hệ hai nước. Trong khi đó, hãng thông tấn Sputnik tập trung vào các lĩnh vực hợp tác dự kiến được lãnh đạo hai nước thảo luận, đồng thời nhấn mạnh việc hai bên trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực. Sputnik cũng lưu ý, sau cuộc hội đàm, một gói văn kiện song phương dự kiến sẽ được thông qua.
1: Từ hôm nay đến ngày 26 tháng 9, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Phạm vi nghiên cứu khoảng gần 66 hectare thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam. Mục tiêu là tổ chức lại không gian đô thị, lấy Hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm, tăng kết nối các quảng trường, công viên, không gian công cộng, đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng và cảnh quan. Phương án được xem xét đề xuất mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tổ chức hệ thống quảng trường, công viên phía Đông Hồ, tăng cường không gian đi bộ và không gian ngầm kết nối với ga C9 của tuyến đường sắt đô thị 2. Đáng chú ý, phương án cũng nghiên cứu tổ chức lại khu vực trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, Bưu điện Hà Nội, khu vực nhà hát lớn và các bảo tàng lân cận. Đây mới là phương án nghiên cứu, chưa phải phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
0: Tỉnh Điện Biên đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế luồng xanh, trong đó thời gian giải quyết một số thủ tục đầu tư được rút ngắn đáng kể. Có thủ tục từ 34 ngày xuống còn 6 ngày làm việc, giảm hơn 82% thời gian, trong đó thời gian công bố dự án đầu tư kinh doanh cũng giảm từ 25 ngày xuống 6 ngày. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư giảm từ 15 ngày xuống 6 ngày. Một số thủ tục trong lĩnh vực công thương, xây dựng, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, y tế, văn hóa, thông tin và truyền thông được cắt giảm từ 50 đến 70% thời gian xử lý.